0: Kính Lôi xin cảm ơn quý vị vẫn đang dựa là sóng đài Việt TV Radio Network trở lại với chương trình Chuyện Trong Ngày. Hôm nay cùng với Kính Luân là Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
1: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của đài Việt TV Radio. Xin chào Nguyên Khôi, xin chào Kính Luân.
2: Nguyên Khôi cũng chào Kính Luân, Mai Phương và quý khán thính giả của Việt Radio TV.
0: Mình còn đúng 10 ngày nữa là vào trận đầu tiên của World Cup năm 2026.
2: Đúng rồi.
0: Trận đầu tiên là trận Mỹ đá với lại South Africa vào lúc 2 giờ chiều. Lần đầu tiên cũng trong thời gian lâu lắm rồi mới được coi đá banh mà buổi sáng như vậy. Mấy lần trước
1: mà cùng múi giờ cũng đỡ quá hả?
0: Dạ.
1: Nhưng mà
2: đúng rồi, tại vì cứ khoảng chừng 20 năm, hợp phải hơn 20 năm thì nó cứ rotate vậy đó.
0: Dạ.
2: Châu Âu rồi tới châu Á. Châu Á rồi qua châu Phi rồi bây giờ châu Á thì nói chung là trong vòng khoảng mấy năm mà mới trở lại châu Á nữa, 2018 châu Á, 2030 thì sẽ ở South America, Nam Mỹ, rồi 34 thì sẽ quay ngược lại châu Á ở bên Qatar, Saudi. Amen.
0: Vâng, cái trận đầu tiên sẽ xảy ra vào lúc 2 giờ chiều giờ Houston. Và trận thứ hai là trận giữa Nam Hàn với lại Czechia là gì?
2: Czechia là tiếp khác.
0: Tại sao nó ghi tiếng này kỳ quá?
2: Đúng rồi,
0: Czechoslovakia.
2: Không phải, bây giờ nó đổi tên rồi. Giờ xưa là Czech Republic.
0: Yeah, Czech Republic.
2: Ngày xưa là cái nước là Czech and Slovakia. Hai nước họ tách ra thì là Czech Republic với lại Slovakia, nhưng mà bây giờ thì họ đổi cái tên gọi là Czechia.
0: Yeah, Czechia, mình tưởng một nước nào ở bên Liên Xô giống như Czech nhà, nhưng mà không phải. Biết đó là tiệp khắc thưa thi vị, đó là vào lúc 9 giờ tối.
2: Liên Xô này có Czechia, có
0: Czechia.
2: Cái đó cái khu đó thôi mà.
0: Czechia là một cái khu ở bên
2: bên Ukraine đúng không?
0: Yeah. Không biết quý vị có hào hứng để mà coi những cái trận đấu của World Cup kỳ này hay không? Nguyên Khôi mới có chờ đợi không ta?
2: Có chứ. Cứ 2 năm chờ đợi một lần. World Cup với lại Euro.
0: 2 năm chờ đợi một lần.
2: Ừ.
0: Mai Phương chắc đâu có đá banh hả?
1: Coi ít à. Hồi trước thì cũng có coi. Bây giờ thì không coi nhiều đâu.
0: Những trận đấu này sẽ được xảy ra vào cái giờ đi làm hay là bữa tối, thường thường là trận 2 giờ vào trận bữa tối, họ cách chia đâu xa dữ vậy ha?
2: Những cái game mà nhất là nhờ, dĩ nhiên là họ đá ở Mỹ, đội tuyển Mỹ đá buổi tối hết, prime time hết.
0: Yeah.
2: Có thể là normally là 7 giờ tối là Mỹ đá hết. Họ cũng hay lắm, họ lựa những cái buổi tối là prime time.
0: Yeah, cho bà con đi làm về, nhưng mà đối với người Việt mình thì bắt đầu từ ngày 11 tháng 6 tới đây thì quán cà phê bắt đầu mình thấy nhộn nhịp đây. Tất cả những quán cà phê bar lại thấy nhộn nhịp đây. Nếu mà quý vị nào mà là chủ cả mà có nhân viên gọi và nó bị bệnh một tuần hay là đi vacation một tuần thì chắc đây cũng là một trong những lý do đó, phải không? Nguyên Khôi có cá độ đá banh hay không?
2: Có chứ.
0: Ok. Kinh Luân thì Kinh Luân thì thường có cá độ mà độ football thôi. Basketball không đụng, baseball thì hiếm khi nào mà đụng tới lắm. Đá banh thì
2: nói chung là cái này mình coi á, mình cá cho vui.
0: Cá cho vui hả?
1: Cho có động lực không?
2: Cho
1: cái
2: vui,
1: gọi là
2: có hào hứng chứ.
1: Có sự hào hứng ủng hộ này kia.
0: Đúng rồi thưa quý vị, cái game nào mà cái cả cái game baseball mà nó chán lắm quý vị. Đó, nhưng mà tự nhiên có tiền vô tiền nó vui à.
2: Nó nhưng mà đa số nói chung là những cái game nào mình phải biết coi thì mình mới cá. Có nhiều người Việt Nam mà xin lỗi chứ không biết luật baseball như thế nào mà cũng cá.
0: Chỉ cần thắng tiền thôi.
2: Cái đó không phải nữa, cái đó là một cái bệnh rồi.
0: Yeah, yeah.
2: Cái đó cái disease rồi, bị ghiền rồi, cái mình không đó. Xin lỗi chứ có nhiều người ghiền tới nỗi mà cá đá banh mà cá những cái giải như ở bên Iraq hoặc là mình biết cái gì đâu mình cá. Right.
1: Thì chỉ có tỷ số thôi cá được thôi.
2: Thì có những người đó bị ghiền.
0: Ghiền đó, cái đó ghiền
2: cá độ.
0: Ghiền cá
2: độ, cái đó bị ghiền, cái đó là cái bệnh rồi.
0: Nhưng mà cái này không phải cái luôn suối quý vị nha. Đá banh thì nếu mà thật tình đó, những cái game đá banh ngoại trừ World Cup hay là Euro Cup ra thì mình coi hào hứng, chứ những cái game mà bình thường như giải của Hoa Kỳ chẳng bao giờ
2: nó giải Hoa Kỳ mà coi gì.
0: Yeah, nhưng khi mà đó có tiền vào thì tự nhiên nó hay à, tự nhiên nó hồi hộp à. Ngay cả cái đá phạt góc cũng hồi hộp nữa, chừng nó nói là
2: cái... Nhưng mà mình thấy đó là cái dạng mình chỉ thích cả những cái giải lớn hoặc là những cái game giống như là chung kết cúp C1 thứ bảy vừa rồi.
0: Yeah.
2: Đó, mình, đó những
0: cái game thắng phải không?
2: Và những cái game lớn như vậy thì mình thấy đó là nó hay hơn. Còn những cái game mà mình không coi, nói chung cái game nào mình phải tận mắt mình coi, mình ngồi mình, và hơn nữa nếu mà mình có đá mình phải bắt những cái game nào mà cái đội đó mình biết, những cầu thủ đó mình quen thuộc. Chứ bây giờ let's say Houston Dynamo với đá với lại Dallas FC đi, mình giết nữa Houston, mà Houston Dynamo mình cứ biết mấy người, Dallas FC mình đâu biết ai đâu, mà mình không coi nữa. No.
0: Ví dụ mà có Miami thì cũng coi cho nó đỡ buồn phong, tại có Messi đồ này nọ
2: thì có đỡ buồn, nhưng mà chắc chắn cá là chắc chắn là không.
1: Yeah. Thì những người ta biết những cái đội đó người ta sẽ cá, mấy anh không cá.
2: Đã, nói chung những người mà không coi mà cũng cá là đều là ghiền hết.
0: Dạ. Yeah.
1: Yeah.
0: Nhưng mà những cái máu cờ bạc nó nằm trong người Việt Nam à. Mình. Đa số cái lo nghĩ là vậy. có thể là nói là 80%.
2: Thì đúng rồi, đi học
0: 80%
2: thì
0: 80% cái người Việt Nam mình có máu cờ bạc.
2: Cờ bạc.
0: Dạ.
2: Yeah. Mà cái hay về này đi học á, đọc sách học cái gì lâu lắm mà đưa bộ bài ra hả, đưa 13 lá là
0: rất là nhanh,
2: trong vòng khoảng chừng nửa tiếng thôi là biết hết.
0: Dạ, yeah, cái môn nào cũng biết chơi hết.
2: Hay lắm,
0: đụng với bài bạc là môn nào cũng biết chơi.
2: Hay lắm.
0: Thì quý vị đấy đó là dạo gần đây mình thấy Houston này rộ ra những cái vị máu cờ bạc đó đó. Mà tại vì Houston mình cái dân số người Việt Nam với người Hoa đông. Nhất là con đường Bel Air này thì chắc quý vị không đi chơi, không biết nhiều thì không để ý, nhưng mà con đường Bel Air này có những sòng bài đấy quý vị. Kỳ Luân không nói tên ở đâu, nhưng mà đa số quý vị, những người mà...
2: Nói chung là sòng bài trá hình đó.
0: Dạ, thì đi chơi thì quý vị biết nhiều. Còn những cái social club, cách đây 10 năm mình không nghe tới, nhưng mà dạo sau này thì social club hiện ra rất, mọc lên rất là nhiều.
2: Và cho mình hỏi như mấy cái social club thì cái dân trẻ trẻ hơn đúng không?
0: Social club đủ loại người coi.
2: Bây giờ mình thật sự mình chưa bao giờ bước vô những chỗ đó.
0: Kinh Luân có vô cái social club ở dưới West Summer của một người mà Kinh Luân biết. Thì social club nó là như vậy. Quý vị tới đó chơi nhưng mà đa số là poker thôi. 100% là poker. Thì quý vị vào, quý vị chơi poker, quý vị trả tiền giờ để ngồi đó.
1: Yeah.
0: Mình móc tiền túi ra mình chơi.
2: Chơi với lại những người khác.
0: Thì cái đó nó không phải là hoàn toàn là legal, nhưng mà nó một cái ranh giới giữa trắng và đen,
1: nó mập mờ lắm.
0: Nhưng mà miễn sao mà nhà cái không ăn thua với khách.
1: Không có thu tiền, gọi là tiền...
0: Không ăn thua với khách. Có nghĩa là nó có một legal, hợp pháp. Nhà cái chỉ việc thâu tiền chỗ thôi, có nghĩa là Mai Phương vô trả mười mấy đồng một giờ để
2: giống
0: ngồi chơi
2: giờ cứ ngồi, okay.
1: Tiền giờ thôi.
0: Còn khi mà đã thâu tiền rồi là illegal.
1: Tức là không được thu tiền sòng đó.
0: Không được thu tiền tiền sòng.
2: Tiền sâu á.
1: Tiền sâu.
0: Tiền sâu thì được.
2: Tiền
0: giờ đó, tiền ghế ngồi đó.
2: Okay.
1: Không, cái đó không gọi là tiền sâu Kinh Luân. Cái đó là gọi là tiền cho thuê chỗ thôi.
2: Đó, tiền sâu có nghĩa là...
1: vụ nước non này kia. Còn tiền sâu là mỗi...
2: Tiền sâu là có nghĩa là...
1: Là cái người thắng nhiều khi phải...
0: Phải trả phần trăm gì.
1: Đúng rồi, cái đó gọi là tiền sâu.
0: Thì những cái social club đó hiện giờ ở Houston này nhiều lắm. Nhưng trên con đường Berlin này nè, thì có những cái sòng bài mà quý vị có thể nói là cũng có poker, nhưng mà ngoài poker ra họ chơi những cái môn khác, giống như là blackjack,
2: baccarat,
0: và người Á Châu mình thì vua baccarat.
2: Mê lắm.
0: Cái luôn có vào một chỗ thì họ đánh lớn lắm thưa quý vị, một cây mấy ngàn như chơi. Như là sòng bài dưới vậy đó. Thì tuần vừa qua thì quý vị nếu mà theo dõi trên đài local Houston thì quý vị biết là người ta bắt vào một cái sòng bài gọi là SJ Lucky Club ở dưới đường Richmond.
1: Lucky J
0: ở dưới đường Richmond thì người ta tịch thu khoảng 350.000 Mỹ Kim.
2: Wow.
0: Tiền mặt.
1: Yeah.
0: Và hiện giờ bắt giữ 3 người. Người ta nói là cái social club này ngoài cái chơi poker hô đầm ra thì và một cái sòng bài gọi là SJ Lucky Lucky Club ở dưới đường Richmond.
2: Lucky J.
0: Lucky J ở dưới đường Richmond. Thì người ta tịch thu khoảng 350.000 Mỹ Kim.
2: Wow.
0: Tiền mặt.
1: Yeah.
0: Và hiện giờ bắt giữ 3 người. Người ta nói là cái social club này ngoài cái chơi poker hô đầm ra thì họ chơi blackjack và họ chơi baccarat. Đó là lý do mà

0: có một cái vụ mà cướp mà có vũ trang, có vũ khí luôn nha. Là coi như là 20 người khách vừa bước ra chơi thì bị cướp. Cho nên là cái chỗ này chắc là cũng vì lý do an ninh hả Kinh Luân, anh Nguyên Khôi?
1: À, thật sự cái này thì cảnh sát họ biết hết đó chứ. Chỉ là không biết tại sao họ để lâu để bắt hay không. Bắt như vậy có lẽ là họ có thể là để cho họ có
2: đầy
1: nhiều
2: đủ bằng
1: đầy
2: chứng.
1: đủ bằng chứng thì họ mới bắt thôi, chứ thực sự biết hết. Và hơn nữa những cái khu Lucky J, cái khu đó, nếu mà quý vị mà biết cái khu đó đó thì xung quanh đó nhà dân cũng rất là nhiều, nhà kinh luôn đối diện đó, nhà dân nhiều lắm. Khu đường gần đường Fun Run, rồi đường gần cái khu nó xung mà, nếu mà quý vị ở Houston lâu như Kinh Luân với Nguyên Khôi thì biết cái vũ trường CBC ngày xưa nó đối diện đó. Thì khu đó là khu người dân cũng nhiều, thì nói chung là dẹp mấy cái đó, cái tệ nạn nó rất là good, tại vì ảnh hưởng tới người dân ở đó, chắc most likely người dân họ cũng complain.
2: Kinh Luân nghĩ là người dân complain là một cái gì đó nó không có, nó không quan,
1: Không quan
2: theo
1: trọng.
2: theo theo theo Kinh Luân nghĩ là người ta không để ý. Nhưng mà Nguyên Khôi biết cái người nào mà muốn dẹp cái tai nạn này hay không?
1: Người nào hả? Không.
2: Đó là ông Truman Fertitta, chủ
1: Truman.
2: sòng bài Golden Nugget, hay là chủ những sòng bài ở dưới Lake Charles. Bây giờ họ mở này ra thì đâu có ai đi sòng bài nữa đâu. Right?
0: Tức
2: Hoàn
0: là
2: toàn, hoàn
0: họ
2: toàn có lý do. Và những cái social club đây thì hiện giờ thì theo như Kilo được biết đó là những cái sòng bài với Electro hay Golden Nugget họ cũng đang phản đối dữ lắm. Họ tìm cách nào họ lobby cho những cái nghị viên ở đây hay thượng nghị sĩ ở đây tại Texas này là cấm hay là một cách nào đó phải trả tiền cái license nó cao hơn tí xíu, mặc dù cái tiền license hiện giờ cũng cao lắm, nghe nói cái luôn nó là cả 100.000 chứ không ít đâu. Nhưng mà cái quan trọng chính cái luôn nghĩ vẫn là cái những chủ sòng bài ở dưới Lectures họ họ có thể là họ đưa ra một cái gì đó để cho cảnh sát đi bắt, nhưng mà còn bắt nhiều nữa,
1: còn bắt nhiều nữa.
2: trong trong tương lai còn bắt rất là nhiều nữa.
1: Điển hình những cái game room ở Bel Air cũng bị raid rất là nhiều. Ngày xưa cũng bị raid, nhưng mà rồi giống như bóc cóc bắt cóc bỏ dĩa vậy đó, bị raid rồi bị bắt rồi xong rồi rồi nó cũng mọc lên, nó cũng mọc lên mà rất là nhiều rồi. Thì theo mình biết đó, khi mà cảnh sát ra bắt đó, người chơi đó thì không có bị tội nặng gì đâu, họ cũng chẳng bắt nhốt đâu,
2: Phạt hành chính rồi,
1: phạt
2: tôi
1: hành,
2: luôn nghĩ là
1: nhưng mà
2: cho cái
1: họ cũng
2: classy misdemeanor thôi
1: classy
2: à.
1: misdemeanor, phạt vài trăm thôi. Nhưng mà nếu mà họ làm căng đi, thí dụ mình xin lỗi chứ mấy cô chú cô bác chơi vậy đó, cảnh sát vô đi bắt còng tay chụp hình phạt vài trăm đi, họ không sợ chứ,
2: Sợ quê
1: họ sợ chứ,
0: Nhưng mà
1: sợ
0: vậy thấy
1: chứ,
0: cũng tội nghiệp mấy cô mấy chú ha, ở nhà buồn retire rồi biết
1: sợ
0: làm
1: chứ.
0: gì, đi chơi vòng vòng vậy thôi. Mà giờ không lẽ mỗi thích quá mà phải chạy tới cả mấy tiếng đồng hồ xuống mấy cái sòng lớn chơi.
1: Thật sự trá hình là như thế này, nhưng mà nói là cái những cái game room bấm máy về đó thì mình thấy rất là yes, họ để những cái máy, even có những cái stem của Texas là kiểu như là chơi giống như là không ăn
2: Giải trí
1: tiền, giải
2: thôi,
1: trí
0: hình như
1: thôi,
0: một tiệm được mấy mấy máy phải không?
1: cũng không rành,
2: Có đó cái luôn thực sự là không rành.
1: giải trí thôi. Nhưng mà giải trí gì, người nào cũng biết là vô đó thì buồn quá bỏ vài chục vô nhấn tưng tưng tưng, ăn uống free rồi nó
2: Bây giờ
1: mừng.
2: ngay cả những cây xăng nữa thôi, cây
1: Yes,
2: xăng họ cũng có
1: cũng
2: máy
1: có,
2: trong đó nữa.
1: đúng rồi, cây xăng chợ nữa.
2: Và khi mà hồi nãy mình có nói tới ông Truman Fertitta là ông chủ Golden Nugget cũng như là owner của Rocket đó, thì
1: Mới mua si ra 17 tỷ.
2: cách đây hai
1: 17
2: hai ngày
1: tỷ.
2: ông ta đã mua luôn hệ thống Caesar Casino.
1: 17 tỷ. Ok. Và nhưng mà cho nên mà nói một điều, nếu mà quý vị không có biết ông Timon Frida là gia đình ông này là mobster đó nhé. Yes. Thì nói chung gia đình của ông đó, ông cố của ông ta là mobster đó, rất là nổi tiếng Galveston đó. Rất là nổi tiếng. Đó thì
2: Kinh Luân, bà xã Kinh Luân cách đây 2 năm có làm cho một người thầu xây dựng. Ông ta thầu xây dựng cho Truman một căn nhà của Truman Fertitta ở khoảng 12 triệu Mỹ Kim. Thì lúc đó có nghe phong phanh là ông ta muốn xuống Galveston để mở sòng bài. Lobby rất là nhiều, lobby nhiều lắm, bao nhiêu năm trời nhưng mà cho tới bây giờ thì mình vẫn chưa thấy được. Như vậy thì quý vị có nghĩa là Texas nên có

0: càng nguy hiểm nữa.
1: Thì mà đó, tới mà vô mà thấy 350.000 đô nhiều lắm chứ, rất là nhiều.
0: Yes, 350.000 tiền mặt nhiều lắm.
1: Nhiều lắm.
0: Cái mình không biết rành lắm về cái luật của Social Club, nhưng như lúc đầu Kilo nói đó là yes, nếu mà quý vị trả tiền ghế, quý vị ngồi đó để chơi với những người khác thì legal.
2: Yeah.
0: Nhưng mà có những môn khác mà dính tới người chia bài, dính tới nhà cái là hoàn toàn bất hợp pháp.
2: Đúng rồi.
0: Cái đó là ngay cả người chơi thì mình không biết người chơi bị phạt ra sao, nhưng mà cái người chủ sẽ bị phạt không nhẹ đâu. Cũng là nặng đó. Trong phần 2 thì Kim Luân cũng mong mỏi quý vị nào đã tham gia đi chơi social club hay là
2: 80 người khách lúc đó đang chơi, yeah, mà phải coi như là phải gọi là hợp tác với cảnh sát đó, và phải hoàn toàn là giơ tay lên rồi hợp tác với cảnh sát.
0: Mình thấy cái clip mà cảnh sát vô chỉ súng mà
2: không có drone đi ra nữa nha, cái đội SWAT và có drone đi vô nữa.
1: Trước khi kết thúc phần 1 thì mình cũng hiểu, wow, phải đem tới SWAT luôn á.
0: Tại vì đông người quá đúng không? Với lại dính líu tới tiền mặt, cái này giống như tội phạm rồi. Dính líu tiền mặt rồi, dính líu những người cầm đầu họ cũng sợ chứ khôi.
1: Phải SWAT luôn ha.
0: Nếu quý vị nào đã đi qua những cái game room ở ngoài Belen này hay tại Houston này chơi thử quý vị, một cái câu hỏi tế nhị tí xíu thôi. Quý vị có chừng có bao giờ mà tính ra hồi xưa giờ chơi có thắng bao giờ chưa? Có lời hay không, hay là còn thấy lỗ không đây? Thì trong phần 2 cũng yêu cầu quý vị gọi vào tại số 713-931-1560 hay comment trên Facebook tại Viet TV Radio Network. Xin quý vị đừng rời làn sóng. Chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: ốc câu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ai bún băng vậy?
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin

0: liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.

0: Kinh Luân sẽ được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân, Mai Phương và Nguyên Khôi. Trong phần 1 thì chúng tôi có nói một cái tin tức vào tuần vừa rồi, cách đây vài ngày thì đội cảnh sát Houston cũng như là SWAT team của Houston đã đột nhập vào một cái chỗ gọi là social club với cái tên là Lucky J. Chỗ này là một chỗ sòng bài trá hình và tịch thu được 350.000 Mỹ Kim cùng với họ đã bắt được 3 người đàn ông trong cái chỗ này. Trong lúc họ đột nhập vào thì cũng có 80 người đang chơi trong đó.
1: Wow.
0: Đa số những người này theo Kinh Luân biết là chơi Texas Hold'em. Nhưng mà
1: 80 người thì bao nhiêu bàn ta?
2: Từ 80 tới 90
1: 8 bàn.
0: Yeah, at least 8 bàn.
1: At least 8 bàn.
0: Nhưng mà ngoài cái việc chơi Hold'em thì cái lý do mà họ bị bắt là tại vì họ có chơi những cái môn khác như là blackjack và baccarat mà cái này thì đụng với tiền mặt hay là chip hay là, nhưng mà nói chung là hai cái môn này thì hoàn toàn không hợp lệ để chơi tại Texas này, và họ đã bị bắt. Thì ông đại diện cho trưởng cảnh sát Houston đã nói như vậy là khi quý vị thích chơi cái môn Texas Hold'em đó thì nên ở nhà mời bạn bè tới nấu một vài món ăn, kêu một vài chai rượu rồi chơi cho nó vui thôi, chứ không nên ra những chỗ này, mà những chỗ này cũng nguy hiểm nữa.
1: Đúng rồi, bị cướp.
2: Bị cướp nhiều á.
0: Cũng bị cướp, cũng dễ cướp lắm nha. Tại vì nếu mình cầm tiền mặt mà.
1: Người ta theo dõi được chứ.
2: Người ta theo dõi. Ví dụ như có người vô chơi trong đó đi, rồi dụ thấy ai tính ăn tiền thì có thể gọi
0: ở ngoài. Phone,
1: và bây giờ mình có câu hỏi này cho Kinh Luân với lại quý vị thính giả. Với cái số tiền 350.000 đó, thí dụ như mình ngồi đó mình chơi ha, rồi cảnh sát ập vô, cảnh sát bắt, tất cả những cái tiền trên bàn đó họ tịch thu đó mình không nói. Ví dụ như tiền trong túi mình đó sao?
0: No.
1: No.
0: Cái đó phải Việt Nam đâu, lấy tiền.
1: Nó có đó mình hỏi.
0: Không có đâu. Thì có gì? Tiền trong người mình nó họ không có quyền họ lấy đâu.
2: Lấy cái số tiền trên bàn
1: thôi đúng không?
0: Yeah. But, okay. Mình không biết là họ lấy tiền, tại vì thường được trên bàn là chip không thôi.
2: Chip thôi.
1: Chứ không phải là tiền. Nó thì chip thì họ quy ra tiền. Yes.
0: Nguyên cô làm nhớ tới Việt Nam.
1: Đó, thì
0: đi ăn bài mà có tiền.
1: Mình nói cái đó là mình liên quan Việt Nam. Ở Việt Nam mà bắt là trong túi là
2: bao nhiêu cũng nha, bao nhiêu lấy cũng ra hết luôn á.
1: Họ nói là liên quan tới cờ bạc là hay. Mình không biết cái tiền đó là anh ăn, anh thắng cờ bạc hay đây đông khe. Thì cái này chết tới bàn thôi đúng không?
0: nhưng mà cái này cả mình không rành lắm. Nhưng mà cái này tại vì có theo dõi trên những cái gọi là gì, Crime TV Network
1: á. Okay.
0: Mình cầm một số tiền lớn trong người, ví dụ hơn 10.000 đi, mà vô tình cảnh sát bắt được mình, chính là vô tình chứ không? Còn thường thường họ bắt như vậy là họ cố ý rồi.
1: Thì đúng rồi.
0: Họ biết là mình có tiền trên người là họ
1: cố ý.
0: Mình làm cái gì sao họ mới theo. Nhưng mà ví dụ như Nguyên Khôi cầm 10.000 đi chơi poker đi, cảnh sát chặn xe lại do vượt quá tốc độ đi, thì họ là trên người có 10.000 thì họ sẽ hỏi là cái tiền này đâu ra.
1: Đâu ra, đúng rồi.
0: Yeah. Nếu mà mình có bằng chứng là ta đi rút chợ băng thì có receipt thì ok, nhưng mà không có bằng chứng thì họ cũng có thể ghép vào cái tội vận chuyển tiền trái phép.
1: Rửa tiền này kia.
2: Rửa tiền.
0: Cũng nguy hiểm lắm. Không nên đem tiền mặt trong người.
1: Và ví dụ như họ cái tiền chip đó thì họ quy ra tiền mặt, mà sao mình thấy cái clip đó họ nguyên thấy tiền mặt không á nha.
0: Tiền mặt không.
1: Cái clip đó.
0: Yeah.
1: Vậy tiền mặt không.
0: Tại vì mình đổ chip ra lấy tiền mặt mà.
1: Cái tiền
0: thì
1: mặt không.
0: Bao nhiêu tiền nó nằm trong đó hết.
2: Cũng có thể cái quy định họ không có lấy tiền ấy không, đúng không?
0: Anh
2: đi đánh bạc
0: không
2: phải
0: được
2: đem
0: chơi
2: tiền
0: mặt. Họ lấy tiền mặt đổi thành chip
1: để mà chơi. Sau đó đổi lại
2: nói là cái chỗ đó họ nói người chơi không được phải đem tiền mặt tới để đổi chip á.
0: Bắt buộc
2: thì đó,
0: bắt buộc. Còn những chỗ mà quen biết quá rồi đó thì mình có thể mình lấy marker nợ 50.000 xong rồi mốt trả lại cái đó, nhưng mà phải quen biết lắm mình mới làm được như vậy. Cái câu hỏi lần nữa là quý vị, nếu mà những quý vị nào đã hay ra ngoài những cái game room tại Belen này chơi hay là tại đâu đó trên Houston này thì cái con số mà quý vị thắng thua đó, quý vị có bao giờ lời chưa? Right. Có bao giờ lời khi mà mình xuống mình suy nghĩ lại, ok, hồi xưa giờ chơi được năm trời rồi, có lời hay không? Thì cũng có thể cho cái Luân biết và Nguyên Khôi đây.
1: Chắc mình nghĩ chắc 99% chắc lỗ, nhưng mà chắc cũng không... thiệt hại không có nhiều đâu. bỏ vô
0: thiệt hại không đáng kể,
1: không đáng kể rồi.
2: Như vậy thì mới chơi hoài được đúng không? Chứ nếu mình, mà thua
1: mình
2: hoài
1: nghĩ chắc
2: sao?
1: Mỗi ngày bỏ vô mấy chục nhưng mà rồi cũng có ăn rồi cũng có thua, thắng thì mua đồ ăn về nhà, thua thì không thấy gì hết.
0: Thua là đói hả?
2: Nhưng không, mà hình như là thua cũng có ăn
1: nhưng
2: à?
1: Mà nhưng mà mấy cái chỗ
0: người ta cho mình ăn,
1: cho mình ăn mấy cái chỗ nhiều người vui lắm nha. Ăn xong rồi khi mà đi về thấy còn nhiều đồ ăn đó, còn xin to go được nữa đó. Yeah man. Cho nên
2: hoặc là mua rẻ,
1: nhưng mà thật sự cái đó cũng là một cái điều mà nếu mà thiệt hại không đáng kể, không có ảnh hưởng gì nhiều thì cũng là nó cái giải trí cho
2: mà,
1: các cô các chú.
2: Mà anh Khôi với Kinh luôn biết không, nếu như mà xui nha, mà cảnh sát mà bắt một cái game room như vậy đó thì cái người chơi á
1: thì bị phạt 500
2: có
1: đô.
2: Khả năng là phạt 500 đô
1: đúng rồi,
2: mà cảm thấy gì cũng hơi
1: nhưng mà mình nghĩ
2: nó có quá mạnh tay không?
1: Đúng, mạnh tay đúng, nhưng mà thật sự cái luật là như vậy thôi, nhưng mà mình nghĩ họ most likely là cảnh sát họ check ID rồi họ cho về thôi
2: đúng
1: chứ rồi. Không chặt 500 đô không
2: nổi đâu. No. Tôi thấy tội nghiệp tại cô chú chứ đang chơi vui tự nhiên vô.
1: Tại vì nếu
2: đô.
1: Mà đúng theo luật thì nếu mà kép vô cái tội classy đó thì cũng phải bắt vô tù chụp hình lăn tay tà lẻ hết tùm lum hết. Cái đó nếu mà đúng theo luật, nhưng mà thật sự
0: nhưng mà lỗi tại ai? Lỗi tại người chủ hay lỗi tại người chơi?
1: Người chơi chứ, nếu không có người chơi sao có chủ.
2: Đúng rồi, không ai chơi, chủ mở ra tự dẹp thôi.
1: Đâu có ai ép mình đi chơi đâu.
0: Really?
1: Ai ép?
0: So là vì tại vì cái cung nó nhiều hơn.
1: Đúng cung, đúng rồi.
0: Nó là cái cầu nó nhiều hơn cái cung.
2: Tức là cái có nhu cầu thì mới có người cung cấp đúng không?
0: Okay.
1: Và hơn nữa thì
0: như vậy là phải phạt người chơi nặng chứ, tại sao phải phạt người chủ nặng?
2: Thì đó nó có rất là nhiều cái. Tôi vừa nói ví dụ nói đùa thôi nha, thí dụ như mấy cô gái bán hoa đó. Đúng không? Không có người mua hoa sao có người bán hoa? Nhưng mà bắt là bắt toàn là mấy người mua
1: không,
2: người bán không
1: á. Một cái ngồi vậy nè. Giống như con người mình, nói cho người Việt Nam đi, người lớn đi, chia ra hai phe. Thường như vậy. Những người chơi game á thì lại buổi tối lại không đi nhậu. Hả? Mà những người thích buổi tối đi nhậu á là những người đó lại không thích vô game room. Thường là như vậy đó.
0: Phải không ta?
1: Yes, mình nghĩ
2: cái
1: như vậy.
2: Cái này mình nói chứ không biết khó hay không.
1: Mình nghĩ như vậy đó. Và vô game room đó thì nhiều khi có kết được bạn nữa, nói chuyện vui nữa, nhiều khi nhà có ai vô đó thì khi họ cũng tìm bạn nói chuyện này kia trao đổi, rồi chưa kể những người bạn thấy hey, bữa nay chỗ đó nó không cho ăn đâu, qua chỗ mới nè nó cho ăn. Có chứ, mình biết là có người giống như là chạy show mà chạy show game room rồi đó, ở đây một chút, ở kia một chút, ở chỗ này một chút.
0: Đúng cái đó thì hồi xưa cái luôn có biết đó là
1: chút
0: tại vì cái luôn lấy ví dụ nhiều khi cô chú không vào game room, còn cô chú nào vào rồi thì rành lắm. Có những cô chú chưa vào game room bây giờ thì mình cầm 20 thì game room cho thêm 20 nữa.
1: 20 đúng rồi hả má?
0: Nó gọi là match, 20 nó mình được 40 mình chơi. Nhưng mà phải chơi nha.
1: Dĩ nhiên ai cho đem tiền về.
0: Nếu không được cầm 20 lấy 40 rồi rút ra 40 rồi đi qua chỗ khác. Không đúng, không được.
1: Họ có cái luật nữa là yes họ match nhưng mà phải chơi.
0: Phải chơi.
1: Và cái phải chơi và hơn nữa là hình như là phải trúng tới bao nhiêu mới được lấy ra đó. Chứ không có chuyện mà bỏ vô xong rồi nhấn chút rồi xong đi lấy tiền qua tay cái đó là nó.
0: Nhưng mà Mai Phương Nguyên Khôi hay là quý vị cứ nghĩ là mấy cô chú lớn tuổi rồi vô chắc chơi thắng mấy chục phần trăm thôi, nhưng mà Kinh Luân đã chứng kiến người cầm một sấp tiền mấy ngàn bỏ vào chơi máy
1: đó, như là cái máy bắn cá đó mình thấy là
0: mình thấy
1: cầm
0: là
1: một chắc phải 2,000 đô đó, tần trăm bỏ vô mình không biết, mình nhìn mình nói là không thấy. Không biết là vui gì đây, mình không biết, nhưng mà chắc mình không phải ở trong cái
0: ngay cả cái việc mà Kinh Luân đi sòng bài. Cái lần cuối cùng Kinh Luân đi Vegas là cách đây 2009, chắc 15, 16 năm rồi. Không bao giờ ngồi vào máy để mà bấm hết đó. Thấy nó chán lắm. Mà trong khi đó thì những người đây là ngồi máy cả ngày để mà chơi thì mình cũng hiểu.
1: Nhưng mà máy ở Vegas thì được cái là nó nhiều, mình thấy nó đèn đuốc nó thấy đẹp, nó vui.
2: Kêu âm thanh rồi nghe đi đồn.
0: Nghe nó vui tai.
2: Nghe
0: không?
2: Nó vui.
0: Còn bên đây thì mình cũng vào thử một cái tiệm game một lần, thấy cũng đông lắm, cũng khoảng 30 cái máy đó. Nhiều lắm. Thì cũng vui lắm, cũng có người phục vụ đồ ăn đồ này nọ. Nhưng mà mình thấy nó hơi depressed. Ngồi đó nó hơi buồn, nó tối om mà nó hơi buồn thì phải.
1: Nhưng mà các cô chú lớn tuổi
2: ở đây mà có phòng game room mà tới 30 luôn.
1: Có cái hơn đó chứ.
0: Có cái nhiều lắm.
1: Nhiều hơn đó chứ.
2: Chắc là mẹ Phương chưa bao giờ vô mấy chỗ
1: nhiều
2: đó,
1: hơn
2: Phương
1: đó
2: không
1: chứ.
2: Biết.
0: Phải đi cho biết.
2: Anh cho biết ha.
0: Yeah. Biết đừng có chơi thôi. Đừng có chơi thôi.
2: Ủa không chơi vô đó người ta cho mình vô.
1: Nhưng mà
2: không?
1: Có những cái
0: tại quen biết nó mới cho vô.
1: No, tại vì cái thứ nhất là thường thường cái cửa của họ là cũng lót.
0: Ừ.
1: Ok thì quen biết thì khi mà mình vô mình bấm chuông họ thấy quen.
0: Nhưng mà cái lạ như vậy nè Nguyễn Khôi. Chứ không lẽ bây giờ họ có ví dụ một tiệm 30 máy đi, không lẽ 30 người đó chơi hoài.
2: Ừ.
1: No,
0: tại vì quen biết mới cho vô nha.
1: Đúng rồi.
0: Nhìn mặt biết mới cho vô chứ người lạ không giờ cho vô. Ừ. Như vậy thì không lẽ cái 30 người đó tới lui hoài vậy
1: nó sẽ giới thiệu này kia.
2: Giống như là chắc là phải có người giới thiệu dẫn tới
1: mà không biết là mấy cái game room đó có làm member cho mấy người chơi không ta, chắc không đâu ha.
0: Không rành, mình không rành lắm. Nhưng mà nếu mà làm như vậy trước sau gì cũng cái Luân nói như vậy nè, họ không muốn bắt thôi.
1: Nói tới
2: dĩ
1: nhiên không bắt thôi.
2: Tiếng em mà đương nhiên họ phải biết chứ.
1: Họ không muốn bắt thôi, họ muốn bắt thôi. Họ muốn bắt có thể easy.
0: Chứ bằng chứng thì họ như mình nói, Mai Phương nói là dắt người bạn vô trời, đem mắt camera vô cài dễ lắm, dễ rất lắm. Là dễ. Nhưng mà cái đó thì hiện giờ Luân nghĩ là họ sau này họ chưa làm mạnh tay thôi. Nếu Texas mà được phép mở sòng bài là tất cả những cái đó dẹp đi hết.
1: Đúng.
0: Yeah.
1: Không ai tới đó chơi đâu.
0: Sẽ không ai tới chơi nữa. Và những chủ người nào mà mở sòng bài đây là sẽ lobby bằng
1: dẹp hết,
0: dẹp hết những cái game room đây. Mình không nói là cái game room đây gây ra tệ nạn xã hội, tại vì mình cũng chưa thấy những cái trận ẩu đả nào hay là những cái tội ác nào xảy ra.
1: Mấy ông già không đánh ai vợ.
2: Không,
1: già.
2: Game room nhỏ nhỏ thì Mai Phương thấy không có vấn đề gì. Chỉ có,
0: quán nhậu mình là mình thấy
2: nhậu.
0: Nguy hiểm hơn.
1: Nó thật là bia rượu thì nó khác.
2: Với lại với cái câu lạc bộ vừa rồi đó thì đúng là nó có những cái...
1: Nhưng mà
2: cái
1: dĩ nhiên là nếu mà sòng bài mà hợp pháp ở Texas thì những ông chủ lớn nó say siêu minh đi. Ông cũng sẽ hay. Thị trưởng thành phố... anh dẹp hết trên cho tôi.
0: Họ lobby họ sẽ dẹp hết.
1: Dẹp
0: họ.
1: Hết. Yeah.
0: Bây giờ họ nói chung là ok, không cho license, không cho mua sticker cho những cái máy đó nữa, thì sớm muộn họ cũng sẽ dẹp. Đấy. Mình cái lo đặt câu hỏi này không thấy cô chú nào gọi vô, chắc khán thính giả mình không có người nào đi những chỗ đó. Đa số những cái mình có một lượng khách mà họ nghe đài thì chắc họ không đi vào chỗ đó. Nhưng mà cái lo vào chỗ đó rồi thì cái lo cho kinh nghiệm thấy đó, yes là nó là như vậy đấy. Quý vị không có cách nào quý vị thắng được. Nếu mà chơi thắng xong rồi nghỉ luôn.
1: Đúng rồi.
0: Thì coi như là thắng.
1: Đúng rồi.
0: Thắng xong rồi thấy vui quá, quay lại rồi tổng cộng ra là cũng sẽ thua.
1: Sẽ thua thôi. Yeah. Có chẳng hạn như có những người may mắn thì đến ngồi cái máy đó thì cùng đúng lúc cái máy đó nó nổ
2: đúng không?
1: Nó nổ, nó nhớ cho ăn thì mình thắng.
2: Nó cho
1: mà
2: ăn.
1: Có nhiều người nhiều khi bỏ vô 20 mà trúng được cả 2-3 ngàn đó nha.
0: Yeah.
1: Yeah.
2: Thì ngay, như vậy phải ngay đúng lúc đó
1: đúng,
2: ngay đúng,
1: đúng
2: cái lúc là đúng. Bắt đầu nó cho thắng thôi.
0: Quý vị nên để ý như vậy nè, những cái người làm chủ những cái game room đó hay là chủ những cái quán cà phê đó, họ theo dõi cái máy rất là kỹ
1: lắm.
0: Trong một thời gian nào đó họ nói là chết cha, bữa nay gần 2 ngày rồi cái máy này chưa trúng. Có thể là nó sẽ trúng. Người ông nờ sẽ sẵn sàng, người ông nờ ngồi chơi không cho ai chơi.
1: Và nhiều khi họ đóng cửa họ ngồi chơi cả đêm á.
2: cái câu chuyện này vua Mai Phương nhớ lâu lắm rồi, có đọc một tờ báo nói là ở bên Việt Nam nha, có cái người nào đó họ bấm vào chúng mà nói là cuối cùng nói là máy này hư, máy này bị lỗi hư.
1: Mỹ cũng có vậy.
0: Mỹ cũng có vậy
2: không có chung tiền.
1: Mỹ cũng vậy. Nhưng mà
2: Mỹ cũng vậy luôn.
1: Mỹ nhiều.
0: Mỹ có những cái chuyện, có những vài tin tức nói về cái việc mà cái máy đó nó trúng đó mà cuối cùng không phải trả, tại vì một cái lỗi của máy.
1: Nhưng mà cái điều đó là mình rất là không đồng ý với những cái sòng bài như vậy. Tiền của tôi bỏ vô nó ăn mà.
2: Đúng
1: nó lấy
2: rồi.
1: Mà.
2: Mình lỗi gì cũng lấy tiền.
1: Lỗi giống tiền bây giờ tự nhiên chúng
2: trả tiền cho mình đâu.
1: Và thực sự thì đa số những cái chuyện như vậy đó thì những người chơi họ bị lỗ tại vì họ không có tiền để mà mướn luật sư mạnh như người kia, cho nên là họ chịu thiệt. Chứ thực sự tiền tôi bỏ vô, tự nhiên bây giờ tôi trúng rồi anh kêu máy hư sao nó có lấy tiền tôi à?
0: Hư khôn như vậy không?
2: Hư khôn.
0: Bao lâu rồi Mai Phương và Nguyên Khôi chưa xuống sòng bài?
2: Chắc cũng lâu lắm rồi đó.
1: Lần cuối cùng ở bên Tampa chắc 2 năm.
0: 2 năm rồi.
1: 2 năm Tampa.
0: Vào sòng bài có chơi không?
1: Có.
0: Ok.
1: Có.
0: Mình có đặt ra giới hạn là mình thua mình thắng bao nhiêu không?
1: Không. Chỉ bỏ trong túi vài trăm, đánh hết thì thôi.
2: Có chợ Vương có 100 mà. Hết rồi thôi.
1: Nhưng mà hay lắm nha. Mình có người em hay lắm. Nó đi vòng vòng á. Nó nói cái máy này gần trúng nè. Mà thiệt.
0: No way. Cái đó chỉ là hên xui thôi.
1: Mà mình không hiểu sao mà nó tới 2-3 máy nó trúng
0: thế.
1: Khi
0: mà người ta nói như vậy. Chỉ có những người mà ăn dầm nằm về ở đó rồi. thì người ta mới nói vậy thôi.
1: Nhưng mà tự nhiên nó thường nó không kéo máy, ok, nó tờ nó đi vòng vòng cái nó nhìn con số vậy đó, cái này có cơ hội.
0: Cái đó chắc là nhìn được thần giao cách cảm hay sao đó thì
1: nó có cơ hội nè. Cái nó bỏ tiền vô, nó bỏ như có khoảng 40 rồi cứ nó trúng mà mình không nghĩ là nó trúng nhiều như vậy. Mình tự nó trúng xong tự nhiên cái nó ra cái gì đó hay lắm, nó I mean nó hay lắm.
0: Thì tại sao mình không Nguyên Khôi không đi theo người đó để mà you know?
1: No, mình không thích.
0: Không thích tiền hả?
1: Nó mà trúng cái đó rồi, nói thí dụ bỏ vô 40 trúng được 700 nha, mình nhớ 700 rõ ràng. Rồi sao nữa, nói thôi đừng chơi đó nữa, chúng vô khác đi, không chăng nữa đâu. Nói về đó.
0: Trên ngay cả Vegas họ bây giờ họ có những người như vậy nè, cái này cái chuyện có thật nha. Là có một anh chàng đó chuyên môn đi chơi máy giùm người ta. Có là mình trả tiền cho người đó chơi. Người đó gan thi luôn. Cái Luân nói cái này chỉ có bịp thôi, không cách nào mà gan đi thắng được hết đó. Nhưng mà có người nghe nha. Nghĩa là anh ta lên trên mạng xã hội, anh ta nói là ok quý vị bỏ 5,000 bảo đảm quý vị thắng. Và anh ta
1: bấm máy đó hả?
0: Yeah, bấm máy đó. Anh ta nói như vậy nè, là rất là nhiều người theo để mà kêu này chơi giùm. Tại vì trên mạng xã hội thế này giàu quá đi. Anh ta chỉ việc đi xong bài và kéo máy thôi, chơi đánh bài thôi. Và nó bây giờ quý vị, ví dụ bỏ vô 5,000 thì bảo đảm quý vị sẽ kiếm được hơn 5,000 trong vòng nửa tiếng hay một tiếng gì đó. Nhưng mà thường thường anh ta guarantee một tiếng thôi, không cần nhiều.
1: Wow.
0: Có người nghe, cũng có người bỏ tiền ra theo và cũng có người thắng.
2: Không, cái đó nó cũng có cơ sở đó Kinh Luân. Nó có cơ sở.
0: Cơ sở là chỗ nào?
2: Không, thật ra như Mai Phương theo như cái người em nói là như thế này. Giống như cái máy đó, nó set tới một cái mức độ giống như là mình bỏ bao nhiêu tiền vô thì bắt buộc cái máy đó phải cho có người
0: phải
2: thắng,
0: nhả ra.
2: Phải nhả ra cái
0: nhưng
2: số tiền
0: anh
2: đó.
0: Chàng đó. Anh có đứng đó cả ngày hay không sao anh ta biết?
2: Không, nó có một cái gì đó ở trên cái máy đó mà chỉ có những người họ
1: thằng em
2: gọi là ăn dầm nằm về đó. Họ nhìn thấy được cái số đó.
1: Họ nhìn số,
2: họ nhìn con số đó và họ đoán được rằng cái máy này sắp đến cái điểm để mà trúng. Nhưng mà tội là tội gì Kinh Luân, có những người Mai Phương để ý thấy có nhiều cái người gọi là người Mỹ trắng á, mấy người ông bà già á, hoặc là nói chung những người già đó họ không có biết cái điều đó đâu. Họ cứ rảnh mà cứ tới cứ bỏ tiền vô đút rồi bấm vậy đó, uống cà phê rồi bấm xong hết tiền đi về. Thì sẽ có những người khác tiếp tục. Thì những người đó sẽ nuôi cái máy đó. Rồi thì những cái người mà gọi là chuyên nghiệp đó, gọi là cờ bạc chuyên nghiệp, họ sẽ đi vòng vòng họ coi. Không, cái đó cái này là Mai Phương theo như cái người em đó nói thì Mai Phương thấy nó cũng make sense, nó cũng có make sense.
0: Nó make sense đúng. Kinh Luân nghĩ nó đúng tại vì mình thấy rõ ràng nghe tại Berlin này có những cái máy mà 2 ngày không trúng đó thì người chủ có thể đóng cửa tiệm luôn. Người chủ cho người
2: đó
0: mà thắng.
2: Cái đó là vậy.
0: Nhưng mà mình biết, những người biết như vậy tại sao không chỉ Mai Phương ơi, chỉ Nguyên Khôi?
1: Nó tại vì cái thứ nhất là có lẽ là những người không interest, với lại cái khu mình ở mình không có sòng bài.
0: Bây giờ người đó chỉ Kinh Luân đi cái trick để mà thắng cái máy đó.
1: Nó không có trick gì đâu, nó con số gì đó.
2: Nó con số thôi.
1: Con số gì trên máy.
2: Với lại là cái cơ bản là Kinh Luân có tìm được cái máy đó hay không, biết bao nhiêu cái máy Kinh Luân phải đi vòng. Mai Phương phải nhìn, Kinh Luân phải nhìn thấy. Mai Phương gặp có hai anh, cái cặp vợ chồng anh chị đó cũng kiểu vậy đó Kinh Luân. Một ngày họ tới từ sáng tới tối luôn đó.
0: Có người đi thăm dò mấy cái máy thôi.
2: Không có làm gì hết ngoài cái việc là ăn dầm ở nằm về ở cái sòng đó thôi.
1: Và mình hỏi Kinh Luân, thí dụ như cái máy đó như là 2-3 ngày không người trúng, rồi người chủ họ bỏ tiền vô, họ có thể họ đóng cửa họ chơi nguyên đêm mình họ chơi. Vậy là mấy cái máy đó của người khác bỏ vô.
0: Đúng.
1: Người chủ không trong tiệm là không phải của chủ luôn, không có phần hùng gì hết.
0: Đúng. Có thể người chủ mua nhưng mà cái luôn nghĩ đa số, và đa số những cái máy đó là được người khác để đó để ăn chia với chủ.
2: Để ăn chia với chủ.
1: Là người chủ chỉ là đứng tên cái business đó thôi.
0: Yes.
1: Đây.
2: Và nhiều khi đó, họ chứ thấy
1: chơi,
2: người
1: chủ
2: họ nói là máy hư hay gì đó, cái đâu có ai vô chơi
1: chứ,
2: được.
1: Chứ mình hỏi thí dụ như người chủ chơi, ủa anh thắng tiền anh.
0: Chứ đó. Nếu mà người chủ có tiền mua luôn máy thì mình khỏi nói rồi, không kè nữa. Nhưng mà nhiều khi cái máy của người chủ chơi để cố gắng chơi để mà
2: để lấy lại tiền.
0: Để mà người khác không
2: thắng. Để người khác không có thắng thôi.
1: Nhưng mà đa số là máy của người khác bỏ vô.
0: Đa số theo như Kinh Luân biết, đa số là máy người ta bỏ cho cái tiệm cà phê đó hoặc là cái game room đó. Tại vì một cái máy mua không có rẻ.
1: Để ăn chia.
0: Yeah. Tại vì tại sao mình phải bỏ ra 3,000-5,000 mua cái máy, trong khi đó người ta bỏ máy sẵn cho mình. Mình chỉ mướn chỗ đó thôi và mình ở đó mình coi tiệm thôi. Right.
2: Đó.
0: cũng đỡ, cũng coi như là an toàn. Khi mà cảnh sát vào thì mình máy mình đâu phải mình máy đâu, người kia mất chứ mình đâu có mất đâu. Tránh được một cái
1: vậy là những cái máy họ cũng không có điều tra ra máy của người nào,
0: khó
1: họ,
0: lắm người khó,
1: họ chỉ có lấy thôi đúng không, lấy thôi.
0: Thường thường đa số theo như cái lô biết là đa số những máy Trung Quốc đưa ra đưa qua đây nhiều,
1: nhưng mà người mua rồi cái stem mà dán như mấy cái đó thì sao, stem giả mà
0: đâu, cái stem đó là stem họ mua đàng hoàng, mua từ CD, có nghĩa là
1: nhưng mà mua CD là cái người đó khi mà mua là mình có tên cái người đó chứ.
0: Yes, thì cái người nào đứng tên tiệm đó, người nào đứng tên tiệm
1: là cái
0: là
1: cái stem.
0: sticker đó
1: dán vô
2: giống như mình đứng tên thôi, nhưng mà thực sự cái tiền vốn bỏ ra không phải là của mình phải không?
0: Đúng. Đa số là như vậy, tại vì không ai muốn bỏ tiền ra để mà làm cái đó, nó nguy hiểm quá đi. Mình mất một cái máy 3-4 ngàn là mình mất thí dụ 30 cả là bao nhiêu tiền rồi,
1: 150 ngàn.
0: Easily. Cái Luân có vẻ nó như rành quá, nhưng mà cái Luân biết chứ không phải là cái Luân đã thấy coi như là đã đầu tư vào cái này. Không có, tại vì hồi xưa cái Luân có người bạn rất là nổi tiếng ở đây, hồi xưa cách đây khoảng 15 năm, chắc Nguyên Khôi biết cái vụ máy ngựa mà Phong. Đó, cái người anh nó rất là thân, anh ta kiếm biết bao nhiêu tiền vào cái máy ngựa đó.
1: Mà cái máy ngựa đó là những cái máy mà khoảng chừng 20 năm trước đó, là những cái bạn trẻ gọi là bán xe đó mà chơi đó.
2: Cái vậy luôn á,
0: King of Slot Machine đó. Right, một cái software đó thôi, do một người Liên Xô làm,
1: người Nga Liên Xô hả?
0: Và anh ta thầu nguyên cái giảng luôn.
1: Wow,
0: cả học sinh này chỉ có mình anh ta đứng máy thôi.
1: Mình biết có người bạn học chung high school mình đó, bán chiếc xe để mà chơi máy đó, mấy ngựa đó. Crazy.
2: Chắc là tại vì có người nói là trúng nhiều tiền.
1: Không phải, nó ghiền.
0: Nó ghiền. Nói chung là cái máy nó ghiền.
1: Nó ghiền.
0: Nó đơn giản lắm. Mai Phương thấy ngay chỗ trường, mình thấy trong cái màn hình là trường đua ngựa, bỏ tiền vô
1: 8 con 10 con vậy đó.
0: Dạ, 8 ngựa chạy mà ngựa thật nha, chứ không phải là phải là cartoon. Mình thấy ngựa chạy thật luôn,
1: người cười thật luôn.
2: Tức giống như mình cá độ cái con ngựa đó. Mình cá độ là con ngựa nào
1: mà cái
2: sẽ
1: hay
2: về
1: một
2: nhá.
1: Cái là sao mà làm ngựa thật mới hay đó, cái bo cái chip sao mà làm cái ngựa thật mới hay. Thường thường thí dụ như có satellite mình chiếu lên tivi mình thấy người thật, trong máy thường là đồ dỏm không đúng không, mấy cái hình chiếu đi con này là người ngựa, con ngựa thật nó chạy vậy đó.
0: Đó là cái máy thật, đó nó hút tiền,
1: chẳng hạn như con số 1 và những năm con số này như 100 con rồi vậy đó. Có người bán xe để chơi, mình cũng không hiểu được.
2: Đúng rồi, họ đánh vô trong cái một cái
0: Mai Phương có tưởng tượng một người cái Long thấy trước mặt cầm một sấp người mấy ngàn để chơi máy thôi đó. Mà thua đó. Nhưng mà cũng có thắng, cũng có thua. Cái người đó nổi tiếng lắm. Anh chàng đó rất là nổi tiếng ở khu này. Nhưng mà cuối cùng cũng phá sản hết.
2: Không, thì thực ra là những cái đó nó thuộc dạng là bị ghiền, nó ở trong máu. Và
1: mà họ,
2: người ta nói khi mà giống như nó có một cái chất doping gì đó.
1: Mà
2: nó,
1: họ ghiền.
2: Nó
1: họ ghiền tới nỗi đó mà. Họ chơi tới nỗi đó mà. Khi mà họ đặt cược hết rồi, họ nhấn một cái là họ biết con nào về. Nhưng mà chỉ xui cho họ là họ không biết
0: không
1: trước một giây, một giây trước đó thôi.
0: Có nghĩa là
2: tức là họ quen đến mức độ là con
1: biết.
2: Nào ra là họ
0: màn hình vừa chớp lên là chớp, họ biết con người nào về.
2: Là tức biết thắng hay thua rồi.
1: Cái hay vậy đó.
2: Biết là mất tiền hay được tiền phải không?
1: Mà nếu mà họ biết trước một giây thôi là họ kiếm tiền.
2: Nhưng mà đâu có được, anh phải đặt
1: được.
2: Anh phải đặt cược trước khi anh bắt đầu
1: hai cái vừa nhấn cái.
2: Rồi xong.
1: Mình
2: không, nhưng mà giờ gần hết giờ rồi, chốt lại một câu đi. Có cái thuốc nào để mà trị cái bệnh đó không? Cái bệnh mà ghiền mà phải bán cả xe không?
0: Không,
1: không.
0: Ngoài trừ không có tiền.
1: Không có tiền thôi.
2: Ngoài trừ là không còn đồng nào hết.
0: Không còn đồng nào hết. Tại vì Kinh Luân đã trải qua cái kinh nghiệm đó rồi. Chỉ không có tiền.
1: Không có tiền thôi.
0: Yeah.
1: Và hơn nữa nếu mà CD làm mạnh tay những cái game room đó thì mới dẹp được thôi. Chứ thật sự như mình nói bắt rồi, sau này cũng những cái chỗ khác nó cũng mở lên cũng như không.
2: Phương có bài chị rất là thích chơi bài tiến lên ăn tiền, nhưng mà chị vui lắm. Thích chơi thì thôi, nhưng mà ví dụ ngàn hai ngàn, kiểu như giống ở đây mình chơi đồng hay đồng vậy đó.
0: Ngàn hai ngàn ghê vậy.
2: Không, ngàn hai ngàn thì Việt Nam, sorry. Tức là giống như ở đây nè, mình chơi đồng hay đồng cho vui vậy đó. Thì mình nghĩ nếu mà người nào mà lỡ ghiền ha, thì chắc thôi mình cũng rủ bạn bè tới chơi đồng hay đồng cho vui đi.
1: Không, cái đó thì không đâu. Hiếm lắm. Những người mà đã ghiền rồi á, họ không có chơi kiểu đâu. Máy cũng vậy. Bây giờ nói thí dụ ghiền quá rồi, chẳng lẽ mua cái máy nhà tự chơi?
0: Dạ, không có.
1: Ai làm vậy? Chẳng lẽ ok thôi, ok dụ bố ghiền qua, con mua cho máy bố 3 ngàn rồi. Cứ ngồi nhà chơi, cứ bỏ tiền vô đi. Ai chơi?
0: Người ta ghiền cái cảm giác mà thắng thua, chứ không phải là ghiền cái máy đó.
1: Máy đó.
2: Ghiền cảm giác thắng thua. Thắng thì chơi 1 đồng, 2 đồng cũng thắng thua vậy.
0: Nhưng mà người ta đã lên cái level
2: nhưng mà đỡ
0: rồi.
2: Hơn. Ví dụ như là chơi cả đêm, bây nhiều giờ lắm hỏi, thì cũng 50 đồng.
1: Nó thí dụ như bây giờ hỏi Nguyên Khôi với Kinh Luân, giờ thích bây giờ xám đi, bây giờ ghiền rủ mấy người bạn, có nhiều người ngủ lại, bơi binh một chi 25 sen ai ngồi chơi, ai ngồi chơi, mất thì giờ.
0: Ví dụ trong túi có 50, thì chơi cái level 50 không sao. Mà trong túi có khoảng 50 ngàn, cái level đó nó khác. Hoàn toàn, nó đi đâu mất tiêu.
1: Mà nếu mà chơi 25 sen là bên nó khác, mà chơi 12 triệu đồng một chi thì cái lại bên nó khác.
0: Đó. Cầm cái bài khoảng 5 phút chưa bên xong.
1: Thì cái đó thì nó vậy. Đó.
0: À, vâng, mình đưa ra cái bản tin ngày hôm nay về cái vụ mà cảnh sát đột nhập vào một cái chỗ sòng bài để mà bắt cái sòng bài đó, thì cũng liên quan tới cái mùa đá banh nó sắp vào rồi. Quý vị chơi thì chơi cho vui thôi. Đối với Kinh Luân vui là khoảng 50 là vui rồi. Thắng thua 50 cũng nhiều chứ không ít đâu. Chứ đừng có vui quá
2: mấy ngàn, khoảng ngàn,
0: mấy ngàn là thấy mà. Tại vì nhiều khi mình chơi liều cũng không được.
1: Và mình hơn nữa mình cảm thấy nếu mà gia đình mà có ai mà chơi thì mình cũng nghĩ là nên bớt lại. Tại vì thường cảnh sát cũng không làm gì đâu, nhưng mà cũng có thể gặp những người gặp như cảnh sát chẳng như cái lúc đó họ khó hay cái gì họ cũng có thể rồi ấy, rồi mấy cô mấy chú nói chung là cũng không được vui. Rồi gia đình nhà biết vậy cũng không được vui, thì mình nghĩ và vậy thôi.
2: Cũng
1: nhưng
2: là
1: mà
2: cái thông tin để cho các cô chú cẩn thận.
1: Và tại vì recently thì nghe Bel Air này cũng có một vài nơi chơi game cũng bị cảnh sát tới hỏi thăm.
0: Nhưng mà thay vì bây giờ như vậy là tại vì cái lý do mà cô chú ra ngoài chơi tại vì ở nhà buồn thôi.
1: Đúng rồi.
0: Vậy thì buồn. Ở nhà phải làm gì cho cô chú vui cô chú không đi?
2: Cái đó phải nhờ tới cộng đồng thôi, tại vì bây giờ cô chú ở nhà mà con cái đi làm hết. Rồi sao, đúng không?
1: Thì mà cộng đồng thì cũng chỉ là weekend mở hội chợ này kia thôi, chứ đâu có ngày thường, cũng đâu ai mà ngồi mở đâu. Mà mình cũng không biết cái đó, thì có lẽ là những cô chú như Mai Phương nói đúng, ở nhà cứ luôn ở nhà buồn quá đi chơi
0: sắm dàn karaoke.
2: Lúc đó bị thua là bởi vì làm ồn mà sao.
1: No, sắm dàn karaoke chứ mấy đứa nhỏ chắc nó thôi bố đi chơi đi.
0: Cho tiền bố đi chơi đi, đúng không? Vâng, cảm ơn Mai Phương, cảm ơn Nguyên Khôi và cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình cùng anh em chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
5: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
3: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
7: Ừ.
8: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn, và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Bí tích thánh thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày thánh thể năm thứ 17 với chủ đề Lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và ai đến với tôi sẽ không hề đói. Ai tin vào tôi sẽ không hề khác bao giờ. Gioan chương 4 câu 34. Ngày thánh thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ năm 11 tháng 6 đến chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271, Karen, Texas 75144. Trong 3 ngày thánh thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chào thánh thể, đi đàn thánh giá, rước kiệu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên Ân thuyết giảng cho giới trẻ. Ngoài ra, trong nhà thánh thể tại đan viện có trưng bày 200 phép lạ thánh thể bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ. Những phép lạ thánh thể này đã xảy ra trên khắp thế giới và được Tòa Thánh Roma công nhận. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự tôn thờ phép thánh thể. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày thánh thể. Đan viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu AV và sẽ được đan viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách đan viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về Đan viện Biển Đức Thiên Tâm qua số điện thoại là 903-229-2034 hay vào Google Search Đan viện Biển Đức Thiên Tâm Texas. Tại Houston, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Tại Dallas Fort Worth, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817-797-6800. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đan sĩ trân trọng kính mời.
11: Hội Ái Hữu, cựu cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, Houston và vùng phụ cận, Texas. Thông báo và kính mời. Trân trọng kính mời quý quan khách, quý thân hữu, quý huynh trưởng, quý niên trưởng, quý chiến hữu, quý quả phụ, hậu duệ và gia đình cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đến tham dự buổi lễ, buổi tiệc kỷ niệm Ngày Cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ trưa ngày Chủ nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-598-1777. Kính thưa quý vị, ngày 1 tháng 6 năm 1971 là ngày thi hành sắc lệnh cải tổ ngành cảnh sát quốc gia, từ Tổng nha cảnh sát quốc gia trở thành Bộ Tư lệnh cảnh sát quốc gia, và ngày 1 tháng 6 là ngày truyền thống cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, cũng còn gọi là Ngày Cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, Ngày Cảnh lực Việt Nam Cộng Hòa. Năm nay, Hội Cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, Houston và vùng phụ cận sẽ tổ chức ngày này vào Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026 như đã nêu trên, trong tinh thần đoàn kết, chiến hữu và đồng hương sau 51 năm lưu vong nơi xứ người, để cùng nhau tưởng niệm các anh hùng tử sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cảnh sát quốc gia, quân đội đồng minh và dân cán chính đã hy sinh vì lý tưởng tự do, bảo vệ đồng bào, tổ quốc Việt Nam khỏi ách thống trị tàn bạo của Cộng sản Nga Tàu. Đồng thời, cũng đến thưởng thức một chương trình văn nghệ giúp vui đặc sắc với ban nhạc Phan Thanh, YouTuber ca sĩ Huy Tâm và các ban hợp ca Màn Vũ của các em hậu duệ cảnh sát quốc gia, ban hợp ca Hồn Việt, các ca sĩ được mến mộ tại địa phương như Hoàng Tường, Kim Phượng, Lệ Hằng, Tô Văn, Ngọc Liên, Hồng Minh, Thế Hùng, Thanh Tùng, Bùi Lân, Phú Oanh, Hiền Trương, Mai Anh, Thu Mai, Quách Nương. Vậy trân trọng kính mời quý vị cùng đến tham dự, quý chiến hữu và gia đình cảnh sát quốc gia không nhận được thư mời, xin xem đây là lời mời chính thức của ban tổ chức. Cảm ơn. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho Hội Cảnh sát quốc gia chúng tôi trong tình đoàn kết địa phương để cùng nhau phục vụ đồng bào. Trân trọng kính mời Hội trưởng Lê Văn Thao, 479-285-5801.
10: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemen, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
11: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
11: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
10: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
11: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cắt từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
12: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
8: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
13: Anh muốn ăn bún mang dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
14: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
15: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
16: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
17: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
16: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

Kính thưa quý vị, cơ quan hàng không ở tại Massachusetts đang tham gia vào một chương trình thí điểm mới, đó là phối hợp với lại Cục An ninh Giao thông Vận tải, tức là TSA, nhằm mục đích cải thiện hiệu quả trong các thủ tục kiểm tra an ninh tại phi trường. Bắt đầu kể từ ngày 1 tháng 6, thì những người bay từ phi trường Boston Logan trên các hãng Delta hoặc là JetBlue, đây là hãng hai hãng hàng không lớn nhất của họ, có thể được kiểm tra an ninh tại nhà ga Framingham, lên xe buýt và được đưa đến khu vực an ninh khép kín của phi trường mà không cần phải trải qua kiểm tra an ninh bổ sung. Và tất cả chỉ với giá có 9 đô la, chưa bao gồm chi phí đậu xe 7 đô la mỗi ngày. Và đối với lại những người sống ở vùng ngoại ô phía tây của Boston, không muốn tự mình đi quãng đường 25 dặm đến phi trường Logan và phải đối phó với lại việc đậu xe tại phi trường, hoặc là phải di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng, thì đây có vẻ là một lựa chọn khả thi. Và nó cũng có thể cung cấp mô hình kiểm tra an ninh phi trường cho các phi trường lớn khác ở các khu vực đô thị đông đúc, chẳng hạn như là phi trường New York, LaGuardia, hoặc là Atlanta, Hartsfield, hoặc là phi trường quốc tế Los Angeles. Vậy điều gì có thể xảy ra sai sót? Rất nhiều. Thưa quý vị, việc tạo ra một cơ sở kiểm tra an ninh phi trường từ xa không khác gì việc thiết lập một nhà ga kiểm tra an ninh phi trường, ngoại trừ việc phương tiện vận chuyển khởi hành là bằng xe buýt thay vì máy bay. Điều này làm cho nhà ga Framingham giống như là một phi trường khu vực, với các điểm kiểm tra an ninh tuân theo các công nghệ, quy trình và yêu cầu do TSA quy định. Tuy nhiên, với quy mô hoạt động nhỏ hơn nhiều, thì bất kỳ một sự hư hỏng thiết bị nào hoặc là việc nhân viên TSA vắng mặt đều có thể tạm thời đóng cửa nhà ga từ xa, buộc hành khách phải đi xe buýt đến phi trường Logan nhưng mà vẫn phải qua kiểm tra an ninh ở đó. Và một khi mà hành khách được kiểm tra an ninh tại nhà ga từ xa, thì họ sẽ trở thành một phần của hệ thống kiểm soát không lưu khép kín, và ngay cả khi họ không có mặt trực tiếp tại phi trường Logan. Điều này đã biến chiếc xe buýt thành một vòng bảo mật an ninh hàng không cần phải được giữ kín cho đến khi hành khách xuống xe tại phi trường. Vấn đề lớn hơn là hành trình giữa Framingham và Logan. Đường cao tốc liên bang 90 đi Boston có thể bị tắc nghẽn, đặc biệt là vào giờ cao điểm buổi sáng. Và những trường hợp cản trở bao gồm tai nạn và hư hỏng thì có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lịch trình. Và nếu xe buýt trong chương trình này bị hư hoặc là gặp tai nạn, thì hành khách sẽ cần phải được kiểm tra an ninh lại ở tại phi trường Logan sau khi xuống xe, có thể dẫn đến việc lỡ chuyến bay. Ngoài ra còn có vấn đề về việc có thể bảo đảm an ninh cho chính những chuyến xe buýt, đặc biệt là nếu chúng không được dành riêng cho việc vận chuyển hành khách đến phi trường. Những người tham gia bảo dưỡng và sửa chữa những chiếc xe buýt này phải trải qua quá trình kiểm tra an ninh tương tự như là nhân viên hàng không bảo dưỡng và sửa chữa máy bay tại phi trường. Khu vực phục vụ xe buýt cũng phải được bảo đảm an ninh giống như là các khu vực tại phi trường nơi bảo dưỡng máy bay. Nếu điều này không thể thực hiện được, sẽ phát sinh thêm rủi ro không lường trước. Và trong trường hợp xấu nhất thì các vật phẩm bị TSA cấm có thể được giấu trên những chiếc xe buýt này và sau đó thì bị lấy bởi một người được kiểm tra an ninh tại nhà ga Framingham. Phi trường Boston Logan có hơn 21 triệu hành khách khởi hành vào năm 2025, với khoảng 90% xuất phát từ phi trường này. Điều này có nghĩa là các địa điểm kiểm tra an ninh phi trường của Logan kiểm tra trung bình là hơn 50.000 người mỗi ngày. Và dựa trên lịch trình đề xuất, nhà ga Framingham có thể giải quyết tới 1% số hành khách này. Và với tác động tối thiểu đến lưu lượng hành khách và thời gian chờ đợi tại các điểm kiểm tra an ninh phi trường. Chương trình thí điểm này được thiết kế để mà xác định xem là các thiết bị kiểm tra an ninh phi trường từ xa có khả thi hay là không. Tuy nhiên, trước khi giải quyết vấn đề này, thì câu hỏi lớn hơn là liệu tiêu chuẩn an ninh tương tự có thể được duy trì khi mà sử dụng thiết bị kiểm tra từ xa hay là không? Trong điều kiện lý tưởng, thì câu trả lời dường như là có. Tuy nhiên, điều kiện lý tưởng hiếm khi luôn luôn hiện diện. Nếu không, thì chúng sẽ không được gọi là lý tưởng. Điều kiện thời tiết và sự chậm trễ giao thông sẽ tạo ra một sự không chắc chắn. Việc tiếp cận các xe buýt được sử dụng cho chuyến đi Boston Logan có thể bảo đảm an ninh tốt như là máy bay tại phi trường. Một chương trình thí điểm tốt hơn cho một nhà ga từ xa sẽ là một giới hạn số lượng hành khách chỉ những người đã được kiểm tra an ninh TSA pre-check.
Mức độ nhân sự của nhân viên TSA và công nghệ được triển khai sẽ dễ dàng quản lý hơn cho một nhà ga từ xa. Đây được xem sẽ là một môi trường lý tưởng để mà thử nghiệm khái niệm này và đồng thời giảm thiểu một số rủi ro tiềm tàng trước khi một nhà ga kiểm soát an ninh từ xa quy mô lớn được đưa vào hoạt động. Quy mô của các nhà ga từ xa cũng giúp cho việc chuyển đổi sang tư nhân có thể dễ dàng hơn thông qua chương trình đối tác kiểm tra an ninh TSA. Chương trình TSA Go Plus được công bố gần đây là một bước đi theo hướng này và thúc đẩy nhiều hoạt động an ninh phi trường và việc mua sắm công nghệ cao cho các nhà thầu tư nhân và các phi trường trong khi vẫn cho phép TSA tiếp tục giám sát các chính sách và thủ tục an ninh hàng không. Trạm kiểm soát an ninh từ xa tại Boston là một ý tưởng mới mẻ, rất đáng để nghiên cứu. Và mối lo ngại lớn nhất nằm ở mức độ bảo đảm an ninh cho các chuyến xe buýt. Và việc giới hạn hành khách trên các chuyến xe này chỉ dành cho những người đã ghi danh vào chương trình PreCheck sẽ là một phương pháp và phương án giúp giảm thiểu phần nào rủi ro và đồng thời tạo điều kiện để mà đánh giá tính khả thi của mô hình. Để có thể nhân rộng mô hình này sang một các phi trường khác trong tương lai, cần phải tiến hành thẩm định thật kỹ lưỡng trong giai đoạn thử nghiệm và nhằm có thể bảo đảm rằng không có một thêm rủi ro nào vô tình phát sinh. Đôi khi, việc cứ thế lao nhanh về phía trước lại có thể khiến tiến độ bị chậm lại thay vì có phần nào rủi ro và đồng thời tạo điều kiện để mà đánh giá tính khả thi của mô hình. Để có thể nhân rộng mô hình này sang một các phi trường khác trong tương lai, cần phải tiến hành thẩm định thật kỹ lưỡng trong giai đoạn thử nghiệm và nhằm có thể bảo đảm rằng không có một thêm rủi ro nào vô tình phát sinh. Đôi khi, việc cứ thế lao nhanh về phía trước lại có thể khiến tiến độ bị chậm lại thay vì được đẩy nhanh hơn.

0: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Diamond Natt, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Natt tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Natt còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Natt, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Natt mang đến cho quý vị.

0: Dạ, Hoàng Thơ và Bích Vân xin kính chào quý vị đã đến với live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Vinashop thường phát sóng từ thứ 2, thứ 6 hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Texas ạ.
1: Dạ, mỗi lần mà quý vị gọi vào live show của Vinashop đừng quên số hotline là 1-855-558-8000 thưa quý vị. Lần mỗi cái live show như vậy tụi em sẽ thay đổi những cái promotion và sẽ thay đổi những cái chương trình khi gọi vào live show. Ví dụ như ngày hôm nay khi quý vị gọi vào live show của Vinashop thì khi mà mua sản phẩm mặc định là Vinashop sẽ gửi đến quý vị một cái này là đồ lấy tóc, lấy những cái cặn bã bên trong cái sinh, bên trong cái lavabo của mình đó quý vị, để lấy đi những cái bị nghẹt á. Thì cái này cũng là một cái món quà vui tinh thần thôi. Nhưng đặc biệt là khi mua từ 50 Mỹ Kim trở lên, Vinashop sẽ được tặng một lá thăm cho quý vị. Mình là người trúng thưởng sẽ trúng đến 20 viên Fucodan của hãng Pacific này đó quý vị.
0: Dạ, vâng.
1: Dạ. Dạ. Mỗi ngày mình dùng một viên sẽ giúp cho miễn dịch của mình được tăng, sức đề kháng của mình tăng, ngủ ngon hơn, ăn uống được ngon miệng hơn, đặc biệt là tốt cho phổi và tốt cho gan, cho thận và cân bằng huyết áp, cao máu, cao mỡ quý vị. Và quý vị mua từ 200 Mỹ Kim trở lên sẽ bonus thêm cho quý vị một món quà trị giá 39 Mỹ Kim là Bizeheal bổ cho tuyến tiền liệt. Dạ. Yeah. Rồi cái chai Bizeheal bổ cho tuyến tiền liệt đó quý vị. Còn nếu như mấy cô nào mà nhà không có nam thì mình sẽ đổi qua đồ ăn vặt, thay vì cái chai bổ cho tuyến tiền liệt 39 Mỹ Kim thì mình sẽ đổi qua cái món ăn vặt là bánh tráng rong biển đó, thưa quý vị.
0: Dạ. Dạ, mình sẽ được đổi qua bánh tráng rong biển ạ. Một là mình uống Bizeheal, hai là mình ăn bánh tráng rong biển. Và đương nhiên là khách gọi hàng gọi vào live show với số hotline là 1-855-558-8000. Mình sẽ có cơ hội mua trên 50 Mỹ Kim thì mình sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng ngay một vỉ Fucodan luôn ạ. Một hộp vỉ Fucodan này là mình sẽ có hai vỉ Fucodan. Dạ.
1: Hai vỉ, mỗi vỉ là 10 viên đó quý vị. Hai vỉ là 20 viên, mỗi ngày mình uống chỉ một viên mà thôi. Tăng cường miễn dịch, tăng sức đề kháng. Thì trong cơ thể của chúng ta bất cứ ai cũng vậy, ai cũng đều mong muốn có một cái cơ thể khỏe mạnh. Thì Bích Vân cũng nói rất là nhiều lần rồi, một cái cơ thể bình thường vẫn có tế bào ung thư. Không phải là mình bị ung thư thì mới có tế bào ung thư, mà trong cơ thể của mình mặc định nó có sẵn một cái lượng tế bào ung thư nhất định. Đối với cơ thể bình thường thì chỉ số nó nằm ở cái dạng thấp không đáng kể. Còn đối với cái người mà không được khỏe mạnh đó quý vị, thì cái tế bào nó sẽ tăng lên đến một cái mức độ cấp bậc nhân lên nhiều, đến một cái ngưỡng cửa như là cho phép được gọi là căn bệnh, thì nó sẽ gọi là bắt đầu bị ung thư. Thì nói với Vân đó là mình đang đứng bình thường như vậy nè Thơ, thì cơ thể của mình nó vẫn đang sản xuất cái tế bào ung thư, vẫn mặc định bình thường. Chứ ngày xưa chị Vân không có biết, chị Vân nghĩ là cái người bị ung thư mới có tế bào ung thư trong cơ thể. Nhưng mà sau này mình dần dần hỏi ra, mình nghiên cứu ra mới biết được là khi mà em đi khám sức khỏe định kỳ á, khi mà mình lâu lâu mình đi tầm soát, mình đi xét nghiệm tế bào ung thư á, thì dù mình khỏe mạnh nhưng mình vẫn thấy trong cơ thể của mình nó có một cái chỉ số của bên ung thư nhất định là bên chỉ số thấp. Tức là cơ thể của mình nó luôn có tế bào ung thư đó Thơ. Cho nên là vì sao mà miễn dịch mình kém, người ta hay kêu là miễn dịch quý vị mà yếu, miễn dịch của mình kém đi thì tự nhiên trong cơ thể chúng ta đang có những bộ phận yếu, thì nó sẽ làm cho miễn dịch giảm xuống và cái tế bào đó nó không được, những cái tế bào tốt nó không được bảo vệ cơ thể của mình nữa, thì những tế bào xấu nó sẽ lấn át lên và trở thành những cái bệnh nguy hiểm đó.
0: Dạ vâng. Và cái đó thì mình cũng sẽ nếu ví dụ mình uống một hai viên ngày, một viên thì mình cũng phòng ngừa cho bệnh ung thư.
1: Đúng
0: tại
1: rồi.
0: Vì mình đâu ai cũng muốn bị bệnh đâu, cho nên là mình hãy phòng ngừa trước, người ta gọi là phòng ngừa trước khi bệnh.
1: Đúng rồi. Dạ. Mà Thơ biết không, một cái vỉ Fucodan như vậy là có tới 20 viên, tức là mỗi ngày mình dùng một viên là mình dùng tới gần một tháng luôn đó Thơ. Cho nên là cái promotion mà khi gọi vào live show mua chỉ 50 Mỹ Kim trở lên mà thôi được một lá thăm trúng thưởng 20 viên Fucodan. Ngoài ra mua từ 200 trở lên sẽ được tặng một cái chai Bizeheal bổ cho tuyến tiền liệt. Và nếu như chúng ta không có dùng cái Bizeheal có thể đổi qua cái đồ ăn vặt đó quý vị. Và đừng quên là khi mà gọi về live show mua sản phẩm, Vinashop gửi tặng đến quý vị một cái cây lấy những cái tạp chất bên trong cái sinh nhà của mình để tránh đi cái việc nghẹt. Với Vân chắc quý vị nghĩ là cái này không quan trọng, với Vân thấy rất quan trọng nha. Tại vì có những khi rửa chén xong bị nghẹt nè, hay là mình rửa mặt trong những cái bồn rửa của mình đó, nó bị nghẹt, những cái lúc đó là mình rất sợ là nước nó bị tràn trong nhà của mình. Mà không phải ai cũng có sẵn, có những khi không có sẵn mình rẽ mất thời gian đi ra ngoài chợ mua, thì vừa mất thời gian ít nhất cũng phải là hơn nửa tiếng, một tiếng đồng hồ. Cho nên Vinashop sẽ gửi tặng đến quý vị luôn để có thêm một cái vui cho quý vị khi mua sản phẩm ủng hộ trong Laiso Vinashop. Và đừng quên là số phone là 1-855-558-8000 đã mở ra bắt đầu từ bây giờ rồi. Quý vị hãy chuẩn bị trên số phone của mình để bấm vào thật nhanh để không bỏ lỡ những cái promotion nha quý vị nha. Và bây giờ thì promotion mặc định là Yuki Collagen hôm nay rất là hot deal đó quý vị. Chuẩn bị chưa quý vị ơi? Dạ.
0: Dạ, ngày hôm nay Yuki Collagen thì mình sẽ có một hộp như thế này, sẽ là một hộp 30 gói. Dạ, một hộp 30 gói sẽ bình thường giá sẽ là 145 Mỹ Kim, nhưng trong ngày hôm nay Laiso mình mua sẽ là một hộp còn 129 Mỹ Kim và được tặng 5 miếng mát nữa à. Dạ, 5 miếng mát đắp mạ thì Yuki Collagen này sẽ có tới 8.400ml collagen. Và ngoài ra mình có Fucudan, có yến và những cái vitamin A, B, C, D khác nữa ạ. Dạ, nếu mà quý vị mua số lượng nhiều hơn là 2 hộp thì mình sẽ có cái deal là mua 2 hộp giá 145 đồng và được thêm một set chống nắng nữa à. Một set chống nắng là ngay chỗ cái chống nắng ngay chỗ cái xe của mình đó quý vị. Dạ, hoặc là quý vị mua 3 hộp sẽ có giá là 215 Mỹ Kim, hoặc là mua 4 hộp sẽ có là 270 à. Và mua càng nhiều, số lượng càng nhiều mình sẽ được giảm.
1: Đúng
0: càng
1: rồi.
0: Thấp à.
1: Đó, dạ. Ngày hôm qua Bích Vân cũng vừa đi chốt off cho một cô khách ở gần nhà, là cô mua Yuki đấy em, Yuki dạ. Collagen á, cô lớn tuổi rồi quý vị à. Cô cũng ở độ tuổi là 80 rồi đó. Mà cô không ở độ tuổi 80 rồi, quý vị cũng biết là lúc đó mình chỉ muốn vui, khỏe mạnh bên con cháu mà thôi. Còn cái việc nhan sắc thì ít ai chú ý đến. Nhưng mà cái việc mà chú ý đến là gì? Uống collagen vào để cho xương khớp giảm đau, ngủ được ngon hơn, đồng thời là bồi bổ những cái chất dinh dưỡng trong cơ thể của mình. Quý vị biết là cái mạch máu của mình được co giãn, đàn hồi tốt thì đều nhờ là collagen. Trong cơ thể của mình cái gì mà gọi là có độ đàn hồi thì gọi là collagen đó quý vị. Dưới mí mắt của mình, càng lớn tuổi, thơ có nghe là càng lớn tuổi là cái mắt của mấy cô chú là bị lão hóa rồi, những cái dây thần kinh dưới mí mắt nó sẽ bị không có dẻo dai như mình, cho nên cái hoạt động nó không được nhanh nhẹn và làm cho mỏi mắt, cái cơ mắt dưới được bị mỏi mắt và làm cho mình bị hay bị những cái bệnh về mắt đó thơ. Cho nên collagen cũng giúp cho cái mí mắt của dưới mí mắt của chúng ta, những cái sợi gân cơ dưới mí mắt của chúng ta được khỏe mạnh, bổ trợ cho cái mắt hơn. Đặc biệt collagen á, trên mạng á, Bích Vân có đọc những cái bài nghiên cứu là giúp cho những cái tế bào trong gan của chúng ta được khỏe mạnh, giúp gan được khỏe mạnh hơn. Những cái nhà nghiên cứu nói là mỗi ngày mình uống từ 1 gói tới 2 gói collagen thì giúp cho vừa đẹp da nè, vừa chống lão hóa, vừa giảm nhăn, vừa giúp cho những cái sớ thịt bên trong của mình nó có cái độ đàn hồi với nhau, liên kết với nhau, giúp cho da chống chảy xệ. Và cái Yuki Collagen, cái công thức của Vinashop đặc biệt lắm quý vị ơi, có Fucodan giúp cho ngủ ngon cực kỳ hiệu quả luôn. Có nhiều cô gọi lên live show của Vinashop chia sẻ rất trực tiếp, thực tế luôn, uống cái này ngủ rất là ngon. Có khách cũng nói là con ơi, cô uống collagen vào con thai, cô thấy là nó cân bằng cái nội tiết tố luôn. Thật sự Bích Vân cũng rất là bất ngờ. Và quý vị biết không, cái hàm lượng 8.400mg này á, là một cái hàm lượng tương đối, mỗi ngày chỉ 1 gram một gói mà thôi. Có những cái hãng collagen hàm lượng thấp lắm, 2.000, 2.500, 3.000 á, thì chúng ta sẽ không đủ cho những cô chú mà lớn tuổi. Ví dụ như 2.000, 2.500 chỉ phù hợp với những cái ở cái độ tuổi 20, 25, 30 thôi. Còn nếu với mà 40 tuổi trở lên rồi thì cái lượng 2.000, 3.000 nó không đủ quý vị. 8.400mg kết hợp với cá hồi, kết hợp với lại yến xào, kết hợp với Fucodan, và đặc biệt trong cái Yuki Collagen công thức độc quyền luôn là có chất bổ tim mạch, có thêm những cái thành phần vitamin tổng hợp giúp cho collagen thẩm thấu được nhanh hơn để có kết quả nhanh hơn những cái loại khác và uống rất là ngon. Không có tanh cá hồi, đặc biệt là uống vào á, thơ thấy là nó có cái vị đào rất là ngon em ha.
0: Dạ đúng ạ. Nó có vị đào mà nó vị chua chua ngọt ngọt nữa.
1: Dạ.
0: Dạ, đó, mà quý nó vị. Không hề tan.
1: Rồi, tụi mình hay uống nhiều cách lắm.
0: Dạ.
1: Một đó là uống trực tiếp.
0: Dạ.
1: Còn nếu như mình không thích uống trực tiếp, mình có thể mình bỏ trong cái ly nước, rồi mình bỏ thêm một chút nước lọc hoặc là cái nước chuối của mình thích uống. Xong quý vị bỏ thêm vài viên đá vào, hoặc là mình sắc những cái trái cây như là táo nè, rồi đào nè, rồi xoài nè, bỏ vào, hay là dâu bỏ vào để mình làm một cái ly nước chuốt, giống như mình ra ngoài tiệm mình mua một cái ly 7-9 đồng để ly trái cây, nước trái cây đó. Ở nhà mình uống rất là ngon, đảm bảo quý vị uống ngon lắm. Vừa rồi cô khách tới nói là con biết không, nhờ tụi con chia sẻ cái công thức mà uống bỏ trong cái ly sắc trái cây vào á, là hổm giờ coi như là cô uống như vậy không đó. Chứ hồi trước là không có biết. Tại vì hồi trước giờ là nghe là uống trực tiếp thôi, cô chỉ uống một cách là trực tiếp. Sau này nghe tụi con quảng cáo như vậy, bày vậy cô uống thử rồi, ngon lắm con ơi. Và cô sẽ không thấy ngán, và bây giờ mặc định là mỗi ngày cô đều uống cái cách như vậy. Quý vị đừng quên là Thơ hôm nay chị thấy cái deal này rất là tốt đó Thơ.
0: Dạ,
1: 145 đồng một hộp 30 gói.
0: Dạ, đúng
1: mà
0: rồi.
1: Thơ mua một ha.
0: Dạ.
1: Vinashop sẽ tặng cho Hoàng Thơ 5 cái mask.
0: Dạ.
1: Còn nếu Hoàng Thơ mua 2 hộp thì vẫn là 145, dạ, tức vâng, là mua một tặng một.
0: Dạ.
1: Mà tặng thêm cho Hoàng Thơm một cái set che nắng nữa.
0: Dạ.
1: Rồi bảo vệ da,
0: dạ,
1: ha.
0: Vâng, bảo vệ da, đặc... bảo vệ da, ừ, cho với lại nó tránh nắng nữa.
1: Đúng
0: em,
1: rồi.
0: Em có một miếng cho nên là tránh nắng cho em.
1: Rồi, trên xe Hoàng Thơ có một cặp, trên xe Bích Vân có một cặp, tại vì á nó không có cover 100%, nhưng nó chống được những tia UVA, UVB đó quý vị.
0: Dạ.
1: Một cái set như vậy là tương đương thấp nhất là 14 đồng 2 sen đó quý vị à, nó không có rẻ đâu. Cho nên chúng ta mua một set, nếu thích mua một cặp, hai cặp về mình dùng lâu lắm. Và bây giờ là mua Yuki vừa đẹp cho nhan sắc nè, vừa ngủ ngon, giảm đau xương khớp, vừa được tặng một miếng che nắng nữa. Quý vị biết không, 3 hộp Yuki, một liệu trình thì chỉ có 215 đồng mà thôi, thay vì một hộp 145 đồng 30 gói. Hôm nay chúng ta mua 3 hộp chỉ có 215 đồng cho 3 hộp. Chúng ta mua 4 hộp chỉ có 270 Mỹ Kim mà thôi, thay vì 145 nhân 4 tức là 580 đó quý vị. Bây giờ chúng ta mua 4 hộp chỉ trả cho Vinashop có 270 Mỹ Kim mà thôi. Đặc biệt là có một lá thăm trúng thưởng 20 viên Fucodan nữa, rồi tặng thêm quà khi gọi về live show.
0: Dạ, vâng.
1: Rồi, dạ. Còn cái quý vị biết không, cái tổng order mà tặng cái Busy Health không áp dụng cho Yuki nha quý vị nha. Tại vì Yuki Collagen đã good deal rồi, cho nên là mua những sản phẩm khác 200 trở lên được tặng Busy Health, nhưng mà cái Yuki này không áp dụng cho chương trình tặng Busy Health, nhưng mà sẽ tặng cho quý vị thêm là bánh tráng rong biển ha.
0: Dạ, yeah, bánh tráng rong biển. Dạ.
1: Rồi.
0: Rồi. Ngoài ra thì về Yuki thì hôm nay cũng có một promotion rất là hấp dẫn, đó chính là về dầu vàng thiên tế à. Lâu rồi quý vị không thấy Vinashop lên dầu vàng thiên tế, nhưng ngày hôm nay Vinashop lên một cái deal dầu vàng thiên tế như thế này. Một hộp này sẽ là có 6 chai 59 Mỹ Kim, thì mình mua một hộp mình sẽ được tặng ngay một bịch tánh chip à. Ví dụ như quý vị mua 2 hộp, 3 hộp mình sẽ được tương đương với 2 hoặc 3 gói bánh chip như thế này ạ. À.
1: Dạ đúng rồi,
0: yeah.
1: Hổm giờ mình không có lên dầu vàng là Thơ biết, yeah, làm sao không dám lên quý vị. Dầu vàng coi như bán rất là chạy, vì nó khan hiếm đến nỗi mà không dám lên live show,
0: yeah.
1: Tại vì sợ khách gọi vào sẽ không có hàng để đưa cho khách, thì yeah, trong thời gian chờ đợi cũng rất là bực bội. Tại vì quý vị biết cái tâm lý khách hàng mua một chai thì sử dụng, yeah. Nhưng khách hàng mua từ 4 hộp, 5 hộp, 6 hộp, 12 hộp, 24 hộp là tức là trong cái tình trạng là đang mua để làm quà tặng cho khách,
0: dạ,
1: hàng,
0: vâng,
1: cho người thân
0: mua,
1: của mình.
0: Mua tặng quà cho người, ừ, thân, hoặc là gửi về Việt Nam,
1: đúng,
0: hoặc là xài dầu.
1: Đúng rồi. Mà Hoàng Thơ biết khi mà em đi mua quà tặng cho ai á, em rất là nôn nóng có hàng.
0: Dạ.
1: Đúng không Hoàng Thơ? Chứ đúng, không phải là dùng cho bản thân của mình.
0: Dạ.
1: Nhưng mà vì hôm nay lên dầu vàng là vì dầu vàng thiên tế đã về hàng lại trong ngày hôm nay đó quý vị.
0: Dạ.
1: Về số lượng lớn lắm, cho nên bây giờ ai mua 5 thùng, 10 thùng, 20 thùng, tụi em đều đáp ứng được hết luôn.
0: Dạ, vâng.
1: Cho nên là hôm nay quý vị, cái promotion dầu vàng đừng bỏ qua nha. 1-855-558-8000. Quý vị nhấc số phone của mình vào đi. Mua một hộp dầu vàng tặng một bịch bánh chip. Mua 2 hộp tặng 2. Mua 3 hộp tặng 3. Mua 4 hộp tặng 4. Chúng ta thử nghĩ, chúng ta mua 12 hộp dầu vàng, chúng ta được tặng đến 12 bịch bánh chip đó quý vị à.
0: Dạ vâng, dạ. Và chỉ có trong live show của Vinashop thôi. Sau live show sẽ không còn áp dụng nữa quý vị. Cho nên là mình sẽ chỉ còn khoảng 45 phút để mình có cơ hội gọi vào live show để mình có mua,
1: dạ,
0: một hộp dầu vàng được tặng một bịch chip à.
1: Đúng rồi, quý vị nhớ, dạ, nha, sau live show thì em không áp dụng cho chương trình dầu vàng mỗi hộp tặng một bịch bánh chip đó quý vị.
0: Dạ.
1: Cho nên là mình có chuẩn bị mình mua tặng quà cho người thân của mình nè, hoặc là gửi về Việt Nam cho người thân của mình, hoặc là đi làm từ thiện, tranh thủ ngay từ bây giờ. Tại vì một hộp dầu vàng trên live show sẽ được tặng một bịch bánh chip trong biển trị giá là 5
0: Mỹ
1: Kim.
0: Kim.
1: Một bịch bánh như vậy là 5 Mỹ Kim đó quý vị à. Mua 2 hộp dầu vàng tặng 2 bịch bánh 10 đồng. Mua 5 hộp tặng 5 bịch bánh trị giá 25 Mỹ Kim. Khi chúng ta mua 12 hộp dầu vàng, chúng ta được tặng tới 12 bịch bánh chip. Thì đây là only trong live show ngày hôm nay. Tại vì,
0: dạ,
1: dầu vàng về số lượng rất lớn, muốn tuyên truyền đến cho quý vị. Mà dầu vàng quý vị biết không, rất là lấy lòng những cái giới trẻ luôn. Hồi giờ, dạ, những cái loại dầu trên thị trường khác, quý vị biết là tuổi trẻ rất ngại dùng dầu.
0: Dạ.
1: Tại vì sợ nhất là cái mùi ở trong máy lạnh đi ra, nó sẽ có một cái hương cuối là khó chịu. Nhưng mà dầu vàng rất là thơm, thơm lắm. có người còn nói là em ơi dầu vàng sao mà thơm giống dầu xanh quá. Thì hôm bữa là Bích Vân có mua tặng cho người thân của Bích Vân bên tiểu bang khác á, bị bệnh á. Yeah. Thì người thân của Bích Vân là kiểu như bị tai biến, thì cũng mới nhập viện về, Bích Vân cũng gửi một hộp dầu Vinashop mua tặng, thì thích em gọi lại nói trời dầu thơm quá, mà cũng nhờ là những lúc mệt mỏi bị chóng mặt á thơ. Yeah. Hít vào cũng rất là khỏe mạnh luôn á. Dạ. Mà dầu vàng quý vị biết không, nó có trầm hương và mộc dược, có thêm vàng 24K trong oi đó, có thêm cái công dụng là phòng tránh gió độc đó quý vị. Cho nên mình có con em nhỏ, mình sống ở nơi xứ lạnh hay là bị ho, bị viêm phổi, đừng nên bỏ qua dầu vàng. Và nếu những cô chú có tiền sử bệnh hay không khỏe trong người, èo uột, mỏi mệt khi mà trái gió trở trời, thì quý vị hãy mua một chai dầu vàng hoặc là một hộp dầu vàng bỏ trong nhà của mình, để phòng tránh những khi nửa đêm nửa hôm mà gió máy có lên mà cơ thể của mình mệt mỏi đó thơ. Mình hít vào, mình thoa vào màng tang của mình, nó làm cho mình giảm cái cơn đau nhức hay là giảm đi cái việc mà chóng mặt ngay lập tức, rất là hay luôn. Bích Vân thấy rất xứng đáng luôn. Một cái chai lẻ như vậy là mình bán là 10 đồng 50 sen.
0: Dạ đúng rồi. Còn 10 đồng 50 sen. Một hộp thì 6 chai mình sẽ có bán giá là 59 Mỹ Kim.
1: Đúng rồi. Dạ. Thì đó là bên dầu vàng Thiên Tế. Còn quý vị biết là ngày hôm nay, quý vị biết là sâm đen viên. Dạ. Sâm đen viên cũng vừa mới về hàng luôn. Ngày hôm nay coi như là những cái mặt hàng cháy tại Vinashop, những cái đơn nợ thì hôm nay cũng đã về hàng. Hoàng Thơ, sâm đen viên á, mình có thông báo cho quý vị biết là những cái đơn nào nợ cho khách mình đã ship đi trong hôm nay rồi.
0: Dạ, yeah, yeah. Đúng ạ. Dạ, thì sâm đen viên thì hôm qua là mình cũng vẫn có rất nhiều order là về sâm đen viên.
1: Đúng
0: mình
1: rồi.
0: Đang thiếu hàng, nhưng mà sáng nay là dạ, sâm đen viên đã về hàng cho nên là đã ship cho quý vị luôn rồi đó quý vị.
1: Dạ. Hôm nay coi như là thông báo cho quý vị biết là rất nhiều mặt hàng về luôn. Yeah. Sâm đen viên quý vị biết không, có nhiều cô chú nói là tiện lắm. À, nước thì nhiều khi đi làm trên xe cô không có tay chân, cô bị lọng cọng. Yeah. Thì mấy cô cũng nói vậy, cô lớn tuổi rồi nhiều khi cô xé ra nó bị cứng tay chân, cô lọng cọng. Thì cô mua cái sâm đen viên này cô rất tiện lắm con ơi. Cô bỏ trong cái túi sách của cô này, nhiều khi cô đi chợ nè, rồi cô đi tới nhà con cô chơi, nói chung là đi bất cứ nơi đâu cô cũng có thể bỏ trong cái hũ trong cái giỏ của cô được.
0: Yeah.
1: Còn có nhiều anh nói là em biết không, anh mua cái sâm đen viên này anh đi làm, anh uống một ngày 2 viên thì cơ thể của anh rất là khỏe mạnh, anh làm anh không có thấy mệt mỏi như ngày trước nữa, tại vì nó ngấm vào cơ thể của mình đó. Yeah. Thơ, mà Hoàng Thơ em có thấy là giống như là dù viên hay là nước gì đó chăng nữa thì mỗi cái cơ thể mỗi người đáp ứng một khác nhau.
0: Dạ,
1: và một cái sở thích khác nhau.
0: Dạ,
1: như Hoàng Thơ em thích uống nước hay là uống viên?
0: Dạ em thì lại thích uống nước hơn, vì nước nó sẽ dễ nuốt, còn viên thì mình phải uống nước rồi nó nhầm lúc nó bị nghẹn ngay cổ họng.
1: À dạ. đó là một cái suy nghĩ của Hoàng Thơ là thích. Dạ. Uống nước hơn tại. Dạ. Vì nó mềm mềm, nó trơn rồi.
0: Dạ,
1: uống
0: vâng.
1: Cốc nước vô là xong. Còn uống viên thì nhiều khi Hoàng Thơ cảm thấy bị ngán.
0: Dạ. Với lại đó, em cũng không quen viên.
1: À, đó. Dạ, còn ông xã của Bích Vân thì thích uống viên hơn uống nước.
0: Dạ.
1: Uống nước vào thì không thích, mà loại viên thì lại tiện. Tại. Dạ. Vì ông xã chị là hay để trong cái bát đi làm á.
0: Dạ.
1: Thì em biết nam giới mà đâu có chịu khó như phụ nữ đâu.
0: Dạ.
1: Cứ cái gì mà tiện lợi mở ra cái bỏ trong miệng uống cái nước rồi xong. Cái gì tiện lợi, còn xé ra công đoạn xé ra nè, rồi bóp lên nè, thì nói chung là nam giới không có như mình.
0: Yeah.
1: Chỉ có mấy cô chú lớn tuổi còn sức khỏe để bên con cháu thì chịu khó chút xíu. Nhưng mà nước hay viên hay xăm lát gì bên Vinashop cũng có nhiều mặt hàng đáp ứng cho quý vị hết. Dạ.
0: Dạ.
1: Thì đang có một vị khách đang gọi trên đường line ạ.
0: Dạ 0423.
1: Dạ.
2: Phải không, cho cô cái ấy nhớ, ta cứ gọi về đấy thôi, ta không lên nhà đâu, ta gọi dưới nhà thôi.
1: Dạ rồi, có gì hôm nào cô rảnh con gọi cho cô Quỳnh. Dạ.
0: Dạ vâng.
1: Dạ.
2: Ừ.
1: Dạ.
2: Dạ.
1: Dạ. Dạ rồi, con dạ, cảm ơn cô. Dạ.
2: Còn Hoàng Thơ chốc có về phone cô nhớ Hoàng Thơ.
0: Dạ vâng, con về con phone liền.
1: Dạ.
0: Dạ, cảm ơn cô.
1: Dạ.
2: Bye bye con. Cảm ơn.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Con
2: cảm ơn. Nói cô đi. Bye bye.
1: Dạ. Dạ. Con cảm ơn cô.
0: Cảm ơn cô.
1: Cảm ơn cô Quỳnh.
2: Bye bye hai cháu.
1: Dạ.
0: Cảm ơn cô.
1: Đó, cô Quỳnh cũng ở cái nơi xứ lạnh em ha.
0: Dạ.
1: Cho nên là cô Quỳnh hay mua những cái yến, hũ nè, rồi những cái gì mà liên quan tới tốt cho phổi. Ừ. Những cái việc mà bảo vệ cái phổi của mình. Tại vì ở bên xứ lạnh đó quý vị, Canada lạnh lắm. Lạnh cho nên là nhiều khi mình cảm suốt ngày, nó không phải là bị cảm suốt ngày nhưng mà thường xuyên luôn quý vị. Tại vì khi mà cơ thể của mình nó đâu có chịu nổi cái trời lạnh đâu em.
0: Dạ.
1: Lạnh hoài luôn thì tất nhiên cái việc mà cảm hay là cái việc mà bị trái gió trở trời thì mình không có thể tránh khỏi được. Đó.
0: Yeah.
1: Cho nên cô hay ăn sâm ăn yến quanh năm luôn.
0: Yeah.
1: Hầu như á, cái đơn hàng mà vừa rồi ship của em đi cho cô Quỳnh đó, cô Quỳnh gọi lại thấy rất là đau lòng luôn. Gần 200 tiền shipping.
0: Yeah. Đúng
1: quý vị, cô mua hàng dồn lại đi Canada gần 200 tiền shipping đó quý vị. Đó cho nên là bây giờ mình ở gần nè, mình đỡ tiền ship nè, có promotion nè, cực kỳ tốt. Thì mình hãy gọi vào live show của Vinashop. Xăm đen viên, quý vị biết không, chỉ có 40 Mỹ Kim mà thôi, có đến 90 viên luôn quý vị. Mỗi ngày từ 1 tới 2 viên giúp cho cơ thể chúng ta ăn uống được ngon miệng hơn. Đặc biệt là xăm đen viên rất tốt cho phổi nha, phổi và tim. Quý vị nhớ nha, xăm nó rất mạnh về cái miễn dịch rất là mạnh, bổ trợ cho phổi, bổ trợ cho tim rất là mạnh. Cho nên mình khuyến khích mỗi ngày từ 1-2 viên xăm, làm cho cơ thể chúng ta được nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng mỗi ngày thì sau một thời gian chúng ta thấy rất là khỏe mạnh. Đó, bất cứ một cái sản phẩm nào mình uống cũng phải thời gian dài. Chứ mình không thể nào mình uống 1-2 viên mình nó nuốt được cả cuộc đời được. Cho nên mà quan trọng gì xăm đen viên mình bao nhiêu Hoàng Thơ?
0: Dạ, xăm đen viên này một chai lọ như thế này mình sẽ có 90 viên và có giá sẽ là 44 đồng. Thì ví dụ như quý vị mua hàng thì mua 4 sẽ được tặng một và tặng thêm một bịch bánh chip bánh cốm rong biển nữa. Một hộp bánh cốm rong biển. Dạ.
1: Mua 4 tặng 1. Được tặng một đó quý vị. Tức là một lọ 90 viên 44 Mỹ Kim. Chúng ta mua 4 sẽ được tặng một lọ 44 Mỹ Kim. Tức là một lọ chúng ta tiết kiệm hơn 10 Mỹ Kim luôn. Good deal nha. Đồng thời là tặng một cái bịch bánh chip nữa. Và ngày hôm nay mua từ 200 trở lên, không có tính du kỳ nha quý vị. Sẽ được tặng bì dì heo chỉ giá 39 Mỹ Kim cho nam giới. Còn nếu mình nhà không có nam giới thì mình sẽ đổi qua đồ ăn vặt quý vị. Đó, còn 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được bốc thăm trúng thưởng 20 viên Fukudan nữa. Rất là good deal luôn. Thì đó là bên xăm viên. Còn bên súp yến, súp yến hôm nay á, là súp yến quý vị biết là cũng gần hết hàng luôn. Tụi em cũng chỉ còn vài chục hộp nữa thôi. Một cái hộp súp yến rất là ngon, có vị rau củ và vị cá hồi, 16 Mỹ Kim trên một hộp như vậy. Thì ngày hôm nay mua 5 hộp trị giá 50 Mỹ Kim. Quý vị hãy trữ trong nhà, rất là cần thiết cho trẻ em nhỏ, hoặc là mình có thể mình đem theo để cho con em của mình có một cái thức ăn ăn thêm trong cái lúc đi học đó Hồng Thơ. Hoặc là còn mấy cô lớn tuổi thì nhiều lúc không có con ở nhà hoặc là ăn uống không thấy ngon miệng, èo uột, muốn tìm cái hương vị mới thì mình lấy một cái hộp súp yến này về, 5 hộp trị giá 50 Mỹ Kim mà thôi, thay vì một hộp là 16 Mỹ Kim đó quý vị. 5 hộp súp yến cho 50 Mỹ Kim thưa quý vị nha. Và bây giờ quý vị đừng quên, còn nhiều promotion hấp dẫn lắm, đừng quên đừng bỏ lỡ nha quý vị nha. Bích Vân và Hoàng Thơ sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại ạ.

0: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
4: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
5: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hàng lá 3 bó 99 cent, củ cải trắng 69 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pound, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đếm ngạc no 7 đồng 99, mì nông sinh 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liềm lụa gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, chè giống Trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi sinh ly 2 đồng 49. Chợ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
6: Ghi An Hương Trinh Sơn dẫn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
7: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
6: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
7: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
6: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
7: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
6: Black Ginseng Honey Slice,
7: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
6: Black Ginseng Choco Crunch,
7: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
6: Black Ginseng Sugar Free Candy,
7: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
6: Black Ginseng Tea,
7: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
8: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
7: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
9: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi,
1: Thùy Trang.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Hai ngày 1 tháng 6 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Khói bốc lên nghi ngút ở miền Nam Lebanon.
1: Trung Cộng chia buồn về vụ nổ gây chết người tại một ngôi làng ở Myanmar.
0: Cuộc tấn công bằng drone của Nga đã làm hư hại một trung tâm công nghiệp tại Dnipro.
1: Hoa Kỳ lại tấn công các cơ sở quân sự của Iran.
0: Cựu chủ tịch Fed Jerome Powell gióng hồi chuông cảnh báo nước Mỹ. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là khói bốc lên nghi ngút ở miền Nam của Lebanon. Khói đen bốc lên nghi ngút tại miền Nam Lebanon vào hôm thứ Hai ngày 1 tháng 6 sau các cuộc oanh kích của Israel được hãng thông tấn quốc gia Lebanon NNA đưa tin. Các hoạt động thù địch tại Lebanon đã leo thang bất chấp lệnh ngừng bắn do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố vào ngày 16 tháng 4, cũng như là một loạt các cuộc gặp hiếm hoi giữa chính phủ Lebanon và Israel dưới sự bảo trợ của chính phủ Washington. Thành phố Nabati, một thành trì của lực lượng Hezbollah, đã hứng chịu những đòn oanh kích dữ dội từ phía Israel trong cả cuộc chiến hiện tại lẫn cuộc chiến diễn ra năm 2024. Việc mà Israel chiếm giữ được lâu đài Beaufort vào cuối tuần qua đã đưa quân đội quốc gia này tiến sát chỉ còn cách thành phố Nabati vỏn vẹn là 8 cây số.
1: Kính thưa quý vị, trong khi đó Trung Cộng chia buồn về một vụ nổ gây chết người tại một ngôi làng ở Myanmar. Vào thứ Hai ngày 1 tháng 6, Trung Cộng đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân trong vụ nổ xảy ra tại một ngôi làng ở Myanmar, đồng thời cho biết là một công dân nước này đã nằm trong số những người bị trọng thương. Theo thông tin từ lực lượng dân quân đang kiểm soát làng mạc Kowloon, tức cùng lời kể của các nhân chứng hôm thứ Hai, vụ nổ kho thuốc nổ là do một trong những nhóm quân nổi dậy tại Myanmar đã cất giữ, đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người. Vào hôm Chủ nhật ngày 31 tháng 5, hoạt động tìm kiếm những người sống sót vẫn đang tiếp diễn giữa khung cảnh hoang tàn bao trùm hiện trường vụ nổ. Số liệu thống kê từ bệnh viện ghi nhận là có 39 người đã bị thiệt mạng và 75 người đã bị thương. Đây là con số thương vong chính thức đầu tiên được nhóm này công bố.
0: Cuộc chiến tấn công bằng drone của Nga đã làm hư hại một trung tâm công nghiệp tại Dnipro. Vào hôm Chủ nhật ngày 31 tháng 5, thì trên mạng xã hội Telegram, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết là một cuộc tấn công bằng phi cơ drone của Nga đã gây hư hại một trung tâm công nghiệp tại thành phố Dnipro, miền trung của Ukraine, khiến cho một nhà kho bốc cháy. Theo các đoạn phim của hãng thông tấn Reuters, thì các đội cứu nạn khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường của một trung tâm thuộc công ty là Nova Post, nơi đã bùng phát hỏa hoạn sau cuộc tấn công. Bên ngoài đã vang lên còi báo động oanh kích, một chiếc phi cơ điều khiển từ xa đã bay thẳng vào bên trong trung tâm và phát nổ. Và một nhân viên an ninh cho biết nhà kho này chứa các mặt hàng gia dụng, bao gồm hóa chất và các sản phẩm giấy. Chính quyền địa phương không ghi nhận trường hợp thương vong nào xảy ra.
1: Cũng liên quan đến bản tin quốc tế, WHO đã thăm cơ sở điều trị Ebola mới tại Congo. Vào Chủ nhật ngày 31 tháng 5, Tổng Giám đốc Tổ chức WHO là Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đến thăm một cơ sở điều trị Ebola vừa mới đi vào hoạt động tại Bunia, miền đông Congo, trong bối cảnh là các cơ quan y tế và các đối tác viện trợ đang đẩy mạnh nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát dịch bệnh này. Do nhiều yếu tố, virus đã lây lan mà không bị phát hiện. Theo ông Pierre Alitmanli, người phụ trách công tác ứng phó với dịch bệnh Ebola tại Congo, các giới chức y tế vẫn giữ thái độ lạc quan. Ông lưu ý rằng loại virus này không phức tạp như các biến thể virus đã từng được kiểm soát trong những đợt bùng phát trước đây, đồng thời đã bày tỏ tin tưởng rằng đợt dịch bệnh này có thể sớm được kiểm soát nhờ sự hỗ trợ của các đối tác.
0: sẽ không có thỏa thuận với Hoa Kỳ khi mà quyền lợi của người dân Iran được bảo đảm. Vào hôm Chủ nhật ngày 31 tháng 5, thì trưởng đoàn đàm phán cấp cao của Iran là Mohammad Bakir Khawabat tuyên bố Iran sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột với Hoa Kỳ trừ khi có sự bảo đảm chắc chắn rằng các quyền lợi của người dân Iran được bảo vệ. Ông Khawabat khẳng định rằng thì họ hoàn toàn không đặt niềm tin vào những lời hứa của Hoa Kỳ. Ông cũng đưa ra những phát biểu trên sau khi làm lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ mới cùng với đoàn chủ tịch của cơ quan lập pháp này. Ông Donald Trump nói với đài Fox News rằng Hoa Kỳ và Iran đang tiến rất gần tới việc đạt được một thỏa thuận tốt đẹp. Tuy nhiên, thì ông Trump cũng tuyên bố rằng nếu một thỏa thuận không thể đạt được, ông sẽ yêu cầu sự can thiệp của ngũ giác đài và giải quyết tình hình theo một phương thức khác.
1: Liên quan đến Á Châu, Nhật Bản đã bác bỏ chủ nghĩa quần phiệt mới. Vào Chủ nhật ngày 31 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản là Shinichiro Koizumi đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng chính phủ Tokyo đang theo đuổi chủ nghĩa quân phiệt mới, đồng thời đã chỉ trích Hoa Lục vì việc gia tăng nhanh chóng năng lực quân sự mà thiếu đi sự minh bạch. Điều này đã càng làm nổi bật những căng thẳng ngày một sâu sắc giữa hai quốc gia. Phát biểu tại cuộc đối thoại Shangri-La ở Singapore, ông Koizumi cho biết là cách tiếp cận đối ngoại cũng như các hoạt động quân sự của Hoa Lục đang là những vấn đề gây quan ngại sâu sắc đối với Nhật Bản và cộng đồng quốc tế. Quan hệ giữa Nhật Bản và Hoa Lục đã trở nên tồi tệ nhất trong nhiều năm qua.
0: Cũng tiếp theo, bản tin Á Châu cho hay là thủ đô Bangkok của Thái Lan đã ngập tràn sắc cầu vồng. Vào Chủ nhật ngày 31 tháng 5, các con phố tại thủ đô Bangkok của Thái Lan đã tràn ngập sắc cầu vồng khi mà hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới tụ hội tại đây để mừng ngày lễ Gay Pride. Cuộc diễn hành thường niên này thường được tổ chức vào tháng Gay Pride trong tháng 6 đã chứng kiến dòng người tham gia lễ hội tràn ngập khắp các con phố thuộc khu vực Siloam, tạo nên một biển màu sắc, âm nhạc và không khí tưng bừng. Một lá cờ Gay Pride đầy màu sắc cầu vồng dài tới 500 mét đã trải dài theo dọc đường Siloam. Cuộc diễn hành khởi hành từ công viên Chong Non Si và kết thúc tại đại lộ Rama One. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán.
2: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
3: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết là Hoa Kỳ tấn công các cơ sở quân sự của Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm CENTCOM hôm nay, ngày 1 tháng 6 thông báo, trong hai ngày cuối tuần vừa qua, Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc không kích gần thành phố Gerrod và trên đảo Quds, miền nam Iran và gần eo biển Hormuz. Không lực Hoa Kỳ đã phá hủy các hệ thống phòng không của Iran, một trạm điều khiển mặt đất và tròn tấn công tự sát. The không kích được tiến hành một cách có kiểm soát và thận trọng nhằm đáp trả các hành động gây hấn của Iran, trong đó có vụ lực lượng vệ binh Hồi giáo đã bắn hạ drone MQ-1 của Hoa Kỳ đang hoạt động trên vùng biển quốc tế. Kuwait là nơi đặt trụ sở của CENTCOM cho biết đã huy động hệ thống phòng không và khai hỏa vào sáng sớm hôm nay để chặn hỏa tiễn và drone của Iran. Về phía Iran thì lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo đã tố cáo Hoa Kỳ là tiếp tục vi phạm lệnh ngưng bắn, đồng thời khẳng định là Tehran đã đáp trả bằng các phương tiện quân sự nhưng không đi sâu vào chi tiết. Giao tranh gần đây đã diễn ra vào lúc lệnh ngưng bắn kể từ ngày 8 tháng 4 2026 giữa Hoa Kỳ và Iran trên nguyên tắc vẫn có hiệu lực và Iran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz, gây căng thẳng trên thị trường dầu hỏa và khí đốt.
0: Chủ tịch Fed Jerome Powell gióng hồi chuông cảnh báo nước Mỹ. Thưa quý vị, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed là Jerome Powell vừa đưa ra cảnh báo về hệ lụy của việc chính trị hóa ngân hàng trung ương. Đây là phát biểu công khai đầu tiên của ông Jerome Powell sau khi kết thúc nhiệm kỳ 8 năm làm Chủ tịch Fed. Ông Powell nhấn mạnh, các thể chế dân chủ cần rất nhiều thời gian, công sức và sự kiên nhẫn để xây dựng ngân hàng trung ương, nhưng cơ quan này có thể bị phá hủy nhanh chóng. Tuyên bố này được đưa ra trong bài phát biểu chuẩn bị sẵn khi ông nhận giải thưởng John F. Kennedy về lòng dũng cảm do Quỹ Thư viện John F. Kennedy trao tặng. Khi công bố giải thưởng dành cho ông Jerome Powell, đại diện Quỹ Từ thiện John F. Kennedy khẳng định ông đã bảo vệ thành công một trong những thể chế phi chính trị quan trọng nhất của quốc gia. Ông cũng thể hiện lòng dũng cảm phi thường trước những rủi ro liên tục nhắm vào cá nhân và sự nghiệp.
1: Kính thưa quý vị, trong khi đó, phong trào Nokin đã chuẩn bị biểu tình toàn quốc. Phong trào Nokin có ý chọn ngày 14 tháng 6, đúng ngày sinh nhật 80 tuổi của Tổng thống Donald Trump, để dựng một ngày hành động toàn quốc, biến ngày cá nhân của Tổng thống thành dịp nhắc lại rằng nền Cộng hòa nước Mỹ không sinh ra để phục vụ ông vua nào. Ngay trong lời kêu gọi, họ gọi Tổng thống Donald Trump là chính trị lãnh tụ mạnh tay và tham nhũng, đối lập với một nước Hoa Kỳ do dân thường, thuộc đủ màu da, nền tảng và niềm tin đứng chung hàng để bảo vệ quyền tự do và duy trì quyền lực nơi người dân, chứ không trong tay một cá nhân tự phóng đại mình. Buổi ca nhạc Rise Up Sing Out dài 90 phút tại The Town Hall ở New York không chỉ là chương trình văn nghệ mà là một tuyên ngôn chính trị về quyền tự do ngôn luận do Ủy ban Vi Tu Chính Án thứ nhất và do Jane Fonda đứng ra đỡ đầu. Ngoài buổi trình diễn chính thì phong trào đã tổ chức thêm 18 buổi xem trực tiếp tại 11 tiểu bang. Kể từ khi Tổng thống Donald Trump quay lại tòa Bạch Ốc, phong trào Nokins đã 3 lần xuống đường, trong đó lần đầu tiên cũng chọn đúng sinh nhật của ông vào năm 2025, trùng với cuộc duyệt binh 250 năm của quân đội Hoa Kỳ ở Washington DC và vào tháng 3 năm 2026.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là thẩm phán liên bang tạm ngăn chi tiền từ quỹ 1,8 tỷ Mỹ Kim của Trump. Một thẩm phán liên bang hôm vừa qua đã ra lệnh tạm thời ngăn chính quyền Tổng thống Donald Trump chi trả cho bất kỳ khoản bồi thường nào từ quỹ dàn xếp trị giá khoảng là 1.776 tỷ Mỹ Kim. Được lập ra để bồi thường cho các đồng minh của ông và nói rằng họ là nạn nhân của một chính quyền bị vũ khí hóa. Thẩm phán là Leonie Brinkman tại Alexandria, Virginia, đồng thời cấm chính phủ tiếp tục xúc tiến việc tiến hành lập quỹ khi mà các vụ kiện thách thức tính hợp pháp của quỹ vẫn còn trước tòa. Quỹ nói trên do Bộ Tư pháp lập ra nhằm để dàn xếp vụ kiện của Tổng thống Trump đối với Sở Thuế vụ, tức là IRS, về vụ rò rỉ hồ sơ thuế, nhưng đã vấp phải phản ứng dữ dội kể cả từ một số nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa, vì lo ngại là có khả năng cả những người bạo loạn tại điện Capitol vào ngày 6 tháng Giêng 2021 cũng có thể được lãnh tiền. Trong một phiên điều trần tại Quốc hội, thì quyền Bộ trưởng Tư pháp là Todd Blanchett từ chối loại trừ khả năng những người từng tấn công cảnh sát trong vụ bạo loạn ngày 6 tháng Giêng vẫn có thể đủ điều kiện lãnh tiền từ quỹ. Phiên điều trần kế tiếp dự trù sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 6 để quyết định có gia hạn lệnh ngăn chặn hay không.
1: Cũng liên quan đến bản tin Hoa Kỳ, tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc. Tổng thống Donald Trump đã đề nghị là hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến sẽ diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington DC vào cuối mùa hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ đã tuyên bố là rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 30 tháng 5, Tổng thống Donald Trump cho rằng thay vì dành nguồn lực lớn cho các chương trình ca nhạc, Hoa Kỳ nên tổ chức một cuộc meeting quy mô lớn để kỷ niệm 250 năm ngày tuyên ngôn độc lập được công bố. Đề xuất trên đã xuất hiện trong bối cảnh là lễ hội Great American State Fair là một trong những hoạt động trọng điểm hướng tới dấu mốc 250 năm lập quốc vào năm 2026, đang đối mặt với những tranh cãi liên quan đến tính chất của sự kiện. Theo truyền thông, ông Trump dự kiến là chủ trì lễ khai mạc lễ hội vào ngày 24 tháng 6, nhưng hiện chưa rõ ban tổ chức sẽ tìm nghệ sĩ thay thế hay điều chỉnh nội dung chương trình theo đề xuất mới của Tòa Bạch Ốc.
6: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau: chỉ số Dow Jones 51.078.94 điểm, tăng 0.09%; chỉ số Nasdaq 27.086.81 điểm, tăng 0.42%; chỉ số S&P 500 7.602 điểm, tăng 0.26%; phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.4750, tăng 0.49%; giá dầu thô hôm nay $92.48 một thùng; giá vàng tại Hoa Kỳ $4.512 một ounce; tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 155.500.000 một lượng và bán ra 158.500.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.394 đồng Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với bản tin liên quan đến Việt Nam.
7: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
0: Quay sang bản tin Việt Nam. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là thanh niên Đồng Nai bị bắt vì đòi giết cả nhà bạn gái. Nghi can là Đào Đức Tài, 27 tuổi ở thành phố Đồng Nai, bị bắt với cáo buộc là bắn 7 phát súng dọa giết cả nhà bạn gái do mâu thuẫn với cô này. Theo báo VN Express hôm ngày 31 tháng 5, nghi can Tài quen một cô gái ở tỉnh Bình Phước cũ, nay thuộc thành phố Đồng Nai. Sau khi cả hai xảy ra mâu thuẫn tình cảm, nam nghi can gọi điện đe dọa sát hại cả gia đình bạn gái vào ngày 13 tháng 4. Rạng sáng hôm sau, thì Tài cùng đồng phạm xuất hiện trước nhà người yêu, nổ liên tiếp 7 phát súng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. May mắn là cả gia đình cô gái đã kịp đi nơi khác lánh nạn sau khi bị đe dọa. Nghi can Tài cùng hai đồng phạm bị cho là cố thủ tại một căn nhà, sử dụng vũ khí chống trả công an khi mà bị vây ráp. Sau đó thì công an ập vào khống chế, bắt giữ nghi can Tài cùng hai đồng phạm. Ba bị can bị cáo buộc là hành vi giết người, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng và tàng trữ chất ma túy.
1: Trong khi đó, bắt 4 người sản xuất hơn 1.000 tấn giả bằng hóa chất. Công an thành phố Sài Gòn cho biết là đã ra quyết định bắt giam Lưu Văn Thiệp, 34 tuổi, Lâm Văn Hưng, 33 tuổi và hai bị can khác về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Vào tháng 5 năm 2026, công an kiểm tra đồng loạt 3 cơ sở sản xuất giá sống tại phường Thông Tây Hội, Sài Gòn, thì phát giác là vi phạm quy định về an toàn thực phẩm với quy mô lớn. Cụ thể là tại cơ sở của Thiệp, Hưng và của Định, quá trình kiểm tra, công an đã tịch thu là 860 lu nhựa chứa giá, hàng trăm lít dung dịch đã pha chế sẵn để phục vụ việc sản xuất giá, cùng một số tang vật khác. Các nghi can thừa nhận trong quá trình sản xuất giá đổ, ngoài việc sử dụng các nguyên liệu như đậu xanh, vôi cục, còn sử dụng thêm hóa chất suspensyl laminopril. Đây là chất không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm và là danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Tổng số lượng giả đã bán ra thị trường là hơn 1.000 tấn, trị giá khoảng 8 tỷ đồng.
0: Cũng trong bản tin Việt Nam, hay là khởi tố 28 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong 3 tuần. Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 5 của Bộ Khoa học và Công nghệ sáng ngày 1 tháng 6, đại diện Cục Sở hữu Trí tuệ cho biết là số vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị khởi tố trong 3 tuần của tháng 5 2026 đã bằng khoảng là 60% tổng số vụ bị khởi tố năm 2025. Ông Trần Lê Hồng, Phó Cục Sở hữu Trí tuệ cho biết, tính đến ngày 27 tháng 5, sau 3 tuần ra quân đã phát giác 1.438 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có 1.146 vụ bị xử phạt, khởi tố hình sự 28 vụ. Tổng số tiền xử phạt các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khoảng là 12,6 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 36 tỷ đồng. Hiện thì nhiều địa phương đã thành lập tổ công tác liên ngành, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng công an, quản lý thị trường, hải quan và các cơ quan liên quan trong việc kiểm tra, phát giác và xử phạt các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
1: Gia Lai ngăn chặn nạn sản xuất mực xà gây ô nhiễm ở tỉnh Đề Ri, Gia Lai. Vào ngày 1 tháng 6, thì ông Võ Văn Tài là chủ tịch xã Đề Ri, tỉnh Gia Lai cho hay, tới nay, xã đã cơ bản giải quyết xong các gia đình đã sản xuất mực xà trái phép xả nước, thải gây ô nhiễm môi trường tại các thôn An Quang Đông và An Quang Tây. Theo ông Tài, sau 8 ngày xã mở đợt kiểm tra, thì phát vả đến nay thì toàn bộ 53 cơ sở sản xuất mực xà trên địa bàn xã đã chấm dứt hoạt động. Các khu vực trọng điểm hiện không còn tình trạng phơi, xẻ mực xà. Chủ tịch xã Đề Ri cho hay, trong quá trình kiểm tra thì có 34 cơ sở tự nguyện dừng hoạt động, nhưng có đến 19 gia đình đã lén lút xẻ mực xà gây ô nhiễm môi trường. Chính quyền đã phối hợp sở điện lực Phù Cát là ngắt hệ thống điện cầu móc sai mục đích tại 6 cơ sở. Xã cũng đã tịch thu tiêu hủy tang vật là vỉ phơi, khay nhựa và mực của 6 gia đình đã cố tình vi phạm. Trong đó thì có một gia đình đã vi phạm quy mô lớn, đã bị tịch thu tiêu hủy 283 vỉ phơi mực.
0: Quay sang bản tin đời sống, thưa quý vị, tháp quỷ ở Mỹ hút khách nhờ người ngoài hành tinh. 50 năm trước thì đài tưởng niệm quốc gia Devil Tower, tháp của những con quỷ, đã trở thành điểm du lịch hút khách, đặc biệt là những người có điểm đam mê với người ngoài hành tinh và người hâm mộ bộ phim Close Encounter of the Third Kind của đạo diễn Steven Spielberg. Nơi đây xuất hiện trong phim khoảng là 12 phút. Tháp Devil cao khoảng là 210 mét, được cấu tạo từ những cột đá magma khổng lồ, có mặt cắt ngang hình lục giác. Mỗi cột có đường kính là 1,8 mét, nhô lên giữa thảo nguyên của tiểu bang Wyoming. Tháp được hình thành hơn 50 triệu năm trước. Các nhà địa chất không chắc chắn là chính xác nó hình thành như thế nào, có nhiều người giả thuyết khác nhau. Họ chỉ xác nhận là tháp quỷ được tạo thành từ dung nham trồi lên từ lòng đất, nguội đi và đông cứng lại, sau đó nứt ra, tạo nên các cột đá có các vết nứt như hiện nay.
1: Kính thưa quý vị, liên quan đến bản tin giải trí, người hâm mộ nhóm nhạc BTS tại Đài Loan đã cầu khẩn thần linh đã cho vé xem concert. Vào thứ Bảy ngày 30 tháng 5, dưới cái nắng gay gắt tại chùa Bangka Lonsen ở Đài Loan, thì một nhóm người hâm mộ K-pop, chủ yếu là người hâm mộ nhóm nhạc BTS, đã bày biện đồ ăn nhẹ trong bao bì màu tím, màu sắc chính thức của nhóm nhạc BTS, cùng với các vật phẩm lưu niệm của nhóm, chỗ ngồi và danh sách mong muốn lên bàn thờ và cầu nguyện với vị thần Lão Tử, là một vị thần tình yêu trong đạo giáo, với hy vọng rằng thần Thánh Tây Loan. Thì một nhóm người hâm mộ K-pop, chủ yếu là người hâm mộ nhóm nhạc BTS, đã bày biện đồ ăn nhẹ trong bao bì màu tím, màu sắc chính thức của nhóm nhạc BTS, cùng với các vật phẩm lưu niệm của nhóm, chỗ ngồi và danh sách mong muốn lên bàn thờ và cầu nguyện với vị thần Lão Tử, là một vị thần tình yêu trong đạo giáo, với hy vọng rằng thần Thánh sẽ giúp họ có được vé xem các buổi biểu diễn sắp tới của

Ông già gửi ảnh rằng sẽ kết nối những người có duyên gặp nhau bằng sợi chỉ đỏ định mệnh của ông. Trong trường hợp này là kết nối người hâm mộ với một chỗ ngồi trong buổi hòa nhạc. Lần cuối cùng thì ban nhạc BTS biểu diễn với đầy đủ thành viên tại Đài Loan là vào năm 2018. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Evening News. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Tuyết Nhi và Thùy Trang kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác, nhiệt độ cao 74 độ và thấp 54 độ, gió bắc tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực New York, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 77 độ và thấp 60 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực Atlanta, phần lớn trời nhiều mây, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 58 độ, gió đông bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Washington DC, mây rải rác, nhiệt độ cao 76 độ và thấp 57 độ, gió đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Chicago, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 69 độ và thấp 53 độ, gió đông bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Dallas, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 93 độ và thấp 72 độ, gió bóng đông từ 5 đến 10 dặm một giờ, xuất sắc mưa 50%. Khu vực Houston, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 89 độ và thấp 73 độ, gió bóng đông từ 5 đến 10 dặm một giờ, xuất sắc mưa 60%. Khu vực Seattle, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 58 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực San Jose, mây rải rác, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 55 độ, gió bắc tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 77 độ và thấp 58 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Ghi An Hưng Trinh Sơn, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hạt nhân sâm.
2: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
1: Tập đoàn Ghi An Hưng là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
2: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
1: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Jinseng Extract,
2: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
1: Black Jinseng Honey Slice,
2: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
1: Black Jinseng Choco Crunch,
2: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
1: Black Jinseng Sugar Free Candy,
2: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
1: Black Jinseng Tea,
2: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
3: Black Jinseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
4: Kính mời thính giả theo dõi phần tiếp theo quyển tiểu thuyết Những lá thư không lời hồi âm của tác giả Hàn Quốc Yu Jin Chan, được dịch bởi Sơn Châu qua giọng đọc của Quỳnh Thi. Nhật ký là thứ rất riêng tư, còn lá thư là để chia sẻ. Nhật ký là để một mình lưu giữ, còn lá thư sẽ là tài sản chung của ít nhất hai người. Một trong những lý do khiến tôi từ bỏ công việc suốt 7 năm trời là dù luôn có tâm niệm với mình không được để xảy ra lỗi để tránh tuyệt đối những va chạm với khách hàng, nhưng tôi vẫn thường xuyên phạm lỗi. Gần đến lễ Trung thu, số lượng bưu phẩm phải giao

nhiều đến chóng mặt. Hầu như gói hàng nào cũng yêu cầu trả về giấy xác nhận. Tôi thậm chí còn không có thời gian chờ thang máy, liên tục phải cắm đầu cắm cổ chạy thang bộ lên. Chân đau, mắt mỏi, chứng đau nửa đầu càng ngày càng trầm trọng. Cơ thể và tâm trí đều mệt mỏi rã rời. Chỉ còn một bưu phẩm phải gửi đi nữa thôi. Tôi đưa tay lên sốt ruột bấm chuông. Trời sắp tối rồi mà bấm chuông 3 lần vẫn không thấy ai trả lời. Tôi đành dán tờ thông báo ngày mai sẽ quay lại lên trước cửa rồi quay đi. Ngày hôm sau, tôi đã hoàn toàn quên mất món đồ ấy. Lúc đó, có một chuyện hệ trọng xảy ra khiến tôi không thể tiếp tục làm công việc giao thư được nữa. Tôi đệ đơn lên công ty xin nghỉ 1 tháng. Khoảng thời gian 1 tháng ấy, đối với tôi không phải kỳ nghỉ mà là một cơn ác mộng thực sự. Chứng ám ảnh cưỡng chế khiến tôi không thể ở nhà, liên tục phải sang nhà bạn tá túc suốt thời gian ấy. Kết thúc thời gian nghỉ, lúc thay quần áo chuẩn bị đi làm, tôi mới nhớ ra món đồ mình đã quên bẵng đi 1 tháng trước đây. Sờ thấy thứ gì đó cứng cứng trong túi áo khoác, lập tức mồ hôi vã đầy trên trán tôi. Tôi vội vã phóng xe máy đến ngôi nhà đó. Đương nhiên giờ này tờ thông báo sẽ không còn được dán ở đó nữa, nhưng tôi vẫn cố căng mắt ra tìm kiếm chung quanh. Nếu chủ nhà nhìn thấy tờ thông báo đó, ít nhất họ sẽ gọi điện cho tôi. Nhưng chẳng thấy một cú điện thoại nào chứng tỏ tờ thông báo đã bay mất trước khi họ kịp nhìn thấy. Tôi vội vàng bấm chuông, lần này cũng không có ai trả lời. Không thể chờ đợi thêm được nữa, tôi đành bấm chuông cửa nhà hàng xóm. Một người phụ nữ đeo nẹp cổ hiện ra sau cánh cửa. Theo lời kể của người phụ nữ hàng xóm, chủ nhà vốn đã chuyển đi nơi khác. Suốt mấy ngày liền trong nhà vọng ra tiếng cãi vã. Rồi sau đó, chủ món đồ đã vào nhà tắm cắt cổ tay. Thật may đã không ảnh hưởng đến mạng sống, nhưng một cánh tay của người đó đã không còn cử động được nữa. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện có lẽ bắt nguồn từ món đồ giao muộn ấy. Bưu phẩm không đến khiến người phụ nữ trở nên cáu kỉnh. Cô cầm đôi tất ông chồng vừa lột ra ném thẳng vào mặt anh ta. Người chồng đập vỡ cốc nước đang uống dở. Cô đầy nghiến chồng về chuyện tiền nong, lôi cả những lỗi lầm trong quá khứ để chửi rủa. Tối nào họ cũng hành hạ nhau như thế. Rồi cô cứa cổ tay. Có chắc chắn là do món đồ đó đâu? Thì cũng có thể là như vậy, nhưng tôi không sao bắt mình ngừng nghĩ về chuyện ấy được. Như thể chiếc đinh đã đóng lên tường thì mãi mãi để lại đó một cái lỗ. Suy nghĩ của tôi cũng không có cách nào thay đổi được. Tôi cảm thấy hoài nghi về công việc của mình và lập tức viết đơn thôi việc ngay khi trở về bưu điện. Dù sao thì tôi cũng đủ mệt mỏi vì quá nhiều lý do khác nhau rồi. Hoặc cũng có thể vì muốn bỏ việc nên tôi mới tự viện ra cho mình đủ thứ lý do như thế. Rốt cuộc, tôi đã từ bỏ công việc suốt 7 năm trời với ám ảnh không thể dứt bỏ về cái cổ tay bị cứa. Nhưng ngược lại, thế nào cũng sẽ có người giữ được mạng sống nhờ lá thư mà Zero chuyển đến đúng thời hạn. Ai rồi cũng có lần phạm phải sai lầm. Vấn đề là mình có lặp đi lặp lại sai lầm ấy không? Nếu món đồ đó quan trọng đến thế thì rõ ràng tự họ phải đi tìm rồi. Hãy nghĩ theo chiều hướng tích cực. Hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp mà công việc ấy mang lại cho anh thôi. Lời nói của cô an ủi tôi được phần nào. Hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều suốt quãng đường từ bưu điện về nhà. Những việc đã xảy ra trong thời gian đi đưa thư vùng vụt trôi qua như khung cảnh bên ngoài cửa kính xe bus. Đến lúc đó tôi mới nhận ra, cũng như người bán rượu thường không uống rượu, người bán kem chẳng bao giờ ăn kem. Suốt quãng thời gian đó, hình như tôi chưa từng viết lấy một bức thư. Từ lúc quyết định đi du lịch, tôi đã tự nhủ với lòng mình phải viết bù hết số thư mình đã bỏ lại suốt những năm tháng ấy. Tôi đã đi lang thang giao thư suốt 7 năm trời. Từ giờ về sau,
tôi sẽ chỉ lang thang để viết thư thôi. Chuyến đi của tôi vì thế đã trở thành chuyến đi để học nói và học viết. Tôi nhìn lên giường, cô gái đã ngủ. Tôi lại nhìn lên trần nhà, ánh đèn neon chói mắt. Tự nhiên tôi có cảm giác ánh đèn thật khó chịu. Hay thử tắt đi nhỉ? Tôi rón rén ngồi dậy bấm nút tắt đèn. Bóng tối huy hoàng tràn đến. Tôi nằm bên cạnh Wacho, chớp mắt vài cái. Tắt đèn trong nhà nghỉ, đây là lần đầu tiên. Thực ra bóng tối này cũng không hẳn là không thể chịu nổi. Tôi đang cúi gặp người viết chữ bên dưới bồn rửa mặt trong phòng tắm của nhà nghỉ Banana thì cô gái sộc vào. Tôi giật mình đập đầu vào bồn cửa. Cô gái tò mò ngồi thụp xuống xem tôi đang làm gì. Tôi và Wacho đã đến đây. Cô gái đứng dậy, vặn mạnh vòi nước rửa tay. Tôi cũng đến mà. Sao anh lại không viết cả tên tôi? Cô gái cố tình vẫy cho nước bắn lên mặt tôi. Cô có vẻ cáu. Nhưng tôi đã viết đúng một câu như thế suốt 3 năm rồi. Tôi vừa che mặt vừa nói, trong lòng nhen lên cảm giác khó chịu. Dùng chung phòng còn chưa đủ, cô lại còn muốn can dự cả vào không gian riêng tư bất khả xâm phạm của tôi nữa. Cô gái đóng mạnh cánh cửa phòng tắm, bỏ ra ngoài trước. Chuyện thật chẳng đâu vào đâu mà cũng giận. Cứ tưởng cô tính tình phóng khoáng, hóa ra không phải. Tôi có chút thất vọng. Bây giờ mới biết hóa ra cô cũng lòng dạ hẹp hòi thế cơ đấy. Tôi rảo bước đi ra theo cô. Chuyện khác thì tôi có thể bỏ qua, chứ riêng chuyện này thì không thể chịu nổi. Cô dừng bước, quay lại gườm gườm nhìn tôi. Chuyện này là chuyện gì? Chuyện bị phớt lờ. Rõ ràng tôi cũng ở đây mà lại thản nhiên bỏ qua mặt tôi là thế nào? Cậu cũng biết tôi thích ở một mình như thế nào. Nếu có tham gia vào với người khác, tức là tôi cũng phải dồn hết dũng khí đó. Ấy vậy mà người ta lại không công nhận sự có mặt của tôi. Chỉ có mỗi mình tôi thôi. Lạ kỳ. Tôi cũng đã từng trải qua cảm giác ấy. Trong cuốn album lưu lại địa chỉ của cả lớp sau khi tốt nghiệp, chỉ thiếu mỗi tên tôi. Thầy cô giáo luôn nhớ mặt tất cả mọi người trừ tôi. Trong các buổi hẹn hò, chỉ mình tôi là không có đôi có cặp. Thậm chí cuốn sách tôi mua còn có vài trang không được cắt góc cẩn thận. Hồ sơ giấy tờ liên quan đến tôi thì thường xuyên phát xin lỗi. Mỗi lần như thế, tôi đều tự thầm gào lên với chính mình. Tại sao chỉ có mình tôi bị đối xử như thế? Tại sao những việc này dứt khoát phải xảy ra với tôi? Tại sao lại cứ phải là tôi? Bản thân việc tồn tại của tôi là một sự thừa thải. Bản thân cuộc đời tôi là một sự thừa thải. Cảm giác thừa thải quá thường xuyên, thậm chí còn khiến tôi nghĩ mình không nên có mặt trên đời này. Vì vậy, tôi có thể hiểu được cảm giác của cô lúc này. Nhưng tôi vẫn còn mơ hồ, không biết đâu là lý do khiến cho cô có cảm giác ấy. Là do cô có thói quen phải chỉnh sửa mọi việc ngay khi cảm thấy mình bị bỏ rơi? Hay chỉ vì ở chung phòng mà cô cho rằng mình có quyền can hệ cả vào thói quen sinh hoạt của người khác? Nói tóm lại, lúc này tôi cảm thấy cô hoàn toàn vô lý. Tôi hiểu. Nhưng 751 thử nghĩ đến việc tôi đã làm như thế suốt 3 năm trời rồi xem. Khi thời gian cần thiết để có thể chấp nhận nhau của hai chúng tôi không tương đồng với nhau, tất yếu sẽ xảy ra bất hòa. Có lẽ tôi cần nhiều thời gian hơn cô. Tôi thậm chí còn chưa từng vào nhà nghỉ với bạn gái. Tôi không biết tại sao mình lại phải nói với cô những chuyện riêng tư đến thế. Thật à? Thế thì còn bực hơn. Hình như cô hiểu lầm chuyện gì đó rồi. Hiểu lầm? Có phải cô đang nghĩ chúng ta đang có quan hệ gì đó chỉ vì chúng ta dùng chung phòng không? Hóa ra tôi hiểu lầm thật. Ý tôi là tôi đang cố gắng nhượng bộ hết sức có thể rồi. Thực ra chúng ta dùng chung phòng có phải vì tôi muốn thế đâu. Thế tức là do tôi muốn à? Không phải thế sao? Bây giờ lại còn đổ thừa cho tôi nữa cơ đấy.
Tôi đã hoàn toàn nhìn lầm con người cô rồi. Vì chuyện nhỏ nhặt như thế này cô cũng có thể bùng nổ được, thì chẳng mấy chốc mà chúng tôi sẽ làm cho nhau chán ngấy. Bây giờ thì tôi hiểu vì sao người bạn cùng viết kịch bản với cô phải nhổ tung một nắm tóc trên đầu cô ra rồi. Đôi khi những sự việc hết sức ngớ ngẩn có thể xảy ra vào lúc mà người ta không thể nào dự đoán trước. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao bạn cô lại giật tóc cô. Cái gì? Cô chẳng đang nổi giận vì một chuyện hết sức vớ vẩn đó còn gì? Anh đang nói như thế mà nghe được à? Lòng dạ hẹp hòi như thế, chẳng hiểu cô viết tiểu thuyết kiểu gì. Ừ, tôi hẹp hòi nên tiểu thuyết tôi viết ra mới như thế đó. Còn anh thì biết cảm thông cho người khác quá, nên suốt 3 năm vẫn ngồi đợi những lá thư chẳng bao giờ đến, phải không? Cô, nói xong chưa? Rồi, tôi nói hết rồi đó. Làm sao cô dám nói thế hả? Thế ai mới là người gây sự trước? Cô gây sự trước còn gì? Tôi thật sự nghi ngờ con người cô đó. Anh dám? Cô đi theo tôi cũng chỉ vì muốn tiết kiệm tiền phòng phải không? Bây giờ anh mới nhận ra hả? Cái gì? Người như cô kiểu gì cũng phải ở một mình cho đến lúc chết. Có vẻ nhận ra chúng tôi đang cãi nhau, Hoa Châu đứng ở giữa sủa dữ dội. Tôi cho rằng đã đến lúc chúng tôi đường ai nấy đi. Chẳng phải mấy ngày trước đây thôi, tôi vẫn luôn nghĩ kế chia tay với cô đó hay sao? Thôi được, càng tốt. Biết đâu đây lại là cơ hội vàng dành cho tôi. Tôi giật sợi dây buộc cổ Hoa Châu, lạnh lùng quay lưng đi. Cô gái cũng bước thẳng, không thèm quay đầu nhìn lại. Thật rảnh nợ, cô và tôi chia tay nhau như thế, cùng một chút hoang đường. Tôi tìm thùng thư, bỏ lá thư vào rồi gọi điện thoại cho bạn. Cậu nổi giận với tôi về trận cáu vô lý của tôi ban sáng, rồi đùng đùng tắt máy. Chẳng có ai gửi thư cho tôi. Những lời hồi âm không đến. Nếu đây cũng được coi là một hình thức bị bỏ rơi, thì suốt thời gian qua lúc nào tôi cũng bị người ta bỏ rơi. Tôi là người hiểu hơn ai hết, thấm thía hơn ai hết cái cảm giác đó bẻ bàn như thế nào. Tôi bước ra khỏi bốt điện thoại công cộng, phóng tầm mắt về phía con đường trải nhựa bên tay phải. Không thấy cô gái đâu nữa, tôi lại một lần nữa bị bỏ lại phía sau. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt tôi là cây cầu thang đi xuống một ga tàu điện ngầm. Thành phố bé bằng cái nắm tay này mà cũng có tàu điện ngầm thì cũng thật lạ lùng. Tò mò không biết trong đó ra sao, chúng tôi lần theo cầu thang đi xuống. Ga tàu yên tĩnh, chỉ có lác đác vài người đang đứng đợi. Tôi nghiên cứu bản đồ hướng dẫn dán trên tường. Chỉ có đúng một tuyến tàu. Có lẽ vì có mỗi một tuyến tàu nên nhân viên soát vé còn không buồn đếm xỉa gì đến Hoa Châu. Tôi còn đang chuẩn bị sẵn tinh thần để thử xin xỏ cho Hoa Châu đi vào, nhưng giờ thì không cần nữa rồi. Chúng tôi cứ thế điềm nhiên đứng đợi tàu, không phải diễn vở kịch người mù và chó dẫn đường. Riêng hôm nay thôi, tôi không muốn là người bị bỏ rơi nữa. Giả làm người mù cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận bị bỏ rơi rồi. Đợi suốt một tiếng đồng hồ mà chúng tôi vẫn chưa lên được tàu. Không biết đã có mấy chuyến lừng lững trôi qua như nước sông trôi dưới chân cầu. Tôi đã định đếm thử mà giữa chừng lại bị những suy nghĩ linh tinh làm sao lãng đi mất. Chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại không muốn rời chân đi. Có phải vì ga tàu này chỉ có một tuyến đường thôi hay không? Hay vì dù có lên tàu cũng chẳng đi được bao xa, mà cũng không nối tiếp được với chuyến tàu đi nơi khác? Tôi ngồi trên băng ghế gỗ ngắm người qua lại, đến lúc khác khô cổ thì chìa ra máy bán hàng tự động mua một lon nước ngọt để uống. Cứ thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Trong lúc đó đã thêm biết bao nhiêu chuyến tàu nữa đi qua, tôi cũng không biết nữa. Tôi tự nhủ với lòng mình, dứt khoát sẽ lên chuyến tàu tiếp theo, rồi rút một đồng xu đi ra máy bán nước. Vừa đút được một đồng xu vào cửa nhận tiền, một loạt các đồng xu khác trong lòng bàn tay cũng thi nhau rơi ào xuống đất.
Tôi cúi xuống nhặt lên từng đồng xu một. Đồng xu cuối cùng nằm ngoan ngoãn trên chiếc bã kẹo cao su đen xì. Tôi nhặt đồng xu lên rồi nhìn chằm chằm vào miếng bã kẹo trên sàn. Nghĩ đến 99, tôi lấy cạnh đồng xu cẩn thận cạy miếng bã kẹo lên. Tôi thử giữ nguyên hình dạng miếng bã kẹo dính trên sàn, nhưng có vẻ không dễ dàng gì. Miếng kẹo rách một góc. Hay phải lấy thứ khác cạy mới được nhỉ? Tôi đổi vị trí, thử cạy ở một góc khác, nhưng vẫn không làm thế nào cho miếng kẹo bong ra nguyên vẹn được. Tôi gặp 99 khi anh đang cúi rạp người trên đường cạy bã kẹo cao su bằng một cái vật gì dèn dẹt. Thỉnh thoảng lại có người hờ hững liếc mắt nhìn 99 chăm chú dọn dẹp mặt đường. Họ tưởng 99 là một công nhân vệ sinh môi trường. Mới đầu tôi cũng nghĩ thế, nhưng quan sát một hồi lâu thì phát hiện ra hành động của 99 so với một công nhân vệ sinh môi trường thì hơi có phần đặc biệt. Anh ta hoàn toàn đắm chìm vào việc cạo bã kẹo ra khỏi mặt đường. Những cái bã kẹo không đẹp, anh bỏ vào túi ni lông. Còn bã kẹo giữ nguyên được hình dạng ban đầu, anh cẩn thận cất vào một cái hộp vuông như cất bảo bối. Với một tư thế khéo léo và sự tập trung cao độ, 99 cứ thế tách từng cái bã kẹo một ra khỏi mặt đường. Tôi đi theo 99, đợi cho đến khi anh ta xong việc. Đến tận lúc trời nhá nhem tối, 99 mới đứng lên duỗi dài cái lưng cứng đờ vì mỏi. Trong lúc 99 đứng ngắm nghía những mảnh bã kẹo trong hộp trước chiếc xe bus, tôi lặng lẽ đến bên cạnh bắt chuyện. Tôi hơi tò mò nên đã đi theo anh từ nãy tới giờ. Tôi biết rồi, hình như anh không phải là công nhân vệ sinh môi trường. Gọi tôi là công nhân vệ sinh môi trường cũng không sao, trông cũng giống như đang dọn vệ sinh mà. Với cả cũng đúng là tôi đang dọn vệ sinh. Đúng lúc định hỏi anh điều quan trọng thì xe bus chờ tới. Tôi đành bất đắc dĩ theo anh lên xe. Ngồi trong xe bus, 99 chẳng nói năng gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Dường như anh đã đặt ra cho mình nguyên tắc không nói chuyện trên xe bus. Ngay cả khi tôi hỏi, anh cũng lặng im không đáp. Thế nên tôi lại bất đắc dĩ đi theo anh đến tận cửa nhà anh. Vừa vào đến nhà, tôi có thể nhận ra ngay anh làm nghề gì. Hình như anh cố tình kiệm lời để cho tôi tận mắt tìm ra lời giải đáp. Nói cho rõ ràng thì 99 là nghệ nhân bã kẹo. Anh là họa sĩ vẽ lại những mảnh bã kẹo tròn dẹt và vô giá trị. Nhưng tại sao lại là bã kẹo cao su? Tại sao anh lại lấy cái thứ bẩn thỉu bị người ta nhổ ra đường rồi bị hàng ngàn bàn chân dẫm lên làm đề tài cho bức họa của mình? 99 vừa uống ly cà phê đắng ngắt vừa nói: đó là người tôi đã yêu một thời. Người đó bảo tôi giống kẹo cao su. Mình hãy dính chặt lấy nhau như kẹo cao su nhé. Em hãy ở bên anh trọn đời được không? Tôi đã tỏ tình với cô ấy như vậy đó. Đối với người đó, tôi từ đầu tới cuối vẫn bám chắc như một mảnh kẹo cao su. Sau này cô ấy nói với tôi: người như anh đúng là dai dẳng như kẹo cao su. Tôi chán lắm rồi, anh có thể rời tôi ra được không? Số 99 uống cạn ly cà phê, khuôn mặt cũng trở nên đắng ngắt. Tôi rất thích biểu hiện đó. Những người uống cà phê xong và để nguyên vị đắng thể hiện trên khuôn mặt mình dường như là người không bao giờ dối trá. 99 thật thà kể tiếp: bỗng nhiên một ngày nọ, tôi bắt đầu để ý đến những cái bã kẹo cao su bị vứt chỏng chơ trên đường sau khi đã bị người ta nhai hết sạch vị ngọt. Chúng ở khắp mọi nơi. Kể từ sau đó tôi không còn nhai kẹo cao su nữa. Nếu có nhai thì tôi cũng sẽ không vứt bỏ chúng trên đường. Những tác phẩm của 99 trông không hề giống bã kẹo cao su chút nào. Trông chúng giống như những con tem xinh đẹp. Nếu cắt chúng ra theo đúng kích cỡ của một con tem rồi thêm vào đường viền răng cưa ở bốn cạnh thì có dán chúng lên bao thư gửi đi cũng không có gì là vô lý. Tôi quá ngạc nhiên vì sự biến đổi của miếng bã kẹo cao su đen xì, bẩn thỉu, khiến tự nhiên trong đầu bật ra một lời cảm thán: đẹp quá!
cả 99 và những tác phẩm của anh đều đẹp. 99 hứa sẽ mời tôi đến khi nào anh mở triển lãm tranh của riêng mình. Quý thính giả vừa nghe một phần tiểu thuyết Những lá thư không lời hồi âm của tác giả Eugene Chang, được dịch bởi Sơn Châu qua giọng đọc Quỳnh Thi. Kính mời quý vị nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Nhật ký là thứ rất riêng tư, còn lá thư là để chia sẻ. Nhật ký là để một mình lưu giữ, còn lá thư sẽ là tài sản chung của ít nhất hai người.

0: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pixy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pixy Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ai bún băng dịch?
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc.
5: Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cung sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Ambridge.
5: Điện thoại 832 939 8956 939 8956.

0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi,
1: Thùy Trang.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Hai ngày 1 tháng 6 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin thế giới cho biết là Brazil gia hạn các biện pháp khẩn cấp nhằm kiềm chế giá nhiên liệu. Chính phủ Brazil cho biết Tổng thống Brazil là Luiz Inácio Lula da Silva đã ký kết gia hạn thêm 2 tháng cho các biện pháp khẩn cấp nhằm kiềm chế đà tăng giá nhiên liệu, vốn xuất phát từ sự biến động trên thị trường dầu mỏ toàn cầu do cuộc chiến liên quan đến Hoa Kỳ, Israel và Iran. Các biện pháp này bao gồm khoản trợ cấp trị giá là khoảng 1,12 rêu, tương đương khoảng 20 sen Hoa Kỳ cho mỗi lít dầu diesel, dành cho các nhà máy lọc dầu và nhập cảng trong nước. Khoản trợ cấp này đã được tài trợ toàn bộ bằng ngân sách liên bang và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến ngày 31 tháng 7.
0: Trong khi đó, thì Iran nhận bệ phóng Arit mới từ Đức Quốc. Vào hôm Chủ nhật ngày 31 tháng 5, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết là Ukraine đã tiếp nhận một bệ phóng phòng không Arit mới từ Đức Quốc vào hôm thứ Bảy ngày 30 tháng 5, đồng thời kêu gọi cung cấp thêm đạn dược cho hệ thống phòng không. Các hệ thống Arit nằm trong số những hệ thống phòng không mặt đất tiên tiến nhất tại châu Âu và đã được Ukraine sử dụng để bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước những cuộc tấn công của Nga. Với tầm bắn là khoảng 40 cây số, hệ thống Arit đã trở thành một trong những hệ thống giá trị nhất mà chính phủ Berlin từng chuyển giao cho Ukraine.
1: Trong khi đó, Đức Giáo hoàng Leo thúc giục các nhà lãnh đạo thế giới hướng tới hòa bình. Vào Chủ nhật ngày 31 tháng 5 thì trong bài diễn văn hàng tuần tại Tòa thánh Vatican thì Đức Giáo hoàng Leo đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hãy chân thành hướng tới một nền hòa bình công bằng và bền vững. Thông điệp của Ngài đã được đưa ra trong bối cảnh là các cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn tại Ukraine và Trung Đông. Cụ thể thì quân đội Israel đã chiếm giữ lâu dài Beaufort 900 năm tuổi cùng dãy núi chiến lược nơi lâu dài tọa lạc tại miền nam Lebanon. Theo truyền thông Công giáo, tháng 5 được biết đến là Month of Mary, dành riêng cho việc tôn kính Đức Mẹ Maria.
0: Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ mở rộng kiểm soát đối với các khu vực do Hezbollah kiểm soát. Vào hôm Chủ nhật ngày 31 tháng 5, thì Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết là ông đã chỉ thị cho quân đội tăng cường và mở rộng quyền kiểm soát đối với những khu vực vốn nằm dưới sự kiểm soát của phe Hezbollah. Theo thông báo của quân đội vào hôm Chủ nhật, thì quân đội Israel đã chiếm hữu lâu đài Beaufort 900 năm tuổi cùng dãy núi chiến lược tại miền nam của Lebanon. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong cuộc đối đầu với lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn, bất chấp lệnh ngừng bắn đã được công bố từ hơn 6 tuần trước đó. Hành động này diễn ra sau ngày thứ Bảy 30 tháng 5, một trong những ngày mà phe Hezbollah nã pháo dữ dội nhất về phía miền Bắc của Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn tháng 4 có hiệu lực, dẫn đến việc phải đóng cửa trường học.
1: Tiếp nối một bản tin thế giới, gia đình của những người mất tích đã phủ kín khu vực quanh sân vận động Mexico City. Vào cuối tuần qua, các nhà hoạt động và thân nhân của những người mất tích đã tụ tập gần sân vận động thủ đô Mexico City, Mễ Tây Cờ, dán các biểu ngữ và hình ảnh của những người thân yêu đã bị mất tích lên các cột điện, cây cầu và bức tường bao quanh địa điểm này, nhằm nâng cao nhận thức về cuộc khủng hoảng mất tích trước thềm giải vô địch túc cầu thế giới FIFA World Cup 2026. Gabriela Valaru là người anh trai đã được tìm thấy thi thể sau khi bị mất tích, cho biết là các nhóm này đang kêu gọi chính quyền Mexico City không gỡ bỏ các tờ rơi như trong những dịp trước đây. Theo số liệu chính thức của chính phủ là hiện có 133.960 người đang bị mất tích tại Mễ Tây Cờ. Đây là một cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ hàng thập niên bạo lực do các băng đảng gây ra và sự tắc trách của các cơ quan công quyền.
0: Thưa quý vị, 28 tàu đi qua eo biển Hormuz sau khi được cho phép. Vào hôm Chủ nhật ngày 31 tháng 5, thì lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho biết 28 tàu bao gồm tàu chở dầu, tàu chở hàng và các tàu thương mại khác đã đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn trong vòng 20 tiếng đồng hồ qua. Sau khi được cấp phép thì cũng như nhận được sự phối hợp và bảo đảm an ninh từ Hải quân Iran, lực lượng IRGC nhấn mạnh rằng vùng vịnh Ba Tư là một tuyến đường thủy thuộc về các quốc gia trong khu vực và rằng hành động gây hấn cùng với các hoạt động gây rối của quân đội Hoa Kỳ trong thời gian gần đây chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng mất an ninh tại đây. Họ nhấn mạnh rằng thì để đi qua tuyến đường thủy này, tất cả các tàu thuyền, bao gồm cả tàu thương mại và tàu chở dầu, đều bắt buộc phải đi di chuyển theo đúng hướng tuyến đường do Iran chỉ định.
1: Liên quan đến tình Á Châu, người trồng xoài tại Ấn Độ gặp khó khăn do năng suất sụt giảm vì thời tiết. Một nông dân Ấn Độ là ông Doki cho biết, những cơn mưa trái mùa và việc sử dụng các loại hóa chất kém chất lượng đã gây thiệt hại nặng nề cho vườn xoài của ông. Trước đây, vườn cây của ông Doki đã thường cho thu hoạch từ 7.000 cho đến 8.000 thùng xoài mỗi năm. Thế nhưng năm nay, ông Doki chỉ thu được vỏn vẹn có 600 cho đến 700 thùng. Bà Komo Waki là một chuyên gia làm vườn và cũng là người trồng xoài, đang phải chật vật xoay sở để hoàn thành các hợp đồng cung cấp cho những đơn vị bán thực phẩm tại Ấn Độ. Sau khi vườn xoài của gia đình bà gần như không cho thu hoạch bất kỳ trái xoài Alfonso nào trong năm nay. Cả bà Waki và ông Doki đều ở thị trấn ven biển Dugas thuộc tiểu bang Maharashtra, vùng đất nổi tiếng với giống xoài Alfonso, trữ danh và đắt đỏ.
0: Thưa quý vị, Philippines vẫn chịu mối đe dọa từ hỏa lục. Vào cuối tuần qua, thì Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết quốc gia này vẫn đang phải đối mặt với các mối đe dọa nghiêm trọng từ hỏa lục, dù căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington đã phần nào hạ nhiệt sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra hồi đầu tháng này. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines là Gilberto Teodoro cho biết, Philippines đang chịu mối đe dọa nghiêm trọng từ hỏa lục, cả về lãnh thổ lẫn chính trị, nên họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc là phải thực sự kiên cường đứng lên chống lại sự xâm lấn của Bắc Kinh. Philippines đã liên tục vướng vào một loạt các cuộc đối đầu trên Biển Đông trong những năm gần đây. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ và đời sống.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
5: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
6: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
5: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
6: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: quay sang bản tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là Great American State Fair là sự kiện dành cho mọi công dân Hoa Kỳ. Đáp lại những chỉ trích, người phát ngôn của Freedom 250 là bà Rachel Reisner khẳng định Great American State Fair là sự kiện dành cho mọi công dân Hoa Kỳ, được tổ chức nhằm tôn vinh 250 năm lịch sử, tự do và tinh thần đoàn kết dân tộc. Theo bà, thì các cáo buộc cho rằng lễ hội mang tính đảng phái là không chính xác. Mặc dù một số nghệ sĩ rời khỏi chương trình, nhưng nhiều tên tuổi khác vẫn xác nhận tham gia, trong đó có Vanilla Ice và Pat Morvan của nhóm Milli Vanilli. Các nghệ sĩ này cho biết là tiết mục cũng như là mục tiêu của họ mang đến các hoạt động giải trí và góp phần tạo nên bầu không khí gắn kết trong dịp kỷ niệm có ý nghĩa lịch sử đặc biệt đối với nước Mỹ.
1: Trong khi đó, FIFA có nguy cơ phải hoàn tiền vé World Cup 2026. Giới chức Hoa Kỳ đã mở cuộc điều tra về chính sách giá vé World Cup năm nay, trong bối cảnh là FIFA đã bị cáo buộc là áp dụng cơ chế tăng giá bất hợp lý và có thể buộc phải hoàn tiền cho những người hâm mộ nếu vi phạm được xác định. Vào tuần trước, thì tiểu bang New Jersey đã gửi trác yêu cầu FIFA cung cấp thông tin và đề nghị điều tra chi phí vé tại sân MetLife, nơi sẽ tổ chức trận chung kết vào ngày 19 tháng 7. Ngày 27 tháng 5, Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang New York Letitia James và Bộ trưởng Tư pháp New Jersey Jennifer Davenport xác nhận là mở cuộc điều tra chung. Trong thông cáo, họ cho biết giá vé do FIFA đưa ra cao hơn đáng kể so với mọi kỳ World Cup trước đây, nghi ngờ là thao túng nguồn cung vé và gây hiểu nhầm về vị trí chỗ ngồi tại World Cup 2026. California cũng được cho là đã gửi yêu cầu tới FIFA về tính minh bạch của sơ đồ chỗ ngồi trong quá trình bán vé. Giới chức bảo vệ người tiêu dùng New York đã cảnh báo FIFA có thể vi phạm luật nếu các cáo buộc về việc gây hiểu lầm được chứng minh.
0: Thưa quý vị, tòa án mở đường cho tiểu bang Texas thực thi luật bắt giữ người di cư. Tòa án phúc thẩm liên bang vào ngày 29 tháng 5 đã mở đường cho tiểu bang Texas thực thi các điều khoản cốt lõi của một đạo luật cho phép tiểu bang bắt giữ và trục xuất những người bị nghi ngờ vượt biên giới trái phép vào Mỹ qua biên giới Mexico. Với tỷ lệ phiếu là 2-1, Hội đồng thẩm phán thuộc Tòa phúc thẩm liên bang khu vực 5 đã ra phán quyết đình chỉ hiệu lực của lệnh tạm hoãn thi hành luật mà một thẩm phán liên bang từng ban hành vào ngày 14 tháng 5. Lệnh tạm hoãn trước đó là kết quả từ một vụ kiện tập thể do các nhà hoạt động bảo vệ quyền dân sự khởi xướng, đại diện cho hàng nghìn người có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi các điều khoản của đạo luật này. Trước đó, thì thẩm phán liên bang là David Zetra tại Austin đã ban hành lệnh tạm hoãn thi hành sau khi đưa ra kết luận rằng thì luật của tiểu bang Texas đã thách thức một cách sai trái quyền kiểm soát nhập cư, nhập tịch và trục xuất vốn từ lâu thuộc về chính phủ liên bang. Tổ chức tranh đấu nhân quyền gọi phán quyết hôm thứ Sáu là một sự thất vọng và sẽ đưa ra vụ kiện lên tối cao pháp viện.
1: Tiếp nối một bản tin Hoa Kỳ, Google muốn thả 32 triệu con muỗi đực vô sinh để diệt muỗi. Theo đài KTLA ở Los Angeles, California, Google đang xin phép chính quyền liên bang để thả 32 triệu con muỗi đực đã qua xử lý đặc biệt tại hai tiểu bang là California và Florida trong 2 năm tới. Nằm trong khuôn khổ chương trình Debird của Google, dự án hoạt động với mục đích là dùng côn trùng tốt để diệt côn trùng xấu, thông qua việc thả hàng triệu con muỗi đực vô sinh vào môi trường nhằm triệt tiêu các quản thể muỗi mang mầm bệnh. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, muỗi là loài động vật nguy hiểm nhất thế giới. Giải pháp mà nhóm nghiên cứu đưa ra là sử dụng muỗi đực nhiễm một loại vi khuẩn tự nhiên mang tên là Wolbachia. Khi những con muỗi đực này giao phối với những con muỗi cái, thì trứng sẽ không thể nở, từ đó dần triệt tiêu quản thể muỗi theo thời gian.
0: Tìm thấy 9 thi thể mất tích trong vụ nổ bồn hóa chất ở Washington. Giới chức loan báo hôm Chủ nhật ngày 31 tháng 5, thi thể tất cả 9 công dân mất tích trong vụ nổ bồn hóa chất tại công ty giấy ở tiểu bang Washington được tìm thấy và nhận diện. Nâng số người thiệt mạng trong vụ này lên 11 người. Vụ nổ tại Nippon Dynaware Packaging Company ở Longview, Washington xảy ra vào sáng ngày 26 tháng 5 khi mà bồn chứa hóa chất lỏng màu trắng dùng để làm giấy bị bể, làm hàng ngàn gallon hóa chất tràn ra ngoài. Ban đầu thì giới chức trách cho biết là một người đã thiệt mạng và 9 người bị thương. Sau đó thì một trong những người bị thương thiệt mạng và ban đầu có 9 công nhân mất tích. Phải mất nhiều ngày thì nhân viên tình trạng khẩn cấp mới có thể an toàn tìm được 9 công nhân mất tích.
1: Kính thưa quý vị, liên quan đến tin đời sống, tháp quỷ ở Hoa Kỳ hút khách nhờ người ngoài hành tinh. 50 năm trước, đài tưởng niệm quốc gia Devil Tower là tháp của những con quỷ đã trở thành điểm du lịch hút khách, đặc biệt là những người có niềm đam mê với người ngoài hành tinh và người hâm mộ bộ phim Close Encounters of the Third Kind. Nơi đây đã xuất hiện trong phim khoảng 12 phút. Tháp Devils đã cao hơn 210 mét, được cấu tạo từ những cột đá magma khổng lồ có mặt cắt ngang hình lục giác. Mỗi cột có đường kính từ 1.8 mét nhô lên giữa thảo nguyên của tiểu bang Wyoming. Tháp được hình thành hơn 50 triệu năm trước. Các nhà địa chất không chắc chắn là chính xác nó hình thành như thế nào. Có nhiều giả thuyết khác nhau. Họ chỉ xác nhận là tháp quỷ được tạo thành từ dung nham trồi lên từ lòng đất, nguội đi và đông cứng lại, sau đó nứt ra, tạo nên các cột đá có các vết nứt như hiện nay.
0: Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy là số người hâm mộ rapper người Mỹ Kanye West tại buổi hòa nhạc tại Istanbul. Rapper Kanye West, người đã bị cấm biểu diễn ở một số quốc gia do những bình luận bài Do Thái trong quá khứ, đã thu hút hơn 100.000 người hâm mộ đến buổi hòa nhạc ở Istanbul vào tối thứ Bảy ngày 30 tháng 5. West với nghệ danh là Ye phải đối mặt với phản ứng dữ dội trên toàn cầu và làn sóng hủy bỏ các buổi biểu diễn trên khắp châu Âu khi đưa ra những bài phát ngôn bài Do Thái, bao gồm việc phát hành bài hát Help Hitler, cổ vũ cho chủ nghĩa Đức Quốc giả. Trong lần xuất hiện đầu tiên ở châu Âu và tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ye đã biểu diễn trong 2 giờ tại sân vận động Olympic Atatürk ở Istanbul trước 118.000 khán giả. Có người đã đến từ Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Ý, Nga, Ba Lan và Trung Đông. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.

0: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho biết hai người thượng ở Gia Lai bị bắt với cáo buộc là chống phá. Hôm ngày 1 tháng 6, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bắt giữ hai bị can là Siêu Duy 68 tuổi và Siêu Đót 40 tuổi cũng ở xã Bầu Cạn với cáo buộc là phá hoại chính sách đại đoàn kết. Báo VOV dẫn tin từ Công an cho rằng từ đầu năm cho đến nay thì ông Siêu Duy đã liên lạc qua mạng xã hội với ông Ra Làng và ông Siêu Lừa, những người bị xác định là cầm đầu tổ chức Hội Người Thượng Tị Nạn MRO ở ngoài quốc. Công an đã cáo buộc rằng ông Siêu Duy được giao nhiệm vụ là phát triển lực lượng chống phá trong nước, phục vụ mục đích ly khai, tự trị và thành lập nhà nước, tôn giáo riêng tại Tây Nguyên. Ông này đã bị cáo buộc là tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ nhiều nội dung trên mạng xã hội. Một số bài viết đã bị cho là có nội dung xuyên tạc tình hình tự do tín ngưỡng, dân chủ, nhân quyền và kích động tư tưởng ly khai, tự trị. Ông Siêu Đọt đã bị cáo buộc giữ tiền quỹ phục vụ mục đích thành lập hội thánh riêng và nhà nước riêng theo chỉ đạo của nhóm Amacham.
1: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là hơn 200 tấn cá ở Hồ Trị An chết trắng, người nuôi điêu đứng. Tính đến chiều ngày 31 tháng 5 thì số lượng cá nuôi trong lồng bè trên Hồ Trị An, thành phố Đồng Nai bị chết đã lên đến là hơn 200 tấn, khiến cho người nuôi thiệt hại nặng. Nói với báo Dân Trí hôm ngày 1 tháng 6, ông Nguyễn Văn Mạnh ở phường Trị An cho biết là hiện tượng cá chết bắt đầu xuất hiện từ tối ngày 29 tháng 5 sau những cơn mưa lớn kéo dài. Riêng gia đình ông, toàn bộ số cá lăng, cá chấm cỏ đã bị chết hoàn toàn. Hơn 65 tấn cá đang chuẩn bị đến ngày thu hoạch của gia đình bất ngờ chết đồng loạt, khiến cho chúng tôi không kịp trở tay. Ông Mạnh cho biết, hồ thủy điện Trị An với diện tích là 323 cây số vuông là hồ thủy điện lớn nhất miền Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất điện, cung cấp nước sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ lưu sông Đồng Nai. Việc cá chết hàng loạt không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái và nguồn nước của khu vực.
0: Trong khi đó, cựu Phó Viện Kiểm sát Quảng Ngãi bị đề nghị kỷ luật. Vào ngày 1 tháng 6, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ngãi phát đi thông tin về việc đã xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Trần Quang Minh là nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bình Sơn. Theo Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ngãi, sau khi nghe đoàn kiểm tra báo cáo và xem xét các nội dung liên quan, cơ quan này nhận thấy trong thời gian giữ chức phụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bình Sơn, ông Trần Quang Minh đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Ông Minh cũng bị xác định vi phạm nghiêm trọng cả quy định của đảng và pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực phòng chống tội phạm. Đáng chú ý, ông Minh đã bị cơ quan điều tra khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.
1: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là xe VinFast là bị người dân tố cáo là rất nguy hiểm. Mạng xã hội hôm ngày 31 tháng 5 lan truyền bức tâm thư của ông Ngô Quang Linh ở tỉnh Lâm Đồng, viết rằng không thể tiếp tục đặt cược mạng sống của gia đình vào một phương tiện chỉ mang lại sự bất an cùng với sự bất tiện. Trong thư, ông Linh giới thiệu mình đã mua chiếc VinFast VFA Plus với giá hơn 1 tỷ đồng, được 1 năm và nhận lại sự thất vọng tột cùng. Ông Linh cho biết thì chiếc xe của ông đã có hơn chục lần phải nhờ dịch vụ khẩn cấp do liên tục gặp các lỗi nghiêm trọng liên quan đến pin, hệ thống dẫn động xe, hệ thống điện áp cao, sạc ắc quy 12V, hệ thống làm mát, rò rỉ nước làm mát pin, giảm hiệu suất động cơ. Bên cạnh đó, thì ông phải 4 lần thay pin, 2 lần thay bộ dây điện khoang động cơ, sửa lại sunroof vì nước mưa dột vào xe. Khi tâm thư của ông Linh lan truyền trên mạng xã hội, một số ý kiến khuyên rằng ông này nên tham khảo trường hợp của ông Phạm Văn Chính ở tại Hà Nội, vì khi mua chiếc xe VinFast bị lỗi rồi lên tiếng và cuối cùng phải đi tù.
0: Tin liên quan đến giải trí, ca sĩ Dua Lipa kết hôn. Ca sĩ người Anh là Dua Lipa, 31 tuổi, và nam tài tử Fantastic Beasts là Callum Turner, 36 tuổi, kết hôn sau khoảng 2 năm hẹn hò. Cặp sao đã tổ chức lễ cưới giản dị riêng tư tại Old Marylebone Town Hall, một trong những địa điểm đăng ký kết hôn nổi tiếng ở London. Vào ngày 31 tháng 5, cả hai đã mời gia đình và một số bạn bè thân thiết tham dự. Trang tin cho biết là Dua Lipa và Kalum Turner sẽ tổ chức tiệc cưới lớn tại Sicily, Italy từ ngày 4 cho đến ngày 6 tháng 6. Theo Daily Mail, thì cặp sao đã đặt trọn một tầng phòng suite tại khách sạn sang trọng là Villa Igea cho dịp trọng đại này. Theo báo People, cả hai đã vướng tin hẹn hò khi cùng dự tiệc hậu buổi công chiếu phim Master of the Air của Kalum Turner hồi tháng 1 năm 2024. Dua Lipa sinh năm 1995 tại Anh, hiện là một trong những giọng ca trẻ đình đám của làng nhạc quốc tế. Vào năm 2015, cô phát hành các đĩa đơn đầu tay là New Love, Be the One, gặt hái nhiều thành công trên thị trường âm nhạc châu Âu.
1: Cũng tiếp theo bản tin giải trí cho hay là người hâm mộ nhóm nhạc BTS tại Đài Loan cầu khẩn thần tình yêu vé xem.
0: Anh hiện là một trong những giọng ca trẻ đình đám của làng nhạc quốc tế. Vào năm 2015, cô phát hành các đĩa đơn đầu tay là New Love, Be the One, gặt hái nhiều thành công trên thị trường âm nhạc châu Âu.
1: Cũng tiếp theo bản tin giải trí cho hay là người hâm mộ nhóm nhạc BTS tại Đài Loan cầu khẩn thần tình yêu vé xem concert. Vào hôm thứ Bảy ngày

0: biển đồ ăn nhẹ trong bao bì màu tím, màu sắc chính thức của nhóm BTS, cùng với các vật phẩm lưu niệm của nhóm, chỗ ngồi và danh sách mong muốn lên bàn thờ và cầu nguyện với vị thần lão tử, vị thần tình yêu trong đạo giáo, với hy vọng rằng thần thánh sẽ giúp họ có được vé xem các buổi biểu diễn sắp tới của nhóm nhạc nam người Hàn Quốc này nổi tiếng thế giới sẽ đến tại Cao Hùng. Xu hướng này bắt đầu trên mạng xã hội vài năm trước. Người hâm mộ K-pop Đài Loan tin rằng Duệ Lao, hay còn gọi là ông già dưới ánh trăng, sẽ kết nối những người có duyên gặp nhau bằng sợi chỉ đỏ định mệnh của ông. Trong trường hợp này thì kết nối người hâm mộ với một chỗ ngồi trong buổi hòa nhạc. Lần cuối cùng thì TBS biểu diễn với đầy đủ thành viên tại Đài Loan là vào năm 2018.
1: Bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình New As Night. Thùy Trang và Tuyết Nhi kính gửi lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Chúng tôi xin hẹn lại quý vị trong chương trình.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác, nhiệt độ cao 74 độ và thấp 54 độ, gió bắc tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực New York, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 77 độ và thấp 60 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực Atlanta, phần lớn trời nhiều mây, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 58 độ, gió đông bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Washington DC, mây rải rác, nhiệt độ cao 76 độ và thấp 57 độ, gió đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Chicago, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 69 độ và thấp 53 độ, gió đông bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Dallas, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 93 độ và thấp 72 độ, gió bóng đông từ 5 đến 10 dặm một giờ, sấm sét mưa 50%. Khu vực Houston, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 89 độ và thấp 73 độ, gió bóng đông từ 5 đến 10 dặm một giờ, sấm sét mưa 60%. Khu vực Seattle, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 58 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực San Jose, mây rải rác, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 55 độ, gió bắc tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 77 độ và thấp 58 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
3: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Bí tích thánh thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày thánh thể năm thứ 17 với chủ đề Lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và ai đến với tôi sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ. Gioan chương 4 câu

0: 34. Ngày Thánh Thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ Năm 11 tháng 6 đến Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271, Karen, Texas 75144. Trong 3 ngày Thánh Thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chào Thánh Thể, đi đàn Thánh Giá, rước kiệu Thánh Thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincent Vicente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên Ân thuyết giảng cho giới trẻ. Ngoài ra, trong nhà thánh thể tại Đan Viện có trưng bày 200 phép lạ thánh thể bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ. Những phép lạ thánh thể này đã xảy ra trên khắp thế giới và được Tòa Thánh Roma công nhận. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự, tôn thờ phép thánh thể. Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày thánh thể. Đan Viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu RV và sẽ được Đan Viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách Đan Viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm qua số điện thoại là 903-229-2034 hay vào Google Search Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm Texas. Tại Houston, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Tại Dallas Fort Worth, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817-797-6800. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đan sĩ trân trọng kính mời.
1: Hội Ái Hữu, cựu Cảnh sát Quốc gia, Việt Nam Cộng hòa Houston và vùng phụ cận Texas thông báo và kính mời. Trân trọng kính mời quý quan khách, quý thân hữu, quý huynh trưởng, quý niên trưởng, quý chiến hữu, quý quả phụ, hậu duệ và gia đình Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng hòa đến tham dự buổi lễ, buổi tiệc kỷ niệm Ngày Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng hòa sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ trưa ngày Chủ nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-598-1777. Kính thưa quý vị, ngày 1 tháng 6 năm 1971 là ngày thi hành sắc lệnh cải tổ ngành Cảnh sát Quốc gia từ Tổng nha Cảnh sát Quốc gia trở thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, và ngày 1 tháng 6 là ngày truyền thống Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng hòa, cũng còn gọi là Ngày Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng hòa, Ngày Cảnh lực Việt Nam Cộng hòa. Năm nay, Hội Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng hòa Houston và vùng phụ cận sẽ tổ chức ngày này vào Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026 như đã nêu trên, trong tinh thần đoàn kết, chiến hữu và đồng hương sau 51 năm lưu vong nơi xứ người, để cùng nhau tưởng niệm các anh hùng tử sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa, cảnh sát quốc gia, quân đội đồng minh và dân cán chính đã hy sinh vì lý tưởng tự do, bảo vệ đồng bào, tổ quốc Việt Nam khỏi ách thống trị tàn bạo của Cộng sản Nga Tàu. Đồng thời, cũng đến thưởng thức một chương trình văn nghệ giúp vui đặc sắc với ban nhạc Phan Thanh, YouTuber ca sĩ Huy Tâm và các ban hợp ca Màn Vũ của các em hậu duệ Cảnh sát Quốc gia, ban hợp ca Hồn Việt, các ca sĩ được mến mộ tại địa phương như Hoàng Tường, Kim Phượng, Lệ Hằng, Tô Văn, Ngọc Liên, Hồng Minh, Thế Hùng, Thanh Tùng, Bùi Lân, Phú Oanh, Hiền Trương, Mai Anh, Thu Mai, Quách Nương. Vậy trân trọng kính mời quý vị cùng đến tham dự, quý chiến hữu và gia đình cảnh sát quốc gia không nhận được thư mời, xin xem đây là lời mời chính thức của ban tổ chức. Cảm ơn. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho Hội Cảnh sát Quốc gia chúng tôi trong tình đoàn kết địa phương để cùng nhau phục vụ đồng bào. Trân trọng kính mời Hội trưởng Lê Văn Thao, 479-285-5801.
0: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siamin, Dermal Fillers, Rosin Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cần người, Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Belle Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
0: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng In Lao mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
0: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

Kính thưa quý vị, cơ quan hàng không ở tại Massachusetts đang tham gia vào một chương trình thí điểm mới, đó là phối hợp với lại Cục An ninh Giao thông Vận tải, tức là TSA, nhằm mục đích cải thiện hiệu quả trong các thủ tục kiểm tra an ninh tại phi trường. Bắt đầu kể từ ngày 1 tháng 6, thì những người bay từ phi trường Boston Logan trên các hãng Delta hoặc là JetBlue, đây là hai hãng hàng không lớn nhất của họ, có thể được kiểm tra an ninh tại nhà ga Framingham, lên xe buýt và được đưa đến khu vực an ninh khép kín của phi trường mà không cần phải trải qua kiểm tra an ninh bổ sung. Và tất cả chỉ với giá có $9, chưa bao gồm chi phí đậu xe $7 mỗi ngày. Và đối với lại những người sống ở vùng ngoại ô phía tây của Boston, không muốn tự mình đi quãng đường 25 dặm đến phi trường Logan và phải đối phó với lại việc đậu xe tại phi trường, hoặc là phải di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng, thì đây có vẻ là một lựa chọn khả thi. Và nó cũng có thể cung cấp mô hình kiểm tra an ninh phi trường cho các phi trường lớn khác ở các khu vực đô thị đông đúc, chẳng hạn như là phi trường New York, LaGuardia, hoặc là Atlanta, Hartsfield, hoặc là phi trường quốc tế Los Angeles. Vậy điều gì có thể xảy ra sai sót? Rất nhiều. Thưa quý vị, việc tạo ra một cơ sở kiểm tra an ninh phi trường từ xa không khác gì việc thiết lập một nhà ga kiểm tra an ninh phi trường, ngoại trừ việc phương tiện vận chuyển khởi hành là bằng xe buýt thay vì máy bay. Điều này làm cho nhà ga Framingham giống như là một phi trường khu vực, với các điểm kiểm tra an ninh tuân theo các công nghệ, quy trình và yêu cầu do TSA quy định. Tuy nhiên, với quy mô hoạt động nhỏ hơn nhiều, thì bất kỳ một sự hư hỏng thiết bị nào hoặc là việc nhân viên TSA vắng mặt đều có thể tạm thời đóng cửa nhà ga từ xa, buộc hành khách phải đi xe buýt đến phi trường Logan nhưng mà vẫn phải qua kiểm tra an ninh ở đó. Và một khi mà hành khách được kiểm tra an ninh tại nhà ga từ xa, thì họ sẽ trở thành một phần của hệ thống kiểm soát không lưu khép kín, và ngay cả khi họ không có mặt trực tiếp tại phi trường Logan. Điều này đã biến chiếc xe buýt thành một vòng bảo mật an ninh hàng không cần phải được giữ kín cho đến khi hành khách xuống xe tại phi trường. Vấn đề lớn hơn là hành trình giữa Framingham và Logan. Đường cao tốc liên bang 90 đi Boston có thể bị tắc nghẽn, đặc biệt là vào giờ cao điểm buổi sáng. Và những trường hợp cản trở bao gồm tai nạn và hư hỏng thì có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lịch trình. Và nếu xe buýt trong chương trình này bị hư hoặc là gặp tai nạn, thì hành khách sẽ cần phải được kiểm tra an ninh lại ở tại phi trường Logan sau khi xuống xe, có thể dẫn đến việc lỡ chuyến bay. Ngoài ra còn có vấn đề về việc có thể bảo đảm an ninh cho chính những chuyến xe buýt, đặc biệt là nếu chúng không được dành riêng cho việc vận chuyển hành khách đến phi trường. Những người tham gia bảo dưỡng và sửa chữa những chiếc xe buýt này phải trải qua quá trình kiểm tra an ninh tương tự như là nhân viên hàng không bảo dưỡng và sửa chữa máy bay tại phi trường. Khu vực phục vụ xe buýt cũng phải được bảo đảm an ninh giống như là các khu vực tại phi trường nơi bảo dưỡng máy bay. Nếu điều này không thể thực hiện được, sẽ phát sinh thêm rủi ro không lường trước. Và trong trường hợp xấu nhất thì các vật phẩm bị TSA cấm có thể được giấu trên những chiếc xe buýt này và sau đó thì bị lấy bởi một người được kiểm tra an ninh tại nhà ga Framingham. Phi trường Boston Logan có hơn 21 triệu hành khách khởi hành vào năm 2025, với khoảng 90% xuất phát từ phi trường này. Điều này có nghĩa là các địa điểm kiểm tra an ninh phi trường của Logan kiểm tra trung bình là hơn 50.000 người mỗi ngày. Và dựa trên lịch trình đề xuất, nhà ga Framingham có thể giải quyết tới 1% số hành khách này. Và với tác động tối thiểu đến lưu lượng hành khách và thời gian chờ đợi tại các điểm kiểm tra an ninh phi trường. Chương trình thí điểm này được thiết kế để mà xác định xem là các thiết bị kiểm tra an ninh phi trường từ xa có khả thi hay là không. Tuy nhiên, trước khi giải quyết vấn đề này, thì câu hỏi lớn hơn là liệu tiêu chuẩn an ninh tương tự có thể được duy trì khi mà sử dụng thiết bị kiểm tra từ xa hay là không? Trong điều kiện lý tưởng, thì câu trả lời dường như là có. Tuy nhiên, điều kiện lý tưởng hiếm khi luôn luôn hiện diện. Nếu không, thì chúng sẽ không được gọi là lý tưởng. Điều kiện thời tiết và sự chậm trễ giao thông sẽ tạo ra một sự không chắc chắn. Việc tiếp cận các xe buýt được sử dụng cho chuyến đi Boston Logan không thể được có thể bảo đảm an ninh tốt như là máy bay tại phi trường. Một chương trình thí điểm tốt hơn cho một nhà ga từ xa sẽ là một giới hạn số lượng hành khách chỉ những người đã được kiểm tra an ninh TSA PreCheck.
mức độ nhân sự của nhân viên TSA và công nghệ được triển khai sẽ dễ dàng quản lý hơn cho một nhà ga từ xa. Đây được xem sẽ là một môi trường lý tưởng để mà thử nghiệm khái niệm này và đồng thời giảm thiểu một số rủi ro tiềm tàng trước khi một nhà ga kiểm soát an ninh từ xa quy mô lớn được đưa vào hoạt động. Quy mô của các nhà ga từ xa cũng giúp cho việc chuyển đổi sang tư nhân có thể dễ dàng hơn thông qua chương trình đối tác kiểm tra an ninh TSA. Chương trình TSA Go Plus được công bố gần đây là một bước đi theo hướng này và thúc đẩy nhiều hoạt động an ninh phi trường và việc mua sắm công nghệ cao cho các nhà thầu tư nhân và các phi trường trong khi vẫn cho phép TSA tiếp tục giám sát các chính sách và thủ tục an ninh hàng không. Trạm kiểm soát an ninh từ xa tại Boston là một ý tưởng mới mẻ, rất đáng để nghiên cứu. Và mối lo ngại lớn nhất nằm ở mức độ bảo đảm an ninh cho các chuyến xe buýt. Và việc giới hạn hành khách trên các chuyến xe này chỉ dành cho những người đã ghi danh vào chương trình PreCheck sẽ là một phương pháp và phương án giúp giảm thiểu phần nào rủi ro và đồng thời tạo điều kiện để mà đánh giá tính khả thi của mô hình. Để có thể nhân rộng mô hình này sang một các phi trường khác trong tương lai, cần phải tiến hành thẩm định thật kỹ lưỡng trong giai đoạn thử nghiệm và nhằm có thể bảo đảm rằng không có một thêm rủi ro nào vô tình phát sinh. Đôi khi, việc cứ thế lao nhanh về phía trước lại có thể khiến tiến độ bị chậm lại thay vì được đẩy nhanh hơn.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Đài Paris RFI Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Thủy Dương, Trọng Thành, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai, mùng 1 tháng 6, 2026. Mỹ lại oanh tạc các cơ sở quân sự của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đáp trả. Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ với Biển Đông là trọng tâm hợp tác. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Thưa quý thính giả, trong hai ngày cuối tuần 30 và 31 tháng 5, một lần nữa Hoa Kỳ oanh kích các cơ sở quân sự của Iran, mục tiêu lần này là các hệ thống radar và trung tâm điều khiển drone để trả đũa Tehran trực tiếp nhắm vào các quyền lợi của Mỹ trong khu vực. Kuwait thông báo bắn trận drone và tên lửa của Iran.
4: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM ngày hôm nay thông báo trong hai ngày cuối tuần vừa qua, Hoa Kỳ đã tiến hành nhiều cuộc không kích gần thành phố Zeyrek và trên đảo Kesh ở miền nam Iran gần eo biển Hormuz. Mỹ đã phá hủy các hệ thống phòng không của Iran, một trạm điều khiển mặt đất và drone tự tấn công tự sát. Đợt không kích được tiến hành một cách xin chích, có kiểm soát và thận trọng nhằm đáp trả các hành động gây hấn của Iran, trong đó có vụ Iran bắn hạ một drone của Mỹ đang hoạt động trên vùng biển quốc tế. Kuwait, nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cho biết đã huy động hệ thống phòng không và khai hỏa vào sáng sớm ngày hôm nay để đánh chặn tên lửa và drone của Iran. Về phía Tehran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tố cáo Hoa Kỳ tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn, đồng thời khẳng định là Iran đã đáp trả bằng các phương tiện quân sự nhưng không đi sâu vào chi tiết. Theo giới quan sát, các mục tiêu bị Tehran nhắm tới rất có thể là căn cứ của Mỹ ở Kuwait. Hãng tin Mỹ AP nhắc lại là giao tranh gần đây diễn ra vào lúc lệnh ngừng bắn kể từ ngày 8 tháng 4 giữa Hoa Kỳ và Iran về mặt nguyên tắc vẫn có hiệu lực. Iran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz, gây căng thẳng trên thị trường dầu hỏa và khí đốt.
3: Tổng thống Mỹ luôn khẳng định Iran thực sự mong muốn đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, thế nhưng Ngoại trưởng Iran sáng ngày hôm nay xác nhận xin trích, cho đến hiện tại thì Tehran không thảo luận với Washington về vấn đề hạt nhân, đồng thời lưu ý rằng mọi thỏa thuận đạt được giữa Iran và Hoa Kỳ phải bao gồm luôn cả lệnh ngừng bắn cho Liban. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong cuộc điện đàm chiều qua với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Liban Joseph Aoun đã đề nghị một kế hoạch giảm thiểu căng thẳng tình hình. Theo yêu cầu của Pháp, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn vào chiều ngày hôm nay về Liban, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh không có gì biện minh được cho việc chiến tranh leo thang nghiêm trọng đang diễn ra ở miền nam Liban. Còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thì sáng nay đã ra lệnh cho quân đội tấn công vùng ngoại ô phía nam Beirut, thủ đô Liban, một thành trì của lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Hành động leo thang chiến tranh của Israel gây phản ứng ra sao tại Liban? Từ Beirut, thông tín viên của RFI Paul Khalife gửi về bài tường trình.
5: L'escalade israélienne a été accueillie dans un silence embarrassé des dirigeants politiques. La colère du Hezbollah.
4: Việc Israel leo thang chiến tranh đã được tiếp nhận với không khí im lặng đầy lúng túng của giới lãnh đạo chính trị, nỗi giận dữ từ lực lượng Hezbollah và sự phẫn nộ của người dân. Tổng thống Joseph Un và Thủ tướng Nawab Salam càng lúng túng hơn khi việc Israel mở rộng phạm vi xâm lược diễn ra đúng vào lúc họ đang hoàn toàn tập trung vào các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel. Cho đến nay, các đàm phán đã không mang lại kết quả nào trong việc củng cố thỏa thuận ngừng bắn. Ali Fayyad, một nghị sĩ của Hezbollah, nhanh chóng chỉ ra rằng việc thiếu các kết quả cụ thể là bằng chứng cho thấy sự thất bại của quyết định mạo hiểm lựa chọn đàm phán trực tiếp với Israel. Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri, nhân vật theo hệ phái Shia có uy tín nhất trong nước, tuyên bố rằng ông sẵn sàng đứng ra bảo đảm về việc Hezbollah tôn trọng vô điều kiện và ngay lập tức đối với lệnh ngừng bắn. Nhưng Chủ tịch Quốc hội Liban cũng đặt câu hỏi, ai sẽ buộc Israel phải chấm dứt cuộc xâm lăng và ngừng phá hủy các làng mạc và nhà cửa, hết lời dẫn. Về phía dân chúng, không khí phẫn nộ bắt đầu dâng lên vào ngày Chủ nhật này. Những người ủng hộ Hezbollah tập trung tại trung tâm thủ đô Beirut để lên án sự bất lực của giới lãnh đạo trong việc bảo vệ đất nước và công dân nước mình trước Israel.
5: Paul Khalife, Beirut, RFI.
3: Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho đài truyền hình Mỹ CBS, ông Zelensky cho biết là đã đề nghị với Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất theo giấy phép các tên lửa Patriot, bởi vì hiện nay số lượng tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo được sản xuất ra thấp hơn so với nhu cầu đối phó với các cuộc oanh tạc của Nga.
6: Trang CBS News của Mỹ ngày hôm qua đã đăng tải toàn văn bài phỏng vấn Tổng thống Ukraine. Trong đó, ông Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, Đức hiện đã có một số giấy phép sản xuất, tôi đã đề nghị chính quyền Mỹ trước đây, và hiện nay cũng đang đề nghị chính quyền đương nhiệm lại cấp giấy phép cho Ukraine. Chúng tôi sẽ tăng sản lượng tên lửa Patriot, từ ngữ trong nguyên văn. Tổng thống Zelensky khẳng định gia tăng sản xuất số tên lửa đánh chặn để đối phó với các đợt oanh tạc ngày càng nhiều của Nga, nhất là bằng tên lửa đạn đạo, là ưu tiên hàng đầu và cũng là thách thức rất lớn đối với Kiev. Ông nói, Nga đang tăng cường sản xuất tên lửa đạn đạo, trong khi chúng tôi lại thiếu tên lửa đạn đạo đánh chặn. Theo ông Zelensky, Mỹ không sản xuất đủ số lượng tên lửa cần thiết, số lượng từ 50 đến 65 tên lửa mỗi tháng với những thách thức như hiện nay là không đáng kể. Cuộc phỏng vấn của đài CBS được thực hiện hôm 29 tháng 5, ít hôm sau khi ông Zelensky gửi thư cho Tổng thống Donald Trump và Quốc hội Mỹ kêu gọi Washington cung cấp thêm tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot dành cho Kiev. Hiện tại, chưa có phản hồi hay bình luận từ Nhà Trắng về thông tin ông Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot.
3: Về tình hình chiến sự, tối qua 31 tháng 5, quân đội Ukraine khẳng định là đã tấn công một kho dầu và một trạm bơm dầu tại Rykov, khu vực ở miền trung nước Nga, cũng như là một kho dầu ở Rostov, miền nam nước này.
6: Liên quan đến Pháp, vào hôm nay, Tổng thống Macron thông báo là trong một chiến dịch được tiến hành trên vùng biên quốc tế ở Đại Tây Dương, Hải quân Pháp với sự hỗ trợ của nhiều đối tác, trong đó có Anh, đã chặn giữ một tàu thuộc hạm đội tàu Ma đến từ Nga. Tàu Tagore khi đó không chở dầu, treo cờ giả là tàu của Cameroon và đang trên đường đến Limbe, một thành phố nghỉ dưỡng ven biển ở phía tây của quốc gia châu Phi này. Cơ quan hàng hải của Pháp nói với hãng tin AFP là con tàu này đã bị theo dõi và nằm trong danh sách trừng phạt của Liên Âu cũng như của Hoa Kỳ và đã nhiều lần thay đổi cờ để che giấu nguồn gốc thật của tàu, tránh bị kiểm soát.
3: Trong bối cảnh chiến tranh Ukraine thì Ba Lan là quốc gia đầu tiên đã ký với Ủy ban châu Âu một thỏa thuận tín dụng để hiện đại hóa lực lượng vũ trang và ngành công nghiệp quân sự trong khuôn khổ chương trình Hành động An ninh vì châu Âu SAFE. Chương trình SAFE được lập ra vào năm 2025 để giúp cho các thành viên của Liên hiệp châu Âu vực dậy nền công nghiệp quốc phòng đối phó với mối đe dọa từ Nga cũng như là nguy cơ Mỹ chuyển thoái lực lượng ra khỏi châu Âu. Từ Warsaw, thông tín viên của RFI Adrian Sakla tường trình.
7: C'est dans la très symbolique acierie Ruta Stalowa-Wola, fleuron de l'industrie d'armement polonaise, qu'ont été signés les premiers contrats.
4: Tại nhà máy thép Ruta Stalowa-Wola, một biểu tượng quan trọng của ngành công nghiệp vũ khí Ba Lan. Các hợp đồng đầu tiên đã được ký kết. Bà Magdalena Sokovia-Czerneska, đại diện chính phủ phụ trách chương trình SAFE, nhấn mạnh đây là những đơn đặt hàng có quy mô đặc biệt lớn. Người phụ trách chương trình SAFE của chính phủ Ba Lan nói, xin trích. Ngày hôm nay, chúng tôi đã ký các hợp đồng trị giá 14 tỷ euro. Con số này tương đương với tổng số tiền mà Pháp sẽ nhận được từ chương trình SAFE. Đúng vậy, đấy là với nước Pháp. Và nếu so sánh này vẫn chưa được thuyết phục, thì hãy để ý đến điều này. Đó là năm nước Cộng hòa Séc, Croatia, Phần Lan, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cộng lại sẽ nhận được từ quỹ SAFE tổng số tiền trị giá tương đương với các hợp đồng mà chúng tôi vừa ký ngày hôm nay. Hết lời dẫn.
8: Đây là cơ hội cho Bộ trưởng Quốc phòng Vladislav Kosiniak-Kamysh bác bỏ những cáo buộc của phe đối lập theo chủ nghĩa dân tộc để biện minh cho quyền phủ quyết của Tổng thống đối với chương trình châu Âu. Phe đối lập dân tộc chủ nghĩa cho rằng SEV là một chén thuốc độc được thiết kế để khiến Ba Lan mắc nợ Bruxelles và Berlin. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan nói, tôi sẽ không chấp nhận việc nghe thêm một lời nói dối nào nữa rằng SEV chỉ dành riêng cho các hợp đồng với nước Đức. Pháo tự hành Kraft có phải là sản phẩm của Đức hay không? Xe tăng bóc xúc và bệ phóng Homa có phải là sản phẩm của Đức không? Hãy cho tôi biết cái nào trong số đó là sản phẩm của nước Đức. Sự thật về SEV, đây là các khoản tiền được dành cho các công ty vũ khí Ba Lan để tăng cường năng lực quân sự của Ba Lan. Hết lời dẫn. Tổng cộng, chính phủ Ba Lan cam kết là 87% số tiền SEV phân bổ cho Warsaw phải được dành riêng cho ngành công nghiệp sản xuất vũ khí trong nước.
9: Adrien Sarlat, Varsovie, RFI.
3: Việt Nam và Philippines hôm nay nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược tăng cường, Enhanced Strategic Partnership, tăng cường hợp tác về Biển Đông là trọng tâm.
4: Theo hãng thông tấn nhà nước Philippines, Philippine News Agency, nhân chuyến công du của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, Tổng thống Ferdinand Marcos Junior sau cuộc hội đàm với lãnh đạo Việt Nam cho biết là cả hai quốc gia nằm trong số các nước có tranh chấp chủ quyền ở vùng biển này đã nhất trí rằng việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là điều không thể thương lượng. Theo Tổng thống Marcos, thì việc nâng tầm quan hệ đối tác nói trên, xin trích, tái khẳng định vị thế độc nhất vô nhị và bền vững của Việt Nam với tư cách là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines tại khu vực Đông Nam Á. Hết lời dẫn. Lãnh đạo Philippines nhấn mạnh là Philippines và Việt Nam có chung lợi ích trong việc duy trì hòa bình, ổn định và trật tự dựa trên luật pháp trong khu vực trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng. Báo Nhật Bản The Diplomat cho hay là Việt Nam và Philippines đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2014 trong bối cảnh Trung Quốc bắt đầu cải tạo các rạn san hô ở quần đảo Trường Sa và xây dựng nhiều căn cứ quân sự tại đây. Kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, Manila và Hà Nội đã tăng cường các tiếp xúc cấp cao giữa quân đội hai nước, các cuộc tuần tra hải quân và diễn tập chung. Năm 2024, lần đầu tiên Việt Nam và Philippines đã tổ chức diễn tập tuần duyên ở Biển Đông.
3: Cũng liên quan đến Trung Quốc và Philippines, Cảnh sát biển Trung Quốc hôm nay thông báo là đã tuần tra ở phía đông Đài Loan. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh mà Nhật Bản và Philippines chuẩn bị khởi động đàm phán phân định biên giới hàng hải có liên quan đến các khu vực mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Hãng tin Anh Reuters lưu ý hải cảnh Trung Quốc không nêu rõ thời điểm và cũng tránh đề cập đến địa điểm chính xác diễn ra cuộc tuần tra lần này. Còn trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Mỹ hôm 29 tháng 5 vừa qua đã ra tuyên bố chung khẳng định lại cam kết tránh thao túng tiền tệ vì các mục đích thương mại. Washington ghi nhận đây là kết quả các cuộc tham vấn cấp cao, các hoạt động tiền tệ của Việt Nam thuộc diện cần được Bộ Tài chính Hoa Kỳ giám sát.
6: Hãng tin Anh Reuters vào hôm nay cho biết Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cam kết hai bên tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ, không áp dụng bất kỳ biện pháp nào kiểm soát vĩ mô hoặc điều tiết dòng vốn nhằm vào tỷ giá hối đoái vì mục đích cạnh tranh, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, hai bên công nhận việc can thiệp vào thị trường ngoại hối có thể phù hợp để xử lý biến động theo cả hai hướng, miễn là nhằm mục đích duy trì ổn định kinh tế vĩ mô chứ không nhằm đạt lợi thế thương mại không công bằng. Việt Nam nằm trong danh sách 10 quốc gia mà Bộ Tài chính Mỹ xếp vào diện cần được giám sát chặt chẽ trong các hoạt động tiền tệ, cũng như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan, v.v. Washington muốn tránh khả năng Hà Nội cũng như các đối tác nói trên phá giá đồng tiền, cạnh tranh bất bình đẳng và tạo lợi thế xuất khẩu. Chính quyền Donald Trump hôm 29 tháng 5 cho mở điều tra xem xét khả năng Việt Nam vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, làm phương hại đến các khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Mỹ.
3: Vẫn về kinh tế, Tổng thống Emmanuel Macron khai mạc hội nghị cấp cao Choose France lần thứ 9 tại lâu đài Versailles để thu hút đầu tư cho nước Pháp, hơn 200 doanh nhân hàng đầu trên thế giới đến tham dự sự kiện này.
4: Tại Choose France lần thứ 9 ngày hôm nay, Tổng thống Pháp cho biết các cam kết đầu tư lên tới 93 tỷ euro. Trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực thu hút đầu tư chính, theo hãng tin Pháp AFP. Đứng đầu là dự án 75 tỷ euro của tập đoàn công nghệ Nhật Bản SoftBank, bao gồm khoản đầu tư 45 tỷ cho đến năm 2031 tại vùng Hauts-de-France để xây dựng các trung tâm dữ liệu. Theo giám đốc điều hành của tập đoàn này, thì đây là khoản đầu tư lớn nhất ở châu Âu vào cơ sở hạ tầng liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, công ty quản lý tài sản Brookfield của Canada sẽ đầu tư thêm 10 tỷ euro vào cơ sở hạ tầng AI tại Pháp. Quỹ MGX của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và BP France thông báo sắp lựa chọn địa điểm thứ hai để xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo với tổng số vốn đầu tư hơn 7 tỷ euro. Ngoài trí tuệ nhân tạo, tập đoàn thép của Ý Marcegaglia sẽ đầu tư thêm 600 triệu euro vào dự án sản xuất thép nguyên liệu carbon thấp tại một khu vực ở miền nam nước Pháp. Công ty năng lượng EDF của Bồ Đào Nha thì có kế hoạch đầu tư 1,3 tỷ vào các dự án cơ sở hạ tầng gió, năng lượng mặt trời, lưu trữ điện và mạng lưới điện.
3: Sau đây là các phần tin bổ sung.
6: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của huyền thoại điện ảnh Mỹ Marilyn Monroe, hơn 60 năm sau khi Marilyn Monroe qua đời, Hollywood vẫn tiếp tục duy trì huyền thoại về bà với một cuộc triển lãm, các buổi chiếu phim và một buổi đấu giá, 100 bông hồng và một chiếc bánh gato. Những người hâm mộ Marilyn Monroe tụ họp vào hôm nay tại nơi từng là biểu tượng của Hollywood thời xưa để tưởng niệm nữ diễn viên. Hôm qua, triển lãm Marilyn Monroe, biểu tượng của Hollywood tại Bảo tàng Điện ảnh ở Los Angeles đã khai mạc, tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của bà qua các buổi chiếu phim và những kỷ vật hiếm, trong đó có chiếc váy lụa satin màu hồng nổi tiếng mà bà từng mặc trong bộ phim Quý ông thích phụ nữ tóc vàng. Một phiên bản đấu giá mang tên 100 năm Marilyn cũng đưa ra bán những bức ảnh chưa từng được công bố, một kịch bản có chú thích của bộ phim Giang dở của thập niên 1960, cùng với các vật dụng cá nhân của nữ diễn viên, nhất là đồ trang điểm.
4: Tổng thống Nga kêu gọi Armenia trưng cầu dân ý về dự án gia nhập Liên Âu, Erevan bác bỏ. Thủ tướng Nikol Pashinyan ngày hôm nay khẳng định sẽ là phi lý khi tổ chức trưng cầu dân ý trong lúc việc buộc phải lựa chọn giữa Liên Âu và Liên minh Kinh tế Á-Âu do Nga lãnh đạo không phải là điều không thể tránh khỏi. Hồi tuần trước, lãnh đạo Nga đe dọa là tình hình Ukraine sẽ trở nên tồi tệ khi Kiev cố gắng gia nhập Liên Âu. Điện Kremlin hôm nay cho biết là Tổng thống Putin và Thủ tướng Armenia đã có cuộc điện đàm. Ông Putin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Thủ tướng Armenia. Theo Thủ tướng Armenia thì quan hệ với Nga hiện đang trong giai đoạn chuyển đổi, nhưng ông tin tưởng sẽ thành công vì quan hệ song phương rất cởi mở và chân thành, lời lẽ trong nguyên văn.
3: Nga tạm cấm xuất khẩu nhiên liệu cho máy bay. Moscow hôm nay thông báo lệnh cấm có hiệu lực cho đến cuối tháng 11 sắp tới và mục tiêu là nhằm xin trích ổn định trước đã thị trường nội địa. Lý do là Ukraine tiếp tục tấn công nhắm vào các nhà máy lọc dầu và các cơ sở năng lượng của Nga. Dầu kerosene của Nga chủ yếu được xuất khẩu qua trung gian các nước tại Trung Á như Kazakhstan, Kyrgyzstan hay Uzbekistan, v.v.
6: Liên hiệp châu Âu họp bàn đưa ra quyết định về việc thành lập bên ngoài khối các trung tâm hồi hương để trục xuất di dân nhập cư bất hợp pháp. Theo kế hoạch ban đầu, quyết định phải được thông qua vào hôm 21 tháng 5, nhưng đã dời lại cho đến ngày hôm nay do bế tắc về thời điểm áp dụng. Tuy nhiên, Liên hiệp châu Âu đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Thùy Dương trình bày về vấn đề tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng.
2: Ukraine đang lâm cảnh thiếu thốn tên lửa đánh chặn để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo đang ngày càng gia tăng của Nga, khiến Tổng thống Zelensky phải kêu gọi Mỹ và các đồng minh cung cấp thêm nhiều tên lửa đánh chặn. Đồng thời, trong tuần qua, ông đã đề nghị chính quyền Donald Trump cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot ngay trong nước. Theo nhiều chuyên gia, không thể phủ nhận rằng việc tái vũ trang của châu Âu giờ đây phải gắn với Kiev trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Diễn đàn Đối thoại An ninh Shangri-La cuối tuần qua ở Singapore đã chỉ trích châu Âu phớt lờ quá lâu các lời kêu gọi của Mỹ về việc tăng cường năng lực phòng thủ của châu lục gia. Nói cách khác, trước sự rút lui của Mỹ, châu Âu phải lấy cảm hứng từ sự trỗi dậy về công nghệ và công nghiệp vũ khí của Ukraine. Trên thực tế, tại Trung Âu, Washington không còn hoặc ngày càng ít được xem là một bảo đảm đáng tin cậy. Theo Robert Vass, doanh nhân người Slovakia, nhà sáng lập diễn đàn địa chính trị Globsec, Trung Âu nói riêng cũng như châu Âu nói chung phải tự xây dựng sức mạnh của chính mình. Trong khi đó, theo Bruno Cruchon, chủ tịch công ty công nghệ an ninh quốc phòng của Pháp Sharp Robotics, được Le Figaro trích dẫn, thì cần đẩy nhanh nhận thức của NATO về việc phải trang bị drone và robot ngay từ bây giờ, chứ đừng chờ đợi sản phẩm hoàn hảo, y nói đến các loại drone được điều khiển bằng AI. Rõ ràng là về drone, tại châu Âu không nước nào có nhiều kinh nghiệm cả về công nghệ và thực chiến như Ukraine. Thời gian gần đây dường như ngày nào cũng dùng drone oanh tạc và ngày càng sâu vào lãnh thổ đối phương, cũng như có khả năng vô hiệu hóa drone của Nga với tỷ lệ rất cao. Điều đó có nghĩa là các công nghệ của Ukraine đã được kiểm chứng thường nhật trên chiến trường. Thực ra, ngay từ cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm ngoái, Kiev đã đề xuất hỗ trợ tăng cường củng cố an ninh cho các đối tác châu Âu, những nước đã tài trợ cho quốc phòng Ukraine từ năm 2022 khi chiến tranh nổ ra. Đây có thể được xem như một sự đảo chiều bất ngờ về vai trò giữa Ukraine và Liên Âu. Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Ukraine Sergei Kislytsia bình luận với Le Figaro, hiện nay trong số tất cả các quân đội châu Âu, quân đội Ukraine vẫn là lực lượng duy nhất có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Đó là một lợi thế rất lớn cho châu Âu. Và dù có vẻ như đáng ngạc nhiên, tôi nghĩ rằng các nước NATO hiện nay cần Ukraine không kém gì Ukraine cần NATO để đối phó với Nga. Trên thực tế, từ năm 2022, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã phát triển bùng nổ nhờ những khoản đầu tư trong nước và ngoài nước. Theo Katerina Mikhanko, giám đốc TechForce Anyway, một liên minh gồm hơn 50 doanh nghiệp quốc phòng và công nghệ của Ukraine, hoạt động trong lĩnh vực phát triển, sản xuất và xuất khẩu vũ khí công nghệ phục vụ chiến tranh hiện đại, thì các drone đánh chặn cũng như công nghệ gây nhiễu và drone tên lửa tầm xa là những loại vũ khí chính hữu ích cho các nước châu Âu. Bà nhấn mạnh các drone đánh chặn đã phát huy hiệu quả ở Ukraine. Mỗi drone chỉ tốn vài trăm ngàn đô la, trong khi tên lửa phòng không có giá hàng triệu đô la. Và các nước châu Âu không chỉ có thể mua các sản phẩm hoàn chỉnh mà còn có thể đến Ukraine để học cách sử dụng. Về phía châu Âu, cũng ngày càng có nhiều nước quan tâm đến ý tưởng tài trợ sản xuất vũ khí trực tiếp tại Ukraine để phục vụ quân đội Ukraine. Hệ thống này cũng có thể được dùng cho các loại vũ khí bảo vệ Liên Âu, đặc biệt là trong bức tường chống drone để đối phó với nguy cơ bị oanh tạc bằng drone của Nga. Nói cách khác, với sự phối hợp công nghệ của các nước châu Âu và Ukraine, hệ thống phòng thủ chung được tăng cường. Le Figaro nhắc lại, Đan Mạch là nước đi tiên phong trong mô hình này vào tháng 4 năm 2024 với việc phân bổ trực tiếp ngân sách cho các nhà sản xuất Ukraine. Thụy Điển, Iceland, Canada và Na Uy cũng đã triển khai các sáng kiến tương tự.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với mục điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua chủ đề các đại dự án liệu có thể giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đã đề ra hay không. Để trả lời câu hỏi này thì Thu Hằng phỏng vấn ông Eric Motte, chuyên gia về địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông cũng là giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao nói về kỳ tích của đội bóng Paris Saint-Germain. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự, vì sao Bình Nhưỡng quyết tâm đoạn tuyệt việc thống nhất bán đảo Triều Tiên, Minh Phương trình bày.
0: Theo hiến pháp mới sửa đổi, được Quốc hội Bắc Triều Tiên công bố hồi tháng 5, thì mọi đề cập đến việc thống nhất với Hàn Quốc đã bị xóa bỏ. Nhà lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, với vị thế được củng cố nhờ các liên minh ngày càng chặt chẽ với Nga và Trung Quốc, đã quyết định đẩy xa hơn nữa sự đoạn tuyệt với Hàn Quốc, gọi nước này là nhà nước thù địch nguy hiểm nhất. Vậy thì điều gì đã dẫn đến sự đoạn tuyệt này?
2: Trước đây, Hiến pháp Bắc Triều Tiên luôn khẳng định mong muốn lâu dài của nước này là thống nhất bán đảo bị chia cắt. Điều 9 của bản hiến pháp cũ quy định, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nỗ lực thống nhất đất nước trên cơ sở các nguyên tắc thống nhất hòa bình và đại đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, bản hiến pháp mới năm 2026 đã xóa bỏ hoàn toàn điều khoản này và không còn tự xem mình là phần phía Bắc của bán đảo nữa. Văn bản mới cũng loại bỏ cụm từ đại đoàn kết dân tộc Min Jok khỏi lời nói đầu và trường chính trị của hiến pháp.
0: Bản hiến pháp sửa đổi của Bắc Triều Tiên cũng đã xác định các đường biên giới lãnh thổ mới trên bán đảo, qua đó trên thực tế chính thức hóa việc tách biệt với Hàn Quốc. Cụ thể thì văn bản quy định rằng lãnh thổ Bắc Triều Tiên bao gồm các khu vực giáp với Trung Quốc và Nga ở phía Bắc, cũng như với Đại Hàn Dân Quốc ở phía Nam, sử dụng chính thức tên gọi nhà nước của Hàn Quốc. Với việc lần đầu tiên nhắc đến một biên giới thực sự, thay vì chỉ là một khu phi quân sự, được thiết lập sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào năm 1953 dọc theo vĩ tuyến 38, vốn được xem là một ranh giới tạm thời, sẽ biến mất sau khi đạt được hòa bình và thống nhất. Khát vọng lịch sử về một nước Triều Tiên duy nhất của hai người anh em thù địch dường như đang sụp đổ. Vậy đâu là những nguyên nhân khiến việc thống nhất Triều Tiên không còn khả thi nữa?
2: Theo nhà báo, nhà phân tích Dorian Malovic trên trang Asialist, chính việc Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011 đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Dưới sự lãnh đạo của ông, Bắc Triều Tiên đã trở thành một cường quốc hạt nhân với kho vũ khí được các chuyên gia Hàn Quốc và Mỹ ước tính vào khoảng 50 đầu đạn hạt nhân.
0: Triều đại Kim cũng củng cố mạnh mẽ quan hệ đồng minh với Nga và Trung Quốc, đặc biệt là trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Minh chứng mới nhất là việc Tập Cận Bình được cho là sẽ thăm Bình Nhưỡng trong thời gian tới. Do quan hệ ngày càng khăng khít với Nga, thì Kim Jong-un đã đưa vào bản hiến pháp mới một điều khoản sửa đổi đặc biệt liên quan đến lực lượng quân đội Bắc Triều Tiên được triển khai để hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga.
2: Trong số đó có các cựu chiến binh, gia đình của những người được coi là liệt sĩ đã tham gia các chiến dịch quân sự ở nước ngoài. Những cá nhân có cống hiến xã hội chủ nghĩa mang tính yêu nước đặc biệt xuất sắc. Những đối tượng nằm trong chính sách chính thức này sẽ được hưởng sự bảo hộ đặc biệt của nhà nước và xã hội.
0: Ngoài ra thì còn phải kể tới sự góp sức của cựu Tổng thống bảo thủ Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Trên thực tế thì vào năm 2018, hai miền Triều Tiên đã khởi động một tiến trình hòa dịu, được đánh dấu bằng ba cuộc gặp giữa Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc khi đó là Moon Jae-in. Tuy nhiên thì tiến trình này từ lâu đã tan vỡ và quan hệ giữa hai người anh em thù địch không ngừng xấu đi, kể từ khi mà ông Yoon Suk-yeol, một tổng thống Hàn Quốc rất bảo thủ và có lập trường cứng rắn về quân sự, được bầu vào năm 2022.
2: Vẫn theo nhà phân tích Malovic, người dân của cả hai quốc gia Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên từng mong muốn thống nhất và trong nhiều thập niên đã nuôi dưỡng ý tưởng về sự thống nhất đó. Cùng một nền văn hóa, cùng một ngôn ngữ, cùng một lãnh thổ và cùng một số phận lịch sử, một tương lai chung cuối cùng dường như là điều tất yếu.
0: Người ta tin rằng cần phải khép lại một trang sử bi thương được đánh dấu bởi thời kỳ Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên, rồi sự chia cắt bán đảo sau Chiến tranh Thế giới thứ hai và chấn thương lịch sử từ Chiến tranh Triều Tiên, cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người và biến phần lớn bán đảo thành đống tro tàn. Nếu thế hệ lớn tuổi Hàn Quốc vẫn nói về thống nhất, thì con cháu của họ, những người chưa từng trải qua chiến tranh, ngày nay lại giữ sự thờ ơ và thái độ mỉa mai đối với ý tưởng đó. Mặc dù Hàn Quốc vẫn xem người Bắc Triều Tiên là anh em cùng dòng máu, họ ngày càng nhìn nhận Bình Nhưỡng như một quốc gia nước ngoài mà họ không còn hình dung được việc cùng sống chung dưới một lá cờ. Thực tế là hiện nay họ vẫn cùng thuộc một dân tộc, nhưng đã sống suốt nhiều thập niên trong hai quốc gia riêng biệt và không còn sẵn sàng hợp nhất với nhau nữa. Thời gian đã trôi qua, bối cảnh đã đóng băng và những giấc mơ thống nhất ngày xưa đang dần phai nhạt trước các thực tế chính trị, kinh tế và quân sự.
2: Ngoài ra còn phải kể đến những biến động của trật tự thế giới do các nhà lãnh đạo như Vladimir Putin, Tập Cận Bình và dĩ nhiên là cả Donald Trump tạo ra. Về phần mình, Nhà Xanh, tức là phủ Tổng thống Hàn Quốc, chỉ có thể tiếp tục khẳng định sự gắn bó với chính sách chung sống hòa bình với miền Bắc. Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành xem xét kỹ lưỡng các vấn đề liên quan đến những sửa đổi trong Hiến pháp Bắc Triều Tiên và sẽ tiếp tục chính sách chung sống hòa bình trên bán đảo Triều Tiên dựa trên kết quả đánh giá đó.
0: Trên thực tế thì Hàn Quốc không còn nắm thế chủ động. Đồng thời thì vấn đề Triều Tiên cũng không còn là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Donald Trump. Trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động như hiện nay, triển vọng đạt được hòa bình và thống nhất một cách hòa bình trên bán đảo Triều Tiên dường như đã trở nên rất mong manh.
2: Vì vậy, một hình thức chung sống mới trong tình trạng căng thẳng thường trực đang dần hình thành. Tuy nhiên, người ta cũng không thể loại trừ một kịch bản đáng lo ngại hơn nhiều. Theo nhận định từ ông Andrei Lankov, một trong những chuyên gia hàng đầu về Bắc Triều Tiên tại Đại học Kunmin ở Seoul, thì cuối cùng mọi sự thống nhất chỉ có thể đạt được thông qua việc bên này chinh phục hoàn toàn bên kia, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Nói cách khác thì đó sẽ là một cuộc chiến tranh Triều Tiên mới, và nếu điều đó xảy ra, cuộc chiến này có thể nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi bán đảo Triều Tiên và lôi kéo nhiều cường quốc liên quan như là Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Khi đó thì xung đột có nguy cơ leo thang thành một cuộc khủng hoảng mang quy mô toàn cầu.
3: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ lại oanh kích các cơ sở quân sự của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đáp trả. Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ với Biển Đông là trọng tâm hợp tác. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, Nga đe dọa Đông Âu khiến NATO phải khẩn trương tìm giải pháp chống drone. Chiến thắng của đội bóng PSG trước Arsenal khiến cả nước Pháp vui mừng nhưng lại bất bình trước bạo loạn. Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý trên báo chí hôm nay.
0: Xã luận của Le Monde nêu ra bài học kháng chiến của Ukraine. Cuộc chiến do Nga khởi động đã bước vào năm thứ năm và từ nhiều tuần qua, viễn cảnh Ukraine đầu hàng không còn được đặt ra, khi khả năng tác chiến của Kiev đã đẩy Điện Kremlin vào thế thủ.
5: Vụ một drone Nga rơi xuống một tòa nhà dân cư ở Romania hôm 29 tháng 5, cũng như đợt oanh kích đẫm máu vào Kiev hai ngày 23 và 24 tháng 5 đã nhắc nhở rằng cuộc xâm lăng chưa hề yếu đi, tuy đang được chiến tranh Iran và hệ quả đối với kinh tế thế giới làm giảm đi sự chú ý. Vladimir Putin tiếp tục hy vọng quân đội và nhân dân Ukraine sẽ kiệt sức sau những trận bom liên miên và các đồng minh châu Âu sẽ nản lòng. Ông chủ Điện Kremlin nghĩ rằng với việc Donald Trump quay lại Nhà Trắng, lịch sử sẽ chuyển hướng có lợi cho Nga. Tổng thống Mỹ đã bỏ rơi Ukraine sau khi đăng nhục Tổng thống nước này trước ống kính truyền hình của toàn thế giới và làm yếu đi NATO, một mục tiêu khác của Moscow. Chính quyền Trump chưa bao giờ tố cáo Nga gây chiến, các đặc sứ của Washington không đến Kiev, cho rằng không còn viện trợ quân sự Mỹ thì Volodymyr Zelensky sẽ phải quy phục theo các điều kiện ngặt nghèo do Vladimir Putin áp đặt.
0: Tuy nhiên, thế trận đã thay đổi. Thất bại nặng nề của Thủ tướng Hungary thân Nga là Viktor Orbán đã dỡ bỏ trở ngại về món tín dụng 90 tỷ euro của châu Âu dành cho Ukraine. Nhưng nhất là các tiến bộ lớn lao của quân đội Ukraine về drone vũ trang đã giúp Kiev giành ưu thế.
5: Bằng chứng là cuộc duyệt binh mừng chiến thắng ngày 9 tháng 5 ở Moscow đã phải rút gọn đến mức tối thiểu vì sợ Ukraine tập kích và những cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga đã trở nên xuyên hơn. Trong những năm đầu chiến tranh, các nhà lãnh đạo Ukraine luôn phụ thuộc vào Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu. Các nước châu Âu cản trở khả năng hành động của Kiev qua việc không cho sử dụng hỏa tiễn tầm xa, nhường lợi thế leo thang cho Moscow. Ưu thế công nghệ của Ukraine khiến hạn chế này nay không còn ý nghĩa, đồng thời bẻ gãy luận điệu của Putin cho rằng chiến tranh kéo dài là do phương Tây hỗ trợ quân sự cho Kiev. Khả năng thích ứng tuyệt vời của Ukraine nhờ đó đã giành được thế công trước một kẻ thù mạnh hơn nhiều đã nhắc nhở một thực tế, đó là ngược với những gì Donald Trump vẫn nghĩ, chính là tăng cường năng lực cho Kiev mới buộc được Putin chấm dứt chiến tranh, tương tự đối với NATO vào lúc mà Washington muốn rút quân khỏi châu Âu.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Cũng theo Le Monde, sau vụ drone Nga rơi xuống Romania, NATO luôn tìm kiếm một biện pháp phòng thủ thích hợp. Cư dân thành phố Galati, bên bờ sông Danube, bị đánh thức bằng cảnh báo qua điện thoại. Drone gây ra hỏa hoạn trên nóc một tòa nhà 10 tầng, làm 2 người bị thương. Romania, thành viên NATO và EU, từ lâu đã lo ngại vì đã có 28 vụ drone xâm nhập vào không phận. Nhưng đây là lần đầu tiên gây thương tích cho thường dân.
5: Tổng thống Nikosodan tuyên bố cần đáp
0: ứng một biện pháp phòng thủ thích hợp. Cư dân thành phố Galati, bên bờ sông Danube, bị đánh thức bằng cảnh báo qua điện thoại. Drone gây ra hỏa hoạn trên nóc một tòa nhà 10 tầng, làm 2 người bị thương. Romania, thành viên NATO và EU, từ lâu đã lo ngại vì đã có 28 vụ drone xâm nhập vào không phận. Nhưng đây là lần đầu tiên gây thương tích cho thường dân.
5: Tổng thống Nikosodan tuyên bố cần đáp trả thích đáng. Hội đồng Quốc phòng tối cao quyết định đóng cửa

0: Ngoại trưởng Ondan Tui cho rằng trước sự leo thang trầm trọng và vô trách nhiệm của Moscow, có thể kích hoạt điều 4 Hiệp ước NATO là điều chưa từng có từ trước tới nay. Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ của đồng minh, còn Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết đang chuẩn bị đợt trừng phạt thứ 21. Dù rất cố gắng, nhưng đa số nước NATO chưa đủ phương tiện đối phó với drone Nga, ngay cả những quốc gia tiên tiến nhất trong khuôn khổ chiến dịch Eastern Sentry nhằm bảo vệ không phận Đông Âu. 215 hệ thống chống drone đã được thử nghiệm tại Kabumedia ở Romania và sắp tới là tại Phần Lan, Hà Lan, Latvia. Thách thức không chỉ là tìm ra những công nghệ hứa hẹn mà còn xác định làm thế nào nhiều hệ thống khác nhau có thể phối hợp trong điều kiện thực tế, nhất là tại đô thị. Hơn nữa, từ cuối năm ngoái, phần mềm của drone Nga đã được nâng cấp 4 đến 5 lần, trong khi Ủy ban châu Âu muốn phát triển một hệ thống chống drone cho toàn lục địa và liên minh với Ukraine, thì Anh, Pháp, Đức và các nước Baltic có các hệ thống riêng gây nhiễu drone bằng trí thông minh nhân tạo hay dùng súng máy hạng nặng tiêu diệt hoặc là cải tiến trực thăng để đánh chặn, tinh thần là tránh sử dụng các hỏa tiễn quá đắt đỏ.
1: Trước mối đe dọa từ Nga, tại Đông Âu, thống nhất giữa Moldova và Romania là phương cách dự phòng đối với những người ủng hộ gia nhập Liên hiệp châu Âu.
0: Le Monde nhắc lại, vào tháng Giêng, Tổng thống Maya Sandu khẳng định ủng hộ giải pháp này nếu tổ chức trưng cầu dân ý để có thể nhanh chóng hội nhập vào châu Âu nếu tiến trình bị trì hoãn. Theo bà, gia nhập Liên Âu không chỉ là một giấc mơ mà còn là một chiến lược sinh tồn với tư cách là một quốc gia dân chủ. Tổng thống Romania Nicu Sadan cũng như thủ tướng nước này và đồng nhiệm của Moldova đều ủng hộ ý tưởng trên. Theo một cuộc thăm dò được công bố vào ngày 7 tháng 5, thì gần 72% người Romania được khảo sát cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho việc thống nhất. Tuy nhiên, dù đa số người Moldova muốn nhập chung vào Romania, vẫn còn rất nhiều trở ngại. Tổng sản phẩm nội địa tính trên đầu người ở Romania cao gấp 3 Moldova. Nhà nước Romania sẽ phải điều chỉnh lương hưu, lương công chức và vay mượn để rút ngắn khoảng cách. Theo ước tính gần đây, Romania sẽ phải chi 60 tới 80 tỷ euro trong 15 năm, trong khi nước này đang khủng hoảng kinh tế. Thủ đô Chisinau của Moldova có 700.000 dân, sẽ trở nên thành phố lớn thứ hai. Về lâu về dài, sẽ có thêm đầu tư viện trợ của châu Âu và an ninh hơn. Chủ tịch Liên đoàn Sinh viên Bessarabi tỏ ra lạc quan. Chúng ta sẽ được vào Liên hiệp châu Âu, NATO và không gian Schengen, hết lời chẩn. Khoảng 1 triệu người Moldova hiện đã có quốc tịch Romania nhờ Tổng thống Sandu khôi phục tư cách công dân cho những người có ông cha từng sống ở Đại Romania cũ.
1: Ngày 2 tháng 4, Quốc hội Moldova chính thức thông qua việc rút khỏi cộng đồng các quốc gia độc lập, được cho là công cụ gây ảnh hưởng của Nga, và từ một thập niên qua đã quay sang thị trường châu Âu.
0: Chisinau cũng đã thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt Nga, đồng bộ hóa với lưới điện châu Âu. Ở đây, Romania lại đóng vai trò quan trọng, đảm bảo nguồn điện và khí đốt cho Moldova. Bên cạnh đó còn là chuẩn hóa khổ đường ray giữa hai nước để Moldova từ bỏ hệ thống Liên Xô cũ chuyển sang tiêu chuẩn châu Âu. Các trở ngại khác là vùng ly khai Transnistria nói tiếng Nga và Gagauzi ở miền Nam có thiểu số người Thổ Nhĩ Kỳ theo chính thống giáo thân Nga, trong khi hiến pháp Romania không công nhận các vùng tự trị. Nếu việc gia nhập Liên hiệp châu Âu bị trì hoãn và Nga đe dọa nghiêm trọng an ninh, việc sáp nhập Moldova với Romania sẽ là lối thoát chữ phòng. Một cựu bộ trưởng giấu tên không loại trừ giải pháp thống nhất. Ông nói, thế giới đã thay đổi hẳn, giờ đây không có gì là không có thể.
1: Trên lĩnh vực thể thao, Le Figaro chạy tít trang nhất, chiến thắng của PSG, nỗi hân hoan và bạo lực. Libération nhấn mạnh sự khai sinh của một huyền thoại mà công chúng sẽ còn nhớ đến rất lâu, sau khi đội bóng Paris liên tiếp đoạt hai giải vô địch châu Âu. Các báo dành rất nhiều đất để tả lại không khí trận đấu, niềm vui của người hâm mộ và sự phẫn nộ trước những hành động phá hoại sau đó của những kẻ gây rối.
0: Trong bài xã luận, Le Figaro nhận định PSG đã thắng. Đó là một trận chung kết kịch tính hơn là chất lượng cao. Tuy nhiên, toàn bộ mùa giải này sẽ được nhớ đến với những chiến thắng huy hoàng trước Chelsea, Liverpool, Bayern Munich và tất nhiên không thể không nhắc đến chức vô địch châu Âu thứ hai liên tiếp, củng cố vị thế huyền thoại của câu lạc bộ Paris, đội bóng đầu tiên ở Pháp đạt được thành tích này. Đội bóng này tuyệt đẹp vì họ tỏa sáng với tinh thần đồng đội xuất sắc.

0: không đơn thuần là sự thể hiện của một vài ngôi sao. Tuy nhiên, thành tích đó không thể biện minh cho những cảnh hỗn loạn trước, trong và sau trận đấu kéo dài đến tận đêm khuya giống y như năm ngoái. Một số khu phố ở Paris và vài thị trấn tỉnh lẻ đã bị cướp phá. Bắn mọt che, đập bể cửa kính các tiệm buôn, đốt xe hơi, đối đầu với lực lượng chức năng, vân vân. Người ta vẫn nói thể thao gắn kết mọi người, nhưng ở đây đám đông trở nên bạo lực. Điều gì đã xảy ra? Tình trạng tương tự cũng diễn ra vào đêm giao thừa hay quốc khánh 14 tháng 7, nhưng tiếc thay những kẻ gây rối lại không bị bắt giam hay kết án xứng đáng. Nhật báo Cánh Hữu đặt câu hỏi liệu nước Pháp phải chịu đựng lâu dài các lề thói không thể chấp nhận được này, liệu có thể dung thứ cho việc tình đoàn kết quốc gia đẹp đẽ lại bị xé nát.
1: Cảm ơn Thụy My và Minh Phương đã đọc các tờ báo chính của Paris hôm nay. Bây giờ mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam. Chủ đề hôm nay là các đại dự án liệu có thể giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đề ra hay không? Trả lời câu hỏi này, Thu Hằng phỏng vấn ông Eric Motte, chuyên gia về địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ-Thái Bình Dương của Đại học Laval ở Quebec, Canada.
2: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
3: Những nhà lãnh đạo ảnh hưởng nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam đều được nhớ đến vì đã dẫn dắt những chuyển đổi mang tính cấu trúc. Đây là nhận định của Dan Martin, văn phòng tư vấn Desjardins Sierra và Associates, được AFP trích dẫn ngày 8 tháng 4 năm 2026. Chỉ riêng năm 2025, Việt Nam triển khai hơn 550 dự án cơ sở hạ tầng trị giá khoảng 200 tỷ đô la. Hàng trăm dự án khác, trong đó có điện hạt nhân, đường sắt cao tốc, chuẩn bị được thực hiện. Mục tiêu cuối cùng là tăng trưởng GDP ít nhất 10% trong nhiệm kỳ 2026-2030 và đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Theo báo Vietnamnet ngày 15 tháng 4, thì thay vì dàn trải, nhiệm kỳ mới đang hướng tới ít dự án hơn, nhưng mỗi dự án phải đủ lớn để kéo tăng trưởng, tạo việc làm và mở rộng không gian phát triển. Liệu các đại dự án có đủ để kéo tăng trưởng lên hay không? Làm thế nào để tăng trưởng đó được bền vững? Những biến động địa chính trị thế giới, đặc biệt là khủng hoảng dầu lửa ở Trung Đông, tác động như thế nào đến mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam? RFI tiếng Việt phỏng vấn ông Eric Motte, chuyên gia địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval ở Quebec, Canada. Thưa nhà nghiên cứu Eric Motte, trước tiên xin ông giải thích các dự án lớn đóng vai trò như thế nào trong tăng trưởng của một quốc gia và chúng có góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng hay không?
4: Có dự án lớn tức là các dự án cơ sở hạ tầng, công nghiệp, năng lượng và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Việc này diễn ra ở nhiều cấp độ. Thứ nhất là các công trình hạ tầng kích thích nền kinh tế ngắn hạn bằng cách tạo ra việc làm, tăng nhu cầu đối với vật liệu, dịch vụ và thiết bị xây dựng. Chẳng hạn như việc xây dựng các đập hoặc đường cao tốc sẽ tạo ra doanh thu và hoạt động kinh tế ngay lập tức. Sau đó năng suất được cải thiện trong dài hạn, ví dụ như các cơ sở hạ tầng giao thông giúp giảm chi phí vận chuyển và thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho nền kinh tế phát triển. Điều này đặc biệt quan trọng ở một quốc gia như Việt Nam vì giúp di chuyển hàng hóa và con người thuận lợi hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh cả trong nước cũng như với các công ty nước ngoài. Cơ sở hạ tầng tốt cũng thu hút đầu tư nước ngoài, ví dụ như việc xây dựng cảng mới, khu công nghiệp hay đặc khu kinh tế sẽ thu hút các công ty nước ngoài còn do dự. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng chất lượng cao còn thúc đẩy tiến bộ công nghệ, các dự án năng lượng tái tạo và thành phố thông minh, kích thích đổi mới, sáng tạo trên toàn quốc. Một yếu tố quan trọng khác đó là giảm bất bình đẳng lãnh thổ. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng trên toàn quốc có thể giúp kết nối các vùng xa, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế cũng như việc làm. Một tuyến đường bộ hay đường sắt có thể làm thay đổi đáng kể một khu vực nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn cũng có những hạn chế. Nhìn chung, chúng có chi phí rất cao, có thể dẫn đến rủi ro nợ nần đáng kể cho một nước và cũng có thể gây ra nhiều vấn đề nếu bị quản lý kém hoặc có tham nhũng. Các dự án này cũng có thể gây tác động xấu đến môi trường. Theo tôi thì tất cả các dự án cơ sở hạ tầng lớn đều không bảo đảm tăng trưởng nếu bị quy hoạch kém. Do đó, chúng phải được quy hoạch tốt, có hệ thống quản lý hiệu quả và thiết kế bền vững ngay từ đầu.
3: Trong nhiệm kỳ 5 năm, Việt Nam sẽ triển khai nhiều dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, ví dụ như đường sắt cao tốc, nhà máy điện hạt nhân hay sân bay Long Thành, mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thì những dự án này có ý nghĩa và vai trò như thế nào trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% do Đảng và Quốc hội Việt Nam đề ra cho nhiệm kỳ này?
4: Đúng là các dự án hạ tầng lớn trong kế hoạch 5 năm đến năm 2030 là trụ cột chiến lược và là trọng tâm phát triển. Chúng là đòn bẩy quan trọng giúp nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng bình quân 10%, tương tự với những gì mà Trung Quốc đã trải qua trong thập niên 1990-2000 và thậm chí là cả thập niên 2010. Các dự án này là động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng ngắn hạn, như đã nói ở trên. Hơn nữa, các cơ sở hạ tầng lớn còn cho phép cải thiện cấu trúc năng suất của một quốc gia như Việt Nam. Khi hệ thống hạ tầng nâng cấp, chi phí logistics sẽ giảm, thời gian vận chuyển được rút ngắn và độ tin cậy tăng lên, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và kết nối thương mại giữa các vùng. Chẳng hạn như tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ rút ngắn khoảng cách địa lý, tăng cường liên kết kinh tế Bắc Nam, đồng thời góp phần củng cố sự gắn kết quốc gia và như vậy sẽ nâng cao sức thu hút của Việt Nam. Bên cạnh đó, các dự án như sân bay Long Thành hay việc phát triển các đô thị hiện đại sẽ nâng cao vị thế của Việt Nam trong mạng lưới giao thông và thương mại quốc tế, cả về du lịch lẫn kinh tế. Những công trình này còn cho phép một thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh có thể cạnh tranh với những trung tâm logistics hàng đầu của khu vực như Bangkok, Singapore hay Hồng Kông. Nhờ vậy, mô hình tăng trưởng cũng có cơ hội chuyển dịch. Ngoài ra, các dự án năng lượng như nhà máy điện hạt nhân, nếu được triển khai hiệu quả, sẽ bảo đảm nguồn cung điện ổn định và sẽ giúp nền kinh tế phát triển theo hướng cao cấp hơn. Tôi cho rằng tất cả những lý do này sẽ giúp củng cố tăng trưởng kinh tế. Và cũng cần nhắc lại rằng, nếu được triển khai một cách thông minh, bền vững và quản lý hiệu quả, những công trình cơ sở hạ tầng này sẽ giúp cho Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm và đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế quan trọng tại châu Á.
3: Liệu sự tăng trưởng này một phần nhờ vào các đại dự án thì có bền vững hay không?
4: Các dự án cơ sở hạ tầng có thể bền vững nhưng không phải tự nhiên mà có, mà phụ thuộc vào cách mà chúng được thiết kế, tài trợ và tích hợp vào nền kinh tế. Để đạt được hiệu quả, cần xem xét nhiều yếu tố quan trọng. Trước hết, hạ tầng phải thực sự thiết thực. Thực tế cho thấy ở nhiều nước như Trung Quốc và kể cả Việt Nam vẫn tồn tại các công trình được đầu tư lớn nhưng hiệu quả sử dụng thấp. Vì vậy, tính hữu ích và đáp ứng nhu cầu kinh tế thực sự là tiêu chí hàng đầu. Khi được quản lý tốt, cơ sở hạ tầng sẽ hỗ trợ tăng trưởng dài hạn. Thứ hai là các cơ sở hạ tầng cần đóng vai trò thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế có năng suất cao hơn, thay vì chỉ tạo ra tác động ngắn hạn. Điều này đòi hỏi hạ tầng phải được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn từ 10 cho đến 30 năm, thậm chí là 40 năm. Một công trình chỉ mang lại hiệu ứng tạm thời trong giai đoạn xây dựng sẽ không có nhiều ý nghĩa. Vì vậy, tính bền vững cần được đặt trong tầm nhìn nhiều thập niên. Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng cũng cần được quản lý tài chính hiệu quả, nợ công phải được kiểm soát ở mức an toàn và các dự án cần tạo ra hiệu quả kinh tế rõ rệt trong vòng 10 đến 20 năm. Do đó, sự tăng trưởng được tài trợ này không nên phụ thuộc quá nhiều vào vay nợ mà cần hướng đến khả năng tự tạo nguồn thu và sinh lời trong thời gian hợp lý. Ngoài ra, để có được các công trình hạ tầng bền vững, chúng cần được triển khai theo hướng thân thiện với môi trường, tránh gây tác động tiêu cực lâu dài. Đồng thời cần có cơ chế quản lý minh bạch, quy hoạch hiệu quả, có tính đến những tác động xã hội và môi trường mà mọi dự án hạ tầng lớn có thể gây ra khi được triển khai tại một khu vực nhất định.
3: Chúng ta thấy có một yếu tố mới xuất hiện, đó là cuộc khủng hoảng năng lượng và dầu mỏ do chiến tranh ở Trung Đông. Thì yếu tố này sẽ tác động như thế nào đến các đại dự án của Việt Nam và quan trọng hơn là đến sự tăng trưởng của đất nước?
4: Căng thẳng và khủng hoảng tại Trung Đông tạo ra một cú sốc bên ngoài đối với Việt Nam và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án hạ tầng lớn và triển vọng tăng trưởng. Tôi cho rằng tác động tiêu cực trong ngắn hạn được thể hiện rõ qua việc giá nguyên vật liệu tăng mạnh, đặc biệt là các năng lượng hóa thạch. Điều này làm leo thang chi phí xây dựng bởi vì thép, xi măng, nhựa đường đều tăng giá đáng kể. Riêng nhựa đường tại nhiều nước đã tăng từ 30 cho đến 50%. Chi phí năng lượng tăng cao làm đội chi phí tổng thể của các dự án, đồng thời gia tăng nguy cơ chậm tiến độ hoặc vượt ngân sách. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và khả năng sinh lời của các công trình hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư lớn như đường sắt cao tốc, sân bay hay nhà máy điện hạt nhân có thể trở nên đắt đỏ hơn nhiều so với dự kiến ban đầu do khủng hoảng Trung Đông. Nhất là khi khủng hoảng sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Khủng hoảng tại Trung Đông là trở ngại đáng kể đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Giá năng lượng tăng gây ra lạm phát nhập khẩu, làm suy giảm sức mua của hộ gia đình và thu hẹp phần lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi chi phí năng lượng tăng, doanh nghiệp phải gánh chi phí cao hơn, từ đó hạn chế khả năng đầu tư và mở rộng sản xuất. Vì vậy, mục tiêu đạt mức tăng trưởng 10% mỗi năm của Việt Nam có nguy cơ trở nên khó khăn hơn trong giai đoạn 2026-2027, thậm chí là 2028. Nếu khủng hoảng Trung Đông còn kéo dài. Tuy nhiên không phải mọi tác động đều tiêu cực. Trong trường hợp của Việt Nam, khủng hoảng còn có thể trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng. Chúng ta có thể thấy rõ rằng Việt Nam hiện rất nhạy cảm với những cú sốc năng lượng từ bên ngoài. Điều này có thể thúc đẩy chính phủ đẩy nhanh chiến lược đa dạng hóa nguồn cung, bao gồm phát triển điện hạt nhân và mở rộng năng lượng tái tạo. Về dài hạn thì những bước đi này sẽ giúp cho Việt Nam giảm phụ thuộc vào các năng lượng hóa thạch, đặc biệt là nhập khẩu dầu mỏ. Khủng hoảng Trung Đông không hoàn toàn tiêu cực. Việt Nam hiểu rõ điều này. Tuy vậy, biến động năng lượng vẫn có thể cản trở mục tiêu tăng trưởng bình quân 10% đã được đề ra trong giai đoạn 2026-2030.
3: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Eric Mote, Trung tâm nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada.
1: Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ trở lại với kỳ tích của câu lạc bộ bóng đá PSG hai lần liên tiếp đoạt vô địch Champions League.
5: Tạp chí thể thao.
6: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, chương trình hôm nay xin dành được để nói về chiến thắng lịch sử của câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Champions League. Tối 30 tháng 5 trên sân vận động Puskás tại thủ đô Budapest của Hungary, câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain tiếp tục viết lên trang sử mới của bóng đá châu Âu khi đánh bại Arsenal trên chấm luân lưu sau trận chung kết Champions League nghẹt thở. Qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch và năm thứ hai liên tiếp mang về chiếc cúp danh giá nhất bóng đá châu Âu. Trận chung kết cho thấy Paris Saint-Germain không chỉ biết chiến thắng bằng tài năng mà còn bằng cả bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ. Trận chung kết Champions League 2026 không phải là màn trình diễn rực lửa nhất của Paris Saint-Germain. Họ không áp đảo đối thủ như khi hủy diệt Inter Milan ở trận chung kết một năm trước đó. Nhưng chính vì phải vượt qua một trận đấu đầy khó khăn, căng thẳng và kéo dài đến loạt sút luân lưu 11m, chiến thắng lần này lại mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Thông tín viên Cedric Oliveira tại Budapest ghi nhận sau trận chung kết Champions League.
7: Trong những khoảnh khắc như thế này, người ta quên hết mọi thứ, mệt mỏi những sai lầm của chính mình hay cả sai lầm của người khác. Quả thực, PSG đã trải qua thời điểm đầy khó khăn, nhưng cuối cùng họ đã vượt qua được. Một trong những trụ cột của đội Vitinha đang tận hưởng chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp trong sự nghiệp nói. Giành chức vô địch hai năm liên tiếp là niềm tự hào với tất cả mọi người. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với điều đó và tất cả đều rất hạnh phúc. Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian của trận đấu, Arsenal là đội mở tỷ số, có vẻ vị thế tốt hơn để mang cúp về nhà. Nhưng PSG mùa này đã chiến đấu đúng với hình ảnh mà họ thể hiện suốt cả mùa giải. Và theo huấn luyện viên Luis Enrique, chính tinh thần chiến đấu ấy đã được đền đáp. Huấn luyện viên Enrique bày tỏ, nhớ thêm vào đó tất cả những khó khăn mà chúng tôi đã trải qua trong mùa giải này, thì chúng tôi xứng đáng giành chức vô địch Champions League thứ hai. Đó là mùa giải của PSG bị ảnh hưởng bởi những chấn thương và đã không có ít hoài nghi. Trong trận chung kết, người hâm mộ không được chứng kiến phiên bản hay nhất của PSG. Dù vậy, đội bóng thủ đô vẫn gỡ hòa nhờ công của Ousmane Dembélé trước khi tiếp tục giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu. Với đội trưởng Marquinhos, cách chiến thắng không còn là điều quan trọng nhất. Anh cho biết, hương vị chiến thắng lần này khác, tôi xin nói thật. Chức vô địch đầu tiên mang lại rất nhiều xúc động. Chức vô địch thứ hai cũng tuyệt vời không kém, thậm chí còn khó khăn hơn lần đầu. Với tôi, danh hiệu đầu tiên là điều vô cùng đặc biệt. Chúng tôi vẫn chưa thực sự nhận ra những gì mình đã làm được. Thành tích này sẽ đi vào huyền thoại, đi vào lịch sử. Và tôi tin rằng vài năm nữa khi nhìn lại, chúng tôi sẽ thấy những gì mình đã làm thật sự rất đẹp. Với cú đúp vô địch liên tiếp này, PSG đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử. Các cầu thủ PSG chưa muốn dừng lại ở đó. Mùa giải tới, họ sẽ bước vào hành trình chinh phục ngôi sao thứ ba trên chiếc áo của mình.
8: Cedric de Oliveira, Budapest, RFI.
6: Chiến thắng Arsenal trong trận chung kết không đơn thuần mang về cho Paris Saint-Germain thêm một danh hiệu, đó là chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử, đánh dấu thời điểm đội bóng thủ đô nước Pháp chính thức bước vào hàng ngũ của những câu lạc bộ lớn nhất bóng đá châu Âu. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Paris Saint-Germain.
9: Premier League là một cái giải đấu đã hình thành tới 71 mùa giải rồi, bắt đầu từ năm 1992 trở lại đây đó, được mang tên mới với cái tên là Premier League. Và bắt đầu khi mà nó được mang tên là Premier League thì cái câu lạc bộ đầu tiên mà nhận cái giải này thì là Olympique Marseille. Thì thực ra mà nói á, Champions League luôn luôn là một cái ước mơ của những cái câu lạc bộ lớn mà được đầu tư càng ngày càng nhiều với cái tính chất chuyên nghiệp ngày càng cao đó. Bây giờ để có thể chen chân được vào chơi những cái trận chung kết thì không phải là nhiều. Trong 71 năm qua đó, thì lần danh nhất là Real Madrid 15 lần vô địch, được đến Milan 7 lần, Bayern Munich 6 lần, Liverpool 6 lần, Barcelona 5 lần, Ajax 4 lần, Inter 3 lần, Manchester United 3 lần, Juventus 2 lần, Benfica có 2 lần vô địch, Chelsea có 2 lần vô địch, Nottingham cũng có 2 lần, Porto có 2 lần. Thì như vậy, Paris Saint-Germain trao cái trận thắng Arsenal của chung kết mùa này là câu lạc bộ đã giành được cái chức vô địch 2 lần liên tiếp và là câu lạc bộ thứ 7 trong số các câu lạc bộ hàng đầu giành được 2 lần liên tiếp. Đó cũng là một cái kỳ tích của câu lạc bộ thành Paris. Paris Saint-Germain với một cái chiến thắng trước một đội bóng như Arsenal cái mùa giải này chơi rất ổn định ở Champions League, đồng thời cũng giành chức vô địch sau 22 năm chờ đợi của cái English Premier League, thì khẳng định được rằng là đây là cái câu lạc bộ hàng đầu.
6: Paris Saint-Germain phiên bản Luis Enrique là một tập thể cân bằng hơn để đề cao tính kỷ luật chiến thuật, tinh thần tập thể thay vì phụ thuộc vào những cá nhân xuất chúng. Ông có nhận định gì về các cầu thủ của Paris Saint-Germain?
9: Paris Saint-Germain đã cho chúng ta thấy là một con đội bóng, một cái hình mẫu cho những cái câu lạc bộ có cái tham vọng trở thành những câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu. Cái thứ nhất là phải có một cái lực lượng dày, một cái đội hình mà với những cái cầu thủ trong hơn, với cái vị trí của những cái hàng tấn công là những cầu có nhiều kinh nghiệm trong các cái đội tuyển quốc gia, các cầu thủ trẻ, cái tài năng được khẳng định ở trong những cái mùa giải gần đây. Vậy cho nên ở trong cái giải nội địa đó, họ luôn giữ vững cái vị trí là đứng đầu của Ligue 1. Chúng ta cũng thấy rằng là đó chính là cái nơi để có thể chọn ra những cầu thủ Pháp đưa vào đội tuyển quốc gia. Và cái minh chứng như vậy, Paris Saint-Germain tới nay đó, đã có đến 5-6 cầu thủ chính thức được chọn để thi đấu cái World Cup kỳ này. Các cầu thủ mà ghi bàn nhiều như là Dembélé hay là Bacola cũng ghi được 10 bàn kể cả cho hai giải, hay là Kvaratskhelia, hay là Vicente, hay là Ramos, rồi những cầu thủ mà chơi ở cái hàng dưới một chút và cũng là mang lại những cái thương thở đặc biệt, trong đó là Vitinha chơi cực tốt, hay là Nuno Mendes là một hậu vệ thôi nhưng mà cũng là có những cái đường truyền rất là tuyệt vời, rồi một Neves trẻ trung của Bồ Đào Nha đó thì cũng chơi rất là tuyệt.
6: Nếu chiến thắng năm 2025 đánh dấu sự giải tỏa cho nỗi ám ảnh Champions League kéo dài nhiều năm, thì chức vô địch năm 2026 là lời khẳng định rằng thành công của Paris Saint-Germain không còn là hiện tượng nhất thời. Trong hơn một thập kỷ, đội bóng của thủ đô Paris từng chi hàng tỷ euro để theo đuổi giấc mơ châu Âu. Họ sở hữu những siêu sao hàng đầu thế giới, nhưng nhiều lần thất bại trong những thời khắc quyết định. Sự ra đi của Kylian Mbappe từng khiến không ít người cho rằng đội bóng của thủ đô nước Pháp sẽ suy yếu. Thế nhưng Luis Enrique đã chứng minh điều ngược lại. Chính vì vậy, người xứng đáng được ca ngợi nhất sau chiến thắng này có lẽ là Luis Enrique, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã biến PSG từ một đội bóng thường xuyên gây thất vọng ở Champions League thành một tập thể thống trị bóng đá châu Âu. Hai chức vô địch liên tiếp giúp ông chính thức bước vào hàng ngũ những huấn luyện viên vĩ đại nhất của lịch sử giải đấu. Sau Budapest, giấc mơ của PSG đã vượt xa một chiếc cúp. Họ đang hướng tới vị thế của một đế chế bóng đá châu Âu giống như cách Real Madrid từng làm được trong thời kỳ hoàng kim nhất của mình. Các tờ báo châu Âu và quốc tế đã đồng loạt ca ngợi chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp của Paris Saint-Germain, coi đây là cột mốc lịch sử đưa đội bóng thủ đô nước Pháp vào hàng ngũ những câu lạc bộ vĩ đại của châu Âu. Báo chí Pháp như tờ Le Parisien và L'Équipe gọi PSG là huyền thoại, bất khả chiến bại, nhấn mạnh đến việc đội bóng trở thành câu lạc bộ thứ hai sau Real Madrid bảo vệ thành công ngôi vô địch kể từ khi giải đấu mang tên gọi UEFA Champions League năm 1992 với thể thức và quy mô hiện đại. Giới truyền thông cũng đánh giá PSG chiến thắng nhờ sự trưởng thành, bản lĩnh, kinh nghiệm hơn so với mùa giải trước. Kênh thể thao ESPN nhận định đội bóng Pháp thi đấu tự tin và chín chắn hơn, cho thấy sự phát triển vượt bậc của một tập thể trẻ. các tờ báo Anh The Guardian và Gazzetta dello Sport của Ý đánh giá PSG đang sở hữu nền tảng để xây dựng một triều đại mới của bóng đá châu Âu. Chức vô địch của Paris Saint-Germain không chỉ là kết quả của một trận chung kết thắng trên chấm luân lưu mà còn là sự khẳng định cho quá trình tái thiết thành công dưới thời Luis Enrique đưa đội bóng từ một chỗ thường xuyên thất bại ở Champions League trở thành một thế lực thống trị mới của bóng đá châu Âu. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
1: Tạp chí thể thao khép lại chương trình phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ lại oanh tạc các cơ sở quân sự của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đáp trả. Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ với Biển Đông là trọng tâm hợp tác. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Thưa quý vị RFI Việt ngữ, trước hết xin cáo lỗi cùng quý thính giả trung thành nghe chương trình phát thanh của RFI qua kênh YouTube. Hiện tại thì mạng kết nối ngày hôm nay đang gặp vấn đề kỹ thuật, chất lượng phát thanh rất kém. Toàn ban biên tập xin thành thật xin lỗi quý vị. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo, mời quý vị đón nghe tạp chí kinh tế nói về khủng hoảng tại eo biển Hormuz, thách thức ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan, và nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự nói về các dự án lớn liệu có thể giúp cho Việt Nam giữ được mục tiêu tăng trưởng 10% như đã đề ra hay không. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập tạm biệt quý thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho bộ phận và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
12: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
13: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt.
7: Răng hô, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn?
12: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air Gulfside North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
13: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel-Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel-Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh cũng như của Việt TV Radio Network.
4: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ hai, chương trình ngày 1 tháng 6 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: chết là Mỹ lại oanh tạc các cơ sở quân sự của Iran. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình tại Lebanon, trong lúc quân đội Israel tiếp tục tấn công vùng ngoại ô thủ đô Beirut. Về chiến tranh Ukraine, drone của Ukraine đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia bị Nga đang chiếm và kiểm soát. Về thời sự liên quan tới Á Châu, đối thoại an ninh Shangri-La kết thúc hôm Chủ nhật tại Singapore với tuyên bố chung là các nước Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tăng cường sự hợp tác. Liên quan tới chuyện của nước Mỹ, Tổng thống Trump đã hủy đại nhạc hội kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ. Lý do là bởi vì nhiều nghệ sĩ tẩy chay. Ngày hôm nay, ngày 1 tháng 6, cũng là hạn chót để Tổng thống Trump phải trả lời kiến nghị của đài BBC London bác vụ kiện ông đòi bồi thường 10 tỷ đô la. Chuyện liên quan tới Việt Nam, Việt Nam dùng Vinbus để mồi khách cho bất động sản, từ ngữ trong nguyên văn. Mời quý vị theo dõi chi tiết các tin vừa lược thuật trong Chào Bình Minh sáng thứ hai đầu tuần hôm nay. Nhưng ngay sau đây, Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp về tình hình chiến tranh giữa Mỹ và Iran. Mời anh.
5: Dạ vâng, chiến tranh Mỹ tại Iran ai cũng nhớ rằng bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 cho đến bây giờ vẫn chưa có một cái thỏa ước chính thức nào, ngoại trừ một thỏa ước cứng bắn tạm thời được gia hạn nhiều lần. Thế thì Tổng thống Trump hôm thứ Bảy cho biết rằng là ông sẽ, bộ Hoa Kỳ sẽ can thiệp nếu không đạt được thỏa thuận mới với Iran, và họ nói rằng là họ sẽ đưa cho Iran, nếu Iran không chịu những cái chuyện bây giờ thì họ sẽ sửa lại thành ra những đề nghị nó khó hơn. Bởi vậy cho nên lời khuyên của ông là Iran nên sớm chấp thuận. Tuy vậy thì có vẻ như Iran cũng không có đòi hỏi nhiều điều, mà những điều đó thì ông Trump không muốn. Có thể là một trong những điều lôi thôi đó, tức là vấn đề hạt nhân. Ông Trump không muốn Iran được quyền có uranium trong tay, mặc dù Iran đã nói một cách chắc chắn rằng họ chỉ cần uranium để nghiên cứu cho khoa học, chứ họ không cần, để họ không muốn vũ khí chiến tranh. Nhưng mà ông Trump không tin lời này. Và hiện nay đôi bên vẫn còn tiếp tục với những cuộc oanh kích nhỏ thôi. Tức là phía Hoa Kỳ oanh kích những hòn đảo mà xung quanh eo biển Hormuz, vì họ nói rằng là ở đó họ nhìn thấy người Iran có những phi trường và cất cánh những drone ở tại nơi đó và có thể tấn công họ, cho nên họ oanh tạc. Và Iran cũng nói rằng là họ cũng thả bom trả đũa từ những cái phi trường nói trên, nhưng mà những cái việc này phải nói rằng rất là nhỏ và nhẹ, cho nên không ảnh hưởng gì đến cái thỏa ước mà hiện nay đôi bên vẫn còn dùng, tức là tạm thời ngưng bằng giữa đôi bên.
4: Về lý do mà bên phía Hoa Kỳ đưa ra tại sao lại tấn công các cơ sở quân sự của Iran, đặc biệt là các dàn radar, thì phía Tòa Bạch Ốc cho biết là bởi vì bên phía Iran đã khiêu khích trước. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã bắn hạ một drone của Hoa Kỳ, một loại drone cũng mắc tiền. MQ số 1 đang hoạt động bay ở trên vùng biển quốc tế. Chính vì chiếc drone này bị bắn hạ cho nên Mỹ đã trả đũa. Còn liên quan tới cái gọi là hồ sơ hóc búa nhất, tức là cái chương trình nguyên tử của Iran, cũng có một cái bản tin mà cũng tạo ra rất nhiều những cái hoài nghi. Đó là chương trình truyền hình của Fox News hôm thứ Bảy, trong một cuộc phỏng vấn đặc quyền với Tổng thống Trump, phỏng vấn trước khi mà phát hình hôm thứ Bảy, ông Trump khẳng định là Iran đã chấp nhận không phát triển, không trang bị vũ khí nguyên tử. Nếu mà như lời ông Trump nói như vậy, thế thì tại sao không ký đi? Thành thử ra, chúng ta cũng có quyền hoài nghi về những cái nguồn tin này. Liên quan tới tình hình chiến sự tại Cận Đông giữa Israel và Lebanon, cũng lôi kéo theo vùng Tây Ngạn và ở tại giải Gaza. Mời anh Cường.
5: Vâng, tại vùng Tây Ngạn thì một cuộc tấn công của những người Hồi giáo Palestine vào trong dân chủng của Israel đang cư ngụ ở trong vùng Tây Ngạn. Cuộc tấn công này xảy ra ở một cái vùng gọi là Gush Etzion ở ngay bờ Tây, ở phía dưới của thành phố Jerusalem, tức là nó sâu vào xuống miền Nam, ngang qua cái eo của cái vùng đất mà kêu là vùng Tây Ngạn. Nó có hai phần, ở trên và ở dưới, ngang cái vùng eo đó là Jerusalem, và cái này ở dưới Jerusalem. Hai nạn nhân được sơ tán đến trung tâm y tế ở Jerusalem, và tình hình thì phải nói rằng họ bị thương. Một cô gái 17 tuổi nghiêm trọng vết thương ở chân tay, và một cô gái 15 tuổi với một cái chấn thương ở mặt do một kẻ lái một chiếc xe hơi đâm vào những cái đám dân chúng đang đi ở trên bờ đường. Nói chung đây là một những cuộc tấn công vẫn thường xảy ra đối với người Hồi giáo, bởi vì họ bị kiểm soát hết sức là chặt chẽ, cho nên không có thể có khí giới được, và do đó họ thường dùng những cái xe cổ để làm một cái loại khí giới của họ.
4: Xe Việt Nam gọi là bán tải, xe truck. Thế còn tình hình tại miền Nam Lebanon thì sao?
5: Vâng, tình hình tại miền Nam Lebanon thì đặc biệt hơn nữa, là người Israel lấy được một cái khu vực mà từ xưa tới giờ họ chưa có đụng tới được. Đó là một cái lâu đài gọi là lâu đài Beaufort, 900 năm rồi. Lâu đài này là đời xưa tới 900 năm ở miền Nam của Lebanon. Đây là một trong những cái cổ tích của họ, nhưng mà hiện tại quân đội Israel đã chiếm đóng cái ngôi đài này, bởi vì nó nằm ở trên một cái địa điểm phải nói rằng là khá cao, và từ cái chỗ khá cao đó họ có thể kiểm soát và nhìn rõ những vùng xung quanh, cho nên họ nói rằng là các binh sĩ sẽ giữ cái lâu đài này như là một phần của khu vực an ninh của Israel ở miền Nam Lebanon, tức là người Israel họ coi như là từ cái thủ đô Beirut đi xuống tới biên giới của họ, thì họ muốn làm gì đó họ làm. Bây giờ họ lấy một cái miếng đất, họ đã lấy nửa miếng đất rồi, từ phía nam sông Litani, rồi bây giờ trên này thì họ ưng chỗ nào họ thấy cao điểm thì họ lập ra căn cứ.
4: Điều đó chắc chắn phải xảy ra, bởi vì quân đội Lebanon không thấm gì so với là cái hỏa lực quân đội của bên phía Israel. Họ mạnh hơn gấp cả trăm lần, cho nên cái chuyện coi như là mạnh hiếp yếu là cái chuyện bình thường. Liên quan tới tình hình tại Lebanon, thì theo yêu cầu của Pháp, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, chiều ngày hôm nay, chiều mùng 1 tháng 6, sẽ có một cái cuộc họp khẩn để bàn thảo về cái tình hình chiến sự leo thang ở tại đây. Trong khi đó, thì tin cũng phân tích là bất chấp một thỏa thuận ngừng bắn đã ký từ ngày 17 tháng 4 giữa Israel và chính quyền Lebanon dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ, thế nhưng những cái cuộc đụng độ vẫn hàng ngày. Trong những ngày vừa qua thì quý vị cũng đã nghe tin quân đội Israel đã tiến sâu hơn vào trong miền Nam Lebanon, như một phần anh Phạm Cơ vừa mới cung cấp thêm những cái bản tin cập nhật, và họ ban hành một cái lệnh bắt buộc người dân phải di tản trong khu vực phía nam của sông Jarani, chỉ cách biên giới khoảng 40 cây số mà thôi. Vào buổi sáng ngày hôm nay, thì hãng thông tấn Reuters cho biết là Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel đã ra lệnh cho quân đội tấn công vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut. Đây là một cái thành trì của lực lượng Hebanon. Hezbollah đã được Iran hậu thuẫn như phần trình bày của anh Phạm Cơ vừa qua. Tiếp tục với bản tin về châu Âu. Đó là Hungary đã tu chính hiến pháp để cách chức tổng thống và mong muốn với quyết định này thì Liên hiệp Âu Châu, EU đó, sẽ tháo khoán một cái ngân khoản là 16.4 tỷ euro cho Hungary đang rất cần trong lúc này để vực dậy nền kinh tế của họ. Mời anh Cơ.
5: Dạ vâng. À, chính vì họ muốn tu chỉnh hiến pháp để có thể cách chức được tổng thống của Hungary, ông Peter Macia. Chỉ vì ở tại nơi đây, ông này thì vẫn hay phải nói rằng là can dự vào những cái việc mà chính quyền của Hungary hiện nay không muốn, bởi vì chính quyền Hungary hiện nay là một chính quyền mới được tấn cử sau cuộc bầu cử mà Thủ tướng Viktor Orbán, một người thân Nga, mất uy tín và không có đủ kêu là phiếu để mà thắng cuộc, cho nên mất chức. Và vì vậy tân thủ tướng đã tìm cách để dẹp luôn tổng thống, bởi vì tổng thống và thủ tướng Viktor Orbán là hai người phải nói rằng rất là thân với nhau và cũng chung một cái hệ thống chính trị để thân Nga, cho nên họ nghĩ rằng cần phải dẹp bỏ, và vì vậy cho nên EU cũng bằng lòng cái chuyện này, cho nên họ vừa thảo khoản 16.4 tỷ euro cho chính phủ Hungary.
4: Tiếp tục với bản tin liên quan tới chính tranh Ukraine. Như đã lược thuật, đó là drone của Ukraine đã tấn công nhà máy điện hạt nhân. Mời anh Phạm Cơ.
5: Dạ vâng. Ngày hôm qua, drone của người Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Nhà máy điện hạt nhân này Zaporizhia là một khu vực nằm ngay trong cái vùng thành phố, vùng tỉnh của Zaporizhia. Nhưng mà cái vùng này thì quân đội của người Nga tiến lên và chiếm trước hết, rồi sau đó thì họ bị cô lập ở trong vùng này, nhưng mà họ cô lập và phòng thủ, cho nên quân người Ukraine không dám tiến hành, bởi vì nếu tiến hành họ sợ rằng có thể làm hư cái nhà máy điện nguyên tử này và có thể làm rò rỉ phóng xạ, cho nên họ để yên. Và nhà máy điện này thì hiện nay không có chạy, nhưng mà họ vẫn được bảo trì bởi một cái hệ thống điện lực riêng biệt, một cái nhà máy điện khác nữa riêng biệt. Tuy vậy thì hệ thống này phải nói rằng phải được giữ rất là nghiêm mật, không cho cúp điện, bởi vì nếu cúp điện thì các cái thanh nguyên tử ở trong lò máy điện nó sẽ nóng lên và có thể làm nổ. Đó là một trong những điều kiện người ta lo sợ. Tuy vậy thì quân của Ukraine cũng tìm cách để mà tấn công, đó theo lời người Nga nói, nhưng mà quân Ukraine thì như chúng tôi được biết từ xưa tới giờ, họ rất ít khi tấn công nhà máy điện này, bởi vì họ biết rất là nguy hiểm. Và quân Nga nói rằng là họ trong tuần này rồi họ đã bắn hạ tới 405 máy bay drone của Ukraine. Đây là một điều cho thấy rằng quân Ukraine mỗi ngày mỗi mạnh hơn, và họ vẫn dùng máy bay drone để tiến đánh vào đất Nga. Ngày hôm qua đã có những tin tức nói rằng là trong cuối tuần, người Nga đã bị tấn công ở hai vùng, ở gần mặt tư khoa, về phía dưới mặt tư khoa một chút. Thì đây là một trong những cái chuyện không lấy gì làm lạ lùng đối với quân Ukraine. Bởi vì quân Ukraine họ đã làm ra được những cái drone mới tầm trung, có thể bay xa hơn. Và đối với các drone này, thì khi nó mang bom, dĩ nhiên đi xa như vậy, cho nên nó không có thể mang nhiều bom, chỉ mang nguyên liệu là chính, để mà nhiên liệu để mà đi. Và vì vậy cho nên khi họ thả bom, họ vẫn thường chọn các cái cơ sở lọc dầu, bởi vì chỉ cần một ít bom thôi đâm đánh trúng nơi thì sẽ đổ tan hoang. Thành ra họ rất là thích thú chuyện này. Thành ra tôi để ý rằng mấy lần đánh drone là bao giờ họ cũng đánh xa về phía mặt tư khoa, và xa hơn nữa thì họ chỉ đánh bằng drone mà thôi, và khi nào họ đánh là các cái nhà máy lọc dầu.
4: Đó là một cái sự khôn ngoan, mà bây giờ cả thế giới đều phải ngả mũ, coi như là rất là phục Ukraine trong cái chiến thuật và chiến lược sử dụng drone. một các loại coi như là vũ khí mới để mà trả đũa hoặc là tấn công đối lại nước Nga. Về cái vụ tấn công drone của Ukraine vào nhà máy điện nguyên tử đó, thì cơ quan nguyên tử năng quốc tế EIA, giám đốc của cơ quan này là ông Rafael Grossi, cho biết là rất may chỉ có tạo ra một cái vết thủng ở trên tường ở cái khu vực chứa những cái tuộc pin quạt gió để cho làm nguội các máy ở trong đó mà thôi. Nhưng cái rủi ro thì nếu mà bị xảy ra thì vô cùng là tác hại và khôn lường. Cho nên ông cũng cảnh cáo Ukraine đừng nên đùa với lửa khi mà tấn công vào các nhà máy điện nguyên tử. Cái thảm họa nguyên tử nó vẫn còn đó, mà lịch sử chúng ta vẫn chưa thể nào mà nguôi ngoai và chưa thể nào nhạt phai được. Đó là cái vụ Chernobyl. Còn trong một cái diễn biến khác cũng liên quan tới Ukraine, trong một cuộc trả lời phỏng vấn của đài CBS hôm cuối tuần vừa qua, thì Tổng thống Ukraine ông Zelensky cho biết đã đề nghị bên phía Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất theo giấy phép được Hoa Kỳ cấp để sản xuất các loại hỏa tiễn Patriot hiện nay. Lý do thì trong những ngày vừa qua quý vị đã biết rồi, cái kho vũ khí hỏa tiễn của Ukraine đã cạn kiệt. Không những như vậy, Hoa Kỳ vì sử dụng những cái loại vũ khí này đối với lại chiến trường tại Iran cũng đã cạn kiệt. Chỉ trong vòng hơn 3 tháng đã xài tới hơn 1/3 cái số lượng trong kho vũ khí mà bình thường đó. Hàng năm, hơn 1 năm, 1.5 năm mới có thể xài tới cái vụ đó, tới những cái loại vũ khí đó nếu có những cái sự biến động. Thành thử ra phía Hoa Kỳ, ông Trump chưa trả lời trả vốn gì cho cái đề nghị này của Tổng thống Zelensky của Ukraine. Tiếp tục với bản tin về chuyện của ông Trump liên quan tới cái vụ án phỉ báng mà ông cho là đài BBC London đã mạ lị ông, và ông đã đâm đơn đòi kiện 10 tỷ đô la bồi thường. Dĩ nhiên, như tin quý vị cũng đã nghe, BBC đã phản bác và đã đưa cái vụ này lên tòa kháng án. Và ngày hôm nay đó, đưa lên tòa kháng án để yêu cầu ông Trump phải xù cái vụ kiện này. Ngày hôm nay ngày 1 tháng 6 là hạn chót ông Trump phải đưa ra cái quyết định. Tin tức từ bên phía truyền thông Hoa Kỳ đầu tiên hết thì phản ứng ra sao với cái điều này?
5: Vâng, thầy ông Trump chưa có nói gì vụ này. Nhưng mà vụ này thì BBC họ đưa ra một cái lý lẽ, họ yêu cầu ông Trump rút vụ kiện lại, bởi vì ông Trump nói rằng là bản tin của đài BBC họ đã cắt một cái bài dựng văn của ông Trump ra làm hai phần và phát riêng biệt với nhau, thành ra người ta có thể hiểu nhầm rằng là ông Trump đã dùng cái vụ 6 tháng đã thúc đẩy những người biểu tình 6 tháng giêng tấn công vào tòa nhà ở Quốc hội. Ông Trump cho rằng ông không có làm điều đó và đây là một sự mạ lị, ông đòi 10 tỷ đô la bồi thường. Thế nhưng mà đài BBC nói rằng là họ không có mạ lị, họ nói như vậy thôi, mà họ ông Trump đâu có mất uy tín gì mà đòi tới 10 tỷ đô la, bởi vì ông vận động tái tranh cử và ông đắc cử. Thành ra họ nói rằng cái này thì ông Trump cũng có mất uy tín gì hết, như là ông tố cáo, thành ra ông nên bại nại.
4: Chúng ta không cần phải là luật sư và chỉ cần có suy nghĩ thôi thì rõ ràng đây không phải là mạ lị. Bởi vì cái fact, tức là cái sự kiện có thật, cái vụ bạo loạn ngày 6 tháng Giêng 2021 là có thật. Cái lỗi của BBC London đó là cố tình chơi xấu ông Trump. Vì chủ biên của cái chương trình này đã cắt ghép các đoạn trong phim này để cố tình coi như là bôi bẩn ông Trump. Cái đó là BBC London đã thừa nhận có lỗi và đề nghị là sẽ có một cái thỏa thuận ngoài tòa để mà bồi thường. Nhưng dĩ nhiên ông Trump đâu có muốn, ông phải làm tới. Và BBC, giám đốc của đài BBC London đã thay mặt xin lỗi ông Trump về cái điều này, như tin tức cũng đã loan. Thành thử ra có lẽ theo như là tờ Guardian hoặc là Telegraph của London đều cho rằng cái vụ này theo thời gian thì cũng sẽ chìm xuồng thôi. Còn con kiến mà kiện củ khoai thì chắc chắn là BBC sẽ không có bồi thường cho ông Trump 10 tỷ đô la, một cái số tiền quá mức. Số tiền đó là tiền ông Trump luôn luôn in ở trong đầu. Kiện Wall Street Journal cũng 10 tỷ. Kiện Nhật báo Washington, New York Post, New York Times cũng 10 tỷ đô la. Hầu hết các vụ kiện không đi đến đâu. Thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng chương trình giữa giờ như thường lệ để mời quý vị theo dõi các quảng cáo của các cơ sở thương mại và các nhà bảo trợ đã ủng hộ cho Chào Bình Minh và Việt TV Radio Network nói chung. Trân trọng cảm ơn quý khán giả vừa theo dõi phần đầu và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại.

0: ấp cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún bằng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: BT Collagen
7: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Neck, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Trà Bình Minh sáng thứ hai. Chương trình ngày 1 tháng 6 2026 của Việt TV Radio Network. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua về bản tin liên quan tới đối thoại an ninh Shangri-La đã kết thúc ngày hôm qua Chủ nhật ngày 31 tháng 5 tại Singapore. Lần này thì có những cái tiến triển nào mới không?
5: Dạ vâng. Hội nghị Shangri-La như mọi người đều biết là một cái cuộc hội nghị mà người ta kêu là đối thoại Shangri-La, tức là mọi người liên quan đến vấn đề quốc phòng, trong đó hầu hết các bộ trưởng quốc phòng của các quốc gia tới dự, rồi họ bàn cãi và đưa ra những cái vấn đề quốc tế mà cần phải giải quyết hiện nay ở trên thế giới, vấn đề gì, chiến tranh tại nơi đâu, họ cũng có diễn đàn để bàn việc. Thế hội nghị này, một là họ đưa ra những quan điểm chung để bàn, và cái thứ hai, mục đích của họ tức là để tránh chiến tranh, cho nên người ta có những cuộc hội nghị bên lề nữa để có thể bàn nhau và có thể giờ đó mà tránh được những cuộc chiến nào đó có thể dễ dàng bắt nguồn khi mà các cái vị thống lãnh gặp nhau và có thể bàn được chuyện trong tương lai. Hội nghị này thì có gồm các đa số quốc gia trên thế giới, chỉ có một số quốc gia không tham dự mà thôi, đó là các quốc gia vùng Nam Mỹ, Trung Mỹ, các quốc gia dùng vùng Phi Châu và thế giới Hồi giáo là coi như không tham dự. Còn tất cả hầu như những quốc gia nào đó có thể dễ dàng bắt nguồn khi mà các cái vị thống lãnh gặp nhau và có thể bàn được chuyện trong tương lai. Hội nghị này thì có gồm các đa số quốc gia trên thế giới, chỉ có một số quốc gia không tham dự mà thôi, đó là các quốc gia vùng Nam Mỹ, Trung Mỹ, các quốc gia dùng vùng Phi Châu và thế giới Hồi giáo là coi như không tham dự. Còn tất cả hầu như những quốc gia còn lại thì đều càng

0: tranh ở giữa các quốc gia trên thế giới, nhất là chiến tranh Iran và người Mỹ cũng nói lên được cái quan điểm của họ, tại sao họ lại gây ra chiến tranh của với Iran. Và cái người mà đại diện cho Hoa Kỳ đó là ông Pete Hegseth, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ, và đồng thời các quốc gia khác cũng lên tiếng nói bàn về mấy cái việc này. Thì dĩ nhiên bàn thì bàn cho vui, đúng là nát bàn chứ không có làm gì được, nhưng mà dĩ nhiên họ cũng đưa ra những cái tiếng nói chung trên thế giới về quan điểm vũ khí và chiến tranh vân vân.
1: Dĩ nhiên là Trung Quốc vẫn luôn luôn là một cái chủ đề chính vì cái tham vọng bành trướng và bá quyền của họ, cho nên luôn luôn sẽ được coi như là hội thảo song song với lại những cái lĩnh vực khác như anh Cơ vừa mới trình bày. Tuy nhiên năm nay đó, tức là hội nghị đối thoại Shangri-La lần thứ 23 trong năm 2026, thì cái vấn đề giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có vẻ dịu, như một phần anh Phạm Cơ trình bày qua những cái phát biểu của ông Peter Hegseth, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Chiến tranh của Mỹ theo cách gọi của ông Trump hiện nay. Bởi vì các cuộc gặp được gọi là hòa hoãn giữa ông Trump và ông Tập vào cuối tháng 5 đó, thì đã cho thấy điều này. Và rõ ràng là bên phía Hoa Kỳ hơi lép vế vì cái vấn đề này. Muốn xoa dịu những đồng minh khác, nhưng không dám thẳng thừng chỉ trích gay gắt Trung Quốc như những cuộc đối thoại Shangri-La trước đây của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Peter Hegseth.
0: Điều quan trọng nhất mà thế giới họ nhìn thấy ở Hoa Kỳ hiện nay là Hoa Kỳ vẫn tự hào là một cường quốc về quân sự và vũ khí, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà trong cuộc chiến với là người Iran, chỉ trong vòng có một hai tháng gì thôi mà số vũ khí của Hoa Kỳ hao hụt đến nỗi rằng là ông Trump trong cái cuộc chiến đó cũng phải nói rằng áp lực của dân chúng, áp lực của quốc hội, áp lực của mọi người đã khiến cho cái cuộc chiến đó phải bắt buộc phải ngừng. Đó là một trong những điều cho thấy cái thế yếu của Hoa Kỳ với cái vấn đề mà người Trung Hoa vẫn gọi là con hổ dậy Hoa Kỳ.
1: Như chúng tôi đã trình bày trong Chào Bình Minh hôm thứ Sáu, cái loại hỏa tiễn Patriot đó, được hai công ty có hợp đồng với Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ là Lockheed Martin và Raytheon. Cái công suất của họ sản xuất được một năm đó chưa tới 500 cái. Mà bây giờ coi như là chỉ trong vòng 3 tháng hơn đã xài hơn 500 cái rồi. Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng đề nghị gia tăng, Việt Nam gọi là tăng tốc, sản xuất ít nhất một năm 1.000 cái trong năm tới, tức là 2027. Và cho tới năm 2030 thì là khoảng 2.000 cái một năm. Dĩ nhiên thì cái hợp đồng béo bở ai mà không muốn, nhưng mà phải cần có thời gian.
0: Nó phải có tiền đấy.
1: Thì được, coi như là được hợp đồng phải có tiền, nhưng mà phải phát triển cơ sở nữa và mướn thêm nhân viên, các chuyên viên, các kỹ sư nữa, chứ không phải khơi khơi tự nhiên giống như là chúng ta nướng bánh mì chỉ vo bột xong quang vô rồi nó nổi phồng lên là nó trở thành ra là một cái hỏa tiễn. Cái khó nó không ló cái khôn mà nó bó cái khôn là như vậy. Tiếp tục với bản tin cũng gây chú ý mà buồn cười, đó là Tổng thống của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, siêu cường quốc số 1 của thế giới hôm thứ Bảy, ông Trump kêu gọi hủy bỏ cái buổi hòa nhạc để kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ. Lý do rất bình thường, bởi vì bị tẩy chay, nghệ sĩ tẩy chay, trình diễn hòa nhạc mà không có ca sĩ hát thì ai hát? Nội các của ông Trump lên hát hay sao anh Cơ?
0: Dạ vâng, ông Trump nói rằng là những người đó không đáng để ý, không không

0: họ tưởng là họ cần thiết à, chúng ta hãy biểu lộ ra một cái tư tưởng cho một cái phán quyết cho họ biết rằng chúng ta không cần họ, và vì vậy ông đòi hủy bỏ các cái cuộc hòa nhạc vốn là một cái chuyện mà hết sức bình thường và hết sức là quen thuộc của tất cả người dân Hoa Kỳ. Mỗi năm đều vào ngày lễ độc lập là có một cái buổi hòa nhạc ngoài trời và rất là quen thuộc đối với người dân. Và bây giờ đây ông Trump nói rằng là thay vào đó thì cho biểu tình MAGA.
1: Không, ông giải thích ở trên cái trang mạng True Social của ông chiều thứ bảy vừa rồi đó. Thì thấy cũng thấm thía lắm. Nguyên văn chúng tôi xin trích. Lý do bỏ đó là bởi vì chúng ta nên tổ chức một cuộc vận động khổng lồ với danh xưng là Make America Great Again, MAGA như anh Cương nói, cho kỷ niệm 250 năm. Thay vì thuê những ca sĩ đắt đỏ, quá mắc tiền, những kẻ mà chẳng ai muốn nghe, có âm nhạc tẻ nhạt và lại chẳng làm gì ngoài việc than vãn, đóng góp cho tổ quốc đất nước. Ông viết nguyên văn trong trang True Social cá nhân của ông. Ông bồi thêm một câu rằng, tôi sẽ đọc một bài diễn văn lớn tập hợp đất nước tiến lên phía trước như tôi đã làm kể từ khi tôi làm tổng thống.
0: Lần thứ hai.
1: Bây giờ tôi hỏi thật anh Cơ, anh thích đi nghe nhạc hay là thích nghe tổng thống ban huấn từ? Anh cười cái gì? À.
0: Tôi cũng như mọi người dân thôi, người thường vẫn là ưa những cái chuyện bình thường xảy ra trong một buổi lễ quốc khánh hàng năm, hòa nhạc cho nó giải trí.
1: Chứ cũng không muốn nghe tổng thống ban huấn từ nữa, tại vì nghe hàng ngày điếc ráy rồi. Tiếp tục với bản tin. À, ngoài ra thì tin cũng có nhắc tới là ban tổ chức No King Day đó sẽ lại tổ chức nữa nhân dịp này. Họ đã lên chương trình rồi và sẽ ban tổ chức của ngày No King Day biểu tình đó, họ sẽ tổ chức một cái cuộc đa nhạc hội gọi là hoành tráng, từ ngữ trong hoặc kép, đừng bắt bẻ tôi là nói
0: Tại vì chắc
1: chữ
0: ông
1: của
0: Tâm
1: Việt
0: không
1: cộng,
0: có nên họ làm thay thế chắc.
1: phát xuất từ Manhattan, New York. Sau đó, tức là ngay lúc đó thì chiếu song song trên khắp các tiểu bang qua truyền hình. Và sau đó sẽ mang cái ban đại nhạc hội đó đi tới 11 thành phố lớn ở trên khắp nước Mỹ để tiếp tục biểu dương lực lượng trong cái ngày No King. Nước Mỹ chúng ta không có vua, chỉ có tổng thống thôi. Mà tổng thống là tổng thống dân chủ chứ không phải là tổng thống độc tài. Tiếp tục với tin, trở lại với vấn đề của cảnh sát di trú IEC, lại tiếp tục có hỗn loạn bên ngoài trung tâm bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp ở tiểu bang New Jersey. Như cách đây một tuần đã xảy ra một vụ đụng độ mà một vị thượng nghị sĩ gốc Á Châu cũng đã bị coi như là sỉ nhục. Mời anh Cường.
0: Vâng, thì những cuộc biểu tình ở New Jersey từ trước cho tới bây giờ là chỉ chống lại những cuộc bắt bớ của cơ quan ICE, mà họ cho rằng là những cái người bị bắt đó là không có nên bắt họ, là không cần thiết, và do đó họ phản đối. Và khi phản đối thì dĩ nhiên là họ sẽ biểu tình ở phía trước, rồi biểu tình thì ICE họ dẹp.
1: Anh có vẻ bên ICE, sao anh tóm lược cái bản tin ngắn chút xíu vậy? Thế còn cái vấn đề thẻ xanh thì sao?
0: Ồ,
1: Trong
0: vấn đề thẻ
1: cuối
0: xanh
1: tuần
0: là
1: qua
0: có.
1: cũng có một cái
0: Dạ.
1: quy định mới bổ túc thêm từ Bộ Nội an về vấn đề thẻ xanh mà tuần trước quý vị đã nghe tin, là bắt buộc những người muốn gia hạn thẻ xanh đó phải trở về quê quán để mà xin với tổng lãnh sự của quê quán của họ. Điều đó nó hơi bị mập mờ. Và hôm cuối tuần vừa qua thì Bộ Nội an đã đưa ra một cái hướng dẫn mới có vẻ rõ ràng hơn. Mời anh.
0: Dạ, có vẻ rõ ràng hơn nhưng mà cũng không không rõ ràng quá đến nỗi vẫn còn mập mờ. Tức là họ nói rằng trước đây mọi người đều nghĩ rằng là có cái lần xin thẻ xanh đang ở trên đất Hoa Kỳ mà muốn đổi qua thành có thẻ xanh thì phải về nước, về quốc gia bản xứ để mà làm đơn, bởi vì Bộ Ngoại giao không có nhận đơn mà chỉ nhận đơn của tòa đại sứ mà thôi. Mọi người đều hoảng hốt và chê trách, thì bây giờ đây họ sửa lại. Dĩ nhiên ai đang ở trên đất Hoa Kỳ thì có thể làm đơn xin ở đất Hoa Kỳ để mà xét lại cái điều này. Tức là xét lại là có thể làm đơn nộp tại Hoa Kỳ hay là phải trở về nước làm đơn. Tức là sẽ có một cái cuộc xét trước, chứ không phải rằng là chúng tôi làm khó quý vị, buộc quý vị phải về đất nước quý vị để nộp đơn đâu. Quý vị có thể nộp đơn lên đây để chúng tôi xét thêm từ lớp quý vị có nên về đất nước hay là được ở lại đây để nộp đơn.
1: Cái khó hiểu ở đây đó, Bộ Nội an đồng thời cũng nhấn mạnh là phần lớn những người mà nộp đơn ở tại Mỹ đó, thì vẫn tiếp tục được hoàn tất, tức là được xử lý hồ sơ ngay tại nước Mỹ. Tuy nhiên, Bộ Nội an chưa công bố các tiêu chí cụ thể đối với lại những trường hợp có thể bị yêu cầu rời Mỹ, tức là quay về sở tại để nộp đơn với tòa tổng lãnh sự ở tại quê hương của họ. Thành thử ra như anh Cơ nói, nó vẫn còn mập mờ.
0: Đấy, họ nói như vậy đó. Họ nói rằng là chúng tôi không có bỏ buộc quý vị phải về nước, nhưng mà quý vị phải ở đây rồi nộp đơn, rồi chúng tôi sẽ quyết định là quý vị có về nước hay không.
1: Khó hiểu, nhức đầu quá quý vị.
0: Đây một cách nói khéo thôi, để tránh cái tiếng rằng là chúng tôi làm khó dễ quý vị. Không, chúng tôi vẫn để cho quý vị nộp đơn tại đây, nhưng mà để mà cái đơn đó sẽ xét rằng quý vị có được, có cần được ở đây để nộp đơn hay là phải về nước nộp đơn. Đó.
1: Tiếp tục với bản tin liên quan tới cuộc diễn hành được gọi là ngày Israel hàng năm ở tại thành phố New York City. Mời anh Cơ.
0: Vâng, thì đây là một cuộc diễn hành thường lệ hàng năm, và nhất là hiện nay đang có những cái tư tưởng xuất phát về vấn đề chống Israel, cho nên đây là một cuộc biểu tình để ủng hộ cho người Israel. Israel thì hiện nay đang ở trong một cái thế rất là khó khi mà họ liên quan đến cuộc chiến tranh giữa Lebanon với lại là chính quyền Israel, rồi đồng thời những cuộc chiến tranh xảy ra ở giữa người Palestine với Israel, nhất là dải Gaza, rồi những vụ lộn xộn trên vùng Tây Ngàn. Cho nên đây là những cái cuộc biểu tình diễn hành mà phần lớn là người cư dân gốc Israel ở trên đất Hoa Kỳ tổ chức để có thể nói lên được tiếng nói và bênh vực một phần nào cho những cái làn sóng chống đối người Israel ở trên đất Hoa Kỳ.
1: Sở dĩ mà bản tin này được đưa lên trong ngày cuối tuần vừa qua đó là bởi vì có một cái sự kiện gây chú ý. Lần đầu tiên một thị trưởng của New York không tham dự.
0: Dạ, ông này không tham dự.
1: Như quý vị biết rồi, đó là ông Johan Mamdani, một người gốc Hồi giáo ở tại Kenya hoặc Nairobi, cực lực chống Israel liên quan tới cuộc chiến tại dải Gaza, cũng như là chống Mỹ cứu nước. Ông có lập trường quan điểm của một người yêu chuộng xã hội chủ nghĩa, mặc dù ông với danh xưng là một người dân chủ cấp tiến, Democrat Progressive, và sau đó từ từ ngả sang là Social Democrat, dân chủ xã hội. Thành thử ra ông không tham dự cuộc diễn hành năm nay. Người ta đồn đoán là có lẽ là ông vẫn tiếp tục không ưa Israel, cho nên không muốn xuống để mà tham dự cuộc diễn hành chung của những người dân đa số là theo Israel ở tại thành phố New York City. New York City có ít nhất, tôi nhớ ở trong đầu là có 3 thị trưởng là gốc người Mỹ gốc Do Thái.
0: Yeah.
1: Người hùng của vụ 911 Rudy Giuliani là một. Trước đó nữa là một ông tỷ phú về truyền thông.
0: Yeah.
1: Ông nhà báo mở ra tranh cử tổng thống 2-3 lần mà bị rớt đó.
0: Tôi không nhớ thế
1: nào. Ông Michael Bloomberg.
0: Yeah, ông Bloomberg. Yeah.
1: Sau đó là tới ông De Blasio cũng ra tranh cử nhưng mà bị rớt. Ba người đó là gốc Israel. Thành thử ra nước Mỹ vẫn như mọi quốc gia khác vẫn ở trong cái tình trạng phân hóa và chia rẽ chính trị. Tiếp tục với bản tin liên quan tới vấn đề bảo vệ tổng thống và vụ xây phòng khiêu vũ ở tại cánh phía đông của Tòa Bạch Ốc với cái lý do bổ sung thêm là muốn xây thêm một cái hầm an ninh để bảo vệ các yếu nhân và tổng thống. Mời cơ.
0: Và cái hầm an ninh là trước rồi, là cái khi mà xây ballroom thì ballroom bị chống đối quá nhiều
1: rồi.
0: Vì quá nhiều tiền. Cho nên phía những người bảo vệ muốn là xây ballroom, trong đó có tổng thống Trump, nói rằng là họ tìm ra một cái biện pháp là ở dưới đó nó có một cái căn phòng mà dành riêng để cho tổng thống cái khi mà bị bao vây, nếu như mà New York, nếu như Washington bị bao vây không còn thoát ra được, và tổng thống cần có một hệ thống an ninh vững chắc và bảo vệ được bom đạn, cho nên ông có một căn hầm ở dưới để họp nội các ở phía dưới đó. Thế thì căn hầm đó đã rỉ sét nhiều vì lâu nay không có chuyện gì nó không có xài, nó cần phải làm cái ballroom để mà sửa cái đó là rồi. Nhưng bây giờ họ vẫn chống đối, thành ra bây giờ không sửa dưới đất rồi thì họ đồng ý rằng có thể sửa dưới đất nhưng mà không làm ballroom. Thì bây giờ dựa dưới đất và cái ballroom thì còn một cái nữa là trên trời, tức là cái rooftop. Thì bây giờ ông Trump nói rằng cái rooftop là cần thiết lắm, bởi vì bây giờ máy bay drone nhiều quá, cần phải có một cái rooftop thiệt dự để không nó thả bom yểm trợ vào để ngăn ngừa những cái vụ tấn công vào dinh của tổng thống.
1: Bằng drone.
0: Cần có một cái rooftop. Yeah.
1: Bằng drone.
0: Dạ, yeah, bằng drone.
1: Cái ý tưởng ông muốn xây một cái mái vòm an ninh theo Israel không biết tới đâu rồi. Ông cương quyết lắm. Hồi đó ông đưa ra cái tuyên bố đó là phải xây xong, thực hiện xong trước khi mà ông coi như là hết nhiệm kỳ. Thì liền lập tức sau cái vụ đó bị rơi vào cái vụ coi như là điều tiếng về cái tham vọng mà chiếm đảo Greenland ở tại Bắc Cực đó. Cho tới nay thì chưa thấy nói tới cái vòm, cái gold dome mà lúc đó đó Elon Musk vẫn còn coi như là cánh tay mặt của ông Trump trong vấn đề kế sách về tài chính, cũng đã đồng ý sẽ giúp đỡ một phần. Tiếp tục với phần cuối là tin liên quan tới chuyện ở trong nước, chuyện Việt Nam. Tin cho hay là Việt Nam dùng Vinbus, Vinbus tức là xe bus của hãng Vingroup đó phải không?
0: Yeah, Vingroup, Vinfast.
1: Để mồi, yeah. Mồi trong ngoặc đơn khách trong vấn đề mua bán bất động sản. Mời anh cơ.
0: Dạ vâng. Thì Hải Phòng có nhiều bất động sản là như là những cái công ty của Vinh chi nhánh hoặc là cánh tay của Vingroup, cho nên họ muốn cho người ta mua thêm, và muốn mua thêm thì phải tạo ra một con đường thông suốt với Hà Nội thì người ta mới thích ở, bởi vì ở Hà Nội mà có những phương tiện đi lại nối liền với là Hải Phòng thì mua nhà Hải Phòng cũng được, cho nên họ dùng, họ chế ra chiếc Vinbus đủ dạc đủ size để có thể chạy cái đường Hà Nội Hải Phòng để cho thúc giục dân chúng mua thêm nhà ở Hải Phòng. Mà cái Vinbus này là nó chạy bằng điện để tránh để là cái gì đó môi trường xanh,
1: không bị ô nhiễm môi trường. Cái này không phải là nhất cử lưỡng tiện nữa mà là nhất cử tam tứ tiện. Tiếp theo là tin lộ diện khán đài sân vận động 135.000 chỗ, được cho là lớn nhất thế giới ở Hà Nội. Sơn bảo gì thế?
0: Có một chỗ mà Việt Nam vẫn không tranh được, đó là nghèo nhất thế giới. Ở Việt Nam vẫn còn giàu hơn nhiều nước, nghèo nhất thế giới. Nhưng mà sân vận động 135.000 chỗ lớn nhất thế giới thì Việt Nam có thể thành công, bởi vì họ đang làm. Và điều quan trọng nhất ở đây, bản tin này là cho thấy, tôi đọc hết bản tin tôi giật mình đó anh. Làm ngày làm đêm, nghĩa là làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm không xong, làm thêm giờ nghỉ, để cho mau chóng thành công, để trở thành ra một nơi có một sân vận động 135.000 chỗ lớn nhất thế giới.
1: Tham vọng. Cuối cùng hết là tin Việt Nam có một nơi vừa được tạp chí Mỹ vinh danh trong top điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới.
0: Mà không phải
1: ở
0: Hà
1: đâu
0: Nội,
1: vậy?
0: Không phải Sài Gòn.
1: Không phải Hà Nội, không phải Sài Gòn. Thế
0: mà
1: mới,
0: là
1: thế
0: Ba
1: mới
0: Mê Thuột.
1: Tài.
0: Mà
1: lên
0: quảng
1: ăn
0: cáo
1: thịt
0: một cái
1: rừng
0: chuyện
1: à?
0: rất là ghê gớm.
1: Lên
0: Tôi
1: ăn
0: có
1: thịt
0: nhìn
1: rừng
0: thấy
1: à?
0: cái đoạn đây này, tôi cũng hơi buồn cười. Là họ nói rằng là vì Ba Mê Thuột là nơi trồng cà phê rất nhiều và cà phê ngon. Cho nên người ta cũng tổ chức những cái vụ mà làm nơi mà bán cà phê rất là ngon ở Ba Mê Thuột, để cho thúc đẩy cho mọi người đến đến dự quốc tế. Thế thì khi họ chụp hình cái ly cà phê thì tôi giật mình, bởi vì đó là cái món cà phê ưa chuộng của người Việt Nam mà rất là nguy hiểm, đó là cà phê sữa đặc có đường. Cái cà phê đó thì ai cũng biết là nó nguy hiểm vô cùng, bởi vì cái lượng đường của nó quá nhiều, người ta uống mà nghiện thì có thể sẽ gây ra nhiều tai hại
1: Tôi
0: sức
1: không
0: khỏe.
1: tin nhà báo Phạm Cơ, nếu như vậy thì tạp chí về ẩm thực nổi tiếng của Mỹ là họ nói dóc hay sao? Nhưng mà thôi không bàn.
0: Nếu như họ bán, họ uống cái đó, họ thích lắm. Bởi vì ai cũng thích thế, chứ mà không. Ngay chính như mình uống, mình cũng thích, nhưng mà mình không dám thôi.
1: Anh đầu óc chống cộng, anh dìm hàng. Tôi không nói chuyện với anh nữa. Chúng tôi
0: Cảm
1: xin
0: ơn anh.
1: Kết thúc chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai của Việt TV Real Network ở đây. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý vị vừa theo dõi, và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
2: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay thứ hai đầu tuần với anh Phụ Kiểm, Tuyết Nhi và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi và mời quý vị pha cà phê cùng uống với chúng tôi. Chào anh Kiểm, chào Tuyết Nhi.
5: Một lần nữa Vũ Kiệp kính chào quý khán giả và kính chào quý khách hàng Cà phê Sáng. Chào cửa hàng cà phê Tường Minh và chào Tuyết Nhi.
4: Một tuần đã trôi qua thật là nhanh đúng không? Tuần rồi là phải nói là thật là nhanh. Mùa hè thật sự tới rồi đó. Mấy em đã nghỉ học rồi. Cuối tuần qua Tuyết Nhi có chương trình gì hấp dẫn chia sẻ không?
5: Tôi thì một ngày như mọi ngày, tôi chỉ thắc mắc là tôi không biết là tại sao chị Tường Minh lại nói là tuần qua, thời gian qua rất là nhanh. Chị vặn đồng hồ cho nó chạy nhanh hơn hay sao?
4: Tại vì thứ hai mình không có đi làm cho nên mình đi làm ngắn hơn. Thấy cuối tuần nó nhanh hơn.
5: Tức là chị vẫn là một người vẫn còn để ý về thời gian và giờ giấc. Tôi thì trí nhớ cùn nhụt hết rồi.
4: Mình làm này là chạy đua với thời gian mà mình phải tính thời gian chứ. Sao mà không có tính thời gian được. Với lại mình còn sống là mình còn đếm ngày thôi. Dĩ nhiên rồi. Ngày hôm nay á. Cái chủ đề thấy là người ta nói là đàn ông là yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai đúng không? Nhưng mà không biết là đàn ông yêu bằng mắt thì đàn ông nhìn một người phụ nữ nhìn cái gì?
5: Đàn bà yêu bằng tai hay bằng tay?
4: Em miền Nam anh đừng có bắt bẻ với cái đó.
5: Không, tôi phải nghe rõ tôi mới trả lời chính xác được chứ cô. Đàn ông yêu bằng mắt.
4: Mắt đàn bà thì phải... nghe bằng cái lỗ tai.
5: Tức là mắt thì phải đi với tai. Ok, tức là khứu giác, thính giác, đủ các thứ hết, ngũ giác. Rồi câu hỏi cô kế tiếp là sao?
4: Em hỏi nói rồi, đàn ông yêu bằng mắt thì đàn ông nhìn cái người phụ nữ đó. Khi mà họ yêu một cái người phụ nữ, họ nhìn cái người phụ nữ là họ nhìn cái gì?
5: Nhìn từ trên xuống dưới, lột trần luôn, ba vòng nhìn đầy đủ, không thiếu một góc cạnh nào.
4: Là chỉ nhìn ba vòng là ok là yêu đó.
5: Nhìn
4: hả?
5: Từ trên xuống dưới ba vòng, tức là cái đó là đại diện coi như là ba vùng chiến thuật, dĩ nhiên nó quan trọng rồi cho nên phải xăm soi từng góc cạnh. Ok.
4: Đàn ông ấy chỉ cần nhìn ba vòng thôi, không có cần mặt đẹp, không cần mắt to, mũi cao, miệng trái tim
5: vậy. Tôi đã nói nhìn từ trên xuống dưới mà. Ok. Những người mà có thân hình đẹp thường mặt họ cũng xinh đẹp. Ok.
4: Chưa chắc ạ.
5: Ok, thì cái đó là cô nói, còn cảm nghĩ của tôi thì của tôi. Là khi... sao?
6: Em thì không phải đàn ông, em đâu có biết đàn ông nhìn cái gì đâu chị. Cái này phải để mấy anh gọi vào chứ.
4: Tại vì á, phụ nữ á, thì đi sửa sắc đẹp đúng không? Đi sửa sắc đẹp á, tại vì người ta nói là đàn ông là muốn nhìn. Mình biết chứ, mình không phải đàn ông nhưng mà... tầm này rồi chắc mình cũng có một chút nào đó mình hiểu được mấy ông thích cái gì chứ không phải là không biết. Nhưng mà biết có chính xác hay không là cái chuyện khác, hay là mỗi ông mỗi khác là cái chuyện khác. Ví dụ như một người đàn ông bị phụ nữ hấp dẫn, nhìn thì thường thường là nhìn cái gì? Giống như anh Kiểm nói là nhìn cái body thôi, hay là thật ra một người đàn ông bị phụ nữ hấp dẫn còn nhiều thứ khác hấp dẫn nữa. Tuyết Nhi dạy yoga nè. Dạ, là để có một cái dáng đồng hồ cát, cái đẹp thì đàn ông thích, hay là nhiều người là đi tân trang mặc lại, nhìn cho môi cho mỏng, mắt cho to, lỗ mũi cho cao, căng da mặt cho thẳng để đàn ông thích, hay là người đàn ông hấp dẫn người ở người phụ nữ hấp dẫn cái chỗ nào?
6: Chị nói thì mình chỉ nói là hai khía cạnh, người đàn ông thích hay là người đàn ông nhìn người phụ nữ đầu tiên nhìn cái gì. Thường em thấy thì cái
4: yêu
6: gì
4: đó, tại mình nói là yêu bằng mắt, nghĩa là khi mà họ muốn yêu một người đó đó, những cái nhìn của họ đó, họ nhìn đó là có thể hình dáng, hay là cũng có thể gọi là nhìn về cái nội tâm của cái người đó nữa, chứ không phải là chỉ có
6: nhưng
4: hình dáng
6: nếu mà
4: thôi.
6: Mới đầu gặp thì đâu yêu có thì biết sao? Gì về nội tâm đâu, đúng không? Chỉ là nhìn thôi, phải không? Thường thì em thấy theo những người em biết thì người đàn ông họ thích một người phụ nữ mà nhìn vào, đập vào mắt họ mà có cảm tình là làn da, mái tóc, rồi tất nhiên là bao vòng. Tại người đàn ông thì cái gì mà cái đó là mình phải nói là chân thật, cái gì mà đập vào mắt họ là họ nhìn trước. Mình cũng vậy, ví dụ mình gặp một người phụ nữ, cái gì mà trên cái cơ thể người đó mà bộc lộ ra trước thì nó giống như là đập vào mắt mình là mình nhìn trước. Nhưng mà đối với một người đàn ông, tôi nghĩ là người ta sẽ thích, nếu mà thích thì người ta sẽ thích những cái gì tự nhiên hơn. Cho dù cái đó nhiều người cứ nghĩ, thường tôi nhìn thấy những người phụ nữ mà họ đi làm đẹp đi, họ tăng trang vòng 1, vòng 2, vòng 3, cái đó là họ không có confident với bản thân họ. Chứ không phải là tại vì họ tự ti nên họ phải làm. Nhưng mà đối với người đàn ông, tôi nghĩ là người đàn ông họ không thích những cái gì giả đâu. Họ vẫn thích đồ giống như là tự nhiên hơn.
4: Tự nhiên thì không đẹp. tự nhiên nó không đẹp bằng sữa. Bây giờ thời buổi này là phải nói là nó không như hồi xưa nữa rồi. Thời buổi này là cái công nghệ thẩm mỹ nó quá là tiến bộ luôn. Nó làm được đủ thứ hết, nó gọt một cái thân hình của phụ nữ thành cái đồng hồ cát luôn. Đắp mông, gọt eo, rồi nâng ngực, rồi thành ra nếu mà tự nhiên đẹp á, thì quá tốt rồi. Nhưng mà thẩm mỹ đẹp lắm nha.
6: Vậy hả chị? Không, em thì em thấy tại vì chị chưa đi sâu vào đâu. Tại vì em có những người bạn á, cũng thẩm mỹ thời gian đầu rất là đẹp, đúng. Thì cái gì cũng vậy, mình cơ thể mình xấu ở đâu thì mình đập đi, mình xây lại chỗ đó. Nhưng mà theo thời gian dài mình cũng phải maintenance nhá. Tại vì như có người bạn đó là cũng làm vòng 1 cũng được khoảng 10 năm. Một ngày đập trời cái em ơi tự nhiên nó bể thì cái đó là trong cái lúc mà hai vợ chồng cũng giống như là đang thân mật với nhau á, thì nó bị bể, thì nó đó là một cái nỗi ám ảnh luôn. Em cho chị biết, cái đó là một nỗi ám ảnh của người chồng và người vợ luôn. Cái đó là sự thật. Thành ra đẹp thì đúng là đẹp, nhưng mà cái đó nó cũng không có thể cho mình gọi là cảm giác an toàn tuyệt đối.
4: Wow.
5: Tôi thấy tưởng hay được. Cho câu đàn ông không thích cái gì giả đâu. Câu đó đắt lắm. Hay, cảm ơn cô.
6: Không, thật sự theo em biết những người đàn ông mà họ thương á, thì họ không có nghĩ đến những cái chuyện mà đẹp. Tất nhiên là đẹp, người phụ nữ mình đẹp thì ai không muốn, nhưng mà đừng có giả tạo quá thì nhìn nó mất đi cái nét đẹp của người phụ nữ rồi. Theo em thấy như vậy.
4: Ừ. Nhưng mà cái câu hỏi thì thực ra cái câu hỏi mình muốn hỏi gọi là nhìn á, mình nhìn mình trong mặt kép một chút xíu, nghĩa là mình có thể nhìn cả về cái tính cách hay là cái ngoại hình, cái hình dáng, chiều cao, cân nặng, ba dòng rõ ràng hay là cái gì. Bởi vì mình thấy là khi mà yêu đúng như là Tuyết Nhi nói, tại vì cái này mình nói yêu thì đàn ông yêu bằng mắt. À, cứ nhìn thấy đẹp là yêu. Có phải như vậy không? Cứ hả thấy đẹp là yêu thôi. Hay là nó còn những cái yếu tố nào khác nữa mà người đàn ông sẽ nhìn tới về tính cách?
6: Em nghĩ là phải thêm tính cách. Tại vì không thể nào vừa nhìn cái đẹp cái là mình yêu liền được đâu chị. Nhìn là thích, chứ không thể mình tự yêu được. Khi mà vừa nhìn cái là mình thích cái đó, người đàn ông họ thích cái kiểu như vậy, nhưng mà khi mà nói chuyện nữa thì có thương, có yêu được hay không thì nó phải theo tính cách nữa.
5: Tức là vừa nhìn bị cú đờ phút là mê liền, say đắm liền thì đúng, chứ còn mới nhìn cái yêu
4: yêu yêu thì giải thích đi, là ông yêu bằng mắt đàn bà là yêu qua cái lỗ tai.
5: Tôi không cho cái nhận xét đó là đúng, cho nên nãy giờ tôi ngồi tôi nghe coi làm sao. Không ai yêu bằng mắt hết, là yêu là phải bằng cái trái tim. Ok.
6: Đúng rồi.
5: Đàn bà say mê hoặc là
4: thì từ nó đi vô từ con mắt. Không.
5: Nói như vậy là không chuẩn.
6: Não
5: không chính xác.
4: Nhìn thấy đẹp quá, thấy con mắt chớp chớp hay rồi xong rồi
5: không
4: từ đó
5: nên...
4: nó mới vô trái tim, nó nhiều con đường để vô trái tim. Cái trái tim nó phải cảm nhận cái gì đó nó mới yêu, đúng không? Thành thử ra nó từ những cái giác quan của mình nó đi vô trái tim. Có người á là nói là đường đi vô trái tim của người đàn ông là qua cái đường bao tử nữa, mà cái đó hình như
5: cái đó thì lại đúng.
4: Sai nữa rồi,
5: cái lại đúng.
6: Cần bây giờ có giúp việc có giúp việc nấu ăn thôi, không cần
4: bây giờ cũng sai nữa rồi. Thành
5: làm sao sai, cái đó không sai. Bây giờ tí một người mà thích ăn ngon, thích ăn những cái món ăn ngon, mà có được một người vợ biết nấu nướng ngon, ngày nào cũng có món mới hết, thì ông yêu chứ, tại sao không? Cái đó không sai.
4: Bây giờ biết giỏi order.
5: Còn yêu thôi. Bằng mắt thì không thể nào yêu bằng mắt được, yêu bằng trái tim.
4: Thì tất cả nó đều di vô trái tim, nhưng mà nó đi qua một cái con đường nào, từ nhà tới đài mà có nhiều đường đi. Thành thử mình có nhiều cái con đường mình đi tới trái tim, cho nên là mình nhìn cái con mắt mình thấy đẹp, mình nhìn cái người đó mình thấy đẹp. Rồi hay là mình cảm nhận cái gì của cái người đó thì mình yêu. Chứ tự nhiên cái trái tim không, nó chưa có mở cửa. Nó phải có cái đường gì đó nó đi vô trong trái tim chứ. Chứ tự nhiên...
6: Không thì chị Minh nó cũng đúng. Giống như là mới đầu nhìn thì người đó cũng phải là... phụ nữ thì phải sạch sẽ rồi, từ trên xuống dưới. Rồi cũng ăn mặc cũng lịch sự, gọn gàng, đẹp đẽ tí xíu. Thì em nghĩ đó là người ta yêu bằng mắt là khi mà nhìn vào. Tại vì ví dụ như là người đàn ông nó có thể nhìn vào khoảng là mấy người phụ nữ, nhưng mà tại sao họ lại thích người một trong những người đó, thì cái người đó phải khác những người kia. Rồi từ từ nói chuyện, qua lại nói chuyện, hợp tính với nhau, rồi từ từ mới phát triển tình cảm được. Thì em nghĩ cái đó.
4: Cái câu của Diệp mà Tuyết Nhi nói là từ mình muốn hỏi đó. Cái câu mà nói chứ có nhiều người phụ nữ, tại sao thích người đó? Tại sao thường thường có nhiều người phụ nữ, người đàn ông sẽ chọn cái người
6: phụ
4: nữ như thế nào?
6: Cái đó không phải chị, nhiều người phụ nữ, nói thí dụ là 5 người phụ nữ, tại sao người đàn ông lại thích người phụ nữ đó? Có thể người phụ nữ đó dress up và hợp với cái sở thích của anh ta. Nếu như vậy thì không lẽ 4 người phụ nữ kia không có người khác thích sao? Mỗi người đàn ông sẽ có một cái định hướng trong đầu họ thích cái kiểu như thế nào.
4: Có thể thích cái kia nhưng mà mình không tới được thì mình chọn nó gần nhất, nó dễ nhất nữa. Thành ra cũng khó. Bởi vậy khi mà hỏi cái câu đó cũng vui, tại vì á là cũng có nhiều người nói chứ ba dòng anh Kiểm nói thì mình nói chắc không, chắc là chỉ có cần ba dòng đẹp giống như anh Kiểm nói là yêu không, chắc không có đâu ha.
6: Không có đâu. Không nghĩ như vậy đó.
4: Thằng
6: ông họ tham lắm, không vì ba dòng đó đâu. Họ còn phải muốn thêm nữa.
5: Hỏi mấy ông đi,
4: mặt
5: mấy
4: đẹp.
5: Ông gọi vô.
4: Mặt đẹp hay là body đẹp? Anh Kiểm.
6: Body đẹp thì tối lấy giấy dán mặt lại thôi.
5: Tiêu chuẩn của tôi cả hai. Ok.
4: Nhưng mà anh không có đạt được cái tiêu chuẩn dễ gì. Cỡ như anh mà anh đòi là vừa mặt đẹp vừa body đẹp thì chắc không tới anh ở giá đi anh.
5: Thế thì thôi đừng hỏi nữa.
4: đúng, tại vì mình nói bất kỳ một người nào cũng muốn một người hoàn hảo hết. Cho dù phụ nữ thì họ với tới không được, nhưng mà trong lòng họ cũng muốn một cái người hoàn hảo. Nhưng mà mình không có một cái người hoàn hảo thì mình sẽ chấp nhận thấp hơn hoàn hảo chút, bất hoàn hảo chút, nhưng mà cái phần tốt vẫn hơn.
6: Tình đơn phương ha, tình đơn phương.
4: Chứ hoàn hảo chắc không tới mình. Có thể là mới nhìn đó, cái anh đó mặt cũng không có đẹp trai lắm, không có ok lắm. Đối với, tại vì phụ nữ thì khác. Phụ nữ thì đẹp trai thì nhìn chơi cho vui thôi, nhưng mà trai tài mà mình thích đàn ông tài hơn. Bây giờ đàn ông có tiền nữa, thêm cái đó nữa, có nhiều cô gái cảm thấy là ô miễn sao anh có tài làm ra tiền là ok rồi, còn đẹp xấu tính sao. Thành ra mới có mấy cô mà chân dài mà lấy mấy anh mà cũng nhìn cũng không có đẹp lắm, nhưng mà vẫn happy tại vì mấy anh đó có tài.
6: Em làm nghĩ đàn ông thì chả cần đẹp làm gì đâu chị, đẹp quá thì nó không còn là đàn ông nữa. Đàn đẹp. Ông thì em
4: vậy
6: nghĩ
4: đó.
6: Không cần đẹp.
4: Beautiful boy hả?
6: Đàn ông thì không cần đẹp, đàn ông chỉ cần nhìn nam tính thôi.
5: Đúng, đàn ông là cần phải có nét đàn ông và có đàn ông tính và có cái nét phong trần.
6: Đúng.
5: Nó mới quyến rũ được đàn bà. Cứ nhìn Clint Eastwood đi. Mặt không có gì điển trai hết nhưng mà nhìn rất là manly, rất là đàn ông.
4: Nói sai.
5: Đàn ông không phải là cái hạng người mà mặt búng ra sữa. Ok?
4: Đẹp
5: không phải là công.
4: Đẹp không phải là búng ra sữa.
5: Chứ sao?
4: Đẹp
5: công tử da trắng mút nhìn đẹp, giống như là con đẹp, gái như vậy.
4: Đẹp trai không phải là công tử.
5: Thì rõ ràng cái Google cô nó out of work rồi, nó ở trên trời rồi, hoang tưởng rồi.
4: Không hoang tưởng như... đâu, tại vì người ta nói là đàn ông đẹp trai là giống như anh miêu tả là búng ra sữa. Không phải, búng ra sữa không có đẹp trai.
6: Em thì em lại thích đàn ông nam tính hơn, chứ em không cần đàn ông đẹp.
4: Ừ.
6: Đàn ông phải nam tính.
5: Phải có cái nét phong trần và phong sương thì mới là đàn ông. Ok.
4: Rồi.
5: Dứt khoát.
4: Còn phụ nữ thì sao? Anh tự nhiên cái anh...
5: Phải yểu điệu thục nữ thì mới là feminine. Chứ còn cứng rắn mà mạnh dạn mà coi như là chụp rực và đanh đá như cô hàng cà phê thì tomboy. Chứ chưa phải là, không phải là phụ nữ.
4: Tomboy là không phải phụ nữ phải không? Hèn chi.
5: Nhìn như đàn ông, con gái mà nhìn như đàn ông vậy, ai mê nổi.
4: Nhưng mà vẫn, anh không mê nhưng mà vẫn có người khác
6: đúng.
4: Mê.
5: Đồng ý,
6: đúng.
5: Tôi đồng ý.
4: Yeah,
5: đồng ý.
4: Okay. Thì
5: trăm
4: ai...
5: người bán và người mua, cái chuyện
4: đúng,
5: đó là cái chuyện bình
4: những
5: thường.
4: Người, có những người thích người phụ nữ
5: còn
4: mạnh mẽ.
5: Còn đang nói
4: độc
5: luận
4: lập.
5: Về tiêu chuẩn đó là như vậy.
4: Ừ.
5: Phụ nữ là phải yểu điệu thục nữ, phải ra phụ nữ. Mới được cho là feminine, định nghĩa feminine và male. Nó khác nhau ở chỗ đó.
4: Ừ.
5: Ok?
4: Phụ nữ.
5: Chứ còn phụ nữ mà bị gọi là tomboy thì thôi hỏng rồi.
4: Đối với anh thì hỏng nhưng mà đối với người khác người ta thích. Ừ. Tùy theo cái tính cách của từng người giống như là tại sao ba bốn người phụ nữ mà cái người này lại chọn cái người phụ nữ này mà không có chọn người kia. Đâu phải là những người tomboy là ế chồng hết đâu. Những người tomboy cũng có chồng mà.
5: Tôi không nói có chồng hay không có chồng. Nhưng mà tôi đang nói định nghĩa phụ nữ đó. Thì phải là feminine chứ không thể nào gọi phụ nữ là tomboy. Hiểu chưa?
4: Phụ nữ sanh ra là okay. Cái giới tính của người ta là phụ nữ rồi. Cái tính cách của người ta không có phải vì cái tính cách của người ta tomboy mà người ta không phải là phụ nữ.
5: Thôi tôi không cãi.
6: Nói với anh
5: cô.
6: Kiểm, phụ nữ của anh Kiểm là đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên.
5: Chính xác. Dạ thưa lễ phép.
4: Trời
5: ngoan hiền.
4: Dạ, vậy thì anh Kiểm là nhìn vô cái tính cách đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Chứ đâu phải là...
5: Nếu nhận xét như vậy phiến diện, tôi không có tranh luận với cô nữa, cô ngang quá.
4: Nó có ngang gì đâu.
5: Tiếp tục đi.
4: Mình đang tìm hiểu sâu vô là cái... Bây giờ đàn ông chọn một người phụ nữ đó là người ta nói là qua cái nhìn, qua cái mắt. Nghĩa là người ta cần một cái người phụ nữ đẹp về cái gì đó. Thí dụ như là người ta nhìn vô khuôn mặt cái người đó rất là xinh. Hay là giống như anh Tôn Vũ nói là nhất dáng nhì da. Thứ ba mới tính tới tâm hồn.
5: Ừ. Đó là mới nhìn bề ngoài. Cái cú đờ phút đã nói ngay lúc đầu rồi.
6: Không, cũng phải có cái gì đó đập vào mắt cái người đó để người ta có sự cuốn hút với họ.
4: Bây giờ đó là bây giờ có tâm hồn mà không có sắc đẹp thì sao? Tâm hồn rất là hợp rồi đó nhưng mà người ta không đẹp thì sao? Đàn ông là
6: em nghĩ là
4: nhìn mà.
6: Theo em nghĩ là đàn ông bây giờ thì chắc họ phải nhìn cái gì vừa mắt họ tí xíu đẹp quá thì em nghĩ là không có ai phụ nữ nào mà tự nhiên mà đẹp thật đẹp. Phải là vừa mắt rồi hợp tính họ nữa thôi. Em nghĩ đàn ông họ cũng đơn giản lắm chị, họ cũng không khó
4: khăn gì. Có đơn giản đâu. À, nghe anh Kiểm anh nói vậy mà đơn giản cái gì?
6: Thì
4: anh thấy là loại từ dòng giữa xe hết rồi. Không có vào, không có ai vô được vòng trong hết trơn á, thì làm sao mà nói là đàn ông đơn giản được?
5: Vì đó là Kiểm.
4: Ừ.
5: Ok.
4: Đòi đủ thứ hết á. Là hả, đẹp tâm hồn, đi nhẹ nói khẽ, cười duyên, rồi á là phải ba dòng chiến thuật, rồi hả biết chưa kể là tới chiều cao chiều thấp gì chưa kể, rồi còn phải nấu ăn giỏi, rồi còn phải chiều chồng.
5: Mệt cô quá, tiếp tục.
4: Cái vậy mà đàn ông vậy mà nói là đơn giản là sao?
6: Chà, anh em nói anh Kiểm chắc
4: bây giờ
6: ngoài,
4: bây giờ trong nguyên một cái
5: ngoại hạ,
4: nguyên cái pocket mà anh Kiểm đưa ra đó, nguyên cái pocket như vậy á, mà nếu như mà gọi là khiếm khuyết một trong những cái điều kiện trong cái bát kịch đó đó, thì mình chọn là cái khiếm khuyết nào mình chấp nhận nhất. Khiếm khuyết ví dụ như nguyên cái bát kịch hoàn hảo của anh Kiểm đưa ra, mình nói rồi đó, nhưng mà nó lỡ nó miss something, nghĩa là thí dụ như là nấu ăn không giỏi, cái người đó được tất cả những cái còn lại nhưng mà nấu ăn không giỏi, hay là được tất cả những cái còn lại mà sắc đẹp hạn chế, hay là được tất cả những cái thứ khác nhưng mà ba dòng chiến thuật không có, thì mình sẽ chấp nhận cái nào nhất.
6: Thời buổi này thì em nghĩ cái chuyện nấu ăn nó không còn quan trọng nữa, cái đó là coi như loại rồi ha. Đẹp thì em thấy phụ nữ bây giờ ai cũng biết làm đẹp rồi. Ừ. Em thấy là hầu như phụ nữ bây giờ là
4: có tiền làm đẹp không hay thôi
6: thì nó cũng qua. Em nghĩ là đối với người đàn anh Kiểm, phải anh đang nói về anh Kiểm phải không, chắc là anh Kiểm thích một người mà có tâm hồn trong sáng dịu dàng phải không, tại vì nấu ăn thì bây giờ không lẽ bây giờ không biết nấu ăn anh không chịu cô đó
5: không? Không hẳn là tâm hồn trong sáng, nhiều khi trong sáng quá thì giống như con búp bê thì cũng không có gì kinh nghiệm sống. Nhưng mà một người có tâm hồn ở đây đó là phải đồng điệu với mình, ít nhất cái trình độ phải tương đương, để tránh cái chuyện anh nói gà em nói vịt. Ok, cái đó là có tâm hồn, đối với tôi là như vậy, chứ không cần phải trong sáng. Đôi khi cần phải tục tĩu, cần phải đen tối, thì nó mới là cái chuyện coi như là đời sống hôn nhân. Tôi nói thật và nói thẳng.
4: Đến đây thì sẽ dừng lại trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ nghe ý kiến của quý vị nha. Mình phân tích sâu hơn một chút xíu nữa về nhìn một người phụ nữ hay là nhìn một người đàn ông, thì nếu như cái người đó không hoàn hảo, có những khiếm khuyết, thì những cái khiếm khuyết nào mình có thể chấp nhận được. Sau những thông tin thương mại thì chúng tôi quay trở lại với số điện thoại là 713-931-1560, Facebook, YouTube và trên làn sóng. Quý vị có thể phản hồi về cái ý kiến này và bình luận thêm. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ, đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
8: Life.com. Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
9: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
8: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Good morning Sunshine, quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng tôi thấy là anh Kiểm anh đưa ra là một cái package trọn vẹn. Tuy nhiên thì có những người đàn ông không có phải cần cái sự trọn vẹn như vậy. Giống như là Phạm Tứ nói là tôi thích một cái khuôn mặt đẹp, người có khuôn mặt đẹp là anh ok. Hay là có một người nói là tôi thích nhất là nụ cười và đôi mắt. Đây là thứ mà đàn ông để ý nhất. Một cái nụ cười thật, một ánh mắt có hồn tạo ra cái ấn tượng rất là mạnh. Anh có vậy không anh Kiểm? Hay là chỉ cần nhìn ba vòng thôi anh Kiểm? Em thất vọng vì anh quá. Nãy giờ em thất vọng quá luôn. Người ta nhìn cái con một cái con người, cái nụ cười rạng rỡ, cái ánh mắt long lanh. Xong rồi là người ta cảm thấy là thu hút rồi, chứ ai đâu mà đàn ông nhìn thì nhìn thiệt, nhưng mà ai mà chăm chăm vô nhìn mấy chỗ đó vậy?
1: Để cho quý ông gọi vào góp ý đi, lát nữa tôi góp ý thêm.
0: Dạ, tại chưa có
1: Chứ
0: người.
1: mình tôi nói hoài, mất công.
0: 713-931-1560. Còn cũng có người giống anh Kiểm là nhìn hình dáng, nhìn đường cong của người phụ nữ cũng có, nhưng mà cũng có người thích cái một cái người phụ nữ có cái dáng đi sang trọng. Anh Tường Minh cũng ngạc nhiên khi mà có một người bạn chú ý tới cái dáng đi nha. Hồi đó giờ từ nhỏ tới lớn mình không có bao giờ mình nghĩ là về cái dáng đi hết. Mỗi người mỗi cái dáng đi khác nhau, đúng là phụ nữ mỗi người mỗi dáng đi khác nhau. Nhưng mà tình cờ một cái hôm đó của một người bạn nhận xét về dáng đi của cái người kia, cho mình thấy ồ, đàn ông nhìn kỹ vậy đó hả? Nhìn cái dáng đi của người ta.
1: Quan trọng chứ. Tại vì cái dáng đi mình nhìn mình biết được cái tướng người phụ nữ đó đi lật đật hoặc là khổ như thế nào, tướng đi thoải mái, sang cả nó khác cái người mà đi mặt lúc nào cũng lầm lầm nhìn xuống dưới đất mà hai chân chụm lại. Tướng đi đó là tướng đi khổ, vất vả.
0: Chứ người ta
1: Em
0: đi thì phải phụ nữ phải đi chân chụm lại, chứ không để phụ nữ đi hàng hàng
1: không
0: hai hàng
1: hẳn
0: tử.
1: là phải đi chân chữ bát nhưng mà đi một cách bình thường, chứ còn đi mà bây giờ làm điệu sửa tướng đi thì ấy đó không nói rồi.
0: Đi catwalk
1: Có
0: thì
1: những người
0: phải
1: đi bình thường, catwalk là những người
0: uy
1: trình
0: chí chưởng
1: diễn,
0: rồi chứ. Anh
1: là
0: cứ
1: những
0: đòi
1: người
0: đi
1: trình
0: bẹp bẹp
1: diễn.
0: bẹp
1: Cô
0: bẹp vậy
1: theo tôi
0: hả?
1: nói, cô không có nghe, mà có cái catwalk là những nghệ sĩ trình diễn, họ bắt buộc phải học cái dáng đi kiểu đi đó để biểu diễn thời trang. Còn cô đi bình thường, cô đi chợ, cô đi nhà thờ, cô đi chơi, cái tướng cô đi đó người ta nói ở cô này tướng khổ hoặc là anh đó tướng khổ, nó ở cái chỗ đó.
0: Bây giờ
1: Ok, một người có cái tướng đi khoan thai, bước đi nhẹ nhàng, nó khác với là cái người đi lật bật nhìn thấy khổ lắm. Cái đó là cái
0: nhưng mà
1: khác.
0: người ta mặc đẹp, người ta có khuôn mặt đẹp, người ta có ba
1: Không
0: vòng.
1: ăn thua gì hết cả. Tức
0: Vậy
1: là
0: cái nào quan trọng nhất? Bây giờ đó, bây giờ anh nói là cái vấn đề
1: một người
0: vàng
1: háo
0: nè.
1: sắc, ok, thì cái người mặt đẹp, ba vòng đẹp, hấp dẫn, thì cái đó là đứng đầu, tiêu chuẩn số 1. Ok. Còn cái tướng đi họ không care. Ok. Cái chuyện đó khổ là cái đó là cái đời của cô, cái định mệnh của cô sinh ra là cái tướng, cái số cô vất vả, cô khổ vì cái tướng đi của cô nó lộ ra như vậy rồi.
0: Cái
1: Ok.
0: khổ của anh lo.
1: Còn khuya ốc còn không ra mang nổi, mình ốc mà mang cọc cho rêu. Cô bây giờ nếu mà có ai lo cũng hơi mệt, tại vì cô to xác quá, người ta đâu có khiêng cô nổi.
0: Ủa lo đâu có cần phải khiêng. Lo là lo về tinh thần, về vật chất. Còn em tự đi được cần gì mà phải khiêng. Mời thính giả trên đường dây ạ.
2: À, xin lỗi, phải tôi không?
0: Dạ đúng rồi chứ.
2: Dạ. Xin chào anh Vũ Kiểm, cô Tường Minh và chắc là cô Mai Phương, phải không?
0: Dạ không, Tuyết Nhi. Thứ hai là Tuyết Nhi. Dạ.
2: Tuyết Nhi, nghe giống như nhân vật mà trong truyện trưởng quá. Tuyết Nhi, ok. Đại khái là sáng nay tôi nghe đi như vậy thì theo tôi thì bên này con gái không có thiết tha được nữa. Bên mình là phải dáng phụ nữ phải dáng điệu thướt tha, nhưng mà đều bên này Tôi thấy con gái từ ngày nào cũng đi gym này, không nó phải chạy 5 dặm là về là nó đi ào ào như là lính đi vậy đó. Theo tôi là khó làm giữ được cái tiêu chuẩn đó. Nhưng mà còn về mà quý vị hỏi là nếu mà lựa tiêu chuẩn thì theo tôi đồng ý với anh Kiểm là phải hai bên phải có kiến thức tương đồng, giống nhau. Chứ nếu mà một cái người, cái cô kia mà học kém hơn mình quá hay là hai lúa quá, nói không có hiểu thì là đúng là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Đó là theo tôi như vậy.
0: Tôi mình có một cái người bạn này ha, một cái người anh này á, là ảnh ra trường á, là ảnh dứt ngay một cái cô mới tốt nghiệp trung học thôi, rồi anh nói ở đó không cần gì đó, anh nuôi, anh chỉ cần là anh thích cổ ngay cái lúc đó là anh dứt về luôn, không cần phải học cao hiểu rộng gì hết á, mà hạnh phúc tới bây giờ. Rồi ảnh học rất là cao nhưng mà dứt thôi, em tới đó được rồi.
1: Ba lần cô dùng cái từ rớt rồi, tại sao không dùng là anh đó anh thích, anh mê cái cô học sinh vừa mới ra trung học mà anh rớt luôn.
0: Rớt luôn.
1: Đàn ông về. Không có rớt, người đàn ông mà gặp gái mà rớt là người đàn ông đó
0: rớt
1: là
0: làm vợ.
1: Thô lỗ. Không ai nói rớt về làm vợ hết, người ta chỉ nói cưới về làm vợ. Cẩn thận cái cách cô dùng từ. Ok.
0: Từ mình nói đó mà cũng nhiều người nói rớt được cái câu đó rồi.
1: Anh nghĩ sao anh?
0: Cái cách mình nói là
1: cái đó không phải là một người đàn ông lịch sự. Đàn ông lịch sự không ai nói rớt về làm vợ hết cả. Ok. Anh đồng ý không? Cô có vui khi mà người nào đó nói tôi rớt cô Tưởng Minh về làm vợ không?
0: Dạ.
1: Cô vui hả?
0: Không vui, bình thường thôi, cảm thấy bình thường thôi. Anh rớt em rồi.
1: Hết thuốc chữa rồi, hết cách nói với cô rồi.
2: Cả lòng tâm nó bớt lên.
0: Dớt lên rồi, dớt được rồi. Dạ, dớt có được rồi.
1: Anh ví von rất hay.
0: Cả lòng tâm.
1: Không, cô này lớn hơn lòng tâm, các cơm. Cảm ơn anh, bye anh.
0: Vui vẻ. Khoan, chưa nghe nói chuyện hết mà sao tự nhiên bye bye rồi. Chú nói.
1: Còn muốn nói phải không?
0: Chú đang chưa có nói là bây giờ nhìn phụ nữ là cái tiêu chuẩn là gì?
2: Cái tiêu chuẩn là ít nhất là phải hai bên kiến thức phải tương đồng chút xíu.
0: Là chỉ cần kiến thức thôi vậy không? Không cần đẹp xấu, không cần ba dòng, không cần nụ cười ánh mắt gì hết phải không?
2: Thì là cũng vừa phải thôi, đừng có tệ quá thôi. Chứ là theo tôi là trung bình là được rồi, Tại vì nếu mà nói là đẹp xấu thì không có phụ nữ xấu mà chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp thôi. Rồi mỹ viện đủ thứ thì nếu mà có tiền là không có sao đã.
0: Miễn sao anh làm ra tiền cho cổ đi sửa sắc đẹp là được.
2: Không, ví dụ như này á, tôi để ý người ta phân tích khi mà mới đầu sắc đẹp và cái bằng tay chài gái sắc đi, nhưng một thời gian cái đó nó không còn quan trọng nữa. Nếu mà không hợp là về nhà sẽ cãi nhau tùm lum hết đó, thành ra phải hai bên là phải nghĩa là comparable, nghĩa là tương đồng với nhau thì đồng tư tưởng một chút xíu thì nó mới đỡ hơn. Nhưng nếu mà chỉ lấy đẹp không thiếu gì người đẹp nhưng mà về nói chuyện là ngang không mà thành ra không có hợp. Theo tôi là như còn rất trung bình
0: thôi. Đã. Không cần xuất sắc trung gì hết rồi. Miễn sao là hợp là được.
2: Dạ, hợp thứ nhất là phải hợp, thứ hai là hai bên phải hiểu biết tương đồng nhau, giống nhau một chút xíu thì mới là
0: cùng tần số hen.
2: Dạ.
0: Thấy chưa? Người ta biết người biết ta, người ta liệu cơm gấp mắm chứ không phải như mình mà nhìn lại mình đi mà mình đòi một người hoàn hảo nguyên một cái phớt kịch luôn.
1: Tôi không đòi hỏi hoàn hảo.
0: Gì nữa?
1: Là phải nói cho cô dễ hiểu là cùng tần số đó, cùng băng tần đó.
0: Cùng băng tần ở dưới
1: cùng một trình độ như nhau.
0: Chú Bảy chú nói là cùng băng tần thôi, còn cái mấy sắc đẹp, cái dòng này, dòng kia, cái bình thường thôi, vừa thôi. Không
1: anh
0: có
1: Bảy, anh lớn hơn tôi, anh già rồi, bây giờ anh không care chuyện đó, phải không anh Bảy?
0: Thôi trẻ chứ.
2: Thôi anh cũng cỡ xem thôi.
1: Là thế mà anh chê sắc là sao anh Bảy?
2: Dạ.
0: Người ta biết, người biết ta, người ta liệu cơm gắp mắm, chứ không phải giống như anh đũa móc và đòi trèo mâm son.
1: Ôi chà,
2: Dạ.
1: ghê gớm.
2: Chén đá đòi chén
0: Đó, trời ơi, coi như là phải, coi như là nghe mà anh tả là chắc là phụ nữ đây chắc là ới hết, không ai lấy chồng được hết đó. Tướng đi rồi gương mặt rồi dòng nọ dòng kia rồi dáng dấp rồi kia cái nọ rồi cái như là cái gì cũng bơ phệt hết đâu ra.
2: Chén đá đòi chánh
0: Đó, trời ơi, coi như là phải, coi như là nghe mà anh tả là chắc là phụ nữ đây chắc là ới hết, không ai lấy chồng được hết đó. Tướng đi rồi gương mặt rồi dòng nọ dòng kia rồi dáng dấp rồi kia cái nọ rồi cái như là cái gì cũng bơ phệt hết đâu ra.
1: thiếu gì
2: Chết.
1: này.

0: mơ hoang đường chưa?
1: Tôi không hoang đường,
2: Anh
1: tôi
2: tính
1: hoang tưởng, nếu
0: ừ.
1: mà muốn nói.
0: Hoang đường thiệt.
2: Anh mơ ốc đảo ở ngoài sa mạc đó, mà mơ
0: Dạ.
2: thấy được ốc đảo và cứ nhiều chân vẫn còn dẫm trên cát.
0: Dân chậm trên cát và muốn tiên nữ trên trời. Đó.
1: Mơ chỉ là giấc mơ mà biết đâu sẽ thành sự thật.
2: Dạ, biết
0: Ừ,
2: đâu
0: cứ mơ giống như mua vé số vậy đó, biết đâu tự nhiên trúng. Thiệt.
2: dạ đúng rồi.
0: Dạ, cảm ơn.
1: Ê, ba anh bảy vui vẻ, vui vẻ.
0: Thì
1: À.
0: nói chuyện với mấy người mà đạp chân dính đất vẫn vui hơn nói chuyện với mấy người lên đên.
1: Cô đã từng cho tôi là người đi trên mây và tại sao cứ cãi hoài?
0: Mời quý vị tiếp tục gọi ha. À, người đàn ông thích nhìn nhưng mà họ ưu tiên họ họ nhìn cái gì? À, mấy cái người mà nhìn hô bắt kịch với anh Kiểm thì thôi, à, miễn bàn. À, về cách ăn mặc, về cách đi đứng, có người nói là thích giọng nói nữa. À, thích cách nói chuyện, thích giọng nói ấm áp, thích nói chuyện có duyên, biết lắng nghe, cái đó là cái quan trọng. Có nhiều người đàn ông cảm thấy
1: Đúng.
0: cái đó rất là quan trọng, họ tạo được cái người phụ nữ đó tạo được cái sự kết nối, họ không có để cái câu chuyện nó bị chết nữa chừng.
1: Đúng.
3: Đúng rồi, em thấy là thường là người đàn ông họ cũng quan trọng nhất là cái vấn đề mà nói chuyện đó chị, giống như là mình nhiều người phụ nữ mở miệng ra cái là cái hết muốn nói chuyện luôn, thì làm cho người ta gọi là cục hứng á. Còn phụ nữ mà mình biết cách nói chuyện mà mình không phải là mình nói hết câu chuyện, mình phải nói làm sao mà để cho người ta tò mò, người ta phải nói tiếp chứ mình không
0: người
3: phải là người
0: người
3: nói.
0: khôn ăn nói nửa vời để cho người dạy gì đó quên rồi
3: Phải cho người ta cứ
0: đứng ngồi không yên gì đó đại khái vậy.
3: mình không nên nói hết câu chuyện, cứ để cho người ta tự tìm hiểu và người ta tự tò mò, người ta suy nghĩ. Mình không nên là người kết thúc câu chuyện. Hồi xưa giờ em nói chuyện là không giờ em là người kết thúc câu chuyện hết. Cứ lơ lửng vậy rồi tự tự suy nghĩ.
0: Wow, phải đoán hả?
3: Tự đoán.
0: Lỡ đoán sai sao?
3: Không thì bởi vì mới tự, tự đoán rồi mới có tiếp để nói tiếp câu chuyện kế nữa, thì như thế nó mới có cái sự gắn kết chị.
0: Hơi khó nha. Dạ, 713-931-1560 mời quý vị tiếp tục gọi. À, chú Lương nói là yêu nét tướng vì tướng là do tâm sinh.
3: À, tương tự tâm sinh đó chị.
0: Nên là thích cái tướng khoan thai, cái tướng
3: Không, bây giờ có nhiều người tâm tốt nhưng mà không ra được tướng thì đi thẩm mỹ thôi.
0: tướng là sao đi thẩm mỹ được ta?
3: Thì tướng
0: Sắc
3: là
0: á.
3: gì, là mặt đồ đó chị thấy không? Có nhiều người ta nói là tướng tự tâm sinh, là cái tâm mình tốt thì sẽ ra được một cái khuôn mặt đầy đặn đẹp đẽ, nhưng mà thời này người ta hay nói vu vơ là nhiều người có tâm tốt nhưng
0: Cái
3: mà không được
0: tướng
3: tướng thôi.
0: là cái thần thái, cái phong thái của cái người đó, là cái như cái khuôn mặt họ bình an, họ vui vẻ, họ phúc hậu vân vân. Mấy cái đó đâu có thẩm mỹ ra được đâu.
3: Cái đó là em nghĩ chắc là cái đó, cái thần thái thì không thẩm mỹ được, nhưng mà ý là tướng tự tâm sinh, ý em nói là chú nó là cái ra sinh ra cái tướng. Mà ví dụ như có nhiều người, bởi chị thấy là tại sao mà họ lại đi muốn sửa cho con mắt nó như vậy để hợp theo cái phong thủy của khuôn mặt, hoặc là sửa cái mũi lên để cho, có nhiều người đúng nha chị, sửa lên là thành công luôn. Thì em nghĩ cái theo cái câu người ta nói tướng tự tâm sinh là vậy, còn thần thái thì không thể nào mà sửa được. Cái thần thái của con người là nó toát lên từ cái con người của người đó, không thể nào sửa được hết đó.
0: Vậy thì thích nhìn ba vòng bốn vòng gì đó, nhìn từ trên tới dưới hay nhìn cái thần thái của người ta, em
1: Nhìn vòng,
0: nhìn vấn vấn
1: nếu
0: hả?
1: mà tôi có coi như là nhãn quan đôi mắt thần, tôi mới nhìn ra được thần thái người khác. Mắt
3: Không,
1: tôi
3: anh
1: là
3: nói đâu được. Người phụ nữ người ta có thần thái, người ta đứng mặt trước mặt anh là người ta toát được cái sự thần thái rồi, chứ không phải là
0: sao
3: ấy.
0: bởi
3: Anh vẫn
1: vậy
0: hay nói anh nhìn em là nhìn
1: phụ nữ
0: thần
1: luôn
0: tượng.
1: luôn hơn đàn ông là vậy. Phụ nữ có giác quan thứ sáu nhạy bén, chúng tôi không có. Tôi không có đôi mắt thần thông, tôi nhìn
3: Em
1: trần
3: nghĩ cái
1: trụi.
3: thần thái là nhìn vào sẽ biết chứ đâu cần khó
1: Không,
3: vậy anh.
1: nhìn mắt
0: Qua
1: tôi không nhìn vào thấy được, mắt tôi chỉ nhìn thấy cái sự trần trụi thôi.
0: wow
1: Ok,
0: wow
3: Vậy ngồi gần kiểu nguy hiểm.
1: nguy hiểm, nguy hiểm,
3: Ngồi gần
1: đúng
3: anh kiểu nguy hiểm.
0: Nguy
1: đúng,
0: hiểm.
1: nên
0: Nguy
1: ăn
0: hiểm
1: mặc
0: trùng
1: kín
0: trùng.
1: đáo, nên ăn mặc kín đáo.
0: Trời ơi, anh nói anh nhìn xuyên, anh nhìn xuyên không luôn mà ăn mặc đối anh ăn thua gì?
3: Em nghĩ là cái package của anh Kiểm á, là em nghĩ là trong đó chắc anh Kiểm phải kiếm những cô, mỗi cô có một nét ở trong đó thì mới
0: Đó.
3: đầy đủ hết trong cái package của anh, chứ không không có người phụ nữ nào mà có hết cái đó đâu. Không có hết.
0: Cái phát kịch của anh đó là nó như nào, nó ở đâu á chứ nó không có thế gian, ở thế gian này.
1: Yeah.

0: xinh. Có những cái thứ quyết định cái cảm xúc của người đàn ông, cảm xúc người đàn ông như mình nói là qua cái ánh mắt. Vậy thì những cái gì quyết định cái cảm xúc của người đàn ông nhất đối với khi mà nhìn một người phụ nữ? Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 3536.
1: Hello, chào anh chị cà phê buổi sáng.
0: Dạ.
1: Tôi thấy bây giờ mấy đứa trẻ vẫn nhìn nhau ha, vui vẻ nói chuyện thôi, chứ bằng thanh niên thanh nữ thì thấy tự do dân chủ, thành ra nó dễ lắm, mới khó vậy. Hồi xưa thì mới khó, tại bị cấm đoán đàn bà thì tối ngày ở nhà ra ngoài nông ra mấy ấy, rồi còn phải về gia đình bên nhà chồng để nói hết, thành ra cưới vợ, thành ra cưới người yêu á, thì nói chung là phải ngó kính cấp dữ lắm, ngó tướng
0: nhưng
1: đi
0: nhưng
1: đặt
0: nhưng
1: cái
0: ờ
1: cũng đi
0: nhưng mà
1: chứ
0: chú thì sao? Chú là nhìn cái yêu bằng mắt đó, nhưng mà chú sẽ nhìn cái gì ở người phụ nữ?
1: thì tôi già xưa tôi nhìn cái đại khái như vậy, ăn nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ hiền lành đó đều đó, mỗi người mỗi cách mình nhìn. Có ông anh tôi lại khó nhìn cái bàn tay phụ nữ đẹp thích dạy dạy, có người thì nhìn tướng đi, có nhiều cách lắm. Hồi xưa thì tại vì phụ nữ ở nhà công nhà ít khi hoạt động, bây giờ nam nữ bình quyền nào, con gái nó thích nó còn tám luôn trai nữa, đâu có gì
0: Phụ
1: đâu,
0: nữ ở
1: tới
0: Mỹ
1: đó
0: này
1: nó
0: mà
1: chịu
0: kêu mà
1: hòa.
0: yếu điệu thục nữ, ăn đi nhẹ nói khẽ cười duyên, chắc không làm ăn gì được quá
1: Đúng rồi, thời này thì không đúng, yểu điệu thục nữ thì
0: đi ba
1: mấy
0: chân bốn
1: đứa
0: cẳng chạy đi làm, chạy đi chợ lo cho con
1: nó
0: hả, đủ thứ công việc mà kêu như là đi nhẹ nói khẽ cười duyên yểu điệu, chắc không có công việc gì xong hết quá.
1: đúng. Bây giờ mà nếu mà đại khái mà cứ yểu điệu ít nhát viết á thì mà
0: Em
1: không có bạn
0: trả, em
1: trai bạn gái
0: trả
1: thì nói là xăm chân ron, có chắc chắc cô đó bị gì đó không chứ,
0: sao
1: nhát nhõng đó chê đại đó, đành như nó chê. Thành ra khác hồi xưa thì mình trẻ hồi đó, tại vì cái phụ nữ hiền biết ra đường biết thì thích, chứ bây giờ mới dạy ra mấy đứa trẻ thì nó chê. Thành ra thời buổi này nó khác, thay đổi nhiều lắm.
2: vẫn tất là gái
1: Cho
2: thời
1: tôi
2: nay khác, hoàn toàn khác ngày xưa.
0: Ngày xưa chồng đi làm, bây giờ anh nào mà đi làm nuôi em sẽ đi nhẹ nói khẽ cười duyên cho anh suốt cả ngày luôn, đừng có bắt em phải làm gì hết đó. Mình rảnh không, mình đi từ từ khoan thai không lạnh nước.
3: Mà nói mà em nghĩ là nói khẽ ăn cái đó thì nó hơi quá, nhưng mà người phụ nữ thì tất nhiên cũng phải có cái nét dịu dàng trong đó, tùy theo tình huống mình phải dịu dàng thì
0: Thì
3: đó là
0: lúc nào
3: đơn
0: cần
3: giản
0: dịu
3: thôi.
0: dàng, lúc nào cần dịu dàng thì mình dịu dàng, còn cái lúc mình phải ba chân bốn cẳng thì mình cũng ba chân bốn cẳng như thường, chứ lúc nào cũng dịu dàng từ từ từ từ em trả rồi, rồi em cái chết chết quá, rồi mình sao mà lo cho cái gia đình ở đây được ta. Cảm ơn chú nha.
1: Ok, chào cà phê sáng.
2: Chào anh.
0: Mời thính giả kế tiếp.
4: Hello, phải tôi không ạ?
0: Tôi, dạ đúng rồi.
4: Chào cà phê sáng, chào Kiểm, chào Tường Minh, chào Tiết Nhi, người mới ha.
0: Dạ.
2: Chào anh.
4: Tôi thấy như thế này, tại vì cái chủ đề này cũng rất là hay. Thì thật ra người người người đàn ông nào lúc nào cũng vậy, khi mà nhìn cái đầu tiên là bao giờ nhìn cái nhìn đầu tiên cũng là nhìn cái đẹp. Thì phụ nữ mà đẹp thì nó dễ thu hút nhất cho người đàn ông. Nhưng mà sau đó là sau khi nói chuyện với nhau á, thì người ta sẽ tìm hiểu được và người ta sẽ biết được cái tính cách người đó. Thì thật ra cái người đẹp thì cái tính cách nó phải phải phải làm sao mà nó cũng phải ok á, thì người đàn ông mới thích. Chứ nếu mà nói mà đẹp không á thì nó cũng vô nghĩa. Tại vì theo đi tôi á, thì tôi thấy là đẹp mà tính nết nó không có ok, không đàng hoàng thì tôi cũng không bao giờ tôi thích. Nên ra là tôi thích cái người mà chỉ cần dễ thương nhưng mà tính cách ok là tôi thích. À, theo như tôi là vậy. Chứ còn cái đẹp thì
0: Nhưng
4: nói
0: mà
4: thật
0: ưu
4: sự cái
0: tiên
4: đẹp
0: trong
4: khi
0: nguyên
4: mà
0: cái plot kịch đẹp của anh Kiểm đó, anh đưa ra đó, thì anh đó là anh sẽ thích cái gì nhất? Thí dụ như là ta nói khuôn mặt đẹp, hay là cái dáng vóc đường cong, hay là cái cách ăn mặc, hay là cái phong thái, nụ cười, giọng nói, thì những cái đẹp nào mà anh cảm thấy là ưu tiên nhất?
5: What's happening? That's the next one.
4: cái mà sạch cho bắn tôi là chính là về cái gương mặt trước, sau đó lên cái hình dáng.
5: At the light, use the left two mates to turn on the US mate.
4: Thì hai cái đó là cái độc vào mắt tôi nhiều nhất.
0: Khuôn mặt là dáng dấp.
4: Khuôn mặt là dáng dấp.
0: Khuôn mặt là dáng dấp là
4: nếu mà đã lấy vợ á, nếu mà đã lấy vợ á là phải tính cách phải ok thì tôi mới chấp nhận được, chứ còn nếu mà đẹp mà cái tính nết nó không đàng hoàng thì tôi không bao giờ tôi thích.
0: Anh còn đưa ra là phải nấu ăn giỏi, phải có tuyệt chiêu, phải đủ thứ hết trơn, thì nếu như mà rồi phải hiểu chuyện, phải tương thông tương đồng, phải xem level. Thì khi mà lấy về thì anh, những cái tiêu chuẩn đó thì anh chọn cái tiêu chuẩn nào?
4: Cái tiêu chuẩn thực sự ra không cần thiết là phải như vậy. Tức là nấu ăn không cần phải nấu ăn giỏi. Tại vì cái vấn đề nấu ăn á, thì bây giờ cái chuyện nấu ăn thì ai cũng được hết. Thậm chí tôi cũng nấu ăn được. Còn cái vấn đề mà ví dụ như bây giờ mình chỉ cần là hiểu nhau. Tức là trong cuộc sống đừng bao giờ mà gọi là có một cái gọi là cái lười biếng ở trong cái cuộc sống này. Tại vì khi mà về mà chỉ có biết sắc đẹp của mình cứ diện rồi này kia để đi đánh quần đánh áo đi chơi này kia là tôi không bao giờ tôi thích. Tại vì cái người phụ nữ là phải biết gọi là phải biết làm sao mà nó hài hòa nhất trong cái cuộc sống. Tức là đừng có mê chơi mà phải biết lo làm ăn, thì đó là cái tiêu chuẩn mà tôi thích. Chứ còn mà chỉ biết đẹp rồi diện rồi này kia để mà đi chơi hay là chỗ này chỗ kia thì tôi không thích lắm.
0: Làm ăn có anh làm rồi, còn phụ nữ là để trang trí cho cái cuộc sống anh đẹp thêm mà. Sao bắt phụ nữ đi làm ăn rồi chai tay chai chân rồi dầm mưa dễ nắng rồi lao nhọc cuộc đời sao còn đẹp được nữa.
4: Phụ nữ phải đi làm. Tôi cũng không phải là bắt phụ nữ phải làm tất cả mọi thứ, mà tôi chỉ cần là phụ nữ phải hiểu chuyện, tức là đừng có mà chỉ là
0: đừng có chỉ có chuyện diện thôi, phải không?
4: Đừng có biết như vậy, chỉ là biết chăm lo cho cuộc sống gia đình là được rồi, chứ không phải là cần phải là người phải đi làm giỏi giang hay cái gì hết, chỉ cần biết là chăm lo cuộc sống là ok. Thì đối với tôi là người phụ nữ như vậy là ok, hoàn hảo.
0: Dạ cảm ơn anh. Dạ cảm ơn ha. Rồi mời một thính giả nữa đi. Dạ xin chào 27
6: con Thảo Dũng không ạ?
0: Dạ đúng rồi.
6: Xin chào cậu Mai Sáng. Thì theo cái suy nghĩ của Dũng á, thì người phụ nữ trước tiên khi mà mình nhìn vô á, thì khoảng được 7 điểm là ok. Cái như dốc dáng khuôn mặt này kia, với lại cái người đó thường thường là phải thấp hơn mình một chút. Cái đàn ông lúc nào cũng vậy, phải cao vừa về kiến thức, vừa về cái thể hình thì nó sẽ xứng hơn. Còn nếu một phụ nữ mà người ta học giỏi quá, cao hơn mình quá thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng là bossy. Cái đó là chắc chắn 100%, không thể nào tránh khỏi. Cho nên cái đó là những cái đầu tiên khi mình nhìn vô. Rồi khi mà mình tìm hiểu thì mình sẽ biết được tính tình. Thì bình thường cái người phụ nữ phải hiểu, giống như hai người phải hiểu với nhau, phải thông cảm với nhau. Còn cái vấn đề đi làm thì thật sự nói là nam nữ bình quyền, nhưng mà làm gì làm đàn ông vẫn là cái người trụ cột. Thì khi mình chỉ cần người ta có thể làm, để mà lỡ có cái gì xảy ra sau này thì tự người ta phải lo được cho cuộc sống. Cái đó là cái tiêu chuẩn vậy thôi.
0: Nhưng mà nguyên quốc bác kịch sắc đẹp đó, thì anh sẽ thường thường ngoài những cái mà anh chọn đó, về cái sắc đẹp không, về cái hình thức đó, thì anh sẽ nhìn cái gì trước tiên?
6: Thường thường thì mình nhìn là giả sử như nhìn vô cái người đó phải cân đối khuôn mặt với lại thân hình cân đối. Tóc thì cũng thích tóc dài, anh cũng không thích mấy người mà cắt tóc ngắn. vậy thôi.
0: Vậy thôi, cân đối là được thôi hả?
6: Đúng rồi, tại vì mình không có nhiều người, cái mặt người ta đẹp mà cái thân hình người ta nhìn không đẹp cũng không không có đó. Thành ra chỉ cần nhìn
0: thấy không, con người ta lịch sự người ta nói như vậy đó, người ta nói con người nhìn cái con người cân đối.
2: Ít nhất ông cũng có cái chính kiến của ông cũng có cái tiêu chuẩn đòi hỏi là
0: cân đối thôi.
2: Phụ nữ là phải tóc dài chứ không có đờ mi gạc xoong, tóc ngắn giống như là tomboy, như là con trai. Ok,
0: tóc ngắn có nhiều cô tóc ngắn đâu có tomboy đâu. Ở đây mình có nhiều cô tóc ngắn cũng đâu có tomboy gì đâu, cũng phụ nữ mà, tóc ngắn hay tóc dài thôi.
2: Đúng rồi, nhưng mà cô ngoại hình cô mà cắt đờ mi gạc xoong tóc ngắn,
0: em bao giờ em để tóc ngắn đâu,
2: nhìn giống nữ quân nhân lắm.
0: Thì bởi vậy em biết em hợp cái gì mà em bao giờ chưa đưa bao giờ để tóc ngắn. Nhưng mà có những cô rất là nữ tính, họ để tóc ngắn họ vẫn rất là nữ tính chứ không phải là tóc ngắn thành tomboy. Nhưng mà cái cá nhân của ảnh thích tóc dài thì cái chuyện đó là cái chuyện của ảnh. Nhưng mà mình đang nói về tóc ngắn với tóc dài. Tóc ngắn không phải là tomboy. Tóc ngắn có nhiều cái mái tóc ngắn rất là đẹp luôn, rất là nữ tính luôn. Dạ.
6: Dạ đúng. Thì nhưng mà giống như cái đó thì mình sẽ đưa ý kiến của mình thôi.
0: Ừ. Thì đúng rồi. À. Dạ. Cảm ơn anh
6: rồi,
0: Dũng
6: cảm
0: nha.
6: Ơn.
0: Dạ.
6: Rồi. Con biết rồi. Dạ.
0: Dạ. À, đến đây thì chúng tôi dừng chương trình Trong Gia Lắc để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713 931 1560.

0: lắc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
7: Ừ.
8: Good morning sunshine và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị 713-931-1560 quay trở lại với quý vị một lần nữa. Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Đàn ông mê bằng mắt nhưng lại yêu bằng tâm, nghĩa là chú Lương là yêu một cái con người qua cái tâm hồn của họ. Mê bằng mắt, mê trước rồi vậy thì có tâm hồn mà không có sắc đẹp thì sao? Chú Lương ok không? Nhà hiền triết phán rằng đàn ông khôn ngoan chọn vợ chỉ cần hai tiêu chí. Thứ nhất là giỏi việc nhà và thứ hai là thích đọc sách. Xưa không?
9: Thời xưa thôi chứ thời nay khác.
8: Sao? Cảm phong nói vậy đó.
10: Em thì em thấy mấy bác, mấy chú, mấy anh gọi vào chương trình này chắc thường là thập niên xa đâu. Thì đó. Thời này thì em nghĩ là mấy chuyện đó nó không có...
9: Lỗi thời rồi, đúng, thời này khác.
10: Outdated.
8: Trạm Phong năm nay bao nhiêu nhìn thấy cũng trẻ trẻ mà đâu có lớn đâu, cũng thấy hình cũng còn trẻ lắm.
10: Nghe mấy bác mấy anh gọi vào chương trình mà đưa ra những cái nhu cầu đó thì em nghĩ chắc đối với em chắc em ế chẳng mong. Có chả ai cưới luôn.
8: Trời ơi, ngôn ngữ của cà phê sáng chứ không phải cái giáo dục công dân đâu mà chỉnh hoài rầu ghê. Thanh Thanh nói đó, chắc nói hồi sớm rồi mà giờ mới thấy. Nếu mình thích và thương một người kém kiến thức hơn mình, thì mình chỉ dẫn cho người ta, mắc gì mà kén cá chọn canh, kén chọn cho lắm rốt cuộc thành vừa già lừa mất duyên thúi. Già lừa mất duyên thúi, đó. Người ta kém hơn mình thì mình giáo dục cho người ta, mình hướng dẫn cho người ta. Chứ sao mà anh kiểm chê khen, kén cá chọn canh, già lừa mất duyên thúi. Đó. Tội nghiệp. Phải hợp nhau là chính xác, giải thích với người không hợp rất là mệt. Dạ, đây là theo như chú Lương. Còn Maria Trang nói là với điều kiện đó là đối tượng mình để ý tới, chứ nói chuyện nửa vời để đối phương đặt dấu hỏi. Mấy người eo thon bụng nhỏ ngực xẹp chân vòng kiền, có hai đầu gối đi chụm lại giống như hình chữ X mà vẫn dịu dàng, thì anh Kiểm có ưng không?
9: Hỏi khó quá tôi không biết trả lời.
8: Ưng không? Dịu dàng đó, đi nhẹ nói khẽ, cười duyên đó. Nhưng mà eo thon, ngực xẹp, chân dòng kiền.
9: hỏi là đã có câu trả lời rồi.
8: Dạ. Yeah. À, nét tướng như người có răng khểnh, tuy không đẹp mấy nhưng là rất có duyên. Vậy là chú Lương là muốn không phải muốn đẹp mà muốn có duyên phải không? À, chỉ có hàm răng khểnh là được rồi, là yêu rồi hả? Hay quá ha. Yêu cái một điểm thôi là răng khểnh là chịu rồi đó. Không cần gì nữa.
10: Bởi em nói là tùy theo cái ánh mắt của mọi người, tùy theo cái nhận thức của cái người đàn ông đó chị. Có nhiều người họ thích, như lại cái anh gì nói là họ thích làn da, nhiều người thích mái tóc, răng khểnh, nhiều người thích bàn tay. Nói chung là tùy theo cái mọi nhận định của mọi người, mình không nói được hết. Ừ.
8: Thì bởi vậy mình mới hỏi là thích nhìn, nhưng mà thích nhìn cái gì. Đàn ông đa số mình đang làm một cái khảo sát chung, coi là ta nói là đàn ông yêu bằng mắt, thích nhìn. À, qua cái nhìn thì người ta dẫn tới tình yêu, nhưng mà hả, thích nhìn cái gì, thích nhìn.
10: Em nghĩ là họ theo tổng quát của một người đàn ông, thì em nghĩ là họ nhìn vào tổng quát, không phải nào ví dụ một ngày đầu tiên chị đi đây mà chị lại mặc đồ hở hết ra cho người ta nhìn được hết, đúng không? Thì cái đó là không phải rồi. Cái đó là nếu mà cái ngày đầu mà người đàn ông nhìn vào người phụ nữ mà để cho họ có cái cảm tình, thì em nghĩ là cũng là một cái dáng tí xíu, sự sạch sẽ gọn gàng của người phụ nữ đó, và cái cách nói chuyện, rồi khuôn mặt có duyên tí xíu hay cười tí xíu nữa là em nghĩ là được. Chứ nếu mà nói mà nhìn kỹ mà nhìn vào bao vòng, không lẽ ngày nào đi đây cô nào mặc đồ hở hết bao vòng cho anh nhìn. Cái đó là không có, cái đó là chỉ trong tưởng tượng của anh Kiểm. Đúng không chị? Ngày đầu mình đi gặp một người hoặc là tình cờ đi gặp, không ai mà như vậy hết. Em nghĩ không có, cái đó là hiếm.
9: Mơ ước đâu có mất tiền đâu, tại sao không ước mơ?
8: Nhìn ba vòng á, thí dụ như là một người mặc áo dài, hay một người mặc đầm, hay là một người mặc đồ bó, đồ ôm đi, nhìn ba vòng. Ok, good á, mà chưa chắc đâu nha. Ừ, bây giờ phụ tùng nhiều lắm anh ơi. Anh bé cái lầm, nhiều khi lầm chết luôn á. Yeah.
9: Phụ tùng là cái gì tôi không biết.
8: Em nói vậy đó, biết không biết thôi.
10: Ê, anh cũng out day của anh, về anh research.
9: Để tôi đi hỏi.
8: Ừ, từ từ đi hỏi đi đó.
9: Đúng.
8: Thiệt á, thành thử ra cũng khó cho anh lắm. Nếu mà anh chỉ nhìn vô cái vóc dáng, cái như là cái hình thức, cái đẹp, giống như là body thôi á, là nhiều khi anh cũng lầm vậy lắm đó. Đừng có nhìn vào mấy cái đó rồi vội mừng. Chưa mừng vội đâu.
9: Cảm ơn cô hàng cà phê đã nhắc nhở. Tôi sẽ lưu ý.
8: Vậy là do tóc anh ít.
10: Cỡ anh Kiểm mà nhìn ba vòng. Anh Kiểm nhìn giờ nhớ lại mất, em mới nhớ là anh Kiểm mà cứ nhìn đập mắt vô, nhìn trace vô mà nhìn ba vòng là anh Kiểm qua Thái Lan là lầm chết. Lầm to luôn. Ở bên Thái mà anh mà đi mà anh nhìn vậy là anh lầm nhiều lắm.
8: Nhiều khi lấy lộn gì đó,
10: đồng loại.
8: Lẩu gà Bình Thuận.
9: Tôi không có cái gọi là suy nghĩ vọng ngoại. Tôi chỉ thích phụ nữ Việt Nam thôi. Ta về ta tắm ao ta. Không có chuyện Thái Lan, Đại Hàn và Trung Hoa ở đây.
8: Nhưng mà
9: only Việt Nam, phụ nữ Việt ta.
8: Việt
9: ta
8: này.
9: Về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ba vòng vẫn hơn.
8: Mời thính giả trên đường dây.
11: Dạ, chào cô Sáng, chào nghe đài, chào cô Thịt Nhi, chào Tường Minh, anh Trung Kiểm.
8: Dạ, chào anh. Thì, Trung.
11: Dạ, theo nếu mình nói cô hỏi cô Tường Minh, mà trước tiên mình nhìn người phụ nữ á, nhìn nó nha, chứ còn nó yêu là khác, ngược thương là khác nha. Nó nhìn thấy cô nói thì tôi nhìn cái khuôn mặt rồi. Đó là khi mà mình nhìn một khuôn mặt người ta, mình nhìn cái người đó, mình có một cái gì gọi là hốt hồn mình đó, thì mới tiến tới cái chuyện tới hơn nữa. Một khi mà đã hốt hồn mình thì đó, mình mới nhìn tới cái thân thể người ta nha, cái ba điền người ta làm sao, như thế nào, có hợp ý mình không, cái mẫu người mà mình mong đợi không. Đó là cái bước thứ hai. Còn cái vấn đề mà nó lập gia đình nữa, thì cái người để mình yêu nữa, thì nó phải đi vô sâu hơn tí nữa, là mình lời ăn tiếng nói rồi kia nọ, hoặc là người ta như thế nào, có vô cái ý muốn của mình không, thì mới bắt đầu là tiến tới. Đó là tôi tôi nhận xét mình vậy.
8: Vậy là theo nhưng như anh Chung là cái khuôn mặt là quan trọng nhất.
11: Dạ. Khuôn, dạ,
8: khuôn mặt đi trước.
11: Mình nhìn vô.
8: Trước là cái dáng dấp luôn.
11: Dạ. Cái khuôn mặt là cho mình nhìn vô là có cái ấn tượng cho mình một cái gì hơn.
8: Nhưng mà anh Chung có thích đi nhẹ nói khẽ cười duyên không anh Chung?
11: Thì cái vấn đề đó thì mình tôi không đặt cái vấn đề đó là có quan trọng.
8: Ừ.
11: Tôi đặt cái quan trọng cái người phụ nữ không, bây giờ nói trước tiên đó là mình phải nói một cái bản thân mình trước, nếu mà nói cho cái phần vô sâu hơn thì hỏi cho bản thân mình trước, mình cái khả năng mình có bao nhiêu thì mình tìm cái người đối tượng mình cỡ nhiêu đó hoặc là dưới hơn, chứ đừng có ngó cao quá.
8: Ừ.
11: Ngó cao hơn thì không có được đó, tôi nói trước tiên nói cái đó.
8: Cái đó là lời nhắn nhủ cho anh Kiểm phải anh Chung?
11: Dạ, yeah, dạ. Yeah. Còn cái vấn đề đó, cái đồng kiểm kiếm không có đâu. Kiếm các cái thân thật, cái tướng người mình, cái tiền bạc mình không có thì sao mình được cái ý muốn xem của mình được. Chắc mò sắp dưới đáy biển không có đâu.
8: Ừ.
11: Nếu người ta cao hơn mình, tao có thèm mình đâu.
8: Yeah.
11: Còn giống như là cộng rác rồi. Yeah.
8: Ừ.
11: Ừ. Đó đương nhiên vậy, mình coi người ta thì cũng coi mình lại chứ. Đâu phải mình cố quyền coi người ta không cho mình coi đâu. Mình coi người ta coi mình lại đó.
8: Anh...
11: so sánh lại chứ, cho mình dạ. Rồi còn cái vấn đề cá nhân tôi thì không có, tôi không bất cần giống như cô hỏi cô là dịu dàng hay giống như anh chị em nói thì cái đó tôi không có quan trọng. Tôi chỉ phải quan trọng nhất với người phụ nữ mà tôi khi mà lấy thì là biết chuyện, lanh lẹ, biết chuyện lanh lẹ, biết mọi thứ,
8: biết chuyện chứ lanh lẹ chứ không phải là đi khoan thai hả? Muốn người nhanh nhẹn.
11: Bình thường ra làm ăn nhanh lẹ.
8: Nhanh lẹ.
11: Cô thì nó để, dạ giống như cô Tường Minh, không có để cho anh Kiểm ăn hiếp được.
8: Ừ.
11: Cái miệng ra là cô chặn ổng liền. Đó, mình cái đó là cái ra đời là phải như vậy, chứ đừng để ăn hiếp mình.
8: Ừ.
11: Để mình làm, có người phụ nữ của mình mà ra đời, ra đi làm giống như cô đi làm trong bàn với đũa kiểm, làm trong quán cà phê vậy mà bị ông ăn hiếp vậy sao mình chịu nổi
8: không? Anh Kiểm anh thích cái dạng mà anh nói nặng một tiếng đó là ngồi khóc hu hu
11: không, cái sự thật tôi là vậy. Phụ nữ sẽ nếu mà tôi cưới
8: chứ mà đợp lại ảnh là anh nói là hung dữ, phải anh nói cái gì đó à. Là phải ngồi tuổi thân khóc lóc. Ừ, anh
11: hung dữ gì mà chị ổng được,
8: anh hớt phiêu linh của em rồi chết.
11: Theo anh Kiểm hiền hậu là Kiểm đạp luôn.
8: Oh.
11: Giữ giờ ông nó ngưng đó.
9: Anh Chung, tôi là người đàn ông có tư cách và biết xử sự, đâu có ai mà đạp phụ nữ. Anh nói chuyện
11: vậy tôi tưởng là anh thấy người ta hiền quá nên đạp luôn, giống như con
9: không hiền quá đánh. Mình phải nâng niu như trứng, hứng như hoa chứ tại sao lại đạp luôn? Anh nói chuyện không có người đàn ông nào vũ phu mà như anh Trung nghĩ hết cả. Ok anh coi lại cái suy nghĩ của anh làm mất mặt bồ cua, mất mặt đàn ông. Không có người đàn ông nào mà nói gặp người phụ nữ hiền lành mà đạp luôn, không có chuyện đó.
8: Ăn hiếp á, đạp á, như nè. Ừ.
11: Tôi thấy tôi nói anh
8: ăn hiếp người ta đó. Dạ.
11: Đó, chứ không phải là tôi nói tôi nói anh á, anh ăn hiếp người ta, nếu người ta hiền là ăn hiếp.
8: Ai mà hiền gặp anh Kiểm là ông ăn hiếp
9: nhất luôn. Anh là ngoại hạng rồi, cho nên anh mới gặp Tường Minh là một cặp là đúng rồi, không còn gì để bàn. Ok.
11: Tôi thấy nói tôi.
9: Vui vẻ.
11: Mới chị anh được.
9: Vui vẻ.
8: Cảm ơn.
9: Trời sinh một cặp vui vẻ.
8: Ta nói em với anh mới trời sinh một cặp mà, chứ đâu phải em với anh Chung đâu.
9: Chung.
8: Ừ.
9: Chung.
8: Thiên hạ ở ngoài nó là trời sinh Kiểm, sao còn sinh Minh đó?
9: Thì tại vì đúng, tôi sinh trước cô được vài năm.
8: Ừ, đã sinh Kiểm
9: cô
8: ra.
9: Cô đến sau mà cô quá quắt.
8: Dạ. Đẹp có nhiều vẻ đẹp như là đoan trang dịu dàng hay là đẹp bốc lửa khiêu gợi. Vậy thì đẹp đoan trang dịu dàng chú Lương thích hay là chú Lương thích đẹp bốc lửa khiêu gợi? Đó, câu hỏi cho anh đó.
9: Đoan trang dịu dàng nó không phải là để tả cái này, vẻ đẹp. Đẹp nó phải là bốc lửa. Đoan trang dịu dàng nó tả cái đẹp tâm hồn. chứ không quá tải cái đẹp thể xác.
8: Mấy em bốc lửa
9: không lương không hả?
8: Mấy em bốc lửa không có đoan trang dịu dàng đâu.
9: Thì tôi đồng ý, tôi đồng ý. Cho nên tôi đã nói là cái vẻ đẹp tâm hồn đó là ở những người phụ nữ, thiếu nữ đoan trang dịu dàng. Còn vẻ đẹp
8: đoan trang dịu dàng là như công chúa đó. Còn đẹp đẹp bốc lửa như
9: công chúa chưa hẳn là đoan trang dịu dàng nha cô. Okay.
8: Công chúa.
9: Có những công chúa rưng rực.
8: Ừ, đó. Rồi tiếp ha. À, đàn ông thích nhìn chỗ hiểm, nhạy cảm.
9: Cái đó là hơi quá, ai comment cái đó thì hơi hơi sống sượng quá.
8: Ừ, thiệt á.
9: Sống sượng quá.
8: Quá đáng.
9: Nên nghĩ là cái cách góp ý, mua vui, nói chuyện vui là một chuyện, nhưng mà phải có cái phép lịch sự.
8: Không,
9: với lại khán thính giả.
8: Nói vậy người ta đánh giá anh đó, anh Tôm à.
9: Đúng rồi.
8: Thiệt á. Người ta nghe qua cách ăn nói, người ta đánh giá con người á.
9: Cái chuyện đó mình không dám cả quyết, nhưng mà thiệt không chứ. Nên tôn trọng khán thính giả.
8: Anh
9: nói năng vui là một chuyện, có dung tục chút xíu một chuyện, khôi hài cho vui thôi, chứ còn sống sượng quá không nên.
8: Wow.
9: Ok Tom, tôi lưu ý anh. Dạ. Ừ,
8: thiệt á. Ừ, bởi vậy người ta sợ luôn. Hôm nay chủ đề này em hỏi anh nhà em. À, lúc gặp em anh thấy như thế nào mà thích và cưới em? Thì ảnh trả lời là nhìn lúc đó đơn giản, phụ nữ tóc dài, mặc quần tây, áo sơ mi, tuy đơn giản nhưng không có đơn điệu, có nét gì đó rất là cuốn. Đó là cách nhìn lúc đó.
9: Ai góp ý cái đó?
8: Maria Trang.
9: Ủa, tức là cô hỏi chồng cô chứ không phải hỏi là anh nhà này hả?
8: Đúng rồi, Maria Trang hỏi ông xã đó, vì cái chủ đề này mới hỏi ông xã là vậy hồi đó anh thích em cái điểm nào? Thì ảnh trả lời như vậy đó, đơn giản nhưng mà không có đơn điệu, chỉ có quần tây sơ mi thôi mà cuốn, rất là cuốn. Ừ.
9: Đơn giản mà không đơn điệu, đúng
10: không? Em thấy cái quần trang, cái áo sơ mi trắng với cái quần tây là một cái mà rất là dễ cuốn. Đàn ông cũng vậy, em cũng thích đàn ông, thích mặc đàn ông mặc áo sơ mi trắng hơn.
9: Không nghe Đức Huy làm bài và tôi vẫn yêu em sao? Tôi yêu quần jean và áo trắng. Và tôi cũng yêu em là như vậy.
8: Đó, thành ra mình có gặp ông xã của Maria Trang rồi. Trời ơi, cỡ anh Kiểm
9: không si nhê gì.
8: Si nhê gì hết. Mình nói, mình sợ mình nói nặng.
10: Chị nói cái câu đó em phải nói là cỡ anh Kiểm. Anh Kiểm có là gì đâu mà cỡ anh Kiểm. Cỡ anh Kiểm. Cỡ
9: anh Kiểm. Dĩ nhiên không là gì đâu, nhưng tôi cũng phải có hạng nghe cô.
10: Cỡ anh Kiểm, chị dùng cái từ là hơi nâng anh Kiểm quá rồi.
9: Bắt buộc phải thì, là thì, có như thì, vậy.
8: Cỡ anh Kiểm, không si nhê
9: tôi
8: đâu.
9: Phải có hạng chứ, ít ra tôi cũng là sứ ngôn viên. Cỡ cô là gì?
10: Thì cô là sứ ngôn viên ở kế anh nè.
9: Thì đó nên cô phải cân nhắc.
10: Nhưng
9: cô,
10: mà tại vì
9: cân nhắc
10: chị nói
9: là
10: chồng của cái cô đó là rất là cao, mà chị dùng
9: tại
10: cái từ
9: cô,
10: là cỡ anh Kiểm.
9: Cô nể tôi, chứ cô,
10: thì đó, tại
9: cô
10: vì nể
9: coi
10: thôi.
9: Tôi có trọng lượng cho nên cô mới nói là cỡ tôi. Ok.
8: Cỡ đó đó, chưa ăn thua. Cỡ đúng. Đó chưa ăn thua. Đó là mình nói nhẹ đó.
9: Đúng.
8: Mình nói là lịch sử bồ lai đó. Nhưng mà nếu mà nói bằng ngôn ngữ cà phê đó, sạch dép.
10: Sạch dép còn sợ bị mất nữa.
9: Đồng ý.
10: Không
9: đồng
10: sạch
9: ý.
10: Dép nữa.
9: Đồng ý, đồng ý. Thua, thua. Hôm nay thua hai cô.
8: Dạ. Gọi là nét tướng người phụ nữ có răng khểnh là đẹp. Nhưng mà Sony Sơn Trần nói là răng lởm chởm. Mà có duyên gì chú? Có nhiều người nói là răng khểnh là đẹp, nhưng mà có người nói là răng lởm chởm mà có gì là đẹp. Thiệt ra thì qua cái chương trình mình thấy đàn ông có khó hiểu hay là dễ hiểu vậy? Dễ tính hay là khó tính vậy? Qua những cái các cái comment, các cái người gọi vô thì mình thấy đối với đàn ông khó hay dễ?
10: Mỗi người thì mỗi khác, nhưng mà đối với em thì em thấy đàn ông thật sự rất là dễ. Không có có nhiều người phụ nữ cứ suy nghĩ là người đàn ông họ khó, nhưng mà đối với em đàn ông họ rất là dễ. Những người mà em biết thì họ rất là dễ. Rất là dễ, rất là simple luôn, không có những cái suy nghĩ gì mà nó gọi là rắc rối như người phụ nữ. từ cái người phụ nữ suy nghĩ ra người đàn ông rắc rối, rồi họ sẽ đi theo cái đường lối rắc rối đó. Những người đàn ông em biết hầu như là ai cũng rất là dễ, rất
9: quý
10: dễ.
9: Bà quý cô nghe rõ
10: cái đó là em nha, những cái gì mà
9: nói
10: em biết
9: của...
10: Anh Kiểm, anh có nhận là
9: đàn
10: anh dễ không?
9: Đàn ông rất dễ.
10: Anh có nhận là anh dễ không?
9: À, tôi dễ chứ sao không?
10: Qua cái cách anh nói, qua cái cách anh bắt bẻ, qua cái tiêu chuẩn của anh thì em thấy không có dễ rồi đó. Tại vì là chắc là mấy người khó, cỡ như anh Kiểm là không có vô được dòng gửi xe của Tuyết Nhi rồi. Thành ra ai mà dễ mới vô mới lọt.
9: Tôi thu gì tôi đi rửa xe cho cô. Cô nói chuyện so sánh khiến
10: qua khỏi vòng, không có qua được dòng gửi xe đó. Đúng là rồi. Nghĩa là rớt từ dòng loại đó. Nhưng
9: There
10: mà...
9: are too many fish in the sea. Mắc mớ gì đi chui vào những cái giò mà như vậy chỉ cho
10: thì...
9: thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ làm chi.
10: Nhưng thì đâu phải là ai cũng dễ đâu. Qua đơn cử một người đàn ông ngồi với chúng ta đây, thành ra không phải ai cũng dễ.
12: Chị thấy vậy hả?
10: Thế
12: em, em thì những gì mà em tiếp xúc thì em thấy đàn ông họ rất là dễ. Họ không có phức tạp như mình nghĩ đâu.
10: Vậy họ cần gì? Họ nhìn gì?
9: Chính
12: người đàn
9: xác.
12: Ông theo em nghĩ họ chỉ cần một người phụ nữ mang đến cho họ sự bình yên thôi. Và người phụ nữ đó có thể tâm sự được với họ. Đó là gì họ cần thôi.
10: Vậy thôi hả? Còn dòng viết gì?
12: Thì cái vòng thì tất nhiên là cái
10: không
12: đó.
10: Không ăn thua hả?
12: Không, tất nhiên là nó cũng có, nếu mà tại vì hỏi là người đàn ông
9: phụ
12: cần gì
9: thôi.
12: Cần
9: phụ
12: gì
9: thôi.
12: Thì họ chỉ, em thấy người đàn ông họ chỉ cần sự bình yên trong cuộc sống họ.
10: Còn mấy cái kia là phụ thôi, có cũng được. Có thì tốt hả?
9: Có càng tốt.
10: Có càng tốt.
12: Tại vì đâu thể những cái đó là chị phải dùng mỗi ngày đâu.
10: Dùng mỗi ngày chứ, mỗi ngày mình trước mặt người ta nhìn thấy mà.
12: Không, nhưng mà ý em nói là những cái đó nó cũng là những cái mà phụ đi theo thôi chị. Tất nhiên là phụ nữ thì phải có đầy đủ thì nó sẽ đẹp hơn. Thì nhưng bây giờ mình nói là mình cũng có thể
10: mới giữ được người ta. Tại vì giữ người ta là giống như là ok, mang tới người ta bình yên rồi. Những người đều ai cũng nói ồ tôi sẽ mang tới bình yên cho anh rồi. Nhưng mà cái người đẹp, cái người có ba dòng, cái người bốc lửa, cái người mặt đẹp, tóc dài gì đó thì là cái người ưu tiên hơn chứ.
12: Đúng, thì cái người đó sẽ được ưu tiên. Thì bởi vì ý em nói là cuộc sống của những người đàn ông với nhau á, chị hỏi em là họ cần cái gì ở người phụ nữ thì em chắc chắn là họ chỉ cần một cái sự bình yên từ trong gia đình của họ thôi. Còn
10: đâu?
12: Còn khi mà lấy, khi mà gặp nhau một cái người mà gặp mà để giống như chị nói là phải ba dòng này nọ thì hiện tại bây giờ thì mình cũng biết là phẫu thuật thẩm mỹ nó cũng rất là dễ cho cái vấn đề đó.
10: Nhưng mà có mâu thuẫn không Tuyết Nhi? Tại vì đàn ông mà bình yên quá, không có sóng gió gì hết, đàn ông có vẻ bị nhàm chán.
12: Không,
10: đàn
12: chị,
10: không thích challenge.
12: Chị sai hai cái rồi, chị nhận thức sai rồi. Người phụ nữ mang đến cho họ sự bình yên nó khác với là cuộc sống họ bình yên. Cái người phụ nữ mang cho họ cái sự bình yên là giống như là họ không cần phải họ ví dụ như họ có chuyện gì đấu đá bên ngoài thì họ về họ có thể tâm sự với người phụ nữ đó, chứ không phải là mình về ví dụ chồng chị đang bị đấu đá gì ngoài về tâm sự chị nói trời sao anh ngu vậy, chuyện vậy mà anh cũng thua người ta, đúng không? Cái đó là không phải là một cái sự bình yên nữa.
10: Cái đó không phải bình yên, nhưng mà đàn ông thích chinh phục nè, săn đuổi nè, đấu đá nè, thích challenge nè. Còn cái gì sẵn dân trước mặt á, thì là không có thích. Lúc nào mình cũng cái như là cung phụng cho người ta đầy đủ, người ta lại đâu có thích đâu.
9: Tôi thấy có hai cái comment mới tôi đồng ý. Vương Trần nói là tôi đồng ý với lại Tuyết Nhi, đàn ông rất dễ và đơn giản lắm. Maria Trang thì nói là đàn ông giống như đứa trẻ, rất dễ dụ. Đồng ý 100%.
12: Vâng.
9: Đồng ý 100%.
10: Sao mình không dụ được vậy?
12: Tại vì em thấy có nhiều lúc chị suy nghĩ nó quá. Có nhiều người em nói mà cứ suy nghĩ người đàn ông là khó này nọ. Thật sự những người đàn ông họ
9: cô chưa biết
12: dễ.
9: Cách dụ.
10: Ghen tuông vô cớ cho tôi xin hai chữ bình yên là không có rồi, không có chịu rồi, ghen tuông vô cớ rồi. Tôi đồng ý là dễ đơn giản nè ha. Rồi còn chú Lương nói là người mà dễ quá thì không có tôn trọng nguyên tắc. Rồi đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát. Ôi không, trong giây lát nữa mà dừng chương trình ngày hôm nay hết giờ rồi. Cảm ơn quý vị đã tham gia và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào ngày mai.
13: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
14: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
13: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
14: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
15: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
16: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
17: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Nam Dương xin cảm ơn quý thính giả gần xa vẫn đang giữ làn sóng của Việt Radio khắp nơi. Và một lần nữa, xin được trở lại với chương trình Nước Mỹ tuần qua.

Và quý thính giả thân mến, đến hẹn lại lên trong khoảng 25 phút sắp tới của chương trình Nước Mỹ tuần qua. Nam Dương sẽ cùng quý vị nhìn lại những câu chuyện đáng chú ý nhất tại Hoa Kỳ tuần qua qua những chuyên mục quen thuộc, đó là Chính trường tuần qua, Kinh tế tuần qua, Đời sống tuần qua và Con người tuần qua. Và sau đây, ít giây nữa thôi, chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến nổi bật nhất của chính trường Hoa Kỳ trong tuần qua nha.

Thưa quý thính giả, một trong những kết quả bầu cử được giới chính trị Hoa Kỳ theo dõi sát sao nhất trong tuần qua, có thể nói nó không diễn ra ở Washington, mà ở tiểu bang Texas của chúng ta, nơi Bộ trưởng Tư pháp Ken Paxton vừa đánh bại Thượng nghị sĩ đương nhiệm John Cornyn trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa để giành quyền đại diện đảng ra tranh cử Thượng viện liên bang vào tháng 11 sắp tới. Kết quả này được coi là một trong những biến động chính trị lớn nhất của năm 2026 bởi vì John Cornyn không phải là một chính trị gia bình thường, thưa quý vị. Ông đang giữ ghế Thượng nghị sĩ Texas từ năm 2002, từng là lãnh đạo số 2 của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện và được coi là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của phe Cộng hòa, nhưng mà là Cộng hòa truyền thống trong hơn 2 thập niên qua. Tuy nhiên, trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 diễn ra ngày 26 tháng 5, Cornyn đã thất bại trước Ken Paxton, người hiện giữ chức Bộ trưởng Tư pháp Texas và là một trong những đồng minh trung thành nhất của Tổng thống Donald Trump. Theo các phân tích sau bầu cử, cuộc đua này không đơn thuần là sự cạnh tranh giữa hai chính trị gia cùng đảng, mà còn phản ánh một cuộc đấu chính trị kéo dài nhiều năm bên trong Đảng Cộng hòa, giữa phe bảo thủ truyền thống và phong trào MAGA gắn với ông Trump. Trong chiến dịch tranh cử, Paxton liên tục mô tả Cornyn là đại diện của giới lãnh đạo Cộng hòa cũ tại Washington, đồng thời chỉ trích ông vì những lần hợp tác với đảng Dân Chủ trong các vấn đề như kiểm soát súng đạn và ngân sách liên bang. Ngược lại, Cornyn nhấn mạnh kinh nghiệm lập pháp, quan hệ tại Thượng viện và khả năng mang lại ảnh hưởng cho Texas trong hệ thống chính trị liên bang. Một yếu tố được nhiều nhà quan sát nhắc tới là sự can thiệp trực tiếp của Tổng thống Trump vào những ngày cuối cùng của chiến dịch. Chỉ khoảng một tuần trước ngày bỏ phiếu thì ông Trump chính thức tuyên bố ủng hộ Paxton. Sự hậu thuẫn này nhanh chóng trở thành tâm điểm của cuộc đua và được coi là cú hích quan trọng giúp Paxton củng cố vị thế với các cử tri Cộng hòa trung thành với phong trào MAGA. Chiến thắng này cũng chính thức xác định đối thủ của Paxton trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11 sắp tới là James Tallarico, một dân biểu tiểu bang Texas 37 tuổi thuộc đảng Dân Chủ. Tallarico là giáo viên, tác giả và được coi là một trong những gương mặt trẻ nổi bật nhất của đảng Dân Chủ Texas trong những năm gần đây. Dù Texas vẫn được coi là một tiểu bang có lợi thế cho đảng Cộng hòa, nhiều chiến lược gia Dân Chủ tin rằng Paxton sẽ là đối thủ dễ khai thác hơn Cornyn trong cuộc bầu cử toàn bang. Đáng chú ý, phản ứng từ đảng Dân Chủ sau kết quả bầu cử không phải là lo ngại trước chiến thắng của Paxton mà lại là một sự lạc quan. Chỉ ít ngày sau cuộc bầu cử sơ bộ, chiến dịch của Tallarico thông báo đã nhận được hàng triệu đô la tiền quyên góp mới. Nhiều lãnh đạo Dân Chủ cũng nhanh chóng nhấn mạnh rằng Paxton từng đối mặt với nhiều cuộc điều tra, tranh chấp pháp lý và thậm chí bị Hạ viện Texas luận tội năm 2023, dù sau đó được Thượng viện tiểu bang tuyên trắng án. Họ cho rằng hồ sơ chính trị gây tranh cãi của Paxton có thể khiến cuộc đua tháng 11 sắp tới cạnh tranh hơn dự trù. Sau chiến thắng thì Paxton tuyên bố kết quả bầu cử cho thấy cử tri Texas mong muốn những đại diện có lập trường cứng rắn hơn tại Washington. Trong khi đó, nhiều nhà phân tích nhận định thất bại của Cornyn đánh dấu sự suy giảm ảnh hưởng của thế hệ lãnh đạo Cộng hòa truyền thống, từng đóng vai trò trung tâm trong đảng suốt nhiều năm. Dù, thưa quý vị, kết quả tổng tuyển cử tháng 11 vẫn còn ở phía trước, cuộc bầu cử tuần qua đã gửi đi một thông điệp khá rõ ràng. Tại tiểu bang Texas và có thể cả trong nhiều khu vực khác của Hoa Kỳ, ảnh hưởng của ông Trump vẫn tiếp tục là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc định hình tương lai của đảng Cộng hòa. Và thưa quý thính giả, để tiếp nối chuyên mục chính trường tuần qua sẽ là một vụ có thể nói là breaking news vừa mới diễn ra. Thẩm phán liên bang tạm chặn quỹ 1,8 tỷ đô la trong thỏa thuận giữa ông Trump và IRS. Thưa quý vị, chỉ một tuần sau khi thỏa thuận dàn xếp giữa Tổng thống Trump và chính phủ liên bang gây tranh luận tại Washington và trên khắp Hoa Kỳ, câu chuyện này vừa bước sang một diễn biến mới. Cụ thể là ngày 29 tháng 5, một thẩm phán liên bang tại Virginia đã ra lệnh tạm thời ngăn chính quyền khai triển quỹ có giá trị khoảng 1,8 tỷ đô la, được thành lập theo thỏa thuận dàn xếp vụ kiện liên quan tới hồ sơ thuế của ông Trump. Đây chính là quỹ được gọi là Anti-Weaponization Fund, tạm dịch là quỹ chống lạm dụng quyền lực, một trong những điều khoản gây tranh cãi nhất của thỏa thuận được công bố khoảng 2 tuần trước. Vụ việc này bắt nguồn từ đơn kiện mà ông Trump đệ trình hồi đầu năm nay, trong đó yêu cầu chính phủ liên bang bồi thường khoảng 10 tỷ đô la, vì cho rằng việc tiếp cận và tiết lộ hồ sơ thuế của ông trong nhiều năm qua đã gây thiệt hại về danh tiếng, tài chính cũng như quyền riêng tư. Thay vì tiếp tục đưa vụ kiện ra xét xử,
hai bên đã đi tới một thỏa thuận dàn xếp. Một phần trong thỏa thuận là việc thành lập quỹ trị giá khoảng 1,8 tỷ đô la để hỗ trợ những người mà ông Trump cho rằng họ từng trở thành nạn nhân của các hành động mang động cơ chính trị từ bộ máy công quyền. Tuy nhiên, sau khi thông tin được công bố thì thỏa thuận đã vấp phải phản ứng từ cả hai đảng. Nhiều nghị sĩ dân chủ cho rằng quỹ này có thể trở thành một cơ chế sử dụng tiền công cho các mục đích chính trị. Trong khi đó, một số nghị sĩ Cộng hòa cũng bày tỏ lo ngại về cách thức vận hành quỹ và đối tượng có thể nhận tiền từ chương trình này. Theo các đơn kiện được nộp lên tòa thì những người phản đối cho rằng việc sử dụng ngân sách liên bang theo mô hình như vậy có thể vượt quá thẩm quyền hành pháp và cần được xem xét kỹ hơn trước khi khai triển. Trong phán quyết mới nhất ngày 29 tháng 5, thẩm phán liên bang Leonie Brinkema chưa đưa ra kết luận cuối cùng về tính hợp pháp của quỹ. Tuy nhiên, bà cho rằng cần duy trì nguyên trạng trong khi tòa tiếp tục xem xét các lập luận từ các bên liên quan. Lệnh tạm dừng dự trù kéo dài ít nhất cho đến giữa tháng 6 năm nay. Về phía tòa Bạch Ốc, chính quyền Trump tiếp tục bảo vệ thỏa thuận, cho rằng đây là cách giải quyết hợp lý cho một tranh chấp đã kéo dài nhiều năm và giúp khép lại những bất đồng pháp lý liên quan tới hồ sơ thuế của Tổng thống. Diễn biến mới này đồng nghĩa với việc câu chuyện chưa dừng lại ở bản thỏa thuận được công bố trước đó. Thay vào đó, cuộc tranh luận đang chuyển từ bàn đàm phán sang hệ thống tòa án liên bang, nơi các thẩm phán sẽ quyết định liệu một trong những điều khoản gây tranh cãi nhất của thỏa thuận có thể được thực hiện hay không.

Và thưa quý vị, tiếp nối chương trình sẽ là chuyên mục Kinh tế tuần qua. Thưa quý thính giả, một trong những con số được thị trường tài chánh chờ đợi nhất tuần qua có thể nói là vừa mang tới thêm áp lực cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Cụ thể là ngày 28 tháng 5, Bộ Thương mại công bố chỉ số PCE, thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang sử dụng làm căn cứ chính cho các quyết định lãi suất. Theo báo cáo này, lạm phát tại Hoa Kỳ trong tháng 4 đã tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, là mức cao nhất kể từ tháng 5 2023. Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp chỉ số này tăng tốc. Con số này xuất hiện trong bối cảnh nền kinh tế đang phải đối mặt với một bài toán quen thuộc, đó là tăng trưởng thì vẫn duy trì, thị trường lao động thì chưa suy yếu rõ rệt, nhưng giá cả lại tiếp tục tăng nhanh hơn kỳ vọng. Theo nhiều nhà kinh tế thì động lực lớn nhất phía sau đợt tăng lạm phát lần này là giá năng lượng. Từ khi cuộc chiến với Iran lan rộng, giá dầu thế giới đã tăng mạnh, kéo theo giá xăng và nhiều chi phí vận chuyển khác tại Hoa Kỳ. Những tác động này đang dần lan sang các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Trong khi đó thì niềm tin của người tiêu dùng tiếp tục suy giảm trong tháng 5 khi nhiều gia đình lo ngại chi phí sinh hoạt sẽ còn tăng thêm trong thời gian tới. Các khảo sát mới nhất cho thấy lạm phát đang trở thành mối quan tâm lớn hơn cả thị trường việc làm đối với nhiều người Mỹ. Điều khiến giới đầu tư chú ý nhất là tác động của báo cáo này đối với chính sách lãi suất. Trong nhiều tháng qua thì thị trường từng kỳ vọng Fed sẽ có dư địa để hạ lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, khi lạm phát tiếp tục tăng và vẫn cách khá xa mục tiêu 2%, thì khả năng đó đang trở nên khó khăn hơn. Nhiều nhà đầu tư hiện bắt đầu tính tới kịch bản lãi suất cao sẽ kéo dài lâu hơn dự trù. Và đó có lẽ là ý nghĩa lớn nhất của báo cáo tuần qua. Tại vì không phải chỉ lạm phát đã tăng lên 3,8% thưa quý vị, mà vì con số đó nó đang nhắc thị trường rằng cuộc chiến chống lạm phát của Hoa Kỳ có thể vẫn còn chưa kết thúc sớm được đâu. Và cũng trong diễn biến có liên quan thì người Mỹ bắt đầu bi quan hơn về nền kinh tế cũng như giá cả. Thưa quý vị, một trong những báo cáo kinh tế đáng chú ý nhất tuần qua nó không đến từ Wall Street hay Cục Dự trữ Liên bang Fed, mà nó đến từ chính người tiêu dùng chúng ta. Cụ thể là ngày 27 tháng 5, tổ chức Conference Board công bố khảo sát mới cho thấy niềm tin người tiêu dùng tiếp tục suy giảm trong tháng 5. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng giảm từ 98,4 xuống còn 96,2 điểm, trong khi chỉ số đo lường kỳ vọng cho 6 tháng tới chỉ còn 69,8 điểm, thấp hơn đáng kể so với ngưỡng 80 điểm mà nhiều nhà kinh tế coi là tín hiệu cảnh báo rủi ro suy thoái. Điều khiến người dân lo ngại nhất vẫn là giá cả thôi. Theo khảo sát thì kỳ vọng lạm phát trong 12 tháng tới đã tăng lên 7%, mức cao nhất kể từ cuối 2022. Nhiều người được hỏi cho biết họ dự đoán giá thực phẩm, xăng dầu, nhà ở và các dịch vụ thiết yếu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Những lo ngại đó cũng đang phản ảnh khá rõ lên thị trường nhà ở. Theo số liệu từ Freddie Mac công bố tuần qua, lãi suất trung bình của khoản vay mua nhà cố định 30 năm đã tăng lên 6,51%, mức cao nhất trong gần 9 tháng. Dù vẫn thấp hơn mức 6,86% của cùng kỳ năm ngoái, đây là lần tăng mạnh nhất trong nhiều tuần gần đây và đang làm giảm khả năng mua nhà của nhiều gia đình. Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp Hoa Kỳ cũng cho biết tổng số hồ sơ vay mua nhà và tái cấp vốn đã giảm trong tuần gần nhất, trong đó lượng hồ sơ mua nhà mới sụt giảm đáng kể. Báo cáo của Conference Board cũng cho thấy sự khác biệt khá rõ giữa các nhóm thu nhập. Những gia đình có thu nhập thấp và trung bình tỏ ra bi quan hơn đáng kể so với nhóm thu nhập cao. Trong khi đó, ngày càng nhiều người cho rằng việc tìm kiếm việc làm đang trở nên khó khăn hơn so với vài tháng trước, dù thị trường lao động hiện vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu suy yếu rõ rệt. Theo các nhà kinh tế được tờ Reuters phỏng vấn thì giá dầu tăng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông cùng với nỗi lo lạm phát có thể kéo dài lâu hơn dự trù là những yếu tố đang tác động trực tiếp tới tâm lý người tiêu dùng. Điều này xuất hiện đúng lúc nhiều gia đình vẫn phải đối mặt với lãi suất cao đối với các khoản vay mua nhà, mua xe và thẻ tín dụng. Điều khiến giới kinh tế theo dõi sát báo cáo này không chỉ là việc niềm tin người tiêu dùng giảm vài điểm trong một tháng, thưa quý vị. Tại vì chi tiêu gia đình hiện chiếm gần 70% hoạt động của nền kinh tế. Khi người dân bắt đầu cảm thấy kém tự tin hơn về tương lai, họ thường có xu hướng trì hoãn những khoản chi tiêu lớn, hạn chế vay nợ và tăng tiết kiệm. Và đây được cho là điều đáng chú ý nhất trong báo cáo của tuần này. Không phải là nền kinh tế đã bước vào suy thoái, mà là ngày càng có nhiều người Mỹ bắt đầu lo lắng về khả năng điều đó có thể xảy ra.

Thưa quý vị, tiếp nối sẽ là chuyên mục Đời sống tuần qua. Để coi các tờ báo lớn tuần qua cho chúng ta biết những gì đang xảy ra trong đời sống đây. Câu chuyện đầu tiên, thưa quý thính giả, người trẻ Hoa Kỳ đang mua nhà bằng tiền của cha mẹ. Thưa quý vị, trong nhiều thập niên, sở hữu căn nhà đầu tiên được coi là một trong những dấu mốc quan trọng của tuổi trưởng thành tại Hoa Kỳ. Nhưng với không ít người trẻ hiện nay thì giấc mơ đó ngày càng khó thực hiện nếu chỉ dựa vào thu nhập của chính mình. Một bài viết của Wall Street Journal tuần qua cho thấy ngày càng nhiều người Mỹ thuộc thế hệ Millennials và Gen Z đang bước vào thị trường nhà ở nhờ sự hỗ trợ trực tiếp từ cha mẹ. Sự giúp đỡ có thể dưới nhiều hình thức khác nhau, ví dụ như là cho tiền đặt cọc, đồng ý khoản vay thế chấp hoặc thậm chí mua nhà rồi để cho con trả góp lại sau. Jennifer Cross tại Arizona là một trong những trường hợp như vậy. Sau nhiều năm liên tục chuyển nhà để tìm nơi có giá thuê phù hợp và chấp nhận quãng đường đi làm kéo dài gần 2 tiếng mỗi ngày, cô cuối cùng cũng được cha mẹ mua cho một căn nhà trị giá khoảng 625.000 đô la. Khoản vay thế chấp đứng tên người cha, còn Jennifer trả lại cho ông khoảng 2.200 đô mỗi tháng. Câu chuyện tương tự cũng xuất hiện tại nhiều nơi khác trên khắp Hoa Kỳ. Tại Chicago, Amanda Magalanes vừa mua được căn nhà đầu tiên nhờ khoản tiền đặt cọc và sự bảo lãnh của cha mẹ. Tại Georgia, thì một cặp vợ chồng có 3 con nhỏ nhận được 115.000 đô la từ mẹ chồng để có thể mua căn nhà phù hợp với gia đình. Đằng sau những ví dụ này là một thực tế đang thay đổi rất nhanh, thưa quý vị. Theo Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Hoa Kỳ, khoảng 22% người mua nhà lần đầu trong năm 2025 đã sử dụng tiền cho tặng hoặc khoản vay từ gia đình và bạn bè để thanh toán tiền đặt cọc. Một khảo sát khác của Redfin cho thấy 26% người Mỹ trong độ tuổi từ 18 tới 44 từng nhận hỗ trợ tài chính từ gia đình để mua nhà. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chủ yếu là giá nhà và lãi suất vay mua nhà hiện đều ở mức cao. Trong khi thế hệ cha mẹ từng có thể mua nhà với giá dưới 100.000 đô la vào những năm 90, nhiều người trẻ ngày nay đối mặt với mức giá cao gấp nhiều lần và lãi suất thế chấp trên 6%. Và thưa quý vị, với nhiều gia đình, câu hỏi không còn là liệu cha mẹ có nên giúp con mua nhà hay không nữa, mà là nếu không có sự giúp đỡ đó, thì liệu người trẻ có còn đủ khả năng để bước chân vào thị trường nhà ở hay không? Sau đây, câu chuyện tiếp theo có liên quan đến World Cup. Thưa quý vị, ngay cả World Cup cũng chưa thể cứu nổi ngành du lịch. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là World Cup 2026 sẽ khởi tranh tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Với giải đấu thể thao lớn nhất hành tinh này thì nhiều người từng kỳ vọng Hoa Kỳ sẽ chứng kiến một làn sóng du khách quốc tế đổ về các thành phố đăng cai. Nhưng những số liệu được công bố trong tuần qua lại cho thấy một thực tế khá khác biệt. Theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới WTTC, lượng khách quốc tế tới Hoa Kỳ trong năm 2025 đã giảm khoảng 5,5% so với năm trước, bất chấp việc ngành du lịch toàn cầu vẫn đang tiếp tục phục hồi. Tổ chức này phỏng định sự sụt giảm này có thể khiến Hoa Kỳ thất thu hàng tỷ đô la và chi tiêu du lịch quốc tế đăng cai. Nhưng những số liệu được công bố trong tuần qua lại cho thấy một thực tế khá khác biệt. Theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới WTTC, lượng khách quốc tế tới Hoa Kỳ trong năm 2025 đã giảm khoảng 5,5% so với năm trước, bất chấp việc ngành du lịch toàn cầu vẫn đang tiếp tục phục hồi. Tổ chức này phỏng định sự sụt giảm này có thể khiến Hoa Kỳ thất thu hàng tỷ đô la và chi tiêu du lịch quốc tế trong năm nay. Một số dữ liệu khác cũng cho thấy xu hướng tương tự. Theo hãng

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp du lịch tại các thành phố đăng cai World Cup cho biết lượng đặt phòng hiện vẫn thấp hơn những gì họ từng kỳ vọng. Điều đáng chú ý là sự suy giảm này diễn ra trong bối cảnh du lịch toàn cầu không hề chậm lại. WTTC cho biết thế giới đang có thêm hàng chục triệu lượt khách du lịch quốc tế mỗi năm, nhưng một phần đáng kể của dòng khách đó lại đang lựa chọn các điểm đến khác thay vì Hoa Kỳ. Các chuyên gia cho rằng có nhiều nguyên nhân đứng sau hiện tượng này. Chi phí du lịch tại Hoa Kỳ hiện thuộc nhóm cao nhất thế giới, từ khách sạn, nhà hàng cho tới vé phi cơ nội địa. Bên cạnh đó, thủ tục visa và nhập cảnh cũng thường được du khách quốc tế đánh giá là phức tạp hơn nhiều so với các quốc gia cạnh tranh khác. Đáng chú ý, ngay cả Brand USA, tổ chức được chính phủ giao nhiệm vụ quảng bá hình ảnh du lịch quốc gia, cũng đang đẩy mạnh các chiến dịch tiếp thị quốc tế nhằm thu hút du khách trước thềm World Cup. Dĩ nhiên, giải đấu vẫn được kỳ vọng sẽ mang thêm hàng trăm ngàn, thậm chí là hàng triệu du khách tới Hoa Kỳ trong năm tới. Tuy nhiên, những dữ liệu được công bố tuần qua cho thấy World Cup có thể không phải là lời giải tự động cho những thách thức mà ngành du lịch Hoa Kỳ đang phải đối mặt.

Tiếp nối thưa quý khán giả sẽ là chuyên mục Con Người Tuần Qua. Thưa quý vị, để mở đầu chuyên mục này sẽ là câu chuyện về một người mẹ 62 tuổi nhận bằng đại học cùng con trai. Trong lễ tốt nghiệp của Đại học Massachusetts Lowell diễn ra ngày 16 tháng 5 vừa qua, một trong những khoảnh khắc được nhiều người chú ý không phải đến từ thành tích học tập đặc biệt hay những bài phát biểu trên sân khấu, mà theo tờ People, đó là hình ảnh bà Maureen Whitcomb, 62 tuổi, cùng bước lên nhận bằng cử nhân với con trai mình. Bà Maureen tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, còn con trai Bryce, 25 tuổi, cũng nhận bằng trong cùng đợt tốt nghiệp. Trên khán đài hôm đó có mặt ba người con còn lại của bà để chứng kiến khoảnh khắc cả hai mẹ con cùng hoàn thành một chặng đường học tập. Chia sẻ với tạp chí People, gia đình cho biết hành trình này thực ra đã kéo dài nhiều thập niên. Vào năm 2000, khi 36 tuổi, bà Maureen sinh một lúc 4 người con. Chồng bà là tài xế xe tải đường dài, thường xuyên vắng nhà, còn phần lớn việc chăm sóc các con do bà đảm nhận. Khi những đứa trẻ lên 11 tuổi, cuộc hôn nhân kết thúc và bà trở thành mẹ đơn thân. Trong nhiều năm sau đó, ưu tiên lớn nhất của bà là nuôi dạy 4 người con trưởng thành. Khi các con lớn hơn, bà làm công việc hành chánh tại một đài truyền hình và từng hoàn thành bằng marketing tại một trường cao đẳng cộng đồng năm 2018. Tuy nhiên, kế hoạch học tập lại phải tạm gác khi các con lần lượt bước vào giai đoạn chuẩn bị cho việc học cao hơn. Đến năm 2023, trong lễ tốt nghiệp của người con gái thứ hai, các con đã quyết định mẹ hãy quay lại trường học. Bà Maureen nhập học trở lại ở tuổi 60. Trong thời gian học, bà và Bryce thậm chí còn có lúc ngồi chung lớp. Bryce kể rằng, nhiều buổi tối anh giúp mẹ làm bài tập và ôn các môn học. 2 năm sau, lời động viên đó đã đưa cả hai mẹ con tới cùng một sân khấu tốt nghiệp, thưa quý vị. Nhưng dường như đây vẫn chưa phải là điểm kết thúc đâu. Vì sau khi nhận bằng cử nhân ở tuổi 62, bà Maureen cho biết bà đang chuẩn bị quay lại trường vào mùa thu năm tới để theo học chương trình thạc sĩ. Và thưa quý thính giả, trong tuần qua thì có một cậu bé vừa bước sang tuổi thứ 7 đã trở thành tâm điểm chú ý qua câu chuyện em chinh phục một trong những vách đá nổi tiếng nhất Hoa Kỳ. Thưa quý thính giả, một cậu bé vừa bước sang tuổi thứ 7 trở thành tâm điểm khi hoàn thành hành trình chinh phục El Capitan, vách đá granite nổi tiếng tại vườn quốc gia Joe Smith, tiểu bang California. Tên của cậu là Joey Danger Evermore. Điều đặc biệt là Joey bắt đầu cuộc leo núi khi mới 6 tuổi và hoàn thành hành trình đặc biệt này đúng dịp sinh nhật lần thứ 7. Sau 6 ngày liên tục bám trên vách đá gần như dựng đứng, Joey trở thành người trẻ nhất từng leo tới đỉnh El Capitan. El Capitan cao khoảng 7.573 feet và từ lâu được coi là một trong những thử thách nổi tiếng nhất của giới leo núi thế giới. Trong chuyến leo núi này, Joey đồng hành cùng cha mình là Joe Evermore, hai người anh trai và một ekip làm phim tài liệu. Gia đình đến từ Colorado. Theo người cha thì 6 ngày trên vách đá không hề dễ dàng. Cả nhóm phải đối mặt với gió mạnh, thời tiết khắc nghiệt, việc phân chia thức ăn và nước uống cùng cảm giác mệt mỏi kéo dài khi phải ngủ trên các bệ đá, lơ lửng giữa không trung. Đây cũng không phải lần đầu gia đình Evermore lập nên dấu mốc đặc biệt. Hồi năm 2022, người anh trai Sam của Joey từng trở thành

thành người trẻ nhất chinh phục El Capitan khi mới 8 tuổi. Giờ đây, kỷ lục đó được em trai mình phá vỡ. Hành trình này cũng tạo ra nhiều tranh luận, thưa quý vị. Một số người cho rằng môi trường leo núi quá nguy hiểm với trẻ em. Tuy nhiên, gia đình cậu bé khẳng định mọi hoạt động đều được chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hiện dưới sự giám sát rất là nghiêm ngặt. Sau khi hoàn thành chặng đường kéo dài gần một tuần, điều Joey nhớ nhất dường như không phải là kỷ lục mà em vừa lập được. Theo cha em kể lại thì khi đứng trên đỉnh núi, em chỉ nói giỡn một câu rất là trẻ con. Con lên đỉnh lúc 6 tuổi và xuống

Thưa quý thính giả, vừa rồi là chương trình Nước Mỹ tuần qua. Nam Dương rất cảm ơn quý vị đã đồng hành để cùng nhìn lại những sự kiện, xu hướng và câu chuyện đáng chú ý tại Hoa Kỳ trong những ngày gần đây. Và đến đây Nam Dương xin được chào tạm biệt quý vị. Cảm ơn đã dành thời giờ theo dõi chương trình, cũng như cảm ơn các thân chủ quảng cáo luôn đồng hành với đài. Xin chúc quý vị và gia đình những ngày sắp tới thật bình an, nhiều sức khỏe và niềm vui nha. Chúng ta sẽ cùng trở lại với 4 chuyên mục quen thuộc của chương trình này vào giờ này tuần sau.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
4: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

Quý thính giả đang nghe Đài Việt Radio phát thanh trên làn sóng 1560 AM từ Bel Air, Houston, Texas. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức chương trình nhạc chọn lọc do anh Tứ phụ trách. Tình yêu là thứ tình cảm rất màu nhiệm gắn kết hai người xa lạ. Khi đã yêu nhau, thì họ có thể nhường nhịn, hy sinh đến độ có thể sống chết vì nhau. Vì thế, khi tình yêu đó qua thời gian tìm hiểu và thử thách rồi, bỗng dưng có một trở lực đến, thì họ sầu cổ đến độ héo gầy vì nhớ nhung rai rứt. Họ chỉ biết tìm về kỷ niệm, nhớ từng giọng nói lời ca, nhưng quá xa xăm và rất mơ hồ trong tâm trí. Nhìn bầu trời chỉ thấy mây tím giăng sầu, nhìn cây chỉ thấy lá không còn reo vui, mà âm thanh như khóc than đồng cảm. Chỉ còn biết gọi tình xưa lúc nắng tàn phai và ngậm ngùi tiễn biệt tình em vào quên lãng.

Thưa quý thính giả, thành phố Houston chúng ta vừa tiễn đưa một nhạc sĩ tài hoa vào vùng miên viễn, nhạc sĩ Song Ngọc. Anh là hiện thân của người miền Nam giản dị và rất dễ gần gũi. Có thể nói chưa ai, dù là nhạc sĩ hay ca sĩ, có lời phiền hà ta thán khi đã là bạn bè hay đồng nghiệp với anh. Anh giúp đỡ tận tình và trải lòng khuyên nhủ khi người đến với anh mới bước chân vào lĩnh vực văn nghệ. Về việc phổ nhạc các bài thơ hay thì anh có tài thiên phú bậc thầy. Khi chỉ cần đọc lời thơ, anh đã có ngay cảm xúc để phổ lên những nốt nhạc nâng lời thơ lên một bậc thật gần gũi tâm hồn người cùng tâm trạng. Bài thơ Phải Chi được Song Ngọc sáng tác trong trường hợp đó. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Thượng Đế rất công bằng trong đức háo sanh. Ngài vừa cất đi một ngôi sao bắt đầu thì đã cho chúng ta một tài năng khác trong lĩnh vực âm nhạc. Song Ngọc vừa ra đi thì lóe lên một tài năng khác, nhạc sĩ Tuấn Chương. Tuấn Chương đã tìm đến âm nhạc từ thời thanh niên ở tuổi học trò. Theo dòng đời, mặc dù bươn chải cho cuộc sống nhưng sáng tác vẫn là nguồn cảm hứng tuôn trào bất tận trong anh. Do vậy, đã có hàng trăm sáng tác của Tuấn Chương đã hoàn tất, và trong thời gian qua anh đã góp mặt trên dưới 5 CD, trong đó có nhiều bài anh phổ từ các bài thơ của các thi sĩ tại Houston và các nơi khác. Mời quý thính giả cùng nghe nhạc phẩm Đừng Hỏi Em của nhạc sĩ Tuấn Chương, phổ từ bài thơ của thi sĩ Mai Anh do Kim Phượng trình bày.

Trái tim có những lý lẽ mà lý trí không biết. Khi nói lên câu này, chắc Văn Hào Pháp phải là người từng trải chốn tình trường. Nó là lời minh chứng và lý giải cho mối tình của hai người dù đã yên bề gia thất, nhưng tình cờ gặp nhau, tìm hiểu và họ đã yêu nhau bằng tất cả tâm hồn và trái tim rung động đầy cảm xúc. Ở phương diện đạo đức, ta có thể lên án họ, nhưng ở lĩnh vực tình cảm, ta phải công nhận đây là một mối tình đẹp, đến với nhau bằng tình cảm yêu thương thật sự. Nhưng thôi, hãy ghi nhận đây là kỷ niệm đẹp có hiện hữu trong một khoảng đời, chứ đừng tiếp nối, vì nó sẽ mang đến nhiều di lụy.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình nhạc chọn lọc do anh Tứ phụ trách. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị chương trình nhạc chọn lọc lần sau.

0: muốn ăn bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
12: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Ký Chữ và Nhạc Thuật của luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chương trình Luật Ký Chữ và Nhạc Thuật là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua đài truyền hình của Việt TV 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Việt Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua làn sóng của Việt Radio 1480. Và chương trình cũng được chiếu lại trên Việt TV on DirecTV đài truyền hình 2036. Và cùng một lúc cũng xuất hiện trên Việt TV Online, Việt TV Facebook và những cái app giống như là Uno IPTV. Thưa quý vị, đây là một cái chương trình Tuấn thâu sẵn vào trưa ngày thứ sáu, chiều ngày thứ sáu, khoảng gần 5 giờ chiều ngày thứ sáu, ngày 29 Tây của tháng 5 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ hai, ngày 1 Tây tháng 6 của năm 2026. Và đây là chương trình 685. Trong chương trình chiều tối nay thì chúng ta chỉ có focus vào hai cái đề tài thôi. Thật ra nó là hai cái đề tài rất là lớn. Một cái liên quan về cái policy memorandum hoặc là cái bản ghi nhớ chính sách liên quan về vấn đề thủ tục thẻ xanh ở đây. Rồi cái thứ nhì là cái đề xuất cho cái thời gian nhập cảnh của du học sinh. Cả hai rất là lớn và nó sẽ ảnh hưởng cộng đồng của chúng ta rất là nhiều. Rồi trong chương trình chiều tối nay thì chúng ta sẽ sử dụng cái visa bulletin của tháng 6 của năm 2026 và cùng một lúc mình sẽ trả lời một số câu hỏi quý vị đã email cho Tuấn. Cho nên tương lai hoặc là nếu mà quý vị theo dõi chương trình có những cái câu hỏi, cái thắc mắc thì quý vị welcome email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là yichu@luatsutuan.com, đó là yichu@luatsutuan.com. Trong cái chương trình 684 thì chúng ta có thể mình nói là bỏ nguyên cả 2/3 cái chương trình nói về cái policy memorandum mà Sở Di trú đã đưa ra vào ngày 21 tháng 5 của năm 2026 liên quan tới cái vấn đề xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ khi người ta đi qua đây, giống như những cái thị thực giống như những cái thị thực ngoại định cư giống như là du lịch hoặc là du học hoặc là những cái thị thực khác. Thì quý vị cũng biết là trưởng phòng của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch, ông Joseph Adlow đã xuất ra cái bản ghi nhớ chính sách vào chiều ngày thứ Năm, ngày 21 Tây tháng 5 của năm 2026. Và cái bản ghi nhớ này nó nhắc nhở nhân viên của cơ quan của Sở Di trú và cũng cho biết cộng đoàn ngoài cũng biết là đây là cái vấn đề xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ. Nó là một cái tình trạng mà Sở Di trú vẫn giải quyết, nhưng mà với phải giải quyết là trong cái tình trạng gọi là extraordinary circumstances, là trong một cái hoàn cảnh nào rất là đặc biệt thôi. Nó không phải là cái cấm để cho quý vị xin thẻ xanh ở đây. Dĩ nhiên quý vị khi vào đây nếu mà đủ điều kiện quý vị vẫn có quyền xin thẻ xanh. Đây cái bản ghi nhớ nó chỉ có nói rằng là khi nhân viên của Sở Di trú giải quyết các hồ sơ thẻ xanh cho quý vị ở trong nước Hoa Kỳ thì nhân viên phải áp dụng cái tiêu chuẩn cao cấp hơn để cấp cho quý vị cái thẻ xanh nếu mà quý vị đủ điều kiện, còn nếu mà không thì có thể bị từ chối. Rồi tùy theo cái tình trạng có thể phải đi về làm giấy tờ ở bên lãnh sự quán hoặc là có thể phải ra tòa ghi chú. Cho nên chúng ta bắt đầu thấy nó là cái gì? Nó là cái chính sách để control cái flow of immigration, là kiểm soát cái nhập cư của nước vào nước Hoa Kỳ. Cho nên đây chúng ta nghe rất là nhiều mà chúng ta thấy nó xảy ra rất là mạnh trong cái thời điểm đầu năm 2025 trong cái nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump. Thì trong cái cuộc campaign để cho trận đợt thứ nhì của Tổng thống thì Tổng thống Donald Trump cho biết là ông ta muốn tiến hành thủ tục trục xuất hàng loạt. Thì cái đó cũng là đã tiến hành đầu năm 2025 và Tuấn nghĩ nó cũng tiến hành rất là mạnh và vẫn tiếp tục như vậy. Cho dù chúng ta không có nghe nhiều tin tức, nhưng mà một mặt nữa là chúng ta bắt đầu thấy là nó không phải là trục xuất hàng loạt đâu, mà nó là thay đổi cái hệ thống hoặc là kiểm soát cái hệ thống, kiểm soát cái con số người vào đây nhập cư. Thì rõ ràng là cái ban điều hành hiện tại bây giờ làm cho Tổng thống Donald Trump, người ta đã chuẩn bị và chuẩn bị rất là nhiều và kinh nghiệm rất là nhiều. Là người ta biết rằng là nếu mà muốn chính thức permanently là lâu dài để thay đổi thì người ta phải có cái đạo luật thông qua quốc hội để có thể là thay đổi cái con số người hoặc là cái tình trạng người nhập cư vào nước Hoa Kỳ. Nhưng mà người ta cũng biết rằng là cái đó nó rất là khó với cái vấn đề sự chính trị ở trong quốc hội. Cho nên nếu mà có một cái luật gì mà thông qua quốc hội nó rất là khó. Cho quý vị thấy nội không cái ngân sách để cho quốc gia Hoa Kỳ làm việc thì cái đó nó cũng khó mà thông qua, mà nó đưa tới cái sự tạm thời đóng cửa cho cơ quan Bộ Nội an nó gần tới 50 mấy ngày lận đó. Nhưng mà đây mình nói là một cái luật để thay đổi cái hệ thống di trú nó còn gấp bao nhiêu lần khó hơn nữa. Cho nên ban điều hành làm như thế nào để có thể kiểm soát hoặc là hạn chế cái con số người nhập cư vào nước Hoa Kỳ đó, thì đây cũng là một trong cái chính sách không nhất thiết gọi là trục xuất hàng loạt, mà nó là một cái chính sách để limit, để hạn chế người ta vào đây. Đó. Thì người ta thay đổi cái cách giải quyết các hồ sơ. Đó. Cho nên trước nhất đó, thì quý vị thấy là ngay cái biên giới quý vị không nghe gì về cái vấn đề vào đây bất hợp pháp, xin tị nạn chính trị hoặc là con số người caravan ở bên Nam biên giới, bên Mẹ Tây Cơ người ta chuẩn bị ào vào đây để xin tị nạn. Quý vị không nghe mấy cái đó. Và quý vị cũng thấy là những cái người đã có cái lệnh trục xuất đi trình diện đã bị giữ và đưa về cái quốc gia của người ta, cho dù cái quốc gia người ta không muốn, nhưng mà vẫn bắt buộc phải nhận, còn nếu mà không thì đi qua cái quốc gia thứ ba. Rồi quý vị cũng thấy có những cái chiến dịch, những cái vụ mà những cái thành phố lớn mà cơ quan thi hành mặt luật di trú đã bắt đầu thi hành cái thủ tục trục xuất giữ người ta. Nhưng mà cái đó nó cũng tạm thời ngưng một tí vì cái vấn đề thiệt mạng của hai người công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà chúng ta cũng thấy là trong đó nó có sự thay đổi của cái người trưởng phòng của Bộ Nội an. Đó. Thì bây giờ âm thầm một tí là chúng ta có cái sự thay đổi hoặc là sự đối phó, không phải là vấn đề người ta ở đây bất hợp pháp, không phải là cái vấn đề người ta phạm tội, nhưng mà nó đối phó là những cái con số người vào đây mà vào đây đúng theo luật pháp mà muốn ở lại đây xin thẻ xanh, thì bây giờ người ta tìm cách để kiểm soát đó và hạn chế cái con số người và không có khuyến khích người ta vào đây mà thay đổi mà làm giấy tờ ở đây. Cho nên cái chính sách mà ông trưởng phòng Joseph Adlow đưa ra nó đi cùng với cái kế hoạch của cái ban điều hành là làm sao hạn chế cái con số người nhập cư đó. Thì đây là một cái cách kiểm soát, cho nên người ta đưa ra cái policy memo vào ngày 21 tây tháng 5 là nếu mà muốn xin thẻ xanh ở đây dưới luật vẫn cho phép, nhưng mà cái sự giải quyết nó đòi hỏi cái sự cao cấp hơn. Thì hôm nay mình chuẩn bị một số slide cho quý vị để giải thích cho nó dễ dàng hơn và dễ hiểu hơn. Và Tuấn có một số câu hỏi rất là nhiều mà quý vị hỏi về những cái câu hỏi đó, thì hy vọng mình sẽ có cơ hội mình trả lời một số đó. Trước nhất đó là đây là một cái sự shift, một sự thay đổi. Okay. Mình có thể mình nói là một cái cách để cho người ta kiểm soát, hoặc là một cái cách để cho người ta sử dụng cái cơ quan để kiểm soát cái con số người vào đây hoặc là cái dân nhập cư đây. Thì trong cái bản ghi nhớ này nói là cái gì? Nói là extraordinary relief, là cái quyền để xin thẻ xanh nó là một cái quyền rất là đặc biệt thôi. Đó. Cho nên nếu mà xin thẻ xanh ở đây mà không có đi qua cái lãnh sự quán để giải quyết cái hồ sơ định cư vào cái lãnh sự quán, thì nhân viên của Sở Di trú phải áp dụng cái tư chuẩn là rất là đặc biệt để cho người ta cái cơ hội xin thẻ xanh. Nhưng mà cái bản ghi nhớ này nó lại đi ngược lại với cái đạo luật 245A. Đó. Cho nên đó là cái vấn đề đầu tiên. Thì trong cái bản ghi nhớ này người ta hướng dẫn là cái gì? Là người ta hướng dẫn này là nếu mà có cơ hội xin làm giấy tờ ở bên Việt Nam hoặc là bên lãnh sự quán thì người ta nên làm. Đó. Chứ không phải là cấm người ta xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ. Nó chỉ là giải quyết cho người ta khi người ta xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ, giải quyết với phương cách là áp dụng cái tư chuẩn cao hơn khi cứu xét cái hồ sơ của người ta thôi. Cho nên Tuấn muốn make sure là quý vị hiểu rằng là cái bản ghi nhớ này nó là chỉ là cái bản ghi nhớ thôi, nó không phải là quyết định hành pháp. Nó là cái sự hướng dẫn của nhân viên ở trên cao cấp ở headquarter Washington DC cho tất cả cái văn phòng địa phương, cho tất cả cơ quan của Sở Di trú ở trong nước Hoa Kỳ. Là khi cứu xét xin hoặc thẻ xanh ở đây thì nhớ là nếu người ta muốn được thẻ xanh ở đây thì người ta mình phải sử dụng cái tư chuẩn cao cấp hơn để giải quyết cho người ta. Cái tư chuẩn đó từ hồi trước tới giờ không có áp dụng nhưng bây giờ sẽ bắt đầu áp dụng. Đó. Cho nên đó là cái đầu tiên. Cái thứ nhì nữa đó là trong cái tình trạng nào cái tư chuẩn này nó sẽ áp dụng. Đó. Thì nhớ là nhiều người đi qua đây nhận tị nạn, nhiều người đi qua đây theo cái chương trình những cái chương trình giống như đặc biệt của một số đạo luật của Trung Mỹ đó. Cho nên nó có một số đạo luật riêng để cho người ta có cơ hội xin thẻ xanh ở đây. Thì cái bản ghi nhớ này nó không có áp dụng đó. Cho nên đây mình thấy là cái bản ghi nhớ này không có áp dụng cho hồ sơ nếu người ta đi qua đây nhận tị nạn đó. Tại vì cái đạo luật cho người diện tị nạn là qua đây một năm, sau một năm có quyền xin thẻ xanh. Một số là cho cái chương trình của một số quốc gia ở bên Trung Mỹ, NACARA. Đó. Rồi quý vị cũng thấy là mình có thể mình nói cái chương trình fiancé, nó cũng có thể rơi vào cái ngoại lệ của cái memo này. Tại vì fiancé mục đích là đưa người ta qua đây cùng với vợ chồng của người ta, rồi để cho người ta làm thẻ xanh ở đây thì nó cũng là mục đích của cái đạo luật riêng cho cái diện fiancé. Mà bây giờ nếu mà cái memo nó đưa ra như vậy thì thường thường nó không có áp dụng cho những cái tình trạng đó. Nhưng mà cái memo này nó áp dụng cho cái bản ghi nhớ này, nó áp dụng cho cái tình trạng nào? Nó áp dụng cho đa số những cái diện giống như đoàn tụ gia đình, bảo lãnh vợ chồng, anh chị em, cha mẹ, con cái khi ở đây, cho những cái diện đặc biệt tu sĩ, những cái diện đặc biệt liên quan về nạn nhân bạo lực hoặc là nạn nhân về cái vấn đề buôn bán người, nó liên quan tới cái những cái đạo luật đặc biệt giống như là chương trình Lauterbach cho diện PIP. Nhưng mà PIP thì nó cũng tương đương, nó gần giống như tị nạn rồi. Cho nên khi mình nói về cái vấn đề memo này thì mình chỉ có thể nói là phần trăm cao cộng đồng của chúng ta thì nó áp dụng cho những cái hồ sơ mà khi mà qua đây kết hôn, hoặc là khi qua đây ba má mình bảo lãnh cho ba má mình ở lại, hoặc là ba má mình bảo lãnh cho con đang ở đây thôi. Cho nên cái memo này thường thường nó áp dụng cho những cái tư chuẩn đó. Còn Tuấn nghĩ nếu mà hồ sơ giống như hồ sơ fiancé qua đây mục đích để kết hôn, để xin thẻ xanh đây mà bắt buộc phải xin thẻ xanh ở đây, thì thường thường cái memo này nó không có áp dụng cho cái tư chuẩn này. Thì khi mà nó áp dụng cho cái tình trạng của người ta thì nó áp dụng như thế nào, thì bây giờ mình mới thấy nó rõ ràng hơn. Là trong cái bản ghi nhớ nói là nếu mà muốn được giải quyết cái thẻ xanh ở đây thì người ta mình phải áp dụng cái tư chuẩn gọi là extraordinary relief hoặc là exceptional circumstances. Là nếu mà người ta muốn được thẻ xanh ở đây cho dù người ta đi du lịch hoặc là du học thì người ta phải trình bày cái sự hoàn cảnh rất là đặc biệt cao để mình cấp thẻ xanh cho người ta. Đó. Thì nhân viên của Sở Di trú đang chờ cái văn bản hướng dẫn riêng cho nhân viên của Sở Di trú là cái tình trạng nào, là cái tình trạng nào, là cái tình trạng rất là đặc biệt để cung cấp cái thẻ xanh cho người ta ở đây. Nhưng mà mình có thể mình đoán rằng là nếu mà áp dụng cái tư chuẩn thì người ta phải sử dụng cái gọi là cái totality of the circumstances, là tổng thể các hoàn cảnh, là người này có đáng để cho cái cơ quan Sở Di trú ở đây cho cái thẻ xanh hay không. Đó. Cho nên totality of circumstances là tổng thể các hoàn cảnh, thì mình phải làm như thế nào? Mình phải cân nó đi. Cân những các yếu tố bất lợi với những cái yếu tố tích cực, nghĩa là cái cộng và cái trừ. Đó. Cái, nếu mà cái cộng nó nhiều hơn là cái trừ thì Sở Di trú sẽ cấp thẻ xanh cho người ta. Cho nên mình sẽ thấy là trước đây, giả sử đi, trước đây ba má mình đi qua đi du lịch, đó, mình xin thẻ xanh cho ba má mình tại vì mình cần ba má mình ở đây giúp cho gia đình mình, especially cháu nội, cháu ngoại. Thì nếu mà ba má đủ điều kiện thì Sở Di trú cấp cái thẻ xanh thôi. Nhưng mà với cái memo này thì bây giờ không phải đủ điều kiện không là đủ đâu, mà ba má mình phải trình bày là những cái yếu tố tích cực gì để cho người ta có nhiều để trình bày người ta có nên xin thẻ xanh ở đây hay không. Còn nếu mà không thì người ta thường thường muốn cái người cha mẹ đó phải làm thủ tục với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Cho nên những cái yếu tố gọi là bất lợi hoặc là những cái gì mà không tốt, nó liên quan tới vấn đề gì? Nó liên quan về vấn đề status violation, là những cái tình trạng người ta qua đây, người ta ở quá hạn hoặc làm gì trái với cái tình trạng đó. Những cái gì liên quan về gian lận, những cái gì liên quan về cái vấn đề cung cấp chi tiết không đúng hoặc là sai, hoặc là cái vấn đề gì nó không nói sự thật. Những cái hình thức gì người ta làm nó không đúng theo cái mục đích người ta đi qua đây. Giả sử người ta nói qua đây du lịch mà bây giờ khám phá người ta qua đây ta đi làm. Đó. Những cái gì mà người ta đã qua đây, người ta thăm viếng rồi, rồi sau đó người ta không đi về, người ta còn cố ý ở lại nữa. Những cái tình trạng mà rõ ràng là quốc gia người ta có thể làm thủ tục thẻ xanh cho người ta mà bây giờ người ta bắt buộc người ta vẫn còn ở đây, người ta làm cái thủ tục đó. Và những cái xấu thêm là những cái gì người ta đã có cái sự chuẩn bị trước khi đi qua Mỹ rồi, nghĩa là người ta đã có cái preconceived intent, là đã có cái sự gọi là chuẩn bị trước hoặc là mưu đồ trước, nói không phải là qua đây du lịch mà đã có ý định qua đây định cư luôn, mà dùng cái thị thực du lịch để qua đây trước để xin định cư ở đây. Cho nên đó là những cái yếu tố gọi là yếu tố negative hoặc là bất lợi mà khi mà nếu mà nhân viên sở di trú phải áp dụng cái tư chuẩn để cứu xét để nên giải quyết cái thẻ xanh cho người ta ở đây hay không, thì đó là những cái yếu tố gọi là yếu tố bất lợi, cái negative factor. Còn những cái gì là positive, cái gì là tích cực, là cái vấn đề đầu tiên là cái vấn đề mà sự gia đình, đoàn tụ gia đình, cái sự khó khăn nếu mà phải xa gia đình, cái vấn đề có cái quá khứ về cái vấn đề gọi là tội phạm hay không, hoặc là liên quan về vấn đề gì gian lận hay không, những cái gì tương lai về cái sự lý lịch của người ta có giúp cho quốc gia Hoa Kỳ hay không, hoặc là giúp cho cái kinh tế của quốc gia Hoa Kỳ hay không. Và cái hoàn cảnh tuổi tác của người ta, sự giáo dục của người ta, thân nhân của người ta và cái thời gian của người ta ở đây, nó đều cứu xét hết là những cái tích cực để cho người ta có cơ hội để xin thẻ xanh ở đây. Cho nên mình sẽ bắt đầu thấy là nhân viên của sở di trú khi mà giải quyết cái thẻ xanh thì người ta sẽ hỏi những cái chi tiết đó để giúp cho người ta căn cứ vào cái văn bản hướng dẫn này là giúp cho người ta giải quyết hồ sơ thẻ xanh, để người ta cân cái gì hoặc là người ta cân cái gì xấu để người ta quyết định là có cấp thẻ xanh hay không. Cho nên đây là cái kinh nghiệm mà mình đã thấy tại sở di trú địa phương sau vài ngày vừa qua. Mình đã bắt đầu thấy sở di trú yêu cầu bổ túc hồ sơ giải thích rằng là có những cái yếu tố gì để justify người ta xin thẻ xanh ở đây. Nghĩa là có những yếu tố gì để chứng minh người ta có nên xin thẻ xanh ở đây hay không, hay là người ta có thể làm thủ tục thẻ xanh ở bên Việt Nam. Và đồng thời khi đi phỏng vấn với thân chủ của mình thì mình bắt đầu thấy nhân viên của sở di trú hỏi cái gì. Hỏi là tại sao xin thẻ xanh ở đây mà không làm thủ tục ở bên Việt Nam. Hỏi có cái sự thay đổi gì mà có những cái sự gì mà gọi là cản trở để cho mình xin thẻ xanh với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn hay không. Mình có ở quá hạn hay không, hoặc là sau khi vào đây mình có làm gì trái với cái tình trạng di trú của mình hay không, và còn cái sự ràng buộc gì ở đây hoặc là bên Việt Nam để cho mình làm thủ tục ở bên Việt Nam hay không. Cho nên mình bắt đầu mình thấy nhân viên sở di trú ngoài những cái câu hỏi liên quan về cái hồ sơ I-485 hoặc I-130 thì bây giờ người ta hỏi những cái câu hỏi này để giúp cho người ta áp dụng cái tư chuẩn gọi là totality of the circumstances để cân những cái gì tốt, những cái gì không tốt để giải quyết cái thẻ xanh cho người ta. Cho nên cuối cùng thì bây giờ mình thấy nó là cái gì? Nó là cái đòi hỏi thêm một bước nữa. Nó là cái đòi hỏi thêm một bước khi quý vị làm thủ tục thẻ xanh. Và cái này nó mới bắt đầu thôi. Còn một cái rất là lớn nữa mà mình đang chờ và mình nghĩ chắc nay mai cũng có thôi, là cái vấn đề liên quan về gánh nặng xã hội, tại nó sẽ có thêm một khúc đoạn lớn đó như vậy nữa. Cho nên đây nhắc nhở quý vị rằng là yes, cái bản ghi nhớ này là một cái sự hướng dẫn của từ bên Washington DC, từ trưởng phòng của cơ quan của Sở Di trú cho tất cả những nhân viên của Sở Di trú khi giải quyết cái thẻ xanh cho người ta ở đây, nếu người ta xin thẻ xanh theo giống như đoàn tụ gia đình hoặc là cơ sở thương mại, thì Sở Di trú vẫn giải quyết cho người ta, vẫn được cấp cho người ta, nhưng người ta phải chứng minh cái tình trạng gì đặc biệt đó. Thì cái đặc biệt hay không thì Sở Di trú nó phải áp dụng cái tiêu chuẩn gọi là totality of circumstances, là trong tất cả các hoàn cảnh gì mà có cái gì tốt để giúp cho người ta làm thẻ xanh đây mà người ta không cần làm thẻ xanh ở bên cái lãnh sự quán Hoa Kỳ của người ta. Cho nên cuối cùng là đừng có cái sự hiểu lầm là không được xin thẻ xanh, nó chỉ có đòi hỏi thêm một số tiêu chuẩn thôi. Đó, thì những cái tiêu chuẩn đó qua những cái câu hỏi mà quý vị đã gửi email cho Tuấn thì hy vọng mình giải thích cho nó rõ ràng hơn. Còn một phần liên quan về vấn đề du học sinh thì mình sẽ nói trong phần 2. Nhưng mà trước khi rời khỏi phần đầu của chương trình ngày hôm nay thì bây giờ cho Tuấn gửi cho quý vị cái bản B của cái visa bulletin của tháng 6 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 6 năm 2026, bản B, Day for Filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận từ Sở Di trú, đã chuyển tới Trung tâm Visa và hiện đang chờ Trung tâm Visa cho phép đơn bảo trợ tài chánh. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 10 năm 2018. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, hiện đã đáo hạn. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 3 năm 2018. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 8 tháng 12 năm 2012. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 12 năm 2009. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 6 năm 2026.
2: Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Và chương trình này được thâu vào chiều ngày thứ 6, ngày 29 tây tháng 5 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào ngày 1 tây tháng 6 của năm 2026.
3: Phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 12 năm 2009. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 6 năm 2026.
2: Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Và chương trình này được thâu vào chiều ngày thứ 6, ngày 29 tây tháng 5 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào ngày 1 tây tháng 6 của năm 2026. Tới đây kết thúc phần đầu của chương trình và

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848. Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình Luật Ký Chú và Nhập Thất với luật sư Nguyễn Đại Hi Tuấn. Thưa quý vị, Tuấn đang thâu chương trình này vào chiều ngày thứ Sáu, ngày 29 tây của tháng 5 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều ngày thứ Hai, ngày 1 tây tháng 6 của năm 2026. Phần đầu chương trình thì mình có nói nhiều về chi tiết của cái bản ghi nhớ mà trưởng phòng của cơ quan sở hữu trú và nhập tịch đã đưa ra vào ngày 21 tây tháng 5 của năm 2026 liên quan về vấn đề áp dụng cái tiêu chuẩn cao khi cú xét hồ sơ thẻ xanh cho quý vị ở trong nước Hoa Kỳ. Thì bây giờ tới cái phần tin tức thứ nhì mà Tuấn sẽ gửi một phần thôi. Tại cái này nó còn

0: rất là nhiều, và Tuấn nghĩ mình cũng đang chờ một số chi tiết nữa nó đưa ra, nhưng mà mình đã thấy đủ rồi để cho mình bắt đầu mình từ từ gửi cho quý vị. Nhưng mà nó sẽ có những cái chương trình sau này mà mình sẽ nói chi tiết hơn. Nhưng mà mình cần đưa cái này ra để cho quý vị lưu ý về cái vấn đề tình trạng này. Tại vì trong cộng đồng của chúng ta có rất là nhiều em là du học sinh. Thì thường thường mùa hè mấy em đi về, hoặc là mấy em sau mùa hè thì muốn đi vào nhập vào mùa thu của trường. Thì Tuấn nghĩ cái đề xuất này nó sẽ liên quan về cái vấn đề đó. Thì cách đây khoảng, nếu mà Tuấn nhớ không sai, khoảng tháng 9 hoặc là tháng 8 của năm 2025, thì Sở Di trú đã đưa ra cái đề xuất để thay đổi về cái tình trạng nhập cảnh của du học sinh. Đó, thì du học sinh thì đây là những cái visa loại nào? Những cái visa F là học tự túc nè, J là học sinh trao đổi, là M là học sinh du học nhưng mà học về nghề nghiệp ha. Cho nên những cái visa FJM thì thường thường khi mà từ năm 1978 cho tới bây giờ, 78 tới bây giờ là 48 năm, ok, là khi mà đi vào nước Hoa Kỳ thì cái thời hạn nó không có biết khi nào em nó nghỉ học hoặc là học xong. Cho nên cách đây mấy chục năm, gần 50 năm rồi, thì Sở Di trú mới đưa ra cái danh từ gọi là duration of status, là nhập cảnh nhưng mà cái thời hạn nó không có cái ngày hết hạn. Nghĩa là mấy em có quyền ở đây, miễn sao mấy em còn lưu trì cái tình trạng di trú của em thôi, cho dù tiếp tục đi học hoặc là chuyển qua những cái việc làm. Cho nên khi mà người ta qua đi du học visa FMJ thì cái nhập cảnh của người ta nó không có cái ngày hết hạn, nó có cái danh từ sử dụng là duration status, tại vì cơ quan không có biết khi nào cái sự học đó nó kết thúc đó. Thì cái đề xuất vào cuối mùa hè của năm 2025 nó đã có cái đề xuất nói là bây giờ tụi tôi thay đổi hết. Đây là một cái đề xuất để đối phó vấn đề du học sinh ở đây. Đó. Nó không phải đối phó cái vấn đề thời gian học ở đây không, mà nó lại đối phó về vấn đề OPT nữa, là đi thực tập nữa. Đó. Cho nên giống như Tuấn nói là khi mình nói về cái sự thay đổi về cái mặt luật di trú và nhập tịch, thường thường mình thấy cái lo sợ là trên quốc hội thay đổi qua quốc hội, người ta biết rằng là thông qua nó rất là khó. Thì bây giờ người ta làm gì? Người ta làm những cái chính sách gì người ta có thể thay đổi trong cái bàn tay của người ta. Đó, và nội không cái sự thay đổi cái chính sách này nó đã ảnh hưởng rất là nhiều rồi. Đó, thì vào cách đây khoảng cuối mùa hè của năm 2025, cơ quan Sở Di trú và Nhập tịch đã đưa ra cái đề xuất, nghĩa là người ta đã có ý định hủy bỏ cái thời hạn để cho du học sinh vào đây là không còn duration of status nữa, không còn cái chữ DS nữa, mà nó là fixed time period, là nó sẽ có cái ngày hết hạn. Và cái ngày hết hạn đó nó không có nhiều hơn 4 năm, nó không có được nhiều hơn 4 năm. Cho nên hiện tại bây giờ cái đề xuất nó đang nằm ở đâu? Hiện tại bây giờ cái đề xuất nó xuất hiện là ngày 28 tháng 8 của năm 2025. Rồi trong cái thời gian đề xuất nó bắt đầu thì những cái người ta góp ý vào, thì cái thời điểm góp ý là ngày 29 tháng 9 của năm 2025. Rồi xong hết rồi người ta đang cứu xét, thì bây giờ người ta đang cứu xét từ tháng 5 cho tới bây giờ. Tuấn nghĩ chắc có thể là tháng 7 là nó sẽ publish, đó, Bộ Nội an sẽ đưa cái văn bản của cái đề xuất này ra. Rồi thường thường khi mà đưa cái văn bản như vậy thì có khoảng thêm 30 ngày và hoặc là 60 ngày để bắt đầu có cái ngày sự hiệu lực. Cho nên coi chừng là cái đề xuất này nó sẽ bắt đầu vào tháng 8 hoặc là tháng 9 của năm 2026. Và nếu nó bắt đầu vào tháng 8, tháng 9 của năm 2026 thì nó lại ảnh hưởng du học sinh mới đi vào mùa thu của năm 2026. Cho nên đây là cái lý do tại sao mình phải cần đề cập cái này, và nó rất là nhiều chi tiết. Nhưng mà tại vì cái policy memo của Sở Di trú đưa ra, cho nên tuần vừa rồi Tuấn không có cơ hội trình bày này. Bây giờ Tuấn trình bày một phần thôi, rồi những cái chương trình sau thì mình sẽ nói chi tiết hơn. Cho nên mình đang chờ cái chính thức của cái áp dụng đề xuất này. Mình ước lượng là tháng 8, tháng 9 của năm 2026. Bước đầu tiên thay đổi cái gì? Bỏ cái duration status, là bỏ cái ngày không hết hạn cho du học sinh, miễn sao ở đây, có quyền ở đây, miễn sao còn tiếp tục lưu trì cái tình trạng gọi là duration of status. Cái thứ nhì, nó ảnh hưởng ai? Nó ảnh hưởng tất cả visa du học sinh FMJ. Đó. Và nó đưa ra cái thời điểm hết hạn cao nhất là 4 năm trời. Cao nhất là 4 năm trời. Hoặc là ít hơn. Cho nên đây không còn cái DS hoặc cái duration of status nữa. Mà nếu mà vào đây cái thời điểm đó thì nó chỉ là 4 năm trời maximum cao nhất thôi. Cho nên bây giờ mình cho một cái thí dụ đi. Giả sử đi một em đi qua đi du học và cái chương trình của du học của em nó là bằng cử nhân chỉ có 3 năm thôi. Thì cái E20 và cái thời hạn nó chỉ là 3 năm thôi. Nhưng mà ngược một em đi học về cái chương trình tiến sĩ mà có thể 5-6 năm đi. Nhưng mà khi nhập cảnh nó vẫn là cho 4 năm. Đó. Rồi nếu mà cần thêm thì người ta sẽ gia hạn thêm. Rồi thay đổi thêm là cái thời hạn mà phải rời khỏi nước Mỹ sau khi đi học không còn là 60 ngày nữa, chỉ là 30 ngày thôi. Cho nên đây là một cái đề xuất nó rất là lớn cho du học sinh. Nó còn đi vào cái chi tiết của những cái chương trình đặc biệt du học sinh để học ăn văn, du học sinh học những cái tình trạng khác nữa. Cho nên những cái phần đó thì mình sẽ nói sau này trong những cái chương trình sau. Nhưng mà nhớ đây chỉ là cái đề xuất thôi. Nó đã propose đưa ra vào tháng 8 của năm 2025. Thời điểm để góp ý đã trôi qua rồi. Thì bây giờ người ta đang bắt đầu, người ta sắp xếp lại để trở thành một cái đề xuất chính thức. Và sau khi xuất hiện đề xuất chính thức thì có khoảng 30 ngày hoặc là 60 ngày để grace period nó bắt đầu áp dụng. Thì mình ước lượng cái đề xuất này sẽ thông qua và trở thành cái mặt luật cho những em du học sinh vào mùa thu của năm 2026. Cho nên cuối cùng là cái gì? Cẩn thận khi đi về Việt Nam, nếu mà tụi em đi về Việt Nam, coi chừng cái thời điểm đi về Việt Nam qua lại thì cái đề xuất này nó bắt đầu ảnh hưởng thì phải rất là cẩn thận. Nào, mình còn rất là nhiều cái tình trạng mình sẽ đề cập rồi sau này làm những cái gì. Thì cái đó Tuấn muốn để dành để sau này khi cái đề xuất nó bắt đầu thì mình sẽ có thêm chi tiết để mình nói chuyện. Bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 6 của năm 2026. Rồi sau đó chúng ta sẽ đọc một số câu hỏi mà quý vị đã email cho Tuấn, đặc biệt những cái câu hỏi liên quan về cái bản ghi nhớ của ngày 21 tháng 5 của năm 2026. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi cái phần A của cái visa bulletin của tháng 6 của năm 2026.
1: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 6 năm 2026, bản A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chánh. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 9 năm 2017. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 1 năm 2025. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 9 năm 2017. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình đang cho phép hồ sơ trước ngày 15 tháng 2 năm 2012. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em đang cho phép hồ sơ trước ngày 8 tháng 11 năm 2008. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 6 năm 2026.
0: Và thưa quý vị, nếu quý vị có những cái câu hỏi và thắc mắc liên quan về vấn đề mặt luật di trú thì Tuấn welcome cái câu hỏi và cái thắc mắc đó qua email của Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com, đó là di trú@luatsutuan.com. Và bây giờ với cái sự giúp đỡ của Kim, mời Kim đọc cái câu hỏi đầu tiên đi ạ.
2: Kính chào luật sư, tôi muốn hỏi nhanh một câu hỏi liên quan đến bản ghi nhớ chính sách mới của USCIS bị cấm hành động hôm nay. Câu hỏi của tôi là tài liệu ghi nhớ mới này của USCIS có ảnh hưởng đến khả năng điều chỉnh tình trạng cư trú, tức là AOS của tôi tại Hoa Kỳ, ngày ưu tiên của tôi đến hạn hay không? Hay tôi phải quay lại Việt Nam để làm thủ tục Tôi muốn chắc chắn rằng mình hiểu chính sách này có thể thay đổi điều gì đối với người trong hoàn cảnh của tôi. Tôi luôn duy trì tình trạng cư dân hợp pháp. Cảm ơn luật sư.
0: Ok, khi mà Tuấn thấy cái email này, Tuấn hy vọng là cái chương trình vừa rồi và cái chương trình ngày hôm nay giúp để trả lời một số, đã tự trả lời một số cái trong cái thắc mắc và cái lo lắng trong cái câu hỏi này. Đầu tiên nó không có cấm, nó không có cấm, cái đó là một. Cái thứ hai, mình làm thẻ xanh ở đây hoặc là mình làm thủ tục định cư qua cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn, thì bây giờ nó trở thành một cái câu hỏi gọi là fact specific, là nó tùy theo cái chi tiết của cá nhân của người ta đó. Và trong cái câu hỏi như thế này thì mình không hiểu biết về cái lý lịch của người ta như thế nào. Tại vì yes, nếu người ta làm thủ tục thẻ xanh theo cái vấn đề bảo lãnh thân nhân mà đa số cộng đồng của chúng ta như vậy, thì bây giờ trong cái sự bản ghi nhớ đó thì người ta đòi hỏi cái totality of circumstances, là cái tổng hợp của các hoàn cảnh của người ta, những cái gì tốt, cái gì không tốt, thì người ta phải, sở di trú phải phải phải cân nó ra rồi xem cái có nên cho người ta cái thẻ xanh hay không. Cho nên mình không có nắm rõ về cái hoàn cảnh của người email này, giả sử qua đây được bao lâu, có lưu cho, đã cho tôi biết là lưu trì, nhưng mà qua đây bao lâu, diện gì, hồ sơ bảo lãnh gì, có cái tình trạng gì đặc biệt trong gia đình, giả sử mẹ già hoặc là có ai bệnh hoạn ở đây hay không mà cần sự giúp đỡ, học về ngành gì, nghề nghiệp gì, professional gì, giả sử nếu mà bác sĩ thì đây bác sĩ rất là cần thiết. Cho nên nó lại tùy theo cái hoàn cảnh của người ta. Nhưng mà cái quan trọng nhất mà mình muốn nhắc nhở quý vị là khi có cái sự lựa chọn để làm thẻ xanh ở đây hay là làm thủ tục định cư ở Việt Nam qua cái lãnh sự quán, thường thường cái sự lựa chọn làm thẻ xanh ở đây là cái vấn đề lợi nhất. Nhưng mà với cái memo này thì mình phải thay đổi lại cái cú set đó. Okay. Cho thêm chi tiết và email cho Tuấn thêm chi tiết rồi Tuấn sẽ giúp trả lời cái câu hỏi cho nó rõ ràng hơn. Hy vọng cái câu hỏi thứ nhì hoặc thứ ba mà Kim chuẩn bị đọc thì mình thấy nó rõ ràng hơn. Mời Kim ạ.
2: Kính chào luật sư. Dạ, em có nghe về luật mới liên quan đến việc xin thẻ xanh. Nghe nói nhiều trường hợp phải về Việt Nam để nộp hồ sơ thay vì xin trong Mỹ. Em qua Mỹ bằng visa du học khoảng 10 năm trước, nhưng đã nghỉ học lâu rồi và đã bị out of status từ lâu. Em hiện đã kết hôn 3 năm trước. Vợ em có thẻ xanh 10 năm và đang chuẩn bị thi quốc tịch. Hai vợ chồng có hai con chung, bé 3 tuổi và bé 1 tuổi. Cho em hỏi, nếu năm sau vợ em có quốc tịch rồi nộp hồ sơ xin bảo lãnh thẻ xanh cho em, thì trường hợp này có phải về Việt Nam để nộp hồ sơ không thưa luật sư, hay vẫn có thể xin trong Mỹ được? Mong luật sư giúp em.
0: Ok, đầu tiên đó là cái câu trả lời cho cái tình trạng này, làm ơn tham khảo với một luật sư. Ok, tại vì khi mình ở quá hạn rồi, ok, khi mình ở quá hạn rồi mà quá hạn lâu như vậy, mình đi về Việt Nam hoặc rời khỏi nước Mỹ thì nó có cái phạt 3 năm hoặc là 10 năm cấm. Nếu mà ở đây bất hợp pháp trên 1 năm thì cái đó là 10 năm cấm đó. Và muốn trở lại sớm hơn để đoàn tụ với vợ con thì phải xin ân xá. Cho nên mình có thể nói là nếu mà cái hồ sơ này xin thẻ xanh với sở di trú mà xin không thành, ok, thì cái hồ sơ này phần trăm cao sẽ đưa ra tòa để tiến hành thủ tục trục xuất, rồi tòa sẽ xử như thế nào, rồi cuối cùng đi về Việt Nam, thì khi đi về Việt Nam có thể bị cấm 10 năm, rồi phải xin ân xá. Cho nên nhiều khi làm việc với văn phòng luật sư hoặc những cái văn phòng là chuyên về mặt luật di trú thì người ta phải soi sẵn là có nên chuẩn bị cái thủ tục ân xá trước không, là Y601A trước hay không, cùng một lúc làm thủ tục thẻ xanh ở đây. Cho nên nhiều cái sự suy nghĩ và chuẩn bị nằm trong này lắm. Nhưng mà cái đầu tiên là khi đi về Việt Nam mà ở đây bất hợp pháp thì nó còn hại hơn nữa. Cho nên đa số đây là cái tình trạng mà bắt buộc phải xin thẻ xanh ở đây, cho dù cái tư chuẩn áp dụng cao cấp như thế này. Đó. Tại sao? Tại vì đi về bị cấm 10 năm. Nào, nếu mà mình soi sẵn là đây người vợ quốc tịch Mỹ có hai con nhỏ quốc tịch Mỹ. Ok. Cho nên đó là cái positive factor, đó là cái sự tích cực để giúp cho khi mà nhân viên của sở di trú cứu xét cái hồ sơ. Ok, thời gian ở đây hơn 10 năm, bao nhiêu năm ở đây đúng theo luật pháp, bao nhiêu năm ở đây bất hợp pháp, trong thời gian ở đây bất hợp pháp có đi làm việc hay không, thời gian ở đây bất hợp pháp lâu và đi làm việc, đó là những cái gọi là cái yếu tố không tốt hoặc là những cái yếu tố xấu mà có thể mà nhân viên của sở di trú tính. Nhưng mà cuối cùng đa số, đây là kinh nghiệm của mình với sở di trú thôi, đa số khi mà nó thấy người ta đi qua đây đúng theo luật pháp, đã đi học một thời gian rồi sau đó nghỉ học, rồi bây giờ có con, có vợ quốc tịch Mỹ, có hai đứa con nhỏ, ok, đa số là nhân viên của sở di trú thường thường coi đó là cái tình trạng gọi là extraordinary circumstances, là những cái tình trạng đặc biệt để cho làm thẻ xanh ở đây đó. Và nếu mà hồ sơ này bị sở di trú từ chối rồi đưa ra tòa trục xuất tại vì người ta ở quá hạn rồi, thường thường tòa di trú có quyền tái cứu xét lại cái từ chối của cơ quan của sở di trú nữa. Và nếu mà cái hoàn cảnh này thì cái phần trăm càng cao hơn nữa là chánh án sẽ chấp nhận đây là cái hoàn cảnh đặc biệt để cho người ta có cơ hội thẻ xanh với tòa di trú luôn. Đó. Và khi mình đi đề cập cái bản ghi nhớ này thì yes, nó chưa tới 2 tuần hoặc là nó chỉ được 1 tuần thôi, mà nó có nhiều cái sự hiểu lầm. Mà Tuấn muốn make sure quý vị hiểu rằng là make sure là mỗi người cái hoàn cảnh nó khác. Đó. Càng phải lo lắng hơn, phải càng cẩn thận hơn nếu mà cái tình trạng mình đã quá hạn rồi. Tại vì khi mà trong cái tình trạng này mình bỏ về thì nó lại phạt nặng hơn. Còn nếu mình có cơ hội thẻ xanh ở đây thì mình phải cần làm những cái gì, thì mấy cái đó phải make sure mình phải trực tiếp với những cái văn phòng để giúp cho mình. Tại vì bây giờ nó không phải là cái vấn đề đơn giản giống như hồi xưa nữa. Cảm ơn Kim rất là nhiều và bây giờ mời câu hỏi kế tiếp đi ạ.
2: Em chào luật sư, hiện tại em đang là du học sinh tại Mỹ và đang quen bạn trai là công dân Mỹ. Tụi em đang tìm hiểu để tiến hành hồ sơ kết hôn. Tuy nhiên gần đây em có nghe thông tin USCIS thay đổi quy định, một số trường hợp phải về Việt Nam phỏng vấn thay vì được làm hồ sơ điều chỉnh tình trạng tại Mỹ. Em muốn nhờ luật sư tư vấn giúp. Thứ nhất, trường hợp nào được xem là đặc biệt để có thể xin xét duyệt tại Mỹ? Thứ hai, nếu bạn trai em hiện đang nhập ngũ thì có được xem là yếu tố đặc biệt hay hỗ trợ gì cho hồ sơ hay không? Thứ ba, theo kinh nghiệm của luật sư thì trường hợp của em có khả năng làm hồ sơ tại Mỹ không? Và cuối cùng, thủ tục sẽ gồm những bước nào và thời gian xử lý khoảng bao lâu? Em xin cảm ơn.
0: Ok, Tuấn sẽ trả lời một số câu hỏi nào thôi. Một số câu hỏi Tuấn trả lời thì nó lại liên quan tới cái policy memo. Thường thường cái tham khảo, xin lỗi, cái email mà mình đề cập như này nó không có thấy được cái sự tham khảo của người ta hoặc là của cái người gửi email cho Tuấn với trực tiếp luật sư của người ta. Ok. Trở lại cái thời điểm mà trước cái memo này, quốc tịch Mỹ, hôn nhân thật, không vi phạm luật hình sự, không gian lận, cho dù quá hạn, làm thủ tục thời gian người ta tin thật, người ta chấp nhận. Đó là cái thời điểm trước cái memo này. Bây giờ có cái memo này thì nhân viên sở di trú vẫn coi người ta có phạm tội hay không, coi người ta có phải là hôn nhân thật hay không và coi tất cả những yếu tố nó đầy đủ hay không. Đó. Và bây giờ coi thêm là có cái hoàn cảnh gì thúc đẩy cho người ta để làm thủ tục ở đây mà không làm thủ tục ở bên Việt Nam. Đó. Và cái sự thúc đẩy đó nó phải là cao. Đó. Theo Tuấn á, theo Tuấn, bản thân Tuấn thôi, khi xa vợ xa con, nó là cái lý do rất là chính đáng để làm giấy tờ đấy. Nhưng mà nếu mà mình đang ở đây đúng theo luật pháp đó, mà mình chưa làm gì trái với luật pháp, mình vẫn còn đi học, chỉ có cái là bây giờ mình thương người ta, thì nên tiến hành thủ tục thẻ xanh ở đây. Make sure mình tiếp tục giữ cái tình trạng du học sinh của mình đó, để có chuyện gì mình tránh cái vấn đề tòa di trú mà mình vẫn có thể làm thủ tục bên lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn được. Và cái hồ sơ này nó có thêm một chi tiết nữa là nếu mà chồng mình là trong quân đội Hoa Kỳ thì yes, đó là exceptional circumstance. Đó. Tại vì thường thường cái mặt luật di trú nó rất là ưu tiên cho cái vấn đề nếu mà chồng hoặc là cha mẹ hoặc là con cái mình là trong quân đội Hoa Kỳ hoặc là cựu quân đội Hoa Kỳ. Đó. À, còn cái vấn đề thủ tục như thế nào hoặc là thời gian như thế nào thì phải tham khảo trực tiếp với luật sư. Ok. Tuấn hy vọng ba cái câu hỏi mà liên quan về cái vấn đề đề tài policy memo mà ngày 21 tới tháng 5 thì giúp cho quý vị hiểu thêm. Nhưng mà nói tóm lại thì cái policy memo của ngày 21 tới tháng 5 hoặc là cái đề xuất liên quan tới vấn đề thời hạn vào đây phải không được hơn 4 năm của du học sinh thì nó là cái vấn đề gì? Nó là cái chính sách của ban điều hành thời điểm này để kiểm soát cái vấn đề con số người nhập cư. Đó. Và chúng ta sẽ thấy còn nhiều lắm, còn nhiều chính sách lắm. Đó. Và mình có thể mình nói cái ban điều hành hiện tại bây giờ với cái sự lãnh đạo và cái sự cố vấn của Stephen Miller và những cái người đã có rất là kinh nghiệm, cộng thêm một trưởng phòng rất là thạo về cái mặt luật di trú, đó là ông Joseph Fellow, và một người hướng dẫn Bộ trưởng Bộ Nội an Mark Wayne Mullen rất là kinh nghiệm, thì chúng ta sẽ chuẩn bị còn nhiều cái chính sách để kiểm soát cái con số người nhập cư vào nước Hoa Kỳ nữa. Đó. Cho nên khi mình nói cái vấn đề đối phó về cái vấn đề người ở đây về vấn đề di trú, nó không phải là vấn đề người ta vào đây bất hợp pháp, nó không phải là cái vấn đề là người ta phạm tội nữa. Nó bây giờ bắt đầu đề cập là những cái người qua đây cho dù đúng theo luật pháp, ở đây đúng theo luật pháp, tại sao không đi về, tại sao làm thủ tục ở đây. Cho nên bây giờ cái policy nó đối phó cái legal immigration, là cho dù vào đây đúng theo luật pháp thì người ta muốn vẫn muốn tiếp tục kiểm soát để hạn chế cái đó nữa. Đó. Thì đó là cái chính sách thời điểm này. Đó. Và chúng ta chỉ có mới có năm đầu của 4 năm của ban điều hành của Tổng thống Donald Trump thôi. Cho nên dự trù nó còn nhiều lắm. Thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho chương trình chiều tối nay. Và nhớ là Tuấn đang thâu cái chương trình này vào chiều ngày thứ 6, ngày 29 tây tháng 5 của năm 2026. Và gửi cho quý vị vào ngày 1 tây tháng 6 của năm 2026. Rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và Huy Tuấn xin chúc cho quý vị một buổi tối, một tuần rất là bình an và hạnh phúc. Tạm hẹn quý vị vào chiều thứ 2 tuần sau. Xin kính chào.

0: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
1: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Bài học hay.
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình học đường cùng với thầy Đỗ Thành Danh, và chúng tôi vẫn có khách mời, đó là cô Hoàng Thị Tiên. Gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi. Xin chào thầy Danh và chào cô Thủy Tiên.
2: Thành Danh kính xin chào quý vị thính giả của đài, chị Tường Minh cùng cô Thủy Tiên ạ.
3: Dạ, Thủy Tiên cũng xin kính chào chị Tường Minh, thầy Danh cũng toàn thể các khán giả đang nghe đài ạ.
1: Dạ vâng, đã hai tuần trôi qua rồi và chúng ta thấy một cái điều là các em nghỉ hè rồi. Wow, các em rất là vui vì đã xong hết mấy cái kỳ thi rồi, các em được nghỉ hè rồi. Hôm qua đi nhà thờ thì cha hỏi con gái Tường Minh chứ con có học hè không? Chứ nói chứ dạ con học giỏi rồi. Đối với các em á, là các em nghĩ là mấy đứa phải học dở mới phải đi học hè.
3: Giống như học phụ đạo thêm phải không chị?
1: Không biết là thầy Danh với cô Lê Thi nghĩ sao?
2: Dạ thưa, cái việc học giả hay học giỏi là cái chuyện các em học nguyên một năm rồi. Còn 3 tháng hè đối với Thành Danh là cái thời gian cho các em thư giãn, học những cái điều mà trong trường thiếu. Đơn giản vậy chị Tường Minh ha. Ví dụ như các em trong trường và không có cầm viết nhiều. Nhiều em lớp 2, lớp 3, lớp 4 rồi mà viết chữ mình đọc không được luôn.
1: Yeah.
2: Đó thì những cái điều đó ví như mình nên khuyến khích các em rồi hướng dẫn. Thì ví dụ như là cái lớp hè Đỗ Thành Nhân tại giáo xứ Đức Mẹ Lỗ Đức mùa hè 20 mấy năm rồi. Nhưng mà mùa hè năm này thì có 12 sơ cùng các thầy cô và để hướng dẫn các em. Chị không chỉ là dạy các em học những cái môn như trong trường, rồi có những cái giờ mà mình tập trung nhiều cho các em và những cái phần căn bản mà các em thiếu mà thật sự các em rất cần trong cái mùa học hè này.
3: Hôm nay hình như là ngày đầu tiên khai giảng đúng không thầy Thành?
2: Dạ vâng, thì hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng tại giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức ạ. Dạ vâng, thì sáng nay là các em học sinh cũ là vòng lại sáng nay, nhưng mà tới tuần tới thì là đa số các em học sinh mới vào. Bởi vì là tới tuần tới thì bên Houston ISD mới nghỉ hè. Dạ vâng.
3: Thì trong cái trường của thầy mà dạy hè đó, thì có những cái lớp hoặc là những cái kỹ năng nào đặc biệt mà các em hoặc là phụ huynh cần biết đó, thầy có thể cho em biết được không?
2: Dạ vâng, thì là đầu tiên là mình nhận từ cho học sinh mới đó.
3: Dạ.
2: Là nhận từ các em từ 3 tuổi cho tới 14 tuổi.
3: Dạ.
2: Dạ. Rồi các em học là các lớp ví như reading.
3: Yeah.
2: Writing, rồi toán,
3: yeah.
2: Rồi có thể dục,
3: okay.
2: Có giờ thể dục cho các em, có giờ hội họa cho các em, rồi có giờ âm nhạc cho các em.
3: Yeah.
2: Yeah. Rồi các sơ, đặc biệt các sơ là có cái giờ dạy cho các em tiếng Việt, rồi theo thùa đồ này kia vẽ.
3: Có dạ theo vâng. Thùa luôn dạ hả? Vâng.
2: Dạ. Tự nhiên như vậy, cái mùa hè đó là nếu như mình là thầy cô giáo mình sẽ biết. Là cái chương trình học trong trong trường nguyên một năm nó nặng lắm rồi.
3: Dạ, đúng rồi.
2: Thì cái mùa hè mình giúp các em những cái phần các em yếu.
3: Dạ.
2: Anh này là ví dụ cái lớp ở Lộ Đức là rất là nhỏ.
3: Dạ.
2: Có cái số học sinh với thầy cô cả chừng 4 em trên một thầy cô.
3: Oh, wow.
2: Mình muốn dùng rất là nhiều thời gian cho các em.
3: Dạ.
2: Và cái thời gian nói chuyện với các em để tìm hiểu.
3: Yeah.
2: Các em yếu cái gì, các em cần cái gì. Và có người là các em nói chuyện rồi tâm sự, và mình là như là cái người hướng dẫn các em. Để giúp các em khi bước vào học lại các em tự tin. Và đặc biệt là có những cái kỷ niệm của tuổi thơ.
3: Hay quá, có theo thùa gì nữa.
2: Dạ vâng, là các sơ giúp các em rất nhiều về phần đó ạ.
1: Đầy đủ thì học nhạc, theo thùa. không biết có nấu ăn không?
3: Dạ em đang, em cũng đang suy nghĩ đó.
2: Dạ thưa, dạ thưa như vậy
1: là bánh.
3: Dạ
2: là có nấu ăn, ví như tới cái giờ nấu ăn đó.
3: Dạ
2: thì là lớp nào ví dụ như các em đã xong những cái phần các em cần học rồi.
3: Dạ
2: thì cho xuống giúp phụ các xa chị cho nấu làm sao.
3: Oh,
2: và nấu okay. cho buổi trưa cho các em luôn.
3: À, okay. Dạ vâng. Hay quá.
2: Dạ vâng ạ.
3: Dạ. Như vậy là các kỹ năng à, chứ không phải là chỉ có đi học và vấn không phải không?
2: Dạ thưa không ạ. Bởi vì nếu mình là thầy cô mình dạy trong trường,
3: dạ.
2: mình sẽ biết là trong trường một các em rất là nhiều.
3: Dạ.
2: Rất đúng là rồi. Nhiều bài vở rồi.
3: Dạ.
2: Đến giờ thì là cái mùa hè và đặc biệt khi các em còn nhỏ.
3: Dạ.
2: Mình nên là tập trung cho các em well crowded, có nghĩa là thành một cái con người mà nó đủ mọi phần hết.
3: Dạ.
2: Ví dụ như và trí tuệ rồi và cái cảm nhận của mình nữa.
3: Dạ.
2: Chứ không chỉ là học vấn không.
3: Dạ.
2: Và đặc biệt là các em từ nhỏ.
3: Dạ.
2: Rồi cái phần đạo đức của các em nữa. Dạ vâng.
3: Thầy Thành Danh làm cho em nhớ cái tuổi thơ của em á, em có một người bà ngoại nuôi. Lúc đó mùa hè là em cũng được học theo thùa, theo mũi xương cá, là mỗi mùa hè là một cái mũi khác nhau. Rồi em học cái đó, rồi hồi xưa là đi học và có theo cái bảng tên đó chị Tường Minh, là em theo cái tên của em luôn đó. Giỏi chưa? Từ lớp 2 đã biết theo tên của mình rồi đó.
1: Dạ, thật ra đó thì phải nói là các em ở đây nó giỏi về nhiều thứ lắm, nhưng mà những cái gọi là nữ công gia chánh này cái nọ hình như là phụ huynh chúng ta ít lắm, ít dạy lắm mà tùy theo đứa, chứ mà mấy đứa nó mười mấy tuổi nó tự nó thích thì nó tự tìm hiểu nấu cái này nấu cái kia. Nhưng mà hồi nhỏ bây giờ thì có kêu nó cầm kim hay là làm này làm kia chắc không biết làm đó thầy Danh.
3: Đúng vậy, tại vì ba mẹ phụ huynh tụi mình đi làm quá nhiều đi, nhiều khi mình không có kịp suy nghĩ đến những cái nhu cầu đó nữa. Nên là thầy Thành Danh mà có cái lớp như vậy thì cũng giúp cho các em rất là nhiều.
2: Dạ vâng, và đặc biệt là mình muốn làm sao cho các em biết ở đó có.
3: Dạ.
2: Ví dụ như nhiều em không bao giờ nghĩ tới là khi cái quần mình nó bị rách các em vá được.
3: Dạ, nhưng mà rồi.
1: Là chắc là tụi nó không cần vá thì
2: dạ,
1: nó
3: mua cái mới.
1: Bỏ rồi mua cái mới.
2: Nhưng mà khi mà biết các em biết là có như vậy thì các em mới biết đã đến lúc mà đi tìm, ví như tìm cái kim, tìm sợi chỉ làm sao.
3: Dạ đúng
2: đó, rồi.
3: Rồi
2: thì là tập cho các em rồi qua những cái kỹ năng đó đó nó giúp cho các em học tốt hơn.
3: Dạ và tự tin hơn.
2: Dạ vâng.
3: Phải không thầy?
2: Tự những cái hoạt động của các em về chân tay đồ này kia đó rất cần để các em phát triển.
3: Dạ.
2: Và ví dụ đơn giản vậy, một em mà đứng lên bằng một chân mà đứng không thăng bằng được thì già có dạy đọc làm sao thì dạy các em đó không đọc mau được.
3: Là cái physical với lại cái thần kinh nó không có kết nối với nhau á
2: thầy. Dạ. Đó nên là ví như mà các em và các em đứng tập cho các em đứng được chơi được bằng một chân như vậy thì đến lúc các em vào đọc nó sẽ giúp cái sự kết nối đó cho các em.
3: Dạ. Okay. That's why là nãy giờ thì Danh nói là trở thành một cái con người hoàn chỉnh á, từ cái phần tinh thần cho đến cái phần cái thể xác của các em luôn.
2: Dạ vâng, đúng như vậy ạ.
3: Hay quá.
1: Dạ vâng. Ngoài ra thì không biết là thầy Danh với lại cô Thủy Tiên có những cái ý tưởng cho mùa hè các em như thế nào, từng khối một, ví dụ như là những em còn nhỏ hay là những em middle school hay là high school, thì cái mùa hè mình có những cái hoạt động như thế nào nó hữu ích nhất?
3: Dạ thì summer school như trường của thầy Thành Danh em thấy là dành cho những cái lớp nhỏ rất là hay. Còn như middle school với lại high school thì em nghĩ là phụ huynh nên cho các em đến những cái trường đại học quá chị. Dạ giống như đi field trip hay là đi vacation đi thì mình đến tham quan những cái trường đại học. Tại vì các em cần biết được cái môi trường đó các em có thích hợp hay không, rồi cái trường đó nó có cái traditional nào mà các em muốn theo đuổi, hoặc là cho các em tiếp xúc thôi để các em chuẩn bị. Thì những em middle school đã nên rồi. Đã nên rồi. Rồi những em high school thì em nghĩ là phải cần nên hơn, phải không thầy?
2: Dạ đúng như vậy ạ. Bởi vì mình cứ nói các em phải có ước mơ. Phải có một cái dự kiến là khi nào cần làm cái gì, nhưng mà giờ các em không biết cái môi trường nó làm sao.
3: Đúng rồi.
2: Thì hoặc là biết ở đó có cái gì thì làm sao mà mơ cái gì đây, mình phải biết mình mới cảm nhận được. Và đặc biệt là như cô Thủy Tiên nói là khi mà các em thăm những cái trường đại học như vậy, thì các em biết rõ là cái môi trường nó có thích hợp với mình hay không.
3: Dạ đúng.
2: Chứ còn già ví như các em cứ nghe hoặc là thấy bạn đi trường đó, cái mình quyết định đi theo. Nhưng mà đến lúc mình vào mình học mùa đầu rồi, mình mới cảm thấy là không thích hợp. Hoặc là cái môi trường xung quanh không thích hợp với mình.
3: Dạ đúng rồi, nhiều khi cái môi trường là môi trường sống nữa, đúng không thầy Thành Danh? Môi trường sống, giống như là cái khu vực đó nó crowded hay là nó ít người, thì các em phải tới đó, phụ huynh phải tới đó mình mới hiểu được là các em có thích hợp hay là không.
1: Nhưng mà có nhiều người khuyên là không có nên 4 năm đại học đầu tiên học trường nào cũng được, không có cần phải vô những cái trường đại học danh giá rồi sau đó vô những năm sau đó thì mình mới vô những cái đại học mà mình muốn. Thầy cô Thủy Tiên nghĩ sao?
3: Master hả chị? Là học là lên những trường. Thật sự ra nếu mà để đi làm á thì cái trường cũng không phải là quá quan trọng. Nó sẽ giúp thôi. Ví dụ như là ok một em ra từ UT thì người ta nhìn cái resume người ta lại thích hơn. Nhưng mà khi mà người ta phỏng vấn là người ta phỏng vấn cái sự phù hợp. Nên cái trường á nó chỉ là một yếu tố nhỏ thôi. Tuy nhiên, mỗi trường nó có một cái văn hóa, như em nói với chị Tường Minh, mỗi cái văn hóa khác nhau. Thì bây giờ nếu các em được tiếp xúc đúng với cái môi trường văn hóa mà các em muốn và phù hợp đó, thì em sẽ phát triển tốt hơn. Và những cái relationship, những cái networking của các em ở trong trường đó thì nó lại hay hơn. Tại vì đi học, đại học đó không chỉ là học kiến thức, học ra cái tấm bằng, nhưng mà còn là tạo những cái mối liên hệ để sau này mình làm việc nữa. Đó. Thì phụ huynh lưu ý cái phần đó.
2: Và một cái phần mình lưu ý là như vậy, có nhiều ngành 4 năm mình nên vào thẳng trường đại học. Chứ không nên học community college. Rồi, đúng. Lý do tại sao? Ví dụ như có nhiều ngành là cái lớp đầu tiên của người ta tính từ năm đầu thì mình phải đủ 8 lớp. 8 lớp của trường đó mình mới có quyền ra trường. Rồi, nếu mà mình lấy 2 lớp ở dưới trường community college rồi, mình transfer nhiều khi người ta không nhận, hoặc người ta mình phải test lại.
3: Đúng rồi.
2: Lấy cái test lại. Mà ví như là mình lấy cái bằng 2 năm ở trường community college có nghĩa mình đã lấy 4 lớp rồi. Mà mình test lại ví dụ mình chỉ được pass 2 lớp thôi là vậy, thì mình bị mất 1 năm. Có nghĩa là mình phải học thêm 3 năm nữa ở trường kia mới xong. Đó, rồi. Thì cái trường hợp mà nếu mà muốn xếp tiền đó, nó muốn bớt tiền cho bố mẹ, thì mình có thể như vậy. Mình cứ apply thẳng vào trường đại học. Mình học từ năm đầu. Rồi cái mùa hè hoặc những cái short term, là ví như những cái mùa nghỉ học ở trường đại học đó, mình vòng lại cái trường 2 năm. Mình lấy những cái lớp general mà trường đại học mình nó cho transfer. Đó thì khi mình học cái lớp đó, mình chỉ cần pass thôi. Và bởi vì cái điểm mà mình lấy ở college đó, nó chỉ transfer cái credit. Chứ nó không tính vào cái GPA của 4 năm đại học.
3: Đúng rồi.
2: Đó nên khi mình ra trường, chỉ dựa trên cái GPA của cái trường 4 năm đại học thôi. Nên mình xuống, mình lấy cái lớp ở dưới college, thì người ta cho mình là xong nếu mình pass cái lớp. Ví như C minus là pass lớp rồi. Thì người ta vẫn chuyển lên, nhưng mà con C minus đó nó không ảnh hưởng cái điểm của 4 năm đại học của mình. Và tiền ở dưới trường community college thì nó rẻ cả chừng
3: 1/3
2: thôi.
3: Nhiều phụ huynh không có để ý, hoặc là nhiều em sinh viên cũng không biết là các em có thể vừa học ở trường university mà vừa học community college luôn. Học song song được luôn đó thì thì Thành Danh, có nghĩa là ví dụ như các em lấy 3 lớp ở trên university, xong rồi các em lấy 1 lớp ví dụ như history hay là những cái lớp government general ở dưới community college vẫn được. Tuy nhiên những em nào mà nhận financial aid thì phải nói chuyện với trường. Bởi vì thường á các trường chỉ có trả financial aid một trường thôi, chứ không có 2 trường. Nhưng mà với ví dụ như U of H đi, họ sẽ làm việc với Lone Star. Thì khi đó các em có thể là làm việc với 2 bên. Nhưng các em phải nói chuyện. Một lần nữa em muốn nhấn mạnh cái này cho phụ huynh hiểu rõ là khi các con vào đại học thì cái kỹ năng cần thiết nhất chính là communication. Phải biết nói chuyện, phải biết kiếm cái người nào để mà mình hỏi. Để những cái thông tin này á, nếu các em không hỏi thì các em sẽ không bao giờ biết được hết.
1: Dạ.
3: Yeah.
1: Các em hỏi, các em nghiên cứu về cái chuyện đó, phụ huynh có cần không?
3: Dạ cần chứ ạ. Tại vì phụ huynh thường, phụ huynh Việt Nam mình nó là muốn đồng hành với con một cách là chặt chẽ nhất, đồng hành gần gũi nhất với con. Thì để phụ huynh hiểu được cái gì các em trải qua thì phụ huynh cũng nên biết một số cái kiến thức, một số cái thông tin, để khi các con về, các con nói chuyện thì phụ huynh hiểu được. Chứ nhiều phụ huynh nói, ủa, ba mẹ cho con đi học university, tại sao con lại phải lấy lớp ở dưới community college để làm cái gì? Thì nếu phụ huynh không hiểu cái đó thì khó nói chuyện thôi.
1: Có nhiều em thì không có muốn cha mẹ xen vô cái chuyện, cái quyết định của mình. Các em có thể quyết định, nhưng mà nên chăng là phụ huynh của chúng ta cũng nên hỏi là con muốn làm gì?
3: Dạ đúng. Ha? Dạ đúng.
2: Dạ vâng, cái mà hỏi là cái nên. Bởi vì các em, dù cho mình có quyết định vậy đây, nhưng mà mình ráng làm sao mình hỏi để các em trở thành là cái người quyết định.
3: Dạ đúng. Cái này thì
2: theo cái hướng của mình, nhưng mà mình ráng tìm câu hỏi làm sao để cho các em là người quyết định. Thì bởi vì khi các em là người quyết định đó, cái đầu tiên các em vui hơn. Cái thứ nhì, khi các em mà rơi vào cái trường hợp mà gần give up rồi thì những cái lời hứa, những cái quyết định của các em sẽ tỏ ra ô, mình làm được, mình sẽ làm được. Nó là một cái động lực cho các em cố gắng thêm. Chứ còn nếu mình là phụ huynh, mình cứ đè xuống, mình nói ô, con làm này, con làm cái kia, thì đến lúc các em làm không được, các em give up liền và đổi thừa.
3: Mà phụ huynh thay vì á, phụ huynh nói là ồ, con nên làm cái này, con nên làm cái kia, thì phụ huynh nên thay đổi là tại sao con lại muốn làm điều này. Cái tại sao đó là chính là từ các em. Và khi có cái chuyện như thầy Danh nói là give up á, thì các em sẽ quay lại cái lý do tại sao mà mình muốn chọn làm điều này, thì cái con đường các em đi học nó sẽ vững hơn. Tại vì học đại học đến 4 năm lận có nhiều sự sẽ xảy ra.
2: Và là cái điều ở đây là mình muốn các em trưởng thành. Bởi vì nếu mà các em có bằng gì đi nữa nhưng mà không phải là cái người trưởng thành á, thì bước ra ngoài đời cũng tội các em lắm.
3: Đúng rồi.
2: Rồi khi mà các em trưởng thành thì các em dám quyết định
3: và có trách nhiệm,
2: và chịu trách nhiệm với những cái quyết định của mình. Và đặc biệt khi mà các em còn trẻ đó, thì mình đồng hành, thì những cái quyết định của các em mình có thể hướng dẫn được. Mình cùng hướng dẫn cho các em để các em làm cái quyết định nó đúng đắn hơn.
3: Đúng.
2: Và một điều như cô Thủy Tiên vừa nói đó, là nếu như mà mình không biết, nhiều khi mình không biết nhiều thứ bằng con mình. Bởi vì các em ở trong môi trường học đó, thì là chỉ là những câu hỏi thôi. Khi mình hỏi rồi, mình nghe, khi mình nghe những cái điều mà các con nói thì mình sẽ biết. Rồi còn không biết nữa thì là có nhiều người, rất là nhiều người đã hỏi. Nên cái việc mà đối thoại với những người
3: có
2: biết về cái chuyên môn đó rất là quan trọng. Thì nó giúp cho con mình không chỉ về thời gian thôi, mà là còn cái sự yên chí, yên tâm để mà bước đi vững vàng nữa.
1: Dạ vâng. Quý vị có thể gọi nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Như lúc nãy tụi mình có chia sẻ với cô Thủy Tiên, các em rất là cần những người truyền cảm hứng. Vậy thì mình, phụ huynh mình có thể làm sao để các em tìm được những cái nguồn cảm hứng cho cái việc học của các em cũng như là cái cuộc đời của các em?
2: Thì như cái chương trình học hè tại giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức đó, chị Tường Minh cùng cô Thủy Tiên, là năm nay là Thành Danh với cô Lam, cô Đỗ Ngọc Lam, mời những em giỏi đoạt giải này giỏi kia, ví dụ như về viết đi, thay vì là thầy cô dạy thì có những cái thầy cô vẫn dạy, các sơ vẫn giúp các em, nhưng mà có những tuần là đưa những em đã viết sách và đã public, rồi đã có những cuốn sách trên thị trường, trên Amazon đoạt giải này đoạt giải kia, thì các em sẽ về nói chuyện với các em cùng cái lứa tuổi của mình, hoặc là các em nhỏ hơn, thì là các em có thể hỏi bất cứ những câu hỏi gì, rồi các chị đó sẽ giúp hướng dẫn. Ví dụ có em đi muốn giống chị, ước ao mai mốt mình viết sách, thì là có cái người đã viết sách rồi, chỉ cùng lứa tuổi lớn hoặc lớn hơn, chia sẻ những cái kinh nghiệm rồi những cái câu hỏi, Thì khi như vậy đó chị Tường Minh, là các em sẽ có được những cái cảm hứng, rồi là những cái gương mình mà để các em nhìn vào. Chứ ví như giờ nhiều khi thầy cô nói cái là cũng nghĩ là ô tự y thầy cô học rồi nên thầy cô biết. Đó, nhưng mà có những em là từ nhỏ các em đã làm được những cái việc đó rồi. Đó, thì những em khác qua những cái lớp đó các em sẽ có cái thời gian và hỏi các chị, rồi là các chị sẽ hướng dẫn cho. Và đặc biệt là những người người ta thành công trong cái lĩnh vực đó thì người ta sẽ có một cái năng lượng rất là cao. Cái thứ đầu tiên là cái kinh nghiệm, cái thứ nhì là cái năng lượng. Đó nên là như vậy thì cái cảm hứng các em truyền nó sẽ dễ hơn.
3: Vậy là nó sẽ tạo cho các em được cái động lực, bởi vì các em thấy được cái sự việc đó đã xảy ra rồi. Giống như là một cái bông hoa mà nó ok, con trồng cái này đi, con sẽ thấy cái bông hoa này. Bây giờ các em thấy cái bông hoa trước mắt rồi, các em sẽ dễ hình dung hơn, có động lực hơn.
2: Với là như vậy các em dễ có ước mơ hơn.
0: Tin tưởng
2: là ô, chị làm được, mình sẽ làm được.
3: Hay quá.
1: Ngoài cái việc mà mình có những cái buổi nói chuyện với những người thành công, hay là những cái gương mà mình muốn các em có thể lấy cảm hứng từ đó, mình cũng thể cho các em một số những cái nguồn, ví dụ như có cái người này viết sách này, hay là có những người kia, để nó có thể nó lên nó coi cũng được, phải không? Mình thấy cái việc mà truyền cảm hứng là một cái điều rất là quan trọng, không chỉ là cho các em mà chúng ta cũng cần nữa. Có đôi khi chúng ta cảm thấy cuộc đời nó nhàm chán, hay là mình thấy là mình không có đủ khả năng mình làm chuyện nọ chuyện kia. Mình coi những cái gương người ta làm được, mình giống như thầy Danh nói, ủa sao ta làm được mình không làm được. Nên là cái cảm hứng rất là quan trọng. Cái mùa hè có lẽ là nên hướng cho các em tới cái điều đó. Cũng rất là tốt, phải không?
2: Và đặc biệt là ví như nói chuyện với những người thành công và cái ngành nghề hoặc và cái điều mà mình đang muốn trở thành như, thì là cái việc đó rất là quan trọng. Rồi khi mà mình gặp những người thành công đó thì mình nên hỏi người ta là tránh những cái gì để khỏi thất bại. Bởi vì người thành công là phải có thất bại rồi.
3: Tiết kiệm thời gian.
2: Thì nó sẽ tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian. Ví như già cùng học một cái ngành đó đi, nhưng mà ví như cái người ta đã thành công trong cái ngành nghề đó rồi thì người ta biết rõ luôn là nên lấy lớp nào. Mình nên đi trường nào nữa. Rồi hỏi những cái điều mà tại sao người ta thành công. Đó thì là qua những cái đó mình bước, cái bước của mình đó nó chắc hơn nhiều. Và khi một có một cái người người ta đã hướng dẫn mình như vậy, đó là mình thêm được một cái mối liên hệ nữa, liên kết. Đó, để mai mốt khi mình đi học đại học hoặc khi mình có những cái vấn đề gì mà nó liên quan thì mình gọi người ta là người ta sẽ sẵn sàng.
3: Mình có một cái community support system. Thì có cái cái đó rất là hay luôn á thầy Thành Danh. Và kỳ này á, không phải kỳ này mà là thời này á, chị Tường Minh với thầy Thành Danh, cái sự mà học để mà mình ra có một cái nghề kiếm ra tiền á, cái tiền bạc nó không đủ cái động lực cho các em nữa. Chị Tường Minh đúng không ạ?
1: Đúng.
3: Tại vì bây giờ con cái của mình
1: tụi nó đầy đủ quá, nó cảm thấy tiền không có quan trọng.
3: Chị chỉ có cái là cái động lực của các em là con có thể thay đổi được điều gì làm cho cái thế giới này tốt hơn. Phải có một cái mission thì các em mới có cái động lực mà bước tới. Thì những cái người mà đã thành công rồi làm cho cái motivation của các em nó thực tế hơn.
2: Và một cái nữa như cô Thủy Tiên nói đó, nếu mà mình làm được chuyện gì mà nó lớn hơn là cái bằng của mình đó, thì mình phải có bạn bè. Những cái mối liên kết để mình làm. Chứ còn già với như sức mình chỉ có nhiêu đó thôi là điều thứ nhất. Cái thứ nhì đó là xã hội Mỹ người ta dạy cái bằng để đi kiếm tiền thôi. Và người ta muốn mình chỉ cầm cái bằng đi kiếm tiền, đi làm từ sáng đến chiều và đừng suy nghĩ gì hết. Ngày mai dậy đi làm tiếp.
1: Như vậy thì các em thì rất là dễ cảm thấy lạc trong cái thế giới này, đúng không? Không có thấy mục tiêu gì, không có thấy cuộc sống mình có ý nghĩa. Tại vì khi mà mình trẻ, mình cũng vậy, mình trẻ mình có nhiều ước mơ lắm. Nhưng mình giờ thì rất thua chột rồi, nhưng mà tụi trẻ phải cho tụi nó những cái ước mơ càng bay bổng hay càng tốt thì nó tiến được tới đâu thì nó tiến, phải không?
3: Đúng rồi ạ.
1: Thấy có nhiều cái em rất là khép kín luôn. Đối với những cái em mà nó khép kín như vậy, nó không rất là lạ ha. Có những em thì gọi là socialize good lắm, nó có cái khả năng nó tự thân nó đã có cái khả năng socialize rồi. Nhưng mà có những em khi mà bạn bè đi chơi ở ngoài, hồi nhỏ thì rất là thân với nhau, nhưng mà lớn rồi cái tự nhiên cái nó lui lại, nó không có đi ra, mặc dù là những người khác đang đi chơi vui vẻ mà nó không có hòa nhập được. Thì mình thấy đối với những em đó thì mình phải làm sao?
3: Thì theo em, đối với những em đó thì phụ huynh phải rất là kiên nhẫn. Tại vì cái lý do mà các em không có được cái nói chuyện với người ngoài là tại vì em nghĩ là đa phần chắc cũng từ trong gia đình. Tại vì các em ở đây á, các em sanh ở Mỹ thì các em nói tiếng Mỹ rất là nhiều. Rồi phụ huynh nhiều khi mình nói tiếng Việt Nam, nhiều khi trong gia đình cũng không có kết nối được. Thì làm cho các em cái khả năng mà nói chuyện communication nó không có tốt. Thì bây giờ để cho các em đó có cái môi trường để nói chuyện là mình phải từ nhỏ, hoặc là phụ huynh phải rất kiên nhẫn chở các em tới những cái môi trường giống như là chùa hay là nhà thờ, để cùng với cái lứa tuổi đó, rồi các em trong cái môi trường sinh hoạt như vậy á, với lại giống như cùng cái hoàn cảnh gia đình lớn lên á, là ba mẹ cũng là người Việt Nam rồi sanh ra đây, thì các em có được cái sự kết nối và dễ mở lòng.
1: Đó, ba mẹ không phải là không biết tiếng Mỹ, ba mẹ giỏi tiếng Mỹ là đằng khác. Nhưng mà có nhiều phụ huynh nói rằng đó là sao mình không nói chuyện với con được. Cái câu hỏi đó quan trọng lắm. Đã cố gắng hết sức rồi, sao không có nói chuyện với con cái của mình được, khó nói chuyện quá. Vậy thì sao?
2: Cái tiếng là một phần. Nhưng mà cái sự kết nối là cái quan trọng hơn. Và dù tiếng gì đi nữa, ví dụ như những người mà chơi nhạc với nhau đi, có người nói tiếng Mã, có người nói tiếng Đài Loan, có người nói tiếng Anh, có người nói tiếng Việt, nhưng khi tập trung lại với nhau, mọi người cảm thấy gần gũi lắm. Cái sự kết nối nó phải có một cái điểm gì chung đó. Ví dụ bố mẹ phải cùng, ví dụ tìm coi con mình nó có cái sở thích gì, mình phải biết được cái sở thích mình chơi, cái sở thích cùng với con mình, thì con mình nó mới cảm thấy là ồ, bố mẹ mình hiểu mình. Và nó có cái connection giữa cái mối liên kết á. Thì khi mà bố mẹ có chuyện gì nói, các em mới không sợ là bố mẹ đang muốn dạy cái gì đây, hay là muốn la cái gì đây.
3: Đúng rồi.
2: Đã mà bắt đầu câu chuyện thì phải có cái mối liên kết. Mối liên kết thì mình phải cùng ngôn ngữ là cái chuyện phải có rồi. Nhưng mà cái quan trọng hơn là cái mối liên kết. Và ví như hàng ngày mình có chơi cái gì với con không? Rồi cái sở thích của con mình có biết không? Mình có tạo cái cơ hội cho con mình sử dụng cái sở thích và sử dụng chung cái sở thích đó với mình hay không? Đó, khi mà các em có cùng một cái sở thích và cảm thấy bố mẹ mình gần gũi với mình, thì đến lúc mình nói ra thì có thể là trong đầu các em phản ứng liền, ồ, bố mẹ đang muốn chia sẻ cái gì vui với mình đây. Chứ còn ví dụ không có cái mối liên kết đó, thì khi mà bố mẹ vừa mở miệng cái là các em muốn phản ứng lại liền rồi. Phản ứng ngược lại là nó không có cái mối liên kết. Chứ cái tiếng chưa quan trọng đâu. Bởi vì những cái mà mình muốn dạy các em, mình nói tiếng Việt các em hiểu.
1: Nhưng mà tại vì á, có lẽ là cha mẹ vì thương con quá nên hay nhìn thấy cái sai của con lắm. Khi mà mình gần với nhau, mình có thời gian chung với nhau, nói chuyện một hồi á, là mình thấy ồ, nó sai rồi. Là mình muốn chỉnh. Phải không? Cho nên khi mà mình chỉnh sửa, có nhiều người á, là chỉnh tụi nó ngay bất cứ cái việc gì nhỏ cũng chỉnh. Ví dụ như ăn cái này không được, cái này ăn nhiều quá hay là gì, rất là nhiều những cái chuyện nhỏ thôi mà cái như là hồi á, là mình thấy nó sai rồi, là mình muốn chỉnh. Phải không? Cho nên khi mà mình chỉnh sửa, có nhiều người á, là chỉnh tụi nó ngay bất cứ cái việc gì nhỏ cũng chỉnh. Ví dụ như ăn cái này không được, cái này cái gì á, cái này ăn nhiều quá hay là gì, rất là nhiều những cái chuyện nhỏ thôi mà cái như là chỉnh tụi nó rồi.
3: Yeah.
1: Thành ra hả, mở miệng ra là tụi nó chạy.

0: hưởng chút xíu.
1: Sao có?
2: Và cái khổ của mình là như vậy chị Tường Minh, là bố mẹ Á Đông mình để ý kỹ quá cho con.
0: Dạ đúng.
2: Rồi, mà cái phong tục con mình nó là một người Á Đông, nhưng cái đầu và cái suy nghĩ của các em là một người Mỹ chứ không phải là một người Á Đông. Bởi vì cứ để ý là coi, một ngày 8 tiếng thức có nghĩa là 10 tiếng là ở trường học. Nó là cái xã hội đâu
1: bạn
2: có
1: bè nữa.
2: Dạ vâng. Còn về với mình chỉ có cả chừng 2 tiếng với các em là nhiều lắm rồi.
0: Dạ đúng rồi, 2 tiếng là quá
2: nhiều. Nên là 2 tiếng làm sao mà bằng 8 tiếng các em ở trường với bạn bè. Đó nên cái xã hội nó ảnh hưởng các em. Thì cái suy nghĩ của các em nó là một người nước ngoài, là một người Mỹ chứ không phải là một người Á Đông. Mà mình lại cứ muốn những cái gì tốt của Á Đông cho các em.
0: Dạ. Thì thành ra làm cho em tưởng tượng tối nay em mà về gặp con em, cái em suy nghĩ ok, nó mang thân là hình châu Á đó nhưng mà bên trong là người Mỹ nha.
1: Người ta nói là bà Na nà đó. Da thì vàng mà ruột thì trắng.
0: Dạ, đúng
2: rồi. Rồi nếu như mà như một người Mỹ thì thường người ta khen không, là người ta không có nói những cái điều mà không tốt.
0: Ồ, em nhớ có Phe Phong. Thì anh biết Phe Phong.
2: Dạ vâng ạ.
0: Dạ chị Thương Minh. Lúc mà Phe Phong rèn tụi em để dạy Việt ngữ đó, thì Phe có một cái kinh nghiệm để mà chỉ cho tụi em khi khiển trách mấy em á.
2: Dạ.
0: Trước khi khiển trách, ba khen một chê.
1: Ba khen một chê.
0: Khen ba cái, phải khen ba cái rồi chê một cái. Là em nói ồ cái đó cũng hay thiệt. Tại vì khi mình khen á, là cái đầu của em nó mở ra để nó lắng nghe. Thì nó mở ra ba lần, thì nó phải nghe một lần thôi.
1: Mà vui lắm. Nó có những cái đơn giản lắm, mình không có phải mình phán xét hay mình nói gì, nhưng mà mình là người ngoài, mình quan sát. Khi mà một người bạn thường mới nói là ồ sao mình không nói chuyện được với nó ha, mở miệng ra là có như là hay khắc khẩu đó. Nhưng mà tụi mình quan sát, ví dụ như con bé nó đang diet. Xong anh làm đồ ăn diet. Xong cái ba của nó đi ngang nói chứ vậy cũng còn nhiều lắm. ăn vậy cũng còn nhiều, giống cái đó cũng nhiều calorie lắm. Thì con nhỏ nó phản ứng. Sao mình suy nghĩ thôi, sao không nói chứ ôi giỏi ha, bên nay coi như giỏi quá. Bây giờ
0: quan tâm sức khỏe nha,
1: biết diet rồi này cái nọ, cổ vũ nó một chút xíu thì còn hơn là nói ô diet nhưng mà ăn cái khẩu phần này cũng còn nhiều.
2: Đó, ví dụ trường hợp đó đi, ví dụ trường hợp đó mà nếu như mình để ý thì mình nói wow hôm nay con làm gì ngon vậy, cho bố một miếng nha, hay cho mẹ một miếng
1: lớp
2: nha,
1: thì
2: chia với như là xin rồi thì là con làm nhiều thì giờ xin con ô ngon quá, con làm ngon quá, cho bố thử một miếng nha, thì bắt đầu lúc đó mình lấy bớt đi. Đó, ví dụ trường hợp
1: không, nó không chịu đâu. Lấy bớt của nó là nó còn nó là nó.
2: À, thì là mình cứ xin rồi cứ ấy như vậy. Mà thường nếu như mình khen khen rồi, khen là làm ngon quá, bố nhìn bố thích, bố thèm, cho bố miếng, bố thử coi nha. Đó thì như vậy, khi mà khen các em rồi và các em nghe được rồi là bắt đầu các em sẽ mở lòng ra,
0: có sự kết nối lại.
1: Nhưng mà phải nói là sau cái thời bây giờ nó cảm thấy nó khó vậy chứ. Hồi cái thời của mình lớn lên á, Tường Minh, cái tuổi của Tường Minh á, mấy cái đó không có nha, hay là mình quên rồi hay sao đó, chứ mình đâu có phản ứng mấy chuyện đó đâu, mà sao bây giờ đó là con nít nó nhạy cảm dữ vậy.
2: Dạ, bởi vì như thành ra mới nói, nó là cái phong tục, cái culture. Mình đang ở trong một gia đình Việt Nam thì những cái gì bố mẹ lo, bố mẹ ấy mọi thứ rồi, như cô Thị Tiên nói là mình không có nhiều thời gian, thì khi gặp một cái là bắt đầu mình dạy liền, mình nói liền. Ngược lại khi các em bước vào trường, ở trong trường lâu hơn, mà trong trường thầy cô đâu có chê mình cái gì đâu, mà sao về mà bố mẹ cứ la mình như vậy.
1: Nhưng mà cái văn hóa này tụi mình cũng có va chạm rồi. Khi mà cho con đi học hay học nhạc, học với cao giáo Mỹ, mình không thấy nó tiến bộ nhiều bằng học với lại cô giáo Nga hay là cô thầy giáo Việt Nam. Mình nói thiệt là tại vì á, khi mà đầu tiên nó học với cô giáo Mỹ khen á mà, nó không cứ tốt cũng khen nữa. Cái đó ok, you did good, thì good job, cái gì cũng good, good, good hết á. Thì mình thấy nó không có cố gắng bằng. Thật ra nó cũng có khen, có chê, khen đúng chỗ, mà chê đúng chỗ thì nó vẫn tốt hơn. Đi học với, sau này đi học với cô giáo Nga rồi, xong rồi đi học với Việt Nam, thì cái nào tốt? Không, cô giáo Nga thì
0: kỹ lắm.

0: khó dữ lắm luôn,
1: yeah.
0: la dữ lắm luôn thì cũng không được.
1: Dạ,
0: yeah. Nhưng mà mình thấy rõ ràng cái văn hóa của Mỹ mà kinh là khen không á, khen không á,
1: đúng rồi,
0: nó tốt không vậy?
1: Em thấy cái của phê phòng hôm nay ba khen một chê,
0: phải
1: khen
0: không?
1: Để cho nó mở lòng, khen để cho các con tự tin, nhưng mà chỉnh đúng chỗ để cho các con phát triển. Đó, theo em là như vậy. Chứ còn ví dụ như mình khen không mà không có mục đích, với lại mình nói cái gì á nó phải có cái mục đích. Và khi các mà bố mẹ mà có chê con á, thì cũng phải giải thích tại sao lại như vậy. Thì các em có cái lý do trong cái câu chuyện đó, chứ không phải là ồ ba mẹ la là tại vì mình không tốt, ba mẹ la là vì áp đặt. Đó thì em nghĩ là phụ huynh chê ok, nhưng mà dành thêm vài phút để giải thích cho con tại sao là như vậy.
2: Dạ, và có nhiều thứ mình dạy ngay đó không được, hoặc mình giải thích ngay đó cũng không được. Ví dụ trường hợp con gái lớn của Danh đi, học xong bằng 4 năm đi làm ở GFS rồi, xong cái mình khuyên là đi lên lấy bằng Master đi, xong lấy bằng Master xong, xong cái là trách bố, sao bố khuyên con đi lấy bằng Master làm gì tốn tiền. Thì là bắt đầu mình giải thích nhưng mà giải thích vẫn chưa nghe. Cái đến lúc mà nhận được job mới và mới nói bố, cảm ơn bố. Đó, lúc đó là lúc đang vui, cháu đang vui. Thì lúc đó mình mới giải thích tiếp.
1: Đó, sự kiên nhẫn của thời gian.
2: Rồi, như Thành Danh nói á, là nó như cái nhà băng vậy đó. Mình muốn rút tiền thì mình phải bỏ tiền vô. Mà mình phải bỏ nhiều tiền hơn là cái mình rút.
1: Dạ, đúng rồi.
2: Dạ, đó thì là cái khen, mình cần khen các em. Nhưng mà cái cha thì mình phải đợi đúng.
1: Thời
2: đúng
1: điểm.
2: Lúc và là có, nếu như mà có cái credit trong nhà băng thì mình mới rút được, chứ đừng có rút trước.
0: Vậy thì nếu như quay lại trường hợp như nó đa ép thì đi khang ngang khen nó đi, đừng có chơi khẩu phần không còn nhiều quá, phải không? Rồi đợi một tháng sau nó đa ép không thành công vẫn chưa thấy ốm, nó than thở với mình sao con ăn khổ quá mà con chưa ốm, lúc đó hắn nói hả?
1: Dạ, lúc đó hỏi là ồ cái khẩu phần ăn của con calories bao nhiêu. Dạ, con tính lại cái calories thì tự nhiên nó lòi ra thôi.
0: Nếu đúng không, chứ mà nó mới bắt đầu mà khe mà chê nó, ồ cái này khẩu phần này cũng còn nhiều, cái món này là calorie nhiều lắm, calorie kia nhiều lắm, là nó phản ứng.
2: Thay vì là mình nói các em như vậy, ví như mình nói calorie rồi này kia, đầu các em không có suy nghĩ như mình đâu. Đầu các em sẽ nghĩ là bố mẹ đâu có biết bao nhiêu calorie đâu, đâu có đại bằng mình. Rồi. Là còn, đầu các em phản ứng lại như vậy liền. Nên là thay vì mình nói vậy, mình hỏi. Ví như lúc, đừng có lúc các em đang ăn, ví như lúc nào á, nói ồ con có biết giờ mình tính cái calorie làm sao không?
1: Yes.
2: Rồi. Ví dụ như là hôm qua đi, cái phần ăn con là cỡ bao nhiêu calorie?
1: There we go. There we go.
2: Khi như vậy là các em sẽ dùng cái đầu của các em.
1: Yes.
2: Xong các em tự, rồi xong cái bắt đầu mình mới hỏi là ồ nếu như mà giờ mình muốn xuống bao nhiêu cân, hoặc cái plan của con muốn xuống bao nhiêu cân đồ này kia, thì mình cần ăn bao nhiêu. Rồi từ từ là các em là cái người quyết định nhịn. Chứ còn mình kêu nhịn không nhịn được đâu. Và là phản ứng lại liền.
0: Phản ứng ghê lắm. Mấy đứa nhỏ mà nó chống đối, nó phản ứng ra mặt đó. Rồi hớt hai bên luôn. Khi mà phụ huynh bị các con phản ứng, phụ huynh cũng defend nữa, cũng buồn, cũng cảm thấy hớt,
1: bị tổn thương,
0: bị tổn thương lắm. Thành ra rồi từ từ nó không có nói chuyện được. Thành ra mình thấy cũng rất là khổ. Sensitive quá bây giờ, đời bây giờ không có giống như mình hồi xưa, dám đâu có dám.
2: Và luôn luôn mình phải cho các em một cái hy vọng. Ví dụ đơn giản như thấy, nếu mà cái trường hợp các em mà diet á, thì ví dụ như có thể một ngày nào đó mình nói ồ con biết chỗ nào bán đồ đẹp không. Rồi tới con nghĩ bao nhiêu lâu nữa con xuống được một size mình đi mua. Ví dụ vậy, nó có một cái gì đó để mong đợi, một cái gì đó để mà các em hy vọng. Chứ còn ví dụ mình nói cho ăn vậy nhiều không ốm được là có nghĩa là người ta đang khó khăn để mà ốm đi rồi. Mà giờ còn chưa tin vào mình nữa là ăn như vậy sẽ ốm hay không, mà đã có người nói cho mình là sẽ không ốm rồi.
1: Lấy luôn hy vọng.
2: Lấy luôn hy vọng. Và đó nên mình phải luôn luôn cho các em một cái hy vọng.
1: Dạ.
0: Dạ, yeah, phải mình nói là cái này không phải chỉ áp dụng cho các em đâu nha. Tuổi teen thì nó khó rồi, là dĩ nhiên rồi, tuổi teen nó sensitive rồi, dĩ nhiên rồi. Nhưng mà đối với mình, người lớn mình cũng vậy chứ đừng nói. Chỉ là con nít, cái đó là tâm lý bình thường thôi. Có những người họ gặp vô đó, họ tìm bất cứ cái điểm nào mình không có hoàn chỉnh là họ nói. Sao hôm nay cái này không tốt, cái này không tốt, bữa nay màu son không đẹp, bữa nay cái kiểu tóc không đẹp, họ nhìn vô cái mặt trái không à. Còn có những người á, là họ gặp họ khen không à, không biết là cái nào tốt, họ gặp họ phải tìm ra có cái điểm nào đó họ khen không à, thầy thấy cũng không có thật lòng lắm.
2: Dạ, đó, thay vì mình khen thì mình ráng làm sao mình build up cho các em một cái sự tưởng tượng. Ví dụ đi, cái em mập đó, mà nếu như các em còn nhỏ thì ví dụ như mình phải cho một cái hình mẫu nào đó cho các em, ví dụ như mình sẽ nói ô bố gọi con bằng công chúa được không. Đó thì thì là ví dụ như là tối tới nói ô công chúa của bố đi ngủ chưa, đi chà răng chưa, rồi sáng dậy khen ù công chúa của bố dễ thương quá này kia, cái này mà mai mốt mà mặc áo đầm như vậy như vậy, rồi ví dụ như nó gọn lại tí xíu nữa là đẹp lắm. Đó thì để cho các em có một cái tưởng tượng vào, có một cái vai,
1: đúng rồi,
2: có một cái hình mẫu. Và cái hy vọng từ cái hình mẫu đó, các em có cái hy vọng thì từ từ từ từ các em sẽ build up cái đó. Mà cái đó nó ảnh hưởng rất là cao. Ví dụ như bên nhạc đi, dạy nhạc, hoặc là thành danh có cái shop kèn và kèn, thì người khách hàng vô và người ta bước vô ngồi nói chuyện thì mình sẽ hỏi người ta ô bạn hay nghe người nào. Thì khi mà người ta nói ra những người mà người ta nghe là mình sẽ biết người ta muốn cái gì. Rồi nên khi mà người ta nói vậy xong mình mới nói rồi vậy giờ cần đồ này đồ này đồ này đồ này, là người ta bỏ vô một cái người ta thích liền. Từ cái đó là một cái model mà người ta đã in trong đầu rồi. Đó, khi như vậy người ta có một cái model rồi, và người ta luôn luôn có cái model thì người ta sẽ hy vọng giống cái model mà người ta đang look up to. Đó thì đối với các em cũng vậy, nếu mà các em có một cái hình tượng mẫu và có cái hy vọng thì các em sẽ look up to và sẽ làm cái việc mà các em cần làm nó dễ hơn.
1: Đúng.
2: Nên là các em sẽ có cái mục đích để mà các em theo.
1: Đúng. Cái này là em có áp dụng cho con bé gái của em á. Là nó sáng sớm nó nhiều khi á dậy không có thích đánh răng, cái em nói ủa con đi học là con phải thơm tho, princess là phải thơm tho sạch sẽ, và là chỉ tự nhiên đánh răng rồi cho đứng đó là làm tóc đẹp rồi gì này nọ luôn. Rồi khi mà cháu có những cái thái độ không có vui á, em nói ồ cái này là đâu phải là attitude của princess đâu. Attitude của princess là phải be nice, smile. Là cái đó nó áp dụng, em có áp dụng và có thành công nha thầy.
2: Các em và các em nhỏ hoặc các em lớn cũng vậy. Từ, bởi vì như vậy, như có lần danh cả đó, là ngay cả đức cha nha, đức cha người Nam nên đức cha thiệt lắm. Đức cha nói là nó vào mình nó xin lạ, rồi nó biết là mình bệnh rồi mà nó khen sao cha nhìn hồng hào quá, mình biết mình bệnh mà mình vẫn vui.
1: Đúng rồi, ai khen em đẹp em cũng thích nữa mà.
0: Có hôm cha cũng có một cha cũng nói vậy, biết nó giả dối nhưng mà cũng thấy vui. Thành ra cái lời khen rất là quan trọng phải không?
1: Lời nói dối dễ thương.
0: Lời khen cũng rất quan trọng. Chứ nhưng mà khen thì đúng là mình cũng khen đúng chỗ, mình cũng phải có chê nữa chứ, khen không thì giả dối quá, không có góp ý chân thành, nhất là với con mình khen nó không cũng không được. Đi học cũng vậy nữa, thầy cô giáo mà cứ khen nó không thì mình thấy không phát triển.
1: Khen phải có lý do, và chê cũng phải có lý do.
2: Đó nên là khi cái này là cái kinh nghiệm của Thành Danh, khi mình họp phụ huynh với các thầy cô trong trường đó, luôn luôn mình phải hỏi là con mình yếu cái gì, con mình cần giúp cái gì. Chứ còn nếu như thường các thầy cô
0: đâu dám chê con người ta nữa.
2: Nếu mà chê cái gì đó, chúng người ta vòng lại người ta bắt lỗi á, là mệt lắm. Bởi vì phải biết bao nhiêu cái chứng minh. Ngay cả giờ muốn cho một em ở lại lớp cũng mệt lắm. biết bao nhiêu document để cho cái em đó ở lại lớp. Nên thường ở Mỹ khó ở lại lớp lắm. Đó, nên là cuối cùng là mình phải là cái người hỏi thầy cô là con mình yếu cái gì, cần giúp cái gì.
0: Cái và, đó là câu hỏi quan trọng.
2: Và luôn luôn là nói là có việc gì mà con tao không làm tốt, email hoặc gọi cho tao. Gọi cho mình. Đó thì đến lúc mà có chuyện gì thì mình đã nói rồi và đã có những cái email để thầy cô liên lạc rồi.
0: Cái câu hỏi đó là cái câu hỏi trọng tâm mà rất là quan trọng ha. Ví dụ mình hỏi thầy cô giáo hay là kể cả mình hỏi con mình nữa. Con cần giúp cái gì? Mình chơi nó thì nó không chịu hay là nó không bao giờ nó nhận, nó dở cái gì đâu. Lúc nào nó cũng phải cover những cái phần dở của nó hết.
2: Nên là thường mình đi bác sĩ, luật sư hoặc là học lớp cho con thì thường sau khi người ta khen hết rồi hoặc người ta nói hết rồi, người ta hỏi mình muốn hỏi cái gì không? Có câu hỏi gì không? Nếu mình không hỏi, người ta nói ô đâu hỏi đâu, người ta nói. Nên là mình phải có câu hỏi. Và đặc biệt là những cái gì mà con khi họp á, là những cái gì con mình yếu là mình cần phải hỏi. Từ khi hỏi người ta mới nói ra.
1: Đúng rồi.
0: Cảm ơn thầy Danh đã với lại cô Thủy Tiên đã gợi ý những cái điều mà phụ huynh nên chú ý trong ngày hôm nay, nhất là khi mà bước vô mùa hè rồi, chúng ta có nhiều thời gian hơn, gần gũi với các em hơn, thì cái đó cũng là một số những cái gợi ý chúng ta có thể áp dụng thử xem. Và đến đây thì phải dừng lại rồi thưa thầy Danh.
1: Cảm ơn quý vị phụ huynh đã cùng theo dõi qua cái chương trình này. Em cũng xin kính chào chị Tường Minh và thầy Danh.
2: Thành Danh cũng xin kính chào quý vị thính giả, chị Tường Minh cùng cô Thủy Tiên. Và nếu quý vị phụ huynh nào muốn cho con đi học hè tại giáo xứ Đức Mẹ Lỗ Đức thì cứ liên lạc với Thành Danh hoặc cô Đỗ Ngọc Lam hoặc các lớp nhạc tại giáo xứ Đức Mẹ Lỗ Đức và tại ngay trung tâm Bellay ở đây cho mùa hè này ạ.
0: Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
3: Cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn. DT Collagen.
9: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
10: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
11: ghế massage Infinity,
10: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
9: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
12: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
13: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
14: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel-Air, Houston, Texas.
16: Kính thưa, xin cảm ơn quý vị vẫn đang dựa là sóng đài Việt TV Radio Network, trở lại với chương trình Chuyện Trong Ngày hôm nay cùng với Kính Luân là Mai Phương và Nguyên Khôi. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
17: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của đài Việt TV Radio. Xin chào Nguyên Khôi, xin chào Kính Luân.
18: Nguyên Khôi cũng chào Kính Luân, Mai Phương và quý khán thính giả của Việt Radio TV.
16: Mình còn đúng 10 ngày nữa là vào trận đầu tiên của World Cup năm 2026.
18: Đúng rồi.
16: Trận đầu tiên là trận Mỹ đá với lại South Africa vào lúc 2 giờ chiều. Lần đầu tiên cũng trong thời gian lâu lắm rồi mới được coi đá banh mà buổi sáng như vậy. Mấy lần trước mà
17: cùng buổi giờ cũng đỡ quá ha.
16: Dạ.
17: Nhưng mà
18: đúng rồi, tại vì cứ khoảng chừng 20 năm, phải hơn 20 năm thì nó cứ rotate vậy đó.
16: Dạ.
18: Châu Âu rồi tới châu Á. Châu Á rồi qua châu Phi rồi bây giờ châu Á thì nói chung là trong vòng khoảng mấy năm mà mới trở lại châu Á nữa, 2018 châu Á, 2030 thì sẽ ở South America, Nam Mỹ, rồi 34 thì sẽ quay ngược lại châu Á ở bên Qatar, Saudi. Amen.
16: Vâng, cái trận đầu tiên sẽ xảy ra vào lúc 2 giờ chiều giờ Houston. Và trận thứ hai là trận giữa Nam Hàn với lại Czechia là gì?
18: Czechia là tiếp khác.
16: Tại sao nó ghi tiếng này kỳ quá?
18: Đúng rồi, Czechia.
16: Czechoslovakia.
18: Không phải, không, bây giờ nó đổi tên rồi. Giờ chưa là Czech Republic.
16: Yeah, Czech Republic.
18: Ngày xưa là cái nước là Czech and Slovakia. Hai nước họ tách ra. Thì là Czech Republic với lại Slovakia. Nhưng mà bây giờ thì họ đổi cái tên gọi là Czechia.
16: Yeah, Czechia. Mình mới nghe mình tưởng một nước nào ở bên Liên Xô giống như Czech nha. Nhưng mà không phải. Đó là tiệp khắc thư vị. Đó là vào lúc 9 giờ tối.
18: Liên Xô này có Czechia. Có
16: Czechia.
18: Cái đó cái khu đó thôi mà.
16: Czechia là một cái khu ở bên...
18: bên Ukraine đúng không?
16: Yeah. Không biết quý vị có hào hứng để mà coi những cái trận đấu của World Cup kỳ này hay không? Nguyên Khôi mới có chờ đợi không ta?
18: Có chứ. Cứ 2 năm chờ đợi một lần. World Cup với lại Euro.
16: 2 năm chờ đợi một lần. Mai Phương chắc đâu có đá banh hả?
17: Coi ít à. Hồi trước thì cũng có coi. Bây giờ thì không coi nhiều đâu.
16: Những trận đấu này sẽ được xảy ra vào cái giờ đi làm. Hay là bữa tối, thường thường là trận 2 giờ và trận bữa tối họ cách chia đâu xa dữ vậy ha?
18: Những cái game mà nhất là nhờ, dĩ nhiên là họ đá ở Mỹ, đội tuyển Mỹ đá buổi tối hết, prime time hết.
16: Yeah.
18: Có thể là normally là 7 giờ tối là Mỹ đá hết. Họ cũng hay lắm, họ lựa những cái buổi tối là prime time.
16: Yeah, cho bà con đi làm về. Nhưng mà đối với người Việt mình thì bắt đầu từ ngày 11 tháng 6 tới đây thì... quán cà phê bắt đầu mình thấy nhộn nhịp đây. Tất cả những quán cà phê bên lề thấy nhộn nhịp đây. Nếu mà quý vị nào mà là chủ cả mà có nhân viên gọi và nó bị bệnh một tuần hay là đi vacation một tuần thì chắc đây cũng là một trong những lý do đó, phải không? Nguyên Khôi có cá độ đá banh hay không?
18: Có chứ.
16: Ok. Kinh Luân thì Kinh Luân thì thường có cá độ mà độ football thôi. Basketball không đụng, baseball thì hiếm khi nào mà đụng tới lắm. Đá banh thì
18: nói chung là cái này mình coi á, mình cá cho vui.
16: Cá cho vui hả?
17: Cho có động lực không?
18: Cho
17: có
18: vui.
17: Cái gọi là
18: có hào hứng chứ.
17: Có sự hào hứng ủng hộ này kia.
16: Đúng rồi thưa quý vị, cái game nào mà ngay cả cái game baseball mà nó chán lắm quý vị. Đó nhưng mà tự nhiên có tiền vô tiền nó vui à.
18: Nó nhưng mà đa số nói chung là những cái game nào mình phải biết coi thì mình mới cá. Có nhiều người Việt Nam mà xin lỗi chứ không biết luật baseball như thế nào mà cũng cá.
16: Chỉ cần thắng tiền thôi.
18: Cái đó không phải nữa, cái đó là một cái bệnh rồi.
16: Yeah, yeah.
18: Cái đó cái disease rồi, bị ghiền rồi, cái đó mình không đó. Xin lỗi chứ có nhiều người ghiền tới nỗi mà cá đá banh mà cá những cái giải như ở bên Iraq hoặc là mình biết cái gì đâu mình cá. Đấy.
17: Thì chỉ có tỷ số thôi, cá được thôi.
18: Có những người đó bị ghiền.
16: Ghiền đó, cái đó là ghiền cá độ.
18: Ghiền cá độ, cái đó bị ghiền, cái đó là cái bệnh rồi.
16: Nhưng mà cái này không phải cái luôn suối quý vị nha. Đá banh thì nếu mà thật tình đó, những cái game đá banh ngoại trừ World Cup hay là Euro Cup ra thì mình coi hào hứng, chứ những cái game mà bình thường như giải của Hoa Kỳ chẳng bao giờ.
18: Nó giải Hoa Kỳ mà coi gì.
16: Yeah, nhưng khi mà đã có tiền vào thì tự nhiên nó hay à. Tự nhiên nó hồi hộp
18: à.
16: Ngay cả cái đá phạt góc cũng hồi hộp nó chừng nó nói là
18: nhưng mà mình thấy đó là có dạng mình chỉ thích cả những cái giải lớn hoặc là những cái game giống như là chung kết cúp C1 thứ 7 vừa rồi.
16: Yeah.
18: Đó mình đó những
16: PSG
18: cái
16: thắng phải không?
18: Và những cái game lớn như vậy thì mình thấy rất là nó hay hơn. Còn những cái game mà mình không coi, nói chung cái game nào mình phải tận mắt mình coi, mình ngồi mình, và hơn nữa nếu mà mình có đá, mình phải bắt những cái game nào mà cái đội đó mình biết, những cầu thủ đó mình quen thuộc. Chứ bây giờ let's say Houston Dynamo với đá với lại Dallas FC đi, mình hết mà Houston, mà Houston Dynamo mình cứ biết mấy người, Dallas FC mình đâu biết ai đâu, mà mình không coi nữa. No.
16: Ví dụ mà có Miami thì cũng coi cho nó đỡ buồn phong, tại có Messi đồ này nọ
18: thì có đỡ buồn, nhưng mà chắc chắn cá là chắc chắn là không.
17: Thì những người ta biết những cái đội đó người ta sẽ cá, mấy anh không cá.
18: Đã, nói chung những người mà không coi mà cũng cá là đều là ghiền hết.
16: Nhưng mà những cái máu cờ bạc nó nằm trong người Việt Nam à. Mình đa số cái lo nghĩ là vậy. Có thể là nói là 80%
18: thì đúng rồi, đi học
16: 80% cái người Việt Nam mình có máu cờ bạc.
18: Cờ bạc. Mà cái hay về này đi học á, đọc sách học cái gì đó lâu lắm, mà đưa bộ bài ra hả, đường ba đó là
16: rất là nhanh,
18: trong vòng khoảng chừng nửa tiếng thôi là biết hết.
16: Cái môn nào cũng biết chơi hết.
18: Hay lắm,
16: đụng với bài bạc là môn nào cũng biết chơi.
18: Hay lắm.
16: Thì quý vị đấy đó là dạo gần đây mình thấy Houston này rộ ra những cái vì máu cờ bạc đó đó, mà tại vì Houston mình cái dân số người Việt Nam với người Hoa đông. Nhất là con đường Bel Air này thì chắc quý vị không đi chơi, không biết nhiều thì không để ý, nhưng mà con đường Bel Air này có những sòng bài đó quý vị. Luôn không nói tên ở đâu, nhưng mà đa số quý vị những người mà
18: nói chung là sòng bài trá hình đó.
16: Thì đi chơi thì quý vị biết nhiều. Còn những cái social club cách đây 10 năm mình không nghe tới, nhưng mà dạo sau này thì social club hiện ra rất mọc lên rất là nhiều.
18: Và cho mình hỏi những mấy cái social club thì cái dân trẻ trẻ hơn đúng không?
16: Social club đủ loại người coi.
18: Bây giờ mình thật sự mình chưa bao giờ bước vô những chỗ đó.
16: Kinh Luân có vô cái social club ở dưới Summer của một người mà Kinh Luân biết. Thì social club nó là như vậy. Quý vị tới đó chơi nhưng mà đa số là poker thôi. 100% là poker. Thì quý vị vào, quý vị chơi poker, quý vị trả tiền giờ để ngồi đó. Mình móc tiền túi ra mình chơi.
18: Chơi với lại những người khác.
16: Chơi với những người khác. Thì cái đó nó không phải là hoàn toàn là legal, nhưng mà nó một cái ranh giới giữa trắng và đen,
17: nó mập mờ
16: lắm.
18: Mập mờ.
16: Nhưng mà miễn sao mà nhà cái không ăn thua với khách.
17: Không có thu tiền, gọi là tiền...
16: Không ăn thua khách. Có nghĩa là nó có một legal, hợp pháp. Nhà cái chỉ việc thu tiền chỗ thôi, có nghĩa là Mai Phương vô trả mười mấy đồng một giờ để ngồi chơi
18: với khách. Okay.
17: Tiền giờ thôi.
16: Còn khi mà đã thâu tiền rồi là illegal.
17: Tức là không được thu tiền sòng đó.
16: Không được thu tiền tiền sòng.
18: Tiền sâu á.
16: Tiền sâu thì được.
18: Tiền
16: giờ đó, tiền ghế ngồi đó.
17: Không, cái đó không gọi là tiền sâu Kinh Lân. Cái đó là gọi là tiền cho thuê chỗ thôi.
18: Đó, tiền sâu
17: có nghĩa là... vụ nước non này kia. Còn tiền sâu là mỗi...
18: Tiền sâu là có nghĩa là...
17: Là cái người thắng nhiều khi phải...
16: Phải trả phần trăm gì.
17: Đúng rồi, cái đó gọi là tiền sâu.
16: Thì những cái social club đó hiện giờ ở Houston này nhiều lắm. Nhưng trên con đường Berlin này nè, thì có những cái sòng bài mà quý vị có thể nói là cũng có poker. Nhưng mà ngoài poker ra họ chơi những cái môn khác. Giống như là Blackjack,
18: Baccarat
16: và người Á Châu mình thì mày vua Baccarat.
18: Mê lắm.
16: Mê lắm, cái luôn có vào một chỗ thì họ đánh lớn lắm thưa quý vị. Một cây mấy ngàn như chơi. Như là sòng bài dưới rồi đó. Thì tuần vừa qua thì quý vị nếu mà theo dõi trên đài Local Houston thì quý vị biết là người ta bắt vào một cái sòng bài gọi là SJ Lucky Club ở dưới đường Richmond.
17: Lucky J
16: ở dưới đường Richmond. Thì người ta tịch thu khoảng 350.000 Mỹ Kim.
18: Wow.
16: Tiền mặt.
17: Và
16: hiện giờ bắt giữ 3 người. Người ta nói là cái social club này ngoài cái chơi poker hô đầm ra thì họ chơi blackjack và họ chơi baccarat. Đó là lý do mà như người ta theo dõi cũng lâu lắm rồi.
18: Thật sự họ biết hết đó chứ.
17: Tại vì hình như năm ngoái là có một cái vụ cướp lớn xảy ra ở đây nữa đó. Có một cái vụ mà cướp mà có vũ trang, có vũ khí luôn nha. Là coi như là 20 người khách vừa bước ra chơi thì bị cướp. Cho nên là cái chỗ này chắc là cũng vì lý do an ninh hả Kinh Luân, anh Nguyên Khôi?
18: Thật sự cái này thì cảnh sát họ biết hết đó chứ. Chỉ là Không biết tại sao họ để lâu để bắt hay không, bắt như vậy có lẽ là họ có thể là để cho họ có nhiều
16: đầy đủ bằng chứng
18: thì họ mới bắt thôi, chứ thực sự biết hết. Và hơn nữa những cái khu Lucky J, cái khu đó nếu mà quý vị mà biết cái khu đó đó thì xung quanh đó nhà dân cũng rất là nhiều, nhà kinh luôn đối diện đó nhà dân nhiều lắm. Khu đường gần đường Fun Run rồi đường gần cái khu nói chung mà nếu mà quý vị ở Houston lâu như kinh luôn với Nguyên Khôi thì biết cái vụ trường CBC ngày xưa nó đối diện đó. Thì khu đó là khu người dân cũng nhiều. Thì nói chung là dẹp mấy cái đó, cái tệ nạn nó rất là good, tại vì ảnh hưởng tới người dân ở đó. Chắc most likely người dân họ cũng complain.
16: Kinh Luân nghĩ là người dân complain là một cái gì đó nó không có, nó không quan,
18: không
16: quan trọng. Theo Kinh Luân nghĩ là người ta không để ý. Nhưng mà Nguyên Khôi biết cái người nào mà muốn dẹp cái tai nạn này hay không?
18: Người nào hả?
16: Yeah. Không. Đó là ông Timon Fertitta, chủ sòng bài Golden Nugget, hay là chủ những sòng bài dưới Lake Charles. Bây giờ họ mở này ra thì đâu ai đi sòng bài nữa.
17: Yeah.
16: Right?
17: Uh-huh.
16: Hoàn toàn có lý do. Và những cái social club đây thì hiện giờ thì theo như Kilo được biết đó là những cái sòng bài dưới Lake Charles hay Golden Nugget họ cũng đang phản đối dữ lắm. Họ tìm cách nào họ lobby cho những cái nghị viên ở đây hay thượng nghị sĩ ở đây tại Texas này là cấm hay là một cách nào đó phải trả tiền cái license nó cao hơn tí xíu. Mặc dù cái tiền license hiện giờ cũng cao lắm. Nghe nói cái luôn nó là cả trăm ngàn chứ không ít đâu. Nhưng mà cái quan trọng chính cái luôn nghĩ vẫn là cái những chủ sòng bài ở dưới Lake Charles họ có thể là họ đưa ra một cái gì đó để cho cảnh sát đi bắt, nhưng mà còn bắt nhiều nữa. Trong tương lai còn bắt rất là nhiều nữa.
18: Điển hình những cái game room ở Bel Air cũng bị raid rất là nhiều. Ngày xưa cũng bị raid, nhưng mà rồi giống như bắt cóc bỏ dĩa vậy đó. Bị raid, rồi bị bắt, rồi xong rồi. Rồi nó cũng mọc lên. Nó cũng mọc lên mà rất là nhiều. Rồi thì theo mình biết đó, khi mà cảnh sát ra bắt đó, người chơi đó thì không có bị tội nặng gì đâu, họ cũng chẳng bắt nhốt đâu.
16: Phạt hành chánh rồi,
18: phạt
16: luôn nghĩ.
18: Nhưng mà họ cũng
16: classy misdemeanor thôi.
18: Classy misdemeanor phạt vài trăm thôi. Nhưng mà nếu mà họ làm căng đi, thí dụ mình xin lỗi chứ mấy cô chú cô bác chơi vậy đó, cảnh sát vô đi bắt còng tay chụp hình phạt vài trăm đi, họ cũng sợ chứ.
16: Dạ, sợ quê hả?
18: Không sợ chứ.
17: Nhưng mà vậy thì cũng tội nghiệp mấy cô mấy chú ha, ở nhà buồn retire rồi, biết làm gì, đi chơi vòng vòng vậy thôi. Mà giờ không lẽ mọi người thích quá mà phải chạy tới cả mấy tiếng đồng hồ xuống mấy cái sòng lớn chơi.
18: Thật sự trá hình là như thế này, nhưng mà nói là cái những cái game room bấm máy về đó thì mình thấy rất là yes. Họ để những cái máy, even có những cái stem của Texas là kiểu như là chơi giống như là không ăn
16: giải
18: tiền
16: trí thôi.
18: Giải trí thôi.
17: Hình như một tìm được mấy máy phải không?
18: Cũng không rành.
16: Có đó luôn thực sự là không rành.
18: Giải trí thôi, nhưng mà giải trí gì? Người nào cũng biết là vô đó thì buồn quá bỏ vài chục vô nhấn tưng tưng tưng ăn uống free rồi.
16: Bây giờ ngay cả những cây xăng nữa thôi.
18: Yes.
16: Cây xăng họ cũng có
18: cũng
16: máy
18: có.
16: Trong đó nữa.
18: Đúng rồi. Cây xăng chở nữa.
16: Và khi mà hồi nãy mình có nói tới ông Timon Fertitta là ông chủ Golden Nugget cũng như là owner của Rocket đó.
18: Mấy mua Caesar 17 tỷ.
16: Cách đây 2 ngày.
18: 17 tỷ.
16: Ông ta đã mua luôn hệ thống Caesar Casino.
18: 17 tỷ.
17: Wow.
18: Ok.
16: Man.
18: Và nhưng mà cho nên mà nói một điều, nếu mà quý vị không có biết ông Timon Fertitta, gia đình ông này là mobster đó nha.
16: In the past.
18: Yes.
16: In the past.
18: Thì nói chung gia đình của ông đó.
16: Yeah.
18: Ông cố của ông ta là mobster đó, rất là nổi tiếng Galveston ha.
16: Yeah.
18: Rất là nổi tiếng. Đó thì
16: Kinh Luân bà xã Kinh Luân cách đây 2 năm có làm cho một người thầu xây dựng. Ông ta thầu xây dựng cho Timon một căn nhà của Timon Fertitta khoảng 12 triệu Mỹ kim. Thì lúc đó có nghe phong phanh là ông ta muốn xuống Galveston để mở sòng bài. Lobby rất là nhiều, lobby nhiều lắm, bao nhiêu năm trời nhưng mà cho tới bây giờ thì mình vẫn chưa thấy được. Như vậy thì quý vị có nghĩ là Texas nên có sòng bài hay không?
18: Đối với mình, yes.
16: Thay vì để cho Lake Charles hay là
18: Louisiana, nói chung Louisiana đi.
16: Để cho Louisiana ăn hết thì sao để Texas?
18: Cái thứ nhất, dĩ nhiên cái gì nó cũng phải có regulation, có sòng bài, tạo công an việc làm. Yes, tiền thuế đổ vào tiểu bang. Nếu mà quý vị mà cứ nghĩ là có sòng bài là sẽ có tệ nạn gì như vậy, nó nhưng cho dù không có họ cũng kiếm cách, họ cũng tìm những nơi họ chơi thôi.
16: Yeah.
18: Yeah.
17: Tại vì chơi thì mà không có phải trả mà tiền, không có được quyền trả tiền.
18: Trả tiền là sao?
17: Tức là những người mà bấm máy á, mà khi mà trúng tiền đó, thì họ quy đổi ra.
18: No, bằng, họ nói như vậy thôi.
16: Cái giải thôi, giống như là đồ ăn hay là gấu bông.
17: Hoặc là đưa tiền cửa sau, không có chung tiền tại quầy.
18: Nhưng mà bất cứ 100 người, mà nói 100 người ta vô đó, ta bỏ mấy chục mà nó trúng đưa tao gấu bông, chắc chẳng ai vô.
16: Yeah. À, mà vô nó làm gì? Ông đại diện cho bên phía cảnh sát Houston là, ông ta là Win, ông có tên là Win. Ông nói như vậy nè, thay vì quý vị đi ra ngoài social club, quý vị chơi poker, thì tại sao không chơi nhà? Nó safe hơn, nó an toàn hơn. Cái đó là cái mà người Hoa Kỳ này có quyền nha.
18: Nhưng mà cái đó lại rất là nguy hiểm nếu mà chơi nhà. Nếu mà chơi gia đình không thì cái đó no problem.
16: Nó có nghĩa là bạn bè mời tới nhà chơi, chứ không phải là mở ở nhà xong rồi cái đó thì không được, cái đó
17: thì
16: không
17: đáng. Thế là thí dụ những người nào mà ghiền chơi quá, bây giờ không đi ra ngoài chơi thì có thể túm lại nhóm lại với nhau chơi, nhưng mà có nhiều người lại nói thôi chơi với bạn bè ăn tiền không thấy vui, đi đến mấy chỗ kia chơi với mấy người lạ.
16: Mà Phương nói cũng đúng, hoàn toàn đúng. Kim Luân có ra một cái social club, Kim Luân chơi ngồi đón khoảng 4 tiếng đó. Căng thẳng lắm không? Mình nói là giải trí chứ.
18: No,
17: khi mà nghĩ mình sao bỏ, mà giải trí được?
18: Nếu mà mình bỏ vô cái bạc ngàn của đó thì chắc chắn là không giải trí rồi.
16: Yeah, tại vì ngoài đó là xương không, mà mình nói là nông nào là xương không, chứ không ai mà cái gà mờ mà ra mấy social club chơi đó. Họ ra đó với ý định là họ kiếm tiền.
17: Đúng rồi.
16: Cơm gạo. Cách nào mà có gà mờ gạo. Được,
17: có người nói. Cơm gạo. Cái câu anh Khôi nói đó. Đi ra đánh bài mà đánh bài cơm gạo lại làm sao mà mấy cái người mà đi chơi vui mà vô đó là coi như là chỉ có chết thôi.
18: Nhưng mà những cô chú bác đi ra những cái game room mà beo le bấm máy đó, có đó giải trí đó. Ở nhà rảnh quá không có gì làm. Yes, có giải trí.
16: Nhưng mà không biết cô chú nào có dám gọi vào chia sẻ với Kinh Luân, với Nguyên Khô và Mai Phương không, là nếu mà cô chú ra ngoài chơi những cái máy gọi là gì, máy
18: bấm máy,
16: cherry,
18: nói chung là đánh máy đó,
17: slot gì đó,
16: cherry hay là máy bắn cá gì đó, thì có cô chú nào kiếm tiền được hay không? Có nghĩa là chơi một thời gian dài mà có bao giờ kiếm tiền
17: tức
16: được không?
17: Tức là có lời á nha, không có lỗ đó.
16: Coi như là từ lúc đầu chơi tới bây giờ đó, cho là khoảng 1-2 năm đi, tổng cộng lại mình có lời hay không? Đối với Kinh Luân thì hình như là không.
18: Không có lời đó.
16: Dạ, mình chơi với máy, mà cái máy đó được người chủ xét cái percent để thắng thua nó cao quá thì không có nào nữa, thắng được.
18: Và hơn nữa, những cái người chủ máy đó most likely là không có follow cái federal rule, federal guideline của Vegas. Những sòng bài mà có license thì họ bắt buộc phải, họ phải follow cái federal guideline, là chẳng hạn như 64 là bắt buộc phải 64, 73 whatever mình không biết đó, ok, chứ mà xét cao hơn mà nó tới nó chắc là you in trouble. Nhưng mà cái Luân thấy đó, đa số người Việt mình, các cô chú thích ra đó chơi, chứ không có giống những ông bà Mỹ trắng như người ngoại quốc á, đi vô những chỗ những cái game room, cái game hall của Mỹ chơi bingo hay như loto á, đâu ai thích đâu, đúng không?
16: Bingo hả?
18: Bingo mấy người già người ta ngồi chơi loto.
16: Bingo người
18: Mỹ á,
16: người lớn tuổi ở Mỹ chơi nhiều lắm nha.
18: Nhưng mà cái đó người Việt Nam đâu ai thích chơi đó đâu.
16: Cái Luân nghĩ cái đó, nó vẫn có, tại sao cái đó, cái Luân nghĩ là nó vẫn có ăn thua được, là có tiền được. Nhưng mà người Việt Nam mình không thích cái đó nhiều.
18: Không có chơi.
17: Không biết
16: chứ, nhưng mà tại sao người ta không thích cái môi trường.
18: Nhưng mà người Việt Nam mình không có thích chỉ có Mỹ thôi.
17: Nhưng mà có thể là tại vì người Việt Nam mình không có mở ra những cái đó, cho nên là không, mấy cô chú không có tới. Tại vì
16: đâu cần Việt Nam mở, tại cái bingo của Mỹ từ từ giống như Lotto Việt Nam rồi đó.
17: Nhưng mà tới nơi thì cũng gặp người Việt tiếp xúc nói tiếng Việt với hai, chứ còn tới mấy chỗ đó
18: thì sẵn đây
17: Mỹ không thì mấy cô mấy chú cảm thấy không có được thoải mái.
18: Sẵn đây mình có một cái suggestion, thí dụ như ở trung tâm cộng đồng đi, hoặc là những cái nơi mà những cho người
17: lớn tuổi hả,
18: người lớn tuổi cao niên, giống như trung tâm Mai Vàng đúng không? Đó, có thể cuối tuần thứ nào đó là một đêm bingo, lấy tượng trưng mấy cô.
16: Như theo Kilo biết là những cái chỗ đó phải có license đó, coi
18: có license á.
16: Yeah.
18: Nhưng mà nếu mà cộng đồng không có vô vị lợi thì có thể xin được,
17: tức là phi lợi nhuận, tức là làm phi lợi cho nhuận. Vui phải không?
18: Có thể được chứ.
16: Yes, cái luôn không biết thủ tục ra sao, nhưng mình thấy những chương trình đại nhạc hội ở Việt Nam này à, hội chợ đi, họ vẫn kêu lô tô, họ vẫn chơi được, nhưng mà cái đó có thể là một lần một tuần hay một lần một tháng thì không sao, chứ
17: cái làm thường
16: xuyên là có thể là phạm cái điều luật gì đó,
18: cái đó mình không rành. Và ví dụ như những người không biết các cô chú chơi mà thấy đi chơi game như vậy, mà thấy những cái game room mà bị nói chung bị hốt như vậy đó, có
17: lo lắng
18: có
17: không
18: lo lắng không? Có sợ không? Sợ không? Sợ chứ.
17: Nhưng mà vậy cái người chơi có bị sao không?
18: Đó, người chơi chơi cái luôn đó đó bị phạt cũng khoảng 500 đô đó, mà nặng.
16: Nó mà 500
18: đô? 500 đô.
16: Cái luôn không biết cái giá là bao nhiêu.
18: No, phạt. Maximum là 500 đô. Cái luôn nó đúng classy
16: misdemeanor thôi.
18: Thì cái đó là không có nghĩa lý gì hết. Ok, nó cũng chẳng có còng tay, nó cũng chẳng có bắt vô bóp làm gì đâu. Ok, nhưng mà nó cũng sẽ chụp hình cái tên của mình có trong sở cảnh sát, đó là chắc chắn.
16: Yeah.
18: Ok. Nhưng mà những người làm ở đó hoặc những người owner thì dĩ nhiên là sẽ chịu cái án phạt nặng hơn rất là nhiều. Ok. Còn những người chơi thì nói chung là chỉ bị phạt vài trăm. Ok. Nhưng mà
16: nó chưa thấy người chủ nào đi tù nha.
18: Cái đó mình không rành.
16: Yeah, tại vì họ thường đa số là họ tịch thu máy, xong rồi họ cho phạt hành chánh thôi, chứ không đến nỗi, mình nói người chủ nha, chưa đến nỗi mà những người mà cái luôn biết phải đi tù vì cái tiệm mở game room cả.
18: Vậy ba người bắt ở cái club Lucky J đó là người làm hay người tù hay là người chủ?
16: Mình hoàn toàn không biết là chủ hay là người làm ở đó, nhưng mà tại vì họ có dính dáng tới những cái môn khác như là blackjack và baccarat thì cái đó là hoàn toàn phi pháp rồi. Nó hoàn toàn không được, mà có tiền mặt nữa thì lại càng nguy hiểm nữa. Thì
18: mà
16: đó,
18: tới mà vô mà thấy 350.000 đô nhiều lắm chứ, rất là nhiều.
16: Yes, 350.000 tiền mặt nhiều lắm.
18: Nhiều lắm.
16: Cái mình không biết rành lắm về cái luật của social club, nhưng như lúc đầu Kilo nói đó là yes, nếu mà quý vị trả tiền ghế, quý vị ngồi đó để chơi với những người khác thì legal.
17: Yeah.
16: Nhưng mà có những môn khác mà dính tới người chia bài, dính với nhà cái là hoàn toàn bất hợp pháp.
17: Đúng rồi.
16: Cái đó là ngay cả người chơi thì mình không biết người chơi bị phạt ra sao, nhưng mà cái người chủ sẽ bị phạt không nhẹ đâu. Cũng là nặng đó. Trong phần 2 thì Luân cũng mong mỏi quý vị nào đã tham gia đi chơi social club hay là
17: 80 người khách lúc đó đang chơi.
16: Yeah.
17: Mà phải coi như là phải gọi là hợp tác với cảnh sát đó, và phải hoàn toàn là giơ tay lên rồi hợp tác với cảnh sát.
16: Mình thấy cái clip mà cảnh sát vô chỉ súng mà
17: có drone đi ra nữa nha, cái đội SWAT và có drone đi vô nữa.
18: Trước khi kết thúc phần 1 thì mình cũng hiểu, wow, phải đem tới SWAT luôn á.
16: Tại vì đông người quá đúng không? Với lại dính líu tới tiền mặt, cái này giống như tội phạm rồi. Dính líu tiền mặt rồi, dính líu những người cầm đầu họ cũng sợ chứ khôi.
18: Tới SWAT luôn ha.
16: Nếu quý vị nào đã đi qua những cái game room ở ngoài Belen này hay tại Houston này chơi thử, quý vị một cái câu hỏi tế nhị tí xíu thôi. Quý vị có bao giờ mà tính ra hồi xưa giờ chơi có thắng bao giờ chưa? Có lời hay không, hay là còn thấy lỗ không đây? Thì trong phần 2 cũng yêu cầu quý vị gọi vào tại số 713-931-1560 hay comment trên Facebook tại VTV Radio Network. Xin quý vị đừng rời làn sóng. Chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.
19: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
20: Belair Medical Center tọa lạc tại 12.924 Belair Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Belair Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
1: DT Collagen.
21: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
22: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
23: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
24: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
16: Kinh Luân sẽ được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân, Mai Phương và Nguyên Khôi. Trong phần 1 thì chúng tôi có nói một cái tin tức vào tuần vừa rồi, cách đây vài ngày thì đội cảnh sát Houston cũng như là SWAT team của Houston đã đột nhập vào một cái chỗ gọi là social club với cái tên là Lucky J. Chỗ này là một chỗ sòng bài trá hình và tịch thu được 350.000 mỹ kim cùng với họ đã bắt được 3 người đàn ông trong cái chỗ này. Trong lúc họ đột nhập vào thì cũng có 80 người đang chơi trong đó.
18: Wow.
16: Đa số những người này theo Kinh Luân biết là chơi Texas Hold'em. Nhưng mà
18: 80 người thì bao nhiêu bàn ta?
17: Từ 80 tới 90
18: 8
17: người.
18: 8
16: bàn. Yeah, at least 8 bàn.
18: At least 8 bàn.
16: Nhưng mà ngoài cái việc chơi hô đồng thì cái lý do mà họ bị bắt là tại vì họ có chơi những cái môn khác như là blackjack và baccarat. Mà cái này thì đụng với tiền mặt hay là chip hay là, nhưng mà nói chung là hai cái môn này thì hoàn toàn không hợp lệ để chơi tại Texas này. Và họ đã bị bắt thì ông đại diện cho trưởng cảnh sát Houston đã nói như vậy là khi quý vị thích chơi cái môn Texas Hold'em đó thì nên ở nhà mời bạn bè tới nấu một vài món ăn, kêu một vài chai rượu rồi chơi cho nó vui thôi, chứ không nên ra những chỗ này, mà những chỗ này cũng nguy hiểm nữa.
18: Đúng rồi, bị cướp
17: yeah, nhiều á,
16: cũng bị cướp cũng dễ cướp lắm nha, tại vì mình cầm tiền mặt mà.
18: Người ta theo đúng dõi rồi, được chứ.
17: Ta theo dõi. Thí dụ như có người vô chơi trong đó đi, rồi dụ thấy ai đánh ăn tiền thì có thể gọi
16: ở ngoài. Phone, yeah.
18: Và bây giờ mình có câu hỏi này cho Kinh Luân với lại quý vị thính giả. Với cái số tiền 350.000 đó, thí dụ như mình ngồi đó mình chơi ha. Rồi cảnh sát ập vô, cảnh sát bắt. tất cả những cái tiền trên bàn đó họ tịch thu đó mà không nói. Ví dụ như tiền trong túi mình đó sao?
16: No.
18: No.
16: Có đâu phải Việt Nam đâu lấy tiền.
18: Nó có đâu mình hỏi.
16: Không có đâu. Không thì có gì? Tiền trong người mình nó, họ không có quyền lấy đâu.
17: Lấy cái số tiền trên bàn.
18: Trên bàn đúng không?
16: Yeah. But, okay. Mình không biết là họ lấy tiền. Tại vì thường thường trên bàn là chip không thôi.
17: Chip thôi.
16: Chứ không phải là tiền.
18: Thì dĩ nhiên đâu thì chip thì họ quy ra tiền. Yes.
16: Nguyên cô làm nhớ tới Việt Nam.
18: Nhớ
16: thì đi ăn bài mà có tiền.
18: Mình nói cái đó là mình lưu quán Việt Nam. Ở Việt Nam mà bắt là trong túi là
17: bao nhiêu nha, bao nhiêu cũng hết luôn á. Móc hết tiền.
18: Họ nói là liên quan tới cờ bạc là hay mình không biết cái tiền đó là anh ăn anh thắng cờ bạc hay đây đông khe. Thì cái này chơi tới bàn thôi đúng không?
16: nhưng mà cái này cả mình không rành lắm, nhưng mà cái này tại vì có theo dõi trên những cái gọi là gì, Crime TV Network
18: á. Okay.
16: Mình cầm một số tiền lớn trong người, ví dụ hơn 10.000 đi, mà vô tình cảnh sát bắt được mình, chính là vô tình chứ không? Còn thường thường họ bắt như vậy là họ cố ý rồi.
18: Thì đúng rồi.
16: Họ biết là mình có tiền trên người là họ
18: cố ý.
16: Cố ý. Mình làm cái gì sao họ mới theo. Nhưng mà ví dụ như Nguyên Khôi cầm 10.000 đi chơi poker đi, cảnh sát chặn xe lại do vượt quá tốc độ đi, thì họ là trên người có 10.000 thì họ sẽ hỏi là cái tiền này đâu ra.
18: Đâu ra, đúng rồi.
16: Dạ. Yeah. Nếu mà mình có bằng chứng là ta đi rút chợ băng thì có receipt thì ok, nhưng mà không có bằng chứng thì họ cũng có thể ghép vào cái tội vận chuyển tiền trái phép.
18: Rửa tiền này kia.
17: Rửa tiền.
16: Cũng nguy hiểm lắm. Không nên đem tiền mặt trong người.
17: Bây giờ gieo hả?
18: Không, và ví dụ như họ, cái tiền chip đó thì họ quy ra tiền mặt, mà sao mình thấy cái clip đó họ nguyên thấy tiền mặt không á nha?
16: Tiền mặt không.
18: Cái clip đó.
16: Yeah.
18: Vậy tiền mặt không
16: á. Tại vì mình đổ chip ra lấy tiền mặt mà.
18: Cái tiền
16: thì
18: mặt không?
16: Bao nhiêu tiền nó nằm trong đó hết.
17: Cũng có thể cái quy định họ không có lấy tiền ấy không, đúng không? Anh đi đánh bạc
16: không
17: phải
16: được
17: đem
16: chơi
17: tiền
16: mặt. Họ lấy tiền mặt đổi thành chip để mà chơi.
18: Sau đó đổi lại.
17: Nói là cái chỗ đó họ nói người chơi không được phải đem tiền mặt đó để đổi chip á.
16: Bắt buộc
17: thì đó.
16: Bắt buộc. Còn những chỗ mà quen biết quá rồi đó thì mình có thể mình lấy marker. Nợ 50.000 xong rồi mốt trả lại. Cái đó nhưng mà phải quen biết lắm mình mới làm được như vậy. Cái câu hỏi lần nữa là quý vị, nếu mà những quý vị nào đã hay ra ngoài những cái game room tại Belen này chơi hay là tại đâu đó trên Houston này thì cái con số mà quý vị thắng thua đó, quý vị có bao giờ lời chưa? Đấy, có bao giờ lời khi mà mình xuống mình suy nghĩ lại, ok, hồi xưa giờ chơi được năm trời rồi, có lời hay không? Thì cũng có thể cho cái Luân biết và Nguyên Khôi đây.
18: Chắc mình nghĩ chắc 99% chắc lỗ, nhưng mà chắc cũng không... thiệt hại không có nhiều đâu. Bỏ vô
16: thiệt hại không đáng kể.
18: Không đáng kể đâu.
17: Mới vậy thì mới chơi hoài được đúng không? Chứ nếu
18: mình,
17: mà thua
18: mình
17: hoài
18: chắc
17: xong.
18: Mỗi ngày bỏ vô mấy chục, nhưng mà rồi cũng có ăn, rồi cũng có thua. Thắng thì mua đồ ăn về nhà. Thua thì không thấy gì hết.
16: Thua là đói hả?
17: Không, hình như là thua cũng có ăn.
18: Nhưng mà mấy cái chỗ
16: người ta cho mình ăn.
18: Cho mình ăn nha. Mấy cái chỗ nhiều người vui lắm nha. Ăn xong rồi khi mà đi về thấy còn nhiều đồ ăn đó, còn xin to go được nữa đó. Yeah man. Cho nên
17: hoặc là mua rẻ.
18: Nhưng mà thật sự cái đó cũng là một cái điều mà nếu mà thiệt hại không đáng kể, không có ảnh hưởng gì nhiều thì cũng là nó giải trí cho các cô các chú.
17: Mà anh Khôi với Kinh luôn biết không? Nếu như mà xui nha, mà cảnh sát mà bắt một cái game room như vậy đó thì cái người chơi á
18: thì bị phạt 500
17: có
18: đô.
17: Có khả năng là phạt 500 đô.
18: Đúng rồi.
17: Mà cảm thấy gì cũng hơi
18: nhưng mà mình
17: cái
18: nghĩ
17: gì đó có quá mạnh tay không?
18: Đúng, mạnh tay đúng, nhưng mà thật sự cái luật là như vậy thôi, nhưng mà mình nghĩ họ most likely là cảnh sát họ check ID rồi họ cho về thôi.
16: Đúng
18: chứ không trực 500 đô
17: không nổi đúng không?
18: No.
17: Tôi thấy tội nghiệp tại cô chú chứ đang chơi vui tự nhiên vô.
18: Tại vì nếu
17: đô.
18: Mà đúng theo luật thì nếu mà kép vô cái tội classy đó thì cũng phải bắt vô tù chụp hình lăn tay tại lẽ hết tùm lum hết.
17: Rồi, classy
18: đó. Cái đó nếu mà đúng theo luật, nhưng mà thật sự
16: nhưng mà lỗi tại ai? Lỗi tại người chủ hay lỗi tại người chơi?
18: Người chơi chứ, nếu không có người chơi sao có chủ.
17: Đúng rồi, không ai chơi, chủ mở ra tự dẹp thôi.
18: Đâu có ai ép mình đi chơi đâu.
16: Really?
18: Ai ép?
16: So là vì tại vì cái cung nó nhiều hơn.
17: Đúng rồi.
18: Cung đúng
16: nó
18: rồi.
16: Là cái cầu nó nhiều
18: cầu
16: hơn cái cung.
17: Tức là có nhu cầu thì mới
16: có
17: người
16: cầu.
17: Cung cấp đúng không?
16: Okay.
18: Mà hơn nữa thì
16: như vậy là phải phạt người chơi nặng chứ, tại sao phải phạt người chủ nặng?
17: Thì đó nó có rất là nhiều cái. Tôi vừa nói ví dụ nói đùa thôi nha, thí dụ như mấy cô gái bán hoa đó. Đúng không? Không có người mua hoa sao có người bán hoa? Nhưng mà bắt toàn là mấy người mua
18: không,
17: người bán không á.
18: Một cái ngồi vậy nè. Giống như con người mình, nói cho người Việt Nam đi, người lớn đi, chia ra hai phe. Thường như vậy. những người chơi game á thì lại buổi tối lại không đi nhậu.
16: À.
18: Hả? Mà những người thích buổi tối đi nhậu á là những người đó lại không thích vô game room. Thường là như vậy đó.
16: Phải không ta?
18: Yes, mình nghĩ như vậy.
17: Cái này nói không biết có hay không.
18: Mình nghĩ như vậy đó. Và vô game room đó thì nhiều khi có kết được bạn nữa, nói chuyện vui nữa, nhiều khi nhà không có ai. Vô đó nhiều khi họ cũng tìm bạn nói chuyện này kia, trao đổi, rồi chưa kể những người bạn thế giới. Hey, bữa nay chỗ đó nó không cho ăn đâu, qua chỗ mới nè, nó cho ăn. Có chứ. Mình biết là có người giống như là chạy show mà chợ show game room rồi đó, ở đây một chút, ở kia một chút, ở chỗ này một chút.
16: Dạ, yeah, đúng. Yeah. Cái đó thì hồi xưa Kilon có biết đó là...
18: chút.
16: À, tại vì, Kilon lấy ví dụ, nhiều khi cô chú không vào game room, còn cô chú nào vào rồi thì rành lắm. Có những cô chú chưa vào game room bây giờ thì mình cầm 20 thì game room cho thêm 20 nữa.
18: Mà 20 đúng rồi, hả match?
16: Đó gọi là match, 20 nó mình được 40 mình chơi. À, nhưng mà phải chơi nha.
18: Chạy show mà chợ show game.

0: phải trúng tới bao nhiêu mới được lấy ra đó,
1: Ừ.
0: chứ không có chuyện mà bỏ vô xong rồi
1: Yeah.
0: nhấn chút chút rồi xong đi lấy tiền của ta thì cái đó là
1: Nhưng
0: lộ.
1: mà Mai Phương Nguyên Khôi hay là quý vị cứ nghĩ là ồ mấy cô chú lớn tuổi rồi vô chắc chơi thắng mấy chục phần trăm thôi, nhưng mà no, cái luôn đã chứng kiến người cầm một xấp tiền mấy ngàn bỏ vào chơi máy.
0: Dạ, nhất là cái máy bắn cá đó mình thấy là
1: Yeah, mình
0: họ
1: thấy nó
0: cầm một cốc
1: lạ. Yes
0: ít
1: sir.
0: nhất phải 2.000 đô đó, tầng trăm á, bỏ vô
1: Man.
0: mình không biết, mình nhìn mình nói là không thấy, không biết là hả vui gì đây mình không biết, nhưng mà chắc mình không phải ở trong cái
1: Ngay cả cái việc mà Kinh Luân đi sòng bài, cái lần cuối cùng Kinh Luân đi Vegas là cách đây 2009, chắc 15, 16 năm rồi. Không bao giờ ngồi vào máy để mà bấm bấm bấm đó. Thấy nó chán lắm. Mà trong khi đó thì những người đây là ngồi máy cả ngày để mà chơi thì mình cũng hiểu.
0: Nhưng mà máy ở Vegas thì được cái là nó nhiều, mình thấy nó
1: Yes.
0: đèn đuốc nó thấy đẹp, nó vui.
2: Kêu âm thanh đồ nghe đi đùng.
1: Yeah, nghe nó vui tai
2: Nghe nó
1: phải
2: vui.
1: không? Còn bên đây thì mình cũng vào thử một cái tiệm game một lần, thế cũng đông lắm, cũng khoảng 30 cái máy đó, nhiều lắm, thì cũng vui lắm, cũng có người phục vụ đồ ăn đồ này nọ, nhưng mà mình thấy nó hơi depressed, nó thấy ngồi đó nó hơi buồn, nó tối om mà nó hơi
0: Là,
1: buồn thì phải.
0: nhưng mà các cô chú lớn tuổi
2: Ở đây mà
0: thường
2: có vòng game room mà tới 30 máy luôn,
1: yes
0: có cái
1: nhiều,
0: hơn đó chứ,
1: có cái nhiều lắm.
0: nhiều hơn đó chứ,
2: Chắc bà Mai Phương chưa bao giờ vô mấy chỗ
0: nhiều
1: đó, Mai
0: hơn đó
1: Phương không
0: chứ.
1: biết.
0: À,
1: Phải đi cho biết.
2: Anh cho biết ha,
1: Yeah,
2: hồi biết mà
1: đừng có
2: cũng
1: chơi thôi, đừng có chơi thôi,
2: ủa không chơi vô đó, anh ta cho mình vô
0: nhưng
1: không,
0: mà có những
1: tại
0: cái
1: quen biết nó mới cho vô.
0: no, tại vì cái thứ nhất là thường thường cái cửa của họ lúc nào cũng lót. Ok thì quen biết thì khi mà mình vô mình bấm chuông họ thấy quen
1: Nhưng
0: thì
1: mà
0: họ
1: cái
0: sẽ
1: lạ như vậy nè Nguyễn Khôi, chứ không lẽ bây giờ họ có ví dụ một tiệm 30 máy đi, không lẽ 30 người đó chơi hoài,
0: nó phải
1: tại vì
0: có
1: quen biết mới cho vô
0: đúng
1: nha,
0: rồi.
1: nhìn mặt biết mới cho vô chứ người lạ không giờ cho vô, như vậy thì không lẽ cái 30 người đó tới lui hoài vậy hả
0: Nó sẽ
1: ta.
0: giới thiệu này kia.
2: Giống như là chắc là phải có người giới thiệu dẫn tới
0: Mình không biết là mấy cái game room đó có làm member cho mấy người chơi không thôi, chắc không đâu hả?
1: không rành, mình không rành lắm, nhưng mà nếu mà làm như vậy trước sau gì cũng cái luôn nói như vậy nè, họ không muốn bắt thôi,
0: Nó tới
1: đúng
0: dĩ nhiên
1: rồi
0: không bắt
1: tiếng em
0: thôi.
2: mà đương nhiên họ phải biết chứ
0: Họ không muốn bắt
1: còn
0: thôi,
1: không muốn bắt thôi,
0: họ muốn bắt thì
1: chứ bằng chứng thì họ như mình nói Mai Phương nói là dắt người bạn vô chơi đeo mắt camera vô cài cho nó dễ lắm, rất là dễ,
0: easy.
1: nhưng mà cái đó thì hiện giờ tôi nghĩ là họ sau này họ chưa làm mạnh tay thôi, nếu Texas mà được phép mở sòng bài là tất cả những cái đó dẹp đi hết.
0: Đúng.
1: Yeah.
0: Không ai tới nó chơi đâu.
1: Sẽ không ai tới chơi nữa, và những chủ người nào mà mở sòng bài đây là sẽ lobby bằng
0: Dẹp
1: hết
0: hết.
1: sức, dẹp hết những cái game room đây. Mình không nói là cái game room đây gây ra tệ nạn xã hội, tại vì mình cũng chưa thấy những cái trận ẩu đả nào hay là những cái tội ác nào xảy ra
0: Mấy
1: từ
0: ông
1: game
0: già
1: room.
0: không đánh ai giờ.
2: Không, mấy
1: Dạ.
2: game room nhỏ nhỏ thì Mai Phương thấy không có vấn đề
1: Ừ.
2: gì, chỉ có
1: Chỉ
2: những
1: có
2: đó
1: quán nhậu mình là mình
2: quán
1: thấy nguy hiểm
0: nhậu
1: hơn tí
0: nó tới tới làm
1: xíu.
0: bia rượu thì nó khác.
2: Với lại cái câu lạc bộ vừa rồi đó thì đúng là nó có những
0: Nhưng mà dĩ
2: cái
0: nhiên là nếu mà sòng bài mà hợp pháp ở Texas thì những ông chủ lớn nó say two money đi, ông cũng sẽ hay
1: Yeah.
0: thị trưởng thành phố anh dẹp hết trình cho tôi
1: Họ lobby họ sẽ
0: à,
1: dẹp hết
0: dẹp
1: họ.
0: hết. Dạ.
1: Bây giờ họ nói chung là ok, không cho license,
0: Yeah.
1: không cho mua sticker cho những cái máy đó nữa, thì sớm muộn họ cũng sẽ dẹp. Đấy. Mình cái lo đặt câu hỏi này không thấy cô chú nào gọi vô, chắc khán thính giả mình không có người nào đi những chỗ đó. Đa số những cái mình có một lượng khách mà họ nghe đài thì chắc họ không đi vào chỗ đó. Nhưng mà cái luôn vào chỗ đó rồi thì cái luôn cho kinh nghiệm thấy đó, yes, là nó là như vậy đấy. Quý vị không có cách nào quý vị thắng được. Nếu mà chơi thắng xong rồi nghỉ luôn
0: Đúng
1: thì coi như là thắng.
0: rồi.
1: Thắng xong rồi thấy vui quá quay lại rồi tổng cộng ra là cũng sẽ thua chứ
0: Sẽ
1: không
0: thua
1: thể nào.
0: thôi. Có chẳng hạn như có những người may mắn thì đến ngồi cái máy đó thì cùng đúng lúc cái máy đó
2: Nó nổ, gọi là nổ đúng
0: nó nổ,
1: không?
0: nó nhớ cho ăn thì mình thắng.
2: Nó cho
0: Mà
2: ăn.
0: có nhiều người nhiều khi bỏ vô 20 mà trúng được cả 2-3 ngàn đó nha.
1: Yeah.
0: Dạ.
1: Thì
0: Yeah.
1: ngay như vậy
0: Phải
1: nè, ngay đúng lúc đó,
0: đúng
1: ngay
0: đúng
1: đúng cái lúc là bắt
0: đúng
1: đầu
0: đúng
1: nó cho thắng thôi.
0: Ừ.
1: Quý vị nên để ý như vậy nè, những cái người làm chủ những cái game room đó hay là chủ những cái quán cà phê đó, họ theo dõi cái máy rất là kỹ.
0: Kỹ lắm.
1: Trong một thời gian nào đó họ nói là chết cha, bữa nay gần 2 ngày rồi cái máy này chưa trúng, có thể là nó sẽ trúng, người
0: Và
1: owner nó sẽ sẵn sàng, người
0: sẵn sàng
1: owner vào
0: ngồi
1: ngồi chơi không cho ai chơi.
0: và nhiều khi họ đóng cửa họ ngồi chơi cả
1: Yeah.
0: đêm á.
1: Cái đó là
2: cái câu chuyện này vua Mai Phương nhớ lâu lắm rồi, có đọc một tờ báo nói là ở bên

0: Việt Nam nha, có cái người nào đó họ bấm vào chúng mà nói là cuối cùng nói là máy này hư, máy này bị lỗi
1: Đâu,
0: hư nên là không
2: Mỹ
0: không
2: cũng có
0: không
2: vậy.
0: có chung tiền.
2: Mỹ cũng vậy.
0: À,
2: Nhưng mà
0: Mỹ cũng vậy luôn.
2: Mỹ nhiều.
1: Mỹ có những cái chuyện, có những vài tin tức nói về cái việc mà cái máy đó nó trúng đó mà cuối cùng không phải trả, tại
2: Không
1: vì
2: trả.
1: một cái lỗi của máy.
2: Nhưng mà cái điều đó là mình rất là không đồng ý với những cái sòng bài như vậy.
0: Đấy.
2: Tiền của tôi bỏ vô nó ăn mà,
0: Đúng
2: nó lấy
0: rồi.
2: mà.
0: Nên
2: Mà sao
0: lỗi
2: tôi
0: gì
2: trúng?
0: cũng cũng lấy tiền chứ.
2: Lỗi giống tiền bây
0: Chứ
2: giờ
0: đâu
2: tự
0: phải
2: nhiên
0: là
2: trúng.
0: trả tiền cho mình đâu.
2: Và thực sự thì đa số những cái chuyện như vậy đó thì những người chơi họ bị lỗ tại vì họ không có tiền để mà mướn luật sư mạnh như mấy người kia, cho nên là họ chịu thiệt. Chứ thực sự tiền tôi bỏ vô, tự nhiên bây giờ tôi trúng rồi anh kêu máy hư sao nó có lấy tiền tôi à?
1: Hư khôn như vậy phải
2: Trời.
1: không?
0: Hư khôn.
1: Bao lâu rồi Mai Phương và Nguyên Khô chưa xuống sòng bài?
0: Chắc cũng lâu lắm rồi đó.
2: Lần cuối cùng ở bên Tampa chắc 2 năm.
1: 2 năm rồi.
2: 2 năm Tampa.
1: Vào sòng bài có chơi không?
2: Có.
1: Ok.
2: Có.
1: Mình có đặt ra giới hạn là mình thua, mình thắng bao nhiêu không?
2: À, không. À, chỉ bỏ trong túi vài trăm. Đánh hết thì thôi.
0: Có chợ vườn có 100 mà. Hết rồi thôi.
2: Nhưng mà hay lắm nha. Mình có người em hay lắm. Nó đi vòng vòng á. Nó nói cái máy này gần trúng nè. Mà thiệt.
1: Way. Cái đó chỉ là hên xui thôi. Cái
2: Mà
1: lần
2: mình không hiểu sao mà nó tới 2-3 máy nó trúng
1: khi
2: thiệt.
1: mà người ta nói như vậy, chỉ có những người mà ăn dầm nằm dè ở đó đó thì người ta mới
2: Mà
1: nói vậy thôi.
2: nhưng mà tự nhiên nó thường nó không kéo máy. Ok, nó tờ nó đi vòng vòng cái nó nhìn con số vậy đó. Cái này có cơ
1: Cái
2: hội
1: đó
2: nè.
1: chắc là nhìn được thần giao cách cảm hay sao đó thì
2: Nó có
1: mình
2: cơ
1: không
2: hội nè. Cái
0: nó
2: nó bỏ tiền vô nó bỏ như có khoảng 40 à. Rồi cứ nó trúng mà mình không nghĩ là nó trúng nhiều như vậy. Mình tự nó trúng xong tự nhiên cái nó ra cái gì đó hay lắm, nó I mean, nó hay lắm.
1: Thì tại sao mình không Nguyên Khôi không đi theo người đó để mà
2: No, mình không thích.
1: không thích tiền hả?
2: Nó mà trúng cái đó rồi, nói thí dụ bỏ vô 40 trúng được 700 nha, mình nhớ 700 rõ ràng. Rồi sao nữa nói, thôi đừng chơi đó nữa, chúng kiếm vô khác đi, không chơi nữa đâu, nói về đó.
1: Trên ngay cả Vegas họ bây giờ họ có những người như vậy nè, cái này cái chuyện có thật nha, là có một anh chàng đó chuyên môn đi chơi máy giùm người ta, có là mình trả tiền cho người đó chơi, người đó gan thi luôn. Cái luân đó cái này chỉ có bịp thôi, không cách nào mà gan đi thắng được hết đó. Nhưng mà có người nghe nha, có nghĩa là anh ta lên trên mạng xã hội anh ta nói là ok quý vị bỏ 5.000 bảo đảm quý vị thắng, và anh ta
2: Bấm máy đó hả?
1: bấm máy đó, anh ta nói như vậy nè là rất là nhiều người theo để mà kêu này chơi giùm. À, tại vì trên mạng xã hội thế này giàu quá đi, anh ta chỉ việc đi sòng bài và kéo máy thôi, chơi đánh bài thôi, và nó bây giờ quý vị, ví dụ bỏ vào 5.000 thì bảo đảm quý vị sẽ kiếm được hơn 5.000 trong vòng nửa tiếng hay 1 tiếng gì đó. Nhưng mà thường thường anh ta guarantee 1 tiếng thôi, không cần nhiều. Có người nghe, cũng có người bỏ tiền ra theo và cũng có người thắng.
0: Không, cái đó nó cũng có cơ sở đó Kinh Luân, nó có cơ sở.
1: Cơ sở là chỗ nào?
0: Không, thật như Mai Phương theo như cái người em nói là như thế này, giống như cái máy đó nó set tới một cái mức độ giống như là mình bỏ bao nhiêu tiền
1: Yes.
0: vô thì bắt buộc cái máy đó phải cho có người
1: Phải
0: thắng,
1: nhả ra.
0: phải nhả ra cái số
1: Nhưng mà
0: tiền
1: anh
0: đó.
1: chàng đó, anh có đứng đó cả ngày hay không sao anh ta biết?
0: Không, nó có một cái gì đó ở trên cái máy đó mà chỉ có những người
2: Mà
0: họ
2: thằng em
0: gọi
2: á,
0: là ăn dầm nằm về đó, họ nhìn thấy được
2: nó
0: cái
2: nhìn
0: số
2: con
0: đó,
2: số, nó có
0: họ
2: con
0: nhìn
2: số,
0: thấy
2: vậy nó có con số
0: yes,
2: mình
0: họ
2: không
0: nhìn
2: biết.
0: con số đó và họ đoán được rằng cái máy này sắp đến cái điểm để mà trúng. Nhưng mà tội là tội gì Kinh Luân, có những người Mai Phương để ý thấy có nhiều cái người gọi là người người Mỹ trắng á, mấy người ông bà già hoặc là nói chung những người già đó họ họ không có biết cái điều đó đâu, họ cứ rảnh mà cứ tới cứ bỏ tiền vô đút là bấm bấm bấm bấm vậy đó, uống cà phê bấm xong hết tiền đi về, thì sẽ có những người khác tiếp tục, thì những người đó sẽ nuôi cái máy đó, rồi thì những cái người mà gọi là chuyên nghiệp đó, gọi là cờ bạc chuyên nghiệp họ sẽ đi vòng vòng họ coi. Không, cái đó cái này là Mai Phương theo như cái người em đó nói thì Mai Phương thấy nó cũng make sense, nó cũng có make
1: Nó bắt xem là đúng.
0: sense.
1: Kinh Luân nghĩ nó là đúng tại vì mình thấy rõ ràng ngay tại Bale này có những cái máy mà 2 ngày không trúng đó thì người chủ có thể đóng cửa tiệm luôn, người chủ cho mình
0: Đó
1: đấy mà
0: đó
1: thắng.
0: thì cái đó là vậy.
1: Nhưng mà mình biết những người biết như vậy tại sao không chỉ Mai Phương ơi, chỉ Nguyên Khối?
2: Nó tại vì cái thứ nhất là có lẽ là những người không interest, với lại cái khu mình ở mình không có sòng bài.
1: Bây giờ người đó chỉ Kinh Luân đi cái trick để mà thắng cái máy đó.
2: Nó không có trick gì đâu, nó con số gì đó,
0: Đó là một số thôi.
2: con số gì trên máy
0: Với lại là cái cơ bản là Kinh Luân có tìm được cái máy đó hay không? biết bao nhiêu cái máy, Kinh Luân phải đi vòng, Mai Phương mới nhìn, Kinh Luân mới nhìn thấy. Mai Phương gặp có hai anh, cái cặp vợ chồng anh chị đó cũng kiểu vậy đó Kinh Luân. Một ngày họ tới từ sáng tới tối luôn đó.
1: Có người đi thăm dò mấy cái máy thôi.
0: Không có làm gì hết ngoài cái việc là ăn dầm ở nằm về ở cái sòng đó thôi.
2: Và mình hỏi Kinh Luân, thí dụ như cái máy đó như là 2-3 ngày không người chúng, rồi người chủ họ bỏ tiền vô, họ có thể họ đóng cửa họ chơi nguyên đêm mình họ chơi. Vậy là mấy cái máy đó của người khác bỏ vô.
1: Đúng.
2: Người chủ không trong tiệm là không phải của chủ luôn, không có phần hùng gì hết.
1: Đúng. Có thể người chủ mua, nhưng mà cái luôn nghĩ đa số những cái máy đó là được người khác để đó để ăn chia với chủ.
0: Để ăn chia với chủ.
2: Là người chủ chỉ là đứng tên cái business đó thôi.
1: Yes.
2: Đây.
0: Và nhiều khi họ thấy
2: chúng
0: họ nói là
2: mình,
0: máy hư hay gì đó, cái đâu có ai vô chơi
2: chứ,
0: được.
2: Chứ mình hỏi, thí dụ như người chủ chơi, ủa anh thắng tiền anh.
1: Chỗ đó. Nếu mà người chủ có tiền mua luôn máy thì mình khỏi nói rồi, không kè nữa. Nhưng mà nhiều khi cái máy của người chủ chơi để cố gắng chơi để mà
0: để lấy lại tiền.
1: Để mà người khác không thắng.
0: Để người khác không có thắng thôi.
2: Nhưng mà đa số là máy của người khác bỏ vô.
1: Đa số, theo như Kinh Luân biết, đa số là máy người ta bỏ cho cái tiệm cà phê đó hoặc là cái game room đó. Tại vì một cái máy mua không có rẻ.
2: Để ăn chia.
1: Yeah. Tại vì tại sao mình phải bỏ ra 3,000-5,000 mua cái máy, trong khi đó người ta bỏ máy sẵn cho mình. Mình chỉ mướn chỗ đó thôi và mình ở đó mình coi tiệm thôi. Right?
0: Đó.
1: Cũng đỡ, cũng coi như là an toàn. Khi mà cảnh sát vào thì mình máy mình đâu phải mình máy đâu. Người kia mất chứ mình đâu có mất đâu. Tránh được một cái.
2: Vậy là những cái máy họ cũng không có điều tra ra máy của người nào.
1: Khó lắm.
2: Họ chỉ có lấy thôi đúng không? Lấy thôi.
1: Thường thường đa số, theo như cái lô biết là đa số những máy Trung Quốc đưa ra. Đưa qua đây nhiều.
2: Nhưng
1: lắm.
2: Mà người mua rồi cái stem mà dán vô mấy cái đó thì sao? Stem vỏ mà.
1: Đâu, cái stem đó là stem họ mua đàng hoàng. Mua từ CD. Có nghĩa là
2: nhưng cái mà mua CD là cái người đó khi mà mua là mình có tên cái người đó chứ.
1: Yes, thì cái người nào đứng tên tiệm đó.
2: Là cái
1: stem. sticker đó
2: dán vô.
0: Giống như mình đứng tên thôi, nhưng mà thực sự cái tiền vốn bỏ ra không phải là của mình phải không?
1: Yeah, đúng. Đa số là như vậy, tại vì không ai muốn bỏ tiền ra để mà làm cái đó, nó nguy hiểm quá đi. Mình mất một cái máy 3,000 là mình mất thí dụ 30 cái là bao nhiêu tiền rồi?
2: 150,000.
1: Yeah.
2: 150,000.
1: Easily. Cái luôn có vẻ nó như rành quá, nhưng mà cái luôn biết chứ không phải là cái luôn đã thấy coi như là đã đầu tư vào cái này không có, tại vì hồi xưa cái luôn có người bạn rất là nổi tiếng ở đây. Hồi xưa cách đây khoảng 15 năm, chắc Nguyên Khôi biết cái vụ máy ngựa mà Phong. Đó, cái người anh đó rất là thân. Anh ta kiếm biết bao nhiêu tiền vào cái máy ngựa đó.
2: Mà cái máy ngựa đó là những cái máy mà khoảng chừng 20 năm trước đó là những cái bạn trẻ gọi là bán xe đó mà chơi đó.
0: Cái
2: đó.
0: Vậy luôn á hả?
1: King of slot machine. Right? Một cái software đó thôi. Do một người Liên Xô làm.
2: Người Nga, Liên Xô hả?
1: Và anh ta anh thầu nguyên cái giảng luôn.
2: Wow.
1: Cả hiệu sinh này chỉ có mình anh ta đứng máy thôi.
2: Mình biết có người bạn học chung high school mình đó, bán chiếc xe để mà chơi máy đó. Mấy ngựa đó.
1: Yeah.
2: Crazy.
0: Chắc là tại vì có người nói là trúng nhiều tiền.
2: Không phải, nó ghiền.
1: Nó ghiền. Nói chung là cái máy nó ghiền.
2: Nó ghiền.
1: Nó đơn giản lắm. Mai Phương thấy ngay chỗ trường, mình thấy trong cái màn hình là trường đua ngựa bỏ tiền vô.
2: 8 con, 10 con vậy đó.
1: Dạ, 8 ngựa chạy. Mà ngựa thật nha, chứ
2: không
1: phải là cartoon. Mình thấy ngựa chạy thật luôn.
2: Người thật luôn.
0: Tức là mình cải đổi con ngựa đó. Mình cá độ là con ngựa nào
2: mà cái hay một
0: nhất.
2: Cái là sao mới làm ngựa thật mới hay đó, cái bo cái chip sao mới làm cái ngựa thật mới hay. Thường thí dụ như có satellite mình chiếu lên tivi mình thấy người thật trong máy, thường là đồ dỏm không đúng không, mấy cái hình kia đi con này là người ngựa con ngựa thật nó chạy vậy đó.
1: Đó là cái máy thời đó nó hút tiền,
2: chẳng hạn như con số 1 và những năm con số này như 100 con rồi vậy đó. Có người bán xe thế chơi, mình cũng không hiểu được.
0: Đúng rồi, họ đánh vô trong cái một cái
1: Mai Phương có tưởng tượng một người Kinh Luân thấy trước mặt cầm một sắp mười mấy ngàn để chơi máy thôi đó. Mà thua đó. Nhưng mà cũng có thắng, cũng có thua. Cái người đó nổi tiếng lắm. Anh chàng đó rất là nổi tiếng ở khu này. Nhưng mà cuối cùng cũng phá sản hết.
0: Không, thì thực ra là những cái đó nó thuộc dạng là bị ghiền, nó ở trong máu. Và
2: mà họ...
0: người ta nói khi mà giống như nó có một cái chất doping gì đó.
2: Mà
0: nó,
2: họ ghiền,
0: nó
2: họ ghiền tới nỗi đó mà. Họ chơi tới nỗi đó mà. Khi mà họ đặt cược hết rồi, họ nhấn một cái là họ biết con nào về. Nhưng mà chỉ xui cho họ là họ không biết không trước một giây giây trước đó thôi.
1: Có nghĩa là
0: họ, tức là hình, họ quen đến mức độ là con biết, nào ra là họ
1: màn hình vừa chớp lên là họ biết con người nào về
0: là tức biết thắng hay thua rồi.
2: Cái hay vậy đó,
0: biết là mất tiền hay được tiền, đúng không?
2: Mà nếu mà họ biết trước một giây thôi là họ kiếm tiền.
0: Nhưng mà đâu có được, anh phải đặt
2: được.
0: Anh phải đặt cược trước khi anh bắt đầu anh bán chứ.
2: Vừa nhấn cái
0: rồi xong.
2: Mình
0: không, nhưng mà giờ gần hết giờ rồi, chốt lại một câu đi, có cái thuốc nào để mà trị cái bệnh đó không, cái bệnh mà ghiền mà phải bán cả xe không?
1: Không ngoài trừ không có tiền
2: không thôi. Có tiền thôi
0: ngoài trừ là không còn đồng nào hết,
1: không có tiền đồng nào hết tại vì Kinh Luân đã trải qua cái kinh nghiệm đó rồi. Chỉ không có tiền,
2: không có tiền thôi.
1: Yeah.
2: Và hơn nữa, nếu mà CD làm mạnh tay những cái game room đó thì mới dẹp được thôi. Chứ thật sự như mà nói bắt rồi, sau này cũng những cái chỗ khác nó cũng mở lên cũng như không.
0: Phương có bà chị rất là thích chơi bài tiến lên ăn tiền, nhưng mà chị vui lắm. Thích chơi thì thôi, nhưng mà ví dụ ngàn hai ngàn, kiểu như giống ở đây mình chơi đồng hai đồng vậy đó. Tức là giống như ở đây nè, mình chơi đồng hai đồng cho vui vậy đó. Thì mình nghĩ nếu mà người nào mà lỡ ghiền ha, thì chắc thôi mình cũng rủ bạn bè tới chơi đồng hai đồng cho vui đi.
2: Không, cái đó thì không đâu. Hiếm lắm. Những người mà đã ghiền rồi á, họ không có chơi kiểu đâu. Máy cũng vậy. Bây giờ nói thí dụ ghiền quá rồi, chẳng lẽ mua cái máy nhà tự chơi?
1: Không có.
2: Ai làm vậy? Chẳng lẽ ok thôi, ok dự bố ghiền qua con mua cho máy bố 3,000 rồi. Cứ ngồi nhà chơi, cứ bỏ tiền vô đi. Ai chơi?
1: Cái người ta ghiền cái cảm giác mà thắng thua, chứ không phải là ghiền cái máy đó.
2: Máy đó.
0: Ghiền cảm giác thắng thua. Thì chơi một đồng, hai đồng cũng thắng thua vậy.
1: Nhưng mà người ta đã lên cái level
0: nhưng mà đỡ
1: rồi.
0: Hơn ví dụ như là chơi cả đêm bây nhiều giờ lắm hỏi, thì cũng 50 đồng.
2: Nó ví dụ như bây giờ hỏi Nguyên Khôi với Kinh Luân, giờ thứ bây giờ xám đi, bây giờ ghiền rủ mấy người bạn, có nhiều người ngủ lại bơi binh một chi 25 sen, ai ngồi chơi? Ai ngồi chơi mất thì giờ
0: nó...
1: ví dụ trong túi có 50 thì chơi cái level 50 đồng mà trong túi có khoảng 50,000, cái level đó nó
2: khác
1: hoàn toàn, nó đi đâu mất tiêu.
2: Mà nếu mà chơi 25 sen là binh nó khác, mà chơi 12 triệu đồng một chi thì cái lại binh nó khác.
1: Đó. Cầm cái bài khoảng 5 phút chưa binh xong.
2: Thì cái đó thì nó vậy đó.
1: Vâng, mình đưa ra cái bản tin ngày hôm nay về cái vụ mà cảnh sát đột nhập vào một cái chỗ sòng bài để mà bắt cái sòng bài đó, thì cũng liên quan tới cái mùa đá banh nó sắp vào rồi. Quý vị chơi thì chơi cho vui thôi. Đối với Kinh Luân, vui là khoảng 50 là vui rồi. Thắng thua 50 cũng nhiều lắm, không ít đâu. Chứ đừng có vui quá
0: mấy ngàn, khoảng 5,000
1: mấy ngàn là thấy mà. Tại vì nhiều khi mình chơi liều cũng không được.
2: Và mình hơn nữa, mình cảm thấy nếu mà gia đình mà có ai mà chơi thì mình cũng nghĩ là nên bớt lại. Tại vì thật sự cảnh sát cũng không làm gì đâu, nhưng mà cũng có thể gặp những người sao? Gặp những cảnh sát chẳng như cái lúc đó họ khó hay cái gì, họ cũng có thể rồi ấy, rồi mấy cô mấy chú nói chung là cũng không được vui. Rồi gia đình nhà biết vậy cũng không được vui, thì mình nghĩ và vậy thôi.
0: Cũng
2: nhưng
0: là
2: mà
0: cái thông tin để cho các cô chú cẩn thận.
2: Và tại vì recently thì ngay Bel Air này cũng có một vài nơi chơi game cũng bị cảnh sát tới hỏi thăm.
1: Nhưng mà thay vì bây giờ như vậy là tại vì cái lý do mà cô chú ra ngoài chơi tại vì ở nhà buồn thôi.
2: Đúng rồi.
1: Vậy thì ở nhà phải làm gì cho cô chú vui, cô chú không đi?
0: Cái đó phải, đó chắc phải nhờ tới cộng đồng thôi, tại vì bây giờ cô chú ở nhà mà con cái đi làm hết. Rồi sao, đúng không?
1: Thì
2: mà cộng đồng thì cũng chỉ là weekend mở hội chợ
1: rồi,
2: này kia thôi, chứ đâu có ngày thường, cũng đâu ai mà ngồi mở đâu. Mà mình cũng không biết cái đó, thì có lẽ là những cô chú như Mai Phương nói đúng, ở nhà cứ luôn ở nhà buồn quá đi chơi
1: sắm dàn karaoke.
0: Lúc đó bị thua là bởi vì làm ồn mà sao.
2: No, sắm dàn karaoke chứ mấy đứa nhỏ chắc nó thôi bố đi chơi đi.
1: Cho tiền bố đi chơi đi, đúng không? Vâng, cảm ơn Mai Phương, cảm ơn Nguyên Khôi và cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình cùng anh em chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
3: Quý vị có đang hài lòng?
4: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
3: Dạ, chào chú. Chào anh.
5: Dạ. Thì cái này đang off 15% với lại em viết thêm mặt nạ em
6: chị. Đây là quà tặng của mình.
7: Cảm ơn cô nhiều.
6: Dạ.
4: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
6: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
4: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
9: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
10: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
11: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
12: ghế massage Infinity,
11: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
10: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
13: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
14: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
15: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.

0: Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện với
1: Mỹ Khanh,
0: Quang Thông. Rất vui mừng và thân ái kính chào quý thính giả.
1: Hôm nay là thứ ba, ngày 2 tháng 6 năm 2026, trong tuần Chúa Ba Ngôi, Giáo hội mừng lễ Thánh Marcelino và Thánh Phaero Tự Đạo.
0: Trong giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi kính chúc quý vị được tràn đầy niềm an vui, hạnh phúc và tình yêu của Chúa Giêsu Cứu Thế, và xin ơn lành của Đức Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, luôn ở với tất cả chúng ta. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
2: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo,
3: chương trình đọc sách,
2: và kết thúc chương trình là phần suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị lắng động tâm hồn, cùng hiệp ý với chúng tôi, dâng lên Thiên Chúa Cha qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, những lời nguyện chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài.
1: Lạy Chúa, mọi quyền bính trần gian đều bắt nguồn từ quyền bính của Thiên Chúa. Là công dân trần thế, chúng còn có nhiệm vụ phải tuân theo thế quyền để xây dựng đất nước, phục vụ và đóng góp cho xã hội, cho cộng đồng. Là con cái nước trời, chúng còn cũng có nhiệm vụ phải vâng phục Thiên Chúa, làm tròn bổn phận của người làm con. Xin Chúa cho chúng con biết sống thế nào để tốt đạo, đẹp đời.
0: Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho quý ân nhân và quý thính giả đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tá Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh cực Thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con.

0: Tiếp theo đây, xin kính mời quý thính giả lắng nghe lời Chúa
1: với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi
0: trong phần sứ điệp tin mừng.
2: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy người ta sai mấy người thuộc nhóm biệt phái và đảng Herode đến với Chúa Giêsu để lập mưu bắt lỗi người trong lời nói. Họ đến thưa người rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật, không vì nể ai, vì Thầy chẳng xem diện mạo. Một giảng dạy đường lối thiên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy người ta sai mấy người thuộc nhóm biệt phái và đảng Herode đến Chúa Giêsu để lập mưu bắt lỗi người trong lời nói. Họ đến thưa người rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật, không vì nể ai, vì Thầy chẳng xem diện mạo. Một giảng dạy đường lối Thiên Chúa cách rất ngay thẳng. Vậy chúng tôi có nên nộp thuế cho Caesare không? Chúng tôi phải nộp hay là không? Nhưng người biết họ giả hình nên bảo rằng: Sao các ông lại thử ta? Hãy đưa ta xem một đồng tiền. Họ đưa cho người một đồng tiền, và người hỏi: Hình và ký hiệu này là của ai? Họ thưa: Của Caesare. Người liền bảo họ: Vậy thì của Caesare, hãy trả cho Caesare. Của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa. Và họ rất đổi kinh ngạc về người. Đó là lời Chúa. Quý ông bà cùng toàn thể anh chị em thân mến, Thánh Justino Tử Đạo, một trong những chứng nhân vĩ đại nhất của giáo hội sơ khai, người đã làm chứng cho chân lý không chỉ bằng lời nói mà còn bằng chính cuộc đời và cái chết của mình. Thánh Justino là một người không ngừng tìm kiếm chân lý, được đào tạo trong các trường phái triết học lớn của thời đại Aristotle, Pythagoras, đặc biệt là Plato. Ngài khao khát sự khôn ngoan, nhưng dù học hỏi đến đâu, tâm hồn Ngài vẫn chưa được thỏa lòng. Triết học có thể mở ra những cái cánh cửa, nhưng không thể đưa Ngài đến cùng đích. Chỉ khi gặp gỡ lời Chúa qua chứng tá của một Kitô hữu, Ngài mới khám phá ra điều mà sau này gọi là triết lý đích thực. Ngài nhận ra một chân lý quan trọng. Lý trí con người có thể hướng về chân lý, nhưng chỉ có mặc khải của Thiên Chúa mới hoàn tất cái hành trình ấy. Triết học thì tìm kiếm, nhưng Thiên Chúa mới lên tiếng. Thì chính nhận thức này trở thành cái nền tảng cho sứ mạng của Thánh Justino. Ngài không loại bỏ triết học hay văn hóa của Hy Lạp, nhưng biết cách đối thoại với chúng. Ngài nhận ra rằng trong tư tưởng Hy Lạp và trong các nền văn hóa vẫn có những hạt giống của ngôi lời, những tia sáng của chân thiện mỹ, nhưng đó chỉ là những cái hạt giống, chưa phải là sự viên mãn. Sự viên mãn của chân lý chỉ có nơi Đức Giêsu Kitô, ngôi lời nhập thể và được gìn giữ trong hội thánh do chính Thiên Chúa thiết lập. Đây là một khẳng định của giáo hội Công giáo. Điều mà thế gian tìm kiếm trong những mảnh rời rạc thì được ban trọn vẹn nơi Đức Kitô. Thánh Justino đã tin vào chân lý ấy, không phải như một lý thuyết, mà như một sự thật đáng để hy sinh mạng sống của Ngài. Khoảng năm 165 sau Công nguyên, Ngài đã chịu tử đạo, bị chém đầu vì không chối bỏ Đức Kitô. Chứng tá của Ngài vang vọng niềm xác tín của các vị tử đạo mọi thời. Đó là chân lý không chỉ là điều ta bàn luận, mà là đấng ta hiến dâng cả cuộc đời. Khi bước vào tháng 6, tháng mà kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta được nhắc nhớ rằng chân lý không phải là điều lạnh lùng hay trừu tượng. Chân lý là một ngôi vị, chân lý là tình yêu cho một thế giới mà tình yêu bị hiểu sai hoặc bóp méo, lòng sùng kính thánh tâm giúp chúng ta trở về với tình yêu đích thực. Tình yêu là hy sinh, trung tín và hướng về điều thiện hảo. Thì chân lý cũng tỏa sáng nơi đời sống của các thánh tử đạo mà chúng ta mừng kính trong tháng này. Thánh Justino, Thánh Charles Luanga, Thánh Boniface, Thánh Thomas More, Thánh Joan Fisher và nhiều vị khác. Cuộc đời của các ngài phản chiếu lời nói nổi tiếng: tôi là tôi tớ trung thành của nhà vua, nhưng trước hết là của Thiên Chúa. Các ngài đã sống đúng lời Đức Giêsu dạy: trả cho Caesar những gì thuộc về Caesar, trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết: các vị tử đạo soi sáng mọi thời đại bằng cách khơi dậy lại ý thức luân lý. Trong một thời đại đầy hỗn độn, tương đối và hoang mang như hôm nay, chứng tá của các ngài nhắc nhở chúng ta rằng chân lý không áp bức nhưng giải thoát. Chủ nghĩa tương đối làm nô lệ con người, còn chân lý khách quan, luân lý và được mặc khải thì giải phóng. Và điều này có ý nghĩa gì cho chúng ta hôm nay? Thì trước hết, như Thánh Justino, chúng ta được mời gọi trở thành những con người của lời Chúa. Kinh Thánh phải định hình tâm trí và con tim của chúng ta. Như Ngài đã khám phá, Kinh Thánh không chỉ là câu chuyện con người đi tìm Thiên Chúa, mà câu chuyện Thiên Chúa đi tìm con người. Không phải chúng ta làm chủ lời Chúa, nhưng lời Chúa uốn nắn chúng ta. Thứ hai, đức tin của chúng ta phải có chiều sâu về phần sự hiểu biết nữa. Một đức tin nông cạn sẽ không thể đứng vững trước những thách đố của thế giới hôm nay. Như Thánh Phêrô dạy, chúng ta phải luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng nơi chúng ta. Loan báo tin mừng đích thực luôn kết hợp giữa đức tin và lý trí, giữa con tim và cái khối óc. Thứ ba, chúng ta cần học cách nhận ra hạt giống của ngôi lời trong thế giới hôm nay. Như Thánh Phaolô tại thành Athens, khi thấy bàn thờ kính thần vô danh và dùng chính cái điều đó để loan báo Đức Kitô, chúng ta cũng được mời gọi gặp gỡ con người nơi chính hoàn cảnh của họ. Không phải bắt đầu bằng lên án, nhưng bằng việc nhận ra rằng điều chân thiện mỹ, rồi dẫn họ đến sự viên mãn nơi Đức Kitô. Ngay trong thời đại chúng ta, điều đó vẫn xảy ra. Một người trẻ từng chống đối giáo hội đã dần mở lòng qua những nhịp cầu văn hóa, thấy cái âm nhạc, cái đẹp và những suy tư sâu sắc, tò mò đến tìm hiểu và cuối cùng là hoán cải. Đây chính là điều mà Đức Giáo Hoàng Francisco gọi là biện giáo sáng tạo, một cách tiếp cận, biết đối thoại với văn hóa, với lý trí, với kinh nghiệm để mở lòng con người đón nhận tin mừng. Thì anh chị em thân mến, đó cũng chính là sứ mạng của chúng ta hôm nay, loan báo Đức Giêsu Kitô cách rõ ràng, can đảm nhưng cũng đầy lòng thương xót, nhận ra những hạt giống chân lý nơi thế giới và giúp chúng lớn lên nhờ ơn sủng đến sự sống viên mãn trong Đức Kitô. Thì ước gì khi mừng kính Thánh Justino tử đạo hôm nay, chúng ta biết xin Ngài chuyển cầu cho mỗi người chúng ta, để chúng ta can đảm trong chân lý, khôn ngoan trong đối thoại và trung thành trong chứng tá. Và xin thánh tâm Chúa Giêsu là trái tim bừng cháy tình yêu dành cho nhân loại, củng cố chúng ta để chúng ta không sống cho chính mình, nhưng sống cho Đấng là đường, là sự thật và là sự sống.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Mọi đóng góp, yểm trợ xin quý vị gửi về Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997
1: hoặc email qua địa chỉ radio đức mẹ hằng cứu giúp @gmail.com.
0: Chúng tôi rất vui mừng đón nhận những khuyến khích, đóng góp và yểm trợ của quý vị.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và thông báo.
3: Đức Hồng Y, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương tham dự lễ nhậm chức của Tân Thượng Phụ Công giáo Khande. Tin giáo hội, trong thánh lễ nhậm chức của Đức Tân Thượng Phụ Polis Trudnona, giáo chủ Công giáo Khande, diễn ra vào ngày 29 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse ở Baghdad, Iraq. Đức Hồng Y, Claudio Gugurati, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, đã kêu gọi vị tân lãnh đạo giáo hội Khande luôn sống tinh thần trung thành, phục vụ và chăm sóc đoàn chiên. Đức Hồng Y chuyển lời chúc mừng và sự hiệp thông của Đức Thánh Cha Leo XIV, đồng thời gọi đây là một ngày lịch sử đối với giáo hội Khande. Ngài nhấn mạnh lịch sử lâu đời và phong phú của giáo hội này, bắt nguồn từ thời các tông đồ, nổi bật với những đóng góp về thần học, triết học và công trình dịch thuật, góp phần kết nối văn hóa Đông Tây. Bên cạnh đó, Đức Hồng Y ca ngợi chứng tá kiên trung của các tín hữu Khande qua nhiều thế kỷ bách hại và bất ổn tại Trung Đông. Dù nhiều người phải di cư, các cộng đồng Khande hải ngoại vẫn duy trì đức tin và truyền thống của mình. Kết thúc bài phát biểu, Đức Hồng Y Gugurati kêu gọi hàng giáo sĩ và tu sĩ sống minh bạch, khiêm tốn, tránh tham vọng quyền lực, đồng thời khẳng định tòa thánh sẽ tiếp tục đồng hành với giáo hội Khande trong sứ mạng phục vụ các tín hữu tại Iraq và trên toàn thế giới.
4: Hồ sơ phong chân phước và phong thánh cho 12 vị tử đạo Campuchia được chuyển về Vatican. Tin giáo hội Campuchia. Ngày 28 tháng 5 vừa qua, giáo hội Công giáo tại Campuchia vừa hoàn tất và chuyển đến Bộ Phong Thánh tại Vatican hồ sơ điều tra cấp giáo phận về án phong chân phước và phong thánh cho Đức Giám mục Joseph Smarsala cùng 11 bạn tử đạo Campuchia. Đức cha Olivia Smart Eiler, đại diện tông tòa Phnom Penh, đã trực tiếp trao các hồ sơ niêm phong cho Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Bộ hồ sơ gồm gần 2.500 trang tài liệu, ghi lại chứng tá đức tin, lòng can đảm và sự hy sinh của các vị tử đạo trong giai đoạn 1970-1977. Theo Đức cha Spitz Eiler, đây không chỉ là bản tường thuật lịch sử mà còn là gia sản thiêng liêng, quý giá cho giáo hội hoàn vũ. Tiến trình điều tra được chính thức khởi sự từ năm 2015 với sự tham gia của nhiều chuyên gia, linh mục và sử gia dưới sự điều phối của cha Paul Chachera Ruang. Sau hơn một thập niên thu thập, chứng từ và đối chiếu tài liệu từ nhiều nguồn trong nước và ngoài nước, việc hoàn tất giai đoạn giáo phận đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn Roma, nơi Bộ Phong Thánh sẽ tiếp tục thẩm định hồ sơ.
3: Phi luật tân thành lập Ủy ban Chân lý điều tra chiến dịch chống ma túy của cựu Tổng thống Duterte. Tin giáo hội phi luật tân, vào ngày 27 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Pablo Virgilio David của phi luật tân vừa công bố thành lập Ủy ban Chân lý và Hòa giải phi luật tân, một cơ quan độc lập gồm 5 thành viên nhằm xây dựng hồ sơ công khai đáng tin cậy về các vụ sát hại liên quan đến chiến dịch chống ma túy dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte. Ủy ban sẽ tổ chức các phiên điều trần công khai để ghi nhận lời kể của các nạn nhân và gia đình họ, đồng thời đưa ra các khuyến nghị cho văn phòng Tổng thống, Quốc hội và Ủy ban Cảnh sát Quốc gia. Đứng đầu Ủy ban là ông Rahul Pengalongan, cựu thẩm phán Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, nơi đang truy tố ông Duterte, với cáo buộc tội án chống nhân loại. Theo các tổ chức nhân quyền, khoảng 30.000 người bị nghi liên quan đến ma túy đã thiệt mạng trong chiến dịch kéo dài từ năm 2016. Các tổ chức xã hội dân sự và lãnh đạo tôn giáo đã hoan nghênh việc thành lập ủy ban này, xem đây là bước tiến quan trọng hướng tới sự thật, trách nhiệm và công lý cho các nạn nhân.
4: Đức Thánh Cha điện đàm với Thủ tướng Canada. Tin Đức Giáo Hoàng. Theo thông tin từ phòng báo chí Tòa Thánh, chiều ngày 29 tháng 5 năm 2026, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Canada, ông Mark Carney. Cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh Tòa Thánh vừa công bố thông điệp xã hội mới mang tên Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, vào ngày 25 tháng 5, tập trung vào những thách đố và cơ hội của nhân loại trong thời đại trí tuệ nhân tạo, AI. Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển và ứng dụng AI trên nền tảng đạo đức, với nguyên tắc con người luôn phải được đặt ở vị trí trung tâm. Đức Giáo Hoàng và Thủ tướng Canada cũng trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, đặc biệt là các nỗ lực thúc đẩy hòa bình tại Trung Đông và Ukraine. Thông điệp của Đức Leo XIV tiếp tục nhận được sự quan tâm từ các nhà lãnh đạo thế giới. Trong bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp Học viện Không quân Hoa Kỳ ở Colorado Springs ngày 28 tháng 5, Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ông J.D. Vance, khẳng định rằng các quyết định liên quan đến sự sống và cái chết trong chiến tranh phải do con người đưa ra, không thể giao phó cho máy móc. Quan điểm này cũng là một trong những điểm nhấn quan trọng trong thông điệp mới của Đức Giáo Hoàng.
0: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục đọc sách qua tác phẩm Đồ Gốm, Hồi ký suy tư của Đức Giáo mục Giuse Đinh Đức Đạo, Nguyên Giáo mục Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam. Kính mời quý thính giả theo dõi.

0: Huyền thoại Moana. Trên đường bay từ Hoa Kỳ về Seoul, Hàn Quốc, để đổi máy bay về Việt Nam, tình cờ tôi được xem cuốn phim hoạt hình Moana. Tựa đề tiếng Việt là Hành trình của Moana, dựa trên truyện thần thoại Polynesia do Walt Disney Animation Studio thực hiện và bắt đầu trình chiếu năm 2016. Cuốn phim kể về chuyện nữ thần hải đảo Te Fiti bị á thần Maui'in đánh cắp trái tim. Vì nữ thần Te Fiti bị mất trái tim, các quái vật nổi lên và sự tăm tối rùng rợn của ác quỷ TK lan tràn bao phủ khắp chốn, từ đảo này sang đảo kia, làm cho các loài động vật và sinh vật dưới biển chết dần, rau cỏ cây cối trên đảo khô héo tàn lụi. Khi mau chạy trốn thì gặp ác quỷ TK tấn công nên trái tim bị rơi và chìm xuống lòng đại dương. Ngàn năm sau, đại dương đưa trái tim của nữ thần Te Fiti vào bờ biển của đảo Motunui. Con gái của chúa đảo là Moana được trao cho sứ mệnh phải vượt trùng dương đưa trái tim trở lại cho nữ thần Te Fiti. Sau bao gian khó chống chọi với sóng gió và các quái vật, nàng Moana khám phá ra sự thật là ác quỷ TK chính là nữ thần Te Fiti biến thể. Vì bị mất trái tim, nàng Moana được đại dương giúp tiến gần đến ác quỷ TK. Nàng hát một bài ca du dương giúp TK nhớ lại mình là ai và để cho Moana lắp trái tim vào. Lập tức sóng yên gió lặng và ác quỷ TK trở lại nguyên trạng nữ thần hải đảo Te Fiti. Trên hải đảo lại trổ sinh cây cối và hoa trái. Nàng Moana trở về đảo Motunui của mình, gặp lại cha mẹ và dân chúng của hải đảo. Mọi người vui mừng, hân hoan và lại tiếp tục căng buồm, vượt trùng dương trong an bình và hạnh phúc. Đôi dòng suy tư đem lại cho thế giới trái tim mới. Câu chuyện trên đây làm tôi liên tưởng đến thực trạng thế giới ngày nay. Một thế giới có nhiều người đã bị đánh cắp mất trái tim, hay trái tim đã ra chai đá, nên gây ra bao tội ác. Chúng ta nghĩ đến những người gây chia rẽ, thù hằn chiến tranh, những người tính toán lập mưu để hại người, những người dối trá lừa đảo để làm lợi cho cá nhân, gia đình, phe nhóm hay quốc gia của mình, bất chấp tai họa nghiêm trọng gây nên cho bao sinh linh. Tình yêu cứu độ của Thiên Chúa không những là sức mạnh, mà còn là sức mạnh vô song. Đó là sức mạnh của tình yêu thần linh dâng hiến trọn vẹn, có sức thay đổi lòng người. Tôi nghĩ đến một sự kiện gần gũi hơn, đó là những người, những tổ chức buôn bán ma túy và các chất kích thích gây nghiện. Họ dụ dỗ và dẫn đưa biết bao nhiêu người, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên, vào vòng nghiện ngập, làm hại cuộc đời các em, gây nên đổ vỡ khốn khổ cho gia đình, cộng đoàn và trường học của các em. Người ta nói đó là kế hoạch cố ý làm băng hoại những thế hệ tương lai của đất nước và cả thế giới. Những cá nhân, những nhóm người này có khác chi nữ thần Te Fiti, vì bị mất trái tim đã biến thể thành ác quỷ TK. Vì vậy, điều thiết yếu cần làm lúc này là đem lại cho thế giới một trái tim mới, mà thế giới đây là những con người cụ thể. Ai chấp nhận sứ mệnh này sẽ có Thiên Chúa là bạn đồng hành, vì đây là chương trình của chính Thiên Chúa, như đã được ngôn sứ Ezekiel loan báo: Ta sẽ ban tặng các ngươi một trái tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi trái tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi, và sẽ ban tặng các ngươi một trái tim bằng thịt.
1: Cái giá phải trả để thực hiện sứ mệnh đem cho thế giới trái tim mới. Công trình của nàng Moana là hình ảnh mờ nhạt của việc thực hiện sứ mệnh đem cho thế giới trái tim mới mà chính Chúa Giêsu đã ra công thực hiện để đưa tất cả nhân loại trở lại tình trạng nguyên thủy, là những con cái tốt lành của Thiên Chúa. Và do đó, nhận biết và sống với mọi người như anh chị em của mình. Để thực hiện sứ mệnh này, Chúa Giêsu đã phải chiến đấu chống lại sức mạnh của sự dữ, thể hiện qua muôn hình vạn trạng. Thế giới của Chúa là sự thật, tình yêu, lòng thương xót và sự thứ tha. Nếu chúng ta muốn bước theo Chúa Giêsu, đem đến cho nhân loại trái tim mới, trái tim biết yêu thương, biết tha thứ, biết quên mình vì lợi ích của tha nhân, chúng ta phải theo tinh thần của Chúa. Chúng ta phải sử dụng khí giới của Chúa, chứ không thể dùng khí giới của sự dữ. Chúng ta không được dùng dối trá để đối phó với dối trá, không được dùng bạo lực thù hằn để đương đầu với bạo lực thù hằn, không được chạy theo tư lợi của cá nhân, gia đình, phe nhóm để đối phó với những kẻ chỉ biết trục lợi cho mình, cho gia đình và phe nhóm của mình. Trái lại, chúng ta phải là khí cụ bình an của Chúa, để đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Thánh Francisco Assisi, Kinh Hòa Bình. Đây cũng chỉ là công trình thay tim hay đem lại trái tim mới cho những con người có trái tim đã bị méo mó vì sự dữ. Để làm được như thế, chúng ta phải hoán cải chính mình trước, kiên trì trong sự thiện và trong mọi hoàn cảnh, biết thương yêu như chính Đức Giêsu, Chúa chúng ta đã làm. Đi theo con đường của Chúa và với sức mạnh của ơn Thánh Chúa, chúng ta tin tưởng sẽ chiến thắng, tức là đem lại cho tha nhân và cả thế giới quả tim mới. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần trí của ta sẽ đặt vào lòng các ngươi. Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của ta và đem ra thi hành. Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất ta đã ban cho tổ tiên các ngươi. Các ngươi sẽ là dân của ta, còn ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi. Chiến thắng của các quốc gia thường gắn liền với mưu lược, với khí giới là máy bay, hỏa tiễn, súng đạn và hậu quả là tàn phá, thù hận và chết chóc. Chiến thắng của Chúa gắn liền với yêu thương và tha thứ, còn khí giới là cầu nguyện, bác ái, hy sinh, canh tân cuộc sống với kết quả là xây đắp, chữa lành, nâng dậy và hòa giải. Nhờ đó, những con người độc ác và ích kỷ được biến đổi thành con cái Chúa, biết yêu thương mọi người như anh chị em của mình. Đây là cuộc chiến thắng khải hoàn của Chúa Kitô phục sinh, mà nói theo hình ảnh của cuốn phim Moana là biến đổi những con người từ trạng thái ác quỷ TK trở lại nguyên hình nữ thần Tefiti. Để chu toàn được sứ mệnh cao cả nói trên, chúng ta phải luyện tập để sống theo tinh thần của Chúa Kitô. Ảnh của cuốn phim Moana là biến đổi những con người từ trạng thái ác quỷ TK trở lại nguyên hình nữ thần Tefiti. Để chu toàn được sứ mệnh cao cả nói trên, chúng ta phải luyện tập để sống theo tinh thần của Chúa Kitô.

Tôi đọc cuốn sách Chim Hải Âu, Jonathan Livingstone của Richard Beck. Cuốn sách đã để lại trong tâm trí tôi nhiều suy nghĩ và còn ảnh hưởng đến suy tư thần học, tu đức, đời sống thiêng liêng và cả công việc mục vụ của tôi. Chuyện kể, từ xa xa người ta thấy một con chim hải âu tách ra khỏi đàn, chỉ một mình đang tập bay. Đó chính là con hải âu Jonathan. Loài chim hải âu ai cũng biết không thối chí, không bỏ cuộc, bởi vì thối chí bỏ cuộc là sỉ nhục, là ô danh. Đối với Jonathan, chỉ học mấy ý niệm sơ đẳng để bay như mọi con chim hải âu thường làm thực không đủ. Nếu sống chỉ là tìm miếng ăn thì cuộc sống thực chẳng có ý nghĩa gì. Phần đông chim hải âu không muốn nhọc công luyện tập để bay. Chúng chỉ cần bay được tới bờ biển nơi có đồ ăn, rồi bay trở về là đủ. Vì đối với chúng, bay không quan trọng, ăn mới quan trọng. Nhưng đối với Jonathan, tìm đồ ăn không quan trọng bằng việc tập bay hơn mọi sự trên đời. Jonathan chỉ muốn được tự do trên bầu trời. Nhưng cả bố mẹ lẫn đàn hải âu đều không thích cách suy nghĩ này. Vì bố mẹ cứ bắt phải bỏ việc tập bay để lo tìm kiếm đồ ăn, Jonathan quyết định vâng phục cha mẹ và đi vào nếp sống của những con chim hải âu khác. Nhưng chẳng bao lâu, đam mê học bay của nó bỏ đàn để tiếp tục những buổi tập luyện kỹ năng bay. Jonathan học hỏi và ra sức tập tành, nhưng thấy nó khó có thể bay cao hơn, và khả năng vượt lên trên giới hạn của mình cũng thật khó khăn. Nhưng sự sảng khoái khi bay và khát vọng được hoàn hảo hơn cho nó nghị lực. Jonathan học hỏi và ra sức tập tành, nhưng nó thấy khó có thể bay cao hơn, và khả năng vượt lên trên giới hạn của mình cũng thật khó khăn. Nhưng sự sảng khoái khi bay và khát vọng được hoàn hảo hơn cho nó nghị lực và làm cho niềm vui tăng thêm, nên nó kiên trì tập luyện. Vừa rạng đông, hải âu Jonathan đã có mặt và bắt đầu tập luyện. Hãnh diện đã thắng được nỗi sợ. Nó tập mọi kỹ năng bay. Điều này làm nó hạnh phúc và giúp nó càng hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của cuộc sống. Từ nay, cuộc sống sẽ hấp dẫn hơn. Không còn phải là sự nhàm chán chạy theo các thuyền đánh cá, nhưng có một ý nghĩa khác. Khát vọng tự do của Jonathan không được bầy hải âu hiểu và cảm thông, nên nó bị đuổi ra khỏi đàn, sống một cuộc sống cô đơn. Sự nhỏ nhen và giới hạn của bầy chim đã làm cho chúng không có khả năng nhìn xa hơn cái mỏ của chúng. Lòng đầy xác tín, Jonathan tìm cách giải thích cho bầy chim về ý nghĩa đích thực của cuộc đời và về khát vọng tự do của mình. Nhưng không có một con chim hải âu nào hiểu được điều nó nói. Jonathan quặn đau không chỉ vì nó đã bị bầy hải âu khai trừ, mà còn vì thấy tâm trí của đàn hải âu nhỏ nhoi đến độ không nhìn được xa hơn cái mỏ của chúng và không có khả năng khát vọng những niềm vui cao thượng hơn. Sự can đảm và lòng khao khát tự do của Jonathan ngày càng lớn mạnh đến độ nó coi thường cái giá phải trả là sự cô đơn và bị đầy ải. Nó khám phá ra là chính sự nhàm chán, lo sợ và tức giận làm cho cuộc đời vắn vỏi. Nhưng khi tâm hồn bay bổng lên cao, thoát khỏi tất cả những điều đó, thì cuộc đời được hạnh phúc và sống lâu. Sau một thời gian cô đơn, Jonathan gặp được hai con hải âu đáng yêu, đẹp như mặt trăng. Sau một thời gian cô đơn, Jonathan gặp được hai con chim hải âu đáng yêu, đẹp như mặt trăng và bay lượn rất giỏi. Nhờ gặp được hai con hải âu này, Jonathan hiểu là nó có thể luyện tập thêm, và với sự giúp đỡ của hai bạn mới, Jonathan bước vào viễn tượng bao la của thiên đàng. Nó nhận ra là

0: hầu hết Hải Âu chỉ hài lòng với việc sống theo luật lệ của bầy đàn và dừng lại ở sự tầm thường. Chỉ có nó, Jonathan, nhờ sự khát khao tự do và hoàn hảo, mới nhận ra được cuộc sống còn có cái gì khác hơn là ăn uống và cạnh tranh nhau. Rất may mắn, Jonathan gặp được Siang, một con hải âu lão thành. Nhờ đó nó biết được một điều mới mẻ ngoài sức tưởng tượng của nó. Anh sẽ tới được thiên đàng khi anh đạt được tốc độ hoàn hảo. Nhưng tốc độ hoàn hảo không phải là ngàn dặm. 1 giờ cũng không phải là triệu dặm. 1 giờ cũng không phải là bay được theo tốc độ ánh sáng. Vì bất cứ con số nào cũng vẫn là giới hạn. Trong khi tốc độ hoàn hảo thì không có giới hạn. Jonathan hiểu ra là chỉ luyện tập để bay nhanh hơn tốc độ hiện đang bay chưa phải là lý tưởng, mà còn phải vượt ra khỏi cái bất kỳ giới hạn nào về không gian và thời gian, thoát khỏi mọi ràng buộc của cái bạn hữu, tình yêu, để có thể bay tới bất cứ nơi nào theo tư tưởng. Ý tưởng này làm nó run lên vì sung sướng, và nó thấy không còn bị lệ thuộc bởi bất cứ điều gì.
1: Sống theo điều khám phá mới mẻ này sẽ bị chúng bạn chê cười, nên để được hạnh phúc, Jonathan hiểu là phải tập làm chủ các tình cảm tiêu cực như tức giận và hận thù phát sinh từ những bất công phải hứng chịu, và phải tập thắng lướt tính kiêu căng và luyện tập để biết tha thứ. Jonathan bắt đầu truyền đạt những điều nó đã học hỏi, luyện tập và khám phá được. Nó nói với Fletcher, môn đệ đầu tiên của nó, đừng quá khắt khe với những con hải âu coi thường và xua đuổi con, chúng tự làm hại chính mình. Một ngày kia, chúng sẽ mở mắt ra và chúng sẽ nhìn ra những gì con đã thấy. Hãy tha thứ cho chúng và hãy giúp chúng hiểu ra sự thật. Cần phải tập tành để biết nhìn thấy lòng nhân từ trong mỗi con hải âu và giúp thế nào để nó tự nhìn ra được là lòng nhân từ ở ngay trong lòng chúng. Tình yêu là thế đó. Cứ thế, Jonathan dạy cho các con hải âu muốn học hỏi không những kỹ năng bay, mà còn dạy để chúng luyện tập được sự tự do, lòng nhân từ, tình bạn và sự tha thứ. Hành trình học hỏi và luyện tập này đòi phải có sự dấn thân và nhiều kiên nhẫn, mỗi lần một chút. Để được như vậy phải có quyết tâm và kiên trì. Đôi dòng suy tư. Cuốn sách Jonathan Livingston Seagull là tuyển tập những chuyện ngắn của Richard Bach, được đăng trên tạp chí Flying vào những năm cuối thập niên 60. Những chuyện ngắn đó được góp nhặt lại và xuất bản thành sách năm 1970. Mặc dù tôi chỉ có dịp đọc cuốn sách sau khi đã xuất bản được 18 năm, nhưng tư tưởng của cuốn sách lúc đó vẫn còn đầy sức hấp dẫn vì nó đụng chạm đến niềm khát vọng của người thời đại, và phải nói là của chính tôi, vì đang muốn được thoát ra và vươn lên khỏi thế giới vật chất. Trong thế giới văn minh, người ta thường sống trong tình trạng mâu thuẫn rất sâu đậm, vì bị giằng co giữa hai sức mạnh lôi cuốn. Một đàn sức quyến dụ của thế giới vật chất thúc đẩy người ta lao mình tìm kiếm lợi lộc và thú vui. Đằng khác, người ta lại cảm thấy ngộp thở vì những đam mê do vật chất và thú vui gây ra, nên vùng vẫy để thoát ra khỏi thế giới này. Tác giả đã khéo léo nhận xét và diễn tả xung đột nền tảng bên trong đang âm thầm dày vò lòng người và đề nghị giải pháp cho vấn đề qua hình ảnh con hải âu Jonathan. Jonathan cảm thấy sự thẳm sâu trong lòng một khát vọng nội tâm thúc đẩy nó thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của cơm áo gạo tiền để tập bay, bay nhanh hơn, cao hơn. Chính qua những cuộc tập bay như thế, Nó như bước vào cõi thiên đàng vì tìm được tự do và hạnh phúc.
0: Trong cuộc tìm kiếm kỹ năng bay nhanh hơn, cao hơn, Jonathan đã may mắn gặp được Seang, một con hải âu lão thành. Chính Seang đã mở mắt cho Jonathan nhận ra biên cương mới của việc luyện tập. Bay hoàn hảo không phải là tăng thêm khả năng bay nhanh hơn tốc độ hiện đang bay, nhưng là vươn lên cấp độ mới của khả năng bay, bay theo tư tưởng, vượt khỏi giới hạn không gian và thời gian. Đó mới là tốc độ bay hoàn hảo. Câu chuyện về hải âu Jonathan Livingstone xem như một chuyện viễn vông hão huyền, nhưng trong thực tế lại diễn tả một bí quyết huyền diệu của đức tin, dẫn chúng ta vượt lên cõi vô biên của Chúa Thánh Thần, thay đổi tất cả nhãn giới của cuộc sống và công việc mục vụ của giáo hội, để đạt được cuộc đời hạnh phúc mà mọi người mong mỏi. Mỗi người phải hiểu và biết thoát ra khỏi áp lực của việc tìm kiếm cơm áo gạo tiền, để sống một cuộc đời ngay thẳng trong hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống, ngay cả trong việc tìm kiếm cơm áo gạo tiền. Nhưng cuộc đời hoàn hảo không phải chỉ là luyện tập để sống cuộc đời ngay thẳng nhất, mà còn là vươn lên để sống cuộc sống thần linh của Thiên Chúa. Vì Chúa Kitô đã chết và sống lại để ban cho chúng ta thần khí Thiên Chúa. Nhờ thần khí, chúng ta được làm con Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng ta kêu lên được: Abba, Cha ơi. Chính thần khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô. Trong Chúa Kitô và nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta trở thành con Thiên Chúa, mang trong mình dòng máu thần linh của Thiên Chúa, mặc dù vẫn còn mang hình dáng tầm thường của một con người thụ tạo. Để diễn tả thực tại mới này, chúng ta cần có thể dùng hình ảnh mờ nhạt của trái quýt cam. Người làm vườn lấy một cành quýt cấy vào thân cây cam. Cành quýt đâm rễ vào thân cây cam và sống nhờ nhựa cây cam. Đến mùa đơm hoa kết trái, trong khi những cành cam làm trổ ra trái cam, cành quýt lại sinh ra trái quýt cam. Theo hình dáng bên ngoài, cành quýt vẫn là cành quýt, nhưng thực chất của nó đã được biến đổi diễn tả một quả trái nó sinh ra là trái quýt cam. Cũng thế, một người đón nhận Chúa Kitô và dưới sức mạnh của Chúa Thánh Thần sẽ mang trong mình sức sống thần linh của Thiên Chúa. Chính đó là lý do vì sao có những vị thánh hết sức yếu đuối, có khi còn rất non trẻ, lại làm được những điều phi thường, hoặc vừa can đảm, vừa nhân từ đối với quan tòa và lý hình, là căn cớ của những bất công và cực hình các ngài phải hứng chịu. Vậy nếu có ai hỏi, điều gì quan trọng nhất cho đời sống mỗi Kitô hữu và cho sứ mệnh của giáo hội? Chắc chắn câu trả lời sẽ là sống theo thánh ý Thiên Chúa hiện diện trong tâm hồn mỗi tín hữu. Nào anh em chẳng biết rằng, anh chị em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh chị em sao? Ngài là ánh sáng chiếu soi và sức mạnh thúc đẩy, hướng dẫn con người trong mọi hoàn cảnh. Đời sống của Kitô hữu là cuộc sống nội tâm, lắng nghe và dõi theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Nhờ vậy, các hoạt động của mỗi Kitô hữu sẽ là kết quả của sức mạnh thúc đẩy từ bên trong, chứ không phải bởi sức lôi kéo từ bên ngoài. Chính vì vậy, đời sống theo Chúa Thánh Thần cũng là điểm nòng cốt và chóp đỉnh của mọi nỗ lực mục vụ. Các công tác mục vụ đều nhắm đến việc thức tỉnh người tín hữu về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần và luyện tập nghệ thuật để lắng nghe và vâng phục Chúa Thánh Thần. Nếu việc mục vụ chỉ nhằm giúp người tín hữu giữ những luật buộc và thực hiện những việc đạo đức cần thiết, thì có khác chi con hải âu Jonathan trong thời kỳ cố gắng luyện tập để bay cao hơn một chút, hay có khi chỉ là bầy hải âu luyện tập bay vừa đủ để tới được các mạn thuyền đánh cá, vừa cập bến hầu tìm kiếm và tranh giành đồ ăn. Do đó, từ việc nhắc nhở các tín hữu giữ luật Chúa và tổ chức các sinh hoạt để các tín hữu nuôi dưỡng đời sống đạo đức, công việc mục vụ phải nhắm đến việc đưa người tín hữu vươn lên tới đời sống trong Chúa Thánh Thần. Càng sống theo Thánh Thần, người tín hữu càng thực hiện được ơn gọi là con Thiên Chúa đồng thừa kế với Đức Kitô. Đối với nhiều người, điều này xem ra chỉ là ảo tưởng, nhưng trong thực tế, cha ông chúng ta đã thực hiện. Sự khôn ngoan và sức mạnh của các ngài đúng là sự khôn ngoan và sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Tổ tiên chúng ta chỉ được nghe sứ điệp tin mừng từ các cha thừa sai, là những người chưa nói thành thạo tiếng Việt và cũng chưa hiểu văn hóa dân Việt bao nhiêu. Thế mà các ngài đã đón nhận Chúa Kitô và đã sẵn sàng hy sinh mọi sự, ngay cả mạng sống vì người. Đó là mẫu gương đời sống Kitô hữu và việc mục vụ trong Chúa Thánh Thần.
1: Chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục đọc sách Hồi ký suy tư của Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo qua tác phẩm Rồ Gốm. Kính mời quý thính giả theo dõi vào lần sau. Kính chúc quý khán giả có những giây phút còn lại của ngày được bình an của Thiên Chúa và Mẹ Maria hằng cứu giúp.

0: xin trân trọng thông báo khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
4: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 2 tháng 6 2026, và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vô chương trình chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, hiện bây giờ thì nhiệt độ tại thành phố Houston đã bắt đầu nóng rồi. Hiện bây giờ bên ngoài là khoảng 78 độ và hôm nay thì thưa quý vị, dự đoán nhiệt độ cao nhất có thể lên tới là khoảng chừng 92-95 độ và buổi tối xuống thấp là 76. Hôm nay xác suất mưa là 40%. Ngày mai thì xác suất mưa giảm xuống còn 30%. Nhiệt độ ngày mai cao nhất khoảng 90 và buổi tối xuống thấp là 74 độ. Trong khi đó, về tình trạng lưu thông trong buổi sáng ngày hôm nay thì tất cả các tai nạn đều đã được giải quyết xong. Về tình trạng kẹt xe thì thưa quý vị, vẫn kẹt xe trong ngày hôm nay. Đầu tiên phải nói tới đó là thưa quý vị, trên xa lộ 610 ở phía bắc hướng đi về phía tây từ Evanston cho Durham, di chuyển tại đây chỉ có khoảng chừng 14 giờ 1 giờ mà thôi. Trong khi đó thì trên xa lộ 10 KD cả hai hướng đi về phía đông và về phía tây, về phía đông thì kẹt xe hơn thưa quý vị. Ngay từ đoạn đường Shaffer cho tới xa lộ 45 North trên xa lộ 10 KD di chuyển tại đây khoảng trên dưới 20 giờ 1 giờ mà thôi. Ngày hôm nay thì thưa quý vị, trên xa lộ 59 Southwest hướng đi về phía bắc từ Shaffer cho tới xa lộ 288 di chuyển hiện bây giờ tại đây là khoảng chừng 16 giờ 1 giờ. Và thưa quý vị, cuối cùng trên Beltway 8 ở phía bắc hướng đi về phía tây từ John F. Kennedy Boulevard cho tới Hollywood Road là khoảng 22 giờ 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng ta sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
8: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
7: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
8: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2, được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network, và đây là Trần Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ ba, thưa quý vị, ngày mùng 2 tháng 6 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ và Happy Tuesday.
6: Vâng, Phạm Cơ chào anh Quang Trương và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình. Chào Bình Minh và Việt TV Radio Network.
5: Wow, trời hôm nay nóng quá, mới giờ này 78 gần 80 độ rồi, bên ngoài nắng đã chói chang.
6: Anh mùa hè.
5: Đúng là mùa hè.
6: Sung sướng quá, giờ mới chớm đã hết.
5: Mới chớm vô thôi mà Houston nóng quá trời nóng luôn quý vị. Đúng là xứ nóng tình nồng là như vậy. À, thưa quý vị, bây giờ đây thì chúng tôi xin được bước vào chương trình như thường lệ. À, thưa quý vị, trước khi vào chi tiết, chúng tôi sẽ tóm lược những bản tin có được trong ngày hôm nay. À, bản tin đầu tiên thì vẫn liên quan cuộc chiến ở tại eo biển Hormuz giữa Hoa Kỳ với lại Iran. À, bản tin đầu tiên có liên quan đến việc Hoa Kỳ và Iran tuyên bố ngừng thương thuyết, trong lúc Tổng thống Trump thì lại khoe là kết quả sẽ có sau một vài tuần nữa. À, trong khi đó thì người Iran, người dân của Iran đó, họ đã tập hợp ủng hộ Lebanon khi mà Hezbollah chấp nhận kế hoạch của Mỹ nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công. À, trong khi đó thì theo tin cho biết là sau eo biển Hormuz thì Iran đang dọa là có thể là sẽ tạo ảnh hưởng cho một cái eo biển khác, cũng là một cái thủy lộ rất là huyết mạch mà Iran cũng đang muốn nhắm tới. À, chuyển sang tin liên quan tới vấn đề của Nga và Ukraine, thì thưa quý vị, Nga đã ra đòn mạnh mẽ để trả đũa Ukraine sau khi mà Ukraine đã tấn công đẫm máu ở tại Luhansk. À, ngoại trưởng của Anh gặp ngoại trưởng của Trung Cộng ở tại Bắc Kinh trong cái chuyến công du sang nhiều quốc gia châu Á. Được biết cái vấn đề mà cái quỹ vũ khí hóa của Tổng thống Trump coi như tạm thời bị đình chỉ sau cái sự phản đối dữ dội từ Quốc hội. Cháy lớn ở tại thủ đô của Indonesia, được biết hàng trăm người đã mất nhà cửa bởi cơn hỏa hoạn vừa nêu. Thủ tướng của Canada, ông Mark Carney, cam kết là sẽ chấm dứt chủ nghĩa bài Do Thái tại quốc gia của ông. FIFA đã kích hoạt trung tâm tin tức của World Cup 2016 ngay tại thành phố Dallas của tiểu bang Texas, thưa quý vị. Chuyển sang tin tức liên quan tới vấn đề của Việt Nam, thì công an cảnh báo chiêu lừa nguy hiểm nhắm vào học sinh dịp nghỉ hè, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý. Tiếp tục, đó là bản tin cho biết tài khoản Facebook của thanh thiếu niên sẽ bị sàng lọc nội dung giống như là phim 13+. Và cuối cùng sẽ là bản tin Việt Nam nói về Việt Nam đang chuẩn bị khai thác và xuất cảng mỏ vàng sầu riêng qua Ấn Độ kể từ tháng 7 tới. Và đây là những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Giờ đây mời quý vị theo dõi phần chi tiết có liên quan tới cuộc chiến giữa Hoa Kỳ với lại Iran, cũng như là những cái lời tuyên bố qua lại giữa Iran với Hoa Kỳ. Nó có vẻ nó trái ngược nhau. Bên phía Iran thì nói rằng là họ tạm thời sẽ ngưng, không có tiếp tục thương thuyết gì cả với Hoa Kỳ. Lý do là tại vì Israel vẫn tiếp tục tấn công Hezbollah ở tại miền nam của Lebanon. Trong khi đó, Tổng thống Trump nói rất là bình thản rằng là Hoa Kỳ với Iran vẫn tiếp tục đang thảo luận và có thể đạt được thỏa thuận rất là sớm trong một hoặc là hai tuần tới. Như vậy thì cái nào đúng, cái nào không đúng mà anh Phạm Cơ?
6: Thưa anh, cái nào cũng đúng hết. À, bởi vì ai nói cũng đúng. Hầu như rằng là cái câu quan trọng nhất mà người Việt Nam hay biết đó là miệng kệ sang và có gan có thép. Tổng thống Trump, tổng thống của Hoa Kỳ, Iran, một kẻ giảm đương đầu với Hoa Kỳ, đều là những người có gan có thép cả, cho nên họ nói ra cái gì cũng chấm. phía Iran nói rằng là thỏa ước mà ngưng bắn ở giữa Iran và Hoa Kỳ là nói chung, tức là nói kiếm luôn cả vấn đề Hezbollah và Lebanon, chứ không phải rằng là cứ ngưng bắn giữa Iran với Hoa Kỳ thôi, còn Lebanon thì Israel tự động ưng làm gì thì làm là không được. Thành ra bây giờ họ tạm ngưng nói chuyện để chờ cho ý kiến của Hoa Kỳ về việc này. Thì Hoa Kỳ, ông Trump cũng nói như vậy, ông Trump cũng nói rằng là không, vấn đề ngưng bắn là một chuyện, nhưng mà vấn đề về Hezbollah và Israel thì cái đó là Hoa Kỳ đã nói chuyện với là Hezbollah và Israel rồi, và cái chuyện đó kể như là giải quyết. Hoa Kỳ cũng công nhận rằng là cái thỏa ước mà đôi bên đã dự trù như vậy thì cũng phải bao gồm cả lệnh ngưng bắn, được bao gồm cả Lebanon và Hezbollah. Thế thì cái chuyện đó là đôi bên đều nói như vậy hết. Thành ra bây giờ mọi việc để xem thử là trong những ngày tháng sắp tới nó sẽ đi về đâu, theo cái hướng nào. Bởi vì hai hướng thì tương đối là khác nhau, nhưng mà cũng chung một điều là có cái lời nói Tổng thống Trump vẫn nói rằng là thỏa ước đó là Israel không được quyền đánh vào Hezbollah, đánh vào trên đất của Lebanon, bởi vì đó là ngưng bắn. Tuy vậy thì gần như rằng Israel lại nghĩ rằng Lebanon là Lebanon, còn Hezbollah là Hezbollah, cho nên họ không nói ra mà họ vẫn đánh. Và bây giờ đây thì mọi việc đang ở trong cái đà êm ẳng như vậy, tức là Israel không có chấp nhận chuyện đó và họ không nói rõ ra rằng họ sẽ chấp thuận chuyện ngưng bắn. Đó là một trong những vấn đề then chốt, mặc dù Hoa Kỳ và Iran đều nói rằng là lệnh ngưng bắn đó là toàn phần, không có thể nào để tách rời ra cái chuyện Lebanon được.
5: Vâng, đúng như vậy thưa quý vị. Có một cái bản tin do cái tờ báo ASEOS đã tiết lộ một cái thông tin từ bên trong, cho biết đó là bề ngoài đó, Tổng thống Trump có vẻ rất là thản nhiên và ông cho rằng là cứ relax đi, cứ bình tĩnh đi, một vài ngày ngưng thương thuyết cũng không sao. Có thể đó là cái điểm tốt cho cái cuộc coi như là ngưng bắn đàm phán này. Không có gì phải quan trọng, không có gì phải gấp rút hết. Trong khi đó đó thì cái tờ ASEOS đã tiết lộ rằng là Tổng thống Trump đã gọi điện thoại cho ông Netanyahu vào ngày hôm qua. Và trong cái lời nói chuyện với lại ông Bibi đó, tức là ông Netanyahu đó, thì ông Trump rất là nóng và có những cái lời lẽ nặng nề với ông Netanyahu luôn. Đó là thưa quý vị, ông Trump đã thét lên trong cái điện thoại và nói rằng là ông phải nên nhớ rằng là chính tôi là cái người mà đã cứu ông nhiều lần. Ông Trump nói là tôi là cái người đề nghị với Tổng thống Isaac Herzog của Israel là tha cho ông. Nhờ tôi bọn không có đi tù, thành ra là ông tốt nhất là phải nghe theo lời của tôi. Trong khi đó thì ông Bibi dường như là không có đáp trả gì cả, nhưng mà ý của ông Bibi, tức là ông Netanyahu đó, vẫn tiếp tục muốn rằng là tấn công lực lượng Hezbollah và không có chịu ngừng. Và đó là cái gần như là một cái tiêu điểm mà Israel muốn thực hiện để mà tiêu diệt lực lượng Hezbollah ở tại đây. Cho nên là theo cái lời nhận định này thì báo chí rằng là bề ngoài ông Trump coi cũng như là không quan trọng lắm về vấn đề đàm phán với lại Iran, nhưng mà bên cạnh đó ông Trump đang tìm cách để thuyết phục là Israel đừng cố gắng nữa, để rồi cái cuộc thương thuyết để thành công. Chứ nếu không đó sẽ phiền toái, tại vì bầu cử sắp tới rồi đủ thứ hết, hai đảng cả kể quả thành viên của đảng Cộng Hòa cũng chống đối cái cuộc chiến Iran này, thành ra là sớm muộn gì ông Trump cũng có thể gặp rắc rối. Cho nên tốt nhất là phải đạt thỏa thuận để ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz, để mà giá cả xăng cộ đi xuống, thì đó là cái điều mà người ta cho rằng là ông Trump đang rất rất là muốn làm, mặc dù bên ngoài thì tỏ ra khá là bình thản thưa quý vị. Trong khi đó thì người dân ở tại Iran họ cũng đồng tình với vấn đề mà ngưng bắn tại Lebanon, phải không cơ? Họ
6: dạ, đúng rồi. Yeah. Đương nhiên người, bởi vì Lebanon là một quốc gia khác, nhưng mà người dân ở đó là đi theo Hezbollah, phần lớn quân sĩ của Hezbollah đều là người Lebanon, cho nên họ là cái tay sai của Iran, và vì vậy cho nên họ đương nhiên ủng hộ Iran, đó là một ủng hộ Lebanon, người Iran ủng hộ Lebanon, đó là một điều rõ ràng, không có gì thay đổi cả.
5: Dạ. Nhưng mà chắc có lẽ là cũng gốc gác từ Do Thái phải không anh?
6: Dạ không anh, tôi là người Hồi giáo hết. Dạ người Hồi giáo hết. Lebanon cũng là người Hồi giáo.
5: Lại dám đứng lên để ủng hộ Lebanon.
6: Người không, người Iran, dạ đúng. Dạ, họ ủng hộ Lebanon tại vì Hezbollah là con đẻ của họ mà Hezbollah là dân Lebanon.
5: Dạ. Dạ. Dạ vâng. Thì đó là cái hiện tượng mà thấy rằng là đã có những cái nhóm người ở tại đất của Iran đã xuống đường biểu tình và kêu gọi rằng là phải nên chấp thuận những cái điều.
6: Và thưa anh và thưa quý vị, có vẻ như rằng là người Iran họ biết rằng là Hoa Kỳ không có thể đánh nhau nữa, cho nên là họ đòi cho được cái chuyện đó, đó là một điều gần như là chắc chắn. Và chúng ta thấy rõ ràng là ông Trump có những cái quan điểm là ông muốn đánh nữa, nhưng mà ông cũng bị cầm tay cầm chân, thành ra cái việc đó nó khó. Và bởi vậy cho nên họ hai bên đều nắm được cái yếu điểm của nhau, cho nên cứ giằng co thôi, chứ không có cứng hẳn mà cũng không có đánh nhau hẳn, bởi vì đánh không được mà đàm cũng không sao.
5: Chắc chắn, tại vì cái chiến dịch này nó đã kéo dài quá rồi. Eo biển Hormuz, thưa quý vị, CNN ngày hôm nay làm một cái thống kê, đó là đã đóng cửa được 94 ngày rồi, gần 100 ngày rồi. Mà cái cuộc chiến này thoạt đầu đó thì dự tính là chỉ có vài tuần thôi để có thể kết thúc rồi, nhưng mà bây giờ nó kéo dài và vẫn chưa biết cái ngày nào nó sẽ kết thúc. Và Iran dường như là họ vẫn chưa có bị mảy may gì nhiều.
6: Cho nên, không còn gì nữa.
5: Mặc dù là không còn nhưng mà họ vẫn rất là cương quyết. Họ tuyên bố rằng là nếu mà Hoa Kỳ muốn đàm thì đàm, muốn đánh thì đánh. Họ vẫn có đủ, nhất là cái kho hỏa tiễn của họ vẫn còn đó.
6: Cho rằng điều quan trọng nhất là họ biết ông Trump không thể mở cuộc chiến lại. Đó là một điều gần như chắc chắn. Họ biết thóp cái chuyện đó và họ nắm được cái lý luận của họ về cái chuyện đó, là họ nghĩ rằng là Hoa Kỳ thôi rồi không dám đánh nhau nữa cho tới khi bầu cử xong xuôi. Thì lúc bây giờ họ muốn làm gì họ làm, nhưng mà trước mắt là không làm được. Mà nếu bầu cử thua là càng không nữa, cho nên họ cứ làm như vậy và họ đánh thử nhiều đòn gió và họ thấy ra ông Trump thua.
5: Thậm chí hôm nay có tin nói rằng là Iran vẫn đang có vẻ như là kiếm chuyện thêm nữa. Tức là họ dọa là sẽ có thể là đóng luôn cái eo biển Bab gì đó.
6: Đi qua Hồng Hải đó.
5: Đi qua Hồng Hải. Mà đây là cái eo biển cũng khá là huyết mạch. Và nếu như họ kiểm soát eo biển này nữa thì làm sao mà tàu bè ra vô một cách thoải mái, tự do, anh Phạm Kết?
6: Vâng, vì cái eo biển đó là eo biển có kênh đào Suez, là người ta đi từ Á Châu sang Âu Châu một cách hết sức là dễ dàng. Thế thì bây giờ eo biển đó mà đóng nữa là cái chuyện ghê gớm. Nhưng eo biển đó mà đóng đi nữa đó thì cái chuyện đó là từ xưa họ vẫn làm rồi, tức là quân của Yemen, mà trong đó là Houthi, là từ xưa vận động cái việc này. Nhưng mà Houthi thì phải nói rằng quá xa Iran, và Houthi cũng không mạnh bằng Hezbollah, cho nên họ đã nhiều lần động cái eo biển đó. Nhưng mà cái chuyện eo biển đó là một chuyện quá lớn, liên quan đến quốc tế, chứ không hẳn là chỉ có cái dầu hỏa ở trong Vịnh Ba Tư mà thôi. Cho nên cái vấn đề eo biển đó họ dọa, nhưng mà phải nói rằng khó mà làm được.
5: Thì đó là một vài cái thông tin mới nhất có liên quan đến vấn đề ở tại eo biển Hormuz, cũng như là cuộc chiến giữa Hoa Kỳ với lại Iran. Trong khi đó thì chuyển sang vấn đề của Nga và Ukraine, thì thưa quý vị được biết đó là Nga đã cho mở các đợt tấn công rất rất là mạnh luôn vào một số những thành phố lớn như là Kiev, như là Zaporizhia ở tại bên Ukraine, và một số người cũng đã bị thiệt mạng. Và đây là cái cuộc đánh mà Nga cho rằng là họ trả đũa cái việc mà Ukraine đã tấn công sang một số những cái khu vực trong cái vùng Luhansk mà trước đây là do bên phía của Ukraine kiểm soát, nhưng mà sau này đó thì Nga đã chiếm đóng. Xin mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, đây là một chuyện quan trọng nữa, là bởi vì người Nga từ xưa tới giờ họ vẫn nắm cái chuyện chính đáng là họ điều khiển cuộc chiến ở tại Ukraine. Thế thì quân của Ukraine đánh lên tới đất Nga, họ cũng vẫn không sợ, nhưng mà mất mặt nhất là để cho đánh vào Luhansk và Zaporizhia hoặc là Kherson, là những nơi mà họ tự hào rằng là sát biên giới và họ đã giữ một cách hết sức là chặt chẽ. Mặc dù rằng là họ trên lý thuyết là những nơi này họ đã làm đơn và họ đã sáp nhập vào đất của người Nga rồi. Tuy nhiên việc đánh vào đó chứng tỏ rằng từ xưa tới giờ quân Ukraine không đánh nổi, nhất là Luhansk chẳng hạn. Họ không bao giờ đánh được Luhansk. Nhưng bây giờ đây họ đã bắt đầu đưa những cái phi cơ drone tấn công vào Luhansk. Điều đó khiến cho người Nga cảm thấy rằng mất mặt. Bởi vậy cho nên Nga rất tức giận trong cái vấn đề mà khi người Ukraine đánh được Luhansk. Và đồng thời thì Kherson cũng bị đánh và Zaporizhia cũng bị đánh nữa. Thành ra đây là những cái nơi mà lâu nay người Ukraine không đánh được, nhưng bây giờ họ ở vào một cái vị trí khác và họ có thể nói rằng họ là mạnh hơn ngày xưa mấy năm trước rất là nhiều.
5: Ukraine thì bây giờ cái kỹ thuật về vấn đề máy bay điều khiển từ xa của họ cũng rất là giỏi, cho nên họ tấn công được vào những cái khu vực mà gọi là trọng điểm mà Nga đã chiếm đóng, của Ukraine và họ đã kiểm soát rất kỹ, nhưng mà giờ đây lại bị xuyên thủng bởi những cái bay rủi từ xa, thành Nga cũng bị bẻ mặt trong cái vụ này. Tuy nhiên thì có vẻ như là Ukraine cũng dần dần cạn kiệt cái khả năng chống lại Nga, cho nên là có những cái thông tin gần đây nói rằng là ông Zelensky, tổng thống của Ukraine, cũng đã lên tiếng một cách thẳng thừng và xin Hoa Kỳ là phải tiếp nên giúp cho châu Âu tiếp viện cái loại mà vũ khí phòng không đó, Patriot, cho họ để họ ngăn chặn những cái loại hỏa tiễn mà gọi là đường xa đó của Nga tấn công vào đất của họ. Ngoài ra ngày hôm qua cũng có tin cho rằng là ông Zelensky đã chính thức viết một cái lá thư và khẩn cầu Tổng thống Trump là phải nên nối lại những cái cuộc đàm phán để mà ngưng cuộc chiến này, tức là Hoa Kỳ nên tiếp tục đứng ra giữa để mà dàn dựng cái cuộc mà nói chuyện đàm phán giữa Nga với lại Ukraine để kết thúc cuộc chiến. Tại vì cái cuộc chiến của Iran mà khiến cho vấn đề mà đàm phán ngừng bắn ở tại Ukraine đó, nó đã bị phai nhạt đi trong suốt thời gian nhiều tháng qua. Thành ra là đó cái lời mà báo chí cũng đã khẳng định, đó là Zelensky đã chính thức cầu xin Tổng thống Trump là phải nên can thiệp. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin khác. Bản tin này có liên quan tới ngoại trưởng của nước Anh. Thưa quý vị, đã có một chuyến công du đi sang châu Á. Và mới đây tin cho biết là bà này đã tới được một cái thành phố ở tại bên Trung Cộng, và trong tương lai đó, hôm nay và ngày mai thì có thể là gặp gỡ và nói chuyện với lại Tập Cận Bình, chủ tịch của Trung Cộng, với nhiều cái đề tài có liên quan tới cái những cái đề tài rất là nóng hổi giữa hai quốc gia. Xin mời Phạm Cơ.
6: Vâng, hàng ngày thì mọi bên Âu Châu, Anh cũng như các quốc gia khác đều thấy rằng là Hoa Kỳ càng ngày càng tách rời và muốn trở thành ra một cái việc không muốn can thiệp vào tất cả mọi vấn đề trên thế giới, và nhiều khi còn muốn rằng là tự mình sai độc quyền mọi thứ việc, cho nên họ muốn tách rời ra, tức là họ không muốn đụng vào Hoa Kỳ nữa, để cho Hoa Kỳ tự sướng một mình và tự làm việc một mình. Do đó người Anh và EU họ đã bắt đầu nghĩ đến chuyện cộng tác với người Trung Hoa, bởi vì rõ ràng là người Trung Hoa đang ở một cái thế hết sức mạnh hiện nay, nhất là về họ, mặc dù rằng kinh tế của họ có nhiều sự suy đồi, có những cái việc mà hiện nay họ đang gặp trở ngại rất lớn, ví dụ như vấn đề năng lượng pin mặt trời. Hiện nay họ đang ở trong một cái báo cáo mới nhất cho thấy rằng pin mặt trời của họ quá dư thừa, làm ra mà không có bán được nữa trên thế giới nữa, cho nên họ đã ở tình hình kinh tế hết sức là trầm trọng. Mà chính vì sự trầm trọng đó cho nên họ cũng cần từ châu Âu, bởi vì bây giờ châu Âu bắt đầu ve vãn với Trung Hoa để có thể từ đó họ có cái điểm thương thuyết về kinh tế là một, và thứ hai họ có thể dùng đó để mà nói chuyện với Hoa Kỳ trong tương lai.
5: Và thưa quý vị, bà ngoại trưởng của nước Anh, bà Yvette Cooper, đã đến bên phía của Trung Cộng vào ngày hôm qua, ngày 1 tháng 6, và sẽ ở lại đó tiếp tục nói chuyện với các nhân vật then chốt. Sau đó thì bà này cũng sẽ rời bên phía của Trung Cộng để mà có thể đi sang bên Ấn Độ. Và tại Ấn Độ thì bà cũng sẽ gặp Thủ tướng của Ấn Độ để nói về nhiều cái vấn đề. Trong đó có cái việc là họ đang tìm cách để có thể tháo gỡ đi một số những cái việc mà đang cản trở cái mối quan hệ hai quốc gia. Đó là vấn đề mà Anh đã áp đặt cái vấn đề trừng phạt và hạn chế nhập cảng những cái loại thép về phía của London. Cho nên là cái cuộc mà ngoại giao lần này một mặt nào đó thì bên phía của Ấn Độ họ cũng lợi dụng cơ hội này để có thể tìm cách tháo gỡ những cái sự mà ràng buộc như vậy, để rồi những quốc gia này họ sẽ gắn kết với nhau nhiều hơn. Và trong cuộc họp vào ngày hôm nay đối với lại Tập Cận Bình thì họ sẽ đề cập tới nhiều cái đề tài, trong đó có luôn cả vấn đề của Trung Đông, đặc biệt đó tình hình eo biển Hormuz, cũng như là vấn đề của cuộc chiến ở tại Ukraine. Thưa quý vị,
6: cũng có một điều nữa là ông Tập Cận Bình hiện nay có vẻ như rằng cũng đang bị cô lập nhiều, vì bằng cỡ là trước đây khi mà ông bắt đầu nhiệm kỳ 3 thì ông đã có bộ trưởng bộ quốc phòng mới, bộ trưởng bộ ngoại giao mới, nhưng mà cuối cùng những người này lại bị mất chức là vì vấn đề tham nhũng, vấn đề gãi gũ vân vân, và ông Tập Cận Bình không tin nữa. Tuy vậy ông vẫn chưa kiếm được người thay thế bộ trưởng bộ ngoại giao, mặc dù ông đã có một người thay thế bộ trưởng bộ quốc phòng, nhưng mà bộ trưởng bộ ngoại giao là quan trọng nhất vẫn sai. Ông Vương Nghị là một người từ xưa tới giờ và rất là kỹ lưỡng, và ông Tập Cận Bình không tin vào ai được hơn Vương Nghị, do đó ông vẫn còn làm cái chuyện này. Thì điều đó chứng tỏ rằng và ông Tập Cận Bình có những tin nói rằng ông không đi đâu cả từ hồi đó đến giờ là vì ông sợ ra khỏi nước có thể đi luôn, đó là một trong những điều mà người ta đang ngại, đang sợ. Thấy ông Tập Cận Bình rõ ràng là người Trung Hoa đang ở thế cũng yếu, cho nên mọi người cũng đang tìm cách để mà ve vãn về Trung Hoa, có thể rằng từ đó tấn công được với Hoa Kỳ.
5: Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan tới Hoa Kỳ. Bản tin này có đề cập tới cái quỹ gần 1.8 tỷ đô la mà Tòa Bạch Cung đang muốn thành lập nên để có thể phần nào có thể đền bù cho những người mà bị coi là vũ khí hóa trong những cái nhiệm kỳ trước đây. Cho nên là cái ý kiến này được đưa ra thì đã bị chống đối rất mạnh. Và tin mới nhất ngày hôm nay cho biết là dường như Tổng thống Trump đang muốn ngưng lại cái kế hoạch này. Mời anh Phạm Cả.
6: Dạ, ông đang ngưng rồi, hình như ông ra lệnh ngưng. Còn là những cái tin nói thẳng ra như vậy, nhưng mà vẫn không có cái gì xác nhận từ Bạch Cung về chuyện đó. Tuy nhiên, cái vụ này là vụ ở ông Trump kiện Bộ Tài chánh của Hoa Kỳ về vấn đề thuế má của ông. Ông cho rằng là chuyện đó là quá đáng và ông đòi tới 10 tỷ đô la, và hình như là cái vụ kiện đó ông cũng đang ở cái đà thắng thế, cho nên người ta, ông dự định nâng trích ra trong đó 1 tỷ 8 để dành cho những cái người mà bị pháp luật của Hoa Kỳ đàn áp. Nguyên văn là như vậy, tức là người ta dùng pháp luật của Hoa Kỳ đàn áp. Điều này người ta, ông nói không nói thẳng ra, nhưng mà mọi người đều nghĩ rằng cái này là ông muốn xài cho ngày 6 tháng Giêng. Tức là những cái người can tội trong ngày 6 tháng Giêng sẽ được đền bù bằng 1 tỷ 8. Đó là một trong những vấn đề rắc rối, bởi vì ai cũng biết rằng ngày 6 tháng Giêng là một ngày mà Đảng Cộng Hòa, họ vẫn biết rằng là ngày 6 tháng Giêng ông Trump có rất là nhiều lỗi, nhưng mà họ không chứng minh và họ cũng để yên như vậy. Và ông Trump đã ân xá hết cả những cái người trong ngày 6 tháng Giêng rồi, mà bây giờ nếu muốn tăng tiền cho họ nữa thì Đảng Cộng Hòa cho là một điều quá đi xa và họ không muốn, vì đó cho nên họ đã bác bỏ cái điều này.
5: Thật ra đó thì thưa quý vị, cái vụ kiện đó là Tổng thống Trump kiện cơ quan IRS, tức là cơ quan sở thuế vụ của Hoa Kỳ, về vấn đề họ đã tiết lộ thông tin về thuế má cá nhân của gia đình ông Trump, cho nên là ông Trump đòi tới 10 tỷ đồng cái tiền đền bù. Tuy nhiên thì vụ kiện nó không biết là sẽ nghiêng về đâu thì vẫn chưa biết, nhưng mà đùng một cái thì Tổng thống Trump tuyên bố là ông sẽ hủy cái vụ kiện đó, không có truy tố tiếp nữa, nhưng với điều kiện là ông điều với lại Bộ Tư pháp là để cho ông thành lập cái quỹ gần tới chính xác là 1 tỷ 776 triệu đô la, nó trùng với con số mà lập quốc của Hoa Kỳ, ngày tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ đó. Ông vào muốn dùng cái tiền đó, 76, dùng cái tiền đó để mà bù đắp cho những người đồng minh của ông, ủng hộ cho ông, mà vì vậy mà họ đã bị trù dập, họ đã bị luật pháp của Hoa Kỳ dưới thời tổng thống trước, tổng thống Biden v.v. Truy tố rồi bỏ tù họ, thì giờ đây họ sẽ được hưởng cái một phần nào đó trong số tiền này, và kể cả những người mà trong ngày 6 tháng Giêng đó mà bị bắt bớ này kia cái đò đó, bị truy tố đó, thì cũng sẽ được hưởng. Thành ra là bị trong đó rất mạnh, thì giờ đây tin cho biết rằng là có lẽ là mọi việc sẽ tạm ngưng lại chứ không tiếp tục nữa, tại vì ông bị chống đối quá nhiều. Thưa quý vị, và quý vị đã theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài Việt TV Radio Network. Đến đây chúng tôi sẽ được tạm dừng chương trình. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.

0: anh muốn ai bốn băng gì hết.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bốn băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả gốc linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
7: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
11: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
12: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
11: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Katy Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của Viettv Radio Network và đây là phần thứ hai của chương trình. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên có đề cập tới một cái đám cháy đã bùng phát ngay tại thủ đô Jakarta của Indonesia. Và tin cho biết là thưa quý vị, hàng trăm người đã phải di tản cũng như là nhiều khoảng chừng 100 căn nhà đã bị tiêu hủy. Nhiều người hiện bây giờ đang bị trong cái cảnh coi như là không có nhà cửa. Và hiện bây giờ thì giới chức ở tại địa phương họ đang điều tra về nguyên nhân. Không biết là có nguyên nhân gì hay là không, hay là do tai nạn bình thường thôi anh Phạm Cát?
6: Tôi nghĩ đó chỉ là một cái tai nạn bình thường thôi. Bởi vì khu vực mà đông như hết sức là đông dân cư ở Jakarta thành ra.
5: Đại khái cái bản tin này nó chỉ vỏn vẹn có vậy thôi. Tức là một cái đám nhiều người hiện bây giờ đang bị trong cái cảnh coi như là không có nhà cửa. Và hiện bây giờ thì giới chức ở tại địa phương họ đang điều tra về nguyên nhân. Không biết là có nguyên nhân gì hay là không, hay là do tai nạn bình thường thôi anh Phạm Cát?
6: Tôi nghĩ đó chỉ là một cái tai nạn bình thường thôi. Bởi vì khu vực mà đông như hết sức là đông dân cư ở Jakarta thành ra.
5: Đại khái cái bản tin này nó chỉ vỏn vẹn có vậy thôi. Tức là một cái đám cháy bùng phát. Hình như là có 3.

0: họ cũng tìm cách để giúp đỡ cho người dân, và đồng thời họ đang điều tra nguyên nhân. Nhưng mà theo tin cho biết thì ở đây đó, ở Indonesia nói chung là trên 90% những cái vụ mà cháy nhà thế này là do chập điện mà ra thôi, tại vì sống một cách đông đúc rồi cái vấn đề mà an toàn
1: Điện
0: gia
1: dây
0: cư
1: điện
0: này
1: vậy
0: kia nó không có được bảo đảm, thành ra họ câu điện chắc cũng giống như Việt Nam vậy, nó chồng chéo khắp nơi, thành ra nó dễ bị chạm điện, thưa quý vị. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan tới Canada. Thì tin tức ngày hôm nay cho biết ông thủ tướng của quốc gia này, ông Carney, vừa mới có một cái lời tuyên bố, đó là ông sẽ tìm đủ mọi cách để có thể hạn chế tối đa cái làn sóng bài Do Thái. Tại vì ông cho rằng là Canada, cái cốt lõi của nó là một quốc gia đa nguyên từ nào tới bây giờ, thành ra là nên chấp nhận nó chứ đừng có tìm cách mà bài trừ, nhất là bài trừ người Do Thái. Xin mời anh Phạm Cơ.
1: Vâng, sở dĩ Canada sợ như vậy vì chính ngay bản thân của Canada, từ trong nước Canada cũng sinh ra những chuyện bài bác người Ấn Độ, là một trong những cái giống dân chính mà đã di dân sang Canada rất nhiều từ trước, từ thời ông Trudeau. Ông Trudeau đã nhiều lần mặc gay cả y phục Ấn Độ nữa để mà lấy lòng người Ấn Độ, và kiều dân Ấn Độ rất đông ở bên nước Anh chỉ vì nước Canada chỉ vì họ cũng nói tiếng Anh. Và Ấn Độ là một trong những cái chuyện đã gây ra rắc rối khi mà một điệp viên Ấn Độ đã sang bên Anh để mà giết một cái người Ấn Độ. Đó là một cái những trong những chuyện rắc rối của Canada. Cho nên Canada nhân cái dịp này là họ muốn đưa ra ông McCarney muốn đưa ra một cái chủ trương kêu là đa nguyên, tức là công nhận rằng mình là một cái giống dân và một đất nước đa chủng tộc, cho nên mọi người sống hòa bình với nhau và không có từ đó mà gây ra những cái rắc rối về chủng tộc, nhất là vấn đề bài Israel hiện nay. Với cái chính sách độc tôn của Hoa Kỳ hiện nay, Hoa Kỳ là nhất và Hoa Kỳ yểm trợ Israel trong cuộc chiến ở tại Palestine, ở trong đất của Israel, rồi từ đó sinh ra những chuyện lôi thôi ở xung quanh trong vùng, và người Israel à người người người mà gốc Israel hiện nay thì phải nói rằng đang bị bài bác nhiều nơi trên thế giới. Đó là lý do mà Canada đang sợ, và Canada cũng sợ rằng nhân dịp này nếu họ không làm kỹ cái điều này, ông Trump có thể sẽ nhân dịp này và lên án Canada trong việc bài trừ người Do Thái, và đó là những cái việc có thể gây rắc rối cho tương lai Canada. Ông McCarthy là một người nhìn xa và thấy rộng.
0: Thực ra thì bên phía của Hoa Kỳ cũng đã gai mắt với ông này rồi. Tổng thống Trump rất là gai khi mà ông này đi sang bên Bắc Kinh, rồi gặp gỡ Bắc Kinh ở bên đó, rồi hứa hẹn hợp tác lung tung. Cho nên là ngay sau khi cái vụ mà thăm viếng Bắc Kinh đó diễn ra rồi đó, thì ông Trump nói rằng là Hoa Kỳ sẽ tăng thuế 100% nếu như mà ông Carney, tức là Canada đó, mà có những cái sự hợp tác bắt tay với lại Trung Cộng. Thành ra hiện bây giờ vẫn chưa biết là áp dụng chưa, nhưng mà chắc chắn là chưa, tại vì chưa có những cái tin tức gì khẳng định rằng là ông Carney đã chính thức ký kết những cái hợp tác về vấn đề kinh tế hoặc là thương mại gì đó với Trung Cộng. Tuy nhiên thì đối với lại ông Carney, thật ra đó thì ông này cũng đang bị một cái làn sóng chỉ trích cũng như là kêu gọi từ chức, là tại vì ông không có vực dậy được cái nền kinh tế của Canada. Được biết đó là cuối 2025 đó thì cái GDP của Canada nó bị tăng trưởng âm 1%. Mặc dù cái số rất là nhỏ nhưng mà nó bị âm là coi như là không có được, phải từ tăng cho đến tăng thôi. Nhưng mà cái kinh tế của Canada đã bị âm 1% vào cuối năm 2025. Trong tam cá quyền đầu tiên của 2026, theo cái báo cáo mới nhất tại đây cho biết rằng là Canada tiếp tục giảm, tiếp tục âm. Và lần này âm trong cái tam cá quyền đầu tiên đó, mặc dù chỉ là 0.01 thôi, mặc dù rất là nhỏ, nhưng mà lại cho thấy cái dấu hiệu đi xuống nữa. Thành ra hiện bây giờ cái đảng đối lập, đảng bảo thủ đối lập họ đang tìm đủ mọi cách để mà chống đối cái đường lối này, thành ra là ông Mark Carney hiện bây giờ cũng đang tìm đủ mọi cách để có thể lấy lại uy tín bằng cách này cách khác, có thể khiến cho dân chúng yên tâm bằng nhiều cái hành động mà đang chuẩn bị làm. Thì đó là cái thông tin mới nhất liên quan tới thủ tướng của Canada, thưa quý vị. Trở lại với cái hit về thể thao, thưa quý vị, cái làn sóng, cái cơn sốt thể thao đó là World Cup 2026. Bây giờ tin tức ngày hầu như ngày nào cũng cũng cũng loan tin hết, tại vì 11 tháng 6 tới là bắt đầu khai mạc rồi. Thành ra là hiện bây giờ tin tức cho biết rất là nhiều cái thông tin. Cái thông tin ngày hôm nay anh Phạm Cơ có được là liên quan tới là FIFA đã cho kích hoạt một cái trung tâm về tin tức World Cup 2026 ngay tại Dallas của Texas, mình Phạm Cơ.
1: Vâng, đây là một chuyện hết sức là quan trọng vì ai cũng biết rằng thời đại khoa học kỹ thuật, nhất là digital, là bây giờ đây hầu như mọi cái lỗi lầm ở trên

0: trên trận đấu, những cái lỗi của cầu thủ thì đều được phát hiện, và thứ nhất là do trọng tài trước, nếu trọng tài không thấy thì người ta cũng có thể kiêng, và khi mà họ kiêng được thì phải nhờ cái gì, nhờ sự xét xử của các camera và những cái người nhìn trong những cái như người nhìn những camera đó để quyết định rằng là ai thắng, nếu trong trường hợp có đấu tranh và có những cái sự kêu là kiêng tụng. Và dĩ nhiên cái sự kiện tụng này theo luật thể thao nó rất là hay, nếu như bạn kiêng mà thắng thì đương nhiên được rồi, mà nếu không nói đó, không thua đó thì sẽ bị phạt, cho nên mọi người rất cẩn thận. Và cái sự kiện đó bây giờ họ lập ra một cái trung tâm, đó là trung tâm Dallas. Trung tâm này sẽ liên lạc và 16 chỗ, 16 cái nơi mà có các trận đấu ở từ Mỹ, Canada và Mexico thì đều có dây digital để mà nối với cái trung tâm này, và từ đó các trận đấu đều có những người coi sóc và coi sóc trực tiếp để có thể phán quyết ngay lập tức trong vòng bao nhiêu đó nếu có kiện tụng xảy ra. Thì đây là một trong những cái mới nhất mà từ xưa đến giờ nhờ có kỹ thuật digital, mà có lẽ đó, đây là lần đầu tiên một cái World Cup mà có cái vụ này mà ở ngay một cái trung tâm chúng như vậy, chứ còn ngày xưa là họ ở những cái vị trí các tài các trận đấu mà thôi. Nhưng bây giờ họ làm như vậy thì phải nói rằng rất là công bằng, bởi vì những người đó họ là chỉ có một số người đó mà thôi, và họ nối được dây về để cho những người đó, chứ không phải rằng là hồi xưa các cái trận đấu xảy ra thì người ta xét xử ngay tận nơi, nhưng bây giờ họ xét xử ở Dallas mà thôi cho ba quốc gia Hoa Kỳ, Mexico và Canada.
1: Anh nói kiện tụng thì nghe nó có vẻ nó xa xôi, nó lâu lắc,
0: dạ.
1: Nó chỉ là người ta phản đối thôi.
0: Dạ,
1: dùng một cái
0: đó. Dạ, thì kiện
1: cái kho đó.
0: Dạ.
1: Kiện là phải ra tòa.
0: Không, kiện tụng đó thì nếu thì không anh kêu là kiện thôi.
1: Thì bởi vậy đó anh kêu kiện tụng nghe nó xa xôi. Đây chỉ là họ sẽ có cái máy móc để họ reverse, họ làm lại, họ coi cái ông trọng tài đó, ông xử đúng hay không mà bên kia phản đối.
0: Dạ.
1: Họ đưa ra cái kết quả ngay lập tức trên sân luôn để giải quyết vấn đề luôn. À, tuy nhiên thì nói về cái trung tâm này đó thì quý vị rất là lớn. À, nó rộng tới nhiều ngàn mét vuông và nó hoạt động coi như 24/24. À, tất cả những trận đấu của 16 địa điểm ở tại ba quốc gia có túc cầu World Cup này đều được chiếu một cách coi như là rộng rãi ngày đêm luôn ở trên những cái màn hình lớn ở trong khu vực này. Khoảng 3.500 phóng viên và nhân viên làm việc có mặt ở tại đây ngày và đêm 24/24. À, nơi đây thì thưa quý vị, tất cả những người nào mà không được vào trong sân đó thì có thể, dĩ nhiên là phải xin phép, phải ghi danh, phải có thẻ báo chí thì mới vào đó được, để mà lấy thông tin, để mà đưa tin một cách trực tiếp, thay trực tiếp qua màn hình thôi chứ không phải trực tiếp tại sân. Dù sao đó thì khi tới sân nó vẫn đã hơn, người ta lấy thông tin nó nhanh và nó chính xác hơn. Còn những người đó thì những người mà không vô được đó thì có thể tập trung tại đó, thì có nói chung cũng mang lại một cái tiếng tăm rất lớn cho tiểu bang Texas, anh Phạm Cân. Thì đó là cái tình hình liên quan đến World Cup đang chuẩn bị được diễn ra, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin khác, bản tin này không biết có quan trọng hay không. Lào, Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Lào, sau cái chức vụ này quen quen anh Phạm Cân, vừa Tổng Bí thư mà vừa Chủ tịch luôn của Lào.
0: Tôi nhớ ngày xưa nước Lào còn một cái ông tên là Khay Sòm Phom Vi Hạng, hồi đó bảo Việt Nam hay đăng tin mà hồi đó viết bằng tiếng Việt, nó đọc lên nghe buồn cười cái lắm, Khay Sòm Phom Vi Hạng. Còn bây giờ thì ông này tên là Thong Luôn. Ông này Thong Luôn.
1: Việt Nam mình hay gọi kiểu mà trêu trêu đó là say sẩm sau khi xỉn.
0: Dạ, say sẩm sau khi xỉn. Rồi mấy người Việt Nam mà ở bên Mỹ thì họ vẫn hay chế rượu, chế đồ Việt Nam bằng cách gọi rằng là quốc gia Đông Lào. Cái là chế Việt Nam bây giờ cũng giống như Lào, nhưng mà vì ở phía đông nước Lào chứ không gọi là Đông Lào.
1: Dạ vâng. Thì bản tin này chỉ vỏn vẹn đó là ông Tổng Bí thư Trung ương Đảng và Chủ tịch nước của Lào, đó là ông Thong Luân Sisulit, sẽ có chuyến viếng thăm sang bên phía của Trung Cộng, và họ chắc chắn là họ sẽ tìm cách để có thể nâng cái mức độ ngoại giao lên cao hơn nữa giữa hai quốc gia. Thì đó là bản tin liên quan đến sự việc này. Bản tin tiếp theo có liên quan tới hàng ngàn những cái đoạn phim, những cái tấm hình chụp về cái sự kiện Thiên An Môn năm 1989 lần đầu tiên sẽ được công bố nhân kỷ niệm 37 năm sắp tới. Mời anh Phạm Cân.
0: Dạ vâng. Đây là một trong những vụ kỷ niệm của những người muốn tự do và dân chủ chống đối lại người Trung Hoa, chính quyền Trung Hoa, và họ tìm cách để mà kỷ niệm cái vụ nổi dậy này hàng năm. Và năm nay ngày 4 tháng 6 sẽ là cái ngày kỷ niệm lần thứ 37 cuộc đàn áp tại Thiên An Môn. Tại Thiên An Môn lúc bây giờ ở Trung Hoa đang có một cuộc biểu tình rất lớn, đã kéo dài 3-4 tuần rồi, và có thể đưa đến cái nạn là đảo chánh và lập ra một chính phủ mới. Cho nên chính quyền cộng sản Trung Hoa lúc bây giờ hết sức là lo sợ. Bởi vậy trong một đêm họ điều khiển quân đội đến và dẹp tan cái đám người biểu tình đó, đã kéo dài hơn một tháng ở ngay quảng trường Thiên An Môn. Và tại cái công trường Thiên An Môn này, quân đội của họ đang gặp một cách hết sức là mạnh mẽ, và ban đêm họ quét sạch, rồi họ máu me rửa sạch, ngày hôm sau không còn gì cả. Và họ nói rằng là vụ đây là một vụ dẹp yên nội loạn, và không có ai chết hay bị thương trong vụ này.
1: Vâng, thưa quý vị, nếu mà quý vị đón xem những cái tin tức quốc tế trong những ngày sắp tới, thì về ngày 4 tây tháng 6 là kỷ niệm đúng 37 năm vì xảy ra cái vụ Thiên An Môn, khi mà hàng triệu sinh viên ở tại quốc gia này đã xuống đường để đấu tranh cho vấn đề tự do, thành ra bị đàn áp một cách rất là dã man. Thì quý vị sẽ thấy những cái tấm hình mà theo như bản tin này họ đề cập đó, là chưa bao giờ được công bố. Trong vòng 37 năm qua chưa có bao giờ được công bố, họ bị giấu nhẹm đi. Thì giờ đây thưa quý vị, không biết là do đâu mà những cái bản tin này họ có thu thập được khoảng 2.000 những cái tấm hình chụp về cái cảnh mà người ta nằm chết một cách thê thảm thế nào, là sẽ được công bố ra ngoài với lại public, với lại công chúng, để có thể tố cáo cái hành động dã man của chính phủ của Trung Cộng lúc bấy giờ đã đàn áp sinh viên.
0: Có một việc nổi tiếng nhất là có một người sinh viên đứng ngay trước cái họng súng của một chiếc xe tăng. Chiếc xe tăng chân lại, không cho chiếc xe tăng chạy. Chiếc xe tăng chạy qua, anh này đi qua. Chiếc xe tăng chạy về, anh này đi về. Và hai bên đối đầu vậy một thời gian lâu, chỉ có vậy thôi. Nhưng mà người ta đến bây giờ vẫn không biết người thanh niên đó là ai, tên gì nữa.
1: Dạ vâng, thì đó là cái hành động rất là quả cảm của một sinh viên mà nổi tiếng thế giới luôn. Và sau này bây giờ cái hình ảnh nó vẫn còn, là dám đương đầu với nguyên một cái cổ xe tăng mà của một cái của nhà nước cộng sản như vậy. Họ có thể họ cán ông này dẹp lép gì chơi,
0: tôi nghĩ là sau rồi họ cán luôn đấy.
1: Dạ, không biết là có cán hay không, nhưng mà cái hình ảnh mà cái quả cảm của người thanh niên này phải nói là rất là lì lòm, đứng ngay trước cái xe tăng chặn lại, xe tăng chạy lên chạy ngừng lại, không có dám cán qua. Thì đó là một cái hình ảnh rất là tiêu biểu của cái sự kiện Thiên An Môn xảy ra năm 1989, thưa quý vị. Và đến đây thì chúng tôi xin được chuyển sang những bản tin liên quan tới vấn đề của Việt Nam. Bản tin đầu tiên cho biết đó là nhà nước Cộng sản Việt Nam đang lên tiếng và cảnh báo phụ huynh là khi mà hè đến thì học sinh sẽ rảnh rỗi, và từ rảnh rỗi đó có thể là xin ông nội bằng cách là sẽ lên những cái trang web và tìm kiếm những cái trang web mà coi như là không có được thân thiện lắm, thành ra phải kiểm soát trẻ em. Đó là cái lời cảnh báo tại Việt Nam. Mời anh.
0: Vâng, hai việc lớn nhất, thứ nhất là đánh bạc, thứ hai là tình dục, là hai chuyện mà người ta ngăn ngừa. Chuyện thứ nhất là chuyện đánh bạc, và những cái website xấu liên quan đến việc đánh bạc có thể làm cho những người học sinh này mất tiền, ăn cắp tiền nhà để đánh vân vân, và mọi chuyện như vậy. Còn vấn đề tình dục thì họ cũng nói rất rõ trong cái bản tin kể luôn, tức là vấn đề tình dục cũng vậy. Họ sẽ đặt ra một cái làm một cái kiểu mới để mà kiểm soát tình dục, nhất là những cuốn phim tình dục ở trên mạng, những cuốn phim mà bây giờ đây tình dục này người ta sợ đến nỗi mà người ta nói rằng là không phải là 18 tuổi như xưa mà chỉ cần 13 tuổi thôi, tức là cấm phim cho trẻ dưới 13 tuổi. Dễ sợ vậy đó, tức là 13 tuổi là đã có những phim tình dục rồi và có thể coi những cái phim tình dục đó, mà tại vì ngày xưa người ta đợi tới 18 lần, thành ra họ mới lợi dụng cái khoảng 18 đến 13 đó, họ làm ra những cái phim mà dựa 13, 18 và họ chiếu cho những người để coi. Thành ra bây giờ đây họ muốn luôn là cạn, nghĩa là chỉ có dưới 13 tuổi mới được ấy thôi, còn những cái phim mà từ 13 tuổi đến là phải kiểm soát rồi. Tại vì họ nghĩ rằng 13 tuổi đã hiểu biết về tình dục cho nên có thể nguy hiểm hơn. Đó là
1: biết
0: một
1: anh xưa đã như vậy rồi. Con chỉ còn nhớ năm lớp 6, lớp 7 là cũng biết.
0: Thì mình biết mình biết thôi. Nhưng
1: cũng
0: mà
1: có
0: mình,
1: cặp kè rồi.
0: Nhưng không 18, không. Cặp kè là chuyện bình thường. Đấy, chuyện nặng này không cặp kè chiêu. Anh có thể bị luôn cả những bệnh phóng tình hóa liệu nữa chứ đừng nói.
1: Không biết rồi, nhưng ý quan trọng muốn nói một con người họ phát triển 13 tuổi là biết rồi. Thành là họ cấm cũng phải. Ở Mỹ họ cũng cấm vậy.
0: Dạ đúng rồi, Mỹ thì cấm lâu rồi, yeah. Việt Nam bây giờ là
1: đầu tiên. Anh nói Việt Nam chứ Mỹ họ đã cấm có cái phim mà gọi là PG-13 á. Là phải có parent đi theo mới được coi chứ không phải là dễ đâu. Thì dài cái nó có những cái cảnh mà không tốt cho giới trẻ là như
0: tôi
1: vậy.
0: Thì được muốn có cảnh không tốt đó ra sao mà người ta phải cấm.
1: Anh thì bây giờ thoải mái rồi, 24/24 dọc theo xa lộ. Anh muốn coi giờ nào mà không được. Tuy nhiên thì đó chỉ là một vài điểm mà anh Bằng Cơ đề cập tới mà thôi. Ngoài ra còn rất nhiều điểm mà giới chức trong nước họ cảnh báo. Thí dụ như là về vấn đề giả danh những người chơi game, giải trí để dụ dỗ trẻ em, rồi giả những người nổi tiếng để mà làm quen, để mà dụ tiền bạc đồ này kia. Rồi những cái công ty họ thảy ra những cái chương trình như là quà tặng miễn phí, rồi nhận vật phẩm hiếm, hoặc là nạp game giá rẻ vân vân để mà moi tiền những cái đứa trẻ. Đồng thời thưa quý vị, chẳng hạn như là mời tham gia để mà chat nói chuyện nhọp hội nhóm kín trên mạng xã hội vân vân, rồi nhiều lắm. Cộng tác viên online, việc nhẹ lương cao, rồi trí tuệ nhân tạo AI deepfake để mà giả những giọng nói để mà dụ những trẻ em. Nói chung là có rất là nhiều những cái cạm bẫy đang chờ đợi ở bên ngoài.
0: Nhất là cái thời gian bây giờ là thời gian khoa học kỹ thuật, thời gian AI nữa, cho nên cái sự lừa gạt đó chỉ có trẻ nó biết thôi và nó theo thôi, còn nhiều khi cha mẹ chúng còn không biết nữa. Dạ, cái đó quan trọng ghê gớm.
1: Dạ vâng. Và bản tin Việt Nam tiếp theo cho biết đó là Việt Nam đang khai thác một cái loại gọi là cái gì? Mỏ vàng sầu riêng. Và theo kế hoạch thì quý vị Việt Nam sẽ xuất cảng cái loại trái cây này sang bên Ấn Độ.
0: Vâng, cái vụ này thì Việt Nam đang hăng hại làm ghê lắm. Và cái điều quan trọng là họ tiết lộ ra đó là họ nói bên bên Trung Hoa người ta cũng biết rồi. Và bây giờ Trung Hoa họ đang biến cái đảo Hải Nam thành một nơi trồng sầu riêng để mà cạnh tranh với Việt Nam trong cái vụ này. Vậy sao vậy đó?
1: Dạ vâng, thưa quý vị, sầu riêng là một cái món hàng mà Việt Nam sau này họ tập trung để họ trồng. Tại vì bây giờ nó lúa này kia nó cũng bị thất mùa, trời thời tiết thì nóng, thành ra là có nhiều người nông dân đó anh Phạm Cơ, họ bỏ luôn, họ không trồng nữa, họ đốn hết, họ trồng sầu riêng thôi để mà, tại vì nó có cái mức độ kinh tế cao đó, thành ra là ai nhà ở những cái khu vườn đó họ trồng sầu riêng. Và giờ đây thì được biết là sầu riêng cũng bắt đầu được xuất cảng sang nhiều nơi, hình như là Hoa Kỳ cũng cho phép xuất cảng sầu riêng sang rồi,
0: thành
1: ra là
0: cái thị trường lâu rồi. Nhưng mà cái sầu riêng nó quan trọng nhất là quý vị nên để ý sầu riêng và mít chẳng hạn, hai cái thứ đó hao giống nhau. Thế thì những cái trái cây này đó thường thường trong vườn, và khi người ta những cái thương lại họ mua đó thì họ mua nguyên cả một cái vườn, cho nên là già trẻ non cao thấp gì là nó hái hết. Và khi nó hái hết thì có những cái chín để có thể xuất cạc được ngay, làm được bán được ngay, còn có những trái mà chưa chín thì họ phải ngâm thuốc để cho nó mau chín. Thành ra quý vị nên cẩn thận, nhất là cái vấn đề này nó nhiều người bị làm ăn sao ăn vào một cái là phải nói rằng là tới bời, bởi vì cái sầu riêng họ đã ngâm thuốc để cho nó chín, thành ra mình không có biết được đến khi mình ăn nhầm những cái thuốc đó, những cái đó nó rất là khó tiêu và nó gây ra những cái lôi thôi cho bộ tiêu hóa của mình.
1: Dạ vâng, thì đó là cái điểm mà người ta đang sợ đó, tức là vì lợi nhuận. Có nhiều nhà trồng họ muốn xuất cảng nhanh, họ muốn trái cây thật nhanh,
0: họ
1: hái tươi
0: vương mà.
1: Họ hái tươi về bắt đầu họ nhúng thuốc để cho nó mau chín để mà bán đi. Đó thì đó là cái việc mà bây giờ Việt Nam đang muốn khai thác về cái gọi là cái kho vàng sầu riêng này thưa quý vị. Còn lại vài phút, anh có còn thông tin gì muốn loan tải hay không?
0: Thế mời anh thôi, anh chắc anh muốn nói chuyện gì rồi.
1: Không, tại vì hết tên của anh rồi, thành ra Quang Trương cũng đã có sẵn một vài tin nói thôi. Thì nhân tiện còn vài phút thì Quang Trương muốn đề cập tới cái tin đó là Hoa Kỳ đang dự định là sẽ cắt giảm một số những cái điểm cấp visa của một số quốc gia của châu Phi. Thì theo tin tức đăng tải đó là thưa quý vị, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang dự định là sẽ cắt giảm hơn một nửa các cái tòa đại sứ của Hoa Kỳ tại nhiều quốc gia của châu Phi, để có thể ngăn chặn trường hợp mà cấp visa cho những người này. Và theo nhận định của những tờ báo này thì họ nói rằng là dường như là Hoa Kỳ đang muốn rằng là sẽ chỉ có chấp nhận cấp visa cho những người tại những quốc gia mà nó tiến bộ, tân tiến và nó tương đối là phát triển, thay vì để cho những quốc gia của những châu Phi đó đi vào thì có thể là sẽ tạo một gánh nặng cho nước Mỹ. Thành ra là tổng cộng 50 tòa đại sứ của Hoa Kỳ tại vùng châu Phi đó thì bây giờ sẽ cắt giảm xuống, nếu như được thực hiện sẽ cắt giảm xuống chỉ còn có 20 địa điểm mà thôi. Và 20 địa điểm này đó họ sẽ siết chặt cái vấn đề mà coi như là xét duyệt để mà cấp visa cho những công dân của nhiều quốc gia. Trước đây thì thưa quý vị, Hoa Kỳ có 50 tòa đại sứ tại nhiều quốc gia, và giờ đây thì những quốc gia như là bờ biển Nga hoặc là Ghana, Ethiopia, Senegal, Nam Phi, Nigeria vân vân là những quốc gia mà thưa quý vị sẽ không còn cái địa điểm để mà có thể cung cấp visa cho người dân của họ để sang Hoa Kỳ nữa.
0: Tôi cho đây là một cái biện pháp mà Hoa Kỳ rất là khôn ngoan, là chỉ vì những quốc gia này là những quốc gia đều bị lợi dụng bởi những cái người nước ngoài hết. Những người nước ngoài vào đó họ mua quốc tịch của những quốc gia này, rồi từ đó họ xin nhập cư vào Hoa Kỳ, bởi những quốc gia đó không có ai để ý hết. Và khi họ nhập thành ra rất là dễ mà họ làm việc, làm những cái việc gian lận như vậy. Cho nên Hoa Kỳ biết và Hoa Kỳ ngăn chặn từ xa, tức là những cái quốc gia đó là họ tuyệt đối không có cho người đi vào Hoa Kỳ nữa. Thì đương nhiên là người ta không có đến mua, thì cái vòng vây của họ khép kín nhiều hơn, và họ chỉ còn một số quốc gia họ có thể dễ dàng kiểm soát những cái đơn nhập cư của những cái người mà tại các quốc gia đó đi. Bởi vì đôi lúc những người ta, những quốc gia đó họ có thể bán quốc tịch một cách dễ dàng lắm, thành ra người khác đến lấy một cái tên nào đó rồi xưng nợ trong quốc gia đó, và họ mua những cái giấy tờ đó rất là dễ vì chuyện đó.
1: Hoặc là những quốc gia quá là nghèo ở tại châu Phi thì họ sẽ không có đủ tiền để đóng thế chân. Anh còn nhớ là cái luật của Hoa Kỳ, nếu quý vị xin visa du lịch thí dụ như vậy, hoặc là đi làm ăn gì đó, quý vị phải đóng 15.000 đô la. Đó. Thì tùy theo quốc gia có thể là xê dịch chút đỉnh, nhưng mà đại khái là phải đóng cả chục ngàn đô la thế chân. Nếu quý vị quay trở về nước đúng thời hạn, đã được xin phép rồi, visa rồi đó, thì Hoa Kỳ sẽ trả lại số tiền đó. Thì bây giờ lấy đâu ra 15.000 để mà đóng tiền thế chân để mà đi? Thì đó là cái vấn đề mà Hoa Kỳ muốn cắt giảm bớt những cái việc và sẽ cho những quốc gia như vậy có thể xin visa vào Hoa Kỳ. Thành ra là đó là cái thông tin mà chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc để mà ra cái lệnh này. Và đến đây thời gian của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi, và mời quý vị tiếp tục những làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng sau một vài quảng cáo thương mại. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
4: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedispa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
8: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
9: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
8: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
9: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng. Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ekman Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Velcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emrys Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
13: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
12: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
13: Có nhân viên nói tiếng Việt.
12: Địa chỉ 126 Elbridge.
13: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
14: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký Noodle Houston and Sea Salt Coffee chuẩn bị khai trương trong khu chợ S-Mart Bel-Air. Trong ngày khai trương sẽ free dessert cà phê muối mua 3 tặng 1, mở cửa từ thứ hai đến thứ năm 9 giờ sáng cho tới 12 giờ khuya, thứ sáu chủ nhật từ 9 giờ sáng cho tới 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc 281979 8987, 281979 8987.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
2: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine, xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng ngày hôm nay thứ ba với chị Mai Phương, anh Quang Trương và Thường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Mai Phương, xin chào anh Quang Trương.
5: Mai Phương xin kính chào khán thính giả của cà phê sáng. Xin chào Thường Minh, xin chào anh Quang Trương.
6: Một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Mai Phương và chào Thường Minh.
4: Hôm qua không có lên TV mà cũng mát trên, hôm nay lên TV cũng mát trên nha.
6: Xanh hy vọng mà. Xanh.
4: Hôm qua đó đi ra, tự nhiên mình mặc áo hồng, nhìn thấy cũng mang cà vạt hồng. Cái này là hơi tình cờ nha. Không có tính toán.
5: Đâu có ai hỏi gì đâu mà tự khai.
4: Khai hết. Không đánh mà khai là vậy đó. Có những chuyện là sống để bụng chết mang theo.
5: Phải không?
6: Chắc chắn.
4: Phải không?
6: Gì nói được nói.
4: Gì nói được nói.
6: Gì nói được thôi.
4: Rồi nhìn không nói được nín.
5: Nhưng mà cái... có những cái chuyện mà nín hoài nó có cảm thấy nó...
4: Cũng có chứ, nhưng mà bắt buộc
5: bức bối trong cơ thể, trong người không?
4: Có. Bực lắm.
5: Cho nên là phải tìm người nói ra.
4: Không tìm. Ta nói là sống để bụng chết mang
5: theo.
4: Theo
5: luôn.
4: Nhất định là không nói, cậy miệng cũng nói.
6: Ủa gì hả? Phụ nữ cũng có cái chiêu đó nữa hả?
4: Dạ yeah. Đàn ai mà không có. Có những chuyện là
6: tưởng đàn ông mới có thôi chứ.
4: Ủa vậy hả?
6: Ừ. Đàn ông hay có cái câu đó, cửa miệng vậy đó. Sống để bụng chết mang theo.
5: Nhưng mà vậy có nặng quá không ta?
4: Nặng chứ. Nặng nhưng mà tình thế gì đó, thế thời phải thế.
5: Ồ vậy hả? Thì cái câu hỏi của Từng Minh đó tự nhiên làm cho Mai Phương nhớ cái một chuyện nó cũng xảy ra gần đây mà hôm nay thì cũng muốn chia sẻ với Từng Minh, với anh Quang Trương cũng như là chia sẻ với cà phê sáng luôn. Thì tức là hôm bữa Phương nói chuyện với đứa con gái thì nó mới kể chuyện về một cái cô em bạn trong gia đình. Thì cái cô em bạn này có cái đặc biệt là cái tuổi của cổ đó thì hơn con gái mình một ít, rồi nhỏ hơn mình một ít, nó nói chung là ở một cái khoảng giữa, cho nên là cổ cũng chơi với mình mà cổ cũng chơi với gái mình luôn. Thì nhưng mà bây giờ thì cổ lại thân với con gái, thì gọi là gì đó, dì cháu hay đi chơi với nhau. Thì kiểu như là có một bữa thì cổ mới tâm sự với lại con gái, cổ mới nói là sao tao chán quá. Chán quá, tự nhiên bây giờ sao mà tao cảm thấy ủa sao tao mới có 40 tuổi thôi mà tự nhiên cái không thấy vui, hôn nhân không thấy vui. Nói không thấy vui là sao? Nói thì vậy đó, vợ chồng thì cũng nấu cơm ăn chung, có con rồi đưa con đi học, nhưng mà rồi không có cái niềm vui chung, không có đi chơi chung, rồi không có những cái hoạt động chung với nhau. Mặc dù là hai người này không phải là những cái người boring nha, họ không phải là đi làm cái công việc gì đó nó bình thường đâu, họ là những cái người nghệ sĩ đó, họa sĩ rồi cũng viết văn thơ nữa. Thì mình mới nói ủa sao thấy hai người đó cũng là những người có cái tâm hồn lãng mạn chứ đâu có phải là khô cứng hay gì đâu, mà tại sao lại như vậy nó cũng không biết nữa. Thì đại khái như miêu tả cái cuộc sống như là bây giờ giống như là bạn của cổ thì cổ chơi, còn bạn của chồng thì chồng chơi. Xong mình hỏi chứ tại sao thì không đi chơi với chồng, cái nói có, cũng có cố gắng đi, nhưng mà ví dụ như cái cách chơi của anh này, tức là ảnh có một cái nhóm bạn văn thơ gì đó thì ngồi nhậu nói chuyện trên trời dưới đất tới 1-2 giờ sáng, thì cô này cổ đi không có nổi. À, rồi anh này thì cũng không có thích đi chơi với bạn của cổ đó, thì nói tóm lại là cổ cảm thấy cái cuộc hôn nhân cổ đi đến cái chỗ nó buồn chán. Nhưng mà cái nói vậy rồi giải quyết sao nó không biết, cũng khó nói quá, tại vì cái anh chồng này anh không có một cái lỗi gì hết á, ảnh rất là đàng hoàng, nhà ảnh có đạo, thì ảnh cũng có lần thì hai vợ chồng cãi vã cũng định nói là cô này cổ đòi ly hôn này kia, thì ảnh xin lỗi này kia rồi ảnh thay đổi. Mà ảnh thay đổi thiệt, tức là ảnh cũng phụ việc nhà, hồi trước thì ảnh không có phụ, nhưng bây giờ ảnh cũng phụ việc nhà, rồi ảnh nấu cơm, thậm chí là ảnh làm rất giỏi luôn nữa, làm rất là giỏi công việc đó, thì cổ không còn cái cớ gì nữa hết. Đó thì con gái nó nghe, nó kể mình nghe câu chuyện đó thì mình cũng rất là thương cái người em gái đó là thương. Nhưng mà mình nói chứ, nhưng mà có phải là cái cô em gái của mình đòi hỏi quá không? Một cuộc sống bình an thì cũng ok phải không? Anh chưa nghĩ làm sao?
7: Bình an quá thành boring.
6: Thì cái gì mà nó vẳng lặng riết nó cũng cảm thấy chán nản.
5: Yeah.
6: Tuy nhiên thì cái quan trọng là cái vấn đề sinh hoạt gia đình.
5: Yeah.
6: Đúng không? Bây giờ cứ mỗi người có cái sinh hoạt riêng của mình riết. Yeah. Thì nó cũng giống như cái cô đó, cô nói cổ chán.
5: Yeah.
6: Cổ chán quá.
5: Yeah.
6: Chán sao được, cổ muốn như vậy mà. Tức là cổ có bạn, cổ đi chơi, cổ vui.
5: Yeah.
6: Tối về hai vợ chồng hú hí nhau thôi.
5: Yeah.
6: Rồi ông chồng cũng có bạn, cổ cũng đi chơi, đúng không?
5: Yeah.
6: Thì họ chọn cái đường đó mà sao lại là chán?
5: Không, có lẽ là nó phải là như vậy thôi, chứ không phải là chọn. Cổ vẫn muốn, tức là cổ nhìn thấy vợ chồng ta đi chơi rồi kia rồi rất là vui vẻ, thì nhưng mà cổ không có được,
6: tức là bắt buộc thôi, tức là ông chồng cứ đi lang thang với lại những người thơ văn.
5: Dạ.
6: Và giờ không, là cổ là không thích những cái
5: không
6: cái
5: tức là giống như là sao? Cái cổ đi chơi nhưng mà cái mức độ thôi, cổ không có thể
6: thì đó tức là không có.
5: Dạ.
6: Không phù hợp.
5: Không có phù hợp lắm. Tại vì nói gì phụ nữ mà ngồi mà cứ cà kê rồi nhậu tới 1-2 giờ sáng thì đúng là
6: đâu có ai mà theo nổi
5: đó. Đâu có ai mà theo nổi cái kiểu đó à, nhưng mà thì mình cũng không biết làm sao, thì cho nên mới đem cái câu chuyện này ra hỏi Tường Minh, anh Quang Chương cũng như là các cô chú các anh chị, thì có phải là ở một cái độ tuổi nào đó thì người ta suy nghĩ về hôn nhân khác nhau không? Tức là có người lớn tuổi thì nói thôi yên bình là được rồi, nó đàng hoàng quá trời, nó đâu có bồ bịch, nó đâu có gì đâu. Tự nhiên này kia.
6: Tôi không nghĩ vậy đâu.
5: Dạ.
6: Đó là vợ chồng thì phải thường xuyên, phải không phải là thường xuyên nhưng mà cũng phải kháng khích với nhau, chứ không phải là cứ mình ai đấy làm.
5: Dạ.
6: Rồi nó sẽ bị mai một chắc chắn.
5: Thì đó.
6: Dạ.
7: Thật ra đó thì tụi mình thấy có lẽ tốt, cái đó cũng tốt, tại vì mình muốn kháng khích. Mình muốn kháng khích nhưng mà những cái sở thích của hai người, cái hobby của hai người nó khác nhau.
5: Dạ.
7: Tụi mình thấy cũng có những người tâm sự rằng là cũng rất là cố gắng để kháng khích.
5: Dạ.
7: Nhưng mà mình đi theo, giống như là cái cô đó nói, mình đi theo cái một cái môi trường đó mình hoàn toàn mình không có thích. Thí dụ như người chồng thích đi săn đi. Người vợ cũng muốn có thời gian chung với nhau, cũng muốn đi chung với nhau, nhưng mà tới đó không biết làm gì hết.
5: Dạ.
7: Thì đâu chịu được, cũng một thời gian nào thôi, không có ai mà ép mình hoài được. Rồi xong rồi á, là họ lại chọn là ok anh vui cái chuyện của hobby đi, tôi cũng vui cái chuyện hobby, giống như anh chưa nói là mỗi người có cái niềm vui, họ vui là được, người chồng mình vui, người vợ mình vui, vui trong lành mạnh, rồi khi nào cái gì chung thì chung, chứ không phải lúc nào cũng như Sam này mới là đúng. Nhiều khi là người ta đi hôm đề bô chán thấy chết, luôn, mà tự nhiên mình phải đi theo để cho nó kháng khích thì nó vô lý quá. Thôi anh đi hôm đề bô đi, tôi đi quanh mạc, thí dụ như vậy. Chứ không phải bắt buộc là trời ơi là phải dính với nhau.
6: Đồng ý, chắc chắn rồi. Nhưng mà ý con chưa muốn nói rằng là làm gì làm mình cũng phải tính toán sao cho nó dung hòa. Ví dụ cái người chồng thích đi văn thơ với bạn bè thì có thể rằng là cuối tuần mới đi, đúng không?
5: Dạ.
6: Là cuối tuần đi thì có thể tuần này đi, tuần tới dành thời gian cho gia đình, chợ bà xã, đi chợ. Nếu như vậy thì người chồng không có quan tâm tới cái cảm giác của người vợ, thành ra để người vợ mới thấy chán. Rồi bắt đầu mới tìm thấy cái niềm vui riêng của mình, rồi bắt đầu mới đi chơi với bạn bè riêng của người vợ, thì là càng ngày nó càng xa cách đó. Thay vì mình đi chơi nhưng mình phải biết dành thời gian cho gia đình. Ý con Chương là như vậy, tức là làm gì làm, thích thì thích nhưng mà cũng phải gần gũi và kháng khích với gia đình, con cái nên chi, mình cứ bỏ mình đi chơi mình vậy rồi sao?
5: Anh Quang Trương có nghĩ rằng là tại vì cái tình cảm của họ đó nó hơi nguội lạnh đi không? Mà nó như vậy không? Chứ còn thì thường thường mấy phương thái mà còn
6: nói,
5: yêu thương nhau nhiều đó thì người ta rất là sẽ cố gắng tìm cái điểm chung, hoặc là giống như là anh với em, giống như hai người ngồi nói chuyện với nhau vậy đó. Thì mấy phương cũng không biết sao, cho nên là thì không biết là các anh chị với cô chú á nghĩ như thế nào về cái chuyện mà lại hôn nhân gọi là nguội lạnh
7: yên,
5: đó, bình yên quá
7: bình yên hay là nguội lạnh? Bình không. Yên cái đó là bình yên hay nguội lạnh hay là như thế nào? Thí dụ như là bình yên nó không có cãi vã, nó không có sóng gió gì, ai cũng có cái niềm vui riêng, họ vẫn hòa thuận, họ dung hòa với nhau, không có gì hết. Bình yên phẳng lặng quá, sanh ra chán, hay là họ đã gọi như là nguội lạnh? Hai cái đó nó khác nhau nha.
5: Ý Phương nói ở đây nó đúng là nó khác nhau. Nhưng mà có nhiều người lớn thì lại khuyên là chồng tốt như vậy thì kệ nó đi, nó có một vài cái tật, ai mà không có cái tánh này kia thì vậy đi, nhưng mà thì cứ chứ còn đòi hỏi gì nữa. Thì đa phần những người mà gọi là từng trải hoặc là những người lớn á, thì nói như vậy.
6: Có chứ, nghĩ cái đó không phải là tốt.
5: Vậy
6: không
5: hả?
6: Là tốt.
5: Dạ thì
6: tức
5: những
6: là,
5: người trẻ thì nó lại không,
6: tức là không có những cái thói hư tật xấu thôi.
5: Dạ.
6: Nhưng mà nó vẫn dính vào cái vấn đề bỏ bê.
5: Dạ.
6: Đúng không? Cứ hễ cuối tuần cái là la cà với bạn bè về vấn đề thơ văn mà không cần biết là vợ mình cảm giác thế nào, muốn đi đâu, muốn mua cái gì, rồi con cái làm sao thì cũng không có được, tức là vẫn đi chơi.
7: Nhưng
6: tức
7: mà bà vợ có muốn, thí dụ như bây giờ nè, mình đi thích đi shopping đi, nhưng mà ổng là không có thích, mình dẫn ổng theo, mình thấy mình thấy mặt ổng không có vui là mình cũng không có vui luôn. Mình đi một mình, tại vì là cái chỗ đó không phải là chỗ của ổng, mà ông phải gượng ép để đi với mình, rõ ràng mình biết như vậy là coi như là ông không có hề thích đi lang thang từ cái mall này qua cái mall kia, từ cái tiệm này qua tiệm kia, nhưng mà vì mình ông đi theo. Mai Phương thích không? Mai
5: không.
7: Phương thấy thôi vậy thôi, để tôi đi
5: đúng
7: một mình chứ bắt ông đi theo làm
5: Mai
7: cái
5: Phương
7: gì
5: cũng
7: mà
5: nghĩ
7: thấy
5: như vậy.
7: Trời ơi, ông lê thê lết hết đi theo rồi ngồi vật vờ chờ mình mà mình cũng đâu có thấy vui đâu.
6: Nhưng mà cái case này tức là bà vợ muốn có cùng với lại chồng con, nhưng mà vì ông chồng đi nhiều quá đúng không?
5: Không, cái case này là cái cô này cổ thấy rằng là at least là vợ chồng là nên thỉnh thoảng là cùng nhau đi chơi chung với con với con đó, để mà có cái sự kháng khích. Nhưng mà anh chồng thì ảnh cũng làm biếng, ảnh làm biếng
6: đó,
5: anh chỉ cảm thấy anh vui với bạn của ảnh thôi
6: đó,
5: ảnh cảm thấy vui với bạn của ảnh thôi. Thì cô này cổ nói quá thì ok ảnh cũng đi, nhưng mà cái đó giống như Tường Minh nói, đi mà không có thấy vui,
7: đi mà cái xác không hồn,
5: đi mà không có thấy vui đó. Thì nói quá thì ảnh cũng, thì giống như nói quá thì ta cũng giả bộ thôi, ok
7: ta cũng đi, ta cũng đi, ta cũng muốn
5: theo.
6: Nhưng mà không lẽ bà vợ tuần nào hãy muốn đi là đi phát sắp bên sao?
5: Không, thì
6: có thể là anh ơi xuống bao le mình ăn tô phở, ví dụ vậy, cũng là hang ở đâu
5: shopping không, mà nhiều cái chuyện khác.
7: Bây giờ đó giống như là Mai Phương nói là bạn của Si á, là anh không có get along, anh không có chơi với bạn của cổ được, cho nên những cái cuộc tiệc tùng với bạn của cổ á, ảnh vô ảnh ngồi, ảnh cũng đi ráng đi, nhưng mà ảnh vô ảnh ngồi á bo đình không biết tham gia các câu chuyện gì, tại vì ảnh là nói về thơ văn, cô này á thì nói về làm ăn đi chẳng hạn, thì nó không có nói chuyện như được, thì ảnh thí dụ như ảnh cũng ráng đi theo với cô vợ, tại vì cô vợ muốn, rồi ngồi nói cái mấy cái chuyện mà anh không có tham gia được, rồi anh ngồi im đó, anh ngồi im đó, cái cô vợ bảo đảm là cô vợ nói thôi anh ở nhà đi cho nó khỏe.
6: Nhưng mà đâu có nhất thiết là phải đi ra bạn bè đi chơi đâu, có thể là gia đình với nhau thôi, hay là vợ chồng con cái, ví dụ như con thích ăn cái gì, ok cuối tuần này ba đứa con đi hai chồng anh đi,
7: thì
6: cô gia đình đó là
7: thì
6: có hai người,
7: ví dụ như cũng có đi ăn, nhưng mà cái chuyện đi ăn là cái chuyện chỉ ra ăn thôi, chứ không phải là cái chuyện hang around, cái chuyện lifestyle. Thí dụ như cô này thích lâu lâu đi coi ca nhạc, anh này không thích, chứ còn cái chuyện mà đi ra ăn thì nó ăn ở nhà, ăn ở ngoài thì đương nhiên rồi, nó không có phải là giống như là mình, thí dụ như anh này là không phải cái người đi du lịch, mà cái cô này thích đi du lịch,
5: thích đi du
7: bây
5: lịch.
7: Giờ cả chơi. Cuộc đời cổ ở nhà, hy sinh cổ ở nhà rồi, tới một lúc nào đó cổ nói chứ ủa tại sao vậy,
5: ở nhà hoài
7: tại sao tôi rất là thích đi du lịch mà ông chồng tôi không thích đi du lịch, rồi cái tôi phải ở nhà hoài vậy đó, bây giờ tới tầm này rồi không cũng ở nhà tại vì hy sinh cho ông chồng, cái lúc đó mình cảm thấy có cần thiết phải như vậy không, hay là ok anh không thích đi thì anh ở nhà đi, tôi có thể đi với bạn, cái nào là cái lựa chọn, cái nào là cảm thấy là hạnh phúc cho cả hai hơn. Bây giờ thí dụ như là cô vợ thích đi du lịch mà anh này anh hoàn toàn anh không có thích, anh cảm thấy rất là mệt mỏi với cái chuyện đi du lịch, bây giờ lôi ổng theo, ổng nhăn nhăn, ổng mệt mỏi, ổng không có tỏ thái độ, nhưng mà mình nhìn mình biết là người ta không có thích. Vậy thì trong trường hợp đó anh Trương với lại Mai Phương với mọi người ở ngoài nghĩ là ok, lâu lâu tổ có thể đi với bạn, ảnh ở nhà, ok, vui vẻ cả hai, hay là như vậy là càng ngày nó càng xa cách nhau?
6: Con chưa nghĩ rằng là nếu mình muốn gần nhau đó thì giá nào cũng có thể được hết đó. Không có ai mà tới cái độ mà một năm giỏi lắm đi du lịch chừng lần thôi mấy mà cũng nói chán không đi hết trơn.
7: Ta cái tính người, người ta cái tính,
6: mặc dù không thích nhưng mà vẫn phải đi.
7: Có những người họ
6: còn con cái nên gì?
7: Không thích đi bộ.
5: Còn không, Mai Phương có biết một trường hợp
7: dạ, anh, họ không có thích đi bộ.
5: Anh chị đó là anh Trương, nói giống như anh Trương vậy đó. Một năm đi chơi một hai lần thôi mà cái chị bạn đó chỉ rủ anh đi. Mà anh nói chứ, ủa đi chơi làm gì, tới đó rồi cũng ăn cũng uống cũng ngủ rồi đi vòng vòng đi chi,
7: người ta không có thích, người ta
5: cái đó là cái từ như vậy mà thiệt luôn á.
7: Mình biết rất là nhiều, cả con trai lẫn con gái nha. Có một cái anh này á, ảnh nói là vợ ảnh là nhất định là không đi. Nói là đi làm chi cho nó tốn kém, thà cái trip đó
6: không, cái đó đó mình, cái đó là một năm có một lần thôi. Mình nói là sinh hoạt hàng ngày hàng tuần kia.
7: Thì đó,
6: còn cái kia là cái đó lỗi của ông đi, cái chuyện của ông rồi.
7: Đó, đó là cái ví dụ mình muốn đưa ra. Mình nói là
6: sinh hoạt hàng ngày hàng tuần, làm sao để vợ chồng kháng khích với nhau, đừng có tuần nào ông đi đường ông bà đi đường mình. Còn cái vấn đề mà lâu lâu một lần
7: đi,
6: thì cũng
7: bây giờ đi làm có một cái cuối tuần đúng không? Bây giờ cuối tuần á, thí dụ như cô vợ thích đi shopping, anh này thích đi săn bắn. Bây giờ cô này không lẽ đi theo vô rừng với anh này
5: thì đó,
7: hay là anh
6: thì
7: này
6: tuần đó thì mạnh ai đi đi ok. Rồi tuần sau mình phải get together chứ,
7: nhưng mà get together bây giờ hai cái người, hai cái sở thích nó hoàn toàn nó khác nhau. Bây giờ á là bây giờ get together thí dụ như là anh chưa ảnh ví dụ là chỉ đi ăn thôi
6: thì nhiều cái, nó quá chẳng dễ. Hạn như con cái đi coi phim thấy không. Nói chung là nếu mình muốn thì giá nào nó cũng mình được, có thể gần ngày giờ hết á. Nhưng mà nói rằng là tôi không thích gì, không có ai mà không thích gì hết.
7: Bây giờ một người không thích ra ngoài, một người thích ở trong nhà thôi, ok coi phim, coi trong nhà, không có đi ra rạp. Ủa trong nhà sướng quá mà bây giờ phim.
6: Nếu mà đưa ra cái trường hợp đó thôi bó tay rồi.
7: Thì nó
6: có bao nhiêu người như vậy?
7: Có rất là nhiều người. Tôi học. Tại sao đi ở nhà nằm trên giường, mở tivi Netflix coi, phim gì cũng có hết. Ủa tại sao phải đi ra rạp vậy? Rồi xong rồi con thì nó thích đi ra rạp để ăn popcorn, để có cái feeling ra rạp. Nhưng mà cái người chồng không có thích. Bây giờ ok, đã người ta không thích rồi, nhưng mà nói là tại vì như vậy mới hạnh phúc, phải đi chung mới hạnh phúc. Cho nên người chồng ráng đi. Nhưng mà người chồng đi á, thiệt á, những cái trường hợp đó anh Trương có nghe cái nào có xác mà không có hồn không?
6: Không, bây giờ mình đi quá xa rồi, bây giờ mình trở lại cái chủ đề mà cái cặp vợ chồng mà Mai Phương nói đó. Thì cái người chồng rất là lùng lúc nào cũng muốn đi thơ văn đúng không?
5: Không thì
6: vì vậy
5: là...
6: cho nên bà muốn rằng là người chồng nên hang ra với mình mà không có được, thành ra mới đi tìm cái cuộc vui khác đúng chưa? Thì có phải là lỗi của ông bỏ bê hay không? Tức là ông chỉ lo nhắm vào cái sở thích của
7: ông. Nhưng mà sao giấy sách ông bây giờ đó là tại không, sao ông, si không ông, đi
5: ông,
7: với ông?
5: Ông không có bỏ bê. Thật sự cái người đó họ không có một cái lỗi gì ngoài cái chuyện đó. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là cổ nói là tự nhiên cô một ngày nào đó tự nhiên cô cảm thấy hai vợ chồng nó không có một cái sự đồng thuận, một cái vui vẻ nữa. Nó cứ nhàn nhạt xong cái xong mình thì nói chung cũng người lớn mình hỏi tới nhị thôi. Mà hai người đó có ngủ chung không? Nói không. Tối thì ổng ngủ với con.
7: Bao nhiêu tuổi rồi?
5: 40 tuổi thôi.
6: Còn trẻ
5: thôi
6: mà.
5: Thì cũng ngủ riêng. Nhưng mà tất nhiên là
7: không, cái đó là cái mấu chốt đó. Đi đâu đi, về ngủ chung là được.
5: Đó, thì đó, nó khổ vậy đó. Thì nói chung vợ chồng thì cũng vẫn còn cái chuyện quan hệ tình cảm. Nhưng mà lại không có nồng ấm.
7: Nếu mà nói ra mà nó sâu xa như vậy á, thì mình thấy á, là nó lạnh nhạt ở cái chỗ là không có những cái va chạm thể xác. Chứ không phải là do là ảnh đi thơ văn, cổ đi shopping. Đối với tụi mình thấy á, là cái vấn đề là mỗi người một sở thích. không có ép người ta theo sở thích của mình là hạnh phúc. Đối với mình thôi, ý kiến của tụi mình thôi, người ta không có muốn đi ép người ta đi theo làm cái gì, là người ta chỉ có xác không hồn thôi. Nhưng mà cái mấu chốt á là không phải cái chuyện đi chung với nhau, mà cái mấu chốt á là ở chỗ á là lạnh nhạt.
5: Đã lạnh nhạt rồi,
6: có thể đang dính cho cái vấn đề đó.
7: Bây giờ tối còn không ngủ chung nữa, bây giờ cái ngủ chung là cái mà
5: đúng rồi, kể khăng khít phải không,
7: để khăng khít chứ không phải cái chuyện mà đi theo tò. Cái chỗ mình không thích mình cũng đi, là cái chỗ đó không phải là để khăng khít.
5: Chứ mà thì đó, Mai Phương cũng nghĩ là như vậy. Cái mình, nhưng mà khổ cái là hai người này là quen nhau từ lúc khoảng cũng trẻ trung, nói chung là hai người cũng yêu nhau vượt qua sóng gió này kia để đến với nhau rồi.
7: Tình cảm
5: thì bởi vì mình cũng khó hiểu,
7: tình cảm
5: mình,
7: nó nguội,
5: nó nhạt hả,
6: chắc có lẽ nó cũng bị nguội nguội sao đó. Chứ nếu không thì hai người cũng sẽ tự tạo điều kiện cho nhau thôi. Giờ nói rằng hai ông không có bỏ bê thì ít nhất tuần này ông đi thơ văn với bạn bè, tuần sau ông đi thơ văn với bạn bè, nhưng tuần thứ ba ông phải nói là em à, tuần này mình có tính làm gì không, anh ở nhà mình đi đâu đó, thí dụ như vậy. Thì hai người sẽ work out với nhau một cái điểm nào đó, một cái hẹn nào đó cho cả nhà đi chơi với nhau, thì nó sẽ gắn kết thôi, nếu mà họ muốn gần với nhau. Còn nếu mà họ không muốn thì chịu thôi,
7: cho như là mà mỗi người mỗi
5: lửng lửng lơ lơ có gì. Chắc không biết là có nhiều gia đình nào có cái trường hợp như vậy, cái kiểu như lửng lửng lơ lơ, nó không có nồng ấm, nhưng mà rồi cũng không có đủ cái lý do, không có những cái drama đủ để mà mình có thể gọi là chia tay hay gì đó, nhưng mà giống như mình chấp nhận một cái cuộc hôn nhân mà nó cũng nói chung là nó cũng hơi bị nguội nguội rồi.
7: Thì đâu có khi nào mà nồng ấm từ đầu đến cuối được. Theo như cái suy nghĩ của Tường Minh á, ví dụ như bây giờ 20 năm 30 năm rồi, nó quen thuộc quá rồi, nó sống với nhau giống như là một cái sự quen thuộc, chứ không phải là cái tình cảm mà nó nồng ấm, nó như là nó vồ vập, nó
5: lúc, là nó khác lên, nó khác còn trẻ, rồi nó hồi mình nó, mới như quen
7: tùy theo cái tuổi,
5: tùy theo
7: cái hôn nhân. Thí dụ như Mai Phương nghĩ coi, thí dụ như 3 năm đầu tiên đi thì hả, nó nồng ấm, thí dụ như rồi sau này rồi con cái lớn rồi từ từ nó sống nhau giống như là cái nghĩa hơn. Thì nó như vậy. Nhưng mà bây giờ thì tại vì chúng tôi không có bắt phone, bởi vì sẽ không có đủ thời gian để cho quý vị nói hết ý kiến, cho nên qua phần 2 thì chúng tôi sẽ bắt phone của quý vị để đầy đủ thời gian cho quý vị có những ý kiến. Mình có phải ép người ta đi chung với mình thì mới hạnh phúc, lúc nào cũng khăng khít như Sam thì mới hạnh phúc, hay là mỗi người có thể theo đuổi cái sở thích của mình rồi miễn sao mình về nhà mình vẫn có tình cảm, chứ không phải là nguội lạnh thì hạnh phúc, hay là mình đi riêng như vậy thì nó sẽ dẫn tới nguội lạnh. Quý vị nghĩ như thế nào? Sau những thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Beo Lê đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Ghi ăn hương trên sân, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
5: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
4: Tập đoàn Ghi ăn hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
5: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
4: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Jinsen Extract,
5: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
4: Black Jinsen Honey Slice,
5: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
4: Black Jinsen Choco Crunch,
5: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
4: Black Jinsen Sugar Free Candy,
5: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
4: Black Jinsen Tea,
5: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
6: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
5: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2, đói bụng bất cứ lúc nào dù đã giữa đêm. Hãy ghé ngay Dình Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn, cà ri dê đậm đà thơm lừng, mở cửa tới 12 giờ khuya, địa chỉ 11.800 Bella Boulevard, Suite B, điện thoại 346-439-4063, cà phê muối mua 3 tặng 1 và thứ 6, hủ tiếu mì 9 đồng 99.

Good morning Sunshine và trở lại với cà phê sáng 63. Cà phê muối mua 3 tặng 1 và thứ 6 hủ tiếu mì 9 đồng 99.

0: cái chị đó chị lạnh cảm quá rồi, bây giờ chị muốn khều khều ảnh mà khều không được, bây giờ chị rủ chị rủ anh đi phải không? À. Đi đi chơi để cái gì đó thuê khách sạn hai phòng thì mất tiền, một phòng ok thì để ôm ấp lại tình cảm thôi. Tôi quan niệm.
1: Nhưng mà anh có quan niệm á là ok, bây giờ á là ảnh cái thú vui của ảnh, anh thấy thú vui của chị, mỗi người đi miễn sao là về nhà, cái trong lòng tình cảm còn thì nó còn, chứ không phải là vì ảnh thích đi văn thơ, cổ thích đi shopping mà nó nguội lạnh, hay là phải có thời gian đi chung thì mới giữ được
0: Tại
1: cái tình
0: vì
1: cảm.
0: á, tại tôi nói giỡn câu đầu vui thôi chứ, tại vì nó thẳng ra, tại vì mấy anh chị cũng vừa ra đề tài mà cũng vừa giải thích rồi, cơm không lành canh không ngọt rồi, lạnh cảm rồi, không ngủ chung rồi qua ngủ với con thì chị nghĩ rồi, chị biết vậy rồi thì đi thì có ý nghĩa nữa mà đi, biết chưa?
1: Nhưng mà có phải là
0: Thì ông
1: vì
0: tại vì hai người là hai chí hướng khác nhau, người thì thích văn thơ, người thì thích du lịch bạn bè, thì chị nghĩ làm sao mà cùng chí hướng được.
1: bây giờ tụi mình
0: Ông
1: hỏi
0: rảnh là
1: anh
0: ông
1: nè,
0: văn thơ.
1: bây giờ là lý do là tại vì mỗi người đi mỗi ngã cho nên nó dẫn tới cái chuyện lãnh cảm, hay là lạnh nhạt, hay là lạnh nhạt từ trong lòng rồi, chứ không phải là vì họ cái sở thích khác nhau.
0: Tôi không nghĩ là hai người không đi chung với nhau, tại tôi nghĩ là trong cái tình cảm vợ chồng chung sống với nhau là nó có nhiều cái mâu thuẫn rồi. Hai người là hai, thứ nhất đó là hai hai chí hướng, là hai đường rồi, hiểu không? Hai nó không có chung chí hướng với nhau đó. Là hai nữa là ok là cái tình cảm trong gia đình đó mình không có biết được trong chăn như thế nào đâu, đúng không? Thì mình chỉ nói
1: Nhưng
0: vậy thôi.
1: mà cái nào là nguyên nhân và cái nào là kết quả? Kết
0: Cái nguyên
1: nguyên
0: nhân
1: nhân
0: chính á là
1: là lạnh
0: mình
1: nhạt rồi, hay là nguyên
0: cái
1: nhân
0: nguyên
1: là
0: nhân
1: do đi riêng?
0: đó, cái nguyên nhân là ok là cái tình cảm nó lạnh nhạt rồi. Tại chị nghĩ hồi nãy chị cũng có nói đó, chị nói là ok là hai vợ chồng mà không ngủ chung với nhau thì qua ngủ chung với đứa con, mà trong khi mới có 40 tuổi ra còn trẻ mà, tại sao không ngủ chung, phải không? Như là mình làm với chợ làm đi làm về cũng phải ngủ chung với vợ chồng chứ. Hoặc cái này là đã giống như là cái này là mình kêu là người ta
1: Đồng
0: kêu là không kêu là kêu là ly ly thân á, cái dạng vậy đó, giống như vậy, ở nhau một cái xác không hồn vậy đó. Không có gì mà tình cảm hết,
1: gọi là hai người bạn thanh
0: tôi
1: sạch.
0: nghĩ
1: Đúng
0: vậy.
2: tức là lúc tới lúc mà gặp nhau là muốn kêu lính bắt đó,
1: rồi
0: phải không? Tại vì người ta không có cái gì tình cảm sâu đậm nữa, người ta không muốn đi chung với nhau đó,
1: nhưng
0: vậy
1: mà
0: thôi.
1: có phải
0: Tôi
1: gì
0: là tôi
1: gì
0: quan niệm
1: gì họ không đi chung với nhau nên dẫn tới là lạnh nhạt như vậy hay không? Cái nào dẫn
0: không
1: tới cái
0: phải,
1: nào?
0: tại vì cái đề tài mà không đi chung là lạnh nhạt, người ta đã lạnh nhạt trước rồi. Nếu
1: Lạnh
0: mà
1: nhạt mới không đi
0: nếu mà
1: chung.
0: cơm nếu mà nếu bây giờ mình nói chị Tường Minh nghe, là nếu mà cơm lành canh ngọt thì á, thì cái vợ chồng với nhau ok, mà thật sự cơm cơm lành canh ngọt với nhau á, tốt đẹp với nhau á, thì anh kia anh bỏ ra một lần anh đi chung với chị đi cho chị vui đi cũng được, đâu có sao
1: Thì
0: đâu,
1: đi đi
0: đúng
1: chung thì cho chị vui thiệt, nhưng
0: đúng
1: mà
0: rồi,
1: chị không có
0: cái đó là
1: vui.
0: bình thường thôi, không có sao hết. Mà nhưng mà cái này á là nó là trong trong tâm nó đã có lạnh nhạt rồi đó, giống như cái xác không hồn rồi đó, là cái kiểu là không muốn đi chung nhau nữa đó,
1: Anh,
0: là
1: không
0: chỉ
1: phải là
0: vì
1: không
0: con
1: muốn đi
0: cái ở
1: chung,
0: nhà vậy thôi
1: không phải là
0: đó.
1: không muốn đi chung, họ có thể đi chung với nhau nhưng mà cái đó không phải là sở thích của họ. Họ đi chung á, mình nhìn thấy họ không có vui gì hết á, mình sẽ kêu là thôi,
3: Nhũng
1: mình nói thôi
3: nhẽo
1: anh đừng đi nữa được không, anh ở nhà đi cho nó
3: ha.
1: anh vui đi, chứ anh đi nhà
0: Không,
1: hai
0: đúng
1: người
0: rồi,
1: đều không vui.
0: bây giờ nè, bây giờ đơn giản lắm. Ảnh thì ảnh hay làm thơ đúng không, thơ nhạc đúng không? Thơ hay gì cho nó dễ gì đó ok, thì chị
1: Anh
0: không thích đi cái đó thì để anh đi đi,
1: nó không ảnh
0: không
1: hưởng
0: bây
1: tới
0: giờ chị thích
1: anh
0: đi
1: hạnh
0: du lịch
1: phúc.
0: với bạn đi, bây giờ chị đi du lịch là bây giờ nói là bây giờ là chẳng hạn cái người vợ họ nói anh bây giờ em cũng muốn anh đi chung với nhau cho nó vui phải không, đó có chồng có vợ thì bây giờ nếu mà anh không thích đi thôi để em đi với chị Tường Minh đó, thì đó hai chị em đi chung với nhau đúng không, thì có gì
1: Nhưng mà
0: đâu.
1: anh không thích đi, em đi với chị Tường Minh như vậy nó cứ làm càng ngày cái hạnh phúc nó càng xa hơn, nó càng không có gắn kết
0: Tại
1: nữa
0: cái đó
1: không?
0: là tại do mình, nếu là nếu mình nói nha, nếu mà không vợ chồng mà không có cái gì hết á thì ok, ảnh sở thích của ảnh riêng, sở thích của chị riêng, nếu mà thật sự ok mà thương nhau á, mà thông cảm cho sở thích á thì cứ đi, thì bà vợ đi với chị Tường Minh đó, em đi với chị Tường Minh đó, số phone chị Tường Minh ok, có gì anh liên lạc, không liên lạc em cũng được thì liên lạc cho chị Tường Minh đúng không, thì anh chồng cũng vui vẻ thôi chứ đâu có gì đâu, thì cũng muốn cho vợ đi chơi vui vẻ bạn bè, tại sở thích mình không đi đó, là thôi để cho vợ vợ đi, thì cái đó là đi mình đi trong

0: Anh thôi chứ mình đâu có đi bậy bạ đâu mình ngại.
1: Anh Minh còn không, người nói lần này em đi với Tường Minh đi, lần sau thấy anh đi.
0: Đúng rồi,
1: anh
0: đúng
1: đi
0: rồi,
1: với chị Tường Minh.
0: Anh đi, đúng rồi.
2: Anh ơi, anh còn đúng rồi nữa hả anh?
0: Thì cứ rõ ràng đưa cho vợ đi chứ, rồi sau mình đi. Nói giờ chị Tường Minh, chị vui lắm rồi, chị dắt đi là chị rành quá, ok, để cho anh đi chiến, chị cho biết phải không?
2: Biết cái gì mà biết, biết cái gì mà biết.
0: Tường Minh cho đi không á, vợ cho đi không
1: á. Đừng nghe tôi xúi nha, ông Minh.
2: Biết cái gì mà
1: biết. Ông đòi đi với chị Tường Minh, nó chết nữa.
2: cảm ơn anh nha. Chào anh.
1: Thank you anh.
2: Dạ, thiệt anh Trương anh gài cái này căng thiệt. Mời một khán giả trên đường dây 2773.
3: Dạ xin chào.
4: Xin chào cà phê sáng.
1: Dạ xin chào.
4: Theo cái ý kiến mà nãy con Trương nói thì Dũng cũng đồng ý. Vợ chồng nếu mà mình không có sở thích giống nhau á thì mình cũng phải dành thời gian. Chứ không thể nào mình không thích là cái cứ để người kia đi một mình, mình đi một mình, cái đó vì lâu vì dài nó sẽ có chuyện. Tại vì cái tình cảm của mình nó không có còn được gắn bó nữa.
2: Là dù gì cũng phải đi theo
4: hả? Thôi. Bây giờ nếu mà mình đi chơi đi, vợ đi theo vợ, chồng đi theo chồng, rồi có một số người vợ chồng người ta đi với nhau mà phụ nữ rất là nhạy cảm.
2: Tuổi thân
4: khi
2: đúng
4: thấy
2: không?
4: Người ta đi có cặp có đôi thì mình sẽ tuổi thân, rồi sau người ta vậy mình lại khác, là sớm muộn gì nó cũng phải có chuyện thôi. Cái đó là cái thứ nhất. Cái
2: anh
4: thứ
2: ơi
4: gì?
2: Bây giờ á cái... em hỏi anh Dũng nè, giữa cái tuổi thân là thấy người ta đi có cặp có đôi với lại dẫn theo mà ngồi chủ ụ một chỗ không có vui, tại vì họ chiều mình thôi, thật sự là họ chiều, nhưng mà cái trong cái lòng họ đã không thích, không thích cái chỗ đó rồi, thì anh có vui không anh?
4: Ok, Dũng nói cái đó là nó, bà Dũng mới nói là hai vợ chồng phải từ hai người mới được. Mình đồng ý là mình không thích chuyện đó, nhưng giả sử như 10 lần thì mình cũng phải đi về lần, chứ mình không
2: thì
4: phải
2: đi đó, nhưng mà đi mình, đó mình... mà trong lòng không có enjoy gì hết á.
4: Cái đó là cái, thì bởi nó là cái giải của mình, nếu mình xử sự không tốt thì cái gia đình mình nó sẽ đổ giải thôi.
2: Bây giờ cái tính cách con người đó không có thích chỗ ông nào. Bây giờ mà hello vợ thích đi coi cải lương rồi, ông nói trời ơi cải lương mà coi cái gì đó là chết rồi.
4: Thì bây giờ
1: nhưng mà có chứ không nghĩ rằng là hai vợ chồng hoàn toàn đối nghịch tới cái độ đó. Người này không thích cái này, người không thích cái kia thì cũng có. Nhưng mà thí dụ như là cuối tuần này quan tâm bà nội, làm gì nấu ăn, ăn chung với lại mấy cô mấy chú, thí dụ vậy cũng là một cái buổi tiệc nhỏ gia đình, hoặc là thăm bà ngoại, hoặc là đi coi phim, hoặc là đi nghe nhạc, hoặc là đi ăn uống hang gặp rau biêu le, thí dụ như vậy cũng có cái chuyện đi với ăn thua mình muốn hay không.
4: Thì đúng rồi, đó rồi, không nói cái đó, khi mình thương nhau thì mình phải biết, mình phải hiểu được cái ý nghĩ của cái người đối phương vậy thôi. Chứ còn mình cứ nói là vậy thì không thể nào cái gia đình đó nó được hạnh phúc hết. Với lại một cái tối kỵ nữa là ngủ riêng.
1: Đúng rồi, cái điều
4: đó em nghĩ không bao giờ.
2: Bây giờ đi đâu đi dù... đi đâu
4: vợ
2: đi,
4: vợ chồng cãi lộn, đúng rồi, Dũng cũng vậy, vợ chồng cãi lộn gì cãi lộn, mình không bao giờ mình ngủ riêng. Cái đó là cái sẽ xảy ra chuyện. Tại vì mình
2: còn
4: mình
2: ngủ chung là còn ok là... hả?
4: Thì cái chuyện đó thì ok không ok, nhưng mà tốt nhất là hai vợ chồng nên ngủ chung, tại vì mình ngủ chung mình ấm áp thì nó mới có tình cảm, còn giờ hai người mỗi người nơi thì giống như riết nó thành thói quen rồi, không có gì để mà gắn bó nữa hết.
2: Rồi cảm ơn anh Dũng nha.
3: Cảm ơn anh.
2: Gì đó, nàng thích tụm năm tụm ba nhậu tới sáng, mình thì thích thám hiểm tìm tòi chỗ lạ, thích đi travel, mình không thích rượu bia bài bạc, vậy hai người có hợp nhau không? Thương nhau đó, nhưng mà người thích kiểu anh này là thích đi travel, đi thám hiểm, bà vợ không thích lội bộ.
1: Dĩ nhiên hai cái sở thích nó hoàn toàn nó khác nhau rồi, nhưng mà ở đây cái chuyện đó là mình phải work out để mà gặp nhau ở một cái điểm nào đó. Đúng. Chung lẽ suốt đời chỉ có tôi đi du lịch hoặc là tôi đi đi chơi sáng đêm, cứ tuần nào cũng vậy hoài sao, thấy không?
2: Mời thính giả
1: mình nói đi. Cái chuyện hàng ngày sinh hoạt hàng ngày hàng tuần kìa.
2: Mời thính giả trên đường dây.
5: Hello.
2: Dạ.
1: Dạ chào
5: anh. Dạ chào anh Phương. Tôi từng lên Vân Trường. Thì cái vấn đề mà của cặp này mà nghe nói mà khoảng 40 mà có trường hợp xảy ra. Cái trường hợp đó theo tôi nhận xét là cái người đàn ông đó cũng như là không có làm, mình chỉ nói mé mé vậy thôi chứ không nói thẳng vô luôn, thì nó không có hay, là có không có làm trách nhiệm với người đàn ông. Cái độ tuổi của 40 là cái độ tuổi như thế nào chắc mấy cô cũng đã biết rồi. Mà người đàn ông như vậy là nhạt mà ngủ với con mà bỏ vợ vậy là không có đúng, không có đúng trách nhiệm của người đàn ông. Còn nếu mà nói cái vấn đề kia nữa, mà vợ chồng mà mỗi người thích nhau một mình nói cái qua cái tập đó nha, mình nói cái chuyện khác, nói qua cái những người khác mà cái tình trạng đó mà lạnh nhạt ấy, thì cái vấn đề một người thích một sở thích cá nhân riêng về khách đã quen nhau từ trước mà đến nó kết hôn ấy, thì mỗi sau này có cái tình trạng xảy ra như vậy đó thì nó rất là đâu có gì biết điều đâu. Nếu mình vợ chồng mà nồng đã mà trải qua cái thời trước mà bước tới hôn nhân thì nó có gì quan trọng cả, chỉ có cái là bây giờ mỗi người thích cái bây giờ tạm thời là vậy, nhưng mà cũng hết có thời gian hai vợ chồng đi chung với con cái đi chung để mà tạo hạnh phúc của gia, mang cái tiếng nói gọi là gia đình chứ.
1: Yeah.
5: Đi chơi
1: yeah.
5: nhau năm ba bữa ba tuần lễ chứ không có chuyện nào mà nó bây giờ người thích rồi mà xảy ra cái chuyện giống như cô Mai Phương nói là muốn ly dị, cái chuyện đó là không. Cái tôi nghĩ là nếu một người đàn ông mà đã để cho vợ mà có cái ý nghĩa như vậy thì thứ nhất là người đàn ông đó là có vấn đề sinh lý như thế nào, hoặc là ở ngoài có một cái gì không đúng với vợ.
2: Yeah.
5: Nó mới để cho vợ mà có cái cảm giác như vậy đó, đâm cái gì mà mình không đáp ứng được, con người đâu có, nhiều khi đâu có ai muốn nói ra đâu, cái yeah. trách nhiệm của mình chứ. Đó là tôi nghĩ như vậy. Cái trường hợp yeah. mà ngoài cái cô đấy cậu đó ra thì tôi nghĩ những người đàn ông khác mà có những cái lạnh nhạt với vợ, chỉ có ngoài ra ngoài có chuyện gì không trúng bùa trúng ngải cô nào rồi thì về chê của nhà thôi, chứ còn mới đem ra lạnh nhạt với vợ thì mới xảy ra tình trạng đó thôi. Cái đó tôi rất tiếc là tôi không đồng ý những người đó, những người đàn ông đó. Đó thật sự là như vậy, chính gia đình tôi cũng vậy, mà có một người làm tôi rất là hận. Tại vì tôi rất vui mà rốt cuộc tôi làm tôi rất buồn.
2: Nhưng mà cái mấu chốt là lạnh nhạt từ bản thân của họ, lạnh nhạt dẫn tới hai người tìm những cái thú vui riêng, hay vì tìm những cái thú vui riêng của từng người bạn riêng, thú vui riêng dẫn tới lạnh nhạt, cái nào dẫn tới cái nào?
5: Thì hồi nãy tôi nói giải thích rồi, thì cái vấn đề nếu mà trường hợp mà hai người đã quen nhau mà từ lúc trước mà cho đến kết hôn á, thì mà sao mới dẫn ra cái chuyện mà mỗi một cái thú riêng á, thì nó không có mang cái tính cách mà cái nặng nề mới muốn như vậy, thì họ cũng có một đi hai bên thì có hưởng thụ với nhau những cái thích của mình, nhưng mà cũng có một thời gian phải tìm một cái thời gian để cho vợ chồng với con cái đi chung chứ. Nãy tôi nói là cái trường hợp nó như vậy đó, chứ không thể mà xảy ra cái tình trạng đó, chỉ có tình trạng mà.
1: Như vậy thì chắc là lạnh nhạt nó ra trước đúng không, lạnh nhạt nó phát sinh trước rồi bắt đầu mới tìm cái tình vui cho riêng bản thân của họ, từ từ bắt đầu nó dạt ra luôn. Chứ còn nếu mà đã yêu nhau rồi thì có thể hy sinh cho nhau một tuần đi nghe mấy ông nói thơ cũng được, cái đâu có sao, mặc dù không thích hoặc đi shopping chở vợ mình đi, mình không thích thiệt nhưng mà được
2: đi rồi về trước
1: mặc giá nào cũng, nếu mà thương á là giá nào cũng được đó, tức là nó xuất phát từ vấn đề lạnh nhạt rồi.
5: Tôi bây giờ Văn Chương nói là Văn Chương đã hiểu rồi đó. Ý của tôi nói rõ, cái ý của tôi là chính về tính tình trạng của tôi nha.
2: Thì ghé chơi rồi ổng ở khuya thì ổng ở lại đi rồi mình về trước cũng được, nhưng mà cũng có cái khoảng ghé chơi.
1: Hoặc là có thể ngồi nói chuyện với lại vợ của ông đó, hai chị em nói chuyện đời với nhau chơi. Còn hai ông muốn thơ văn thì cứ thơ văn.
5: Cái vấn đề này nè Văn Chương, cái vấn đề này nè, chính tôi nè. Bây giờ mình ở vợ chồng nhau từ đó giờ. Giờ đến retire rồi, vợ có một năm chỉ có bốn lần để mà enjoy của cái sở thích của vợ mình mà mình không thích. Mà là mình đi với chung vậy là một cái cực hình. Mà tại sao mình cũng phải làm? Tại vì mình đã vợ chồng thì phải có cái chiều chuộng chứ.
2: Yeah.
5: Mình đi vậy đó.
1: Yeah.
5: Là bị hành hạ đó, bị tôi nói những cái đó mình không thích đó. Họ cũng phải đi. Tại sao? Tại vì tại vợ chồng.
2: Yeah.
5: Là phải chiều vợ mình. Thế một năm bốn lần giờ phải retire rồi, phải chấp nhận vậy thôi. Chứ không lẽ giờ nói em đi rồi anh ở nhà anh làm chuyện anh em có việc đi chơi vui vẻ đâu có được đâu.
2: Được chứ, được chứ, quá được luôn. Quá được.
5: Dạ sao chấp nhận.
2: Chấp nhận được chứ, tại vì
5: ông đâu cô tụi mình.
2: Tại vì ảnh mình để cho ổng vui chứ ổng đi theo mình mà ổng không vui, mình không có muốn, mình muốn người ta cũng vui. Bây giờ người ta vì chiều mình mà người ta đi theo mình mà người ta không có vui, mình biết là người mình biết chắc chắn là cái người đó không vui thì mình dẫn họ theo không?
1: Với điều kiện là nếu mà tuần nào cũng đi á, thì nó quá đáng. Đúng không? Còn lâu lâu lần
3: mà đối với anh thì một năm bốn lần anh vui được.
5: Anh
2: ép được phải không?
5: Dạ. Mình phải chịu ép, chịu lép đó cô Tùng Minh.
2: Chịu lép mà anh đi theo tà nhìn anh yếu xìu dẫn theo chứ.
5: Đâu có đâu, thì cổ đi chơi có cổ thì mình lên mình ngủ.
2: Thế đó, bây giờ cũng vậy hả? Thôi ngủ nhà đi khỏi tốn tiền vé. Trời đất ơi.
5: Thì vợ thích chơi thì mới đưa cho vợ mình đi.
2: Thì đưa vợ đi nhưng mà hả, không có enjoy. Thí dụ như vợ đang leo núi, ồ không gian hùng vĩ quá anh ơi, đẹp quá ha, không chia sẻ được, anh ở nhà anh ngủ thì thôi anh ở nhà luôn đi khỏi tốn tiền vé.
5: Không, cái thí dụ cô leo núi cái chuyện nó không phải, cái chuyện tôi không nói trên đài được, cái chuyện mà như cái khổ vui của cổ không phải là vấn đề đó mà tôi
2: mình chỉ thí dụ thôi cổ, mình không, thí không, thí dụ
5: nè coi từ mình cái khổ vui của cổ á. Tôi nói rõ là cái thú vui của cổ không dính dấp tới mình, có mình không có mình không thành vấn đề đó. Ừ. Nói vậy luôn á. Ừ. Chỉ mình đi chung với cổ thôi. Rồi ừ. Tới nơi rồi anh làm gì làm không có khe, chỉ có tới giờ ăn thì tới rủ em đi ăn thôi.
2: Bởi vậy trong cái trường hợp như vậy đó, Mai Phương nghĩ sao trong trường hợp
5: anh làm gì chạy anh đâu ra hồ bơi anh bơi gì anh bơi thì ở đây anh em có việc em
2: đi kéo máy
3: dạ anh
5: đó, đó, biết
1: nhưng mà như vậy nữa. Nè nếu mà biết chồng mình thí dụ không thích leo núi mà một năm đi du lịch 4 lần mà người vợ cứ bắt là phải đi leo núi không đó, thì người vợ đang kiếm chuyện để cho ông ở nhà. Tại sao người vợ không xoay chuyện chồng mình không thích cái đó mình đừng có đi, lần sau mình đi cái khác cho ông vui.
2: Bây giờ chồng không có thích đi leo núi, cũng không thích thích gì xuống
1: sao?
2: Biển, không đi
1: lấy được cái thí dụ mà ai cũng không thích cái gì hết trơn. Gì có chuyện đó.
2: Có những người không có hề thích du lịch
1: phải, mình phải thí dụ là có những cái
2: không
1: điểm
2: phải
1: khác
2: là du lịch gai.
1: Ừ. Không thích đi biển, ok. Từng lần đi lần vacation lần tới, ok, mình đi biển. Chứ 4 lần một năm mà lần nào cũng lôi ông đi lên leo núi mà không thích.
2: Làm,
1: cứ bắt
2: làm gì đi được 4 lần?
1: Là bà vợ đang kiếm chuyện.
2: Anh làm gì được đó 4 lần, anh này đến được 4 lần.
1: Thí dụ đó.
2: Nhưng mà
1: cái lần nào đó đi cũng bắt người ta đi cái chỗ ta không thích là bà vợ đang kiếm chuyện.
2: Mình được có lần hà, chứ không có được tới 4
1: thì một lần.
2: Lần
1: đi thì năm sau, lần sau em sẽ đi theo anh. Thì mới là cái hai vợ chồng.
2: Bây giờ anh
1: work với nhau.
2: Anh không thích đi đâu hết, anh thích ở nhà rồi.
1: Không phải không thích đi đâu hết. Không thích cái này không thích cái khác.
2: No
1: gì.
2: Có những người có không người thích đi.
3: Không thích đi luôn.
2: Không có thích đi
1: cũng
2: ra
1: có,
2: ngoài
1: nhà. Có, nhưng số rất là ít. Dạ,
2: không có ít, đúng không? Rồi. Không có ít luôn.
1: Mình nói là nói số nhiều, sao nói số ít được?
2: À. Không có phải là ít nha. Có những người là họ chỉ cảm thấy thoải mái khi ở nhà thôi. Ừ. Bước chân ra đường là không có thoải mái rồi. Dạ. Yeah. Yeah.
1: Thì cũng có chứ phải là không. Nhưng mà
2: rồi thôi, nên mời thính giả khác. Mời thính giả kế tiếp ạ.
3: Dạ, xin
5: dạ, chào anh Quang Trương. Chào chị Mai Phương, chào chị Tường Minh.
1: Dạ, chào anh Bảo.
5: Dạ, nếu em nghĩ giống như bây giờ ai mà gặp những cái chuyện đó đó thì em nghĩ đó là tới với anh Trương, chị Tường Minh là đúng nhất luôn á.
2: Sao?
5: Nhất là
2: không đúng Trương đâu.
5: Á. Dạ, tại vì anh Quang Trương á, mà cái xe nó cứng cái đó mà anh Trương còn sửa được. Còn chị Tường Minh mà cá mập to vậy mà còn câu dính nữa thì làm sao mà không sửa được.
2: Bó tay, có nhiều cái mình bó tay tại vì cái tính cách của người ta rồi nên mình nó đã là tính cách rồi. Thì mình có ép buộc cái gì đi nữa là họ cũng đi theo, giống như anh yeah. Dẫn một người đi theo mà không có vui gì hết, anh để ở nhà anh dẫn đi theo.
5: Dạ, yeah. Yeah, tại vì em nghĩ cái đó cũng là bắt, thì cái gì nó cũng phải có từ đầu thôi chị Tường Minh. Tại vì cái sở thích nó không có tội, nhưng mà cái người sử dụng cái sở thích đó mới là có tội. Đó. Như em ví dụ đi. Giả sử như người chồng thích làm văn thơ thì hay tới là những nơi anh em để mà làm những văn thơ, mà người vợ thì lại thích uống rượu hay là bạn bè vũ chơi. Bây giờ ít nhất thì biết cái sự hy sinh của mình, người này hy sinh cho người kia cho trong những có những phút giây phút để mà đi theo người chồng, đi theo người vợ. Mặc dầu là giả sử người chồng họ không thích nhậu đi, nhưng ít nhất tới đó thì cũng uống một ly nước hay là uống một ly nước ngọt cũng được vậy. Cũng cùng chung vui với bạn bè của vợ. Hoặc là người vợ đi tới đó thì cũng nghe những bằng thơ, rồi nghe giống như anh Quang Sơn nói
2: dịch,
5: tới sống rồi về thôi.
2: Sao bó lên nghe như dịch nghe sống rồi sao?
5: Tại vì cái đó là cái sự hy sinh cho nhau, nó mới quan trọng. Còn để thừa mà vì hai người quan điểm khác nhau rồi lại chia tay nhau thì cái đó
2: bây giờ
5: là tại cái ích kỷ thôi.
2: Hỏi anh nè, bây giờ đó anh biết là cái cô này cô không hiểu gì về văn thơ hết. Cô ngồi đó như là một cái khúc cây vậy đó, không hiểu gì hết. Cổ hy sinh cho anh vậy á. Ồ ok, từ vì tôi thương anh tôi đi theo nhưng mà cái này tôi không thích. Thì anh cảm thấy là anh ngồi đó anh văn thơ được không? Hay là anh nói thôi em cứ đi chuyện của em cho em vui đi. Rồi mình về nhà mình vui với nhau sao? Hay là anh nói ok, cho dù như là em không có cảm gì được trong những cái thơ văn bạn bè em, nhưng em cứ tới đây với anh để cho anh vui. Thì cái nào tốt hơn?
5: Không, tại vì cái gì cũng vậy thôi chị Tùng Minh. Em ví dụ đi, thường mỗi một tháng đi, em ví dụ cụ thể đi, mỗi một tháng thì anh ta đều cuối tuần đều tới gặp những anh chị em bạn để mà tụ họp lại làm thơ. Thì ít nhất trong vòng một tháng đó thì chị cũng dính ra một ngày để mà tới đó.
2: Nhưng mà em hỏi anh nè, cho dù đó là chị yêu anh, vợ anh yêu anh, rất là yêu anh, nên là biết là cô này cũng rất là ghét, không thích ba cái vụ mà thơ thẩn trên trời dưới đất. Nhưng mà cổ vì yêu anh, cổ tới, cổ ngồi đó, thì anh là cái người nói, ồ, em đi với anh đi. Cho dù em không thích, em cũng đi với anh đi. Hay là anh nói là, thôi em không có thích, em có thể ở nhà, anh không có sao hết.
5: Ồ, dạ, nó có hai trường hợp, chỉ từng bên, giả sử như cái người chồng này khi người vợ đi chung, thì người chồng này rất là hãnh diện bởi vì có vợ mình bên cạnh.
2: Nhưng mà mặc kệ cảm xúc của cổ, vì cái hãnh diện của mình, mặc kệ cảm xúc của cổ, cổ không hề thích cái này. Anh biết cổ không hề thích cái này, nhưng mà vì cổ đi theo thì anh cảm thấy hãnh diện nên anh cũng để cổ đi theo hả?
5: Không, em nói là giả sử như một tháng mà anh đi 4 tuần, thì ít nhất là chỉ cần một tuần hoặc là 2 tháng thì chị cũng chỉ đi một lần thôi. Thì ít nhất là trong cái mấy tuần đó mà mình không đi, thì ít nhất cũng có một tuần mình đi, bởi vì mình hiểu chồng. Rồi chính người chồng cũng phải hiểu là người vợ của mình, bởi vì vợ của mình đã hy sinh không thích nhưng mà vẫn đi với mình trong vòng mấy tuần mà đi một lần.
2: Câu hỏi là biết là vợ không thích chỗ này nhưng mà vì là mình hãnh diện nên vẫn ok, em đi với anh.
1: Không, từ mình thí dụ này rất là áp đặt. Tại vì có trường hợp, ví dụ như là cứ đưa cái trường hợp mà xấu nhất ra cũng không được.
2: Thì đúng rồi, tại cổ không có thơ văn.
1: Làm gì làm, có một ngày thí dụ như ổng đi thường xuyên đi, nhưng mà cái tuần này nguyên một nhóm họ tổ chức reunion khi gặp nhau, vợ chồng này kia ăn uống rồi thơ văn. Thì mình mời vợ mình đi, thì vợ mình vẫn có thể đi chứ đâu có... Không lẽ ai ghét tới cái độ mà hãy nghe cái là phải đi chỗ khác đâu. Có thể đi chơi với chồng rồi gặp gỡ vợ của mấy ông bạn của ổng được ngay. Đâu có sao đâu.
5: Yeah,
1: đi đâu có trường hợp nào ai mà ghét tới cái độ mà không thể nào nghe một câu thơ nào đó.
2: Không phải không thể nghe đâu. Nhưng mà em đang đặt cái trường hợp. Em đang đặt cái trường hợp đó là biết cái cô đó không thích cái chỗ đó.
1: Biết.
2: Không
1: nhưng
2: có,
1: mà hôm nay là cái ngày gặp gỡ vợ chồng các bạn với nhau.
2: Cho như
1: ăn
2: là,
1: uống, hát hò.
2: Cho dù là biết là cái cô đó là không thích. Không hợp với những người bạn đó. Cô đó không muốn tới nhưng mà ok, mình vẫn ok, đi cho anh hãnh diện.
1: Không phải hãnh diện nhưng mà vì gặp nhau dắt vợ theo, ai cũng dắt vợ theo.
3: Yeah,
1: thì mình cũng mời vợ mình theo. Người ta cũng muốn gặp vợ xã của ông này đại khái nói chuyện thì ok. Chứ còn cứ áp đặt cái trường hợp mà bắt phải đi thì đâu có ai mà
2: bây
1: bắt
2: giờ,
1: chi.
2: Bây giờ thí dụ như là đây nè. Những cái ông chồng, có nhiều ông chồng không đi thích đi shopping mà bây giờ 4 tuần mình đi shopping. Bây giờ một tuần anh phải đi với tôi, rồi ảnh đi theo lẻo đẻo. Là mình sẽ bắt ảnh đi theo hay là mình nói thôi anh ở nhà để em đi shopping một mình?
1: Không có trường hợp đó khác, cái đó là sở thích của mình. Đó, một mình mình thôi.
2: Cái hai bên đó.
1: Một mình thì mình để trong cái nhà thì nó...
5: Anh chị. Dạ, theo em nghĩ đó như vậy đi. Hai người khi mà quen nhau và lấy nhau thì em nghĩ... chưa không bao giờ, em nói trên đời này không bao giờ có người nào nói là tôi thích hoàn toàn cái anh đó, cái gì tôi cũng thích, tôi thích cô đó hoàn toàn tôi cũng thích. Nhưng mà tại sao có những điểm họ khác nhau mà họ vẫn chấp nhận nhau được và họ sống cho tới ngày hôm đó. Rồi bây giờ cái tự đặt khi mà cuộc sống bắt đầu nó thay đổi thì cái sở thích của anh này cũng thay đổi. Thì bây giờ tại sao tới bây giờ vì sở thích đó mà hai người lại chia tay, em thấy nó mâu thuẫn không? Nên em nghĩ rằng ăn thua là tại vì chính mình ích kỷ, và em đồng ý với anh Quang Chương là chị Tường Vinh áp đặt cái quan điểm đó quá.
2: Tại vì anh Chương với anh chưa gặp những người như vậy. Dạ, đó là có thể là may mắn hay là chưa hang around nhiều, chưa gặp những cái người như vậy. Nhưng mà gặp những người như vậy rồi thì mới, tại vì vậy nó mới khó xử chứ, ai mà cũng đề quề giống như là mọi người nói thì đâu có chuyện để đem ra đây nói đâu, đúng không? Có những người nó thái tục như vậy.
5: Cũng giống như chị Tường Minh đi câu cá, có những lúc chị cực, chị Tường Minh áp đặt con cá phải ăn câu, nhưng mà con cá nó biết chị Tường Minh
2: nó không có ăn đâu, nó đâu có ăn đâu, lúc nào mình đưa mồi nó cũng ăn đâu, nó cũng biết chơi chứ. Dạ, cảm ơn anh Bảo nha.
3: Dạ, cảm ơn anh Bảo.
2: Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, và sẽ quay trở lại trong phần thứ hai để tiếp tục nghe ý kiến của quý vị. 7139311560.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang for Sport Customer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
3: Paradise và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Paradise có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Paradise còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Paradise 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Bella Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bella Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bella Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
6: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình. Xin mời một khán giả trên đường dây ạ. 3536.
1: Hello, chào các sư phó.
2: Dạ, chào chú.
1: Đề tài thì rất là hấp dẫn, mà chiều nhau thì rất là khó, vợ chồng mà chiều nhau rất là trẻ. Nhưng mà nói chung là đàn bà khéo á, là biết làm chủ đạo, mình biết chồng mình để lại cái chồng mình thích ăn nhậu, thích ở nhà. Ông chồng mình có được cái hay là điểm nấu ăn giỏi, thì bà già chủ động là kêu bè bạn, những người bạn trai, bạn ít hay quen vậy đó, rồi tới đó cho ông ăn rồi ông vui. Nhiều cái tự nhiên ông mình cũng được hưởng ăn ké, ông vui cái ông nấu ăn rồi đấy, mình cũng vui vẻ, hai vợ chồng vui thì coi như nó không có lộn xộn. Chứ còn mình chiều mình áp buộc mình phải đi theo ông chồng á thì hai vợ chồng hay gãy lộn cãi lộn lắm, tại vì mình không vui, ông chồng nhảy cũng quê đó. Thành ra bà già khôn là chủ động, là coi như chiều ông chồng trước, rồi ông chồng chiều lại mình, thì mai mốt mình rủ ông đi chơi đâu ông cũng đi á, tại vì em được bà chiều ơi, ông chiều có qua có lại thì
0: Phải
1: coi
0: hy
1: như
0: sinh đúng
1: có
0: không? Phải
1: người
0: hy sinh
1: ta
0: cho nhau đúng không?
1: đúng thì xin nhau có qua có lại mới phải lòng nhau đó, đại
0: Ông
1: khái
0: có
1: gì
0: một
1: vậy.
0: bên đúng
1: Chứ
0: không? Một
1: còn
0: bên
1: mà
0: hy sinh đi theo ổng hoài, mà ổng không có hy sinh đi theo mình. Thì nó cán
1: đúng
0: cân nó bị lệch.
1: cái cần cần người là đúng rồi, mình dụ người khác tới rồi để cho ông vui,
0: Dụ
1: mình
0: người
1: không
0: khác
1: muốn cái ông mình thì đâu
0: dụ gái
1: không có
0: đẹp
1: vui
0: tới
1: đâu,
0: cho ổng
1: không vui
0: vui.
1: đâu rồi trời. Dạ
0: Bây giờ làm
1: đó đại
0: tiệc
1: khái
0: cái
1: vậy
0: rồi
1: hình
0: dụ em nào hot girl tới là ổng khoái ổng ở nhà liền.
1: thì đó đại khái như tôi thấy cái hồi xưa có cái cô đó hai vợ chồng trẻ đó mới mới đầu cãi lộn nhau rầm rầm á, tại sao cái bà đó với cái chiều ý ông chồng kéo bè bạn tới ăn nhậu ông vui, cái mai mốt cái ông chiều lại bà, thành ra gia đình là ổn thỏa, cái vợ chồng là vui vẻ trở lại, chứ không là cãi lộn á, tại mình chiều đó mình khó chiều lắm, chiều như cái mình vô mình thấy mình ông về ông còn bị trách trách nữa, bà đi làm tôi mất mặt quê quá đại cái đó, nhiều ký cái chiều cá nhân mình chiều khó dễ bị đụng chạm, mình lấy người khác chiều ông rồi ông thấy được vui mà muốn ông chiều lại mình, đó là tôi cho ý kiến như vậy thôi. Tôi thấy có người kết quả thành công thì tôi đưa ý kiến vậy thôi, cà phê sáng ok là
0: Cảm ơn chú.
3: Dạ cảm ơn chú.
0: Thường thì phụ nữ đòi hỏi rất nhiều từ đàn ông, nhưng hy sinh một chút, chiều chồng một chút thì lại không chịu. Cái tôi cao quá, làm sao mà hòa hợp được?
3: Thực ra thì cái trường hợp của chú đó thì chắc là tại vì cặp vợ chồng đó may mắn, nó tường minh với anh Quang Chương. Tại vì Mai Phương cũng từng biết một hai trường hợp luôn á. Tức là cái người anh chồng này là ảnh là chơi nhạc, ảnh rất là thích chơi nhạc, thì ảnh rất là hay đi chơi nhạc ở nhà của bạn, tới nhà tụ tập lại cũng ăn uống rồi cũng uống này kia rồi chơi nhạc. Thì chị này chị cũng thương ảnh, thì sẵn thì nhà cửa rộng rãi thì chị nói vậy thôi về nhà mình chơi luôn. Thì thế là nhà chị hầu như tuần nào cũng có người đến chơi nhạc, thì chị nấu ăn. Mà cái mà mình nể chị này tại mình có đến nhà rồi, chị nấu ăn xong cái chị ra góc chị ngồi kiểu như chị ngủ gục luôn.
0: Tội nghiệp.
3: À, tại vì chị không có thích, chị cũng không có hát, chị cũng không có gì hết, thì chỉ như chỉ ngồi đó, thì chị cũng nói chuyện với lại vài người bạn gái vài người vợ của bạn ảnh đi, nếu mà có thì chị sẽ nói chuyện, mà may nếu mà chỉ có được cái người mà nói chuyện hợp á, thì chị sẽ vui được một chút, còn nếu như không là coi như là chị dọn lên xong cái chị ngồi góc cái chị cứ cứ nhìn, và nhiều khi chị ngủ gục luôn, rồi đợi mấy người
2: Mệt quá,
3: này
2: nấu
3: á
2: ăn xong là mệt rồi.
3: mệt rồi xong rồi đợi mấy người này ca hát rồi ăn nhậu xong rồi thì đi về, thì chỉ tất nhiên phải dọn dẹp rồi. Thì mình nghĩ mình rất là nói chung là thương chị, và nói chung mình cũng hâm mộ đó, ngưỡng mộ chị là chị là một cái người rất là thương
0: Hy
3: chồng, chiều
0: sinh.
3: chồng, hy sinh cho chồng. Nhưng mà đùng một cái tới một ngày thì mình nhận được cái tin là hai vợ chồng ly dị. Thì cái chuyện đó là hoàn toàn là có ở ngay tại Houston luôn. Thì đó là chị quá chiều chồng rồi đúng không? Nhưng mà rốt cuộc thì cái kết quả nó cũng không có được tốt như là cái cặp vợ chồng như mà chú hồi nãy mới chia sẻ.
0: Tại
3: Có
0: vì
3: lẽ
0: người ta
3: là
0: không có thích.
2: thì đó cái mà quan trọng ở đây đó là lạm dụng quá nhiều, tức là
3: Dạ.
2: biết vợ mình mệt ngồi ngủ gục vậy mà ngày
3: Dạ.
2: ngày mà lần nào cũng bắt vợ mình làm vậy là không
3: Dạ.
2: lên.
3: Mỗi tuần luôn, mỗi tuần at
2: No,
3: least
2: cái
3: là
2: đó
3: một
2: là
3: lần.
2: quá lạm dụng
3: Một
2: rồi.
3: lần mỗi tuần ít nhất là một lần luôn. Mà rồi chưa kể là sẽ có tất cả những cái dịp lễ lớn hay gì đều có tổ chức những cái tiệc rất là lớn. Thì rốt cuộc ra thì mình thấy có thể là chỉ kiệt sức ha.
0: Quá sức. Dạ.
3: Quá sức.
0: Nhưng mà
3: Dạ.
0: tụi mình thấy có trường hợp đó là cái người phối ngẫu họ không thích, họ không có thích những cái sở thích giống như là chơi nhạc hay là tụ tập của cái người chồng của mình, họ sẽ làm xong rồi sẽ đi ngủ chứ không có ngồi đó, ngồi đồng đó mà đợi. Rồi hả, có cái quy luật luôn là ok, bạn anh tới thì bạn anh phải dọn dẹp, tôi có thể nấu cho bạn anh, nhưng mà trước khi về thì bạn bè của anh phải dọn dẹp cho sạch sẽ xong xuôi rồi mới được đi về, chứ đừng có bắt tôi phải vừa vừa nấu mà vừa hầu kiểu đó.
2: Mặc dù là sòng phẳng như vậy đi chăng nữa đi, nhưng mà cũng không nên liên tục.
3: Nhiều khi
2: lâu lâu lần được,
3: chứ còn
2: đâu có ai mà nhà cửa rồi cứ, nếu mà vợ không thích ồn ào mà cứ ầm ầm tuần nào cũng vậy sao mà chịu nổi.
0: Không chính vậy không.
3: Dạ dạ xin chào.
4: Dạ hello.
2: Dạ
4: chào ba vị chính đài.
2: Dạ chào chị.
4: Cái gì cũng vậy, nó tình yêu mà nó rộng lớn thì cỡ nào mình cũng ok được hết. Chú Quang Trường với Tường Minh, điển hình như mình đây, ông xã không có thích đi du lịch, không thích đi chơi đâu, đi thật ống sang đây là mấy chục năm chứ ông đi beo leo hết đến cái đầu ngón tay chưa. Nhưng mà mỗi người có một cái sở thích, ông không đi thì mình đi. Ông không đi du lịch, nhưng năm 2016 ông bảo rủ ông đi về Việt Nam chơi, ông bảo không đi, ok không đi thì mấy mẹ con đi. Rồi bảo đi ăn, ông bảo thôi mấy mẹ con thì mình đi ăn, nhưng mà ông vui, anh không có cấm mình luôn. Anh không có cấm mình. Còn ví dụ như là cái vụ bảo là khách tới nhà ăn thì lâu lâu tới thôi, chứ mình đừng có thấy chồng mình không thích mà tuần nào mình mới tới như Quang Trương vừa nói là cũng không được. Nếu mà tình yêu nó đủ rộng đủ lớn là cái gì mình cũng bao dung, cái gì mình cũng ấy được hết, chứ không có phải là tại vì nhiều người á thấy là không thương chồng không có gì thì cái đấy là cái cớ của họ để họ nói thôi. Chứ còn rồi sau này á, lớn lên rồi á, con nó lớn lên á, mình rủ ông đi, con nó rủ nó đi, con nó bắt đi là phải đi, giống như là tuần sau đi Canada này, có giờ đi đâu mà giờ cũng phải đi Canada. Đấy, cái gì mà tình yêu mà nó đủ lớn á là người ta sẽ đủ rộng lượng và người ta sẽ đủ để mà ấy cho nhau, chứ còn không phải cứ một tí thì ngay chồng là anh này đã không thích rồi cãi nhau rồi bỏ nhau rồi tình yêu nó không có. Có nghĩ vậy đâu, đúng rồi.
2: Đó thì đó, thấy không, ảnh không thích đi đâu hết, nhưng cuối cùng ảnh cũng ok đi Canada, đúng không? Đó là những cái lúc mà
4: ông không muốn đi, nhưng mà mình lấy mấy đứa con ra, mấy con là ba bây giờ ba không đi để gia đình mình chụp hình á, mấy đứa con nó ngồi nó giải thích để mà mất có tấm hình chung á, ba nghĩ làm sao. Rồi bây giờ ba đúng ra là bây giờ ba 61 rồi, ba không đi á đến 65 là ba hết đi được luôn á, cho nó giải thích cái là nghe con. Đấy, không nghe vợ con thì là đi.
2: Ủa chứ mà bình thường sinh hoạt của ảnh hàng tuần bình thường như thế nào, ảnh có làm gì đặc biệt không?
4: Ở bình thường thì cũng đi làm không, thì đi làm từ thứ hai tới thứ bảy, rồi tối thứ bảy thì anh em tụ tập tí thì ăn uống xong thì ngồi chơi poker hay là vậy thôi, chứ không có đi không có
0: ông
4: cái gì mà
0: không thích đi ra ngoài.
2: Sao không chị cũng đi rủ đi lấy trao xuống đi liền hả?
4: Ô không thích đi lát cha.
2: Thì không ngồi nhà mà ngồi chơi poker mà.
0: Thích chơi với bạn bè thôi.
4: Poker ở nhà là chơi, với lại các em, anh em trong gia đình với con cháu trong gia đình poker ngồi chơi vui thôi. Thì có anh chip có nhiều, có 50 cent với 25 cent thôi. Chủ yếu là chơi cho nó vui thôi. Nhưng mà ví dụ những cái mà anh ấy quá đáng thì anh cũng biết thì anh không có làm gì nhiều lần. Không làm nhiều lần, giống như là lâu lâu thôi kệ mình cũng lần hai lần thì cũng ok. Good, không có sao, tình yêu đủ lớn là mình đủ bao dung, đủ tha thứ, đủ rộng lượng hết.
3: Dạ.
2: Dạ, thank you chị.
4: Ok.
3: Dạ. Em cảm ơn chị. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn.
3: Mà Phương thấy chị này nói một ý cũng hay, tức là cái tình yêu mình nó phải thật là lớn. Đó. Nói chung là phải đủ lớn, tức là khó khăn lớn cỡ nào mà cái tình yêu mình lớn hơn khó khăn đó thì mình mới vượt qua được. Còn nếu như nó cũng đình xem hoặc là nó ít hơn thì đúng là hơi hơi khó mà hòa hợp được.
0: Dạ, 713-931-1560. Bởi vậy chị Mai Phương nói là cái tình yêu thật ra đó thì ban đầu thì anh chưa nói là hơi tuổi thân chút xíu, nhưng mà đối với Tường Minh cái chuyện mà mỗi người theo đuổi cái sở thích của mình nó không có quan trọng bằng cái tình yêu trong lòng của mình. Thí dụ như mình vẫn có tình yêu ảnh đi, ảnh vui. Khi mình yêu cái người đó mà cái người đó vui thì mình vui. Chứ cái người đó không vui thì mình không có vui được. Nó thí dụ như mình biết là ảnh đi câu cá là ảnh sẽ vui lắm, thì cô vợ nó đi cho nó vui. Nó vui rồi về mới vui với mình chứ. Cái bây giờ không có vui thì sao vui với mình.
2: Nhưng
0: được
2: cái mấu chốt là gia đình phải gắn kết với nhau. Bây giờ quanh năm suốt tháng ảnh đi câu cá, tường binh đi chơi với bạn bè, không bao giờ gặp nhau thì làm sao?
0: Sao không bao giờ gặp nhau được? Ngủ chung giường mà sao không bao giờ gặp
2: không,
0: nhau được?
2: Không, gặp rồi ý tức là hang around với nhau, có những buổi dinner cùng với lại con cái.
0: Thì đúng rồi,
2: thì làm sao mà nó gắn kết được?
0: Ví dụ như người ta chỉ có cuối tuần thôi đúng không? Người ta đi làm, người ta chỉ có một cái cuối tuần để người ta enjoy thôi. Để ta làm cái sở thích của người ta thôi. Cho nên đó là cuối tuần ok, anh đi cho anh vui. Người ta cảm thấy vui, người ta happy thì mình cũng happy cho người ta. Rồi xong rồi mình vui thì ảnh thương mình đúng không? Mình thấy cổ có bạn bè, cổ xả relax, cổ xả stress, cổ có thể nói chuyện với bạn bè, cổ rơm rã.
2: Cuối cùng vợ chồng không có dịp nào đi chung với nhau hết.
0: Đâu
2: ngủ chung thôi.
0: Một tuần lễ mình có tình yêu chung với nhau, mình ăn uống, mình nấu cơm hàng ngày về chung với nhau. Thì không, Tường Minh thấy là không có sao hết, miễn sao
2: Mai
0: là
2: Phương nghĩ
0: mình,
2: sao?
0: Mình
2: Mai Phương nghĩ
0: yên.
2: Cái đó ổn không? Nếu mà vợ chồng Mai nay đi tối về ngủ chung với nhau, miễn sao chồng Mai Phương vui, Mai Phương vui là hai người hạnh phúc.
3: Mai Phương thì thấy rằng là nó phải dung hòa một xíu,
2: tức là
3: không có hoàn toàn là anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, biết là người đó vui rồi người kia biết mình cũng vui, nhưng mà sam cũng phải có, thí dụ như bốn lần thì at least cũng có một lần mình đi với nhau.
2: Phải
3: Mai Phương cảm thấy nó có một phải có một cái sự dung hòa nào đó. Chứ còn nếu mà tuyệt đối hết như Tường Minh nói thì cũng ok. Có nhiều người thì người ta rất là giống như Tường Minh theo đuổi là cái tự do cá nhân. Tường Minh là cái quan điểm của Tường Minh là giống như là cái tự do cá nhân là trên hết. Nhưng mà giống như cô kia cô nói cái tình yêu bao dung đó, thí dụ nói Tường Minh cảm thấy là anh không đi theo mình, mình thương ảnh quá, thôi cho anh ở nhà anh vui. Nhưng nếu đặt trường hợp ngược lại, cái người chồng đó thương mình thì nghĩ là ok, mình thôi một lần mình đi với cổ để cho cổ vui thì nó cũng thể hiện cái tình yêu của mình đúng không?
0: Đi theo nhưng mà người ta không có thích là không có vui rồi.
3: Thì, cho nên nếu mà đã gọi là mình thương cổ, mình đi theo cổ thì mình phải vui cái niềm vui của cổ, tức là cả hai đều vui đi.
0: Cái gì mà phải là nó cái gì mà must là phải là không có.
2: Nhưng mà nếu mà
0: nó
2: thương
0: phải willing.
2: Nếu mình thương cái người đó mặc dù mình không vui nhưng không phải là bực bội. Tức là mình không thích nhưng không phải là ghét,
3: vui.
2: Đúng không?
3: Okay, mình vui với người đó
0: nhưng mà
2: đúng không? Nhưng mình không thích không có nghĩa là mình ghét. Yeah. Tức là ok, anh không thích shopping nhưng mà muốn đi, ok, anh chở em đi. Anh vô đó.
3: Có cái chuyện này Tường Minh, anh Quang Trương. Có cái anh đó, ảnh rất là thích chơi nhạc nha. Văn thờ ảnh chơi nhạc, ảnh chơi đàn rất là hay. Nhưng mà ảnh cưới một cô vợ bên này thì cái cô đó cũng trẻ dễ thương lắm, nhưng mà cổ lại không có thích âm nhạc, cổ cũng không thích đi ngoài chơi luôn. Nhưng mà cổ rất là dễ, cổ nói anh cứ đi với bạn bè của anh. Thì ảnh cho vô cái nhóm chơi của tụi mình thì, nhưng mà cái nhóm của tụi mình thì biết sao, rủ ảnh có một hai lần thôi rồi không dám rủ nữa. Tại vì sao? Tại vì rủ anh đi nữa, anh đi có một mình nè, mà anh đi hoài lỡ có cái chuyện gì thì mọi người cảm thấy thôi không được. Ý là người ta sợ cái trách nhiệm, tức là người ta cũng cảm thấy ngại, là giống như là biết đâu cái người vợ đó nói như vậy thôi, nhưng mà thực sự không biết cổ nghĩ gì trong lòng, mà cứ rủ ảnh đi hoài như vậy đó thì thấy ngại quá nên không rủ anh đi. Mà không rủ anh đi thì thấy
0: buồn,
3: cũng buồn. Nó thành ra nó cũng khó.
0: Thật ra đó thì đúng, Tường Minh có vẻ chủ nghĩa cá nhân thiệt, nhưng mà tới cái tuổi nào đó rồi á, mình hiểu cái người kia quá rồi. Miễn sao là trong lòng mình vẫn thương cái người đó vẫn thương mình, hoàn thành mọi cái trách nhiệm mà trong gia đình lo lắng. Mình có nguyên một tuần, mình có dinner chung với nhau, mình có những buổi tối mình coi phim, mình tâm sự với nhau bình thường. Nhưng mà thí dụ như là mình biết cái người đó không có vui khi mà phải đi làm cái chuyện đó, mình không có bao giờ mình ép hết. Tại vì mình ép là mình biết là người ta vì mình, người ta phải hy sinh, mình không muốn ai hy sinh cho mình hết á. Tại vì hy sinh để làm gì? Đã nói cái chữ là hy sinh là không có vui rồi. Thành thử ra mình không có muốn vì thương mình người ta phải hy sinh cái này cái kia cái nọ cho mình. Ok, không có cần cái đó, không phải hy sinh mới là tình yêu. Mình yêu thì mình vẫn yêu, còn cái mấu chốt của cái câu chuyện á là họ không có yêu nhau nữa, họ đã lợt lạc với nhau rồi. Không có gì đó
3: chắc là vậy đó.
0: Còn nếu như mà cái sở thích của anh Tường Minh mà đi theo á, mình cũng đã từng cảm thấy là mình phải đi chung như vậy là mới hạnh phúc, nhưng mà rõ ràng cái khoảng thời gian đó mình không có hạnh phúc. Tại vì á, mình không biết làm gì hết. Mình ngồi đó, thí dụ như người ta săn bắn đi, mình ngồi đó, mình cũng đem theo vẽ tranh, vẽ đồ, đem theo sách để đọc, nhưng mà nó không có vui.
2: Thì biết là không có vui, nhưng mà một năm một lần thì đâu có đến nỗi mà phải...
0: Không có cần thiết.
2: Cái như đó, vậy đâu.
0: Cái đó không có hoàn toàn.
2: Bây giờ mình không bắt người ta vì mình, thì tại sao mình không vì người ta? Ví dụ mình biết ông bích hết cái đó, mình đi với ông lần.
0: Mình thấy, em thấy cái đó hoàn toàn không có cần thiết.
2: Trời, trong
0: dạ, đối với ai thì cần thiết, đối với gia đình em
2: okay,
0: thấy
2: thì không, đó là gia đình của Tường Minh thiết. Còn mình thì mình nghĩ cần thiết thì cái, làm gì làm hai tuần ba tuần cũng phải cha con vợ chồng
0: cha con vợ chồng làm đó. Chuyện khác chứ không phải đi theo đi săn, thí dụ như vậy. Mình có thể làm chuyện khác, nhưng mà cái đi săn là mình không thích.
2: Cho thì đúng, nên, thì đừng có đi.
0: Mình không có đi.
2: Ừ, thì nên đi cái khác.
0: Nhưng mà tới mùa săn mỗi tuần người ta đi, ok. Tại vì cái nó có cái mùa thôi. Thí dụ như mùa câu, mỗi tuần người ta đi câu, ok. Chứ không phải
2: thì đúng là ok. Nhưng mà rồi hết tại, mùa đó hết mùa. Thì cũng hai người cũng phải đi với nhau, chứ không thể là không bao giờ. Miễn là ông vui là mình vui không
0: tại
2: được.
0: Tại vì cái cuối tuần, cái cuối tuần là họ đi. Tại vì cuối tuần mới đi được. Nên là đi every cuối tuần đối với mình cũng ok. Còn những ngày còn lại anh chí, đúng không? Những ngày còn lại mặc dù đi làm về, ok, có thể rủ nhau đi ra đi ăn phở, đi ăn ngoài, nấu ăn, đi qua nhà ông bà nội ngoại gì đó là cũng đi chung rồi. Cho nên cái gì mình không thích không cần phải ép mình mới là có hạnh phúc. Cái hạnh phúc ở trong mình mà, chứ không phải là vì cái chuyện ồ tôi không có thích đó mà tôi phải hy sinh thì mới đem lại hạnh phúc. Cái đó là cái quan điểm của em mà. Mà khi mà mình ban đầu mình cũng giống vậy, mình cũng nói ồ phải đi chung, người ta thích mình cũng phải ráng, mình thích cái sở thích của người ta. Không work,
3: không có work,
0: không có work. Tại vì không có thích được, không có thể nào mình đã không thích rồi
2: không,
0: mà
2: hồi nãy Tường Minh có nói rằng là không có đi chung với nhau. Bây giờ Tường Minh nói đi qua bà nội bà ngoại, đó là cái gì mà hai vợ chồng ghét lo.
0: Thì đúng rồi,
2: mình là phải có cái
0: chứ,
2: đó
0: chứ không phải là nói là ok, okay. Ảnh mình phải hy sinh là ảnh đi chơi nhạc mình phải tới mình ngồi nghe như là
2: dịch không,
0: nghe
2: sóng
0: không có được, không có
2: chỉ có những trường hợp những cái event quan trọng, ví dụ cũng là một cái nhóm nhạc đó, nhưng mà là cái ngày thí dụ như là kỷ niệm ngày cưới của một cặp nào đó trong nhóm đi, thì mình vì nể cái người bạn đó mình đi cũng được, mặc dù mình không thích thì cũng phải nên đi.
0: Ta đã đi không? Giống như là Mai Phương nói là every weekend ta mới có thời giờ ta get together. Every weekend ta mới có thời giờ thì mình nhường cái weekend đó cho người ta đi, rồi mình đi trong ngày cũng được. Đối với tụi mình flexible, chứ không phải là ok weekend là phải dành
2: không,
0: cho tôi.
2: Không, tại vì mình nói weekend tức là phải có dịp gặp nhau.
0: Thì có dịp
2: mình dịp có, đi chung với mình, nhau, spend time với nhau.
0: Mình có cả,
2: chứ không thế nào
0: mình
2: mà không
0: có cả tuần lễ
2: đây,
0: mình có được thời gian. Ok, bây giờ không đi ra ngoài coi phim. Nói ô phải đi ra ngoài không? Ảnh mình có coi phim ở nhà được mà.
3: Nhưng mà như vậy thì theo Tường Minh, anh Quang Trương và cũng như là các anh chị cô chú nãy giờ nói đó là có nghĩa là cái cặp vợ chồng đó đã bị nguội lạnh từ bên trong rồi phải không? Cái tình cảm của họ đã.
2: Thì nếu mà thật sự là mạnh ai nấy enjoy riêng cho mình thì chắc chắn là nó có vấn đề.
3: Nó có một vấn đề về tình cảm rồi. Thì có thể là họ chỉ có thể sửa chữa bằng cách là quay lại chính cái nguyên nhân đó.
0: Không hấp,
3: hấp phải hấp lại kiểu gì đó phải không? Nhưng mà nếu như vậy thì mà Mai Phương thấy thường thường cái cách mà gọi là hâm nóng tình yêu là giống như là rủ nhau đi đâu đó để mà có cái thời gian bên cạnh, đúng không anh Trương?
2: Dạ, yeah, chắc chắn. Yeah. Và nó không những về nó xảy ra phải là thường xuyên.
3: Dạ.
0: Casey Trương nói là ngày thường đi làm về mệt mỏi lắm rồi bạn ơi. Sao có thời gian thư giãn cùng nhau? Thì mệt mỏi mới thư giãn đó. Mềm mệt mỏi xong rồi về á. Mệt mỏi thì phải thư giãn đúng không? Bây giờ mình đi làm về mệt. Thì hả? Mình ăn cơm xong rồi mình ngồi sofa, mình nói chuyện với nhau, mình coi chung với nhau bộ phim. Hay là cũng lắm á, bên bây giờ mệt quá vô giường ôm nhau ngủ.
2: Ok rồi, tôn trọng Tường Minh vậy đi.
0: Bây giờ mệt mỏi quá rồi xong rồi ok về, tôi mệt quá rồi bye bye, đi vô tôi ngủ một mình thì nó mới là nguội lạnh.
2: Người ta đang bàn cái chuyện cuối tuần sinh hoạt gia đình. Bây giờ nói chuyện hàng ngày
0: thôi. Ủa mình sống với nhau nha, hàng ngày chứ đâu phải sống nhau
2: okay,
0: có cuối
2: thôi,
0: tuần thôi đâu.
2: Đổi đề tài nữa rồi.
0: Hai người phải ngồi lại với nhau giải quyết vấn đề. Đúng là hả? Giải quyết được người ta giải quyết rồi. Thiệt, có những ca khó giải quyết được là người ta giải quyết rồi. Nếu mà nói chuyện với nhau được là người ta đã nói chuyện rồi. Cái đó là cái sở thích rồi. Cái đó giống như là chị Mai Phương nói là cái người không thích nhạc là không thể nào thích nhạc. Bây giờ lấy một ông chồng thích nhạc, rất là thích nhạc. nhạc là cái sự sống của họ, cái niềm vui của họ. Bà vợ không có hoàn toàn, trời ơi, nó chán quá, tôi không biết hát, tôi không biết đàn, tôi không biết thưởng thức, bây giờ làm sao đây?
3: Thì đó, bà thấy là cuối cùng là ta không dám rủ anh đi chơi hoài luôn. Thì cũng tội nghiệp ảnh đúng không?
0: Nhưng mà ảnh rồi, anh cũng không chịu được. Tại vì cái đó là cái đam mê của người ta rồi. Thành ra thôi kể cho anh đã vui đi. Ngày thường mình đi chơi cũng được. Nó work. Đối với mình nó work.
2: Nhưng mà Mai Phương có đồng ý không? Tức là chơi dù mình không thích, nhưng mà nếu mà lâu lâu mình tham gia cùng ông xã mình cho vui cũng được đúng không? Đâu đến nỗi mình ghét tới cái độ mà là không thể nào chấp nhận được một cái lời thơ nào vô lỗ tai đâu.
0: Dạ, không phải thì chấp nhận một lời, nhưng mà ngồi hàng giờ người ta chịu không nổi.
2: Sống nổi, ngồi chơi.
0: Cháu ngồi nghe. Mai Phương nói ngồi nghe cục, ta không thích mà nghe. Ngồi ngủ gục luôn, ngồi bấm phone.
2: Ngủ gục tại vì bà nấu ăn cả ngày.
0: Bà ngồi bà bấm phone. Từ mình có một người bạn giống vậy nha. Si có một người chồng là đàn ca tài tử. Tẳng tẳng tăng tăng. Si nói cái ngôn ngữ của Si nói là tẳng tẳng tăng suốt ngày luôn. Ở nhà cũng tăng tăng luôn. Mà cuối tuần cũng tăng tăng luôn. Si nói là Si đi tới nói chuyện với vợ của bạn cũng không có chuyện gì nói nữa hết đó. Tại vì không có điểm chung. Cái gì mình đi làm chung hay là mình có cái gì chung mình mới nói được. Còn quan hệ vợ bạn mình không có chuyện gì để mình nói hết. Si ngồi Si bấm phone, bấm phone để đợi chở ảnh về đó. Tới một ngày nào đó Si mới chịu nổi.
2: Chắc chắn nếu mà lập đi lập lại ông nội ai mà chịu cho nổi.
0: 5154 Dạ xin chào.
1: Dạ chào quý vị Cà Phê Sáng. Tôi có câu chuyện này vui vui tôi kể cho nghe.
2: Dạ chào cô.
1: Dạ cái tôi ngồi tôi chờ đứa cháu tới rước thì tôi đi nghe cái cô đó cổ đi ngang qua, cổ vừa đi vừa nói rủ nhau trong nhóm bạn đi uống cà phê cái gì đó thì tôi không biết, nhưng mà nghe cổ nói vậy nè, anh đi anh nhớ dẫn con, có dẫn con cọp của anh đi theo thì anh nhớ kiềm chế nó lại để nó xét xác em vô tội. Cô nói cô vô tội chưa, đừng để con cọp nó xé cổ ra. Thì cô có câu chuyện này cô kể nghe vậy á, con cọp nó dữ lắm. Nó gặp ai
2: vô
1: nó
2: tội
1: cũng
2: hay là vô số tội.
0: Vô số tội.
1: Cô nói cô vô tội. Đừng để con cọp nó xé cổ ra.
0: Cảm ơn.
1: Ok.
2: Cảm ơn cô.
0: Nói đi nói lại á, là thí dụ như để cho người ta đi riêng một mình hoài á, nhất là trong cái mà đàn nhạc đó là có vấn đề đó,
3: sẽ có vấn đề
0: từ từ á, là có người đồng cảm, có người cùng sở thích,
3: có đi người có một mình đó, nói chuyện
0: tại vì họ đồng cảm, họ cùng thích âm nhạc, họ cùng đàn, người đàn người hát
3: đó.
0: Anh đàn em hát chết á,
3: cái vụ đó là căng á. Nguy hiểm anh
0: thôi
3: Dương
0: dù
3: hả?
0: Cho
3: anh
0: dù có
3: nguy hiểm không
2: chắc chắn rồi, nhưng mà nếu mà vì công việc vì cái nghề của mình như vậy mình kiếm ra tiền mà cái đó thì cũng có thể đi. Còn nếu mà đi chơi bạn bè không mà vậy cũng quá nhiều
0: đam mê, cho nên dù có mệt mỏi thôi đi theo rắn đi theo giữ.
3: Cũng căng ạ. Đi theo ngoài
0: đi theo để giữ, đi theo giữ.
3: Mà có giữ được không ta?
0: Thôi, không có giữ được đâu, không có giữ được.
2: Đi theo vậy nhúc nhích gì được nếu mà không được.
0: Không, đâu có giữ được đó, giữ được.
3: Giữ được phải không?
0: Căng. Không thôi trát thôi. Dạ, trát phone thôi.
3: Trát phone thôi hả?
0: Đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào ngày mai. Hy sinh nhưng mà đừng hy sinh quá. Đừng có phải hy sinh quá, nó không có hạnh phúc. Hy sinh cho nhau một chút thôi, người này hy sinh cho người kia một chút thì nó hạnh phúc, nó work. Nhưng mà nếu bắt một người mà hy sinh cho người kia nhiều quá, tới một ngày nào đó người ta không có chịu được.
2: Chào tạm biệt quý vị.
5: Chương trình này được bảo trợ bởi.
6: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Hiên Tế Vinashop 1-855-855-588.
7: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
8: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
9: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
10: Vinashop 1855-855-5888 1855-855-5888.
11: South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
7: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
12: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
13: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
14: ghế massage Infinity,
13: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
12: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
15: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
16: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818 713-855-4818 để biết thêm chi tiết. Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
17: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel-Air, Houston, Texas.

0: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Erkman Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: chảy giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vậy?
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Bí tích thánh thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày thánh thể năm thứ 17 với chủ đề lương thực nuôi sống thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và ai đến với tôi sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ. Gioan chương 4 câu 34. Ngày thánh thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ năm 11 tháng 6 đến chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271, Karen, Texas 75144. Trong 3 ngày thánh thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chào thánh thể, đi đàn thánh giá, rước kiệu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincent Vicente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên Ân thuyết giảng cho giới trẻ. Ngoài ra, trong nhà thánh thể tại Đan viện có trưng bày 200 phép lạ thánh thể bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ. Những phép lạ thánh thể này đã xảy ra trên khắp thế giới và được Tòa Thánh Roma công nhận. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự tôn thờ phép thánh thể. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày thánh thể. Đan viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu AV và sẽ được đan viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách đan viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về Đan viện Biển Đức Thiên Tâm qua số điện thoại là 903-229-2034 hay vào Google Search Đan viện Biển Đức Thiên Tâm Texas tại Houston. Xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486 tại Dallas Fort Worth. Xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817-797-6800. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đan sĩ trân trọng kính mời.
1: Radio Đại hội Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá đức giám mục Italo De Oro, giáo phận Houston, đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chào thánh thể, rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ Sáu ngày 26 và thứ Bảy ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn, Stephen và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Pen đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
0: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Cemin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc và báo tin buồn đến quý thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Chồng, cha, chú, bác, ông nội, ông ngoại, ông cố của Tang Quyến là ông Trần Văn Thanh, Rick, pháp danh Minh Tâm. Sinh ngày 16 tháng 5 năm 1933 tại Bắc Ninh, Việt Nam, đã từ trần lúc 2 giờ 50 sáng ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày 15 tháng 4 năm Bính Ngọ tại thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 93 tuổi. Linh cữu được hoàng tại nhà hoàng vĩnh cửu Forest Park Funeral Home, 2454 South Direct Road, Houston, Texas 77077. Điện thoại liên lạc 281-531-8180. Chương trình tang lễ thứ năm ngày 11 tháng 6, 2 giờ chiều đến 3 giờ rưỡi chiều lễ nhập liệm và phát tang. 3 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ sáu ngày 12 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng lễ cầu siêu và cúng cơm hương linh. 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều lễ cầu siêu và cúng cơm hương linh. 11 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ bảy ngày 13 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi sáng lễ cầu siêu và lời cảm tạ của Tang Quyến. 11 giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa lễ di quan. 12 giờ trưa lễ an táng tại Forest Park Southwest Cemetery. Địa chỉ 9040 FM 359 Road, Richmond, Texas 77406. Tang gia đồng kính báo. Vợ bà quá phụ Trần Văn Thanh, nhũ danh Nguyễn Thị Thinh. Trưởng nam Trần Văn Hạnh, vợ và các con, các cháu và các chắc Houston, Texas. Thứ nam David Trần, vợ Christina Trần và các con Houston, Texas. Thứ nam Trần Dũng Minh Dân, vợ Nguyễn Kim Du Hạ và các con Missouri City, Texas. Trưởng nữ Trần Thị Ngọc Ánh, chồng Nguyễn Huy Hoàng, Sugarland, Texas. Thứ nữ Christine Trần và các con, các cháu Houston, Texas. Thứ nam Alexander Trần, vợ Wendolyn Trang và các con Houston, Texas. Thứ nữ Susan Trần, chồng Michael Wallace và con Houston, Texas. Thứ nam Clint Trần, Houston, Texas. Thứ nam Christopher Trần, Houston, Texas. Đích tôn Johnson Trần, Long Beach, California. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những điều sơ sót, kính mong quý vị niệm tình tha thứ.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 7133410525, 7133410525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 7134699000, 7134699000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang. For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế Pedi Spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
5: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.

0: Dạ Hoàng Thơ và chị Anh Thư xin kính chào quý vị đã quay lại với Vinashop ngày hôm nay. Dạ Vinashop được phát sóng từ thứ 2, thứ 6 hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ theo tình tiết xa đà. Và rất nhiều promotion hấp dẫn trong live show ngày hôm nay. Và hôm nay khách hàng gọi vào live show mình sẽ có một lá thăm may mắn, bốc thăm trúng thưởng ngay một set dầu gội của Thang Tre hay chị Thư.
1: Đúng rồi. Đây một set như thế này gồm hai chai, một chai dầu gội và chai dầu xả nha quý vị. Rất là dễ thương và xài cũng rất là lâu, đến 300ml lần đó quý vị. Nên những quý vị nào có gọi vào live show, chúng ta order chỉ cần trên 50 Mỹ Kim thôi là chúng ta biết có những lá thăm may mắn rồi. Và cuối show chúng ta sẽ bốc thăm để xem những quý vị nào được may mắn nha quý vị nha. Dạ và rồi sẵn đây anh Thư cũng nhắc vô cho quý vị luôn, bữa giờ có một cái sản phẩm là sâm đen yến, sâm đen với nhung hu. Sản phẩm này bữa giờ đang hết hàng thì bây giờ đã có hàng lại rồi nha quý vị. Những quý vị nào đang muốn mua sâm đen với nhung hu để bồi bổ cho sức khỏe thì hôm nay cũng tranh thủ gọi live show để mình order luôn. Một hộp như thế này sẽ có 30 gói cho quý vị, và trong đây hàm lượng cho quý vị sẽ thấy được là rễ của cây sâm đen này nè tới 1500 mg, rồi có nhung hu tới 120 mg. Đây là một hộp cho chúng ta expire rất là xa đã, và một hộp như thế này 30 gói 185 Mỹ Kim cho một hộp. Nên hôm nay deal cho quý vị, lý ra hộp hàng mới về sẽ không có promotion cho quý vị đâu, nhưng mà thôi quý vị cũng hay ưu ái ủng hộ Vinashop thì Vinashop gửi đến cho quý vị promotion rất là hot ngày hôm nay, đó là mua 2 hộp tặng 1 hộp nha quý vị, 185 Mỹ Kim cho một hộp như thế này.
0: Dạ vâng. Dạ một hộp sâm nước nhung hu có 30 gói và mình sẽ có bỏ ra, chỉ cần bỏ ra 185 Mỹ Kim là mình đã có một hộp sâm nước nhung hu rồi ạ. Ngoài ra mình sẽ mua 2 được tặng 1 và rất nhiều món sản phẩm khác về sâm nữa ạ. Ví dụ ngày hôm nay thì em thấy bên chị Anh Thư cũng có một loại sâm vừa mới về hàng mấy bữa trước thì rất là không có hàng, thì hôm nay em thấy có là sâm nước táo đỏ à. Một hộp như thế, như tên đây chị Anh Thư đang cầm đây, thì sẽ có là 30 gói sâm nước này là sâm nước táo đỏ. Mỗi gói trong đây sẽ có 30 gói, sẽ có giá là 90 Mỹ Kim và cũng sẽ có promotion hấp dẫn, đó chính là mua 2 sẽ được tặng 1 à.
1: Dạ đúng rồi, những quý vị nào mà cơ địa mình hay bị lạnh trong người hay gọi là huyết áp thấp nữa nè, rồi chưa kể nữa là chúng ta cũng bữa giờ cũng hay thấy đó, rất là nhiều người bị đột quỵ do thì nên chúng ta có thể kiểm tra lại sức khỏe của mình, thì chúng ta cũng sẽ uống thêm những cái loại sâm mà liên quan tới sâm đen đó quý vị, có táo đỏ để cho nó hỗ trợ, tại vì trong táo đỏ này nó sẽ làm ấm cơ thể của quý vị nè, rồi thứ hai nữa nó làm hỗ trợ điều hòa và nó giúp cho mình bồi bổ máu nữa, nên nó sẽ hỗ trợ một phần nào đó cho quý vị. Nên những cái việc nào mà đang sử dụng sâm đen với táo đỏ ngày hôm nay đã có hàng rồi, thì một hộp như thế này là bao nhiêu tiền thôi hả?
0: Dạ vâng, một hộp như thế này trên tay Hoàng Thơ sẽ có là 90 Mỹ Kim. Dạ.
1: Hàng mới về luôn đó quý vị, rất là hot hành hợp luôn đó cho quý vị. Nên những cái việc nào mà đang sử dụng sâm đen với táo đỏ ngày hôm nay đã có hàng rồi, thì một hộp như thế này là bao nhiêu tiền thôi hả?

0: Nhưng mà những quý vị nào chưa bao giờ uống sâm luôn thì sẽ dùng cái sản phẩm này sẽ thấy nó rất là đậm. Đó, thì tùy theo liều lượng quý vị uống, nếu quý vị cảm thấy nó đậm quá thì pha thêm một chút nước, hoặc là mình cứ uống cho người xong rồi cứ uống thêm nước vào cho giùm em nha. Nhưng mà người ta nói rồi sâm nó đậm á, thì mình mới khét khỏe được. Đây là những cái sản phẩm này vừa mới về hàng thôi đó quý vị. Những quý vị nào bữa giờ tủ đồ mình đang gần hết hàng rồi thì tranh thủ gọi live show để mình order. Tổng đài hotline đã mở rồi đó quý vị, 1-855-558-8000. Ngày hôm nay sản phẩm này cũng sẽ có good deal cho quý vị nha, mua 2 hộp được tặng 1 hộp.
1: Dạ vâng. Dạ ngoài ra thì Vinashop cũng có nhiều sản phẩm về sâm, ví dụ như là sâm đen viên, sâm đen, sâm nước, sâm cao cốt hoặc là kẹo sâm nữa ạ. Và ngày hôm nay chương trình của Vinashop cũng có về sâm là sâm cao cốt một hộp như thế này đây ạ. Trên tay Hoàng Thơ đây là một hộp 240g, sẽ có giá rất là hấp dẫn, đó chính là 345 Mỹ Kim. Ngày hôm nay gọi vào live show, khách hàng mua ngay một hộp mình sẽ được tặng ngay một hộp sâm lát 120g ạ.
0: Sâm lát 120g này lâu lâu chúng ta cứ cầm theo người để ngậm trong ngòi 1 đến 2 lát mỗi ngày. Khi nào mình cần thì mình ngậm, rồi còn uống thì mình sẽ uống đều đặn vào buổi sáng nha quý vị. Và ráng uống trước 12 giờ trưa giùm em nha. Tại vì chúng ta cần là cần năng lượng cho một buổi sáng, để rồi chúng ta hoạt động nguyên một ngày, rồi phân giải năng lượng của mình ra rồi thì tối mình mới dễ ngủ nha quý vị. Và nó giúp cho quý vị khỏe. Có nhiều quý vị là đi đứng khó khăn này, thứ hai nữa là người cứ hay bị mệt thở dốc á, thì chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này, nó sẽ boost cho quý vị rất là tốt.
1: Dạ vâng, một hộp sâm cao cốt này thì mình sẽ có tới 240g, sẽ có mua một tặng được ngay một hộp sâm lát 120g. Thì cái này là uống là giúp cho ví dụ như ngày hôm nay cô chú mình đi làm mình thấy mệt mỏi, mình sẽ uống ngay một muỗng trước khi đi làm, mình bỏ một cái cốc nước ấm, mình bỏ một muỗng và mình khuấy đều lên, mình uống vào, nó sẽ giúp cho có sức khỏe, có năng lực để mình làm việc cho nguyên cả ngày ạ. Ngoài ra thì Vinashop cũng có luôn một loại là 250g. Dạ đây, một hộp như thế này là 250g cao cốt sâm đen. Dạ, sâm đen này là sâm đen hoàn toàn, là 1% sâm đen. Mua một hộp và có 5 hũ nhỏ sẽ được tặng ngay thêm một hộp hũ nhỏ nữa ạ.
0: Dạ đúng rồi. Quý vị có thể compare nhiều nơi, giá sâm sẽ có nhiều giá khác nhau. Nhưng mà chủ yếu là chúng ta tin tưởng những cái nơi nào mà mình thường hay mua hàng, đó là thứ nhất. Tại vì bây giờ đã nói rồi, thị trường mình bây giờ cái gì nó cũng làm giá được hết và nó rất là cực khổ. Mà mình kiếm ra những cái đồng tiền đó ra rồi mà mình mua hàng mình không có đúng chất lượng chẳng hạn. Hoặc là ở những chỗ khác bán hàng đúng chất lượng nhưng cái sản phẩm đó ít sâm hơn, nó pha trộn nhiều với lại trái cây thêm, giống như vậy đó. Thì quý vị uống thì sẽ ít sâm lại, còn tùy quý vị thôi, tùy nhu cầu mỗi người. Tất nhiên là thị hiếu của mình muốn mua đâu cũng được. Thì ở Vinashop mình cũng đã trên 10 năm rồi, thì đây là một cái nơi để cho quý vị tin tưởng hơn đó. Thì quý vị cũng có thể ủng hộ Vinashop quý vị ha. Rồi một hộp như thế này là 250g, nếu quý vị mua sẽ có giá 379 Mỹ Kim, được tặng ngay một hũ nhỏ 50g cho quý vị. Còn nếu quý vị mà muốn mua nguyên một hũ lớn để mình dùng không thôi thì sẽ có giá 345 Mỹ Kim, tặng cho quý vị một hộp sâm lát đen tẩm mật ong luôn, với tổng lượng gram là 120g.
1: Tại mình vì, mua sâm là được tặng sâm.
0: Đúng rồi, tại vì cũng có nhiều khách rồi, họ nói là họ đi nhiều nơi rồi họ tìm không thấy được cái lượng sâm này. Mà dùng sâm này xong thì lại mê. Thì nói chung là mình thích cái nào thì mình mua. Giống như em, lâu lâu em cũng đi thích những chỗ khác, em cũng mua thử. Nhưng mà khi mình thử rồi thì mình sẽ biết được ở nơi nào mình lựa chọn lại, thì mình sẽ chốt lại dừng chân nơi đó ha.
1: Dạ thì nhiều chỗ nó sẽ bán chặt khác nhau. Và cũng đang có số phone là 2680 à.
0: Dạ, xin mời vị khách 2680 ạ.
1: Dạ, mời vị khách 2680 lên tiếng giúp em ạ.

0: Dạ, mời vị khách 2680 ạ.
1: Dạ rồi, không biết kỹ thuật có thể kết nối giùm em với số 2680 không ạ? Dạ rồi, tạm thời bây giờ kết nối chưa được với vị khách 2680 nên thôi mình cứ nói tiếp ha. Nhờ vị khách 2680 cúp máy rồi gọi lại giùm em với nha. Dạ, tại vì mình đừng bỏ lỡ.

0: cái live show, nhiều khi mình có thêm quà tặng rồi có phiếu lá thăm nữa. Dạ rồi, nãy mình đang nói về vấn đề là cao cốt sâm.
1: Đúng
0: Dạ,
1: rồi.
0: rồi cũng sẵn đây thì mình nói luôn về cái sâm đen nước này đi nha quý vị. Sâm đen Yến Mộc Hoa.
1: Dạ vâng, một hộp sâm đen Yến Mộc Hoa ngày hôm nay trên live show Vinashop mình sẽ có giá rất là hấp dẫn à. Dạ và cũng đang có một số phone đang trên đường line 8887 à.
0: Dạ, mời vị khách 8887 ạ. Dạ, hello.
1: Dạ hello. Dạ
0: Dạ,
1: chị.
0: em xin mời 8887 lên tiếng giùm em ạ. Rồi, tạm thời trước mắt là mình lại không kết nối được hoặc là mình không nghe được tiếng. Mình cứ ghi cái lá thăm cho khách đi em hơn.
1: Dạ
0: Ghi cho
1: vâng.
0: cô khách 2680 với lại 8887.
1: Dạ vâng.
0: À, mình
1: Dạ
0: ghi cho
1: rồi.
0: hai khách này luôn để có gì tiếng nữa mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại hỏi xem cô chú mua gì
1: Dạ
0: luôn.
1: vâng, vậy về em xin phép gửi lá thăm ạ. Dạ.
0: Dạ rồi. Và mình đang nói về cái sâm đen Yến Mộc Hoa Hoàng Kha
1: Dạ vâng.
0: ơi.
1: Dạ, sâm đen yến mộc hoa một hộp như thế này mình sẽ có giá là tới 99 Mỹ Kim, nhưng ngày hôm nay trong live show chỉ còn 69 Mỹ Kim mà thôi. Một hộp này bình thường mua sẽ có giá 99 Mỹ Kim, nhưng hôm nay live show mua một hộp chỉ có giá 69 Mỹ Kim. Mọi người, cô chú anh chị hãy nhanh thủ gọi vào live show với số hotline 1-855-5588-000 để mình chốt ngay một hộp sâm yến mộc hoa như thế này ạ.
0: Dạ.
1: Dạ, tại vì mình cũng không còn nhiều thời gian nữa, mình phải còn 10 15 phút nữa thôi là hết show. Cái deal này rất hấp dẫn, mình hãy gọi vào live, nhanh chóng gọi vào live show để mình chốt được cái order như thế này.
0: Dạ đúng rồi. Nếu như mà quý vị có quan tâm đến sâm thì quý vị sẽ biết là sâm đen có sâm đen như là cao cốt hồi nãy ha, only là sâm đen thôi nè. Thì nó hỗ trợ cho quý vị về năng lượng, về miễn dịch, về sức khỏe cho mình là chủ yếu, điều hòa cái huyết áp, lượng đường cho mình. Còn những cái sản phẩm sâm đen nào mà liên quan tới hỗ trợ thêm cho quý vị về sắc đẹp thì đó là sâm đen Yến Mộc Hoa nha quý vị. Thì trong đây nó sẽ có một hộp như thế này, sẽ có 3 hộp nhỏ bên trong cho quý vị ha. Đó. Rồi và mỗi hộp nhỏ như thế này nó sẽ cho quý vị là 10 gói thì tổng cộng một hộp lớn của mình sẽ là 30 gói cho quý vị. Và trong đây nó sẽ có thành phần cho quý vị là có rất là nhiều sản phẩm, ví dụ như là nó sẽ có cho quý vị về Burst Net nè, rồi có vitamin C nè, rồi hyaluronic acid nè. Quý vị hay sử dụng skin care, quý vị sẽ biết vitamin C và hyaluronic acid nó sẽ rất là tốt cho làn da của quý vị để nó cấp ẩm cho da, và vitamin C thì nó hỗ trợ cho quý vị về miễn dịch và đồng thời nó tăng thêm độ sáng cho da của mình nữa. Nên là vừa kết hợp sâm đen yến với lại mộc hoa và thêm tổ yến với loại hyaluronic acid thì nó còn gì là tuyệt vời hơn nữa. Một cái sản phẩm vừa thiên về sức khỏe mà vừa thiên luôn cả sắc đẹp cho quý vị luôn. Thì đây là một sự lựa chọn cho quý vị. Và lưu ý giùm em chỉ có 5 order thôi nha quý vị. Hết 5 order này là tụi em sẽ không còn cái giá sale hời cho quý vị nữa. Nên những quý vị nào đang định mua sâm đen yến mộc hoa không quá đắng cho quý vị nè, cũng không có ngọt cho quý vị nè, thì quý vị có thể nhớ ngay tới sâm đen yến mộc hoa. Hôm nay sale chỉ có 69 Mỹ Kim và chỉ dành cho 5 khách hàng thôi. Hết 5 khách hàng rồi thì em sẽ không còn deal này cho quý vị nữa ạ. Dạ.
1: Dạ vâng, dạ ngoài ra về sâm yến mà qua thì hôm nay mình cũng có chị Yến, thì em thấy trước mặt chị Thư có rất là nhiều yến ạ.
0: Đúng rồi, đây là yến Việt Nam nha quý vị, yến nguyên tai, nguyên tổ luôn. Thì bữa giờ có rất là nhiều khách ghé Vinashop có nhu cầu mua nguyên một hộp hoặc là mua nửa hộp tùy quý vị. Thì quý vị đây là chúng Vinashop đã thiết kế sẵn cho quý vị có như theo nhu cầu của mình. Đây là sẽ gồm một một bát như thế này, sẽ có 6 tai cho quý vị và có quà tặng kèm luôn cho quý vị luôn rồi. Thì nếu quý vị muốn mua dùng thử với số lượng ít, chúng ta có thể nhớ ngay lựa chọn này. 6 tai này thì cũng cỡ khoảng 50 gram cho quý vị đó quý vị. Đó, thì một giá cho quý vị thôi rất là hời 170 Mỹ Kim. Được ngay 6 tai, mỗi tai như thế này. Chúng ta có thể ngâm một lần ăn là một tai, nếu nhà mình nhiều người có thể ngâm hai tai tùy quý vị. Rồi được tặng kèm thêm hai cái hũ yến hũ nữa. Quý vị có thể lựa có đường, không đường đều được. Nhưng mà ở Vinashop sẽ có loại yến hũ là không đường với lại vị honey. Đó sẽ ngọt nhẹ từ honey nha quý vị. Và có một lựa chọn nữa sẽ hời hơn cho quý vị. Nếu quý vị mua nguyên một hộp như thế này, full full hộp như thế này nha, là 100 gram luôn. Nhưng mà hình như có vị khách trên đường line, mình tiếp khách trước thơ ha.
1: Dạ vâng, dạ mà vị khách 0267 à.
2: Cô đây, hello.
0: Dạ, dạ. Con chào cô.
2: Trâm hả?
1: Dạ, Hoàng Thơ à.
2: Trời, nay sao nó cắt tóc tôi thấy đẹp vậy xương.
1: Con cảm ơn cô. Dạ, hôm bữa con chơi cái máy, bữa nay con tiến cái máy mà.
2: Để cho cô hộp xăm đen một hoa đi.
0: Dạ, dạ rồi cô. Xăm đen Yến Mộc Hà. Dạ, hôm nay có giá rồi. Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ, con cảm ơn cô Netty nha. Chắc tí xưa gọi lại cho cô nha.
2: Rồi, cô cảm ơn hai hai dạ, người đẹp nha. Dạ. Trời, nay dạ, làm tóc người nào cũng đẹp.
1: Dạ, cảm ơn cô.
0: Dạ, chúc cô sức khỏe. Dạ. Dạ, con chào cô.
1: Dạ, chào cô. Dạ, vâng. Dạ, thì ngày hôm nay mình cũng có một cái là Yến. Thì Yến là như chị Anh Thư đang nói á, là Yến mình sẽ đang có là Yến sẽ có hai loại, là Yến loại 1, loại 2, loại 3. Thì ngày hôm nay có siêu hồi của Yến gì ạ chị?
0: Đây là Yến loại 2 nha quý vị. Tức là có nhiều quý vị sẽ thắc mắc là Yến loại 3 là như thế nào, loại 2 thế nào, loại 1 là thế nào. Thì quý vị sẽ nhìn thấy tùy theo mỗi cái công nghệ sản xuất yến nó sẽ phân chia ra. Thí dụ như đây là yến loại 2 nè, cái tai nó sẽ rất là nén, rất là chặt, nó cho quý vị để tránh va đập dễ vỡ hay gì đó. Thì nó, chúng ta sẽ dùng là, nếu quý vị muốn, quý vị có thể sử dụng yến loại 2 loại này. Thì nếu quý vị mua nguyên hộp của nó sẽ có giá là 310, tức là 100 gram. Còn cái đây là chỉ có một nửa thôi, tức là 50 gram. Thì quý vị sẽ có giá là 170 Mỹ Kim. Quý vị được bonus. Thí dụ như 310 quý vị mua nó không quà tặng chẳng hạn, thì quý vị mua 170 chúng ta sẽ có ngay được hai cái hũ yến hũ như thế này. Rồi, còn nếu quý vị muốn mua nguyên một hộp 100 gram luôn để cho mình về cho gia đình mình sử dụng được lâu dài hơn đó quý vị, thì chúng ta cũng sẽ có loại này là loại 1 nha quý vị. Thì coi như ít tác động nhất, cho quý vị những cái tai chất lượng nhất và to nhất, đẹp nhất. Đó, thì chúng ta có thể sử dụng yến loại 1. Thì cái loại này nó sẽ là 100 gram. Ngày hôm nay có chương trình rất là đặc biệt cho quý vị là 345 Mỹ Kim. Quý vị sẽ được tặng ngay thêm một cái tai yến như thế này nữa. Đây là tai loại 3 cho quý vị dùng thử nè. Đây, 345 Mỹ Kim được 100 gram yến, tặng thêm một tai như thế này là khoảng 10 gram yến rồi. Đó, và bonus thêm cho quý vị một bịch kẹo, xin lỗi, một bịch đường phèn luôn. Chúng ta khỏi phải đi đâu mua, ghé ngay Vinashop mua yến được tặng thêm bịch đường phèn. Giả sử như quý vị mà có, hôm bữa chị mất cười lắm, của khách có mua ủng hộ yến mình rồi, xong rồi cũng cho bịch đường phèn rồi, cô dùng hết rồi mà yến chưa hết, vẫn còn đường phèn thì hết. Cô mới nói là ồ, shop có bán đường phèn không, cô mua luôn. Thì nói thôi, cô mua gì ở shop đi, shop tặng luôn bịch đường phèn. Đó, nên là đó gọi là cũng là cảm ơn khách đã ủng hộ Vinashop á. Tại vì vô mua bịch đường phèn tụi em cũng không biết bán sao. Tại vì cái hàng này hàng tặng chứ không phải hàng bán. Đó, nên những quý vị nào mà có muốn cái gì ở Vinashop, có thấy thích gì đó thì cứ mua Vinashop. Nếu tụi em có thể, có khả năng tặng được thì tụi em sẽ tặng cho quý vị nha. Thì hôm nay là quý vị mua yến Việt Nam nguyên tai 345 đô, tặng ngay cho quý vị một tai như thế này rồi, còn tặng thêm bịch đường phèn này nữa, để cho quý vị về quý vị chưng cùng luôn cho nó tiện, khỏi phải đi ra chợ tốn thêm mớ tiền xăng.
1: Dạ,
0: bây giờ
1: rồi,
0: xăng xe nó cũng lên quá chừng rồi.
1: Mà ngoài ra thì hôm bữa nhà em cũng đi mua bịch đường phèn để về làm chè với nấu chè, là một hộp đường phèn tới 3-4 đồng. Ngày hôm nay mình lại được tặng nguyên một bịch phi luôn.
0: Đúng rồi. Nhiều khi em đi thì cũng nhiều đồng lắm á nha. Có hôm thì chị thấy có chỗ thì cũng 5 đồng. Nhưng mà cái vấn đề chỗ là nhiều hay ít thì mình cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là tiền mình đi xăng xe á. Tại vì mình phải quẹo ra đây một chút, mình quẹo bên kia một chút, là mỗi lần chúng ta tắt mở xe cái là nó lại rút miếng xăng của mình, thì tốn hết mớ tiền rồi đó. Tiền xăng nó còn nhiều hơn tiền mua hàng nữa. Nên là thôi, Vinashop cũng sẵn tiện đó, nếu quý vị có ghé thì Vinashop cũng sẽ tặng cho quý vị, nếu quý vị có mua yến thêm cho ở Vinashop nha quý vị nha. Nên là yên tâm, không có đường phèn gì chân thì cứ ghé Vinashop mua yến, sẽ có đường phèn tặng thêm cho quý vị.
1: Dạ vâng, ngoài ra thì mình, ngoài yến ra thì mình sẽ ăn bỏ uống, mình như là mình ăn mình uống là nó đã bổ rồi, thì ngày hôm nay cũng có rất nhiều đồ sành cho thuốc ạ. À. Dạ vâng, ví dụ như là thuốc mắt đi ha chị Thư. Thuốc mắt thì ngày hôm nay hình như là mình có chương trình cho thuốc mắt là mua mấy ạ?
0: Không, thuốc mắt là mình không có chương trình,
1: Oh,
0: nhưng
1: dạ.
0: mà em lại uống cho nó tốt mắt của em
1: Dạ
0: đó.
1: đúng ạ, dạ mua thuốc mắt thì không có chương trình, nhưng mà thuốc mắt thì nó lại rất là bổ cho mắt. Ví dụ như là mắt hơi nhè, hơi nhò đồ này kia, mình muốn sáng gõ mắt thì mình sẽ mua thuốc mắt về mình uống cho nó gõ hơn ạ. Dạ.
0: Thí dụ như quý vị mua chai thuốc mắt thế này là 51 Mỹ Kim, là
1: dạ
0: chúng ta có ngay một cái phiếu bảo hành may mắn rồi.
1: dạ
0: Đó, trước sau thì chúng ta cũng bồi bổ mắt, tại vì có nhiều cô chú càng lớn tuổi mắt nó sẽ bị lão hóa đó quý vị. Khi lão hóa rồi thì nó sẽ làm mình bị mờ. Thứ hai nữa là mình sẽ thấy là mắt mình nó bị hay chảy nước mắt sống á, lúc nào cũng bị chảy nước mắt, là đỏ mắt nữa. Rồi chưa kể những ai mà tiểu đường á, mắt lại càng bị kém đi. Đó, nên là chúng ta sẽ có cái chai thuốc mắt của bác sĩ Nguyễn Đức Cường như thế này để quý vị mua về, để quý vị dùng. Thì có rất là nhiều khách rất là thích nha. Có một thời gian thuốc bổ mắt này bị hết hàng, coi như khách cứ ngày nào cũng hỏi hỏi Vinastop có hàng chưa, có hàng chưa. Đó, thì là cũng đỡ đủ biết được là cái hàng của bác sĩ Nguyễn Đức Cường này rất là uy tín và rất là nhiều khách ưa chuộng. Đó, và có thấy hỗ trợ thì người ta mới quay lại mua, chú đúng không em
1: Dạ
0: ha?
1: đúng rồi.
0: Đó, nên là những khách hàng nào mà đang rơi vào trường hợp ví dụ như là mắt bị cườm nè, rồi bị lão hóa nè, rồi bị mờ nè, rồi bị nhòe, cứ thấy nhiều nhòe trong người, trong con mắt của mình này, hoặc là bị tăng nhãn áp quá nó cũng làm bị nhòe mắt nè, rồi hoặc là mắt bị đỏ, hoặc là bị chảy nước mắt sống không làm gì hết, nước mắt cứ tuôn ra chảy hoài đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tuyến mắt của mình đó quý vị. Nên chúng ta sẽ mua cái thuốc bổ mắt này để chúng ta dùng. Ngoài ra ở Vinashop cũng có thêm nữa là thuốc bổ cho cái tai thính lực đó quý vị. Ví dụ như chị nói nhiều quá mà thơ không nghe thấy là nên mua thêm cái chai thuốc đó mình uống. Tại vì thứ nhất là khi mà quý vị vô tình quý vị không có bị gì về sức khỏe hết mà đang nằm trong cái em thấy có âm thanh
1: Em
0: nào
1: bị
0: đó,
1: ù tai
0: đúng
1: nha,
0: rồi, ù
1: giống như là
0: tai.
1: mình bị, người ta gọi là bị điếc đột ngột á.
0: Rồi hoặc là đôi khi là có cái nhìn vô cái nước vô tai mình nó viêm nhiễm tai mình, hoặc là mình nghe làm cái gì đó mà người ta phải nói 2-3 lần em mới nghe được á, thì cũng ảnh hưởng đến tai của mình đó. Thì quý vị cũng có thể nhớ ngay Vinashop có thuốc bổ tai luôn nha quý vị. Rồi ngoài ra thì mình có thêm một cái sản phẩm nữa, hình như sản phẩm làm đẹp nè Thơ hả?
1: Dạ vâng đúng à, mình đang có một sản phẩm làm đẹp. Cái này á, là quý vị mua một set như thế này sẽ có giá tới 30,
0: 30 Mỹ Kim.
1: dạ 30 Mỹ Kim. Thì cái này là giúp cho làm cho bọng
0: Mỡ cằm.
1: mỡ cằm bọng mỡ
0: Giảm
1: cằm
0: tan tan mỡ cằm của
1: dạ
0: mình
1: vâng
0: đi.
1: dạ cho mình có cái cà phê lai, dạ không có cái nọng cao.
0: Không có vi lai là đi tìm Thơ nha. Rồi trong lúc mà chị nói về cái sản phẩm này, chắc Hoàng Thơ xóc trước cái lá thăm đi, tại vì mình cũng sắp hết show đó. Thì lưu ý với vị là đây là hỗ trợ mặt nạ để cho mình bớt nọng cằm nè. Rồi nó có cả dây đeo cho quý vị luôn, để cho quý vị kéo cái nọng nọng mình lên để cho nó bớt nọng đó quý vị. Thì ngày hôm nay một set như thế này nó sẽ có 7 cái miếng dán và một cái miếng để cho chúng ta nâng cái cằm mình lên đó. Thì 30 Mỹ Kim, nếu quý vị mua hai set như thế này thì sẽ tặng ngay cho quý vị một cái hũ aloe vera để cho mình thoa body nha. Sản phẩm này nó sẽ giúp cho quý vị làm mát. Khi quý vị đi ra đường nắng nóng á, thì nó sẽ làm da mình bị đỏ, bị bơn á, bị khó chịu trong da, thì chúng ta có thể xức cái aloe vera này lên.
1: Dạ vâng, và em xin phép mời chị Thư, nãy giờ chắc cũng lâm sọng dữ lắm
0: Sốc dữ
1: rồi,
0: lắm rồi
1: và
0: đó.
1: bây giờ chị Thư cũng may lâm sọng thêm miếng nữa.
0: Đúng rồi. Chúc mừng vị khách 8887 nãy gọi vào live show mà em không kết nối được nè, vẫn cứ ghi thăm cho khách để có gì mấy bạn
1: Dạ
0: chăm sóc khách hàng gọi lại. Nếu khách mua trên 50 Mỹ Kim thì mặc nhiên cái quà tặng này sẽ được về tay của vị khách đó rồi ha. Dạ
1: vâng.
0: đây, xin chúc mừng vị khách 8887.
1: Dạ
0: Dạ, rồi chắc mình kết thúc cái buổi live ngày hôm nay, thì nhắc lại cho quý vị ngày hôm nay nhớ nha quý vị, deal Yuki Collagen rất là hot deal. Ngoài ra có thêm những cái xanh đen về hàng nữa và đồ ăn vặt nữa, có rất là nhiều. Những quý vị nào không kịp gọi vào live show thì tranh thủ gọi liền giùm em số hotline Vinashop đó là 1855 855 5888, hoặc là lên website vinashoptv.com, hoặc là fanpage trên Facebook đó là Vinashop USA và kênh YouTube là @Vinashop USA. Còn bây giờ thì thời gian chương trình đã hết rồi, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và
1: Và
0: hẹn
1: hẹn
0: gặp
1: gặp
0: lại.
1: lại ạ. À.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình. Xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
8: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
5: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết. Anh có cách nào giúp em không?
4: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
5: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
6: Anh muốn ăn bún băng vịt?
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Nhạc Chọn Lọc ngày hôm nay cùng với Từ Minh, chúng tôi mời quý vị nghe nhạc phẩm, nghe chủ đề Vào Hạ. Mùa hè lại về, không phải về bằng tiếng ve rộn ràng hay nắng chói chang ngoài hiên, mà bằng một thứ gì đó dịu dàng hơn, như những buổi chiều vàng còn đọng lại trong ký ức. Có những mùa hạ đã đi qua, nhưng trong tim ta thì hạ vẫn còn đó, vàng hoe trên dòng sông, đỏ rực trên cành phượng và dịu dàng trong từng lời ca. Hôm nay, trong chương trình Nhạc Chọn Lọc Vào Hạ, chúng ta sẽ cùng nhau chậm rãi bước vào một mùa hạ khác, một mùa hạ được kể bằng những bản tình ca xưa cũ. Có gió hè thoảng qua hiên nhà, có hạ trắng lang thang trong giấc mơ, và có những trái tim từng bốc lửa rồi cũng dịu lại theo nhịp mùa. Những ca khúc được chọn lọc kỹ càng hôm nay không chỉ là tiếng hát mà là những mảnh ký ức được cất giữ trong âm nhạc. Có chiều hạ vàng của những ngày xưa cũ, có hạ hồng rực rỡ của một thời từng cháy bỏng và có cả hạ trắng hư ảo như một lời gọi thiết tha từ rất xa. Kính mời quý vị hãy gác lại những vội vã của ngày thường để cùng chúng tôi lắng nghe. Vì đôi khi chỉ cần một giai điệu quen thuộc cũng đủ để ta tìm thấy lại chính mình trong một mùa hạ nào đó đã từng qua. Bây giờ, Xin mời quý vị cùng bước vào hạ với nhạc phẩm đầu tiên Chiều Hạ Vàng cùng với Bảo Yến, một sáng tác của Nguyễn Bá Nghiêm.

Khi những cơn gió đầu hạ bắt đầu thổi qua hiên nhà, khi nắng vàng dịu dàng le lỏi qua khe lá, hè sang là lời chào của mùa hạ với trái tim đang mong chờ. Thiên Kim cất lên một lời thì thầm lãng mạn, mang theo hương vị của những ngày hè vừa chớm nở, vừa dịu dàng vừa rực rỡ. Hãy để mùa hạ đến trong tiếng hát này, để trái tim ta rung động theo nhịp gió hè. Hè sang, người trao cho anh nồng nàn, đừng buông tay anh vội vàng. Mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát Thiên Kim, một sáng tác của Rick và Hoàng Tôn sau đây.

Mùa hè đi qua như làn gió, nhưng trong phim Hạ vẫn còn đỏ hoe, vẫn còn bốc lửa. Hạ Hồng của nhạc sĩ Phạm Duy là bản tình ca cháy bỏng về một mùa hạ năm 1972. Giữa những ngày hè rực rỡ cũng đầy khắc khoải, có đôi tim bốc cháy như mặt trời, có nỗi nhớ nhung và khát khao không thể dập tắt. Nhạc phẩm này đã được nhiều danh ca thể hiện, trong đó có Khánh Ly. Nhưng bản song ca của hai anh em Khánh Hà và Tuấn Ngọc phối khí theo phong cách bóp ballad trữ tình phương Tây hiện đại được đánh giá là một trong những phiên bản thành công nhất. Giọng hát trang trọng trầm ấm của Tuấn Ngọc hòa quyện cùng chất giọng nội lực quyến rũ của Thanh Khánh Hà đã lột tả trọn vẹn sự nồng nàn, da diết và cả nét hoang dại, cam chịu của ca khúc. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Hạ Hồng, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy với tiếng hát Khánh Hà và Tuấn Ngọc.

Hạ Trắng được Trịnh Công Sơn viết năm 1961 qua một cơn mưa lạ giữa cái nắng chói chang bỏng rát của trưa hè xứ Huế. Đợt ấy nhạc sĩ lên cơn sốt nặng, nhiệt độ cơ thể và nhiệt độ hầm hập ngoài trời ngang nhau. Giữa cơn sốt mê man, trong thoáng chốc, ông cảm nhận được cả thân thể bỗng dưng nhẹ hẳn, trôi bềnh bồng trong mùi thơm của hoa dạ lý hương. Tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Trịnh Công Sơn mới hay mình vừa bước ra từ một cơn mưa kỳ lạ. Ngó sang bên, thấy có bàn. Trên bàn có ai đó đặt cắm sẵn một lọ hoa dạ lý hương. Ông hiểu ra chính mùi hương dịu dàng thơm ngát kia đã đưa ông vào cơn mê chến choáng. Từ giấc mơ giữa trưa mùa hạ ấy, tứ thơ về giai nhân áo trắng bước đi trong chiều không mây bắt đầu nhem nhóm thành hình. Một tuần sau khi hết bệnh thì Trịnh Công Sơn đến thăm bố một người bạn đang hấp hối. Hỏi ra mấy hai ông cụ chẳng mắc chứng bệnh nghiêm trọng nào ngoài bệnh tương tư. Hai ông bà đã bên nhau gần hết cuộc đời. Ngày ngày nằm chung trên chiếc sập gụ, sáng sáng, cụ bà dậy sớm đun nước pha trà cho chồng. Đến một ngày, cụ bà trúng gió, bất tỉnh rồi qua đời. Những người con hiểu lòng cha nên giấu chuyện, kín đáo lo liệu, chôn cất bà cụ. Khi không còn thấy vợ, ông cụ dần hiểu ra, đâm ra ngã bệnh và cũng qua đời sau đó không lâu. Câu chuyện cảm động của mối tình già đã ám ảnh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ông đã viết Hạ Trắng trong cảm thức hư thực ngay mùa hè năm ấy. Hình ảnh thiếu nữ Mình Hạt Sương Mai đã trở đi trở lại trong các sáng tác của Trịnh Công Sơn. Với Hạ Trắng, bờ vai gầy một lần nữa bước ra từ cõi mơ, gợi cảm hứng cho tác giả. Bóng người thiếu nữ, màu hoa trắng hư ảo và nắng vàng như rót mật đã xóa nhòa ranh giới giữa thực tại và trầm mê, đưa thi sĩ mộng du vào giai điệu buồn hiu hắt. Về những tiềm thức, từ đó nỗi ám ảnh về cái chết, về sự tan tác chia ly vẫn luôn bám riết trái tim kẻ si tình ở trọ trần gian. Không thể phủ nhận mối tình sống chết bên nhau của hai cụ già mà nhạc sĩ đã chứng kiến, thôi thúc lên những lời ca da diết. Đời sinh có nhau, dài cho mãi sau, nắng không gọi sầu, áo xưa dù nhậu, cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau. Hơn nửa thế kỷ qua, những trăn trở dằn vặt của cuộc đời, nhạc sĩ tài hoa xứ Huế vẫn được nhiều thế hệ ca sĩ trẻ cất lên. Hạ Trắng nói riêng cũng là, đã được biết đến với giọng ca vang bóng một thời như Tuấn Ngọc, Elvis Phương Lệ Thu và cả những người trẻ sau này như Hồng Nhung, Quang Dũng. Nhưng có lẽ thể hiện thành công nhất ca khúc để đời này của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn không ai khác hơn là người bạn tri âm tri kỷ của ông, ca sĩ Khánh Ly. Và bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình Nhạc Chọn Lọc và đến đây mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại phần thứ hai trong giây lát. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
1: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
2: Ừ.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Planet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
9: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Nhạc Chọn Lọc ngày hôm nay, chủ đề vào hạ. Kính thưa quý vị, phượng nở không chỉ để tô điểm sân trường, mà để nhắc nhở ta về một mối tình đầu thầm lặng. Phượng hồng của nhạc sĩ Vũ Hoàng, phổ nhạc từ bài thơ Chúc Tình Đầu của thi sĩ Đỗ Trung Quân. Bài thơ ra đời năm 1984 và đến năm 1988, Vũ Hoàng đã biết đến những vần thơ ấy và biến thành giai điệu vừa dịu dàng vừa da diết. Vũ Khanh cất lên như đang thì thầm với 9 tuổi 18 của mình, những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu. Hãy để bài hát này đưa ta trở về với những ngày tháng mà tình yêu còn e ấp, chưa kịp gọi tên.

Có những mùa hè đến rồi đi, nhưng trong tim ta thì hè vẫn còn đọng lại như một lời hẹn hò chưa kịp nói hết. Thế rồi một mùa hè của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương là lời ca dịu dàng về những ngày tháng học trò, về nắng vàng, về gió hè và những rung động đầu đời. Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương đã chọn thời điểm mùa hè qua để khắc họa sự chia ly. Hạ không chỉ là mùa kết thúc niên học mà còn là cột mốc ngăn đôi tình nhân. Người trai ra biên thùy, người em nhỏ ở lại hậu phương với bao nỗi nhớ thương đau đáu. Nhạc phẩm ban đầu được thể hiện rất thành công qua tiếng hát của danh ca Hoàng Oanh trước và sau năm 1975. Sau này, ca sĩ hải ngoại Tâm Đoan đã thể hiện lại ca khúc này trong các chương trình đại nhạc hội. Cô đã mang đến một bản phối mới trữ tình hơn, nhưng vẫn giữ nguyên vẹn sự xúc động, nghẹn ngào về một thời kỳ lịch sử thực sự gian khó của đất nước. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này với tiếng hát Hoàng Tâm Đoan.

hè về phượng nở, hoa phượng có năm cánh, nhưng có những mùa hè chỉ còn lại một bên, chỉ còn lại nỗi nhớ và sự chia xa. Phượng buồn do nhạc sĩ Tuấn Hải sáng tác năm 1974 tại Sài Gòn. Trong những ngày tháng mà mùa hè vừa rực rỡ, vừa khắc khoải, ông đã gửi gắm vào ca khúc này nỗi niềm của tuổi trẻ, những ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm. Hoàng Oanh là người đầu tiên thu âm và thể hiện bài hát với chất giọng vừa dịu dàng vừa xót xa. Hãy để cánh phượng buồn khẽ nở trong mùa hạ của những cuộc chia ly êm đềm, nơi hoa phượng rơi không chỉ là lá mà còn là những ký ức không thể níu giữ. Nhạc phẩm Hai cánh phượng buồn, mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Có những cánh phượng hồng không chỉ nở một lần mà nở mãi trong ký ức của những người từng yêu nhau thuở ấy. Cánh phượng hồng thuở xưa của nhạc sĩ Anh Bằng là một trong những ca khúc trữ tình sâu sắc nhất về mùa hạ với những ngày tháng cũ. Nhạc sĩ Anh Bằng là bậc thầy của dòng nhạc vàng với hàng trăm tác phẩm bất hủ, đã dùng hình ảnh cánh phượng để kể về một mùa hè đã xa, nơi tình yêu không còn nguyên vẹn và trong sáng. Và giai điệu này sẽ đưa ta trở về với thuở ngày xưa ấy, nơi phượng hồng vẫn còn đỏ rực trên cành và trong trái tim ta vẫn còn một góc trời hè chưa từng phai nhạt. Nhạc phẩm này được nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc từ thơ Cánh phượng hồng thuở ấy của thi sĩ Trịnh Bửu Hoài vào khoảng năm 2012. Đây là một trong những ca khúc được ông hoàn thiện trong giai đoạn cuối đời tại hải ngoại. Mời quý vị cùng thưởng thức với tiếng hát Đặng Thế Luân.

0: Kính thưa quý thính giả, chúng ta vừa cùng nhau khép lại một hành trình ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc trong mùa hạ. Những bản tình ca về hoa phượng, về chiều hạ vàng và những ký ức từng rung động. Hy vọng đã khẽ chạm vào trái tim của mỗi người. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để lắng nghe cùng chúng tôi trong chương trình Nhạc Chọn Lọc vào hạ hôm nay. Dẫu mùa hạ có qua đi, nhưng mong rằng trong tim của mỗi người vẫn còn lại những khoảnh khắc ấm áp, những rung động dịu dàng và cả tình yêu vẫn còn nguyên vẹn. Chúc tất cả mọi người một mùa hè tràn đầy nắng ấm, bình yên trong tim và được yêu thương trọn vẹn. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau. Kính chúc quý vị một ngày tốt lành và một mùa hạ thật đẹp. Xin kính chào tạm biệt.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen. Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
11: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của Nutrimed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Thi Nhung và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào Thi Nhung. Sau đây, Thi Nhung sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Tường Minh từ phòng ghi âm Dallas, Thi Nhung gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bản tin thế giới đầu tiên cho biết là lực lượng giải cứu đã tìm thấy 3 thi thể từ tòa nhà ở thành phố Dnipro sau cuộc tấn công của Nga. Lực lượng giải cứu đã đưa 3 thi thể ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà dân cư sau khi một cuộc tấn công của Nga vào thành phố Dnipro ở phía đông nam Ukraine đã khiến cho ít nhất là 12 người thiệt mạng vào thứ Ba ngày 2 tháng 6. Các đoạn phim của hãng thông tấn Reuters cho thấy lực lượng giải cứu đang khiêng 3 túi đựng thi thể, trong khi những người thân của các nạn nhân thì đang ngóng chờ tin tức về các thành viên trong gia đình mình. Lực lượng giải cứu đã tiến hành dọn dẹp đống đổ nát ngay từ những giờ đầu tiên của buổi sáng để tìm kiếm những người đang bị mắc kẹt ở bên dưới. Thống đốc của thành phố này cho biết vào hôm thứ Ba ngày hôm nay rằng số người thiệt mạng trong cuộc tấn công đêm qua của Nga vào thành phố Dnipro đã tăng lên con số 12 người, bao gồm 2 trẻ em. Ông này cũng cho biết thêm rằng lực lượng giải cứu vừa tìm thấy thi thể của một người phụ nữ. Vào rạng sáng thứ Ba là ngày hôm nay, được biết Nga đã dội hỏa lực xuống nhiều thành phố trên khắp Ukraine bằng hàng trăm phi cơ điều khiển từ xa và hàng chục hỏa tiễn. Những cuộc tấn công này đã khiến cho 18 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.
0: Thủ tướng Israel đối mặt với các chỉ trích sau khi Tổng thống Hoa Kỳ yêu cầu Israel ngừng oanh kích Beirut. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích trong nước sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng Israel sẽ tạm dừng các kế hoạch tấn công nhằm vào phe Hezbollah, lực lượng đồng minh của Iran tại Lebanon. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết Israel và phe Hezbollah đã thống nhất ngừng tấn công lẫn nhau. Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Netanyahu ra lệnh thực hiện các đợt oanh kích mới vào vùng ngoại ô ở phía nam Beirut. Hành động đã khiến cho Iran đưa ra cảnh báo rằng Israel đang gây nguy hại cho các cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ. Sau đó, chính phủ Lebanon đã công bố một thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Israel và phe Hezbollah. Theo đó, thì Israel sẽ ngừng các cuộc oanh kích vào phía nam của Beirut, còn Hezbollah sẽ chấm dứt các cuộc tấn công nhắm vào Israel. Diễn biến này tạo ra cơ hội cho các đối thủ chính trị của ông Netanyahu, những người sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử dự trù diễn ra trước tháng 10, lên tiếng cáo buộc Thủ tướng Israel đã nhượng bộ trước ông Trump trong các vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia. Các hành động thù địch giữa Israel và phe Hezbollah vẫn tiếp diễn, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do phe Hoa Kỳ làm trung gian, được ký kết vào ngày 16 tháng 4. Cuộc xung đột mới nhất bùng phát từ ngày 2 tháng 3, khi phe Hezbollah nổ súng vào lãnh sự Israel nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Iran.
1: Các nhà điều hành tàu biển kêu gọi ban hành quy định rõ ràng về eo biển Hormuz. Thưa quý vị, vào thứ Hai ngày hôm qua, ngày 1 tháng 6, trong cuộc họp tại thủ đô Athens ở Hy Lạp, các lãnh đạo ngành vận tải hàng hải cho biết các thỏa thuận hòa bình được ký kết giữa Hoa Kỳ và Iran cần đưa ra những quy định rõ ràng nhằm đưa eo biển Hormuz trở lại trạng thái bình thường. Mặc dù đã có một vài tàu chở dầu đi qua được eo biển này trong những ngày gần đây, lưu lượng giao thông tại đây vẫn chỉ bằng một phần nhỏ so với mức trung bình hàng ngày trước đó. Việc Iran và Hoa Kỳ liên tiếp tung ra các đòn tấn công lẫn nhau trong dịp cuối tuần qua đã làm lu mờ hy vọng về khả năng hai nước này sẽ sớm công bố việc gia hạn lệnh ngừng bắn. Giá dầu vốn đã tăng mạnh kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, đã làm tăng thêm hơn 3% trong ngày thứ Hai sau các cuộc tấn công nói trên. Tình hình căng thẳng cũng leo thang hơn nữa khi Israel ra lệnh cho quân đội tiến sâu hơn vào lãnh thổ Lebanon để đối đầu với phe Hezbollah do Tehran hậu thuẫn. Đây là một cuộc xung đột đã bùng phát trở lại do tác động từ cuộc chiến của Hoa Kỳ và Israel chống Iran.
0: Iran cho rằng lập trường mâu thuẫn của Hoa Kỳ và các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon đang làm trì hoãn tiến trình ngoại giao. Vào thứ Hai, ngày 1 tháng 6, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Iran đã quy trách nhiệm cho sự chậm trễ trong các nỗ lực chấm dứt xung đột Hoa Kỳ và Iran là do những lập trường mâu thuẫn từ phía chính phủ Washington và các cuộc tấn công liên tiếp của Israel vào khu vực. Ông Esmail Baghi đã tuyên bố rằng những thông điệp mâu thuẫn này là một phần trong chiến thuật đàm phán của Hoa Kỳ, thì chúng sẽ không có tác dụng đối với Iran. Ngược lại, nếu chúng nói lên sự lục đục nội bộ trong chính quyền Hoa Kỳ, thì chính phủ Washington cần sớm đưa ra một lập trường rõ ràng và dứt khoát nhất có thể. Ông nói thêm rằng Iran coi các hành động của Israel trong khu vực, bao gồm cả tại Liên minh, là không thể tách rời khỏi các hành động của Hoa Kỳ, đồng thời nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột khu vực đều phải bao gồm việc thực thi lệnh ngừng bắn tại Lebanon. Những bình luận mà ông Baghi nói về vấn đề Lebanon được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra lệnh cho quân đội nối lại các cuộc oanh kích vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, là một thành trì của phe Hezbollah.
1: Trong khi đó, thì Thủ tướng Hungary đe dọa sẽ khởi kiện nếu như Tổng thống từ chối từ chức. Sau cuộc gặp Tổng thống Hungary Tamás Szijjártó vào thứ Hai ngày hôm qua, Thủ tướng của Hungary đó là Péter Mayaf phát biểu rằng nếu như Tổng thống không từ chức, chính phủ sẽ khởi xướng các thủ tục pháp lý để bãi nhiệm ông khỏi cương vị nêu trên. Được biết, và đảng Tisza của Thủ tướng Péter Mayaf đã đánh bại Thủ tướng Viktor Orbán trong cuộc bầu cử vào tháng 4, đồng thời cam kết sẽ bãi nhiệm một số nhân vật do ông Viktor Orbán bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt trong suốt 16 năm qua. Ông cáo buộc Tổng thống đã không thể hiện được tinh thần đoàn kết trong các vấn đề trọng đại và chỉ phục vụ cho lợi ích của ông Orbán cũng như cho chính phủ của ông này. Tuy nhiên, Tổng thống Hungary Szijjártó đã từ chối từ chức. Đảng Fidesz của ông Orbán đã cáo buộc ông Maya đưa ra một tối hậu thư trái pháp luật, đồng thời khẳng định rằng Tổng thống Szijjártó đang thực thi nhiệm vụ hợp pháp của mình vốn kéo dài đến năm 2029 và không thể bị bãi nhiệm. Chức vụ tổng thống tại Hungary mang tính nghi thức là chủ yếu. Tuy nhiên, Tổng thống Szijjártó vẫn có quyền gửi trả các dự luật về quốc hội để xem xét lại hoặc chuyển các văn bản lập pháp lên tòa án hiến pháp. Những hành động có thể làm chậm trễ hoặc cản trở chương trình cải cách của Thủ tướng Hungary đó là Péter Mayaf.
0: Tiếp nối là tới Á Châu. Lãnh đạo phe đối lập Đài Loan sẽ rất sẵn lòng gặp Tổng thống Hoa Kỳ trong chuyến thăm Hoa Kỳ. Vào thứ Hai ngày 1 tháng 6, lãnh đạo phe đối lập tại Đài Loan là Chen Li-won cho biết bà sẽ rất sẵn lòng gặp gỡ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong chuyến công du Hoa Kỳ của mình. Bà Chen Li-won là chủ tịch của đảng KMT, đảng đối lập lớn nhất tại Đài Loan, sẽ khởi hành sang Hoa Kỳ vào cuối thứ Hai cho một chuyến thăm kéo dài 2 tuần. Chuyến đi này tiếp nối chuyến thăm Hoa Lục hồi tháng 4 của bà, nơi bà đã gặp chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình. Phát biểu trước các phóng viên tại thành phố Đài Bắc, bà Chen Li-won bày tỏ sự hài lòng, cho thấy mối quan hệ Hoa Lục và Hoa Kỳ đang chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tháng trước. Hoa Lục đã luôn tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan, từ chối đối thoại với Tổng thống Đài Loan, gọi ông là một phần tử ly khai. Tổng thống Đài Loan kiên quyết bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh, khẳng định rằng chỉ người dân Đài Loan mới có quyền tự quyết định tương lai của họ.
1: Vẫn tiếp nối dòng tin Á Châu, thưa quý vị, thượng nghị sĩ Philippines đó là Jose Chinchoy Estrada đầu thú cảnh sát sau các cáo buộc tham nhũng. Thượng nghị sĩ Philippines Jose là con trai của cựu tổng thống đã ra đầu thú vào thứ Hai ngày hôm qua sau khi tòa án ra lệnh bắt giữ ông vì cáo buộc ông này đã nhận các khoản chi trả bất chính có liên quan đến cơ sở hạ tầng quan trọng. Sự việc này vốn đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình của công chúng vào năm ngoái. Tòa án chuyên xử về tham nhũng đã ra lệnh bắt giữ ông Jose vì tội biển thủ tài sản, là một tội danh không được phép bảo lãnh theo luật pháp Philippines. Và tuần trước, văn phòng điều tra đã chính thức cáo buộc ông này vi phạm các đạo luật chống tham nhũng do đã nhận các khoản tiền với tổng trị giá lên tới 573 triệu peso, tương đương với 9.3 triệu Mỹ Kim. Ông Jose đã phủ nhận mọi hành vi sai trái và khẳng định rằng các cáo buộc nhắm vào ông đều mang động cơ chính trị. Vụ bê bối tham nhũng này có liên quan đến tình trạng xuống cấp nghiêm trọng các công trình kiểm soát lũ lụt trên khắp lãnh thổ Philippines, đã làm rúng động quốc gia vốn đã quá mệt mỏi vì nạn tham nhũng, đồng thời khiến cho tốc độ tăng trưởng kinh tế bị chững lại trong thời gian gần đây.
0: 5 người thiệt mạng sau vụ nổ tại nhà máy Hanwha Aerospace ở Nam Hàn. Theo giới chức địa phương thì 5 người đã thiệt mạng và 2 người khác bị trọng thương vào thứ Hai ngày 1 tháng 6 sau một vụ nổ lớn gây hỏa hoạn tại dây chuyền sản xuất nhiên liệu hỏa tiễn của Nam Hàn nằm trong một nhà máy do công ty Hanwha Aerospace vận hành tại thành phố Daejeon. Tại cuộc họp báo, giới chức cứu hỏa cho biết có 2 người sống sót, trong đó một người bị phỏng nặng đã tự mình thoát ra khỏi đám cháy. Giới chức này cũng cho biết vụ nổ đã châm ngòi cho đám cháy và nguyên nhân của vụ nổ đang được điều tra. Giới chức của công ty Hanwha cho biết vụ nổ dường như đã xảy ra trong lúc nước đang được sử dụng để làm sạch các vật liệu bám trên các dụng cụ dùng để sản xuất nhiên liệu hỏa tiễn.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi trưa trên làn sóng Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Tường Minh và Thi Nhung sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình.
2: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
3: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
4: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
3: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
4: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
5: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Cảm ơn quý vị đã đang sống và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ. Thế Nhung sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết sau đây.
1: Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cho biết là Iran tuyên bố sẽ ngừng đàm phán với Mỹ. Triển vọng chấm dứt cuộc chiến tại Trung Đông ngày càng mờ nhạt hơn khi hãng tin Tasnim của Iran vào ngày hôm qua 1 tháng 6 cho biết nước này đã đình chỉ các cuộc đàm phán gián tiếp với Washington lấy lý do là Israel vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự tại Lebanon và nhờ Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo có thể sẽ mở thêm những mặt trận mới. Iran cáo buộc Mỹ tiếp tục phá vỡ lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 sau các đợt không kích mới nhắm vào lãnh thổ của Iran cuối tuần qua. Tehran tuyên bố ngừng trao đổi với phía Mỹ thông qua các nước trung gian và khẳng định một thỏa thuận bao gồm cả vấn đề Lebanon là điều kiện tiên quyết cho mọi tiến trình hòa đàm. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo việc Israel vượt lằn ranh đỏ ở Lebanon và dải Gaza đồng nghĩa với một cuộc chiến trực tiếp, đồng thời sẽ đe dọa sẽ mở thêm các mặt trận mới trong khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump khẳng định các cuộc thương lượng vẫn đang diễn ra tích cực. Ông cho biết đã có những cuộc điện đàm rất tốt với Thủ tướng Israel, đó là ông Benjamin Netanyahu và phía Hezbollah. Đồng thời, ông Trump cũng tin tưởng các bên có thể chấm dứt các cuộc tấn công lẫn nhau.
0: Tổng thống Trump đã bác bỏ thông tin của đài CNN về dự thảo thỏa thuận với Iran. Tổng thống Donald Trump cho rằng hãng tin này đã đưa tin sai khi nói rằng văn bản thỏa thuận không đề cập tới chương trình hạt nhân của Tehran. Một bài viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social vào sáng ngày 1 tháng 6, Tổng thống Trump nhấn mạnh CNN tin giả hôm nay tiếp tục nói rằng thỏa thuận hạt nhân Iran của tôi không đề cập tới các vấn đề hạt nhân, trong khi trên thực tế văn bản nêu rất rõ rằng Iran sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo Tổng thống Trump, các điều khoản liên quan tới hạt nhân là một phần trọng tâm trong thỏa thuận. Tổng thống Trump viết, sau đó văn bản tiếp tục trình bày với mức độ rất mạnh mẽ và rất chi tiết về nhiều khía cạnh khác của vấn đề hạt nhân. Trên thực tế, phần lớn nội dung của thỏa thuận đều xoay quanh vấn đề này. Tổng thống Trump cũng sử dụng bài đăng này để chỉ trích CNN, đồng thời đặt câu hỏi liệu hãng tin này có thể phục hồi dưới quyền sở hữu mới hay không. Ông viết, CNN cũng như rất nhiều cơ quan truyền thông tin giả khác là một thảm họa về tỷ suất người xem. Ngay cả khi có sở hữu mới, khả năng họ trở nên tốt hơn vẫn rất thấp.
1: Trong khi đó, thưa quý vị, một bản tin tiếp theo cho biết là Meta, YouTube và TikTok đã trả hàng triệu Mỹ Kim để dàn xếp vụ kiện có liên quan đến sức khỏe tâm thần. Meta cùng với các công ty mẹ của Snapchat, YouTube và TikTok đã đồng ý dàn xếp một vụ kiện do học khu ở tiểu bang Kentucky khởi xướng, trong khi tiếp tục phủ nhận các cáo buộc về trách nhiệm pháp lý. Theo hãng tin Reuters, thì các tập đoàn công nghệ lớn này đã chấp thuận chi trả hàng triệu Mỹ Kim để giải quyết vụ kiện cáo buộc các nền tảng mạng xã hội góp phần gây ra các vấn đề sức khỏe tâm thần ở học sinh. Vụ kiện được xem là một trong những vụ việc mang tính bước ngoặt giữa làn sóng kiện tụng nhắm vào các công ty mạng xã hội tại Mỹ. Theo các tài liệu dàn xếp được công bố ngày 29 tháng 5, thì Meta Platform là công ty mẹ của Facebook, Instagram và WhatsApp đã chi 9 triệu Mỹ Kim. Trước đó thì Snap là công ty mẹ của Snapchat cùng với ByteDance là công ty mẹ của TikTok đã đồng ý trả 8 triệu mỗi bên. Trong khi đó, Alphabet là công ty mẹ của YouTube đã chấp nhận thanh toán hơn 2 triệu. Vụ kiện do học khu British County ở tiểu bang Kentucky đệ trình với yêu cầu bồi thường ban đầu là vượt 60 triệu Mỹ Kim. Nguyên đơn cáo buộc các công ty công nghệ đã cố tình thiết kế nền tảng theo hướng gây nghiện đối với người dùng trẻ tuổi, từ đó góp phần làm gia tăng các vấn đề như là lo âu, trầm cảm và hành vi tự gây hại.
0: Tiểu bang Florida khởi kiện OpenAI. Ngày 1 tháng 6, tiểu bang Florida đã đệ đơn kiện OpenAI cùng với giám đốc điều hành Sam Altman, cáo buộc rằng chatbot ChatGPT của công ty này gây nguy hiểm cho trẻ em vị thành niên thông qua việc tạo ra sự lệ thuộc và khuyến khích những hành vi có hại. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Florida James O'Meara cho biết là vụ kiện dân sự mang tính bước ngoặt này xuất phát từ thực tế rằng ChatGPT có thể gây nghiện và gây nguy hiểm cho trẻ vị thành niên. Theo đó, thì quá trình mô phỏng sự đồng cảm và những đặc điểm của con người bị cáo buộc nhằm đánh lừa người dùng tiếp tục cung cấp thêm thông tin cho hệ thống. Trong đơn kiện, ông James O'Meara đã dẫn một nghiên cứu gần đây của Đại học Crestel cho thấy tình trạng mất ngủ, kết quả học tập sa sút và suy giảm tương tác xã hội ở nhóm thiếu niên trò chuyện với chatbot của Character AI là một đối thủ cạnh tranh của OpenAI. Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Florida cho rằng OpenAI đã không thiết lập các quy định nghiêm ngặt hơn nhằm xác minh độ tuổi người dùng, đồng thời viện dẫn các điều khoản pháp lý liên quan tới hành vi lừa dối và sự tắc trách.
1: Ngũ giác đài giới hạn quyền tiếp cận văn phòng báo chí đối với giới truyền thông. Ngày 1 tháng 6 là ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng đã chỉ định văn phòng báo chí của Bộ là khu vực mật. Quy chế này đồng nghĩa với việc các nhà báo sẽ bị giới hạn quyền tiếp cận văn phòng báo chí. Thư ký văn phòng ông Joel Valdez thông báo, văn phòng báo chí ngũ giác đài đã được chỉ định lại là cơ sở thông tin phân loại nhạy cảm, do đó các nhà báo không còn được phép vào khu vực này. Ngũ giác đài đã bắt đầu áp dụng các hạn chế mới đối với giới truyền thông ngay sau khi Tổng thống Trump trở lại nắm quyền vào năm 2025. 8 tổ chức truyền thông, trong đó có New York Times, The Washington Post, CNN, NBC và NPR đã buộc phải rời văn phòng làm việc riêng trong ngũ giác đài, cho rằng cần tạo không gian cho các hãng truyền thông khác. Sau đó, ngũ giác đài yêu cầu các nhà báo còn lại phải ký quy chế truyền thông mới với nhiều điều khoản hạn chế hơn. Các phương tiện truyền thông của Mỹ mà trong đó có tờ Times và Fox News cùng với các hãng tin quốc tế như là AFP và Reuters đã từ chối tuân thủ, dẫn đến việc họ bị tước thẻ tác nghiệp tại ngũ giác đài và đang nộp đơn kiện.
0: Kính thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump muốn chuyển trung tâm Kennedy cho Quốc hội quản lý. Tổng thống Donald Trump muốn chuyển giao toàn bộ hoạt động của trung tâm biểu diễn nghệ thuật John F. Kennedy cho Quốc hội sau khi một thẩm phán liên bang ngăn chặn việc đóng cửa địa điểm này trong 2 năm để trùng tu. Thẩm phán Christopher Cooper tại Washington đã ban hành một sắc lệnh vào ngày 29 tháng 5 nhằm tạm thời đình chỉ việc đổi tên và ngăn trung tâm này đóng cửa để cải tạo trong 2 năm. Thẩm phán Cooper tuyên bố đạo luật thành lập trung tâm Kennedy quy định hết sức rõ ràng rằng trung tâm phải được đặt theo tên Tổng thống Kennedy và không thể mang bất kỳ tên chính thức hay đài tưởng niệm công cộng nào khác chỉ dựa trên quyết định đơn phương của Hội đồng Quản trị. Thẩm phán nói thêm rằng Quốc hội đã coi trung tâm này thuộc Viện Smithsonian, do một hội đồng ủy thác quản lý. Quốc hội đã trao quyền cho hội đồng thực hiện những việc mà hội đồng thường làm như thương lượng hợp đồng, chuẩn bị ngân sách, tuyển dụng nhân sự, hoạt động và tiếp nhận quà tặng, chuyển nhượng tài sản, thương lượng với nhân viên, mua bảo hiểm và ban hành các báo cáo thường niên. Thẩm phán Cooper phán quyết rằng tòa nhà cần phải được tiếp tục mở cửa trong suốt quá trình xây dựng theo kế hoạch, vốn dự kiến sẽ bắt đầu sau ngày 4 tây tháng 7.
1: Dự trữ dầu chiến lược của Mỹ rơi xuống mức thấp nhất. Thưa quý vị, trong bối cảnh cuộc chiến tranh tại Trung Đông tiếp tục gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ cuối tháng 5 đã giảm xuống mức tồn kho thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2024. Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, tính cho đến ngày 29 tháng 5, dự trữ dầu chiến lược của Mỹ còn 357,1 triệu thùng, giảm khoảng 8 triệu thùng dầu thô so với một tuần trước đó. Lượng dầu được rút ra từ kho dự trữ hàng tuần, nhìn chung tương đương với tốc độ của vài tuần trước đó. Các đợt xả dầu quy mô lớn trong những tuần gần đây từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược là một nguồn cung dầu thô khẩn cấp của chính phủ liên bang đã khiến cho một số nhà kinh tế và nhà đầu tư lo lắng. Họ quan ngại Hoa Kỳ có thể trở nên dễ tổn thương hơn trước các cú sốc nguồn cung khác, chẳng hạn như là bão lớn, hoặc là rơi vào thế khó nếu như chiến sự với Iran kéo dài cho đến cuối mùa hè. Liệu Mỹ có quay lại mức dự trữ gần đầy đó là khoảng 700 triệu thùng hay không vẫn còn là một dấu chấm hỏi.
0: Sau đây là tin đời sống. Thiên thạch nổ mạnh tương đương 300 tấn TNT. Thiên thạch đường kính khoảng 1 mét đã phát nổ phía trên vùng đông bắc của nước Mỹ, tạo ra những tiếng nổ lớn vang khắp khu vực. Theo Jennifer Doran, Phó Bộ phận Tin tức của NASA cho biết, thiên thạch bốc cháy và phân rã phía trên khu vực đông bắc Massachusetts và đông nam của New Hampshire vào lúc 14 giờ 6 phút ngày 30 tháng 5. Quả cầu lửa này không liên quan tới bất kỳ trận mưa sao băng nào đang diễn ra. Đây là vật thể tự nhiên, không phải là rác vũ trụ hay vệ tinh rơi trở lại từ khí quyển. Năng lượng giải phóng khi nó vỡ ước tính tương đương 300 tấn TNT, gây ra những tiếng nổ. Bà Jennifer Doran đồng thời cho biết thiên thạch khi đó đang di chuyển với tốc độ hơn 120.000 km một giờ ở độ cao hơn 60 km. Âm thanh lớn khiến cho cư dân trong khu vực hoảng hốt. Trên mạng xã hội, nhiều người cho biết vụ nổ mạnh đến mức làm cho nhà cửa rung lắc.
1: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức buổi trưa của đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị quay trở lại với phần 3 của chương trình.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: cảm ơn quý vị lắng sống và trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ ba tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết rằng có cảnh sát Austin đã xác nhận danh tính nạn nhân trong vụ án mạng tại khu vực Nam Austin là ông Đức Võ, 59 tuổi, người Việt Nam. Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Austin, thi thể của ông Đức Võ được phát giác vào khoảng 12 giờ 26 phút trưa thứ Bảy ngày 30 tháng 5 bên trong một thùng rác tại khu vực 4400 Park Saddle Pass. Các nhân viên vệ sinh thành phố đã phát hiện thi thể trong lúc đang thu gom rác. Cảnh sát xác nhận là ông Đức đã tử vong vào lúc 1 giờ 26 phút chiều cùng ngày. Bước đầu điều tra cho thấy nạn nhân có dấu vết chấn thương do bị vật cùng đánh. Các thám tử tin rằng ông bị hành hung và sau đó bị bỏ vào thùng rác vào khoảng từ 4 cho đến 5 giờ 30 phút của ngày sáng thứ Sáu 29 tây tháng 5, tức hơn 30 giờ trước khi thi thể được tìm thấy. Vụ việc đang được đội điều tra án mạng Sở Cảnh sát Austin thụ lý. Đây là vụ án mạng thứ 26 tại Austin trong năm 2026. Cảnh sát kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan tới vụ việc này hãy liên lạc với Sở Cảnh sát Austin theo số điện thoại là 512-974-TIP, tức là 512-472-8477.
1: Việc một bản tin tại Dallas Fort Worth cho biết là tập đoàn Samsung sẽ chuyển trụ sở chính đến thành phố Plano ở tiểu bang Texas. Thưa quý vị, động thái này nhằm để hợp nhất các hoạt động kinh doanh và tăng cường sự phối hợp với các khoản đầu tư lớn của tập đoàn Samsung trong lĩnh vực bán dẫn và thiết bị di động, vốn đã tập trung hiện nay tại khu vực ở gần Austin. Hiện tại thì địa điểm chính xác của cơ sở mới tại Plano vẫn chưa được công bố. Quyết định chuyển đến Plano được đưa ra chưa đầy một năm sau khi Samsung tổ chức lễ khai trương trụ sở chính của họ ở New Jersey. Hiện tại thì tập đoàn Samsung là một tập đoàn công nghệ lớn đến từ Hàn Quốc cho biết là họ muốn tập trung các hoạt động của họ về Texas. Theo các báo cáo ban đầu thì công ty này dự kiến sẽ đưa khoảng 1.000 nhân viên đến khu vực Bắc Texas là ở Plano, thưa quý vị. Mặc dù địa điểm cụ thể của cơ sở mới chưa được xác định công khai, nhưng mà Samsung cho biết họ hy vọng sẽ đưa cơ sở này vào hoạt động trước cuối năm nay. Việc Samsung chuyển trụ sở về Plano tiếp tục củng cố vị thế của khu vực Bắc Texas như một trung tâm công nghệ và doanh nghiệp lớn của Mỹ. Được biết, trong những năm gần đây thì nhiều tập đoàn lớn đã chọn khu vực Dallas Fort Worth để đặt hoặc là để chuyển trụ sở nhờ chi phí vận hành thấp hơn, môi trường kinh doanh thuận lợi và vị trí gần các cơ sở sản xuất chiến lược ở Texas. Quay trở lại với Tường Minh.
0: Sau đây là tin Việt Nam. Người dân Sài Gòn nghẹt thở với nhiều cao ốc dày đặc. Theo ghi nhận của VN Express hôm 1 tây tháng 6, vào những giờ cao điểm, dòng xe hơi dày đặc nhích từng mét qua đoạn đường dài chỉ khoảng 1 cây số. Trong khi đó thì nhiều xe gắn máy đã phải leo lên vỉa hè để thoát khỏi dòng xe cộ bị kẹt cứng bên dưới. Đây là trục kết nối trung tâm thành phố với khu vực Bình Thạnh cũ và cửa ngõ vòng xoay Hàng Xanh, chỉ rộng 2 làn xe nhưng tập trung nhiều trường học, hàng quán, văn phòng cùng các tòa nhà cao tầng với gần 1.000 căn nhà, trong đó có tòa nhà cao 30 tầng. Theo ông Đoàn Hồng Đức, Ban Phát triển Hạ tầng Đại học Giao thông Vận tải Sài Gòn, áp lực hạ tầng hiện nay không xuất phát từ một vài những dự án riêng lẻ, mà là hậu quả cộng dồn của hàng chục, thậm chí hàng trăm dự án trong cùng khu vực suốt nhiều năm qua. Theo ông Đức, do nhiều dự án được phê duyệt chỉ đánh giá từng dự án riêng lẻ mà không xem xét tổng thể khu vực, nguy cơ quá sức chứa là khó tránh khỏi.
1: Bắt giữ nhóm người chuyên săn động vật quý hiếm. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua 1 tháng 6, công an ở tỉnh An Giang đã bắt giữ 5 nghi can cùng ở khu vực Phú Quốc, tỉnh An Giang để điều tra về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật quý hiếm. Theo báo trong nước thì công an cho biết họ đã phát giác các nghi can thường dùng súng để săn bắn động vật hoang dã trong rừng ở Phú Quốc rồi đăng bán trên mạng xã hội. Trong số này có nhiều loài thuộc danh mục nguy cấp quý hiếm nằm trong sách đỏ được ưu tiên bảo vệ. Trước đó, ngày trưa 29 tháng 5, công an bắt quả tang hai nghi can đó là Ngô Hoàng Phi và Ngô Hoàng Hậu đang lột da và mổ một con vọt bạc Đông Dương. Khám xét nơi ở của hai người này, công an tìm thấy thêm 8 con vọt bạc đã bị xẻ lấy thịt, chỉ còn phần đầu và phần xương. Tại đây, công an đã thu giữ một khẩu súng săn bắn đạn chì. Tổng cộng, lực lượng hữu trách thu được 9 con vọt bạc Đông Dương đã bị giết, 2 khẩu súng bắn đạn chì cùng với nhiều tang vật có liên quan.
0: Bắc Ninh bội thu vải thiều, giá tăng mạnh chưa từng có. Với sản lượng vải thiều đã thu hoạch trên 30.000 tấn, cộng với xuất cảng giá cao giúp nhiều gia đình nông dân trồng vải ở Bắc Ninh bội thu, tạo nên mùa trái cây đặc biệt chưa từng có. Theo Sở Công Thương Bắc Ninh, năm nay, ngoài thị trường chủ lực là Trung Cộng, việc xuất cảng vải thiều Bắc Ninh tiếp tục mở rộng sang các thị trường như Mỹ, Canada, châu Âu, Nhật Bản, Úc và Thái Lan. Nói với báo Tuổi Trẻ hôm 1 tháng 6, anh Trần Văn Phúc ở xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh cho biết, hồi đầu tuần trước, giá vải U Hồng Thanh Hà cao đạt 50.000 đồng một kg. So với các ngày gần đây, do khan hiếm, giá tiếp tục tăng cao với giá là 70.000 đồng một kg, tùy theo phẩm chất. Theo ông Nguyễn Thế Thi, Phó Sở Giám đốc Công Thương Bắc Ninh cho biết, thời gian tới ngành công thương tỉnh tiếp tục tăng cường xúc tiến thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh các kênh bán hàng trên các sàn thương mại điện tử.
1: Chuyển sang tin giải trí. Bản tin giải trí có liên quan đến K-pop, một nhóm nhạc BTS của, thưa quý vị. Vào thứ Bảy ngày 30 tháng 5, dưới cái nắng gay gắt tại chùa Panglongshan ở Đài Bắc, một nhóm người hâm mộ K-pop, chủ yếu là người hâm mộ nhóm nhạc BTS, đã bày biện đồ ăn nhẹ trong bao bì màu tím, cũng là màu sắc chính thức của nhóm BTS cùng với các vật phẩm lưu niệm của nhóm này. Đồng thời cũng có thêm chỗ ngồi và danh sách mong muốn lên bàn thờ, cầu nguyện với vị thần Lão Tử là một vị thần tình yêu trong đạo giáo, với hy vọng rằng thần thánh sẽ giúp họ có được vé để xem các buổi biểu diễn sắp tới của nhóm nhạc Nam, người Nam Hàn nổi tiếng trên thế giới. Được biết là nhóm nhạc này sẽ đến ở khu vực Cao Hùng. Xu hướng này bắt đầu trên mạng xã hội vài năm trước. Người hâm mộ K-pop Đài Loan tin rằng Yu Lao, hay còn gọi là ông già dưới ánh trăng, sẽ kết nối những người có duyên gặp nhau bằng sợi chỉ đỏ định mệnh của ông. Trong trường hợp này, đó là sự kết nối người hâm mộ với một chỗ ngồi ở trong buổi hòa nhạc. Được biết, lần cuối cùng BTS biểu diễn với đầy đủ thành viên tại Đài Loan là vào năm 2018. Nhóm nhạc đã thông báo về sự trở lại của họ sau thời gian vắng bóng. Về chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới được mong chờ từ lâu vào đầu năm 2026, họ sẽ biểu diễn 3 buổi tại Cao Hùng vào ngày 19 tháng 11, từ ngày 21 cho đến 22 tháng 11.
0: Và thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết. Kính thưa quý vị, bầu trời tại thành phố Houston ngày hôm nay nhiều mây và có những đám mây xám. Nhiệt độ hiện tại đang là 89 độ, cảm giác thực tế nhiệt độ rất cao, tới 98, cao nhất trong ngày hôm nay là 90 và xuống thấp nhất trung bình là 73 độ. Ngày hôm nay vào ban ngày thì gió theo hướng đông vận tốc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, tối cũng không thay đổi và có những đám mây xám. Nhiệt độ hiện tại đang là 89 độ, cảm giác thực tế nhiệt độ rất cao, tới 90.

0: trung bình là 86 xuống thấp nhất trung bình sẽ là 74, cũng sẽ có mưa với xác suất là 40% cho ban ngày và buổi tối thì những cơn mưa sẽ chấm dứt. Độ ẩm từ 74 cho đến 85%, mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 21 phút sáng, lặn vào lúc 8 giờ 18 phút. Thưa quý vị, bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Kính thưa quý vị, cơ quan hàng không ở tại Massachusetts đang tham gia vào một chương trình thí điểm mới, đó là phối hợp với lại Cục An ninh Giao thông Vận tải, tức là TSA, nhằm mục đích cải thiện hiệu quả trong các thủ tục kiểm tra an ninh tại phi trường. Bắt đầu kể từ ngày 1 tháng 6, thì những người bay từ phi trường Boston Logan trên các hãng Delta hoặc là JetBlue, đây là hai hãng hàng không lớn nhất của họ, có thể được kiểm tra an ninh tại nhà ga Framingham, lên xe buýt và được đưa đến khu vực an ninh khép kín của phi trường mà không cần phải trải qua kiểm tra an ninh bổ sung. Và tất cả chỉ với giá của $9, chưa bao gồm chi phí đậu xe $7 mỗi ngày. Và đối với lại những người sống ở vùng ngoại ô phía tây của Boston, không muốn tự mình đi quãng đường 25 dặm đến phi trường Logan và phải đối phó với lại việc đậu xe tại phi trường, hoặc là phải di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng, thì đây có vẻ là một lựa chọn khả thi. Và nó cũng có thể cung cấp mô hình kiểm tra an ninh phi trường cho các phi trường lớn khác ở các khu vực đô thị đông đúc, chẳng hạn như là phi trường New York LaGuardia, hoặc là Atlanta Hartsfield, hoặc là phi trường quốc tế Los Angeles. Vậy điều gì có thể xảy ra sai sót? Rất nhiều. Thưa quý vị, việc tạo ra một cơ sở kiểm tra an ninh phi trường từ xa không khác gì việc thiết lập một nhà ga kiểm tra an ninh phi trường, ngoại trừ việc phương tiện vận chuyển khởi hành là bằng xe buýt thay vì máy bay. Điều này làm cho nhà ga Framingham giống như là một phi trường khu vực, với các điểm kiểm tra an ninh tuân theo các công nghệ, quy trình và yêu cầu do TSA quy định. Tuy nhiên, với quy mô hoạt động nhỏ hơn nhiều, thì bất kỳ một sự hư hỏng thiết bị nào

là việc nhân viên TSA vắng mặt đều có thể tạm thời đóng cửa nhà ga từ xa, buộc hành khách phải đi xe buýt đến phi trường Logan nhưng mà vẫn phải qua kiểm tra an ninh ở đó. Và một khi mà hành khách được kiểm tra an ninh tại nhà ga từ xa thì họ sẽ trở thành một phần của hệ thống kiểm soát không lưu khép kín, và ngay cả khi họ không có mặt trực tiếp tại phi trường Logan. Điều này đã biến chiếc xe buýt thành một vòng bảo mật an ninh hàng không cần phải được giữ kín cho đến khi hành khách xuống xe tại phi trường. Vấn đề lớn hơn là hành trình giữa Framingham và Logan. Đường cao tốc liên bang 90 đi Boston có thể bị tắc nghẽn, đặc biệt là vào giờ cao điểm buổi sáng. Và những trường hợp cản trở bao gồm tai nạn và hư hỏng thì có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lịch trình. Và nếu xe buýt trong chương trình này bị hư hoặc là gặp tai nạn thì hành khách sẽ cần phải được kiểm tra an ninh lại ở tại phi trường Logan sau khi xuống xe, có thể dẫn đến việc lỡ chuyến bay. Ngoài ra còn có vấn đề về việc có thể bảo đảm an ninh cho chính những chuyến xe buýt, đặc biệt là nếu chúng không được dành riêng cho việc vận chuyển hành khách đến phi trường. Những người tham gia bảo dưỡng và sửa chữa những chiếc xe buýt này phải trải qua quá trình kiểm tra an ninh tương tự như là nhân viên hàng không bảo dưỡng và sửa chữa máy bay tại phi trường. Khu vực phục vụ xe buýt cũng phải được bảo đảm an ninh giống như là các khu vực tại phi trường nơi bảo dưỡng máy bay. Nếu điều này không thể thực hiện được, sẽ phát sinh thêm rủi ro không lường trước. Và trong trường hợp xấu nhất thì các vật phẩm bị TSA cấm có thể được giấu trên những chiếc xe buýt này và sau đó thì bị lấy bởi một người được kiểm tra an ninh tại nhà ga Framingham. Phi trường Boston Logan có hơn 21 triệu hành khách khởi hành vào năm 2025, với khoảng 90% xuất phát từ phi trường này. Điều này có nghĩa là các địa điểm kiểm tra an ninh phi trường của Logan kiểm tra trung bình là hơn 50.000 người mỗi ngày. Và dựa trên lịch trình đề xuất, nhà ga Framingham có thể giải quyết tới 1% số hành khách này. Và với tác động tối thiểu đến lưu lượng hành khách và thời gian chờ đợi tại các điểm kiểm tra an ninh phi trường. Chương trình thí điểm này được thiết kế để mà xác định xem là các thiết bị kiểm tra an ninh phi trường từ xa có khả thi hay là không. Tuy nhiên, trước khi giải quyết vấn đề này, thì câu hỏi lớn hơn là liệu tiêu chuẩn an ninh tương tự có thể được duy trì khi mà sử dụng thiết bị kiểm tra từ xa hay là không? Trong điều kiện lý tưởng, thì câu trả lời dường như là có. Tuy nhiên, điều kiện lý tưởng hiếm khi luôn luôn hiện diện. Nếu không, thì chúng sẽ không được gọi là lý tưởng. Điều kiện thời tiết và sự chậm trễ giao thông sẽ tạo ra một sự không chắc chắn. Việc tiếp cận các xe buýt được sử dụng cho chuyến đi Boston Logan không thể được có thể bảo đảm an ninh tốt như là máy bay tại phi trường. Một chương trình thí điểm tốt hơn cho một nhà ga từ xa sẽ là một giới hạn số lượng hành khách chỉ những người đã được kiểm tra an ninh TSA pre-check. Mức độ nhân sự của nhân viên TSA và công nghệ được triển khai sẽ dễ dàng quản lý hơn cho một nhà ga từ xa. Đây được xem sẽ là một môi trường lý tưởng để mà thử nghiệm khái niệm này và đồng thời giảm thiểu một số rủi ro tiềm tàng trước khi một nhà ga kiểm soát an ninh từ xa quy mô lớn được đưa vào hoạt động. Quy mô của các nhà ga từ xa cũng giúp cho việc chuyển đổi sang tư nhân có thể dễ dàng hơn thông qua chương trình đối tác kiểm tra an ninh TSA. Chương trình TSA Go Plus được công bố gần đây là một bước đi theo hướng này, và thúc đẩy nhiều hoạt động an ninh phi trường và việc mua sắm công nghệ cao cho các nhà thầu tư nhân và các phi trường, trong khi vẫn cho phép TSA tiếp tục giám sát các chính sách và thủ tục an ninh hàng không. Trạm kiểm soát an ninh từ xa tại Boston là một ý tưởng mới mẻ, rất đáng để nghiên cứu. Và mối lo ngại lớn nhất nằm ở mức độ bảo đảm an ninh cho các chuyến xe buýt và việc giới hạn hành khách trên các chuyến xe này chỉ dành cho những người đã ghi danh vào chương trình pre-check sẽ là một phương pháp và phương án giúp giảm thiểu phần nào rủi ro và đồng thời tạo điều kiện để mà đánh giá tính khả thi của mô hình. Để có thể nhân rộng mô hình này sang một các phi trường khác trong tương lai, cần phải tiến hành thẩm định thật kỹ lưỡng trong giai đoạn thử nghiệm và nhằm có thể bảo đảm rằng không có một thêm rủi ro nào vô tình phát sinh. Đôi khi, việc cứ thế lao nhanh về phía trước lại có thể khiến tiến độ bị chậm lại thay vì được đẩy nhanh hơn.

0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.

0: Dương Minh xin chào đón quý vị đã đến với chương trình Mua sắm vui cùng với Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Chương trình đang được gửi đến quý vị live trực tiếp và số điện thoại để quý vị có thể gọi điện vào là 1-855-855-5888. Dương Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Và cùng đồng hành với chương trình, Dương Minh xin phép được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Lê Vũ sẽ cùng giải đáp đến quý vị những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các dòng sản phẩm bồi bổ cho sức khỏe. Và Dương Minh xin gửi lời chào đến bác sĩ Lê Vũ ạ.
1: Vâng, tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả và xin chào Nhật Minh.
0: Dạ vâng, và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép giới thiệu đến cho quý vị biết thêm về cái dòng sản phẩm mà có lẽ là cũng rất là quen thuộc đến quý đồng hương chúng ta rồi. Đây là một cái dòng sản phẩm mà phải nói là một cái món quà rất là ý nghĩa và cũng như là rất là hữu ích, tiện dụng khi nào mà quý vị muốn gửi những cái món quà gửi về Việt Nam đến cho người thân và gia đình của mình. Đó là dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế. Cái chai dầu vàng này thì có rất là nhiều quý vị yêu thích rồi. Nhìn rất là đẹp cũng như là với cái thiết kế và cũng như là những cái chức năng mà cái dòng sản phẩm này mang đến cho quý vị thì quý vị cũng đã yêu mến trong cái thời gian vừa qua. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép sẽ đặt những cái câu hỏi đến người chế tạo ra cái dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế này để giúp quý vị hiểu rõ hơn phần nào về cái sản phẩm này để mà chúng ta giới thiệu thêm với người thân, bạn bè và cũng như là an tâm hơn khi quý vị sử dụng nha. Thưa bác sĩ Lê Vũ, với dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế này thì Nhật Minh biết là sẽ có những cái thành phần rất là tốt cho sức khỏe, thì xin mời bác sĩ Lê Vũ có thể chia sẻ thêm với quý đồng hương của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn Nhật Minh. Thì cái sự khác biệt lớn nhất của dầu vàng Thiên Tế là trong cái sản phẩm này chúng tôi sử dụng 12 cái loại tinh dầu nguyên chất, và trong 12 loại tinh dầu nguyên chất đó thì có 3 thành phần chính, đó là tinh dầu trầm hương, tinh dầu mộc dược và vàng 24 carat, để tạo lên sự khác biệt mà không giống bất cứ cái sản phẩm nào từng có trước đây trên thị trường. Thì cái trầm hương và cái mộc dược đó, trong quá khứ trên suốt 4.000 năm qua thì người Trung Đông cũng như người Do Thái họ dùng để chữa bệnh, họ dùng để làm quà dâng cho những cái vị đế vương, những vị vua chúa. Cho nên cái trầm hương nó được mệnh danh là những cái viên ngọc vùng sa mạc, và khi mà cái những cái sáp để họ mua bán để trao đổi đó thì nó quý như những viên ngọc vậy, thưa quý vị. Và khi mà cái trầm hương này đốt lên thành những cái hương liệu, những cái hương thơm đó, thì nó là một cái hương thơm để họ dùng ở trong những cái đền thờ lớn và đặc biệt dùng để cầu nguyện. Và khi cái trầm hương này được xoay ra để tiết ra lấy những cái tinh dầu đó thì họ coi nó như là những cái vàng, vàng nước. Đó là cái sự cao quý tuyệt vời của trầm hương và mộc dược. Cho nên đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt duy nhất trên thị trường có trầm hương mộc dược vàng 24 carat mà không giống bất cứ những cái loại sản phẩm nào trước đây mà quý vị đã từng sử dụng hoặc đã từng biết đến, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, đúng vậy. Phải nói là lần đầu tiên Nhật Minh nghe tới một cái loại dầu mà mình có chứa trầm hương, mộc dược và bên đó còn có chứa vàng nữa. Mà nếu mà quý vị nào mà đã có dịp cầm cái chai dầu vàng Thiên Tế này rồi đó thì quý vị sẽ thấy là những cái lát vàng, nếu như mình lắc cái chai lên là mình sẽ thấy những cái lát vàng nó lung linh mà nó vừa đẹp. Mà vừa rồi thì bác sĩ Lê Vũ còn có chia sẻ là với những cái lát vàng 24K này thì nó còn có tác dụng đến sức khỏe của chúng ta nữa. Thì nhiều lúc mà Nhật Minh thấy mà chỗ những cái nhà hàng mà hơi fancy chút xíu ha bác sĩ Lê Vũ ha, thì những cái miếng sushi mình hay có những cái lát vàng để ở phía trên đó thì chắc là phần nào nó cũng vừa tăng lên cái chất lượng của cái miếng sushi, mà cũng biết đâu cũng có những cái tác dụng tốt đến sức khỏe của con người, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy thưa quý vị. Vàng không những nó chỉ đẹp làm chăm sức nhưng mà nó còn giúp cơ thể chúng ta kháng lại những cái bệnh tật, là vì trong vàng nó có những chất dẫn truyền điện năng, cho nên khi cơ thể mình, những tế bào, hệ thần kinh nói chuyện với nhau, xen những cái thông tin rất nhanh khi mà trong cơ thể chúng ta có những cái phân tử của vàng. Và đặc biệt cái vàng khi mà quyện vào với những cái tinh dầu này đó, nó giúp cái công dụng của dầu tốt hơn, hấp thụ nhanh hơn. Từ đó cái chai dầu của chúng ta nó có công dụng tuyệt vời hơn. Thì trong cái dầu vàng Thiên Tế này nó có hàng trăm công dụng, thưa quý vị. Khi mình bị đau bụng, sổ mũi, nhức đầu, viêm xoang, bị côn trùng cắn, hay là quý vị bị dị ứng phấn hoa trong cái mùa spring đó, mà khi quý vị bị cảm cúm trong mùa đông, mình bị nghẹt mũi, say xe, say sóng, hoặc ngay cả khi mình bị đau nhức toàn thân, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Và đặc biệt khi quý vị sử dụng trong thời gian lâu ngày, một thời gian, mình sẽ thấy cơ thể mình khỏe hơn, mình ăn ngon, ngủ sâu, và mình không có bị mệt mỏi trong cái bất cứ cái giai đoạn nào trong cuộc sống. Khi mình sử dụng dầu vàng thiên tế thường xuyên thì đó, quý vị sẽ thấy sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt, và ngay cả những cái căn bệnh vặt mình cũng bị ít đi nữa. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng thiên tế mà hiện nay rất rất nhiều người đang sử dụng, không những chỉ cho mình mà họ mua gửi về Việt Nam trong những dịp Tết, dịp lễ, và ngay cả khi mình đi Việt Nam, có những người khách hàng họ gọi, họ nói tôi gọi về Việt Nam để hỏi coi bên đó có cần gì, họ chỉ nói chỉ cần dầu vàng thiên tế mà thôi. Thì đó là cái điều mà chúng tôi cũng rất mừng, vì mình có những cái sản phẩm để nó là bổ ích cho quý vị đồng hương của chúng ta, nó thực dụng, mình sử dụng lúc nào cũng được. Mình đi du lịch, mình đi nhà thờ, đi chùa, hoặc mình đi làm, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Nó rất tiện lợi, sang và đẹp. Dạ, ai đúng. Nhìn cũng thích nó, thưa Nhật Minh.
0: Dạ, cái đó Nhật Minh phải công nhận, tại vì chính Nhật Minh cũng như gia đình mỗi lần mà về Việt Nam thì cũng mua ngay những cái chai dầu vàng thiên tế này để gửi cho người thân cũng như là bạn bè. Vì cái thứ nhất á, là mình không có nói về cái việc là người Việt Nam mình thì sử dụng dầu là rất là thường xuyên rồi, hầu như là trong cái túi nào cũng có, người lớn tuổi, người trẻ tuổi gì cũng có một chai dầu hết trơn. Mệt mệt là mình lấy ra mình hít hít vài cái là cũng đã thấy khỏe hơn rồi, đúng không ạ? Thì với cái chai dầu vàng thiên tế này á, thì những cái ngoài những cái chức năng mà chúng ta giảm đi những cái bệnh vặt hoặc là những cái lúc mệt mỏi rồi, thì cái chai, những bên phải nói là rất là thích cái thiết kế của cái chai dầu vàng thiên tế này. Và bên cạnh đó thì những cái lát vàng đem một cái chai rất là nhìn rất là sang trọng, và khi mà mình gửi cái món quà này đến cho người thân và gia đình của mình đó, thì nhìn nó rất là giá trị. Mà người thân khi mà người ta nhận những cái món quà như thế đó thì họ cũng thấy là họ rất là quý nữa. Thì đó là một cái điều mà Nhật Minh cũng sẵn tiện chia sẻ đến cho quý vị đồng hương của chúng ta. Và cũng đúng là có rất là nhiều quý vị khi mà đến Vinashop hỏi liền là chiều nay tôi về Việt Nam rồi mà quên mất mua vài lốc dầu, thế là phải tranh thủ ngay để mà mua một vài lốc. Thì với cái dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này có lẽ là một cái sản phẩm mà không thể thiếu được trong với mỗi gia đình người Việt Nam của chúng ta. Và dĩ nhiên là với khung giờ này của Vinashop thì quý vị xin hãy gọi ngay qua số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888, thì quý vị còn được nhận thêm những cái ưu đãi kèm theo nữa. Và bên cạnh đó, quý vị mua càng nhiều thì sẽ được càng nhận thêm nhiều ưu đãi và những cái món quà kèm theo. Số điện thoại Nhật Minh xin được phép nhắc lại là 1-855-5888. Và bên cạnh đó, câu hỏi cuối cùng mà Nhật Minh muốn đặt với bác sĩ Lê Vũ ngày hôm nay, thì bác sĩ có thể chia sẻ là một số cái công dụng. Hồi nãy bác sĩ có nói là mình nhức đầu, đau bụng rồi đó, thì còn những cái công dụng nào để mà quý đồng hương có thể hiểu hơn về cách sử dụng dầu được không ạ?
1: Vâng, thì khi mà mình bị những cái chứng mình như suyễn, mình có thể sử dụng được đau bụng, nhức đầu, nghẹt mũi, chóng mặt. Khi mà mình bị côn trùng cắn, viêm ngứa ngoài da, mình cũng có thể bôi được. Những cái chứng mà mình bị stress kinh niên, quý vị bị stress kinh niên sử dụng này rất tốt. Và những người bị viêm xoang, nó làm cho chúng ta bớt đi những cái chứng viêm xoang. Và đặc biệt khi mình sử dụng thường xuyên như vậy, như chúng tôi trình bày, quý vị sẽ thấy tinh thần sảng khoái, mình ổn định tinh thần, mình ăn ngon, ngủ sâu. Người ta nói là ăn được ngủ được là tiên. Cho nên khi quý vị sử dụng một cái chai dầu như vậy, chỉ một chai dầu này thôi, nó có thể giúp quý vị cải thiện sức khỏe, ăn ngon, ngủ sâu và cảm thấy yêu đời hơn. Đó chính là cái sức khỏe, là cái tài sản vô giá mà hầu như ai cũng đang chờ mong đợi. Cho nên khi quý vị nào cảm thấy người mình cứ mệt mỏi, quý vị lấy chai dầu vàng thiên tế này, bôi, hít thở thật nhiều, thật đều. Sau đó quý vị sẽ thấy cái sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt. Và nhất là Việt Nam hiện nay, họ rất cần những cái chai dầu vàng thiên tế như thế này. Thì quý vị biết bên Việt Nam thì hầu như là khí hậu ô nhiễm, và đặc biệt thực phẩm, mọi thứ nó đều bị ô nhiễm. Cho nên dầu vàng thiên tế là một cái món quà không thể thiếu cho người thân của chúng ta ở Việt Nam, nơi quê nhà. Và đặc biệt quý vị khi mình đi du lịch đó, quý vị nhớ mang theo cái chai dầu vàng thiên tế, vì nó có thể giúp chúng ta vượt qua những cái lúc mà emergency, những lúc mà chúng ta trái nắng trả trời, khi mà chúng ta đau nhức, chúng ta bị tiêu chảy, chúng ta bị đau bụng, chúng ta bị nhức đầu, sổ mũi, say sóng vân vân. Nó sẽ giúp quý vị vượt qua những cái lúc emergency như vậy. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng kinh tế, thưa Nhật Minh.
0: Dạ vâng, đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Nhật Minh rất là cảm ơn bác sĩ Lê Vũ đã vừa chia sẻ rất là nhiều những thông tin hữu ích về dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế. Để biết thêm chi tiết hoặc là để đặt câu hỏi thêm, nếu mà quý vị vẫn còn thắc mắc về dòng sản phẩm này, xin quý vị hãy gọi ngay bây giờ qua số điện thoại rất quen thuộc của Vinashop quý vị nhé. Số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855. 5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ tư vấn khách hàng 24/7 để có thể giới thiệu thêm đến quý vị cũng như cách sử dụng ở những nơi đại lý để quý vị có thể tới để mà quý vị xem sản phẩm và lấy hàng tại các đại lý của chúng tôi. Với dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế rất là dễ sử dụng. Cho đến đây thì cho phép Nhật Minh cũng như là Dr. Lê Vũ xin gửi lời chào đến quý vị. Mến chúc quý vị sẽ có được một sức khỏe thật dồi dào, và để biết thêm những chi tiết thì quý vị hãy gọi cho Vinashop 1-855-855-5888. Xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.

0: thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
1: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
7: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
8: Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
11: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 2 đến 8 tháng 6. Củ cải trắng 69 cent bao, cải bẹ xanh 79 cent bao, cải thìa 99 cent bao, bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào côn trùng 1 đồng 29 chai, nước thương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, miễn liền non Sinfarm Millipack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt Quê 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh hiệu Aroa 1 đồng 49, chè dầu ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tiêu hiệu Sunly 2 đồng 49. Chợ Tấn Ngư chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
12: Yeah,
4: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

có không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình hôm nay xin được tiếp tục gửi đến quý thính giả một số nhạc phẩm được phổ từ thơ.

0: Bài thơ Không Đề, tác giả Quang Dũng. Em mãi là 20 tuổi, ta mãi là mùa xanh xưa, những cây ổi thơm ngày ấy, và vườn hoa ngâu mưa thu, tóc anh đã thành mây trắng, mắt em dáng thời gian qua. Ngày nay, chuyện đẹp qua đi, thời gian gấp rủi, còn lại chúng ta, em mãi là 20 tuổi, ta mãi là mùa xanh xưa, giữ trọn tình người cho đẹp. Ôi con đường xưa, những mùa trúc lá, cành vàng mồ côi, cổng cũ rêu phong, ý đợi người. Ơi con đường xưa, men vườn ổi thơm, em tuổi 20, yêu anh hào hiệp, bỏ em anh đi, đường 20 năm dài bao chia ly. Có những vợ chồng không là trăm năm, mà tình thương yêu sông ơi dài sao, rộng ơi biển cả. Thôi em nước mắt đừng rơi lã chã, em mãi là 20 tuổi, ta mãi là mùa xanh xưa, giữ trọn tình người cho đẹp.
1: Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu phổ nhạc thành nhạc phẩm mang tên Em Mãi Là 20 Tuổi, do nữ ca sĩ Thu Phương trình bày sau đây.

0: Kỷ niệm tác giả Cao Vũ Huy Miên. Anh xa em thật rồi, bỏ lại sau lưng chuỗi ngày dài mùa hạ, bỏ lại phía sau cả những chùm hoa nở trên con đường mà chúng ta vẫn thường qua. Anh không hiểu vì sao ta có buổi chiều này gặp lại nhau và bỗng dưng em khóc giọt nước mắt, anh làm sao ngăn được. Em bây giờ như xa một tầm tay, em đi về giờ đã có người đưa, anh ngơ ngác để làm rơi cả nón. Tháng 10 sau trời còn mưa muộn, anh lang thang rồi đứng ở cuối đường. Chẳng có điều gì để trách cứ em, em đã sống cho anh nhiều quá. Đốt làm chi những tờ thư cũ, để anh nghe êm ái đến giường nào. Để mai này anh sẽ yêu ai, tình yêu ấy nghìn lần không đơn giản. Tình yêu ấy là chút gì lãng mạn, là hy sinh, là chia sớt trong đời, là bây giờ anh biết đơn côi. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc thành nhạc phẩm Hương Xưa.
1: Không hiểu vì sao ta có buổi chiều nay gặp lại nhau và bỗng dưng em khóc giọt nước mắt, anh làm sao ngăn được. Em bây giờ như xa một tầm tay, em bây giờ như xa một tầm tay, biết nói gì khi tình đã nhạt phai. Tháng 12 trời còn mưa buồn, anh bâng khuâng đứng lặng ở cuối đường. Chẳng có điều gì để trách cứ nhau, khi trái tim không cùng suy nghĩ. Đốt làm chi những tờ thư cũ, xóa được không kỷ niệm mênh mông. Rồi mai này anh sẽ yêu ai, tình yêu ấy nghìn lần không đơn giản. Tình yêu ấy còn chút gì lãng mạn, để gửi về người con gái yêu anh. Để gửi về người con gái yêu ai.
0: Dưới đây là phiên bản do Quang Lê trình bày.

0: Hãy để mùa hè yên nghỉ, tác giả Hoàng Hưng. Đường phố hôm nay mùa đông, sau áo em mùa hạ. Những sọc áo xanh cuộn sóng, em mang trên ngực biển đầy. Biển những ngày hè đẹp lắm, ngày nào tìm biển ta sai. Nhưng mùa hạ đã ra đi, chân trời xa không ngấn nắng. Sao em còn mang áo mỏng, có còn mùa hạ nữa đâu. Sao em làm lòng ta đau, nhớ ngọn lửa hè đã tắt. Chắc biển ngoài kia cũng xám, lạnh co những sóng rộng dài. Ngực em cao làm tức ngực, hãy chôn dưới lớp áo dày. Đường phố hôm nay mùa đông, hãy để mùa hè yên nghỉ.
1: Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành bài hát mang tên Mùa hạ còn đâu, sẽ được nữ ca sĩ Hồng Nhung gửi đến quý thính giả bây giờ để kết thúc chương trình hôm nay.

Thiên Nhạc Giao Duyên vừa gửi đến quý thính giả một số nhạc phẩm được phổ từ thơ. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
6: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
5: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
6: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
5: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
6: Chợ nào mà hay vậy ta?
5: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
6: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
5: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
6: Mình đi thôi anh Bơm.
5: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
7: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
8: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi. Giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi, tôi vẫn lén đi thì tôi còn khỏe.
9: Hồi xưa đó, khi sanh tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, kiên đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á thì thoải mái.
10: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà, tôi đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ, nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
11: Vậy bí quyết ở đây là gì?
10: Là đây nè, hai alusamin,
12: thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, alusamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
8: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
9: Còn tôi nhá, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ phải re.
10: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
12: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1-855-855-5888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.

0: Thanh xin kính chào tất cả quý khán thính giả của Đài Truyền hình Việt TV. Chương trình Hạnh Phúc với Đồng Viên ngày hôm nay xin giới thiệu đến quý vị một loại hạt là một loại lương thực chính yếu của người Việt Nam và của nhiều dân tộc khác trên thế giới, đó là hạt gạo. Nhưng đề tài hôm nay sẽ chú trọng về một loại gạo, vừa là một loại thực phẩm không những rất cần thiết cho một cuộc sống lành mạnh mà còn đối phó được rất nhiều bệnh tật. Đó là gạo lứt. Và trước hết thì Bích Thanh xin kính chào bác sĩ Nguyễn Đức Cường, mở đầu câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta.
1: Dạ vâng. Trước hết thì chúng tôi xin kính chào quý vị khán giả của Việt TV và mến chào cô Bích Thanh. Thì đúng như là cô vừa nói thì gạo là một cái lương thực coi như là chính yếu của con người, phải không ạ? Bởi vì nếu như cái lượng calorie cần thiết mỗi ngày cho mỗi người là 2.000 calorie thì riêng cái phần cơm gạo mỗi ngày cho mỗi người đấy đã có thể cung cấp được ít nhất là 1.000 calorie rồi. Vâng. Mà nói về gạo lứt thì thưa quý vị, từ ngàn xưa thì đã được xem là một cái thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, không những ngăn ngừa được nhiều bệnh tật mà còn có khả năng góp phần điều trị các căn bệnh nan y như là bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, huyết áp cao và kể cả một số trường hợp của bệnh ung thư.
0: Hay quá.
1: Vâng.
0: Và trước khi mà chúng ta đi sâu vào đề tài ngày hôm nay thì Bích Thanh cũng muốn hỏi bác sĩ là gạo đã có mặt trong đời sống của con người chúng ta từ bao giờ rồi thưa bác sĩ?
1: Vâng. Thưa quý vị, có thể nói là gạo là một cái loại lương thực đã có mặt trong đời sống loài người từ cái thời cổ đại. Trước đây thì người ta tin là gạo được trồng cấy đầu tiên từ 6.000 năm trước tại Trung Hoa. Nhưng mà những cái di tích khảo cổ gần đây được khai quật cho thấy là hạt gạo và những cái dụng cụ cày cấy đấy đã có mặt trong đời sống con người cách đây khoảng 9.000 năm.
0: Vâng.
1: Tất nhiên là không chỉ ở Trung Hoa mà còn ở nhiều quốc gia Á Châu khác. Một thời gian sau thì gạo được giới thiệu đến Hy Lạp bởi những cái nhà du hành người Ả Rập. Rồi sau đó vài ngàn năm thì một đại đế Hy Lạp nổi tiếng tên là Alexander the Great đã đưa hạt gạo đến Ấn Độ trên cái lộ trình chinh phạt của ông. Và từ đó lan nhiều đến các quốc gia khác. Đến thế kỷ thứ 8 thì một cái dân tộc là người Mo, là một cái dân tộc theo Hồi giáo ở vùng Bắc Phi, đã đưa hạt gạo đến Tây Ban Nha trong những cuộc chinh phạt của họ. Trong khi đó thì những cái cuộc thập tử chinh sau này là lý do để cho gạo có mặt tại nước Pháp. Và sau cùng thì đến thế kỷ thứ 17 thì gạo được đưa đến một các quốc gia vùng Nam Mỹ bởi những người Tây Ban Nha trên cái con đường tìm kiếm thuộc địa. Nhưng mà nói gì thì nói thì quý vị cũng biết là các quốc gia Á Châu là nơi mà trồng lúa gạo nhiều nhất. Gạo trở thành một cái loại thực phẩm mang tính chất văn hóa của cái lục địa này. Đến nay thì Thái Lan, Việt Nam và Trung Hoa là ba cái quốc gia mà xuất cảng gạo nhiều nhất trên thế giới.
0: Dạ, và hiện tại thì Bích Thanh thấy là trên thị trường có trồng rất là nhiều loại gạo tại Hoa Kỳ của mình. Vậy thì cái phẩm chất có khác biệt gì với những cái loại gạo được trồng ở Á Châu không thưa bác sĩ?
1: Vâng, thực ra thì về cái độ dẻo thì không khác lắm đâu. Đến nay thì Thái Lan, Việt Nam và Trung Hoa là ba cái quốc gia mà xuất cảng gạo nhiều nhất trên thế giới.
0: Dạ, và hiện tại thì Bích Thanh thấy là trên thị trường có trồng rất là nhiều loại gạo tại Hoa Kỳ của mình. Vậy thì cái phẩm chất có khác biệt gì với những cái loại gạo được trồng ở Á Châu không thưa bác sĩ?
1: Vâng, thực ra thì về cái độ dẻo thì không khác lắm đâu. Nó không khác, thưa quý vị, không thua gì gạo Việt Nam hay Thái Lan. Tuy nhiên,

0: Fertilizer mà lại dùng phân bón hóa học có thể có hàm lượng một cái loại độc tố tên là arsenic, tức là thạch tín, cao gấp 5 lần các cái loại gạo trồng cấy tại Âu Châu hoặc là tại Ấn Độ. Do đó, theo lời khuyên của các nhà dinh dưỡng, chúng ta hãy tìm mua cái loại gạo trồng ở Hoa Kỳ cũng được, miễn là cái loại gạo đó không được trồng cấy bằng phân bón hóa học.
1: Dạ, cảm ơn sự lưu ý vừa rồi của bác sĩ. Và hiện nay thì có bao nhiêu giống gạo thưa bác sĩ?
0: Nhiều lắm cô ơi. Theo ước tính của các chuyên gia dinh dưỡng, hiện nay trên thế giới thì có khoảng 8.000 cái giống gạo. Tôi nói ước tính thôi là bởi vì càng ngày càng có nhiều hơn, bởi vì cái loại gạo lai giống mỗi ngày một nhiều, phải không ạ? Và có một thời gian, cái gạo lai giống thì thưa quý vị, nó có một cái thời gian thu hoạch nhanh hơn và năng suất nhiều hơn và có cái hương vị ngon hơn. Tuy nhiên, những cái giống gạo trên thế giới thường được phân loại dựa trên cái chiều dài của hạt. Vì thế chúng ta mới có tên là gạo hạt ngắn hay còn gọi là hạt tròn, hạt trung bình hay là hạt dài.
1: Và nói đến những cái loại gạo thì không chỉ riêng Bích Thanh mà Bích Thanh chắc là cũng có rất nhiều quý khán thính giả thường nghe nói đến một cái loại gạo với tên gọi là jasmine. Vậy thì xin bác sĩ giải thích thêm là tại sao loại gạo này có tên như vậy thưa bác sĩ?
0: Jasmine là một cái loại gạo giống gạo hạt dài và nó có hương thơm đặc biệt. Và trong 8.000 cái giống gạo hiện nay trên thế giới thì có vài loại rất phổ biến mà jasmine là một. Và chúng tôi có thể kể ra như sau. Thứ nhất là arborio là cái loại gạo hạt tròn, có nhiều tinh bột. Thứ hai là basmati là một cái loại gạo thơm. Thứ ba là sweet rice, chúng ta thường gọi là gạo nếp. Thì cái loại này nó có nhiều nhựa, có vị ngọt và người Việt chúng ta thường dùng để nấu xôi. Và thứ tư là jasmine là cái loại gạo hạt dài, có hương thơm, nấu cơm rất là dẻo. Rồi cái loại thứ năm nó là Bhutani, có màu đỏ, có ở nhiều cái cao nguyên Hy Mã Lạp Sơn. Và cái đó là black rice, tức là chúng ta thường gọi là nếp than, tức là nó ngả sang màu tím khi mà nó chín. Và nó có nhiều nhựa và cũng có vị ngọt. Người Việt chúng ta thường hay dùng để làm rượu nếp than rất là ngon và rất là bổ cô.
1: Dạ, Bích Thanh cũng rất là thích cái loại rượu nếp than này.
0: Vâng.
1: Và cũng xin cảm ơn bác sĩ. Và đến đây thì xin bác sĩ giải thích thêm là sự khác biệt giữa gạo lứt và gạo trắng hàng ngày trong bữa cơm của chúng ta.
0: Thực ra thì gạo lứt và gạo trắng thì nó cũng là một loại gạo thôi. Nó chỉ có khác là cái phần chế biến. Vâng. Để có được gạo trắng ấy, thì sau khi thu hoạch thì người ta đưa lúa vào nhà máy xay, trà sát để lấy ra cái phần vỏ ngoài mà chúng ta thường gọi là chấu. Rồi sau đó họ lấy cả phần cám và cái phần phôi mầm bên trong. Sau đó chúng ta có được gạo trắng mà chúng ta thường ăn mỗi ngày. Nhưng mà để có gạo lứt thì người ta chỉ cần lấy cái phần vỏ chấu bên ngoài mà thôi. Ở bên trong thì để nguyên.
1: Dạ. Thế Bích Thanh nghĩ thì khi mà lấy đi phần vỏ chấu thì không nói làm gì. Nhưng mà khi mà mình lấy phần cám và phần mầm của hạt gạo để làm trắng cái hạt gạo thì có lẽ là nó sẽ làm giảm đi rất là nhiều dưỡng chất của hạt gạo vốn có, đúng không thưa bác sĩ?
0: Chắc chắn rồi cô, chắc chắn rồi. Thưa quý vị, quá trình trà sát để lấy cái lớp cám và cả cái mầm ngũ cốc ra đó, nó đã làm mất đi gần 80% vitamin B1, gần 70% vitamin B3 và 90% vitamin B6. Còn nữa, làm mất đi một nửa hàm lượng manganese, một nửa phosphorus và 60% chất sắt và toàn bộ chất xơ cũng như là các axit béo cần thiết trong hạt gạo ban đầu. Về sau này thì để bù lại cái sự thất thoát đó thì người ta đã đưa hạt gạo trắng qua một cái công đoạn kế tiếp mình gọi là enrichment, tức là thêm vào hạt gạo vitamin B1, B3 và chất sắt. Tất nhiên cái việc bổ sung này nó chẳng thấm vào đâu so với những gì nó đã bị mất đi trong cái quá trình trà sát. Ít nhất là 11 cái dưỡng chất đã bị mất đi. Trong khi đó thì ba cái loại dưỡng chất tái bổ sung cho hạt gạo là B1, B3 và B6 và chất sắt thì lại là những cái dưỡng chất được chế biến. Nó không thể nào tốt bằng cái dưỡng chất thiên nhiên. Nói chi tiết như vậy để chúng ta thấy là cái hạt gạo lứt chứa nhiều dưỡng chất đến như thế nào.
1: Dạ, cảm ơn bác sĩ. Và trở lại với đề tài của chúng ta ngày hôm nay thì xin bác sĩ giải thích thêm là vì sao gạo lứt dễ bị ẩm mốc hơn gạo trắng và làm cách nào để chúng ta có thể giữ được lâu hơn thưa bác sĩ?
0: Cô nói như vậy là cũng có kinh nghiệm về gạo lứt rồi phải không ạ? Thưa quý vị, bởi vì cái gạo lứt nó còn giữ lại phần cám và cái phần phôi mầm. Đó là cái phần chứa nhiều axit béo và có nhiều chất dầu. Do đó rất là dễ bị hư hại và có mùi ôi. Vì thế dù chưa nấu chín vẫn nên được giữ trong tủ lạnh. Và nếu không thể giữ được trong tủ lạnh thì chúng ta nên đựng trong một cái thùng chứa có nắp đậy thật là kín để có thể giữ được lâu khoảng 6 tháng.

0: Nhưng mà gạo trắng thì chứa trong thùng kín thì giữ được khoảng 1 năm. Vâng. Còn cơm thì có thể giữ trong tủ lạnh khoảng 1 tuần lễ, với cái điều kiện là cái độ lạnh nó phải đủ cái tiêu chuẩn cần thiết.
1: Dạ. Đến đây thì Bích Thanh chợt nhớ là có gần đây có đọc rất là nhiều những cái lời chỉ dẫn về cách nấu gạo lứt trên Internet. Vậy thì xin bác sĩ cho biết là làm cách nào chúng ta nấu để tận dụng được hết những cái dưỡng chất có trong gạo lứt, thưa bác sĩ?
0: Vâng, câu hỏi câu này rất là hay. Thưa quý vị, thì theo các nghiên cứu khoa học thì cái cách nấu gạo lứt tốt nhất là trước khi nấu chúng ta nên ngâm gạo ít nhất là 8 tiếng đồng hồ trong cái nước ấm khoảng độ 40 độ C. Thứ nhất là để cho hạt gạo mau mềm hơn. Thứ hai là để cho các cái dưỡng chất trong hạt gạo có đủ thời gian tương tác với nhau và phát huy hết cái tính năng của mình. Vâng. Và từ đó thì có thể nảy sinh ra nhiều cái enzyme, tức là những cái chất gọi là biến dưỡng rất có lợi cho cơ thể. Và khi mà nấu đấy, chúng ta nên nấu bằng nồi áp suất trên bếp ga và không nên dùng bếp điện, vì cái điện từ đó có thể ảnh hưởng đến cái phần nào các cái dưỡng chất ở trong gạo. Vâng. Nhưng mà nấu bằng nồi áp suất và bếp ga thì không thể tốt bằng nấu bằng nồi đất và lửa than hoặc là củi, phải không ạ? Theo cái hướng dẫn của phương pháp dưỡng sinh Osawa đấy, thì nhưng mà tất nhiên là cái cách nấu này nó không thuận lợi cho cái cuộc sống quá bận rộn của chúng ta hiện nay.
1: Dạ. Vâng. Vậy thì xin bác sĩ nói thêm về cái phương pháp mà dưỡng sinh Osawa.
0: À vâng, một cái cách đại cương ấy, thì phương pháp dưỡng sinh này chỉ dùng gạo lứt mà và muối mè mà thôi, và không dùng bất kỳ một cái loại rau quả nào khác. Giáo sư George Osawa, người Nhật Bản, là cái người phát minh ra phương pháp dưỡng sinh Osawa sau Thế chiến thứ hai. Ông cho rằng các cái dưỡng chất trong gạo lứt và hạt mè có thể hoàn toàn thay thế cho những dưỡng chất trong rau quả. Và trong nhiều thập kỷ gần đây thì phép dưỡng sinh Osawa ngày càng được biết đến như là một cái phương pháp vừa dinh dưỡng vừa đối phó được rất nhiều căn bệnh nan y, kể cả một vài loại bệnh ung thư. Tất nhiên là không có một cái phương pháp trị liệu nào trên thế giới được coi là hoàn hảo 100%.
1: Yeah.
0: Nhưng mà nhiều tài liệu đã ghi nhận được nhiều trường hợp bệnh nan y đã có kết quả khả quan khi dùng gạo lứt một thời gian.
1: Và thưa bác sĩ, trong phần đầu chương trình thì bác sĩ đã cho biết nhiều những cái thông tin bổ ích về hạt gạo. Vậy thì theo Đông y họ đánh giá như thế nào về hạt gạo lứt, thưa bác sĩ?
0: Vâng. Thưa quý vị, theo nhận xét của khoa dinh dưỡng Đông y thì gạo lứt là một cái thực phẩm rất là bổ dưỡng và lành mạnh, có tác dụng tái lập sự quân bình âm dương trong cơ thể và giải nhiệt độc, chống suy nhược tổng trạng, chống suy nhược thần kinh và giúp cho ngủ ngon, kích thích tiêu hóa, đồng thời là chống viêm loét dạ dày và tăng cường chức năng của gan và làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiêu khát, tức là gọi là bệnh tiểu đường loại 2, và duy trì hoạt động tốt đẹp của tim mạch, giảm chất béo thặn dư trong cơ thể, hạ cholesterol. Và đặc biệt là nếu như chúng ta dùng gạo lứt lâu dài thì gạo lứt có khả năng giảm đáng kể cái nguy cơ mắc các căn bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư trực tràng, ung thư ruột già, ung thư vú và sự hình thành các ung bướu trong cơ thể. Cũng từ cái nhận xét này mà giáo sư Osawa đã sáng tạo ra cái phương pháp dưỡng sinh Osawa.
1: Dạ. Và cái phương pháp Osawa này thì mình có nói qua về ở trong cái chương trình mè.
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Và nhưng mà ngày hôm nay thì Bích Thanh cũng xin bác sĩ nhắc lại chi tiết hơn để cho những quý vị nào mà chưa có kịp theo dõi thì có thể thu thập thêm được những cái kiến thức rất là bổ ích.
0: Dạ vâng. Thưa quý vị, thì một cách tổng quát thì phương pháp dưỡng sinh Osawa chỉ dùng gạo lứt, mè và muối ở một cái lượng nhỏ thôi, làm thức ăn chính hàng ngày. Ngoài ra thì chúng ta không dùng bất kỳ một cái thực phẩm nào khác, kể cả rau quả. Bởi vì bác sĩ Osawa cho rằng gạo lứt và mè đã hàm chứa quá nhiều cái dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Và trình bày chi tiết về phương pháp này thì chúng tôi e là không có đủ thời gian. Nên chỉ tóm gọn như sau. Trước hết thì chúng ta nói về gạo lứt. Thì nấu gạo lứt thì chúng ta cần ngâm gạo lứt ít nhất là 8 tiếng đồng hồ. Mục đích để cho các dưỡng chất trong gạo lứt có đủ thời gian tác động lẫn nhau, từ đó nảy sinh ra những enzyme cần thiết, tức là các chất biến dưỡng có lợi cho cơ thể. Và sau đó thì chúng ta mới nấu cơm. Như lúc đấy thì chúng tôi có nói là cái cách nấu tốt nhất là nấu bằng than với nồi đất. Tất nhiên là cách này không thuần tiện trong thời đại này. Và chúng ta có thể nấu bằng gas, và muốn cho cơm gạo lứt được thật mềm thì chúng ta hãy nấu bằng cái nồi áp suất. Vâng. Thứ hai là nói về mè. Thì mè cần được rang lên rồi đem nghiền hay giã càng nhuyễn càng tốt. Sau đó chúng ta thêm vào một lượng muối vừa phải. Thì thông thường đấy, thì một ký mè rang thì xay nhuyễn chúng ta chỉ nên thêm từ 30 gram cho tới 50 gram muối mà thôi. Thứ ba, còn về cái cách ăn thì mỗi một vài cơm chúng ta cần nhai ít nhất là từ 90 lần cho tới 120 lần.
1: Yeah.
0: nhà nhiều lắm. Và nếu áp dụng được thì quý vị sẽ thấy là có nhiều thay đổi chỉ sau có 15 ngày thôi. Cơ thể chúng ta có nhiều thay đổi.
1: Dạ, nhưng mà tại sao lại phải nhai đến từ 6 tới 90 lần thưa bác sĩ?
0: Bởi vì 90 lần đến nhất cô là bởi vì cái phương pháp Osawa yêu cầu chúng ta nhai một vài cơm từ 90 tới 120 lần trước khi nuốt. Bởi vì như thế thì các cái dưỡng chất trong gạo lứt, trong mè sẽ hòa cùng với các enzyme trong nước miếng của chúng ta để thành một cái nguồn dưỡng chất tuyệt hảo cho cơ thể. Và cái nguồn dưỡng chất này có khả năng đề phòng cũng như là thay đổi tình trạng bệnh tật của con người mỗi ngày trở nên tốt hơn.
1: Dạ, vậy thì bác sĩ có một cái kinh nghiệm nào cá nhân trong việc dùng gạo lứt để trị bệnh không thưa bác sĩ? Nếu mà có thì cũng xin bác sĩ chia sẻ cho Bích Thanh cũng như tất cả quý khán thính giả.
0: Cảm ơn cô đã hỏi tôi câu này. Và thưa quý vị, thì sau đây là một vài kinh nghiệm của cá nhân tôi mà chúng tôi thường xuyên và muốn chia sẻ khi có cơ hội. Cách đây khoảng 40 năm thì có vì nhiều lý do thì cá nhân tôi đã bị viêm loét dạ dày khá là nặng. Cái triệu chứng thì nổi bật là cái cơn đau vùng bụng kéo dài từ ngày này qua ngày khác, lúc thì âm ỉ, lúc thì nặng, lúc thì nhẹ. Vâng.
1: Dạ.
0: Kể cả khi đói bụng cũng như là khi no bụng. Vâng. Thì đó là một cái thời kỳ sau năm 1975. Thuốc Tây cũng như là thuốc Đông y đều rất là khan hiếm. Chúng tôi chịu đựng như vậy khoảng một tháng thì mới chợt nhớ ra phương pháp gạo lứt muối mè của giáo sư Osawa. Thì tôi đã đọc các tài liệu hướng dẫn và mới biết là cái cách ăn này có thể trị được cái bệnh viêm loét dạ dày. Thì chúng tôi đã thử áp dụng và chỉ sau một tuần thôi thì các cơn đau đã giảm nhiều, không còn đau liên tục cả ngày như trước và mức độ đau cũng giảm được khoảng 50%. Và chúng tôi tiếp tục ăn như vậy thêm 2 tuần nữa thì các cơn đau đã hoàn toàn mất hẳn và tôi ăn uống trở lại bình thường như trước đó. Và cho đến nay đã 40 năm, thưa quý vị, các triệu chứng đau không còn tái diễn.
1: Vâng. Dạ, hay quá. Cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ cho Bích Thanh cũng như tất cả quý khán thính giả về cái kinh nghiệm ăn gạo lứt và muối mè này thật là quý giá.
0: Vâng, vâng. Dạ. Vâng. Vâng, thì nhưng mà nhân nói về gạo lứt thì tôi lại nhớ thêm một cái kinh nghiệm cá nhân về những ích lợi của cái nước vo gạo lứt, nước vo gạo. Cũng như là gạo trắng quý vị, ngay cả nước vo gạo trắng cũng vậy thì nó rất tốt cho da mặt. Tôi không biết là cô cũng nghe không?
1: Dạ, dĩ nhiên là những cái gì mà tốt cho da mặt là không chỉ là Bích Thanh mà Bích Thanh nghĩ là cũng có rất là nhiều chị em phụ nữ muốn nghe cái phương pháp này.
0: Vâng, vâng. Đây cũng là một kinh nghiệm của cá nhân tôi thôi quý vị. Thì ngày còn trẻ thì tôi thường hay bị nổi mụn trên da mặt. Cứ mỗi một vài ngày thì lại thấy mụn trên cá xuất hiện ít nhất là khoảng 10 cái mụn. Vâng. Thì cũng do đọc một tài liệu thì tôi đã thử dùng cái nước vo gạo đắp lên mặt mỗi ngày một lần. Sau đó không có rửa mặt, cứ để cho nước vo gạo trên mặt nó tự khô đi. Rồi sau đó thì chúng ta chỉ rửa mặt khoảng độ 30 phút. Thì chỉ trong vòng 3 tháng sau, thưa quý vị, cái mụn trên cá nó đã bớt nhiều. Và có thể nói là bớt hơn 90%.
1: Vâng.
0: Tôi cũng quen nhiều người áp dụng cái cách đắp lên mặt nước vo gạo thường xuyên. Và kết quả là cái da mặt gọn theo thời gian nó rất là đẹp. Nó săn chắc một cách tự nhiên cô.
1: Dạ. Vâng. Vậy là kể từ ngày hôm nay thì Bích Thanh có thêm một cái bí quyết để chăm sóc da mặt của mình.
0: Vâng.
1: Nhưng mà tại sao thì cái nước vo gạo nó lại tốt như vậy thưa bác sĩ?
0: Thì như tôi vừa nói lúc nãy thì trong cái cám gạo nó hàm chứa rất nhiều sinh tố B, tức là nhiều khoáng chất này, và kim loại và nhiều cái dưỡng chất khác có khả năng chống lão hóa rất là mạnh. Bởi vì thế cho nên cái nước vo gạo chính là một cái mỹ phẩm thiên nhiên rất là quý giá và nó rất rẻ tiền phải không ạ? Nó có thể loại bỏ tế bào chết này, duy trì độ ẩm này, chống viêm da, chống mụn này, làm cho cái làn da săn chắc, mịn màng và giảm các nếp nhăn và đặc biệt là ngăn ngừa các nếp nhám, các nếp nám ấy. Rất hiệu quả.
1: Quá là hay. Nghe nói là chỉ là một cái nước vo gạo thôi mà lại có quá nhiều những cái công dụng như vậy. Vậy thì đến đây thì cháu Bích Thanh hỏi là vậy thì Tây y họ đã đánh giá như thế nào về gạo lứt thưa bác sĩ?
0: Có cô. Về cái thành phần dưỡng chất ấy, thì cái kết quả phân tích của phòng xét nghiệm cho thấy là cứ mỗi 200 gram gạo lứt ấy, thì người ta chỉ có cung cấp cho chúng ta khoảng 216 calorie mà thôi. Đó là cái lý do vì sao mà cơm gạo lứt không làm lên cân và cũng không gây ảnh hưởng xấu cho những ai đang mắc bệnh tiểu đường loại 2. Do nó chứa nhiều loại vitamin B1, B3, B6 và các khoáng chất cũng như là kim loại như là hồi nãy chúng tôi nói là manganese, rồi selenium, phosphorus, magnesium, copper, iron, chất xơ và rất nhiều axit béo cần thiết.
1: Với một cái hàm lượng mà dưỡng chất hùng hậu như vậy thì Tây y, vậy thì theo Tây y gạo lứt có những cái lợi ích gì cho sức khỏe của mình thưa bác sĩ?
0: Có rất nhiều cái ích lợi cô. Thưa quý vị, gạo lứt được đánh giá là một trong những thực phẩm lành mạnh nhất thế giới vì những ích lợi sau. Thứ nhất là giàu năng lượng và chống lão hóa rất mạnh do có một cái hàm lượng lớn mangan, có vai trò tăng cường sức khỏe của hệ thần kinh, tăng cường chức năng sinh sản của phái nữ và góp phần quan trọng vào cái việc chống lão hóa. Và ngoài ra thì các dưỡng chất chống lão hóa của gạo lứt nhiều gấp 3 lần các loại trái cây, đặc biệt là nhiều gấp 3 lần blueberry cũng như là strawberry. Vâng. Thứ hai là cái tác dụng giảm cân. Một cái nghiên cứu được đăng trong tạp chí The American Journal Clinical Nutrition cho thấy là gạo lứt có thể làm giảm cân. Một cái nghiên cứu của Đại học Y khoa Harvard dựa trên 74.000 người phụ nữ cũng cho thấy là những ai ăn gạo lứt sẽ giảm cân một cách đáng kể so với những ai chỉ dùng gạo trắng. Thứ ba là giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột da, bệnh tim mạch và bệnh viêm khớp do có nhiều một cái khoáng chất tên là selenium và cũng do có nhiều chất xơ. Thứ tư là hạ được cholesterol do có nhiều chất béo lành mạnh nên có thể giảm đi cái lượng cholesterol xấu và loại ra ngoài cơ thể, làm sạch mạch máu, chống lại tình trạng xơ vữa động mạch do các chất béo xấu nó bám vào thành động mạch. Thứ năm là nó ổn định được lượng đường trong máu. Vâng. Một vài nghiên cứu cho thấy là những ai ăn mỗi ngày nửa cấp brown rice, tức là gạo lứt, có thể giảm bớt được nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2 ít nhất là 60%. Ngược lại với những ai mà ăn gạo trắng ấy, thì sẽ phát triển cái bệnh tiểu đường loại 2 gấp 100 lần.
1: Yeah.
0: Có thấy một cái sự khác biệt lớn. Kế tiếp, thưa quý vị, gạo lứt là một thực phẩm dinh dưỡng tốt nhất cho các em bé vừa dứt sữa mẹ. Bởi vì gạo lứt chứa một cái nguồn dưỡng chất đa dạng và phong phú, giàu chất xơ và rất thích hợp cho những cho cái sự phát triển nhanh chóng cơ thể cũng như là cái chức năng của não bộ một cách hoàn hảo.
1: Dạ. Thì qua cái chủ đề ngày hôm nay thì Bích Thanh mới biết là tại sao khi mà những ai mà họ bị tiểu đường thì luôn được khuyến khích là nên ăn gạo lứt.
0: Vâng.
1: Để quân bình cái lượng đường trong cơ thể.
0: Vâng.
1: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều về những cái thông tin rất là giá trị về gạo lứt ngày hôm nay. Và kính thưa quý khán thính giả, Bích Thanh tin là câu chuyện ngày hôm nay sẽ giúp cho chúng ta nhận thức được một cách rõ ràng hơn về những ích lợi của gạo lứt đem đến cho sức khỏe con người của chúng ta để góp phần vào một cuộc sống lành mạnh và khỏe mạnh. Cảm ơn bác sĩ và cảm ơn quý vị rất là nhiều.
0: Vâng, cũng xin cảm ơn cô Bích Thanh. Và trước khi chúng tôi chia tay thì theo luật lệ thì chúng tôi cũng xin lưu ý là những cái thông tin y học trong cái chương trình này chỉ có giá trị quý vị tham khảo mà thôi. Và khi có những vấn đề bệnh lý thì xin quý vị hãy tìm đến các bác sĩ đông y hoặc là tây y tùy theo cái sở thích của mình. Và chúng tôi kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và luôn yêu đời.
1: Dạ, và trước khi chia tay thì cũng xin cho Bích Thanh nhắc lại một lần nữa là nếu như quý vị nào có những câu hỏi liên quan đến các đề tài diệt thảo thì xin hãy gửi email đến địa chỉ hạnhphucvoidongy@viettv.com hoặc gọi và để message vào số điện thoại 714-251-8007. Bác sĩ Nguyễn Đức Cường sẽ trả lời quý vị trong một thời gian sớm nhất. Xin kính chúc quý khán thính giả có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.

0: sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng để tiết kiệm tiền bảo hiểm. Xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
0: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
8: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Bí tích thánh thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày thánh thể năm thứ 17 với chủ đề Lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và ai đến với tôi sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ. Gioan chương 4 câu 34. Ngày thánh thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ năm 11 tháng 6 đến Chúa Nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271, Karen, Texas 75144. Trong 3 ngày thánh thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chào thánh thể, đi đàn thánh giá, rước kiệu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên Ân thuyết giảng cho giới trẻ. Ngoài ra, trong nhà thánh thể tại Đan viện có trưng bày 200 phép lạ thánh thể bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ. Những phép lạ thánh thể này đã xảy ra trên khắp thế giới và được Tòa Thánh Roma công nhận. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự tôn thờ phép thánh thể. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày thánh thể. Đan viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu AV và sẽ được đan viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách đan viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về Đan viện Biển Đức Thiên Tâm qua số điện thoại là 903-229-2034 hay vào Google Search Đan viện Biển Đức Thiên Tâm Texas tại Houston. Xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486 tại Dallas Fort Worth. Xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817-797-6800. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đan sĩ trân trọng kính mời.
10: Radio Đại hội Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra Đại hội Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá đức giám mục Italo De Oro Giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, Giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, Giáo phận Phoenix, cùng với giờ chào thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa cứu thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
9: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemens, Dermals, Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 7137732888 hay 8327660199.
10: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
9: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
10: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc và báo tin buồn đến quý thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Chồng, cha, chú, bác, ông nội, ông ngoại, ông cố của Tăng Quyến là ông Trần Văn Thanh, Rich, pháp danh Minh Tâm. Sinh ngày 16 tháng 5 năm 1933 tại Bắc Ninh, Việt Nam, đã từ trần lúc 2 giờ 50 sáng ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày 15 tháng 4 năm Bính Ngọ tại thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 93 tuổi. Linh cữu được hoàng tại nhà hoàng vĩnh cửu Forest Park Funeral Home, 2454 South Direct Road, Houston, Texas 77077. Điện thoại liên lạc 281-531-8180. Chương trình tang lễ thứ năm ngày 11 tháng 6, 2 giờ chiều đến 3 giờ rưỡi chiều lễ nhập liệm và phát tang, 3 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ sáu ngày 12 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng lễ cầu siêu và cúng cơm hương linh, 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều lễ cầu siêu và cúng cơm hương linh, 11 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ bảy ngày 13 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi sáng lễ cầu siêu và lời cảm tạ của Tang Quyến, 11 giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa lễ di quan, 12 giờ trưa lễ an táng tại Forest Park Southwest Cemetery. Địa chỉ 9040 FM 359 Road, Richmond, Texas 77406. Tang gia đồng kính báo. Vợ bà quá phụ Trần Văn Thanh, nhũ danh Nguyễn Thị Thinh, trưởng nam Trần Văn Hạnh, vợ và các con, các cháu và các chắc Houston, Texas. Thứ nam David Trần, vợ Christina Trần và các con Houston, Texas. Thứ nam Trần Dũng Minh Dân, vợ Nguyễn Kim Du Hạ và các con Missouri City, Texas. Trưởng nữ Trần Thị Ngọc Ánh, chồng Nguyễn Huy Hoàng, Sugarland, Texas. Thứ nữ Christine Trần và các con, các cháu Houston, Texas. Thứ nam Alexander Trần, vợ Wendolyn Chang và các con Houston, Texas. Thứ nữ Susan Trần, chồng Michael Wallace và con Houston, Texas. Thứ nam Clint Trần, Houston, Texas. Thứ nam Christopher Trần, Houston, Texas. Đích tôn Johnson Trần, Long Beach, California. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miệng phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những điều sơ sót, kính mong quý vị niệm tình tha thứ.
11: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 7133410525, 7133410525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 7134699000, 7134699000. Xin cảm ơn quý thính giả.
12: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 2 đến 8 tháng 6. Củ cải trắng 69 cent bao, cải bẹ xanh 79 cent bao, cải thìa 99 cent bao, bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào côn trùng 1 đồng 29 chai, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt Quê 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh hiệu Aroa 1 đồng 49, chè dầu ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tiêu hiệu Sunly 2 đồng 49. Chợ Tấn Ngư chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
13: Ai ốc bún măng vịt gọi ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
14: Anh muốn ăn bún măng vịt,
15: còn em ăn gỏi.
16: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
15: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
13: Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
17: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
18: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
19: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
20: ghế massage Infinity,
19: máy rung tan mỡ, hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế Pedi Spa. Tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả, và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
18: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty, và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
1: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
21: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
21: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
21: Điện thoại 832 939 8956 939 8956.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.

0: Ngọc Châu xin được kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, lâu nay thì khi nhắc đến dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab, thì đây là một trong những dòng sản phẩm đã mang lại rất nhiều những lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Và trong đó thì những gương mặt nghệ sĩ, những người đã có thời gian sử dụng và trải nghiệm với dòng sản phẩm này cũng đã gặp gỡ và trò chuyện với quý vị rất nhiều. Và ngày hôm nay cũng là một cái cơ hội, là một cái duyên để Ngọc Châu được hội ngộ với một nữ nghệ sĩ mà khi nhắc đến tên tuổi của cô thì hẳn là quý vị cũng sẽ đoán được ngay. Đây chính là một trong những người mà đóng một cái vai trò rất quan trọng, là làm mai làm mối cho rất rất nhiều những cặp đôi thành công trong một cái game show truyền hình mà cũng chiếm được một kỷ lục, đó là số tập dài nhất hiện nay tại Việt Nam mà không chỉ khán giả trong nước mà hải ngoại cũng rất yêu mến. Rồi không những thế, cô còn rất thành công trong các vai trò, đó là nghệ sĩ kịch nói, rồi điện ảnh, ca hát, MC. Nói chung là lĩnh vực nào cô cũng được quý vị khán giả rất yêu mến. Và ngày hôm nay là một cái duyên để Ngọc Châu mời cô đến đây cùng gặp gỡ với quý vị. Đó chính là nữ nghệ sĩ Cát Tường. Xin được chào chị.
1: Chào Châu, cảm ơn Châu rất nhiều vì những lời giới thiệu quá có cánh dành cho Cát Tường. Cát Tường cũng xin chào quý vị đang theo dõi chương trình. Hôm nay rất là vui khi mà được nhận lời mời từ Châu cũng như là từ chương trình để đến được trò chuyện với khán giả. Hy vọng rằng buổi trò chuyện hôm nay Tường cũng sẽ gửi những cái thông tin rất là hấp dẫn, rất là thú vị đến quý vị khán giả. Cảm ơn Châu một lần nữa nha.
0: Dạ, thật sự thì không có phải là Ngọc Châu nói quá lời đâu, là bởi vì nếu mà khán giả được gặp chị ở tại Hoa Kỳ này, đó cũng là một cái niềm vui rất là lớn, là bởi vì với những cái chương trình mà chị đã tham gia thì được khán giả rất yêu mến. Nhưng mà để mà nhìn thấy được cái khoảng thời gian mà chị đã lao động rất là miệt mài và phải nói là chạy show liên tục như thế thì phải có một cái sức khỏe rất là tốt. Như vậy thì cái điều mà mọi người bây giờ muốn hỏi ngay chị, đó là cái bí quyết nào để chị có thể giữ được cái vẻ đẹp thanh xuân như bây giờ?
1: Chắc quý vị cũng biết rồi, cái công việc của Tường cũng giống như là những đồng nghiệp của Tường á, là cái cường độ làm việc nó rất là cao. Nhiều khi mọi người cứ thấy là tưởng đi chơi, nhưng thật ra là không phải là chơi không đâu. Công việc dữ lắm, nhiều khi thức dậy từ sáng sớm khi mọi người còn ngủ để mà make up, để chỉnh trang. Rồi nhiều khi là cũng phải một thân một mình. Tường này là bà mẹ đơn thân nữa, nuôi con nữa. Nhiều khi là quần áo, giày dép, mọi thứ là mình phải chuẩn bị. Phụ nữ thì rất là rườm rà trong cái thủ tục ha. Đi quay từ sáng sớm lúc mọi người còn ngủ, khi đi về đến nhà là đến tận khuya, thậm chí là đến rạng sáng ngày hôm sau. Ăn uống thì rất là thất thường, mọi người biết rồi. Nhiều khi đến bữa cũng đâu có được ăn, hoặc là ăn qua loa, ăn cơm hộp. Ở Việt Nam thì mọi người biết ăn cơm hộp, ăn cơm đoàn, thậm chí là ăn trên xe, hoặc là thậm chí tấp vào lề đường ăn đỡ một tô hủ tiếu gõ, một tô mì. Để chi? Để mà gọi là ăn, để sống, để mà làm việc cho nó kịp. Những lúc nào đi chơi thư giãn, mà đi chơi mọi người cũng thấy là Tường đi quá trời. Nhưng mọi người theo dõi Facebook cá nhân của Tường thấy Tường đi nước này nước nọ. Ủa trời, sao bà Tường mà khỏe dữ vậy? Ai cũng hỏi câu này, không riêng gì Châu. Thì thật sự á, là một người nghệ sĩ, là người của công chúng, mình điều mà Tường quan tâm nhất hiện nay là vấn đề về cái sức khỏe, để làm sao có cái sức khỏe để phục vụ được quý vị khán giả, cũng như là có sức khỏe mới lo được cho chính bản thân mình và công việc. Cho nên á, là cũng một cái sự tình cờ thôi, tất cả những cái gì mà liên quan đến sức khỏe mà Tường nghe ai giới thiệu, Tường đều muốn mua, đều muốn trải nghiệm, muốn dùng thử để xem cái nào nó tốt cho mình. Thì từ trước giờ dùng rất là nhiều loại, rất là nhiều thứ rồi, nhưng mà khi mà Tường thấy, Tường coi, tình cờ coi được một cái clip của chú Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu về cái đông trùng hạ thảo, Tường nói thật sự luôn, bản thân Tường tới giờ này Tường chưa có tận mắt mà nhìn thấy cái đó mà thiệt, ở cái con đông trùng hạ thảo á, ở bên ngoài như thế nào luôn á. Yeah. Tường nhìn mỗi lần Tường cứ nhìn, ủa nó là cái này, là cuối cùng nó là cái con sâu, hay là nó là cái cây, cuối cùng là mùa đông thì nó là con động vật.
0: Yeah.
1: Mà mùa hè thì nó lại là thực vật. Mình mới thắc mắc. Thật sự Tường trước đó Tường cũng sử dụng nhiều cái loại thuốc bổ, nhưng mà Tường thấy cái này lạ quá. Thứ nhất là mình thấy chú Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu thì mình cũng yên tâm, tại vì đây một gương mặt gạo cội mà mình rất là ngưỡng mộ của chú qua những cái chương trình, và cái kiến thức của chú rất là rộng, nên mình yên tâm là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình là mơ ước đến Mỹ nhiều lần mà không có được. Nếu mọi người biết thì Tường phải phỏng vấn xin visa tới 5 lần mới sang được đến Mỹ. Rồi cái thứ ba nữa là cái con đông trùng hạ thảo này Tường nó rất là có cái ma lực, nó hấp dẫn Tường rất nhiều. Thế nên ok, thôi mình trải nghiệm thử, mình uống thử. Thì thật sự khi mà ngoài ra còn có Quý Bình nè, Mai Phương nè, những đứa em, những đồng nghiệp trong nghề là thấy Tường thấy đi đâu những ai cũng sử dụng đông trùng hạ thảo này hết. Thì Tường sử dụng thử quý vị, nhưng mà Tường nói thật sự mình chỉ dùng 2 tuần thôi nghe quý vị. Tường dùng 2 tuần thôi là Tường bắt đầu thấy cái sản phẩm này nó bắt đầu nó work trong người của mình. và mình thấy là rõ ràng rất là khỏe.
0: Yeah.
1: Tường không không có đi đi làm không có mệt nhiều, đi đi chơi ngay cả trong cái mùa đi qua tới Mỹ này đi dữ lắm luôn, đi từ Washington DC qua New York rồi xuống tới Cali rồi đi Las Vegas chơi, đi là xuyên đêm ở Las Vegas chơi tới sáng 8 giờ sáng luôn, không biết mệt luôn quý vị. Và Tường thấy là đông trùng hạ thảo 950 này rất là ok. Một ngày mình chỉ việc uống đều đặn, nhưng mà Tường chia sẻ cái bí quyết để mà uống thực phẩm chức năng nha quý vị. Cái này là không phải là thuốc điều trị bệnh, đây là nó hỗ trợ sức khỏe cho mình. Cho nên là mọi người phải kiên trì sử dụng, chứ mà bữa đực bữa cái, ngày uống, ngày nghỉ, ngày uống, ngày nghỉ không bao giờ có công dụng hết. Uống là phải uống đều, uống hoài. Với lại nhiều người đừng có nôn nóng, phải thuốc tiên, tự nhiên uống ngày hai ngày sao chưa khỏe chị ơi. Chị Tường ơi, chị nói khỏe em uống chưa khỏe. Uống một tuần trở lên dùm cho Tường đi nha. Một tuần qua tới tuần thứ hai rồi mọi người nếu mà thấy không ok lúc đó kiếm tôi. À, uống một ngày hai ngày mà kêu mà quất liền không có đâu. Mình đâu phải thuốc tiên đâu đúng không? Tường nói gì đúng không Châu? Đó.
0: Và lúc nãy thì các Tường có thắc mắc là không biết là cái đông trùng hạ thảo này thì nó là động vật hay là thực vật. Thì Ngọc Châu phải giải thích ngay với chị là bởi vì đúng theo cái tên đó là mình đã thấy rồi là đông trùng hạ thảo. À. Thì vì thực tế thưa chị nó là một cái loại nấm mà nó sống ký sinh trên thân con ấu trùng. Và mùa đông đó thì nó sẽ len lỏi dưới những cái lớp lá, tại vì cái đông trùng hạ thảo này thì nó xuất phát từ cái vùng Hy Mã Lạp Sơn. Cho nên là cái vùng đó cái khí hậu của nó rất là khắc nghiệt. Tức là không biết là cái đông trùng hạ thảo này thì nó là động vật hay là thực vật. Thì Ngọc Châu phải giải thích ngay với chị là bởi vì đúng theo cái tên đó là mình đã thấy rồi là đông trùng hạ thảo. Thì vì thực tế thưa chị nó là một cái loại nấm mà nó sống ký sinh trên thân con ấu trùng. Và mùa đông đó thì nó sẽ len lỏi dưới những cái lớp lá, tại vì cái đông trùng hạ thảo này thì nó xuất phát từ cái vùng Hy Mã Lạp Sơn. Cho nên là cái vùng đó cái khí hậu của nó rất là khắc nghiệt, và mùa đông thì nó len lỏi dưới để nó ăn những cái lá.

0: thôi, nhưng mà nhiều nơi thì họ vẫn dùng. Nhưng mà riêng với công ty đông trùng hạ thảo 950 đó, thì họ đặc biệt là họ đem cái giống đó họ về tại Hoa Kỳ và họ trồng trong một cái farm, tức là cái môi trường khí hậu nó cũng phải khắc nghiệt, nó cũng phải giống như cái vùng núi Hy Mã Lạp Sơn, nhưng mà họ trồng dưới đất chứ họ không có đưa vào trong phòng lab thí nghiệm trồng giống như những cái nấm bình thường, mà họ trồng giống như môi trường tự nhiên luôn. Nhưng mà vì nó được trồng theo công nghệ organic cho nên là nó bảo đảm cho mình về cái vấn đề thứ nhất là nó không có bị chứa những cái thạch tín ở trong đất. Tại vì trên vùng núi thì có cái đất thì nó không có thạch tín, nhưng có những vùng thì nó bị thạch tín quá nhiều. Cho nên là dùng đông trùng hạ thảo tự nhiên thì thường là rất là dễ bị cái đó, tức là có thạch tín ở trong.
1: Đúng.
0: Nhưng mà của công ty US Nutrilab thì đã được kiểm nghiệm bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, tức là USDA đó,
1: Đó,
0: chứng nhận
1: đó.
0: là sản phẩm organic.
1: Kính thưa quý vị, quan trọng một cái nữa, Tường không, mà Tường nghĩ ở đâu cũng vậy chứ không phải ở Việt Nam. Khi mà người ta chọn một cái sản phẩm nào để sử dụng cho bản thân mình, đặc biệt là những sản phẩm về sức khỏe, thì bà con rất là ái ngại về cái vấn đề là nguồn gốc xuất xứ nó ở đâu, nguyên vật liệu nó là như thế nào, chế biến ra làm sao, có đảm bảo chất lượng, có giấy phép không. Ở Việt Nam là ví dụ giấy phép kiểm nghiệm của vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép của cục này cục kia, đó nó rất là nhiều. Vậy thì sản phẩm này của mình có những cái giấy phép gì và nó làm tự đương nhiên Tường sử dụng là Tường thấy ok, nhưng mà nhân cái chương trình hôm nay Tường giới thiệu với quý vị khán giả thì Tường muốn Châu cũng phải công bố những cái giấy phép để cho là người ta có thể khách hàng người ta yên tâm, người ta mới dám sử dụng. Chứ Tường nói không nhiều khi bà con chưa tin tôi sao.
0: Chắc chắn là như vậy rồi, bởi vì với công ty US Nutrilab thì quý vị biết rằng là có đầy đủ những cái giấy tờ, không những là của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA, rồi của tiểu bang California, bởi vì về phía là trong các tiểu bang của Hoa Kỳ đó thưa chị, thì tiểu bang California là tiểu bang khó nhất trong tất cả những cái sản phẩm ở đâu cũng được, nhưng mà khi đi vào tiểu bang Hoa California là rất là khó, cho nên bắt buộc phải có những cái giấy chứng nhận riêng của tiểu bang California, rồi đồng thời có những cái certificate để mà mình có thể lưu hành và mình bán cái sản phẩm này khắp nơi, và cũng như là mình có thể có những cái giấy của Health Department cho cái sản phẩm này được chứng nhận và bán rộng rãi. Và đặc biệt hơn hết đó, thưa quý vị, là cái dòng sản phẩm này không chỉ có tại Hoa Kỳ mà hiện nay cũng đã vươn ra rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới cũng đã có cái đông trùng hạ thảo 950, chứng tỏ rằng đây là một cái sản phẩm mà rất đáng để quý vị có thể tin dùng và sử dụng cho sức khỏe của mình. Cho nên là một lần nữa Ngọc Châu rất là cảm ơn chị Cát Tường đã dành thời gian quý báu của mình trong cái chuyến lưu diễn sang Hoa Kỳ đến đây gặp gỡ với tất cả quý vị và chia sẻ một trong những cái sản phẩm đã giúp cho chị có thể giữ được cái năng lượng và cái vẻ đẹp như ngày hôm nay.
1: Cái quan điểm của Tường là muốn giúp cho tất cả mọi người, chị em phụ nữ là đặc biệt, nhưng mà thật sự cái sản phẩm này rất tốt cho cả đàn ông luôn, nó cải thiện được cái vấn đề sức khỏe cho cả nam và nữ, nó rất là tốt. Thì đây là sức khỏe vì cộng đồng, cho nên là Tường mong muốn làm được, giới thiệu những cái chương trình, làm được những cái vấn đề như thế này, giới thiệu những cái sản phẩm tốt đến tay người tiêu dùng. Đó là một công việc mà Tường luôn luôn mong muốn và Tường sẽ đang làm. Và ngày hôm nay một lần nữa Tường cũng cảm ơn cái sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 đã hỗ trợ sức khỏe cho Tường trong thời gian vừa qua, và hy vọng sẽ sớm đến tay của tất cả quý vị, của người tiêu dùng trên khắp mọi nơi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Châu.
0: Cảm ơn chị Cát Tường và cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Diễm Thi xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Và ngày hôm nay, Diễm Thi xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày cùng Natural Medic Fukudan. Và thưa quý vị, đồng hành với chương trình ngày hôm nay, Diễm Thi xin giới thiệu cùng với quý vị là Ambassador Chi Lâm, đại diện cho thương hiệu Natural Medic Fukudan. Xin chào chị Chi Lâm.
1: Xin chào Diễm Thi và xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị đang nghe đài.
0: Dạ, một lần nữa xin chào chị. Và thưa quý vị, chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày cùng Natural Medic Fukudan ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một đề tài, đó là hỗ trợ sức khỏe cho tuổi trung niên. Và thưa quý vị, trong chương trình này chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề thiết thực về sức khỏe, đặc biệt là dành cho những ai quan tâm đến việc phục hồi sức khỏe sau điều trị nè, sức khỏe tuổi trung niên, làm sao để sống khỏe, rồi sống chất lượng và chủ động trước các vấn đề sức khỏe ở tuổi trung niên. Thường đó là sau tuổi 50 á, nhiều cái vấn đề sức khỏe phát sinh như là những cái nguy cơ mắc các bệnh lý về u bướu nè, rối loạn miễn dịch hay là suy giảm thể lực ngày càng gia tăng. Đặc biệt là với những ai đang có bệnh nền hoặc là đã trải qua các quá trình điều trị như là hóa trị, xạ trị, thì việc chăm sóc sức khỏe lại càng cần

0: được lưu ý hơn. Và ngày hôm nay, chị Lâm, đại diện cho thương hiệu Natural Medic Focodan, sẽ chia sẻ với quý vị một giải pháp từ tự nhiên đang được nhiều chuyên gia y tế và các bệnh nhân tin dùng, đó chính là Natural Medic Focodan. Và xin chị hãy chia sẻ thêm về điều này nhé.
1: Như chúng ta đã biết là sau khi bước vào cái tuổi trung niên, tức là cụ thể là từ 50 tuổi trở lên, thì cơ thể dần dần giảm cái khả năng tự phục hồi, đặc biệt là đối với những ai mà đang chiến đấu với bệnh lý về u vú, hoặc là sau khi trải qua cái quá trình chữa trị, hóa trị hay xạ trị, thì đây là giai đoạn rất cần sự hỗ trợ từ những giải pháp an toàn. Đó là lý do mà ngày càng nhiều người tìm đến cái sản phẩm hỗ trợ sức khỏe từ tự nhiên. Và chúng ta không thể không nhắc đến cái sản phẩm Focodan, một hợp chất chiết xuất từ tảo nâu đã được nhiều nghiên cứu ghi nhận về khả năng hỗ trợ chống lại tế bào bất thường, cũng như kích hoạt lại cái quá trình tự chết của tế bào, và đặc biệt là hiệu quả trong việc hỗ trợ giảm tác dụng phụ trong cái quá trình điều trị chính.
0: Chị Chi Lâm ơi, Diễm Thi biết là Natural Medic Focodan là một trong những thương hiệu Focodan mà được nhiều người biết đến. Và khi mà nhắc đến Focodan á, thì có đến hai cái dòng sản phẩm nổi tiếng phải không thưa chị Chi Lâm?
1: Đúng rồi Diễm Thi. Thì Natural Medic rất là tự hào với hai cái dòng sản phẩm của mình, đó là Focodan kết hợp ASCC và Focodan Triplet. Thì đây là hai cái dòng sản phẩm cao cấp của Natural Medic Focodan, với cái công thức độc quyền và được cải tiến, đem lại cái hiệu quả vượt qua sự mong đợi của khách hàng lên.
0: Trong cái việc mà công ty Natural Medic chỉ chuyên bán một mặt hàng duy nhất, đó chính là Focodan, thì chắc chắn công ty sẽ rất chú trọng về phẩm chất của sản phẩm cũng như là việc phục vụ cho khách hàng. Diễm Thi còn biết rằng là công ty Natural Medic có những cái chương trình tư vấn, gọi là gửi sách nè, rồi mẫu thử miễn phí dành cho những quý khách hàng của mình, có phải không thưa chị?
1: Dạ đúng rồi, nếu mà quý vị muốn tìm hiểu về Natural Medic Focodan thì hãy gọi ngay đến tổng đài nói tiếng Việt là số là 1-888-998-9788 để được tư vấn, hoặc là cũng có thể yêu cầu công ty gửi những cái sách tham khảo và cái mẫu thử để cho mình dùng thử hoàn toàn miễn phí. Và cái mẫu thử này thì cũng nói luôn là mình có 4 cái viên mẫu để mình có thể dùng biết qua cái sản phẩm, chứ cũng chưa có thể thấy được cái tác dụng của sản phẩm đâu nha. Tại vì cái vấn đề là cái sản phẩm này hoàn toàn là tự nhiên, thì mình phải dùng một thời gian thì mình mới thấy được cái hiệu quả. Thì nếu mà quý vị có yêu cầu về mẫu thử thì vui lòng hãy gọi lại cái số là 1-888-998-9788 nha.
0: Dạ, chị Chi Lam ơi, mọi người vẫn biết đến Focodan là hỗ trợ sức khỏe, cũng như là hỗ trợ cho những người có bệnh u bú nè. Nhưng mà còn những người không có bệnh gì hết thì có thể dùng được Natural Medic Focodan không thưa chị?
1: Thì nhiều người nhầm tưởng rằng Focodan là chỉ dành cho những người có vấn đề về sức khỏe hoặc là vấn đề về u bú, hay là những người mà đang bị bệnh, đang điều trị, hóa trị, xạ trị. Tuy nhiên như đã nói là Focodan là một chất bổ sung và có thể dùng để hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cân bằng hệ thống phòng vệ tự nhiên. Và điều này rất là quan trọng đối với người lớn tuổi, vốn những cái người này là những cái đối tượng dễ bị nhiễm khuẩn hoặc là suy giảm chức năng đề kháng, chứ mình không phải đợi có bệnh rồi mới dùng. Thì tùy theo tình trạng sức khỏe của từng khách hàng mà công ty sẽ tư vấn cái sản phẩm cũng như cái liều dùng thích hợp với từng cái thể trạng của từng người để cái có thể đạt được cái hiệu quả tối ưu nhất.
0: Dạ, Diễm Thi cũng nghe được rằng là Natural Medic Focodan có hai dòng sản phẩm, chính là Focodan kết hợp ASCC hay còn gọi tắt là Focodan ASCC và Focodan 3+. Và cả hai này thì đều có dạng viên nè, rồi dạng nước nữa. Vậy thì với chủ đề hôm nay là hỗ trợ sức khỏe cho tuổi trung niên, thì Diễm Thi không biết là nhóm tuổi nào nên dùng sản phẩm nào thưa chị?
1: Chị cũng xin chia sẻ là cái hai cái dòng Focodan chủ lực của Natural Medic là Natural Medic Focodan ASCC và Natural Medic Focodan 3+. Thì mỗi một dòng nó có một cái đặc biệt riêng. Thì đối với Natural Medic Focodan ASCC thì đây là cái sản phẩm mà có công thức độc quyền kết hợp Fucoidan và ASCC, mà cái sự kết hợp này chỉ có tìm thấy được ở sản phẩm của Nature Medic mà thôi. Thì với cái tỷ lệ pha trộn và được nghiên cứu kỹ để cho cái hiệu quả vượt trội trong việc hỗ trợ những cái người đang trong cái quá trình điều trị, hóa trị, xạ trị, hoặc là những cái người dùng nhiều cái thuốc hóa dược. Còn đối với cái dòng Nature Medic Fucoidan Triplet thì sản phẩm có cái công thức tích hợp 3 loại Fucoidan tinh khiết cao, đó là Mosuku, Mekabu và Focus. Thì ngoài ra thì có kết hợp thêm men vi sinh probiotic, thì kết hợp này nó còn giúp tăng cái hiệu quả của Fucoidan, phù hợp cho những cái người mà muốn tăng cường hệ miễn dịch, phục hồi sức khỏe tổng thể. Đặc biệt là trong cái sản phẩm này có cái thành phần là Focus Fucoidan, thì Fucoidan chiết xuất từ cái tảo Focus. Cái tảo này có nhiều cái nghiên cứu khoa học để cho thấy là Focus Fucoidan nó có nhiều cái lợi ích sức khỏe, đặc biệt là về các vấn đề sức khỏe phụ nữ. Thì cả hai cái dòng sản phẩm đều là sử dụng những cái nguyên liệu cao cấp, Fucoidan tinh khiết đạt đến 85%, và cái dạng bào chế thì có cả dạng viên và dạng nước để đáp ứng cái nhu cầu đa dạng của khách hàng. Thì nếu mà quý khán giả cần tư vấn cụ thể cái sản phẩm nào phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình thì vui lòng gọi số 1-888-998-9788 để được tư vấn cụ thể cho cái tình trạng của mình nhé.
0: Dạ, như lời chị Chi Lam chia sẻ thì tùy vào từng tình trạng sức khỏe của mỗi người thì công ty sẽ tư vấn cái dòng sản phẩm phù hợp. Như vậy, để biết thêm chi tiết, cho phép Diễm Thi chia sẻ với quý vị một lần nữa số điện thoại của công ty Nature Medic để quý vị có thể gọi đến đó để được tư vấn, đặc biệt là với những anh chị em làm việc ở đó nói tiếng Việt luôn sẵn sàng hỗ trợ cho quý vị, phải không chị Chi Lam? Đó là số điện thoại 888-998-9788. Và thông điệp của chị Chi Lam mang đến chương trình ngày hôm nay là gì ạ?
1: Cảm ơn Diễm Thi. Thì cái thông điệp của công ty Nature Medic Fucoidan muốn gửi đến quý vị trong cái chương trình hôm nay là không phải mình có bệnh rồi mình mới quan tâm tới sức khỏe của mình, mà mình hãy gọi số 1-888-998-9788 để chăm sóc sức khỏe của mình ngay từ hôm nay. Thì đối với cái tuổi trung niên thì không phải là sự khởi đầu của chậm lại, mà cái thời điểm để mình sống chủ động và chăm sóc sức khỏe một cách thông minh. Nature Medic Fucoidan chất lượng cao là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong cái hành trình chăm sóc sức khỏe của mình.
0: Dạ, xin cảm ơn chị Chi Lam. Thưa quý vị, với chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày cùng Nature Medic Fucoidan thì chắc chắn chị Chi Lam sẽ đại diện cho công ty để mang đến cho quý vị có nhiều đề tài khác nhau, vì sức khỏe của chúng ta sẽ có muôn vàn điều để có thể chia sẻ cùng nhau, cho nên mời quý vị hãy cùng theo dõi trong những chương trình tiếp theo với những chủ đề khác nhau. Và ngày hôm nay thì một lần nữa cảm ơn chị Chi Lam đã dành thời gian đến với chương trình để chia sẻ cùng quý vị, cũng như là chia sẻ số điện thoại để quý vị có thể cần bất kỳ thông tin nào liên quan đến sức khỏe của mình, cũng như là tìm hiểu thêm về các dòng sản phẩm tại Nature Medic Fucoidan thì có thể liên lạc là 1-888-998-9788. Diễm Thi cảm ơn chị Chi Lam một lần nữa và chúc cho chị có thật là nhiều sức khỏe, và mong là chị sẽ nhanh chóng quay trở lại với những chương trình tiếp nối để chia sẻ những vấn đề về sức khỏe cùng với quý thính giả của chương trình nhé.
1: Cảm ơn Diễm Thi. Anh giới thiệu cái chương trình này cho chị để có cơ hội để nói chuyện với khách hàng. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an lành và tràn đầy năng lượng mỗi ngày.
0: Xin cảm ơn chị Chi Lam, và thưa quý vị, chị Chi Lam đại diện cho thương hiệu Nature Medic Fucoidan cùng với Diễm Thi vừa gửi đến quý vị chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày cùng Nature Medic Fucoidan. Và giờ đây chương trình xin cảm ơn quý vị đã cùng quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 Mỹ Kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
11: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào cảnh sát Đinh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tương Minh cũng như tất cả khán thính giả của đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Thưa quý vị, chương trình An toàn cuộc sống đến với quý thính giả vào mỗi thứ ba từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Và chương trình này được bảo trợ bởi Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn, đặc biệt là xe 18 bánh business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Houston, Texas, 77036, suite 189. Số điện thoại là 346-483-2888. Trở lại với anh Dũng, một tuần qua trôi qua như thế nào? Có những cái điều gì đặc biệt không anh Dũng?
1: Dạ vâng, thưa chị Minh. Thì giống như chúng ta vẫn luôn biết là thành phố Houston là một thành phố lớn, nên lúc nào cũng có nhiều chuyện để mà mình chia sẻ với nhau, thưa chị Minh. Nhưng mà để em xin bắt đầu với lại cái con số của cái cuối tuần vừa qua. Thì mỗi tuần em cũng ráng, cứ đầu tuần là em lấy cái con số của từ chiều thứ sáu cho tới sáng ngày thứ hai, con số mà những người vẫn không có tôn trọng luật pháp về vấn đề uống rượu rồi lái xe, để đưa ra cho chúng ta biết là cảnh sát vẫn còn đang rất là gay gắt bắt những cái vấn đề uống rượu lái xe, để mà hầu mọi người có được cái ý thức uống rượu một cách có trách nhiệm, là mình uống thì mình không có lái xe, mà mình đã biết là mình sẽ lái xe thì xin đừng có uống. Từ chiều thứ sáu cho tới sáng thứ hai có tới 51 người bị bắt. Cái này con giống như em thường nói, cái con số này chỉ là con số của cảnh sát quận hạt Harris County, tức là cảnh sát Harris County và cảnh sát Harris County Sheriff và Harris County Constable mà thôi, không có tính con số của cảnh sát thành phố Houston hoặc là KD Pasadena, hoặc là những cảnh sát trong thành phố lân cận thuộc về của Harris County. Đây chỉ là con số của quận hạt Harris County Sheriff và Constable mà thôi. Thì có 51 người bị bắt về tội uống rượu lái xe, và có 63 người bị bắt cho cái tội mà bạo hành gia đình, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng. Kính thưa quý vị, số điện thoại để quý vị đặt câu hỏi đến với anh cảnh sát Đinh Quang Dũng đó là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề an toàn cuộc sống hay là luật lệ giao thông trong khu phố, chúng ta có những cái điều gì mà chúng ta cảm thấy cần đặt câu hỏi, thì hãy gọi ngay từ đầu chương trình qua số điện thoại vừa nêu, 713-931-1560. Câu hỏi từ cộng đồng gửi tới đó là: tôi bị đụng xe được 4 ngày rồi. Ngay sau khi tôi bị đụng xe thì không thấy đau gì hết, nhưng mà qua ngày hôm sau bắt đầu đau nhức cổ và lưng. Cảnh sát làm report tôi khai không đau nhức, bây giờ tôi có đổi được không?
1: Dạ vâng, chắc chắn là mình có quyền thay đổi cái lời khai của mình. Tại vì có thể là khi mình ở hiện trường đụng xe, lúc đó mình chưa có đau đâu. Tại vì cái lực đụng xe đó, nhất là mình ngồi ở ghế trước hoặc ghế sau cũng vậy, mình bị đụng từ sau đụng tới, thì cái phần cổ của mình nó bị di động rất là mạnh, giật về phía trước, sau đó cái lực nó sẽ giật ngược cái cổ mình ra phía sau, thì cái lực nó đi rất là mạnh. Có thể là ngay tại hiện trường đụng xe mình không có cảm giác là đau nhất, nhưng mà khi về tới nhà một ngày sau, hai ngày sau, nó cảm thấy đau nhất. Thì như vậy mình cứ liên lạc với bảo hiểm của bên của mình hoặc là của bên đối phương, cho biết là hôm đấy ở hiện trường tôi cảm thấy không có đau, nhưng mà bây giờ tôi thấy đau, tôi muốn được đi bác sĩ để mà chữa trị. Thì họ không có quyền gì mà cấm đoán mình, thưa chị Minh. Chỉ có cái khác là khi mà mình ở hiện trường, cảnh sát ra làm báo cáo đụng xe đó, mình nói với họ là tôi không thấy đau, cả hai bên không có bên nào đau hết, thì cho dù cái xe của mình bị hư như thế nào, nhân viên cảnh sát cũng chỉ để vào là minor accident, tại vì không có người bị thương tích, không có bị đau, nên họ để là minor accident. Và cái khác biệt, nếu như có người bị thương tích thì thay đổi từ minor accident trở thành major accident, cái đó chỉ có cái đó là khác thôi thưa chị Minh, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì tới cái vấn đề mà đền xe mình hoặc là đền cho mình trong khi mà mình đi bác sĩ để mà chữa trị thôi chị.
0: Dạ vâng, chúng tôi xin lặp lại số điện thoại để quý vị tiện gọi 713-931-1560. Tôi có ở cao với T-Mobile, có ai đã dùng thông tin cá nhân của tôi để mua phone ở tiệm T-Mobile, vậy thì tôi phải làm sao?
1: Dạ vâng, chắc chắn ở những tiệm T-Mobile hoặc là AT&T họ đều có những cái hệ thống camera rất là tân tiến, bây giờ có thể thâu người đi vào và người đi ra cũng giống như tất cả những cái hoạt động ở trong tiệm, nhất là ở cái phần cái quầy counter của những người nhân viên làm việc, thì chắc chắn họ sẽ quay lại được tất cả những cái giao dịch giữa nhân viên và người khách. Khi mình tới một cái tiệm để mà mình nhận được cái phone mà mình đã order từ hãng thì chắc chắn họ sẽ hỏi cái số phone của mình, cái ID của mình và có thể luôn cả cái mật khẩu để đi vào cái password, cái account của mình. Đầy đủ các những yếu tố này thì bắt đầu họ mới có thể đi vào cái account của mình để mà coi những thông tin. Thì chắc chắn phải là những người thân với mình lắm hoặc là biết hết tất cả những cái thông tin này của mình. Tuy nhiên cho dù là kẻ gian đi nữa thì cái hệ thống camera vẫn có thể lấy lại được hình ảnh của cái người đã nhận điện thoại hôm đấy. Thì trước hết là mình phải làm một cái report với cảnh sát để cho cảnh sát biết là có một người nào đó đã dùng thông tin cá nhân của tôi, giả mạo tôi, một làm cái report cho identity theft. Sau đó mình gọi lên cho hãng T-Mobile hoặc là hãng điện thoại mà mình đã dùng cho biết là không, tôi không phải là cái người mua điện thoại này, đã có người dùng giả mạo cái danh tính của tôi và tôi đã làm cái report với cảnh sát rồi, đưa cho họ. Như vậy là họ bắt buộc họ phải lấy cái số tiền mà họ đã chạc vào cái account của mình cho cái điện thoại mình đã mua nhé. Rồi sau đó nữa, cái bước thứ ba nữa là mình phải gọi vào cho những cái credit bureau, là những cái công ty mà giữ những cái dữ kiện về điểm credit của mình, để cho họ biết là có người lạ, có kẻ gian đã dùng cái danh tính của tôi, cái thông tin cá nhân của tôi để mà mở điện thoại như vậy. Thì như vậy nó không có ảnh hưởng tới cái điểm credit của mình thôi chị Minh.
0: Dạ vâng, một lần nữa xin lặp lại số điện thoại của chương trình, đó là 713-931-1560. Thưa anh Dũng, tôi cư ngụ trong khu vực thuộc KTISD, đã hết năm học rồi nhưng mà cái đèn ở gần trường học nó vẫn chớp, nó vẫn sáng. Vậy thì tôi có cần phải lái xe chậm lại hay không? Và nếu như không thì tôi có bị dừng lại với cái tội là lái xe quá tốc độ trong khu vực trường học không?
1: Dạ, em chắc chắn là tất cả những cái khu học chánh như Houston, A-Leaf, KD, Fort Bend hoặc là Safair, ASD, tất cả những cái khu học chánh này đã bước vào kỳ nghỉ hè cho các em rồi. Tuy nhiên có thể tuần này là cái tuần đầu tiên, không biết là khi nào trường học cho summer school, trong cái mùa hè đó bắt đầu, em nghĩ có thể là tuần sau. Những cái school zone này, những cái đèn nó chớp nháy đó chỉ có thể chỉ có hiệu nghiệm khi và có thể enforce, thì có thể bắt được để mà viết ticket trong lúc mà các em đang trong trường học mà thôi. Nếu như ví dụ giống như trường này không có cái tuần này không có summer school, không có trường học hè thì không thể nào bắt mình được nhé. Nhưng nếu tuần sau bắt đầu cho kỳ nghỉ hè thì khi mình thấy những cái đèn chớp nháy hoặc là những cái bảng đề giờ, ví dụ buổi sáng em cho một cái ví dụ giống như 7:45 cho tới 8:15, ví dụ như vậy, và lúc đó mình đang đi mới có 8 giờ thôi, thì mình phải bắt buộc phải tuân theo cái luật school zone, tức là chạy 25 mile/hour mà thôi. Nếu mình chạy 30 thì nhân viên cảnh sát có quyền bắt mình và viết cho mình một cái giấy phạt thôi chị Minh.
0: Dạ vâng, nhưng mà mình đâu có biết khi nào có học sinh trong trường học đang có summer school đâu.
1: Dạ vâng, tại vì ví dụ giống như mình ở mình cư ngụ khu vực Bel Air, tức là A-Leaf ISD, mà mình đi lên trên K thì chắc chắn mình không biết cái trường học nó đang có school zone hay không. Nhưng mà thì thôi, nếu mà để cho chắc ăn, an toàn, để mình không có bị, thứ nhất là mình không bị cái giấy phạt, thứ hai an toàn cho con em đi bộ nữa, thì mình thấy cái đèn chớp nháy, thôi mình chậm lại một chút xíu, không sao thưa chị, để mà tốt cho cả đôi bên thưa chị Minh.
0: Anh Dũng có cái câu hỏi này nè, mình đi ở cái khu vực Bel Air nhưng mà có người đi bộ qua cố tình đi chậm lại chặn đầu xe chúng ta, thì lúc đó mình nên làm gì? có họ có được quyền vậy không? Những người xin tiền đó.
1: Cái này là đang trên đường hay là có ngay ngã tư hay gần ngã tư hay là cái đường đi thôi
0: thưa chị?
1: Ngay
0: trên đường đi chứ.
1: Ngay trên đường đi. Dạ vâng, trên đường đi thì chắc chắn cái người đi bộ không có ưu tiên. Những xe này là xe có ưu tiên thưa chị Minh. Nếu chẳng may họ sấn ra ngay giữa đường lúc mình xe mình đang chạy tới và mình không thắng kịp, hoặc là mình đang trời tối quá mình không thấy họ, hoặc là mình đang lui hưu, mình loay hoay, mình nhìn cái điện thoại, mình thấy bất cứ một lý do gì đó mà mình va chạm phải họ, thì cái lỗi là sẽ cho cái người đi bộ đã lưu hành trái phép trên cái đoạn đường đó thưa chị Minh, chứ không phải lỗi của người lái xe.
0: Dạ vâng, chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Mùa hè đã bắt đầu rồi, nhưng mà chúng ta nói thì những cái điều mà chúng ta lưu ý mùa hè có rất là nhiều ha. Nào là đi du lịch, nào là con em nhỏ chúng ta ở nhà, nào là trời bắt đầu quá chừng nóng luôn rồi. Những cái vấn đề đó năm nào cũng xảy ra, bỏ quên con ở trong xe là cái chuyện đầu tiên mà chắc là chúng ta cũng muốn nói phải không?
1: Dạ vâng, nhưng mà trước khi mình đi vào những cái vấn đề của mùa hè cũng như là những cái mùa bão sắp tới, thì cho em nhắc nhở một cái này. Em nghĩ là có thể rất nhiều người Việt Nam mình không có biết là nếu như trong trường hợp là, tại vì cái trường hợp này nó xảy ra vào sáng nay, có một người Việt Nam chúng ta đã gọi em, gọi điện thoại em sáng nay. Thực sự lúc đó em cũng đang rất là bận, tính là không có trả lời điện thoại, nhưng mà khi mà cái quý vị khán thính giả này có nhắn tin vào thì em đọc cái dòng tin nhắn thấy nó khẩn cấp quá nên em phải gọi lại. Cái anh khán thính giả này có người thân đã hơn 80 tuổi rồi, đi lạc từ sáng sớm và đã làm một cái police report nhưng không biết có thể làm gì hơn nữa không để mà cũng nôn nao đi kiếm người nhà mình. Thì thưa quý vị, nếu như mình có người thân hoặc là bạn của mình đi lạc, trong tiểu bang Texas không có cái luật là phải 24 tiếng mới được làm cái missing person report nha. Không có cái luật mà bắt buộc phải đợi 24 tiếng mình mới làm một cái báo cáo là báo cáo với cảnh sát là cái người này bị thất lạc. Không có, mình có thể gọi ngay lúc đấy và yêu cầu cảnh sát làm cái report cho mình. Tuy nhiên nếu như mình cảm thấy ví dụ trong trường hợp này cái người đi lạc là cái người mà không liên lạc được đó đã đi từ sáng sớm, đã 85-86 tuổi rồi, là cái tuổi rất là lớn, có thể là bị bệnh lẫn, bệnh già như vậy thì rất là nguy hiểm. Thì mình nên gọi thứ nhất là 911 để cảnh sát tới làm report. Sau đó mình có thể gọi cái trung tâm mà gọi là Silver Alert hoặc là Amber Alert để mà họ tới họ làm, xin lỗi không phải là họ tới mà mình nói chuyện điện thoại với họ để mình đưa cho họ những cái thông tin, rồi họ sẽ đánh lên trên những cái bảng ở trên những cái các con xa lộ đó. Quý vị nhiều khi mình đi những con đường giống như đường 10, đường 610 hoặc 59, mình cũng thấy có những cái đề là Amber Alert, cái người elderly hoặc là cái người già lớn tuổi đã bị mất tích, thất lạc, rồi cái sắc tộc của người đó là gì, diện mạo như thế nào. Nếu mình thấy mình xin gọi số của sở cảnh sát nơi địa phương thì cái đó là mình nên làm. Dạ vâng, cái số điện thoại cho Silver Alert đó là 832-269-2553, 832-269-2553. Nếu quý vị cần thì quý vị có thể gọi vào cái số đấy. Còn nếu trong trường hợp mà cái người nhà của mình biết chắc chắn người nhà của mình bị bệnh Alzheimer, tức là cái bệnh già, bệnh lẫn đó, thì mình có thể gọi cho vào cái trung tâm chuyên trợ giúp cho những người có cái bệnh lớn tuổi, là cái số là 800-272-3900, 1-800-272-3900.
0: Từ mình có cái thắc mắc đó là nó có nhiều cái loại alert, thì silver hay là blue, nó có những cái tên nào nữa và cái mức độ nó như thế nào anh Dũng?
1: Cái Amber Alert là những cái mà nó đưa ra và nó chưa có phải là khẩn cấp lắm thưa chị Minh. Dạ, những cái giống như là bị thất lạc này nọ thì họ để ra cái Amber Alert là cái đang báo động, nó đang báo động thôi.
0: Nãy anh Dũng nói là Silver.
1: Dạ, Amber Alert, cái trung tâm đó gọi là cái trung tâm Silver Alert, nhưng mà cái báo động họ gửi ra họ gọi là cái Amber Alert thôi chị Minh.
0: Dạ vâng, 713-931-1560. Vậy thì chúng ta nói về cái vấn đề bỏ quên con ở trên xe đi ha.
1: Dạ vâng, như tất cả mọi năm, mùa hè tới là chúng ta sẽ, mình có nhiều bậc phụ huynh, mình phải đem con mình tới chỗ làm chung với mình. Tuy nhiên, cái công việc này mình không có làm trong năm khi mà con em mình đi học. Nên bước vào cái mùa hè đó là mình phải làm cái việc này. Đôi khi mình không có làm thường ngày nên mình sẽ quên. Và khi mình để con em mình vào xe rồi mình tới chỗ làm, mình quên bẵng luôn là con em mình đang ngồi phía sau xe. Mình đi vào sở làm từ sáng cho tới chiều, con em mình bị khóa trong xe. Với cái sức nóng mùa hè của thành phố Houston thì con em mình chắc chắn sẽ chịu không nổi và sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Nên chúng ta có nên để ý khi mà mình, nhất là mình, những bậc phụ huynh có con em trẻ đó, mình nên để ý là để ý cái ghế sau khi mình bước ra khỏi xe nhé. Quý vị, ví dụ như mình đi chợ hoặc đi shopping, mình thấy cái xe kế bên có một đứa trẻ ngồi ở trong và mình cái cửa khóa lại và không có người lớn trong đấy, thì thứ nhất mình nên gọi 911 cho biết, để yêu cầu nhân viên cảnh sát, nhân viên chữa lửa tới. Hoặc là nếu có một người đi chung với mình nên yêu cầu nhờ cái người đấy gọi 911, trong khi mình có thể, mình luật tiểu bang Texas cho phép là mình có thể dùng bất cứ cái gì, vật cứng gì để mà mình đập bể kính xe để mà mình cứu đứa trẻ ra. Tuy nhiên, nếu quý vị chọn cái cách là mình sẽ đập bể kính xe đó để mình cứu đứa trẻ ra, thì nên nhớ đứng lại đợi nhân viên cảnh sát tới để mà họ lấy tên tuổi của mình, chứ phải đập xong rồi kéo đứa bé ra rồi thôi mình bỏ đi, như vậy không đúng nha.
0: Yeah. Dạ vâng, 713-931-1560, cho dù chúng tôi đang nói về các chủ đề khác nhau, tuy nhiên thì luôn luôn ưu tiên các câu hỏi của quý vị. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì hãy gọi cho chúng tôi ngay bây giờ qua số điện thoại 713-931-1560.
1: Vâng, trong mùa hè thì chắc chắn có đa số các gia đình sẽ có những cái kỳ nghỉ hè, thưa chị Minh. Có người sẽ chọn là đi bằng máy bay hoặc là mình đi bằng đường bộ, tức là mình đi road trip. Thì nếu quý vị chọn cách là mình đi road trip, mình phải để ý nếu mình có mang súng theo hay không nhé. Nếu mình có mang súng theo thì mình nên để ý xem cái tiểu bang mình đi tới. Ví dụ giống như thường người Việt Nam mình ở thành phố Houston, đa số là sẽ có đi qua Florida, đúng không ạ? Thì mình xem qua thành phố Florida, xin lỗi, tiểu bang Florida có cho phép những người đeo súng, có bằng đeo súng của thành phố Houston, của tiểu bang Texas đi vào cái tiểu bang của họ với súng không. Như vậy thì mình xem vào cái luật của tiểu bang Florida như thế nào. Rồi xe, mình cũng phải chuẩn bị máy móc xe cho an toàn. Vỏ xe cũng phải an toàn, không thôi là bể dọc đường. Rồi xăng lúc nào cũng có đầy đủ. Nhất là cái vấn đề lái xe trên đường, thưa chị Minh. Mình nên đi mình sớm hơn, mình cho cái thời gian rộng rãi để mình không bị hối hả mình đi. Như vậy mình không phải lái nhanh, rồi trong khi lái nhanh có thể gây ra những cái vấn đề mà giống như là road rages trên đường thì nó không có hay, thưa chị Minh. Và nếu như quý vị đi máy bay hoặc là đi đường bộ mà mình ở trong những khu vực có nhân viên cảnh sát của Harris County Sheriff Department hoặc là Harris County Constable đi tuần tra trong khu vực của mình, thì mình nên gọi họ trước đó vài ngày để mà yêu cầu họ làm một cái vacation watch, tức là họ sẽ tới nhà mình mỗi ngày trong cái ca làm của họ để ý xem nhà mình có bị vấn đề gì hay không. Nếu có vấn đề gì thì trên cái vacation watch đó mình cũng phải để cái số điện thoại để cho họ liên lạc được, giống như emergency contact là một người thân nào đó của mình ở đây, đang ở Houston, hoặc là số điện thoại của mình để họ có cái phương tiện để mà họ báo lại cho mình, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, một lần nữa xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào khi mà quý vị có câu hỏi. Khi mà đi du lịch xa rồi mình gọi cho cảnh sát để có thể trông coi, đi ngang tuần tra để ý tới nhà mình, vậy thì mình có phải có những chi phí nào không?
1: Dạ không, thưa chị Minh. Tại vì cái khu của mình giống như cái HOA, cái tiền phí HOA mình trả hàng tháng, xin lỗi, hàng năm, nó đã họ đã tính vào trong đó luôn rồi, thưa chị. Những cái khu vực này là họ mướn, có làm một cái hợp đồng với sở cảnh sát Harris County Sheriff hoặc là Harris County Constable để mà tuần tra thêm vào nữa thôi. nên và cái tiền mình đã trả vào cái tiền HOA rồi, và tất cả những cái phục vụ này có sẵn trong cái package của họ, thưa chị, một cái gói của họ là phải làm như vậy cho mình. Thì cho dù nếu mình đã, ví dụ em đi bay qua bên Florida em chơi, nhưng mà em quên là không có gọi cho nhân viên sở cảnh sát Harris County Sheriff Department để làm một cái vacation watch dùng cho em, thì em cũng có thể lên trên trang mạng Google xem cái số điện thoại non-emergency của Harris County Sheriff là cái gì, hoặc là họ có cái trang mạng, cái website của họ như thế nào. Mình có thể lên trang mạng đó, mình bấm vào cái phần mà kêu là vacation watch, có những cái form đó, những cái đơn từ đó, mình bấm chỉ khó chừng vài phút thôi, nhưng mà như vậy thì nhà mình nó sẽ được an toàn hơn, thưa chị Minh.
0: Như vậy, vậy thì cái mùa hè con nít ở nhà không có đi học, để cho các em ở nhà an toàn, có hai câu hỏi là tuổi nào thì các em được ở nhà một mình mà không có người lớn. Câu hỏi thứ hai cho anh Dũng là các em khi mà đi ra ngoài mo đi chơi với nhau đó, thì các em có cần phải có người lớn theo không? Tuổi nào thì các em phải cần có người lớn đi theo?
1: Dạ vâng, nếu quý vị chọn để con em mình ở nhà một mình và không có người lớn trên 18 tuổi coi trông các em, thì các em phải là ít nhất 14 tuổi thôi chị Minh. Dưới 14 tuổi, lỡ các em có bị vấn đề gì thì nhân viên cảnh sát sẽ truy tố quý vị về cái tội là mình đã bỏ con mình ở nhà và mình gây ra cái thương tích, mình để con em mình vào trong những trường hợp nguy hiểm, tức là child endangerment, thưa chị Minh. Còn nếu như trong cái giờ ngày thường và mình có để cho con em mình lang thang ở ngoài đường, đi vào mall của ví dụ những trong khu vực của thành phố Houston, họ có cái curfew violation, tức là cái giờ cấm buổi sáng không cho các em ra đường từ em nhớ là như 10 giờ cho tới 6 giờ chiều, thưa chị Minh, không có cho các em con em ra đường một mình.
0: Dạ vâng, 7139311560. Hồi nãy anh Dũng có nhắc tới cái mùa hurricane là bắt đầu từ ngày 1 tây tháng 6 là bắt đầu vô mùa bão. Chúng ta cần phải chuẩn bị những cái điều gì ạ?
1: Dạ vâng, cái mùa hurricane thì bắt đầu từ ngày 1 tây tháng 6 cho tới ngày 30 tháng 11 hàng năm, thưa chị Minh. Thì em nhớ hàng năm thì lúc nào cũng vậy, mình chuẩn bị những cái giấy tờ quan trọng của mình. Mình có thể, trước hết mình có thể dùng những cái giống như bằng lái, passport, bảo hiểm, nhà, xe, rồi tất cả nói chung là những cái giấy tờ quan trọng. Trước khi mình bỏ vào cái giỏ sách của mình có thể dùng cái phone của mình chụp hình lại. Như vậy mình có cái hồ sơ lưu trong xe, trong phone mình rồi. Nhá. Sau khi vào với giấy tờ quan trọng, thì tới những cái phần giống như là thức ăn khô, mình cũng nên dự trữ chút xíu cho nhà mình. Và trong cái giỏ mà mình đựng giấy tờ đó, thưa chị Minh, thì mình nên bỏ một chút xíu tiền mặt, cũng giống như một cái thẻ tín dụng nào đấy, để lỡ khi mà bão tới, mình không kịp gì hết, nhưng mà mình chỉ nhớ là mình lấy cái giỏ này đi, là mình có đầy tất cả những cái giấy tờ, cũng như có tiền mặt, cũng có thẻ tín dụng trong đó rồi, mình không phải lo. Xe cộ lúc nào cũng nên để xăng đầy, như vậy để lỡ trường hợp cần phải đi gấp, mình có xe. Và thường là những cái lúc mà bão lớn thì điện sẽ mất, rồi xăng cũng sẽ khó mua, nên như vậy xăng luôn luôn đầy sẽ giúp đỡ cho mình trong vấn đề phương tiện nhiều hơn, thưa chị Minh. Và nhất là em nhớ là mỗi lần mà gió bão lớn lên á, thì rất nhiều người bị cái vấn đề là những cây khô rơi vào nhà mình, hoặc là rớt xuống ngay xe mình, để làm mà gây ra thiệt hại cho phần tài sản của mình cũng, hoặc là tài sản của hàng xóm. Để tránh cái vấn đề gây thiệt hại cho mình, hoặc là cho hàng xóm, hoặc là những cái vấn đề phiền toái mình có thể đối mặt trong vấn đề pháp lý, thì đã bước vào trong bão rồi, mùa hurricane, thì những ngày cuối tuần mình nên chặt đi những cái nhánh cây khô mà mình thấy được. Để như vậy, lỡ như rớt vào nhà hàng xóm mà mình biết là cây khô mà mình không cắt, thì họ có thể thưa kiện mình, thưa chị Minh. Còn những cái cây khô mà mình đã không biết thì mình không có thể nào mà thưa kiện mình được. Chỉ có những cành cây khô mình biết rồi, cây đó cây khô, mà mình không có không có cưa xuống, hoặc mình biết cái cây này đã chết lâu rồi, chắc chắn cây khô mà mình không có chặt nó xuống, và gió bão làm cho rớt cây, những cây này xuống và gây thiệt hại cho nhà hàng xóm, thì họ có quyền thưa mình, thưa chị Minh.
0: Ừ, dạ vâng. À, chúng tôi luôn luôn lặp lại số điện thoại để quý vị tiện gọi mà không có cần phải đi kiếm, đó là 7139311560, 7139311560.
1: Sẵn khi mà nói về cái vấn đề cái cây cối, thưa chị Minh, em muốn chia sẻ một cái kinh nghiệm như vậy. Cái tuần trước em có tới nhà người quen của em, thì em thấy là cô nói là ồ Dũng ơi, cô muốn kiếm người cắt cái rễ cây này, con ra con sau con coi cho cô coi có được hay không. Thì khi em bước ra sân sau, em thấy đó là cái phần cây là của bên nhà hàng xóm, chỉ có cái rễ nó đi qua bên nhà mình và nó làm sập cái hàng rào của mình thôi, thưa chị Minh. Thì trong trường hợp đó quý vị đừng nên cắt cây này, đừng nên cắt cái rễ cây này nhé. Mặc dù là qua nhà mình đấy, nhưng mà cái cây là của nhà người ta, mình nên liên lạc họ, yêu cầu họ cắt cái rễ này đi, tại vì nó làm cho gây hại cho cái nhà mình, gây thiệt hại cho nhà mình, giống như nứt tường hoặc là cái foundation của mình. Còn nếu như chẳng may mà nói họ không làm và ảnh hưởng tới foundation của mình, của căn nhà của mình, thì lúc đó mình mướn một người luật sư để mà thưa kiện họ. Chứ mình không có cái sự đồng ý của họ mà mình đi cắt cây của họ, họ có thể thưa mình, thứ nhất, về làm thiệt hại cái tài sản của họ, về luật dân sự. Cái thứ hai, họ có thể thưa mình về luật hình sự là đã phá hoại tài sản của họ, thưa chị Minh.
0: Hình sự luôn?
1: Dạ vâng, có hai cách để họ thưa kiện mình được. Nên mình không nên làm như vậy. Cái này cây của họ, để cho họ phải làm, chứ mình không cần phải làm, mình không cần phải mướn người cắt, tốn tiền mình mà mình có thể bị họ thưa. Dạ vâng, họ đi thưa lại. Tại cái cây, ví dụ như một cái cây ốc, cây ốc đi, mà mình để đã mười mấy năm, 20 năm hoặc 30 năm, thì cái cây nó sẽ rất lớn, họ sẽ trị giá của cái cây đó như thế nào để họ trị tội, để buộc tội mình, thưa chị Minh.
0: Nhưng mà nếu mà cái tội, dạ mời thính giả trên đường dây chứ ạ. Dạ mời.
2: Hello, dạ xin chào anh cảnh sát với Từ Minh ạ. Anh tên là Ngọc ạ.
0: Dạ chào anh Ngọc.
2: Dạ hỏi xin hỏi anh cảnh sát, thí dụ một người nào đó hăm dọa mình này nọ rồi đó, rồi họ nhắn tin vô cái phone mình, thì mình có thể làm cái gì không vậy anh cảnh sát?
1: À, dạ vâng, thưa anh có thể cho em biết thêm một chút xíu là cái ý của anh vừa nói là nhắn tin này nọ là như thế nào không, thưa anh?
0: Hăm dọa mức độ nào?
2: Ví dụ như hăm dọa, nói tao đánh mày, tao giết mày gì đó, chẳng hạn gì đó. Tao sẽ giết mày, đánh mày chặn đường, coi như hăm dọa giết gì đó.
1: Dạ vâng. Và khi anh đọc được những cái dòng tin nhắn đó, thì cái cảm giác anh như thế nào? Anh có sợ hay không? Và anh có tin là người này có cái khả năng để mà thực hiện những cái lời hăm dọa của họ không?
2: Cái này tại mình hỏi giùm người ta đó anh cảnh sát, cho nên mình không biết, nhưng mà nghe thấy hăm dí thì cũng sợ chứ không phải không.
1: À dạ vâng, nên bởi vậy em khuyên là nên chính cái người mà nhận được tin nhắn nên gọi, tại vì họ gọi của anh không biết được chính xác như thế nào thì rất là khó nói, nhưng mà tuy nhiên em cũng trả lời sơ sơ nhé, chứ không thể nào theo cái chi tiết được. Nếu như một cái người nhắn tin cho anh, ví dụ nói tôi sẽ chặn đường anh, tôi sẽ bắn anh đấy, nếu như anh không có đáp ứng nhu cầu ABC của tôi thì tôi sẽ chặn đường và bắn anh, thì cái câu đầu tiên mà nhân viên cảnh sát sẽ hỏi anh là anh có sợ hay không, và cái người này có cái khả năng để thực hiện những cái lời này hay không. Nếu anh nói tôi khi đọc như vậy tôi rất là sợ, tại vì người này rất là hung hãn, họ qua lại với thành phần xã hội đen, hoặc là họ là thành những thành phần xã hội đen rồi, họ làm chung hãng với tôi nên họ có thể thực hiện cái âm mưu này, thì cái đó lúc đó nhân viên cảnh sát sẽ gọi vào bên sở truy tố để mà trình bày với bên sở truy tố cái người bị cáo, cái người victim đó, là cái người bị nạn đó, nói tôi như vậy, thì họ rất là sợ và họ tin chắc là người hăm dọa đó có khả năng thực hiện vấn đề này, thì chắc chắn bên sở truy tố sẽ cho một cái lệnh bắt cái người hăm dọa, terrorist threat, tức là người hăm dọa mình, thưa anh.
2: Ok, dạ rồi, cảm ơn cảnh sát với Từ Minh ạ.
0: Dạ cảm ơn anh Ngọc nhé.
2: Dạ.
0: Đường dây sóng trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nếu quý vị có những câu hỏi, 7139311560, Xin mời một thính giả kế tiếp và xin chào 5117. Dạ mời quý vị.
3: Anh Dũng. Xin anh Dũng cho hỏi là câu thứ nhất hai câu. Câu thứ nhất đó là ví dụ là có một người lạ tới gõ cửa nhà mình, khi nhìn qua cái ô cửa sổ hoặc là nếu bà tư măng thì mình nhìn qua cái ô tròn của cánh cửa thấy đó là người lạ mà mình không có hẹn với người đó và cũng không có quen người đó, thì như vậy mình có quyền không mở cửa không thưa anh Dũng? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai á, là thí dụ người đó mà chính cứ đứng hoài, đứng rất là lâu mà rồi đập cửa hoài làm cho mình trong nhà hoảng sợ nhưng mình cũng không dám mở cửa, thì như vậy mình cố thủ trong nhà hoài tới khi nào họ đi được không anh Bảo?
1: Thưa chị, tư gia của mình có quyền mở cửa hoặc là không mở cửa cho những người lạ mặt, và ngay cả những người quen mặt với mình, họ hàng, bạn bè, ngay cả anh chị em ruột của mình cũng vậy thôi chị. Hoặc là ngay là những đứa con của mình mà đã trên 18 tuổi, nó không còn ở chung với mình nữa, nó về thăm mình, chẳng may cửa khóa, gõ cửa, mình không muốn mở, mình cũng có quyền từ chối không mở, không ai bắt buộc mình phải ra mở cửa thưa chị nha. Nhất là những người mà lạ mặt mình càng không mở cửa, tại vì mình đâu biết họ là ai. Có thể chỉ mở cửa ra và những kẻ gian này sẽ xô cửa đẩy vào và cướp chị, hoặc là làm bất cứ những cái điều gì để mà gây hại tới chị. Nên mình không có nên mở cửa cho những người lạ mặt. Chẳng nếu như những người lạ mặt này vẫn cứ đứng gõ cửa và không chịu đi, thì chị nên gọi cảnh sát tới để mà nhờ cảnh sát can thiệp vào. Nếu như trong lúc chị gọi cảnh sát 911 hoặc là xin lỗi, lúc đầu ví dụ giống như chị đang gọi số không có phải là emergency, thành phố Houston mình gọi 713-884-3131. Trong lúc chị gọi như vậy, cảnh sát chưa tới, tại vì thành phố Houston cảnh sát tới rất là lâu, cũng như cảnh sát Harris County Sheriff Department Constable tới hơi lâu một chút xíu so với những thành phố nhỏ. Tuy nhiên trong lúc mình đang chờ đợi cảnh sát tới, những kẻ gian này đạp cửa vào luôn nha. Ví dụ họ đạp cửa vào luôn, nếu như chị có cơ hội gọi 911 được thì chị nên gọi 911. Còn nếu như mình không có thời gian để mà gọi 911, mình chỉ có thể cầm những cái vũ khí gì đó để mình tấn công những kẻ gian này, để mình bảo vệ cho tính mạng của mình cũng giống như những người thân trong mình, trong nhà mình, thì chị nên làm như vậy thưa chị.
3: Dạ, thưa vậy cảm ơn anh Dũng. Anh Dũng cho xin một câu hỏi ngắn gọn là trên đường đi á, ví dụ mà mình gặp cái chiếc xe nó từ ở trong shopping center nó đang đợi đang chờ đường vắng thì nó quẹo ra lên mặt, nhưng mà cái đầu xe của nó hơi dôi ra ngoài quá, mà trên đường đi bên lên trái thì mình thấy có xe nên mình không có dám là lách ra chút xíu đặng tránh cái đầu xe của nó đặng mình đi thẳng, thì mình có thể nào có quyền ngừng lại không? Mà nếu mình ngừng lại nhỡ chiếc xe sau nó đụng vô đít xe mình thì là nó, mình có lỗi hay không ạ? Tại vì mình muốn ngừng lại để cái đầu xe của cái chiếc trong shopping nó ve ra ngoài nhiều quá.
1: Dạ vâng, trong cái trường hợp đó, ví dụ chị đang lưu hành ở trên đường Bel Air và một chiếc xe nào đó đi ra từ parking lot, ví dụ giống như khu vực Lee Sandwich đi, nhưng mà xe đó vẫn còn trong parking lot mà cái đầu xe đi ra lố một chút xíu lấn lên trên đường, thì chị đang chạy lên phải, chị không muốn đụng vào xe này, chị thắng lại để nhường cho xe này đi ra, hoặc là chị chậm đi chậm lại nhường cho xe này đi ra, chẳng may cái xe sau lại chạy nhanh quá đâm vào phía sau xe chị, thì tức là cái lỗi sẽ do xe sau đã không có tự chủ control được cái tốc độ của họ nhé. Cái lỗi của đụng xe sẽ là của xe sau. Còn trong trường hợp mà nếu mà chị lách qua bên trái cũng không được, mà chạy chậm lại cũng không được, chị chạy thẳng luôn, chẳng may chị đâm vào cái xe trong parking lot, thì cái xe trong parking lot cũng là lỗi chứ không phải là chị nhé.
3: Dạ, dạ. Như vậy là cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Dạ, vâng. Dạ, cảm ơn chị Tường Minh ạ. Dạ, anh giải thích rất là rõ ràng. Cảm ơn anh.
1: Dạ, vâng. Cảm ơn chị.
0: Dạ, vâng. Cảm ơn chị đã gọi. Đừng dây trống. Chúng tôi mời quý vị có câu hỏi thì hãy gọi vô chứ chúng tôi. 713-931-1560. Về cái mùa hè, Tường Minh thấy có những cái vụ chết đuối cũng xảy ra từ ngoài biển cho tới ở trong hồ bơi, chắc là chúng ta cũng phải có một cái nhắc nhở một chút xíu anh Dũng ha.
1: Dạ vâng chị Minh, nhất là tháng 6 này, ngày 19 tháng 6 là cũng là một cái ngày lễ nhé, có nhiều người không biết.
0: Dạ, đây chị... mình mời một thính giả dạ. Trước ạ, xin chào. 1434.
4: Alo.
0: Dạ.
4: Chào chị Minh với anh cảnh sát. Tôi tên Khôi, chưa tôi hỏi lại cái câu cái chị vừa nãy vừa hỏi, tại tôi mở ra vô nghe không rõ. Ví dụ như cái xe trong parking lot nó ló cái đầu ra nhiều quá, mà mình đang chạy tốc độ lẹ vậy, mình lỡ đụng cái xe đó thì cái phần lỗi về ai anh?
1: Dạ vâng, khi mà anh lưu hành trên đường và một cái xe khác đi từ trong parking lot đi ra, họ cũng có thắng lại đó, nhưng mà họ thắng hơi trễ một chút xíu và cái đầu xe của họ lố ra ngoài đường nhiều quá, anh không có thắng kịp hoặc bất kỳ một cái lý do gì đó mà anh không tránh được, anh đâm vào họ. Vẫn là lỗi của họ chứ không phải lỗi của anh. Tại vì khi mà anh lưu hành trên đường, anh đã trên đường public roadway, tức đường công cộng, thì anh có quyền ưu tiên thôi anh. Trên đường và một cái xe khác đi từ trong parking lot đi ra, họ cũng có thắng lại đó, nhưng mà họ thắng hơi trễ một chút xíu và cái đầu xe của họ lố ra ngoài đường nhiều quá. Anh không có thắng kịp hoặc bất kỳ một cái lý do gì đó mà anh không tránh được, anh đâm vào họ. Vẫn là lỗi của họ chứ không phải lỗi của anh. Tại vì khi mà anh lưu hành trên đường, anh đã trên đường public roadway, tức đường công cộng, anh có quyền ưu tiên thôi anh.
4: Vâng. Dạ, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Cảm ơn anh.
1: Dạ, vâng.
4: Chào.

0: thì chúng ta có những cái lưu ý gì?
1: À, dạ vâng. Trước khi trả lời cái câu này cho em trả lời tiếp một chút xíu về cái câu hỏi của hai vị khán giả vừa rồi đó. Nếu như chẳng may đụng xe như vậy thì chiếc xe trong parking lot có bị ticket hay không? Dạ có bị ticket. Cái tội là fail to yield right of way nhé. Tại vì cái xe lưu hành trên đường sẽ là cái xe có right of way, có đường quyền ưu tiên. Trong mùa hè này cái có rất nhiều khu nhà hoặc là những cái nhà riêng mình có hồ bơi riêng ở sân sau mình. Con em mình sẽ đi bơi rất nhiều, mình nên để ý là luôn luôn có an toàn thì mình nên có cái áo phao cho các em là cái thứ nhất, nên có người lớn coi kèm các em, tại vì trên những cái khu mà hồ bơi công cộng của những cái khu nhà thường là họ sẽ để có một cái người, ít nhất một người lifeguard, tức là cái người đứng đó để mà coi chừng cái hồ bơi. Tuy nhiên có những cái khu mà họ không có lifeguard, họ sẽ có để cái trên đó là không có lifeguard on duty. Thì mình nếu mình chọn lựa vào trong đó mình bơi vào những cái giờ đó là cái mình tự phải quản lý mình con em của mình thôi chị Minh.
0: Dạ, mời một thính giả trên đường dây 0325.
2: Dạ, chào bà chủ cà phê.
0: Dạ, chào anh.
2: Chào anh Dũng.
1: Dạ vâng, chào anh. Dạ.
2: Anh lo cho hỏi câu này, như đường mà có chật, đường mà yêu có hai lên đi hay lên về đó, và một lên giữa để vừa cái, mà cái xe trước mặt của tôi với xe bên tay phải chạy quá chậm dưới tốc độ luôn á, tôi có thể dùng lên đó tôi qua mặt được không?
1: À, dạ không thưa anh, tại vì cái len giữa để dùng cho anh quẹo trái hoặc là quẹo phải thôi. Còn nếu mà anh dùng cái len đó để mà anh vượt qua những xe khác thì nhân viên cảnh sát thấy được có thể viết cho một cái giấy phạt gọi là draw on the center lane thưa anh.
2: Ngoài đường hợp hai xe đó nên nó chạy quá chậm dưới tốc độ luôn, tôi cần có chuyện gấp thì sao?
1: Dạ, tại vì những cái đường nhỏ đó giống như trên xa lộ thì có cái maximum speed là mình ví dụ là cái tốc độ cao nhất là 65, chậm nhất là 40 thì đúng hơn. Có minimum speed và maximum speed, nhưng mà cái đường nhỏ thì nó không có cái minimum speed, nó chỉ có maximum speed là 35, 45 hoặc là có thể lên 50 thôi anh. Nó không có cái minimum speed nên họ chạy chậm như đó vẫn là không có phạm vào cái luật mà speeding. Tuy nhiên nếu như vì lý do gì đó đụng xe hoặc là gì đó thì cảnh sát cũng có thể viết cho họ cái tội là impeding traffic là cản trở lưu thông, nhưng mà anh không thể nào vì lý do đó mà anh dùng cái len giữa đó mà vượt lên, như vậy chính anh cũng là cái người phạm luật giao thông thưa
2: Vậy hả?
1: anh.
2: Mặc dù tôi có pha đèn hoặc là nhấn kèn nhỏ thôi mà họ vẫn chạy dưới tốc độ rồi sao giờ?
1: Dạ. Trong cái thời buổi này thưa anh, không có nên pha đèn. Chẳng may là hai xe này đều chạy chậm, tại vì chúng nó cũng đang rô rây với nhau, đang kình nhau, mà mình pha đèn nó lại lại thêm, chẳng khác là anh đổ dầu vào lửa nữa, nó quay lại nó bắn luôn cả mình, đâm ra mang họa thôi. Dạ vâng, đừng không nên làm như vậy. Dạ.
2: Rồi rồi dạ dạ dạ thôi dạ cảm ơn anh nha.
1: Dạ.
2: Rồi
1: Dạ.
2: thôi. Dạ, cảm ơn.
0: Thiệt.
2: Cảm ơn bà chủ cà phê.
0: Dạ cảm ơn anh đã gọi nhé. Và bây giờ thì chúng ta thấy đường dây đang trống, quý vị có thể gọi tiếp tục 713-931-1560.
1: Dạ vâng. Những cái hồ bơi khu nhà HOA họ có thường là họ có thông báo ra cái giờ nào mở cửa, giờ nào đóng cửa, và ví dụ như họ không có người lifeguard on duty thì cái giờ đó thì họ cũng để luôn là cái giờ đó hồ bơi sẽ mở cửa nhưng mà không có lifeguard, mình tới bơi mình phải chịu trách nhiệm, thì mình phải nên để ý những cái phần đấy. Tại vì nếu mà chẳng may mình tới mà không có cái người lifeguard làm việc ở đấy thì không có ai để chừng để ý, lỡ như con em mình nó bị vấn đề tai nạn trong hồ bơi không ai cứu, thì tốt nhất là nếu mình chọn cách là mình sẽ dẫn con em mình đi hồ bơi thì mình phải có một cái người lớn để mà trông nom các em, chứ cũng đừng có giao một đứa trẻ 3 tuổi 5 tuổi cho một đứa 12 13 tuổi để không trông trông trông giòm đó. Tại vì những đứa 12 13 tuổi nó cũng sẽ có cái ham chơi của nó thôi chị Minh, mình không có thể nào mình y như vậy được, mình phải có một người lớn đi theo để như vậy để mà bảo đảm cái an toàn cho con em của mình thôi chị Minh.
0: Vậy thì đang nói về hồ bơi, tụi mình muốn hỏi tiếp một cái câu liên quan tới hồ bơi. Thí dụ như mình có hồ bơi ở nhà, hàng xóm bạn bè mình cho tới bơi, mà lỡ như các em các cháu hay là những người đó bị tai nạn ở trong cái hồ bơi nhà mình có chịu trách nhiệm không?
1: Cái vấn đề đó thì nó sẽ vào cái phần mà luật dân sự.

0: Thưa chị Minh, nếu như chị Minh có hồ bơi ở phía sau nhà và mời hàng xóm, anh chị em, bạn bè cứ mạnh tự nhiên vào vào bơi, lỡ chẳng may có một người nào đó hoặc là con của họ bị trơn trượt té bể đầu gãy chân, thì họ có thể thưa chị Minh được hay không? Dạ vâng, họ có thể thưa chị Minh về vấn đề luật dân sự nhé. Tại vì họ nói là có để hồ bơi nhưng mà không có tạo đủ cái sự an toàn cho con tôi. Tại vì cái sàn nhà nó ướt mà chị không có để những cái bảng là wet floor be caution hay này nọ. Chị có làm tất cả những cái gì chị có thể làm được để bảo đảm an toàn cho con em chưa?
1: Vậy nếu mình nên để là ok, mình để bảng ngay hồ bơi là hãy mọi người
0: Swim
1: tôi
0: at
1: đi
0: your own risk.
1: swim và
0: Dạ
1: you
0: vâng.
1: swim on risk.
0: Dạ vâng, chị có thể làm như vậy hoặc là chị có thể viết một vài hàng trên cái tờ giấy thôi. Ai vào cứ mạnh dạn vào nhưng mà ký cái quay cái gọi là cái
1: Ký thì
0: waiver.
1: khó, nếu mà ký thì nó cũng hơi bất tiện, nhưng mà mình nếu mình có cái bảng you swim on your own risk thì
0: Dạ,
1: chắc mình có thể disclaim được phải không?
0: dạ vâng, thì nếu chị có những bất cứ ít nhất một cái bảng để mà có thanh của người ta có thể thấy được, giống như như cái đường đi vào họ thấy được, thì họ không không thấy, họ không vô tình họ không thấy hay là không để ý tới là cái đó cái chuyện của họ. Tuy nhiên nước Mỹ này họ vẫn sẽ kiếm chuyện, họ thưa với chị, thưa thưa kiện chị chứ không phải như vậy là không đâu, họ vẫn thưa nhưng mà ra tòa thắng hay thua là cái chuyện khác nữa thưa chị Minh.
1: Dạ, 713-931-1560 về vì có cái một cái người họ vừa rồi để coi cái một cái vụ gọi là ở kia đi đó, bạo hành gia đình đúng không?
0: Dạ vâng, cái bảo hành gia đình này thì giống như chị em mình cũng nói đó, vấn đề lái đụng xe, uống rượu lái xe, bạo hành gia đình, rồi lạm dụng tình dục các trẻ em xảy ra hàng tuần thôi chị Minh. Nó giống như là một cái cơn sốt mà mọi người cần phải tỉnh ngộ lại để mà chấm dứt những vấn đề này. Thành phố ngay thành phố K thì khu vực đường 10 có một người đàn ông đã gọi là barricade, họ đóng cửa, họ không chịu đi ra nói chuyện với cảnh sát sau khi mà cảnh sát được gọi tới cái nhà này, tại vì hàng xóm có nghe tiếng súng nổ. Cái người đàn ông này đã nhốt mình trong một thời gian khá lâu, và cuối cùng cũng đã tự sát thưa chị Minh. Khi cảnh sát vào thì thấy có xác người vợ nằm kế bên thưa chị.
1: Có một cái vụ mà cảnh sát post những cái thông tin của cái người mà họ dừng xe lại, ví dụ như bằng lái information này cái nọ. Vậy thì phạm tội không Dũng?
0: Dạ vâng, chắc chắn là phạm tội thưa chị Minh. Ví dụ em thấy bây giờ rất nhiều sở cảnh sát họ post lên cái trang mạng social media của họ, cái trang mạng Facebook của họ là hôm nay sở tôi bắt được bao nhiêu xe về uống rượu lái xe, họ để lên nhưng mà họ sẽ xóa mờ cái bảng số xe đi, hoặc là vẫn để cái người mà tội phạm đó, tại vì tất cả những cái thông tin, những cái hình ảnh của người tội phạm là cái thông tin gọi là public record, là những cái thông tin của cộng đồng, nên mình có thể mình tìm được những cái đó trên những trang mạng Google, hoặc là mình có thể vào trong những cái trang mạng của nhà tù, ví dụ như của Harris County, mình vào cái trang mạng Harris County Jail thì nó sẽ để list xuống những tất cả những cái người bị bắt ngày hôm đó, nó có tên cho thưa chị Minh, hoặc hình ảnh của họ đó. Những cái này là thông tin cộng đồng, nhưng mà để một nhân viên cảnh sát mà ví dụ giống như em bắt chị Minh, sau đó em để hình của chị Minh lên rồi chụp luôn cái bằng lái của chị Minh để lên, như vậy đã phạm vào cái luật, thứ nhất là cái luật của sở cảnh sát không cho phép nhân viên cảnh sát làm điều đó thưa chị Minh. Nên nếu như mình là một người nạn nhân đã bị bắt rồi và bị một nhân viên cảnh sát nào đó lấy thông tin của mình bỏ lên trang mạng cá nhân của họ, thì mình nên khiếu nại với sở cảnh sát của họ để mà thứ nhất để mà lấy những cái thông tin này của mình xuống, và thứ hai là ngăn chặn nhân viên cảnh sát của họ có những cái hành vi trái phép như vậy. Vừa rồi sở cảnh sát Montgomery County Constable khu vực số 5, một nhân viên cảnh sát đã dùng thông tin cá nhân của một người bị bắt và bỏ lên cái trang mạng social media của họ thưa chị Minh. Và cái người bị bắt đó, họ khi mà họ làm một cái khiếu nại, họ nói là khi mà tôi ngồi phía sau xe anh cảnh sát này chở tôi vào tù, tôi có thể thấy được trên cái phone của ảnh nổi lên cái phần mà TikTok của ảnh đó, có anh trả lời qua lại với cái người bên kia về vấn đề mà bắt tôi. Thì khi mà tôi ra, những người bạn tôi cho tôi biết là họ thấy hình ảnh của tôi trên mạng TikTok thôi chị. Là như vậy là không có đúng luật thôi chị Minh.
1: Dạ, dạ vâng. Nổ súng liên quan tới cảnh sát, có một đứa thanh niên 18 tuổi bị chết anh Dũng.
0: Dạ, cái này ở bên quận Hạc, ở quận Hạc Brazoria County.
1: Dạ,
0: Brazoria County. Thì đứa trẻ này mới có 18 tuổi thôi, là học sinh, sinh viên năm đầu tiên ở một trường học Texas A&M, mới về nhà được một tuần cho cái kỳ nghỉ hè thôi chị Minh. Thì cái thanh niên này đã đi ra một cái sân chơi basketball cùng với những đứa bạn là thời thời nhỏ của mình chơi basketball. Thì khi mà chúng nó chơi, chúng nó thấy là có một xe cảnh sát cứ đậu đó hoài, thì chúng nghĩ là chắc người cảnh sát này đang để ý hăm dọa mình gì đây, nên chúng nó cũng sợ là leo lên xe đi về. Thì chẳng may khi mà mới leo lên xe đi được chút xíu thôi, đã, xe nhân viên cảnh sát này đã đi phía sau và bật cái đèn lên. Vì không biết vì lý do gì mà nhân viên, cái thanh niên này đã không có ngừng lại liền và chạy về tới nhà mình luôn. Nhân viên cảnh sát của quận Hạc Brazoria County, khu Lake Jackson đó, đã gọi vào và nói là cần chi viện vì có người refuse to stop, người không chịu dừng lại. Và khi mà cái thanh niên này về tới nhà người bố của mình, thì cái người nhân viên cảnh sát đã bước ra khỏi xe, chĩa súng vào trong trong xe và bắn xuyên qua cái cửa sổ kính của cái chỗ cái phần người lái và gây tử vong cho cái thanh niên này, thưa chị Minh. Và khi mà bắn như vậy á, cái nhân viên cảnh sát có qua cái lời thâu âm có máy, họ có nói là cái anh này nói là họ bắn accidental shooting, tức là bắn bị tai nạn thôi chứ họ không cố tình bắn, thưa chị Minh.
1: Sao được?
0: Có thể rất có thể xảy ra, thưa chị Minh, tại vì khi một người nhân viên cảnh sát và họ trong những công việc mà rượt đuổi nhau, họ rất cái lúc đó cái em không biết là cái sự căng thẳng của họ lên cao rất là cao, họ không để ý gì đâu. Nhất là trong những lúc mà ví dụ giống trường hợp của em đi, trong những năm mà em rượt đuổi người ta ngoài đường đó, chạy tốc độ cao, mình không để ý những xung quanh, mình chỉ để ý phía trước thôi. Cái tự nhiên cái lúc đó họ gọi là cái tunnel vision, tức là mình chỉ thấy được phía trước mình cái gì thôi, thì mình không có quan sát được những xung quanh đâu. Nhất là những nhân viên cảnh sát mà cái này nói ra không phải là chê cười hoặc là gì hết, nhưng hoặc là muốn đụng chạm những nhân viên cảnh sát khác, nhưng mà những nhân viên cảnh sát làm ở những cái vùng thành phố nhỏ thì chắc chắn cái kinh nghiệm của họ không thể nào so sánh bằng những nhân viên làm ở cảnh sát những cái thành phố lớn. Thì có thể họ không có cái sự đụng chạm, va chạm trong những trường hợp này nhiều, nên họ sợ thôi chị Minh.
1: Trời, cái gì mọc mặn người của người ta vậy?
0: Họ không có tình mà.
1: Đâu có nói gì được. Chính là gì đó, 3643.
2: Chào anh Dũng, chào chị Tình Minh.
0: Dạ,
2: anh Dũng ơi, cho tôi hỏi thăm.
0: Dạ.
2: Khu nhà ở trên đường Bishnet, gần Fun Black, nó thuộc về Hayes County, Houston vậy?
0: Dạ, anh nói Bishnet và cái gì, Fun Black hả anh?
2: Dạ đúng rồi.
0: Dạ, Funplex thì nó là cái zip code 77083. Trước cái đó là vẫn là của Harris County thôi anh. Trừ khi nào anh cũng đường business, anh qua khỏi Highway 6 chừng đâu hai block đường thì đó mới trở thành Fort Bend County thôi anh.
2: Ồ, như vậy là câu đó là thuộc Harris County.
0: Dạ vâng.
2: Chứ không phải thuộc về Houston à?
0: Dạ không, cái đó về của quận Harris County. Nếu như chẳng may anh cần cảnh sát thì anh phải gọi cảnh sát của quận Harris County, là Harris County Sheriff hoặc là Harris County Constable khu vực số 5 thôi.
2: Dạ, cho hỏi thăm lên, ở gần khu đó có một cái trạm cảnh sát nào không của Harris County không?
0: Dạ vâng, có thưa anh, ở một cái storefront gọi là họ gọi là Mission Bend storefront, ngay trên đường Highway 6 và Bel Air, ngay phía sau cái Chick-fil-A đó thưa anh, gần kế bên chợ Fiesta.
2: Cái bên chợ phía xa, 26 rồi. Cảm ơn Dũng rất nhiều nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh.
1: Dạ vâng, xin chào. Tiếp theo thì chúng tôi thấy có một cái vụ cũng lại dụ dỗ trẻ em nữa.
0: Dạ. Vâng, vừa rồi cái, những tuần trước là nhân viên cảnh sát rồi nhân viên trường học.
1: Dạ, cứu
0: rồi,
1: quả,
0: bây giờ đến
1: không?
0: Nhân viên cứu hỏa thưa chị Minh của thành phố Houston vừa bị bắt ở quận hạt Austin County. Austin County là khu vực thành phố Brandon, với lại Bellevue, thì nhân viên cảnh sát của, xin lỗi, nhân viên chữa lửa của thành phố Houston đã bị bắt, nhưng mà họ chưa có cho nhiều chi tiết về cái vụ việc này như thế nào, thưa chị Minh. Nhưng mà em thấy có một cái vụ mà xảy ra ở thành phố Florida đó, nó liên quan tới vấn đề bạo hành gia đình, là một người thanh niên này đã mang cái súng shotgun và tới nhà của mẹ mình, trong khi họ đang có một cái buổi mà gặp gỡ gia đình với nhau, có hồ bơi phía sau nhà, và anh chàng này đã dùng cái súng shotgun bắn vào đứa con trai của mình 6 tuổi, thưa chị Minh.
1: Wow. Cái này hết giờ rồi, nhưng mà tụi mình thấy có những cái bản tin cũng khá là quan trọng về việc lừa gạt về AI, hay là cái bản tin mà tụi mình cũng thấy chú ý đó là việc cái Carnival data nó bị leak.
0: Dạ vâng, nó bị breach ra cái vấn đề mà thông tin cá nhân của những hành khách trên đi chơi chuyến tàu để du lịch đó, Cruise Carnival, thì họ cho biết là cái thông tin cá nhân của những hành khách này bị mất ra, hình như cũng có thể ảnh hưởng tới 800.000 người dân trong tiểu bang Texas lận, thưa chị Minh.
1: Wow.
0: Cả luôn cả những cái thông tin cá nhân về passport của họ, nên cái này là phải mình phải rất là để ý, nếu như mình thấy có những cái lá thư của Carnival nó là thông tin cá nhân mình có thể bị liên quan, có bị kẻ gian lấy được, thì mình nên làm một cái báo cáo với cảnh sát, rồi sau đó mình lấy cái hồ sơ này, mình liên lạc với lại bên Credit Bureau để mình làm một cái report với họ ngay, thưa chị Minh.
1: Dạ vâng. Đến đây thì chúng ta phải chấm dứt chương trình bởi vì đã hết giờ rồi. Cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình và gọi vô đặt câu hỏi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
0: Dạ vâng. Mình chúc chị Minh cũng như toàn thể quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

0: cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc, 1-855-855-5888.
1: Ai ốc bún băng dịch gọi ốc cơm xương chảy giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cơm sườn chả giò bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
0: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế Pedi Spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
11: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hãy gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
12: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
13: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
14: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
15: Cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
16: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
17: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là chương trình Yourself mỗi thứ ba hàng tuần trong khung giờ live từ 4 giờ đến 4 giờ 30. Tường Vi xin được kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả thân thương của chương trình Yourself chiều nay. Và người đồng hành cùng với Tường Vi hôm nay xin chào chị Vân Trang.
1: Vân Trang xin chào quý thính giả của làn sóng Việt Radio. Thưa quý vị, xin chào Tường Vi nữa. Thưa quý vị, lại một tuần mới nữa bắt đầu và Vân Trang rất vui được gặp lại quý đồng hương trong khung giờ quen thuộc của chương trình Yourself với số điện thoại quen thuộc là 713-931-1560. Tường Vi ơi, thì bây giờ mùa hè Tết xích đã đến rồi ha Tường Vi ha. Bây giờ là nóng hơn bình thường rồi. Thì không biết là quý vị đồng hương của chúng ta có thời gian để dọn dẹp nhà cửa, thanh lý đồ đạc để chuẩn bị cho những chuyến đi dã ngoại hoặc là đi về thăm quê xong rồi về nhà được tận hưởng những không gian thoáng mát của ngôi nhà thân yêu của mình.
0: Và chắc chắn là có rồi đấy chị Vân Trang. Bây giờ đây thì cho Tường Vi và Vân Trang sẽ chào đón vị thính giả đầu tiên của chương trình. Dạ, xin chào.
2: Hello.
0: Dạ, xin chào chị.
1: Dạ, chào chị.
2: Dạ, tôi tên là Nguyễn Thị Bông à. Dạ, tôi có 3 chiếc xe đạp muốn bán.
0: Dạ, dạ. Chào chị Bông. Dạ. 3 chiếc dạ. xe đạp này người tôi... lớn hay là con nít vậy chị?
2: Dạ, xe đạp người lớn.
1: Dạ, 3 chiếc xe đạp.
2: Dạ. Dạ, bây giờ cái chiếc xe đạp thứ nhất đó là cái màu xanh rọt chuối. Mà cái này cũng mới mua còn mới. Mà hồi đó mua 100 mấy, bây giờ muốn bán 80 đồng thôi.
1: Dạ.
2: Rồi bây giờ còn cái chiếc thứ nhì đó là cái xe đạp bình thường mà cũng người lớn. Cái sườn nó là màu bạc á.
1: Dạ.
2: Có cái chữ TRI.AS đó là muốn bán 70 đồng.
1: Dạ.
2: Còn mỗi chiếc thứ ba là chiếc xe đạp màu đen, nó cũ mà cũng còn tốt, chạy cũng còn tốt, cũng xe đạp thứ bình thường thôi là bán 60 đồng.
0: 60 đồng ha.
2: Dạ.
0: Dạ.
2: Dạ.
0: Ngoài 3 chiếc xe đạp ra chị Bông còn bán gì nữa không?
2: Dạ, chị chỉ cần dạ hiện tại bây giờ chỉ cần bán 3 chiếc xe đạp thôi dạ.
0: Dạ được. Dạ. Tường Vi và Vân Trang mời chị chia sẻ số điện thoại nha.
2: Dạ, số điện thoại của cô Bông là 832-419-4236. Cô Bông ở gần chợ Mỹ Hoa đó.
1: Dạ, 4236,
0: dạ.
1: Gần chợ
0: dạ là
1: Hoa.
0: Nghe cô nhưng mà xưng hô là cô nhưng mà
2: dạ.
0: Cái giọng của cô trẻ lắm cho nên Tường Vi nghe không có ra.
2: Dạ. Dạ. Dạ. Trời ơi, dạ. Cô Bông về hưu rồi.
0: Wow, dạ. Sao mà giọng trẻ quá.
2: Dạ.
0: Nghe
2: dạ.
0: trên
2: dạ.
0: đài, cái giọng của cô rất là trẻ luôn cho nên không thể nào phân biệt được hết.
2: Dạ, cảm ơn.
0: Cho Tường Vi hỏi lại cô là cô ở ngay chợ Mỹ
1: gần
0: Hoa
1: Mỹ
0: hả
1: Hoa.
0: Cô?
1: Ừ.
0: Mỹ Hoa.
2: Cô ạ. Tôi gần chợ Mỹ Hoa, đường Elric á.
0: Dạ, Mỹ Hoa, Elric. Dạ, rất là gần với khu cộng đồng người Việt của chúng ta. Cảm ơn cô Bông đã tham gia với chương trình nha.
2: Dạ,
0: Tường Vi và Vân Trang cảm ơn cô. Chúc cô một ngày còn lại thật là vui. Và hy vọng là trong chương trình này sẽ bán được 3 chiếc xe đạp. Nếu như mà lần này chưa bán hết á, thì cô vẫn cứ tham gia vào lần sau nhé. Vào lúc 4 giờ đến 4 giờ 30.
2: Okay.
0: Dạ, cảm ơn cô.
2: Cảm ơn em.
1: Dạ, cảm ơn cô.
0: Và chúng ta đã có một vị thính giả mở hàng cho chợ Yourself chiều nay rồi. Tường Vi và Vân Trang rất mong được sự ủng hộ của quý vị. Hãy gọi vào số điện thoại quen thuộc của đài đó là 713-931-1560. Giống như chị Vân Trang nói đó là mùa hè đã sắp tới rồi. Chắc chắn là chúng ta sẽ chuẩn bị, không biết là giờ này là chắc là đang chuẩn bị cho những đứa, nếu mà nhà nào mà có con nhỏ là sẽ chuẩn bị đi chơi nè chị Vân Trang.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Yeah. Chuẩn bị là sẽ đi đâu vào mùa hè để cho con nó được chơi trong cái dịp nó nghỉ hè này nè.
1: Ừ.
0: Thì những cái đồ mà Tường Vi nghĩ thời điểm buổi này, cái thời điểm này những cái đồ giống như là thể thao, đồ mùa hè.
1: Ừ.
0: Phải không chị Vân Trang?
1: Đúng
0: nó
1: rồi.
0: Phù hợp đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Lúc này sẽ soạn đồ ra nè, quần áo thể thao, quần áo nào mát nè, rồi để mặc đi chơi đó, cái xong mới thấy ồ mấy cái này nè còn mới quá mà lâu quá mình không có xài rồi chắc lôi
1: đúng
0: ra
1: rồi.
0: Thấy ồ ok, với lại nhiều lúc em bé nó cũng lớn hơn nữa.
1: Đúng rồi,
0: nó,
1: cho nên
0: nó mặc đồ được đâu, cứ bắt
1: đúng
0: đầu
1: rồi.
0: Mình đem ra chợ Yourself mình tham gia nha.
1: Đúng rồi, cho nên chương trình Yourself ngày hôm nay sẽ là tiếp tục là một chiếc cầu nối thân thương để quý vị thính giả gọi vào để chia sẻ rao vặt từ những chiếc xe cũ nè, còn ngon những bộ bàn ghế nè, đồ gia dụng cho đến những mặt hàng cần thanh lý gấp trước khi chúng ta có một chuyến đi dài nghỉ với gia đình. Và số điện thoại đường dây nóng của đài đã sẵn sàng để đón nhận những cuộc gọi đầu tiên của quý vị. Số điện thoại rất là quen thuộc 713-931-1560. Phương Trang xin mời quý vị hãy gọi vào để cùng trao đổi mua bán những đồ vật mà còn dùng tốt nhưng mà chúng ta không dùng đến nữa. Và lưu ý một điều là những đồ dùng này đều phải dưới 3.000 Mỹ Kim. Đó là cái quy định của chương trình được đặt ra.
0: Tương Vi và Vân Trang chào đón vị thính giả với số phone 2936.
2: Hello, tôi muốn mua cái ghế chắc lóc á. Tôi xin hỏi coi trên đó có ai mà có bán thì cho mình biết cái địa chỉ để mình mua.
0: Dạ, cái ghế gì thưa cô?
2: Cái ghế để mình cắt tóc á.
1: À, ghế cắt tóc.
0: Cái ghế cắt tóc.
2: Dạ.
0: Dạ. Cô muốn mua là loại ghế mới hay là loại đã dùng rồi?
2: Ghế mới cũng được mà ghế cũ cũng được.
0: Dạ, nói chung là nếu mà mới cũ gì mà còn xài được là được hết đúng không?
2: Dạ, dạ.
0: Cô còn có một cái nhu cầu này nữa trong cái chương trình do sale chiều nay không? Giống như là bán đồ dạ. Ngoài mua đồ ra thì còn có bán đồ không?
2: Không,
0: chỉ cần mua thôi, không có bán. Dạ, cho Tường Vi và Văn Trang xin quý danh của cô cũng như là số phone để lại nha.
2: Tên Giàu.
0: Dạ, cô Giàu.
2: 832-282-287-2936.
1: 832-287-2936.
0: Dạ,
2: dạ.
0: Cô
2: dạ.
0: Giàu ở vùng nào ở Houston?
2: Ở gần chỗ mà bán gà vịt á.
0: Dạ, Liễu Gia Trang á hả cô?
2: Tugaland, dạ, Liễu Gia Trang được.
0: Dạ, dạ, dạ, nói chung là vùng Northwest. Cảm ơn cô rất là nhiều. Trước khi cô rời làn sóng thì cho Tường Vi và Vân Trang xin được nhắn nhủ một thông điệp nhỏ là nếu như mà trong nhà cô có những cái món đồ nào mà còn sử dụng được, muốn chia sẻ trên chương trình Joa Sale từ 1 đồng cho đến 3.000 đồng đều có thể tham gia vào chương trình nhé. Hoặc là cây cối, tất cả đều có thể chia sẻ được ở chương trình Joa Sale, chứ không có nhất thiết là phải mua đồ mới mua vào Joa Sale nha cô. Dạ.
2: Dạ,
0: dạ, chương trình này sẽ mở vào lúc 4 giờ đến 4 giờ 30 mỗi thứ ba hàng tuần. Tường Vi và Văn Trang xin cảm ơn cô đã tham gia vào chương trình.
2: Dạ.
0: Xin chào cô.
1: Dạ, chào cô.
2: Cảm ơn.
0: Chia tay với cô Giàu cho Tường Vi chào đón vị thính giả với số phone 7593. Dạ, xin chào. Dạ, hello.
1: Hello.
0: Dạ, dạ, xin chào.
2: Alo.
0: Dạ, dạ, xin chào.
1: Chào chị.
2: Dạ, phải tôi không ạ?
0: Dạ, dạ, xin chào chị.
1: Dạ.
2: Dạ. Dạ, tôi có một hai cái bàn office mà tôi tính cho.
0: Dạ.
1: Cả... dạ hai
2: cái bàn office lớn và dạ, vẫn còn tốt lắm.
0: Bằng gỗ hả chị?
2: Cái bàn dạ, bàn bằng gỗ
0: dạ.
2: Mà office á mà có mấy cái tầng ở trên cái bàn luôn, hai dạ. Cái bàn lớn.
1: Dạ.
0: Có tầng ở dạ, trên tôi... là giống như là để sách ở trên đó được luôn hả chị? Nó
2: dạ, tầng, để tầng, sách tầng, để gì cũng được hết á.
0: Rồi.
2: Dạ, mà cũng còn đẹp lắm.
0: Dạ, cảm ơn chị.
1: Bằng gỗ dạ, chị ha?
2: Tính, ai có thích á, thì tôi biếu.
0: Dạ.
2: Hai nữa tôi có một bộ dĩa với tô với 66 cái mà dạ. Bán 120. Mà cái bông rất là đẹp. Cái dĩa rồi đó, cái đó để chân để ăn chân và ăn và còn tốt lắm.
1: Dạ. Chị bán 120. Dạ.
2: 120 66 cái.
1: Dạ.
2: Dạ.
0: Có hoa ha, có hoa cái văn, đó. Ha.
2: Dạ, với một bộ bàn 8 cái ghế mà bằng gỗ. Còn cái ghế thì bằng mây, ở dưới thì bằng gỗ, mình bán 300 mà 8 cái ghế.
0: Dạ.
1: Dạ. Này là
2: còn hai cái bàn kia thì dạ hai cái bàn kia thì tặng
1: dạ.
2: Còn tốt lắm, hai cái bàn kia rất là tốt
0: dạ. Dạ, cảm ơn chị.
1: Một cái bàn 8 cái ghế là chị bán 300 hả chị ha?
2: Vâng bán 300
1: dạ.
2: Bằng gỗ
1: dạ. 8 cái ghế may hả chị ha?
2: Cái giữa thì bằng mây mà cái ghế thì bằng gỗ. Gỗ với nệm cũng còn mới lắm.
0: Dạ. À, chị vui lòng để lại quý danh và số phone ạ.
2: Mình tên Linda.
0: Linda
2: Cái
0: ha.
2: số phone là 832 439 7593.
1: 832 439 7593.
2: Nếu mà cần muốn đến lấy thì phải cho cái hẹn mình ở nhà để họ đến lấy.
1: Dạ, xin lỗi chị ở
2: Dạ,
1: vùng nào ạ chị?
2: cũng có nhiều món đồ mình biếu nữa mà mình không muốn nói trên đài thôi, nếu mà ai có đến thì có gặp thì mình biếu luôn.
1: Dạ.
0: Dạ. À, cảm ơn chị
2: Mình
0: Linda.
2: ở Hillcrest với Richmond.
0: Richmond ha, Hillcrest.
2: Dạ.
0: Cảm ơn chị đã tham gia vào chương trình. À, hy vọng trong chương trình này sẽ chia sẻ được những món đồ mà chị vừa mới đăng. À,
2: Dạ,
0: chúc
2: hình
0: chị
2: hình như là có người gọi rồi, không biết có phải đến
0: dạ đúng rồi đó, thường là chương trình nó sẽ có người gọi liền liền luôn.
2: Dạ.
0: Dạ,
2: Dạ,
0: chị
2: mình
0: hãy
2: cảm
0: bắt
2: ơn
0: phone
2: hai
0: nha.
2: cô
0: Dạ
2: nhé.
0: cảm ơn
2: Dạ,
0: chị
2: chị
0: Linda.
2: Linda. Dạ,
0: Dạ
2: kính
0: chị.
2: cô. Dạ,
0: Dạ
2: dạ.
0: xin chào. Chia tay với chị Linda cho Tường Vi, Vân Trang chào đón vị vị khán giả với số phone là 9826.
3: Dạ, em chào hai chị trên đài. Dạ, em có
0: Dạ, xin
3: hai
0: chào.
3: chiếc xe đạp. Dạ, chiếc xe đạp nít, chiếc xe đạp nít tập đi, tập chạy đi là bán 30, với chiếc xe đạp người lớn mà nên bỏ trong xe đạp người lớn thì bỏ xuống trong trong ra hơi lâu cho nên cái bánh hơi xẹp cho nên bán 15 thôi rồi. Dạ,
0: Dạ.
3: với lại cái tủ lạnh, cái freezer chứ, freezer mà nó loại nhỏ để xíu phòng mới chị mới tanh thôi.
0: Dạ.
3: Dạ, bán 80 gì rồi. Có gì cần em gửi hình, em tên Trinh, ở sau 45.
0: Dạ.
3: Dạ, số điện thoại của em là 832
0: 832
3: 971
0: 971
3: 9826.
0: 9826. Dạ chị Trinh.
3: Dạ, cảm ơn hai chị
0: Dạ cảm
3: ạ.
0: ơn chị.
3: Dạ,
0: Cảm ơn chị Trinh đã tham gia vào chương trình.
3: cảm
0: À, chúc chị một ngày còn lại
3: ơn.
0: thật vui nhé. Chia tay chị Trinh cho Tường Vi và Vân Trang chào đón vị thính giả với số phone 4895. Dạ xin chào.
4: Hello,
0: Dạ xin chào.
4: Tôi là Minh nhé. Tôi muốn có hai cái máy cắt cỏ muốn bán đấy.
0: Dạ.
4: À,
0: Máy cắt
4: một
0: cỏ.
4: cái là kiểu Husqvarna của Thụy Điển thì cái đó bán 150, một cái là Toro thì bán 100. À, mới lại một cái mixer karaoke bán 150.
0: À, xin
4: À,
0: lỗi,
4: vậy
0: Tường
4: thôi
0: Vi
4: cô.
0: không có nghe được là anh bán cái gì karaoke anh.
1: Cái mixer.
0: Oh, cái
4: Cái
0: mixer.
4: mixer không thôi à.
0: Dạ, dạ, karaoke.
4: Trăm à, 150.
0: Bán 150 ha. Dạ, anh Minh
4: Còn cái
0: còn
4: máy
0: bán
4: cắt
0: gì nữa
4: cỏ của Thụy Điển á là có nhiều lắm nhưng mà đâu có kể hết
0: không? Dạ được.
1: Dạ.
0: À, không sao. Nếu như trong tuần này mà anh bán hết hai món đồ này, tuần sau anh hãy gọi và tham gia với những món đồ khác cũng được luôn. À, Tường Vi và Vân Trang thứ ba
4: Bảy
0: nào
4: món đồ
0: cũng
4: khác
0: mở vào chương trình 4 giờ đến 4 giờ 30 nhé.
4: thứ
0: Dạ.
4: ba thứ ba
0: Dạ
4: ok chúng
0: đúng
4: tôi
0: 4
4: đây
0: giờ
4: tôi
0: đến 4 giờ
4: nhé.
0: 30 thứ ba mỗi tuần.
4: ok
0: À, anh Minh trước khi
4: ok
0: rời làn sóng cho Tường Vi Vân Trang xin số điện thoại của anh ạ.
4: số phone à.
0: Dạ.
4: 281 704 4895
0: 704
4: bốn tám chín năm
0: 4895. Dạ anh Minh ở vùng nào của Houston?
4: tôi ở sau web Mỹ Hoa đó, chợ Mỹ
0: Dạ
4: Hoa
0: web
4: Chợ
0: Mỹ
4: Le đó.
0: Hòa ha. Rất là gần với cộng đồng của người Việt. Cảm ơn anh Minh đã tham gia vào chương trình và hy vọng là sẽ gặp lại anh vào thứ ba của tuần sau trong những món đồ tiếp theo nhé. Dạ,
4: Dạ,
0: xin
1: chào
0: chào
1: anh.
0: anh. À, chúc Tường Vi và Vân Trang chào đón vị thính giả với số phone 2676.
2: Hello,
0: Dạ,
2: chào
0: xin
2: hai
0: chào.
2: chị.
0: Dạ.
2: Em có bán một cặp máy giặt máy sấy hiệu Samsung.
0: Samsung
2: À, em
0: giặt
2: lúc mua
0: sấy hả?
2: 1.500.000 mà bây giờ em dư dùng mới em để lại 500 cho một cặp đó.
0: 500 cho một cặp. Cái này còn mới khoảng bao nhiêu phần trăm thưa chị?
2: Dạ, cái này khoảng chừng 60% á.
0: 60% mới ha. Nó màu gì chị ơi?
2: Dạ, máy máy giặt đó thì là màu trắng, còn máy sấy thì màu màu xám, xám lông chuột á.
0: Dạ, trắng và xám. Ok.
2: Dạ.
1: Cái
3: dạ, em ở khu Northwest á, 77084 á. Dạ.
1: Dạ.
0: Chị vui lòng cho Tường Vi hỏi là cái máy giặt này là cửa ngang hay là cửa đứng?
3: À, cửa trên á, cửa trên á.
0: Cửa đứng ở trên
3: còn máy
0: ha.
3: Máy sấy thì là cửa, và máy sấy thì là cửa dưới, cửa ngang.
0: Dạ, rồi, cảm ơn chị. Và dạ, chị vui lòng để lại quý danh và số phone ạ.
3: Dạ, em tên Hoa, số điện thoại là 832-266-2676.
0: Okay. Chị Hoa, số điện thoại 832-266-2676.
3: Dạ.
0: Dạ, chị ở vùng Northwest với zip code là 77084. Cảm ơn chị Hoa đã tham gia về chương trình. Chúc chị còn lại một ngày còn lại thật là vui nha. Dạ, xin chào.
1: Dạ, cảm ơn chị Hoa. Dạ.
0: Chợ Do Sale chiều nay rất là đông đúc. Tường Vy và Văn Trang cảm ơn quý vị. Và chúng ta còn khoảng 6 phút nữa. Thời gian rất là nhanh quý vị. Nếu mà vẫn còn muốn mua bán, tham gia vào chợ Do Sale chiều nay, hãy nhanh tay gọi vào số phone 713-931-1560.
1: Trong lúc hình như là có thính giả gọi vào đó Tường Vy.
0: Chúc Vân Trang và Tường Vy chào đón vị thính giả với số phone 0232.
5: Chào hai cô.
0: Dạ, xin chào.
5: Có một cái cây hoa chuỗi ngọc châu sa, tên là chuỗi ngọc châu sa.
0: Dạ.
5: Tết năm 25 chị order bên Cali, nó nhỏ xíu nên nhưng mà bây giờ nó lớn rồi, nhưng mà chị không có khỏe để chăm sóc nó nên chị chia lại, ai muốn trồng thì chị chia lại 150 thôi.
0: Dạ. Tường Vy hỏi chị là cái cây chuỗi ngọc là cái phải cái cây hoa màu tím phải không chị? Cái bông nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ phải không?
5: Cái này là nguyên cái chuỗi nó màu trắng xuống, nó tròn tròn giống như cái hạt châu sa vậy.
0: Dạ,
5: đó.
0: Dạ.
5: Nó để nó màu nó đã yếu bây giờ hồi đó chị mua có khoảng tiền nửa thước mà chị chăm sóc một năm nay chắc nó cũng được thước hai rồi đó.
0: Oh wow. Lớn dữ ha. Tường Vy chưa biết cây này.
1: Dễ thương.
0: Nhưng
1: đó,
0: mà nghe
1: chị
0: đã là thấy đẹp lắm rồi
5: đó. Bấm vô cái tên chuỗi ngọc châu sa là nó sẽ
0: chuỗi ngọc châu sa. Thường cái cây này nó sẽ ra hoa vào mùa nào thưa chị?
5: Mùa Tết.
0: Mùa Tết hay mùa xuân nha. Tết Việt Nam mình hay là Tết Tây?
5: Tết Việt Nam mình á.
0: Wow, đẹp lắm nè. Và cái cây này nó có sống mùa đông không thưa chị? Hay là mình phải bưng nó mùa đông phải bưng vào bên trong?
5: Mùa đông phải bưng vào bên trong.
0: Dạ, vậy là mùa đông mình phải ngưng nó vô. Bởi vì cái cây này vậy là nó...
5: Nó thuộc là loại hoa, loại cây cảnh cưng.
0: Dạ. Nhưng mà nghe một mét mấy luôn là trời ơi, nó ra bông chắc đẹp lắm. Nên để vậy con nghe nó chuỗi ngọc xuống nữa.
5: Nó vừa tàn lại nè, chị nó mới vừa ra hoa, nó mới vừa tàn xuống.
0: Một lần ra hoa là nó rất là nhiều tháng như vậy hả chị?
5: Nó cũng phải 2 tháng.
0: 2 tháng, dạ.
5: 2 tháng, 3 tháng.
0: Có hoa tới 2-3 tháng luôn. Wow. Rất là thích luôn. Tường Vy chưa bao giờ được thấy cây này. Tí nữa phải gõ trên Google để shop ta coi thử coi.
5: Dạ. Rồi. Chị nếu mà ai có thật lòng muốn nó trồng thì hết rồi cho chị.
0: Dạ. Rồi. Chị muốn bán gì nữa không? Khoan, trước khi lời lạc sóng. Chị dạ, trước khi ra làn sóng, Tường Vy và Văn Trang muốn chị có thể chia sẻ lại quý danh và số điện thoại để quý tín giả của chúng ta nếu có nhu cầu có thể sẽ liên lạc với chị nhé.
5: Chị tên Mai, số phone là 832-283-0232.
0: Chị Mai, số điện thoại
5: 832-283-0232.
0: Chị Mai ở vùng nào của Houston thưa chị?
5: Chị ở Richmond.
0: Richmond. Cảm ơn chị Mai rất là nhiều.
5: Nói thật tại vì ông xã chị mới mất cách đây mới hôm 12 tháng 5. Nên giờ chị khỏe nó không có tốt, chị còn buồn nên chị không có thời gian để chăm sóc nó nữa.
1: Dạ, tụi em xin chia buồn với chị ạ.
0: Dạ,
5: con
0: Trang.
5: Dạ. Rồi, cảm ơn hai cô nhiều
0: nha. Em Tường Vy và Văn Trang rất mong là chị giữ gìn sức khỏe. Dạ. Dạ, xin chào chị.
5: Okay.
0: Và chưa do sale chiều nay còn 3 phút nữa quý vị ơi. Chắc đủ thời gian để Tường Vi và Vân Trang chào đón thêm một vị thính giả nữa đó. Quý vị hãy nhanh tay gọi vào nhé.
1: Còn 3 phút nữa quý vị ơi, quý vị hãy nhanh tay gọi vào số điện thoại 713-931-1560. Không biết là những cái quý vị thính giả tuần rồi có bán được hết những cái món đồ mà đã gọi lên rau chưa?
0: Mà thực ra nay... đó trong chúng ta chào đón vị thính giả cuối cùng của chương trình. Dạ, cho Tường Vi chào đón vị thính giả với số phone 6841.
4: Chào Rana Seo.
0: Dạ, xin chào anh.
4: Cho mình xin cái số phone của anh bán hai cái máy cắt cỏ và một cái mixer karaoke.
1: Dạ, dạ. À, anh Minh. Anh Minh, số điện thoại là 281-704-4895 anh.
4: 4895.
1: Dạ, 281-704-4895.
4: 281-704-4895 phải không ạ?
1: Dạ, đúng rồi anh.
4: Dạ, xin cảm ơn nha.
1: Dạ, cảm ơn dạ. anh. Dạ,
0: xin chào anh.
1: Chào anh. Dạ.
0: Thực ra thì chương trình Your Sale chiều hôm nay Tường Vi thấy đó là đa số là đều là những vị thính giả mới không à?
1: Với lại một điều là hôm nay là giống như là âm thịnh dương suy vậy đó, toàn là mấy chị em gọi vô không à. Có một mình anh Minh.
0: Mà Tường Vi thấy là toàn mới mình... không à? Tường Vi thấy mấy tuần trước là chưa gặp mấy vị này cho nên nó là rất là vui.
1: Có chị Hoa là tuần trước ra cái cặp máy giặt máy sấy á. Vân Trang nhớ là tuần trước là chị có rao rồi, nhưng mà tuần này thì, chị chưa có bán được, chị lại gọi lên rao tiếp.
0: Dạ, vậy thôi, Tường Vi và Vân Trang xin được rao cái cặp máy giặt máy sấy Samsung nhé, với khoảng 60% còn mới nè. Ở cặp máy giặt máy sấy này màu trắng và màu xám. Màu xám là máy sấy, màu trắng là máy giặt. Và... bán một cặp này chỉ có với 500 Mỹ Kim thôi. Quý vị có nhu cầu hãy liên lạc với chị Hoa với số điện thoại 832-266-2676. Chị ở vùng Northwest của Houston.
1: Và trong thời gian chắc là còn một phút nữa thì Vân Trang cũng xin nhắc sơ qua những quý thính giả đã gọi vào chương trình. Thứ nhất là chị Bông. Chị Bông có 3 cái xe đạp người lớn. Một cái màu xanh chuối chị Bông bán với lại giá là 80. Một cái màu bạc là 70 và một cái màu đen cũ là 60. Tiếp theo là cô Dầu muốn mua một cái ghế cắt tóc. Thì có ai có bán ghế cắt tóc đó, thì hãy liên lạc với cô ở số điện thoại là 832-287-2936. Hình như hồi nãy là Vương Trang chưa có nhắc số điện thoại của chị Bông. Số điện thoại chị Bông có 3 chiếc xe đạp là 832-419-4236. Và chị Linda muốn cho hai cái bàn office to có tầng để sách bằng gỗ rất là đẹp và còn mới. Chị cho lại và một cái bộ dĩa tô 66 cái, chị bán giá 120 và một cái bàn 8 ghế bằng gỗ nệm và ở phía dưới là ở trên là ghế dựa là mây, chị bán lại với giá là 300. Chị Linda số điện thoại là 832-439-7593. Và chị Trinh có một cái xe đạp, hai cái xe đạp, một cái là chị bán 20 và một cái là 15 đồng. Với một cái tủ nhỏ để làm mát ở trong phòng là chị bán lại với giá 80. Chị Trinh là 832-971-9826. 832-971-9826. Và anh Minh có một cái máy cắt cỏ, hai cái máy cắt cỏ, một cái 150 và một cái 100 và một cái mixer karaoke 150. Anh Minh số điện thoại là 281-704-4895. Và cô Hoa, hồi nãy vừa Tường Vi có nhắc rồi, có một cái máy giặt máy sấy 560% mới, 832-266-2676. Và cuối cùng là chị Mai có một cây chuỗi ngọc, chị muốn để lại với giá là 150. Số điện thoại của chị Mai là 832-283-0232. Chị Mai ở vùng Richmond thưa quý vị.
0: Và kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chợ Your Sale chiều nay. Tường Vi và Vân Trang thay mặt cho chương trình cảm ơn quý vị vẫn luôn đồng hành cùng với Tường Vi và Vân Trang. Xin được hẹn lại quý vị vào thứ ba của tuần sau trong khung giờ từ 4 giờ đến 4 giờ 30. Xin chào tạm biệt.
6: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
7: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
8: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
9: ghế massage Infinity,
8: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
7: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
10: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
11: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
10: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
11: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
12: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
13: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
14: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 2 đến 8 tháng 6. Củ cải trắng 69 cent bao, cải bẹ xanh 79 cent bao, cải thìa 99 cent bao, bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào côn trùng 1 đồng 29 chai, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt quê 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh hiệu Aron 1 đồng 49, chả giò ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tiêu hiệu Sunny 2 đồng 49. Chợ Tấn Ngư chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
15: quý vị đang mong muốn mua bán hoặc đầu tư nhà cửa, cơ sở thương mại và lo lắng làm sao để vay tiền mua nhà với tấm lời tiết kiệm nhất, phù hợp nhất cùng với các chương trình hỗ trợ của chính phủ, xin chào đón quý vị cùng tìm hiểu ở chương trình Địa ốc và Tài chính của công ty Precious Realty and Mortgage do chị Kim Thoa đảm trách trên đài Việt Radio 1560 AM.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Quý vị đang mong muốn mua bán hoặc đầu tư nhà cửa, cơ sở thương mại và lo lắng làm sao để vay tiền mua nhà với chấm lời tiết kiệm nhất, phù hợp nhất cùng với các chương trình hỗ trợ của chính phủ. Xin chào đón quý vị cùng tìm hiểu ở chương trình Địa ốc và Tài chính của công ty Precious Realty and Mortgage do chị Kim Thoa đảm trách trên đài Việt Radio 1560 AM.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Địa ốc và Tài chính cùng với Kim Thoa trong khung giờ live từ 4 giờ 30 đến 5 giờ mỗi chiều thứ ba hàng tuần. Tường Vi xin được kính gửi lời chào đến tất cả quý khán giả khắp mọi nơi của chương trình Địa ốc và Tài chính. Và kính thưa quý vị, giống như thường lệ mỗi thứ ba hàng tuần, thì hôm nay cho Tường Vi được chào đón sự quay trở lại của chị Kim Thoa sau một tuần làm việc. Và giờ hai chị em chúng ta đã gặp lại nhau. Và xin chào chị Kim Thoa.
3: Cảm ơn Tường Vi rất là nhiều. Và lời đầu tiên thì Kim Thoa xin kính chào Tái Ngộ cùng toàn thể quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio 1560 AM. Và chị Thoa xin chào Tường Vi. Lại một thứ ba nữa,
2: dạ,
3: một thứ ba đầu tuần, thưa quý vị, là hai chị em trở lại với quý vị trong chương trình Địa ốc.
2: Mà trong tuần này giờ nhìn ngoài trời thấy âm u quá trời, không biết có giông bão gì không. Nhưng mà thôi thì giông bão bên ngoài, nhưng mà ở trong phòng radio chúng tôi vẫn rất mong được sự ủng hộ của quý vị nhé. Đừng vì giông bão mà bỏ quên chương trình nha quý vị. Và Tường Vi xin được nhắc lại, đây là một chương trình live trực tiếp từ phòng thu của Đài Việt Radio TV. Quý vị có thể gọi vào trực tiếp với số điện thoại quen thuộc của đài, đó là 713-931-1560 để tham gia cùng với Tường Vi và Kim Thoa. Xin được nhắc lại số điện thoại là 713-931-1560.
3: Dạ, và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Giống như Tường Vi nói là nếu mà ở ngoài có bão giông thì quý vị cũng nhớ ở trong phòng tụi em có hai chị em thôi. Thì cũng mong rằng tụi em sẽ đem tiếng cười và những cái tin tức, những cái thông tin rất là hay về Địa ốc cũng như Tài chánh gửi đến quý vị. Trong phòng thì tụi em vẫn được bảo vệ, không có thấy bão giông gì. Đặc biệt là em nhìn thấy mỗi Tường Vi thôi. Tường Vi thì nhìn thấy ở ngoài, nhưng mà Tho thì nhìn thấy mỗi Tường Vi thôi quý vị. Và Tường Vi vẫn rất đẹp như mỗi ngày, nên đối với tôi cũng không thấy bão giông gì hết. Thì quý vị, khi quý vị chạy xe thì quý vị nhớ cẩn thận, vì các agent của công ty thì nói ở trên KD đang rất là tối đen, tối mịt, có thể là giống như có dấu hiệu bão, nên nếu mà chạy xe có mưa giông thì xin quý vị hãy cẩn thận. Và chúc tất cả những quý vị khán thính giả đang chạy trên đường để đi về nhà từ công việc, thì chúc quý vị đi thượng lộ bình an, đi đến nơi và về đến chốn nha quý vị nha. Và bây giờ thì trở lại với chương trình Địa ốc và Tài chánh hàng tuần và mỗi thứ ba cùng với Tường Vi trong phòng ghi âm và Kim Thoa đại diện cho công ty PFG gửi đến quý vị từ 4:30 đến 5 giờ hàng tuần. Thưa quý vị, nếu quý vị có bất cứ những câu hỏi nào liên quan về vấn đề nhà cửa, về mua bán cũng như cho mướn nhà cửa, những cái loan mà quý vị đang làm và có những câu hỏi, xin quý vị cứ tự nhiên để gọi vào ngay chương trình vào lúc đầu tiên. Và thưa quý vị, nếu mà trở lại quý quá khứ, nếu quý vị nào đã từng nghe những cái chương trình mà Thoa gửi đến quý vị trong chương trình Địa ốc và Tài chánh, thưa quý vị cũng không có quá khứ gì lắm đâu. Vào tháng 3, nghĩa là trở lại quá khứ một chút xíu thôi quý vị, là vào tháng 3 năm 2026, thì từ tháng 3 cho tới tháng 5, tới cuối tháng 4, thì Thoa và công ty có giới thiệu một cái buổi mà mình gọi là đu theo trend đó quý vị, là để đi xem World Cup cùng PFG. Nếu quý vị nào làm việc với công ty PFG cho những cái transaction mua bán nhà cửa.
2: Xí chị cho Tường Vi hỏi là không biết là thực sự là không biết sao chị vậy. Chị Kim Thoa nghe tới đây sao chị Kim Thoa ho luôn, nghe ngào quá vậy không biết nữa. Tường Vi cho Tường Vi hỏi xí chút xíu là không biết là có ai trúng gì không chị?
3: Đây sắp sửa nói
2: ồ, thưa quý vị. Vui quá chị ơi.
3: Dạ thì mình, bây giờ mình phải đi về quá khứ để mình mới nói hiện tại và tương lai. Thưa quý vị, trong quá khứ thì là Thơ và công ty đã mình đu theo trend để giúp một trong những quý vị mà may mắn nhất của thân chủ của công ty sẽ được hai vé để mình đi coi cái World Cup do đội Đức và đội Curacao đấu với nhau vào về quá khứ để

0: đó mình sẽ kẹt xe như thế nào, thưa quý vị, sẽ rất là kẹt xe. Thì cái đã tới cái ngày sau đó thì mình tính là từ đầu tháng 3 cho tới cuối tháng 4 là mình kết thúc lại và bắt đầu mình xổ số. Nhưng sau đó vì có các anh chị trong transaction và không kịp closing nên các anh chị yêu cầu để delay thêm cho tới cuối tháng 5. Và bây giờ thì vào tháng 6 và 14 tay này thì mình bắt đầu phải chọn ra một quý vị mà trúng cho hai cái tờ vé. Nên đó là chúng em sẽ bắt đầu làm xổ số và livestream trực tiếp để cho có một cái sự minh bạch và công bằng, thưa quý vị. Thì mình sẽ mời quý vị cùng tham gia trong cái chương trình livestream đó, và tôi cũng đại diện công ty PFG xin thân mời tất cả những thân chủ của công ty PFG từ tháng 3 cho tới cuối tháng 5. Nếu quý vị có mua nhà và closing trong khoảng này, cũng như là mượn loan và closing trong khoảng thời gian này, xin quý vị gọi về. Nếu mà các em không có kịp gửi ra những cái tờ và giấy để cho quý vị bốc thăm thì quý vị liên lạc về giùm Thoa nha. Và mình vào chiều chủ nhật của tuần này vào lúc 2 giờ thì Thoa và các em trong công ty sẽ livestream để tìm ra một người may mắn nhất để đi xem trận đấu của Đức và Curaçao vào thứ chủ nhật 14 tây tháng 6. Và sau đó thì tụi em chờ quý vị về kể cho tụi em nghe vì tiền đã để vô trong hai cái vé rồi.
1: Ok, mình sẽ livestream vào ngày nào thưa chị?
0: À, vào chủ nhật tuần này,
1: chủ nhật tuần này là
0: để
1: livestream
0: tại
1: chính
0: vì
1: thức,
0: mình
1: là phải bốc
0: phải
1: thăm và
0: trước
1: xổ
0: mặt
1: số.
0: và trước mặt mọi người, nghĩa là mình phải làm cho một cách minh bạch. Không thôi thì quý vị lại nghĩ là mình chọn người này hay chọn
1: Mấy
0: người kia.
1: giờ mình sẽ bắt đầu thưa
0: Dạ,
1: chị?
0: 2 giờ chủ nhật tuần này. Dạ.
1: Và 2 giờ chiều chủ nhật tuần này tại
0: Xin
1: công
0: quý
1: ty
0: vị
1: PFG.
0: dạ giờ sẽ để trên Facebook của Thoa Nguyễn và Facebook của công ty PFG để quý vị có thể xem quý vị nào là quý vị may mắn để được đi xem World Cup của trận đấu của Đức và Curaçao nha quý vị. Thôi một lần nữa xin trân trọng gửi đến quý vị như là một lời thông báo đến toàn thể những quý vị thân chủ của công ty PFG đã mua tất cả những cái transaction close từ tháng đầu tháng 3, tức như là tháng 3 ngày 1 tây cho tới cuối tháng 5 ngày 31 tây, thưa quý vị. Quý vị đều được tham gia để mình bốc thăm trúng trúng số. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn thương yêu, luôn ủng hộ và đồng hành cùng với công ty PFG. Và đây là một trong những cái điều mà công ty PFG rất muốn được cùng tham gia, vì không phải là lúc nào Houston mình cũng có được host cho những cái trận đấu World Cup như thế này, nên nó cũng rất là háo hức để chờ đợi xem coi Houston của chúng ta sẽ bùng nổ như thế nào. Và hy vọng đây là một trong những cái cơ hội cho tất cả những nhà hàng, những cái business có thể làm ăn rất là tốt, và tôi mong đợi là tất cả chúng ta sẽ cùng thành công vào trong cái mùa World Cup kỳ này. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và bây giờ thì rất mong chỉ chờ đợi là quý vị tham gia để xem cái buổi livestream của Thoa và công ty PFG nha quý vị nha. Quý vị nhớ
1: Chắc
0: cùng
1: chắn
0: tham gia.
1: là không biết là có cho Tường Vi tham gia không biết
0: Dạ,
1: nữa.
0: quý vị, Tường Vi có thể xem có thể xem để ủng hộ tinh thần thưa quý vị. Và bây giờ thì cái trở lại với cái chương trình của Địa ốc và Tài chánh của hôm nay, thì hiện giờ công ty PFG nói về các protest, thưa quý vị, thì quý vị cũng biết là tụi em đã đi ra ngoài những cái county để bắt đầu làm cho một vài trận protest rồi, nên cũng có rất nhiều quý vị năm nay đã win rất là nhiều để saving rất là nhiều cho cái nhà của mình. Nên nếu quý vị mà có những thắc mắc, những câu hỏi xem coi mình có được nằm trong những cái cuộc hearing đầu tiên của công ty chưa, thì quý vị cũng có thể gọi lại cho các em ở số điện thoại là 713-988-1425. Nhưng nếu mà mình thắng thì các em sẽ liên lạc lại quý vị liền. Nhưng mà có nhiều khi quý vị cũng mong đợi thì xin quý vị đừng ngần ngại để gọi xem coi mình có nằm trong những cái list đầu tiên hay chưa. Thì đó là cái thông báo thứ hai. Và thưa quý vị, cái thông báo thứ ba mà tôi muốn gửi đến quý vị trong ngày hôm nay đó là

0: Đây là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy ở nhà băng cho những quý vị mà investor, nghĩa là quý vị muốn mua nhà đầu tư và quý vị không cần phải có cái nhà mình ở mới được mua nhà đầu tư. Đây là lần đầu tiên trong rất rất lâu rồi tôi mới nhìn thấy, nghĩa là thường quý vị muốn mua nhà investment thì quý vị phải mua một mình phải có một cái nhà ở trước mình mới được đi invest cái nhà khác. Nhưng mà đây là một cái program mới cho tất cả những quý vị nào mà chưa có nhà ở mà đã có nhà cho mướn, quý vị cũng đi mượn được. Tại vì lý do tại sao mà ngày xưa họ không cho mình có nhà, chưa có nhà ở mà đi mua nhà cho mướn, họ không cho mình mượn tiền. Thì có rất nhiều lý do thưa quý vị. Thứ nhất á, là thường thường người Mỹ người ta không có tin dù không có nhà ở mà dù có tiền đi mua nhà investment, it doesn't make sense to them. Họ không có cảm thấy cái này là nghe có lý. Nhưng mà khi mà nói chuyện, khi mà Thôn ngồi nói chuyện với tất cả những người ở trong nhà băng thì Thôn nói tại vì họ không thấy có lý thôi, chứ còn tôi thì tôi vẫn thấy có lý, là tại vì người của tôi, ba mẹ của tôi có thể nuôi tôi cho tới lớn, và nếu tôi chưa đi lấy chồng hay lấy vợ tôi vẫn được ở với ba mẹ và tôi có tiền dư tôi làm thì tôi vẫn có thể đi đầu tư. Nhưng họ nói thì nó không có được cho người Mỹ, tại vì người Mỹ thì không có ai nuôi con cho tới lớn tuổi, cho tới ba mươi mấy tuổi đâu quý vị. Mỗi người phải có cái cuộc đời riêng của mình, nên cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu quý vị chưa từng có nhà để ở mà quý vị đi đầu tư, chưa chắc gì mình có đủ cái kiến thức để mình biết mình sẽ phải đầu tư và điều khiển về nhà cửa như thế nào. Và cái nhà mà mình ở thì mình maybe mình sợ mất, là tại vì mình mất cái nhà rồi mình sẽ ăn ở ra làm sao. Còn cái nhà đầu tư nếu mà lỡ mất thì là mất trước. Giữa hai cái nhà mà quý vị buông tay thì cái nhà đầu tư là cái nhà mà mình buông tay. Vì vậy nên á, họ không có, trong quá khứ họ không có cho mình chưa có nhà để ở mà đi mua nhà đầu tư, thì họ không có cho phải có cái nhà ở trước. Nhưng mà đây là lần đầu mà tôi có một cái program là mình chưa có nhà nào hết mà mình đi đầu tư. Cái này là một điều rất là tốt, đặc biệt là đối với Thơ, cho những quý vị người châu Á giống như mình. Giống như hồi nãy Thơ vừa nói là ba mẹ có thể nuôi cho các con chừng nào muốn ra khỏi nhà thì ra thôi, nếu mà chưa có gia đình thì cũng không có mắc gì mình ra hết. Thì tôi nghĩ là rất là tốt nếu mà mình là cha mẹ và các con thì có đi làm và các con cũng có tiền dư mà quý vị cũng muốn các con bắt đầu tập tành để đầu tư, thì quý vị có thể cho các con mua cho cái loại program này. Thì hiện giờ với cái loại program này thì giống như thôi nhìn thấy, hiện giờ nếu quý vị đi cho 30 năm để mình invest thì cái tiền lời khoảng 6.37 năm. Thì đối với thôi, investment mà được nằm ở cái chấm này thì khá tốt cho những quý vị mà lần đầu để mình tập tành để mà mình có thể invest trong cái nhà của mình. Và đặc biệt hơn nữa là có thể là không cần chứng minh income luôn. Mình
1: Không
0: không
1: cần
0: cần
1: chứng
0: chứng
1: minh
0: minh
1: income,
0: income
1: nhưng
0: luôn.
1: mà cái phần mà mình phải down vô là khoảng bao nhiêu phần
0: Khoảng
1: trăm thưa chị?
0: 30%
1: 30%
0: từ cái giá trị của cái nhà của mình.
1: Không cần
0: Và
1: chứng minh income.
0: đây là một cái cơ hội đối với thôi, là một cái cơ hội để cho các con của mình hay là những quý vị mà mình thường được che chở, được bảo bọc bởi những người thân yêu, và đôi khi mình muốn có được một cái cơ hội để mình đầu tư, hay là mình có thể đầu tư cho gia đình mình. Tại vì mỗi mỗi người đó quý vị, khi mà quý vị đầu tư, mỗi người có thể mượn cái loan up to 10 cái loan của cái nhà đầu tư, thì đôi khi có nhiều quý vị tới 20 30 cái lận. Thì nếu quý vị qua khỏi cái 10 đó thì quý vị sẽ phải về commercial rồi, thì quý vị không có muốn cho những cái loại loan đó, thì quý vị có thể là một người khác trong gia đình của mình, các con mình có thể đứng ra để làm lại những cái loan này. Thì đây là đối với Thơ là một cái cơ hội good, và mình không cần chứng minh income gì hết thì rất là tốt, đặc biệt là cho người châu Á của mình nói chung và người Việt Nam nói riêng. Mình hay có là cái income của mình cứ trừ thuế không có đúng. Và khi mà mình vào để mà chứng minh income thì mình lại có những cái vấn đề là mình không đủ income để mà mình có thể approve, và đặc biệt là cho những cái investment property thì nó trong quá khứ nó rất là khó. Nhưng mà bây giờ thì ngược lại, quý vị investment mà nếu quý vị có khoảng 30, 25, từ 25% tới 30%, mà quý vị đừng có bị cái credit tệ quá thôi, cũng khoảng 620, 650, thì quý vị đã có thể đầu tư mà không chứng minh income rồi. Thì cái điều này tôi nghĩ là những bậc cha mẹ người Việt Nam mình có thể giúp con mình, và mình được nhận gift nữa quý vị. Khi mà nói về cái này thì tôi cũng nhắc thêm một phần nữa là tại vì thường thường khi mà mình đầu tư vào nhà cửa, là giống như hồi nãy tôi nói mình phải có một cái nhà mình mới được đi đầu tư, thì họ đã tháo được cái đó ra rồi. Và thường thường đầu tư là không có được nhận quà, là nghĩa là thường thường đầu tư là du có tiền thì du tự đầu tư, chứ đâu có ai cho du tiền để du đi đầu tư. Thì cái đó cũng không make sense với người Mỹ. Nhưng bây giờ cái program này nó lại cho mình chỉ cần khoảng 10% là do cái người đi mượn tiền có cái phần riêng, cộng thêm cái 3 tháng reserve của tiền tax, tiền insurance, principal interest, nó gọi là PITI. Mình chỉ cần reserve cho 3 tháng và mình có 10%, phần còn lại mình có thể được nhận gift. Thì đây là một cái điều mà tôi thấy là rất tốt và rất hay cho những quý vị nào muốn các con của mình invest.
1: Thường cái chương trình này thường nó khoảng trong bao lâu sẽ hết hạn thưa chị?
0: Đây là một cái program mới từ nhà băng, nên đó là họ mở ra cái program thì họ không có hết hạn cho, và nghĩa là họ chấp thuận cho cái loại loan này, nó giống như vậy, không phải là của government hay gì hết, nên mình không có hết hạn. Thank you cho cái câu hỏi của em. Và cũng trở lại quá khứ một lần nữa thưa quý vị, thì Thor và công ty PFG là một trong những cái hãng đầu tiên làm về cái MCC program. MCC là Mortgage Credit Certificate, là chúng em sẽ có thể apply cho quý vị nào mà mua nhà lần đầu tiên để mình có thể được credit back vào mỗi hàng năm khoảng 20% hoặc là 2.000 mình được credit từ IRS. Nhưng mà bỗng một thời gian thì cái fund đó không còn nữa, và mình phải dừng lại cái program đó. Và bây giờ thì cái fund lại available trở lại, và công ty PFG lại tiếp tục cuộc hành trình cùng với những quý vị mà first time buyer. Nếu quý vị nào mà là first time buyer, tất nhiên là quý vị gần đây 3 năm rồi mình không có nhà cửa, hoặc là mình có thể là mình chưa có nhà lần nào, thì mình vẫn là first time buyer. Hoặc là những quý vị mà vừa mới divorce, nghĩa là hồi xưa là mình có nhà cùng với vợ với chồng nhưng mà mình divorce, mình cũng có thể consider là the first time buyer. Thì quý vị có thể contact với Thor và công ty PFG để các em có thể review cho cái trường hợp của quý vị. Và nếu quý vị thật sự có thể apply cho first time buyer thì đây là một trong những cái điều rất là tốt thưa quý vị. Cứ mỗi hàng năm thì mình có credit back, thí dụ mình phải đóng tiền thuế là 3.000, 5.000 gì đó, thì quý vị có thể được credit back khoảng 2.000, thì mình sẽ đóng thuế ít lại. Và cái tiền thuế mà credit lại á quý vị, nó cũng là một cái yếu tố mà có thể giúp quý vị thêm income để dễ approve hơn. Nghĩa là 2.000 mà họ cho quý vị đó, họ sẽ chia ra làm 12 tháng, tức như là mỗi tháng mình sẽ có cái income khoảng mấy trăm đồng. Thì cái đó nó help quý vị để dễ approve hơn cái nhà. Nên á, đây là một cái chương trình rất hay cho những quý vị nào first time buyer, và đặc biệt là rất thích hợp cho người Việt Nam của chúng ta. Và dĩ nhiên là có những cái điều kiện của cái first time buyer là quý vị sẽ có học một cái lớp ở trên online mà cũng rất là dễ quý vị. Thì mình lên đó mình học để mình được approve, là mình học học cái lớp đó, rồi sau đó công ty sẽ làm loan để apply cái certificate đó đi cùng với cái loan của quý vị ngay từ lúc đầu mà mình apply để làm loan để mua nhà. Thì quý vị sau đó nếu mà mình được approve thì cứ mỗi hàng năm ngày nào mình còn trả tiền cho nhà băng thì ngày đó mình được credit back. Thì Trong quá khứ, thưa quý vị, mình sẽ được 20% từ cái giá trị của cái tiền lời mà mình đóng trong năm đó. Chẳng hạn như năm 2026, quý vị phải trả tiền lời cho nhà băng là 10.000, thì quý vị được 20% của 10.000, tất nhiên là mình được 2.000, thì quý vị sẽ được bớt được 2.000, được credit back lại 2.000. Thì nếu mà 2.000 đó là maximum mình lấy lại, nếu mà cái quý vị đóng khoảng 30.000 với nhà băng thì 20% nó ít hơn 2.000, thì họ sẽ chọn cái con số nào thấp nhất. Nhưng mà bây giờ với cái cũng MCC, nhưng mà với những cái chương trình mới thì vì nhà cửa bây giờ, thưa quý vị, rất là cao, giống không giống như ngày xưa mình chỉ cần 200 ngàn là cái nhà của mình đẹp rồi. Bây giờ thì cái nhà khoảng 300, 300 mấy, gọi là average cái price để mua nhà, nên á là bây giờ họ cap là 15%, họ cho maximum là 15%, nhưng mà không có cái cap nữa. Thì tùy theo cái số cái nhà mà quý vị mua thì quý vị sẽ được credit back 15% cho cái số tiền mà mình đóng tiền lời với nhà băng. Rồi sau đó thì quý vị cứ như vậy mà mỗi năm mình được credit cho tới khi nào quý vị pay up cái loan đó thì thôi. Thì đây là một cái chương trình rất là hay, mình có thể collect lại rất là nhiều tiền.
1: Nghe cái chương trình của chị, đây là một cái thông tin rất là hữu ích. Mà không biết là trong một cái trường hợp, trong dòng vốn số một cái trường, ví giống như là mình mới mua trong 3 năm đổ lại đây thì rất là dễ rồi, nhưng mà có những cái trường hợp như là những cặp vợ chồng đi, họ trong vòng 3 năm họ mới vừa ly dị, thì cái nhà đó ví dụ như là người vợ hoặc người chồng giữ đi thì có
0: Thì
1: được
0: cái
1: tính
0: người
1: hay
0: còn
1: không thưa
0: lại,
1: chị?
0: cái người mà phải đi ra không có nhà đó mới được consider cho cái chương trình này. Dạ. Còn nếu mà quý vị nào mà mình đã có nhà rồi và mình vẫn còn thửng vợ thửng chồng, mà quý vị hay hỏi thôi là cái nhà đó ông chồng đứng còn tôi chưa có đứng.
1: Bỏ tên vô được
0: Dạ.
1: không?
0: Thì có làm được không? Thưa quý vị, không có được.
1: Không có
0: Hoặc
1: được.
0: là thứ hai nữa là quý vị hay hay nói là bây giờ nếu mà tôi mua nhà được năm mà mới có năm hay mới có mấy tháng, vậy tôi có apply được cái chương trình này hay không? Thưa quý vị, cũng không có được luôn. Tại cái chương trình này phải là first time buyer, quý vị đã có nhà rồi thì hết count là first time. Nên đó là có nhiều thứ nữa thôi cũng sẽ chia sẻ với quý vị. Hôm nay thì mình không có đủ thời gian,
1: Dạ,
0: thôi chỉ
1: Tường
0: xin
1: Vi
0: giới
1: nghĩ
0: thiệu quý
1: là
0: vị
1: cái chương trình này rất là hay,
0: nhà
1: cho
0: thôi có
1: nên
0: thể nói
1: là
0: nhiều hơn.
1: tuần sau nếu mà được thì rất mong là chị chia sẻ nó kỹ hơn và rõ ràng hơn những cái chi tiết bên trong cho quý thính giả của chúng ta biết, bởi vì hình như Tường Vi thấy làm chương trình với chị đây là cái mà vấn đề mà nó mới được chị
0: Dạ.
1: nói trong ngày hôm nay, cho nên nó là giờ thì chương trình của chúng
0: Yeah.
1: ta nó không còn
0: Cảm ơn
1: giờ
0: Tường
1: nữa.
0: Vi rất là nhiều cùng đồng hành với chị trong chương trình hôm nay, và thôi cũng cảm ơn đến gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị khán thính giả của chúng ta. Cảm ơn quý vị là đã luôn theo dõi, luôn đồng hành và ủng hộ thôi tất cả những chương trình mà thôi đại diện cho công ty PFG gửi đến quý vị. Rất mong rằng những cái kiến thức của riêng Thoa cũng như những cái thông tin mà Thoa gửi đến quý vị sẽ giúp quý vị rất là nhiều trong vấn đề mua bán nhà cửa cũng như là lời làm loan và tất cả những thông tin về địa ốc cũng như tài chánh. Một lần nữa Thoa cảm ơn quý vị. Kính chúc quý vị và gia đình có một buổi chiều thứ ba và một tuần lễ mới thật an lành, bình yên và hạnh phúc bên cạnh người thân. Xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau. Và một lần nữa cảm ơn Tường Vi và chào tạm biệt em.
1: Cảm ơn chị Kim Thoa đã tham gia vào chương trình và hy vọng là quý vị vẫn luôn đồng hành cùng với Tường Vi Kim Thoa nhé. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ ba tuần sau trong một cái chương trình rất là mới và hữu ích với sự quay trở lại của chị Kim Thoa trong chương trình MCC. Hy vọng là tuần sau chúng ta sẽ được nghe rõ hơn những cái chi tiết bên trong cũng như những cái lợi và những cái điều kiện nào để quý vị có thể đủ điều kiện để tham gia vào chương trình MCC. Một lần nữa, Tường Vi và Kim Thoa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào thứ ba của tuần sau.
2: Theo dõi chương trình Địa ốc và Tài chính do công ty Precious Realty and Mortgage thực hiện. Mọi thắc mắc liên quan đến Địa ốc và Tài chính xin vui lòng liên lạc 713-988-1425 hoặc đến trực tiếp công ty ở lầu 2 chợ Hồng Kông 4 trên đường Bel Air. Chúng tôi mở cửa 7 ngày trong tuần. Hãy theo dõi chúng tôi ở Facebook Precious Realty and Mortgage hoặc kênh YouTube PFG Nhà ở Mỹ để cập nhật thông tin nóng bỏng về Địa ốc và Tài chính.
3: Có thể quý vị đã biết Linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Bình Cổ và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.texas.
2: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin 5 giờ chiều ngày 2 tháng 6 năm 2026 sẽ do Tường Vi và Thi Nhung phụ trách. Xin được kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả khắp mọi nơi. Và kính thưa quý vị, chương trình này được bảo trợ bởi công ty Ivanfray Roofing Construction, chuyên thay mái nhà và khai báo bảo hiểm. Xin liên lạc với anh Andrew số điện thoại 832-377-2836, 832-377-2836. Mở đầu cho bản tin chiều nay như thường lệ sẽ là bản tin thế giới. Mời quý vị cùng đến với Thi Nhung trong bản tin thế giới đầu tiên. Mời Thi Nhung.

0: Kính thưa quý vị, tiếp nối bản tin, Thế giới cho hay là người dân của Kenya đã biểu tình phản đối kế hoạch cách ly công dân Hoa Kỳ nhiễm Ebola tại nước họ. Vào hôm thứ Hai ngày 1 của tháng 6, thì một đoạn phim do nhân chứng đã ghi lại cho thấy là những người biểu tình đang tụ tập trên một con đường ở thành phố của Kenya, gần căn cứ không quân của Laikipia, nơi mà Hoa Kỳ đang lên kế hoạch thiết lập một trung tâm dành cho các bệnh nhân Ebola của người Hoa Kỳ. Theo kế hoạch của Hoa Kỳ, thì trung tâm này Newton đã chuyển tiếp và tiếp nhận các công dân của Hoa Kỳ đã lây nhiễm với virus Ebola. Kế hoạch đưa các công dân của Hoa Kỳ đã lây nhiễm với bệnh dịch tại miền đông của Congo và Uganda về nước đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ đông đảo của người dân Kenya kể từ khi thông tin này được công bố vào đầu tuần trong một lệnh được ban hành vào cuối ngày thứ Năm của tuần trước. Và thẩm phán của Tòa án tối cao Kenya là bà Patricia đã ra phán quyết là cấm chính phủ tiếp nhận bất kỳ người nào đã lây nhiễm virus Ebola cho đến khi vụ kiện phản đối do nhóm vận động pháp lý là Kitaba Institute đã khởi xướng được giải quyết xong.
1: Thành thật cáo lỗi với quý vị, vừa rồi do một vài trục trặc kỹ thuật cho nên là chương trình có một vài sai sót, mong cáo lỗi cùng với quý vị nha. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình tin tức buổi chiều kết nối hai miền Dallas và Houston. Quý vị đang đến với các bản tin liên quan đến thế giới. Bản tin tiếp theo cho biết là Cuba bắt đầu phân phối sữa do Mễ Tây Cơ và Uruguay quyên tặng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng. Chính phủ Cuba đã bắt đầu phân phát sữa do chính phủ Mễ Tây Cơ và Uruguay quyên tặng tới người dân tại thủ đô Havana trong bối cảnh hòn đảo này đang phải đối mặt với những khó khăn kinh tế ngày càng trầm trọng. Lô hàng viện trợ nhân đạo mới đã cập cảng Havana vào ngày 18 tháng 5 ở trên tàu Asian Catra được khởi hành từ Mễ Tây Cơ. Theo các báo cáo từ truyền thông Cuba, trên tàu có chở theo khoảng 1.7 tấn hàng hóa, cùng với các khoản viện trợ đến từ Uruguay. Hoạt động phân phát sữa đã được bắt đầu vào tuần này tại các cửa hàng trên khắp thủ đô Havana. Khoản viện trợ được chuyển đến đúng lúc quốc gia vùng Caribbean này đang phải chật vật đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập niên qua. Một cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ việc Hoa Kỳ thắt chặt lệnh phong tỏa đối với hoạt động xuất cảng nhiên liệu sang hòn đảo này.
0: Thưa quý vị, Nga đã tuyên bố một việc là Pháp bắt giữ tàu chở dầu là một hành động gần như là cướp biển. Vào ngày hôm qua, ngày 1 của tháng 6, thì Tổng thống Pháp Quốc là Emmanuel Macron đã cho biết là Pháp đã chặn một tàu chở dầu của Nga đang chịu lệnh trừng phạt trên Đại Tây Dương với sự hỗ trợ từ các đồng minh, bao gồm cả Anh Quốc. Ông cho biết là hải quân của Pháp đã lên tàu Tagore, một con tàu mà các cơ quan hàng hải đã xác định là đang treo quốc kỳ giả khi nó đã bị chặn tại vùng biển của quốc tế cách thành phố Brittany khoảng 400 hải lý về phía Tây. Và chính phủ của Nga cũng tuyên bố rằng vụ bắt giữ bất hợp pháp này là gần như một hành vi cướp biển quốc tế. Kể từ khi phát động cuộc xâm lược vào Ukraine năm 2022, Nga đã vận hành một hạm đội chở dầu nhằm lách các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt lên việc hoạt động xuất cảng dầu mỏ của họ. Và đây là một con tàu thứ tư thuộc đội này đã bị Pháp Quốc chặn lại kể từ tháng 9 của năm 2025. Trong một đoạn phim được Tổng thống của Pháp Quốc chia sẻ thì cho thấy là hình ảnh của các sĩ quan hải quân đang tiếp cận và lên tàu chở dầu từ trực thăng. Vào tháng 3, thì Thủ tướng của Anh Quốc là Keir Starmer đã tuyên bố ông cũng đã cấp phép tương tự cho quân đội của Anh Quốc được quyền lên kiểm tra các tàu của Nga đang chịu lệnh trừng phạt.
1: Trong khi đó thì Nga cấm xuất cảng nhiên liệu máy bay đến cuối tháng 11. Thưa quý vị, vào thứ Hai ngày hôm qua ngày 1 tháng 6, Nga đã công bố lệnh cấm xuất cảng nhiên liệu hàng không kéo dài 6 tháng nhằm để bảo đảm nguồn cung ở trong nước. Theo tuyên bố của chính phủ Nga, lệnh cấm này sẽ có hiệu lực kể từ thứ Hai ngày 1 tháng 6 cho đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2026. Tuyên bố cho biết mục đích của quyết định này là nhằm bảo đảm sự ổn định của thị trường nhiên liệu trong nước. Cũng theo tuyên bố này, lệnh cấm áp dụng đối với nhiên liệu được mua bán trên sàn giao dịch. Các trường hợp ngoại lệ bao gồm nhiên liệu chứa trong các thùng chứa ở trên máy bay đang thực hiện hành trình bay, các lô nhiên liệu máy bay đã hoàn tất thủ tục trước thời điểm lệnh hạn chế tạm thời này có hiệu lực, và các nguồn cung được thực hiện theo các thỏa thuận của chính phủ.
0: Đến với phần tin Á Châu, thưa quý vị, thượng nghị sĩ của Philippines là Jose Chingoy Estrada đã đầu thú cảnh sát sau các cuộc cáo buộc về tham nhũng. từ nghệ sĩ Philippines là Jose Chingoy Estrada, là con trai của cựu tổng thống, đã ra đầu thú vào ngày hôm qua, ngày 1 của tháng 6, sau khi tòa án đã ra lệnh bắt giữ ông vì cáo buộc nhận các khoản chi trả bất chính liên quan đến cơ sở hạ tầng quan trọng và sự việc vốn đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình của công chúng vào năm ngoái. Tòa án đã chuyên xử về tham nhũng đã ra lệnh bắt giữ ông Estrada vì tội là biển thủ tài sản, một tội danh không được phép bảo lãnh theo luật pháp của Philippines. Và tuần trước thì văn phòng điều tra đã chính thức cáo buộc ông này vi phạm các đạo luật chống tham nhũng do đã nhận các khoản tiền với tổng trị giá lên tới 573 triệu peso, tức là tương đương 9,3 triệu Mỹ Kim. Và ông Estrada đã phủ nhận một hành vi sai trái và khẳng định rằng các cáo buộc nhằm vào ông đều là mang động cơ về chính trị. Vụ bê bối tham nhũng này đã liên quan đến tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của các công trình kiểm soát lũ lụt trên khắp lãnh thổ của Philippines và đã làm rúng động quốc gia vốn đã quá mệt mỏi vì nạn tham nhũng, đồng thời đã khiến cho tốc độ tăng trưởng nền kinh tế đã bị chững lại trong thời gian gần đây.
1: Một bản tin khác cho biết là đã có 5 người thiệt mạng sau vụ nổ tại nhà máy Hanwha Aerospace ở Nam Hàn, thưa quý vị. Theo các giới chức địa phương thì 5 người đã thiệt mạng cùng với 2 người khác bị trọng thương vào thứ Hai ngày hôm qua sau một vụ nổ lớn gây hỏa hoạn tại dây chuyền sản xuất nhiên liệu hỏa tiễn của Nam Hàn. Nằm trong một nhà máy do công ty Hanwha Aerospace vận hành tại thành phố Daejeon. Tại một cuộc họp báo, một giới chức cứu hỏa cho biết có 2 người sống sót, trong đó một người bị phỏng nặng đã tự mình thoát ra khỏi đám cháy. Giới chức này cũng cho biết một vụ nổ đã châm ngòi cho đám cháy và nguyên nhân đang được điều tra. Một giới chức của công ty cho biết vụ nổ dường như đã xảy ra trong lúc nước đang được sử dụng để làm sạch các vật liệu bám trên các dụng cụ dùng để sản xuất nhiên liệu hỏa tiễn.
0: Thưa quý vị, lãnh đạo chính quyền quân sự của Myanmar đã công du Ấn Độ. Tổng thống của Myanmar là Min Aung Hlaing đã gặp Thủ tướng của Ấn Độ là Narendra Modi tại thủ đô của New Delhi vào thứ Hai ngày 1 tháng 6. Đây là một chuyến công du quốc tế đầu tiên của ông kể từ khi ông nhậm chức Tổng thống Myanmar vào tháng 4. Trong vòng chưa đầy 2 tháng, sau khi đã hoàn tất quá trình chuyển giao quyền lực, thì từ một vị trí của người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, ông đã trở thành Tổng thống và ông Min Aung Hlaing đã bay tới Ấn Độ trong một chuyến công du chính thức vào thứ Bảy ngày 30 của tháng 5 vừa qua để tiến hành hội đàm song phương với Ấn Độ. Chuyến công du này kéo dài 5 ngày, cho thấy sự trở lại dần dần của Myanmar trong các mối quan hệ hợp tác khu vực sau khi nhiều nước đã từng quay lưng với giới lãnh đạo của quân sự quốc gia Đông Nam Á này sau một cuộc đảo chính. Và theo các nhà phân tích thì đối với Ấn Độ, chuyến thăm này lại là một cơ hội để giảm bớt tầm ảnh hưởng to lớn của Hoa Lục đối với Myanmar, đồng thời đảm bảo quyền tiếp cận các mỏ đất quan trọng của quốc gia này, cũng như là để củng cố an ninh dọc khu vực biên giới phía đông bắc của Ấn Độ.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi chiều của Đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Tường Vi và Thi Nhung sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình.
2: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm, ta kỹ, mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc, bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: Cảm ơn quý vị vẫn luôn giữ làn sóng và sau đây quay trở lại với bản tin Hoa Kỳ. Mời quý vị quay trở lại cùng với Thi Nhung trong bản tin đầu tiên.
1: Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cho biết là Tổng thống Donald Trump muốn chuyển trung tâm Kennedy cho Quốc hội quản lý. Tổng thống Donald Trump muốn chuyển giao toàn bộ hoạt động của Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy cho Quốc hội, sau khi một thẩm phán liên bang ngăn chặn việc đóng cửa địa điểm này trong 2 năm để trùng tu. Thẩm phán Christopher Cooper tại Washington đã ban hành một sắc lệnh vào ngày 29 tháng 5 nhằm tạm thời đình chỉ việc đổi tên và ngăn trung tâm này đóng cửa để cải tạo trong 2 năm. Thẩm phán Cooper tuyên bố, đạo luật thành lập trung tâm Kennedy quy định hết sức rõ ràng rằng trung tâm phải được đặt theo tên Tổng thống Kennedy và không thể mang bất kỳ tên chính thức hay đài tưởng niệm công cộng nào khác chỉ dựa trên quyết định đơn phương của Hội đồng Quản trị. Thẩm phán nói thêm rằng Quốc hội đã xem trung tâm này thuộc Viện Smithsonian do một hội đồng ủy thác quản lý. Quốc hội đã trao quyền cho hội đồng thực hiện những việc mà các hội đồng thường làm như là thương lượng hợp đồng, chuẩn bị ngân sách, tuyển dụng nhân sự, vận động lẫn tiếp nhận quà tặng, chuyển nhượng tài sản, thương lượng với nhân viên, mua bảo hiểm và ban hành báo cáo thường niên. Thẩm phán Cooper phán quyết rằng tòa nhà cần phải tiếp tục mở cửa trong suốt quá trình xây dựng theo kế hoạch, vốn dự kiến bắt đầu sau ngày 4 tháng 7 năm nay.
0: Tiếp nối, dòng tin Hoa Kỳ cho hay là dự trữ dầu chiến lược của Hoa Kỳ đã rơi xuống mức thấp nhất. Thưa quý vị, trong một bối cảnh cuộc chiến tranh tại Trung Đông tiếp tục gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, thì lượng dầu dự trữ dầu mỏ chiến lược của Hoa Kỳ cuối tháng 5 đã giảm xuống mức tồn kho thấp nhất kể từ tháng 1 của năm 2024. Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ, tính đến ngày 29 của tháng 5, thì dự trữ dầu chiến lược của Mỹ chỉ còn 357,1 triệu thùng thôi và giảm xuống khoảng 8 triệu thùng dầu thô so với tuần trước đó. Lượng dầu được rút ra từ kho dự trữ hàng tuần nhìn chung là tương đương với tốc độ của vài tuần trước đó. Và các đợt xả dầu quy mô lớn trong những tuần gần đây từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược là SOPR, nguồn cung dầu thô khẩn cấp của chính phủ liên bang, đã khiến cho một số nhà kinh tế và nhà đầu tư lo lắng. Họ quan ngại rằng Hoa Kỳ có thể trở nên dễ dàng tổn thương hơn trước các cú sốc về nguồn cung khác, chẳng hạn như là bão lớn, và rơi vào thế khó nếu như chiến sự với Iran kéo dài cho đến cuối vào mùa hè. Liệu Hoa Kỳ có quay lại mức dự trữ của SPR hay không, gần đây có khoảng 700 triệu thùng hay không, thì đó vẫn còn là một câu hỏi lớn.
1: Bản tin tiếp theo cho biết là một thẩm phán liên bang tại Washington vào hôm thứ Hai đã phán quyết rằng những người biểu tình chỉ trích Tổng thống Donald Trump ở gần tòa nhà Quốc hội không thể bị ép buộc phải hạ lá cờ có dòng chữ 8647. Thẩm phán kết luận không có dấu hiệu nào cho thấy thông điệp này có thể bị xem là một mối đe dọa thật sự đối với tính mạng của Tổng thống. Xin được nhắc lại, thẩm phán Randall DeMoss cho biết, bất chấp những nỗ lực của cảnh sát trong nhiều tháng qua nhằm để ép buộc nhóm biểu tình, thì một tổ chức vận động chính sách có tên là Accountability Now USA đã phải dỡ bỏ lá cờ và các biểu ngữ khác. Ông kết luận rõ ràng rằng lá cờ và thông điệp trên đó là quyền tự do ngôn luận được bảo hộ. Vụ tranh chấp này phần nào phản ánh vụ án hình sự nhắm vào cựu giám đốc FBI James Comey, người từng bị truy tố với cáo buộc đe dọa tổng thống vì một bức ảnh đăng ở trên Instagram. Mà theo đó, bức ảnh này chụp các vỏ sò ở trên bãi biển được xếp thành các con số 8647. Bắt đầu từ việc truy tố ông Comey vào tháng 4, chính quyền ông Trump lập luận rằng cụm từ 86 là một thuật ngữ phổ biến trong ngành nhà hàng, nghĩa là hết hàng hoặc là tống khứ, có thể được diễn giải như một lời đe dọa lấy mạng. Còn con số còn lại, con số 47, là để chỉ ông Trump là vị tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ.
0: Thưa quý vị, Bộ Thương mại đã ngăn chặn một lỗ hổng trong xuất khẩu các chip tiên tiến cho các công ty của Trung Quốc. Trong một hướng dẫn công bố vào cuối tuần qua, thì Bộ Thương mại của Hoa Kỳ ngày 31 của tháng 5 đã cho biết là sẽ thực thi các yêu cầu cấp phép đối với chip tiên tiến cho các thực thể của Trung Quốc, ngay cả là khi các công ty con đặt trụ sở bên ngoài của nước này. Đây là một động thái đóng lại một cái lỗ hổng tiềm tàng tồn tại suốt một năm qua và điều có thể đã dẫn đến việc những con chip tiên tiến nhất trên thế giới như bộ xử lý của Rubin và Blackwell, tiên tiến nhất của Nvidia cũng như là MI350S và AMD cũng được cung cấp cho các công ty con của các công ty AI Trung Quốc có trụ sở tại những quốc gia khác. Một điểm đáng chú ý là hướng dẫn mới không yêu cầu các trung tâm dữ liệu ngừng sử dụng các con chip này hoặc là ngừng bảo trì các thiết bị điện toán tiên tiến như là máy chủ. Hiện thì chưa rõ có bao nhiêu con chip đã được xuất khẩu trong một năm mà chính quyền Tổng thống Trump để ngỏ cánh cửa xuất khẩu, trong khi nỗ lực nhằm hạn chế nguồn cung chất bán dẫn cần thiết cho các công ty Trung Quốc phát triển các năng lực về AI quan trọng. Theo một nguồn tin trong ngành thì con số này lên đến hàng nghìn, hàng trăm nghìn. Và theo ông Chris McGill, thì một chuyên gia công nghệ và cựu quan chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng đây là một vấn đề rất lớn và lỗ hổng này cho phép các công ty con ở nước ngoài của các công ty Trung Quốc mua chip Blackwell và của công ty Nvidia mà không cần giấy tờ và rất có thể là với một số lượng rất lớn.
1: Trong khi đó thì FIFA đã kích hoạt trung tâm tin tức World Cup 2026 tại Dallas. Và ngày 1 tháng 6 là ngày hôm qua, Liên đoàn Túc cầu Thế giới gọi tắt là FIFA đã chính thức kích hoạt trung tâm truyền thông quốc tế IBC tại trung tâm hội nghị K. Bailey Hutchison ở Dallas, Texas. Trung tâm này rộng tới 45.000 m2 và là đầu não điều khiển hệ thống camera, cung cấp nội dung phát sóng cho 180 đài truyền hình nhằm để phục vụ hàng tỷ khán giả trên toàn cầu. Do nằm ở vị trí trung tâm Bắc Mỹ, Dallas được chọn làm trái tim truyền thông cho toàn giải đấu diễn ra tại ba quốc gia, bao gồm Mỹ, Canada và Mexico. Trung tâm tại Dallas cũng là nơi tiếp nhận những đột phá công nghệ mới của FIFA, như là phần mềm ổn định, hình ảnh góc nhìn của trọng tài nhờ trí tuệ nhân tạo, và giải pháp CNTT toàn diện từ tập đoàn Lenovo. Khu vực Dallas sẽ tổ chức tới 9 trận đấu, nhiều nhất trong số các thành phố chủ nhà, bao gồm cả các trận vòng loại trực tiếp và một trận bán kết. Thị trưởng Johnson gọi cơ sở này là một trung tâm truyền thông đẳng cấp thế giới và lưu ý rằng Dallas sẽ tổ chức nhiều trận đấu World Cup hơn bất kỳ thành phố nào khác, tổng cộng là 9 trận. Giải đấu sẽ bắt đầu vào ngày 11 tháng 6 sắp tới đây.
0: Và sau đây mời quý vị theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán sau phiên giao dịch ngày hôm nay cùng với Thi Nhung.

0: thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa ngày hôm nay có các chỉ số như sau. Đầu tiên là Dow Jones ngày hôm nay tăng 0.45%, hiện đóng ở mức là 51.307 điểm. S&P 500 tăng 0.13%, đóng cuối ngày ở mức là 7.609 điểm. Chỉ số Nasdaq thì tăng 0.03%, đóng cuối ngày ở mức là 27.093 điểm. Công cố phiếu 10 năm ngày hôm nay hiện đang đóng ở mức là 4.442%.
1: Và giá dầu thô hôm nay là 93 đồng 70 cent một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ hôm nay là 4.516 đồng một ounce. Tại Việt Nam thì giá vàng hôm nay mua vào là 154.500.000 đồng một lượng, bán ra là 157.500.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, một Mỹ kim sẽ đổi được 26.398 Việt Nam đồng.
0: Bản tin thị trường chứng khoán vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần 2 bản tin chiều nay. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 3 của chương trình.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Vừa rồi là phần 2 của bản tin chiều nay. Mời quý vị cùng đến với Thiên Nhung trong phần 3 của chương trình. Đó là bản tin từ Dallas và bản tin Việt Nam. Mời Thiên Nhung.
0: Thưa quý vị, bản tin từ Dallas Forward có liên quan đến cửa hàng Neiman Marcus. Theo thông báo gửi cho khách hàng thì Neiman Marcus cho biết là họ sẽ đóng cửa địa điểm tại Main Street ở downtown Dallas vào mùa thu này. Ngày hoạt động cuối cùng của cửa hàng Neiman Marcus sẽ là ngày 30 tháng 9 năm nay. Công ty vẫn sẽ tiếp tục vận hành cửa hàng của mình ở North Park Mall và vẫn sẽ hoàn tất tất cả những đơn hàng cũng như là những dịch vụ chỉnh sửa trang phục, đặc biệt là đối với những khách hàng đã mua váy cưới tại địa điểm sắp đóng cửa là ở Main Street, Downtown Dallas, Nhung nhắc lại. Được biết là Neiman Marcus cũng cho biết thêm họ sẽ đưa những cái yếu tố rất là đặc trưng của cửa hàng tại Downtown sang cửa hàng ở North Park Mall. Ví dụ như là họ sẽ tái hiện lại nhà hàng nổi tiếng The Zodiac Room. Xin được nhắc lại, được thành lập tại Dallas, Neiman Marcus đã được Saks Global mua lại vào năm 2024. Công ty này hiện đang trải qua quá trình tái cơ cấu sau phá sản và phải thích nghi với những thay đổi trong ngành bán lẻ. Cửa hàng này từng đứng trước nguy cơ đóng cửa vào năm 2025 nhưng đã quyết định là tiếp tục hoạt động sang năm 2026 để nghiên cứu phương án tái cơ cấu. Quay trở lại với Tường Vi.
1: Cảm ơn Thi Nhung. Và kính thưa quý vị, vào khoảng lúc 11 giờ 30 phút đêm tại khu phố đường 20770 trên đường Stephen Road, sau khi một người đã gọi số 911 để báo cáo rằng họ phát hiện có một người lạ nằm trước nhà khi trở về đó, và họ đã phát hiện ra một thiếu niên được xác định là đã tử vong ngay tại hiện trường. Hiện thì các nhà chức trách đã xác định được danh tính của nạn nhân là Rosa, 15 tuổi. Và họ cho biết là Rosa từng theo học trường trung học cơ sở của Edin đồng thời là cho biết đến người thường xuyên lui tới tại khu vực Green Point, và các cảnh sát cũng đã làm việc suốt cả tuần vừa qua để rà soát khu vực này nhằm tìm kiếm thêm bằng chứng và manh mối. Hiện tại thì họ kêu gọi cư dân trong khu vực lân cận cũng như là những người có sở hữu những cái đoạn phim giám sát lại, ghi hình lại những nghi phạm hoặc phương tiện di chuyển của nghi phạm, thì xin hãy liên hệ với văn phòng cảnh sát trưởng của quận Montgomery Murray theo số là 936-538-5900. Trong khung thời gian cần lưu ý là từ 10 giờ 30 phút đêm đến nửa đêm ngày thứ Bảy ngày 30 của tháng 5 năm 2026 vừa qua. Và các điều tra viên tin rằng Rosa làm và nghi phạm có thể là đã từng liên hệ với nhau thông qua một cái mạng xã hội và đã lên kế hoạch gặp mặt vào lúc nửa đêm khi xảy ra vụ án mạng nêu trên. Các điều tra viên cũng kêu gọi là bất kỳ ai có những cái thông tin liên quan đến vụ án này hãy liên hệ với văn phòng cảnh sát trưởng với số điện thoại một lần nữa, xin được nhắc lại số điện thoại là 936-538-5900. Quay trở lại với Phi Nhung.
0: Chuyển sang tin Việt Nam. Bản tin cho biết là ba người ở Lạng Sơn bị bắt vì ăn chặn tiền cúng đền. Trong lúc điều hành việc sử dụng tiền công đức cho đền thờ Kỳ Cùng ở Lạng Sơn, một phụ nữ trưởng bộ phận này đã ra lệnh cho thuộc cấp ăn chặn hàng tỷ đồng tiền từ người dân cúng đền. Hôm 2 tháng 6, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố và bắt giữ 3 bị can, đó là Phạm Tuyết Lê, 64 tuổi, Vũ Thị Truyền, 57 tuổi và Kiều Thị Thúy Hường, 58 tuổi để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đền Kỳ Cùng xin được nhắc lại là một di tích tín ngưỡng nổi tiếng ở phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, gắn liền với lễ hội Đền Kỳ Cùng Tả Phủ vào cuối tháng Giêng âm lịch, thu hút hơn 1.5 triệu lượt du khách đến tham quan và trải hội. Không riêng ở đền Kỳ Cùng, mỗi mùa lễ hội, tiền công đức tại nhiều đền chùa hoặc là miễu nổi tiếng ở Việt Nam có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng. Dòng tiền ấy đi về đâu, được kiểm đếm và sử dụng ra sao đang trở thành câu hỏi lớn của dư luận.
1: Và sau đây mời quý vị theo dõi diễn biến thời tiết tại mỗi vùng miền.

0: kính thưa quý vị, thời tiết tại vùng Houston hiện giờ đang cho thấy tại vùng Northwest của Houston thì trời âm u có nhiều mây nhưng chưa có mưa. Một vài nơi ở những zip code như 77084 thì đang có mưa, dông bão mạnh rất là lớn, rải rác một vài nơi, khả năng là gió giật mạnh, mưa đá nhỏ ở một vài khu vực và tốc độ gió từ 10 đến 15 dặm một giờ, mưa 60%. Và lượng mưa dự kiến sẽ là 1 cho đến 2 inch vào tối nay. Vào tối nay nhiệt độ sẽ xuống còn khoảng 71 độ, chuyển qua ngày mai thứ tư. Nhiệt độ ban ngày sẽ là 88 độ, phần nào có mây có khả năng mưa rào một vài nơi và dông rải rác. Gió đông bắc cấp độ từ 5 đến 10 dặm một giờ. Độ ẩm trong không khí là 74%. Mặt trời sẽ mọc vào lúc 6 giờ 21 phút sáng, lặn vào lúc 20 giờ 20 phút buổi chiều. Và buổi tối, nhiệt độ sẽ xuống khoảng 72 độ, gió từ 5 đến 10 dặm một giờ. Những ngày còn lại trong tuần từ thứ Năm cho đến Chủ nhật, trời dông bão vào buổi chiều và một vài nơi sẽ có mưa, 60% mưa. Và nhiệt độ trung bình dao động từ 84 cho đến 88 độ vào ban ngày và ban đêm sẽ dao động từ 74 cho đến 76 độ vào ban đêm. Và kính thưa quý vị, bản tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức 5 giờ chiều nay. Tường Vi và Thi Nhung thay mặt chương trình cảm ơn quý vị vẫn luôn đồng hành.
1: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
2: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
1: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2, được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
3: Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của đài Việt Radio. Xin cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Vinashop Live Shopping, là một chương trình giới thiệu sản phẩm của Vinashop. Kính thưa quý vị, số điện thoại để kết nối với chương trình chúng ta là 713-931-1560, 713-931-1560. Và bây giờ Mai Phương xin giới thiệu đến quý thính giả hai nhân vật đại diện cho Vinashop ngày hôm nay, chính là Nhật Minh và Angela Hạnh. Mai Phương xin chào Nhật Minh và chào Angela Hạnh. Xin chào hai cô.
1: Dạ vâng, Nhật Minh xin gửi lời chào đến chị Mai Phương, cũng như mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả đang lắng nghe Việt Radio của chúng ta ngày hôm nay. Gửi lời chào đến Angela Hạnh đang ở tại California.
2: Hello, xin chào Nhật Minh và xin chào chị Mai Phương, cũng như là xin chào các khán giả đang nghe đài truyền hình. Em tên là Angela Hạnh và hiện tại thì đang sinh sống tại California.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, và đến với chương trình Vinashop ngày hôm nay thì Nhật Minh cùng với Angela Hạnh lại tiếp tục chia sẻ đến cho quý vị những cái cơ hội để mà chúng ta có thêm thu nhập bằng cách là có thể gửi thông chia sẻ quảng cáo cũng như là bán hàng liên quan tới dòng sản phẩm mỹ phẩm mà phải nói là đang rất rất được nhiều vị khách hàng của Vinashop yêu mến. Đó là dòng sản phẩm Instaderm, dòng sản phẩm đứng hàng đầu tại Hàn Quốc khi mà chúng ta nói về những cái dòng sản phẩm bán trực tiếp qua tới khách hàng. Thì với dòng sản phẩm Instaderm này của công ty Reman thì là một trong những dòng sản phẩm mà phải nói là Nhật Minh đã từng sử dụng qua và rất là yêu mến. Lý do là vì cái thành phần của sản phẩm này nó rất là êm cũng như là rất là nhẹ nhàng dành cho làn da của mình. Bên cạnh đó thì nó sẽ đem tới cho chúng ta sẽ có một cái làn da rất là trẻ khỏe và cũng giống như rất là mịn màng, và nổi tiếng với cái việc là nó sẽ giúp cho làn da của mình nhìn như là đang được soi gương vậy đó quý vị. Tức là nó gọi là glass skin, tức là làn da rất là sáng, nó rất là bóng. Mà trước giờ đó nhiều lúc mình không có để ý là khi mà làn da của chúng ta mà khỏe và được chăm sóc, giữ đủ độ ẩm cũng như là có những cái thành phần tốt cho da thì tự nhiên làn da của chúng ta sẽ trẻ hơn và cũng giống như là tươi tắn hơn, thưa quý vị. Thì với chương trình của Vinashop ngày hôm nay thì bây giờ mở đầu chương trình đi, Nhật Minh xin chia sẻ đến cho quý vị một chút xíu là những quý vị nào mà mình chưa nghe về dòng sản phẩm Instaderm này thì Nhật Minh sẽ mời luôn Angela Hạnh, là một trong những người Việt đầu tiên mà rất thành công ở trong bộ lãnh đạo của dòng sản phẩm Reman này. Thì xin mời Angela có thể chia sẻ là những thành phần nào để giúp cho dòng sản phẩm này trở nên đặc biệt đến như vậy.
2: Một câu hỏi rất là hay, cảm ơn Nhật Minh. Thì Nhật Minh biết không, hiện tại tại Hàn Quốc ấy có hơn 18.000 các thương hiệu mỹ phẩm khác nhau, nhưng mà Reman hiện tại bây giờ đang được khách hàng lựa chọn là sản phẩm số 1 tại thị trường Hàn Quốc, thì chắc chắn rằng là nó sẽ phải có những cái đặc biệt để có thể lên vị trí top 1. Thì nếu mà nói về những cái mà cái đặc biệt, cái những cái ingredient của Instaderm ấy, của Reman ấy, thì không thể không nói đến được là thứ nhất là Reman làm từ rau má. Thì như Nhật Minh cũng biết ấy, là người Việt Nam mình là rất thích rau má, đúng không ạ? Rau má là giúp cho chúng ta có rất là nhiều tác dụng, nhưng cái rau má này được trồng đặc biệt tại những cái smart farm của đảo Jeju, ở đảo Jeju của Hàn Quốc. Và cái rau má này nó cũng size của nó khác, lớn hơn từ 5 đến 7 size so với rau má bình thường của mình. Và bên cạnh đấy thì bên cạnh cái rau má thì chúng ta còn có cái nguồn nước khoáng là Jeju Lava Energy Water. Đây là một cái nguồn nước khoáng có rất là nhiều năng lượng và phải hơn 400.000 năm mới có thể khai thác được cái nguồn nước này. Và hiện tại bây giờ thì tập đoàn Reman đã ký hợp đồng độc quyền với chính phủ Hàn Quốc để được khai thác và sử dụng cái nguồn nước đặc biệt này. Và khi mà chúng ta có những cái nguyên liệu tốt thì chúng ta phải có những công nghệ vượt trội nữa, đó chính là công nghệ thẩm thấu sâu. Với công nghệ nano deep portion sẽ giúp đưa những cái dưỡng chất này vào sâu cùng của những lớp tế bào để tái tạo ra những cái làn da mới nhất, sáng và đẹp hơn. Nên tại sao mà khi mà khách hàng sử dụng cái dòng sản phẩm này, mọi người có thể nhìn thấy hiệu quả ngay lập tức. Và slogan của công ty Reman là Shine in the Moment. Khi mà mình xài là mình đã thấy shining ngay lập tức, thấy đẹp hơn rất là nhiều. Và thường ấy, hầu như là phải 90-99% khách hàng sau khi xài cái dòng sản phẩm này về thì lúc nào cũng được là gia đình hoặc là gia đình mình hoặc là bạn bè khen, là hỏi là có phải bạn mới đi Botox về không, Đấy, thì thấy da của mình căng bóng hơn, đẹp hơn chỉ sau có một lần sử dụng thôi. Nhật Minh ạ, đây là một cái điều rất là tuyệt vời, thì tất cả là đến từ những cái nguyên liệu cũng như những công nghệ độc quyền của Remain. Và chính vì vậy nên là không có một cái công ty nào ngoài kia có thể cạnh tranh được với Remain.
1: Vâng, cảm ơn Angela cũng đã chia sẻ về những cái thành phần quan trọng và những thành phần chính của dòng sản phẩm này. Và khi mà chúng ta sử dụng một cái dòng sản phẩm mà đến từ những cái thành phần đến từ thiên nhiên, và giống như quý vị đã biết rồi đó, với đảo Jeju này thì rất là đẹp luôn. Cho nên với cái dòng nước khoáng này thì có chứa rất là nhiều những cái khoáng chất, những cái chất dinh dưỡng mà để bổ sung để cho làn da chúng ta trẻ hơn, khỏe đẹp hơn. Thì có rất là nhiều quý vị khi mà sử dụng qua một cái là mình sẽ hơi giật mình một chút xíu, tại vì làn da tự nhiên bóng hơn, trẻ hơn, khỏe hơn hẳn. Thì ngày hôm nay những quý vị nào mà mình thắc mắc về dòng sản phẩm này của Vinashop thì Nhật Minh cũng xin chia sẻ luôn là hiện tại đang có một cái promotion rất là hấp dẫn, là chúng ta sẽ có một bộ sản phẩm có những bước cơ bản để mà chúng ta có thể sử dụng ngay từ bước hoa hồng tới bước dưỡng da, để mà chúng ta bổ sung cấp ẩm cho làn da của chúng ta khỏe hơn. Thì hiện tại sản phẩm này ngày hôm nay, nếu mà quý vị nhắn tin đến cho Nhật Minh qua số điện thoại là 832-907-7799. Số điện thoại một lần nữa Nhật Minh nhắc lại nha quý vị, 832-907-7799. Thì bộ sản phẩm nó bản để mà chúng ta có thể

0: hết đối với mọi người thì cũng hơi khó để mà chúng ta có thể đảm bảo được cái điều đó, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà chúng ta có thể sử dụng thử với một bộ sản phẩm năm chai để mà chúng ta sử dụng để coi coi làn da của chúng ta có hợp hay không, có thấy điều khác biệt hay không, cũng là một cái cơ hội để mà những quý vị nào mà mình chưa có tin tưởng lắm thì có thể sử dụng thử để mà chúng ta có cảm giác là mình có phù hợp với làn da của mình hay không nha quý vị nha. Một lần nữa số điện thoại để quý vị có thể nhắn tin ngay bây giờ 8329077799 để sở hữu ngay một bộ sản phẩm gồm có 5 chai, các 5 bước khác nhau để mà chúng ta bổ sung cấp ẩm và làm mới làn da của mình. Giá chỉ có 100 Mỹ Kim thôi nha quý vị nha. Rồi, đối với dòng sản phẩm này thì dĩ nhiên là vừa rồi thì mình cũng biết sơ sơ về những cái chức năng, những cái cách để làm cách nào cho làn da chúng ta khỏe hơn rồi. Nhưng mà một cái mà Nhật Minh cũng muốn hỏi Angela luôn là Nhật Minh biết là Angela là một trong những người Việt đầu tiên mà gọi là trở thành distributor của dòng sản phẩm Lumen Amsterdam này bán tại thị trường tại Hoa Kỳ. Thì sau trong vòng 2 năm vừa qua thì Angela đã cùng đồng hành với nhãn hàng này. Thì giống như là Angela hay nói đây là một cái cơ hội để mà cho quý chị em phụ nữ nè, hoặc là các mẹ bỉm sữa nè, các những người nào mà người muốn kiếm thêm một cái nguồn thu nhập thêm thì đây là một cái cơ hội để mà chúng ta có thể thử. Dĩ nhiên là những quý vị nào mà có đang là chủ doanh nghiệp nhỏ, ví dụ như là mình là chủ tiệm nail nè, chủ tiệm tóc nè, nhà hàng nè, rồi đó, thì đây là một cái cơ hội để chúng ta tăng thêm cái nguồn thu nhập này. Thì bây giờ Angela có thể chia sẻ là cái này nó hoạt động ra sao, nó work như thế nào để mà quý vị khán thính giả có thể hiểu hơn được không ạ?
1: Wow, hay quá. Nhật Minh biết không, mỗi khi mà nói về cái cơ hội kinh doanh ấy là mình rất là hào hứng. Lý do là tại vì thực sự là công ty Remain đã thay đổi cuộc đời của mình rất là nhiều luôn, từ da mặt, từ tài chính đến các mối quan hệ. Thì Nhật Minh biết không, cái thứ nhất lúc đầu khi mình tìm đến Remain ấy là lúc đấy da của mình rất là nhiều mụn và mình đang muốn đi tìm kiếm một cái dòng sản phẩm để có thể trị mụn cho da của mình. Thì sau khi một lần xài thôi mình đã thấy da của mình thấy sáng hơn và thấy mình nhìn thấy cái sự thay đổi, nhìn thấy rõ luôn. Thì ngay lập tức mình mới hỏi bạn của mình là mình muốn mua một cái bộ này để xài. Thì bạn mình mới nói là Angela phải mua từ remain.com chứ bạn ấy không bán. Thế thì sau đó thì bạn ấy nói với mình rằng là sản phẩm này đang là số 1 của bên Hàn Quốc và mới vào thị trường Mỹ thôi. Bây giờ nếu như mình mua thay vì mình không được gì thì mình mua thẳng từ remain.com, mình sẽ được 10% công ty cashback cho mình. Và mỗi khi mà mình xài mình thấy hiệu quả, mình yêu thích nó, mình chia sẻ thì mình có thêm cái tiền thu nhập. Thì mình thấy rất là thích luôn. Tại vì thay vì mình phải mua từ bạn mình, từ các cửa hàng, thì bây giờ mình có cơ hội mua thẳng từ công ty remain.com. Và hơn thế nữa, đây khi mà mình chia sẻ thì chúng mình còn có thu nhập nữa, đúng không ạ? Thì mình thấy rằng đây là một cái cơ hội toàn cầu. Tại vì nếu mà Nhật Minh biết đấy, ai cũng thích mỹ phẩm Hàn Quốc hết, đúng không ạ? Nhưng mà không ai biết mỹ phẩm nào đang là số 1 của Hàn Quốc. Đặc biệt nữa là mỹ phẩm này là hoàn toàn tự nhiên. Và đây là một dòng mỹ phẩm rất là cao cấp với mức giá rất là bình dân. Chỉ với 100 Mỹ Kim thôi, các anh chị đã có thể được trải nghiệm cái bộ mỹ phẩm tự nhiên số 1 đến từ Hàn Quốc thì còn gì bằng, đúng không ạ? Không, nếu mà bình thường mình mua hàng từ Hàn Quốc mình ship sang đây, cái tiền ship không được phải là 100 đồng rồi, mà bây giờ chỉ với 100 đồng thôi mình đã mua được một cái bộ mỹ phẩm trong tay của mình. Thì đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời. Hơn nữa, khi các anh chị, tất cả các anh chị ở đây, mình không quan trọng tuổi tác, các anh chị mình xài mình thấy thích, mình thấy da của mình đẹp hơn, tóc của mình bớt rụng hơn, mình thấy cơ thể mình khỏe mạnh hơn khi mà mình uống những cái detox và collagen của công ty, thì chúng ta hãy làm một nhà phân phối của công ty. Và để làm một nhà phân phối của công ty thì chúng ta chỉ mất có 20 đồng thôi ạ. Chỉ mất có 20 đồng thôi là chúng ta có thể mở một cái account, mở một cái tài khoản để là nhà phân phối của công ty. Và cái tài khoản này sẽ là tài khoản quốc tế. Ví dụ như các anh chị đang ở Houston hoặc ở California hoặc ở bất kỳ nơi đâu mà các anh chị có bạn bè ở khắp nơi trên thế giới, thì chúng ta đều có thể chia sẻ và chúng ta có cái tiền hoa hồng từ công ty Remain trả về cho các anh chị. Thì em thấy đây là một cái điều cực kỳ tuyệt vời. Và Nhật Minh biết ông, sau hiện tại là em đã làm việc với Remain được 2 năm và lúc đầu thực sự là em chỉ mới chia sẻ đến 5 người bạn thôi. Và hiện tại sau 2 năm thì đến bây giờ là em đang có 11.000 người, từ 5 người bạn thôi ạ, và chia sẻ lên đến 11.000 member đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Và em thấy thực sự là luôn luôn cảm ơn công ty Remain đã cho em một cơ hội tuyệt vời để thay đổi cái làn da của mình cũng như thay đổi tài chính của mình. Nhật Minh biết không, hiện tại bây giờ cái tiền

0: thu nhập thụ động đấy Nhật Minh, thu nhập thụ động đấy của mình bây giờ là trên 70.000 đô một tháng. Trên 70.000 đô một tháng, tuyệt vời không ạ? Và có một cái tin vui nữa rằng là từ tháng 3 năm 2025, công ty Remain sẽ ra sản phẩm mới, đó là son môi cũng làm bằng rau má luôn. Và cái thiết
1: Cái
0: kế
1: đó
0: thì rất
1: thật
0: là
1: là xinh
0: mới lạ,
1: nha.
0: rất là đẹp. Thì Nhật Minh nghĩ xem, Nhật Minh cũng là phụ nữ, Nhật Minh thường là Nhật phụ nữ chúng ta có rất nhiều cây son môi đúng không ạ? Đặc biệt son môi làm bằng rau má hoàn toàn tự nhiên thì ai cũng muốn sở hữu trong tay, và cái thiết kế rất là mới lạ, khẳng định rằng là chưa có một thương hiệu nào có được cái thiết kế như vậy luôn. Thì thay vì Nhật Minh sở hữu cây son ấy không được gì hết, bây giờ Nhật Minh có cơ hội được sở hữu với 10% cashback, đồng thời được earn commission, được có thêm commission khi Nhật Minh chia sẻ đến cho các bạn bè của mình. Quá là tuyệt vời luôn đúng không ạ?
1: Dạ vâng, thì thường giống như là ví dụ như mình ăn một cái nhà hàng ngon đi, thì khi mà bạn mình hỏi hoặc là mình biết là bạn mình thích ăn cái món đó, thì cái việc mà giới thiệu cái nhà hàng đó, cái món đó đến cho bạn của mình nó cũng rất là dễ dàng và đơn giản thôi quý vị. Thì cũng đơn giản đối với cái dòng sản phẩm mỹ phẩm này, thì những bên thấy cái mô hình này cũng khá là thú vị, vì lý do là khi mà chúng ta nhiều lúc giới thiệu nhà hàng cho một cái người bạn đi thì nhiều lúc mình cũng không được gì thêm, nhưng mà bù lại thì với công ty mỹ phẩm Rima này, thì khi mà mình giới thiệu cái dòng sản phẩm của mình đang xài, hoặc là đơn giản là bạn mình thấy da mình đẹp quá thì sẽ hỏi là mà bạn xài mỹ phẩm nào, thì nếu mà mình là cái người giới thiệu qua thì Rima sẽ là một cái công ty gửi một chút tiền hoa hồng cho quý vị, như là một cái sự cảm ơn là cảm ơn quý vị đã giới thiệu cái dòng sản phẩm này đến cho người bạn của mình. Nếu như mà quý vị không giới thiệu thì Vina đã không có thể bán thêm một bộ sản phẩm này rồi. Thì Nhật Minh nghĩ nó rất là hợp lý luôn, để mà chúng ta, thứ nhất là khi mà chúng ta quan tâm tới việc chăm sóc làn da của mình hơn nè, thì chúng ta sẽ có để ý hơn, làm đẹp cho bản thân mình hơn, từ đó làm đẹp cho những người xung quanh của mình hơn. Và lớn lao hơn một chút xíu đi, là nhiều lúc chúng ta lại
0: Này nó càng giá trị hơn nữa, thì các anh chị hãy không có chần chừ gì nữa mà hãy gọi ngay cho Vinashop để chúng ta cùng được trải nghiệm, cũng như tất cả các anh chị dù là bà mẹ bỉm sữa hay là những chủ doanh nghiệp, những chủ tiệm nail, chủ tiệm spa, chủ tiệm facial hoặc là chủ tiệm tóc, chúng ta muốn kiếm thêm thu nhập, hoặc chúng ta muốn có thêm để sản phẩm để bán trong tiệm của mình, hoặc chúng ta muốn được trải nghiệm cái dòng sản phẩm này, thì chúng ta cũng không quên là gọi ngay cho Vinashop, sẽ có các bạn nhân viên hỗ trợ các anh chị, tư vấn cho các anh chị để giúp các anh chị hiểu hơn về Remain cũng như là hiểu hơn về cái cơ hội kinh doanh này. Chỉ với 20 đồng thôi, các anh chị đã là trở thành một nhà phân phối quốc tế cho công ty mỹ phẩm số 1 của Hàn Quốc, Rimmel. Và bản thân em là đã rất là thành công với công ty này rồi. Em thì cũng khá là trẻ, chưa chưa bao giờ làm về kinh doanh direct sale như vậy. Thế nhưng mà vì sản phẩm quá tốt, thế nên là trong một thời gian rất là ngắn thôi, em đã có được những cái thành công rất là vượt trội tại công ty. Thì em tin rằng là nếu mà em làm được và Riemann đã thay đổi khuôn mặt của em, cũng như làn da của em, cũng như là mái tóc của em, và hiện tại bây giờ thì hơn 11 người trong team của em đang đồng hành và cộng tác với em, và họ cũng đã thay đổi rất là nhiều. Và thì các anh chị mình, nếu như mình có cùng những cái muốn cái thay đổi giống như em, thì hãy gọi ngay cho Vinashop để được các bạn nhân viên tư vấn, để giúp các anh chị có thể sẽ thay đổi được cái làn da của mình cũng như là mái tóc của mình.
1: Dạ vâng, cảm ơn em Angela nha. Thì như quý vị ơi, bây giờ chúng ta, đặc biệt những quý vị nào chủ doanh nghiệp đó, mình đã có sẵn cơ sở rồi, mình đã có sẵn tiệm nail, tiệm spa, có sẵn tiệm gội đầu rồi. Bây giờ mình chỉ cần trưng bày sản phẩm thôi, thì từ đó khi mà quý vị sẽ là một cách nữa để mà chúng ta tối đa hóa cái diện tích, cái công ăn, cái cơ sở của mình, maximize, gọi là maximize lên cái thành công, cái cơ hội để chúng ta bán thêm một cái product nữa đến cho quý vị khách hàng. Nếu mà những quý vị khách hàng nào mà mình quan tâm muốn sở hữu thử cái bộ sản phẩm gồm có 5 bước chúng ta chăm sóc skin care, thì hãy đừng ngần ngại và nhắn tin cho Nhật Minh nha, 832 907 7799, số điện thoại là 832 907 7799. Một cơ hội để mà chúng ta có thể vừa thay đổi làn da cũng như là thay đổi thêm một cái về thu nhập cho bản thân và gia đình của mình và những người xung quanh. Nên là những quý vị nào quan tâm thì cứ nhắn tin vào số này hoặc là gọi vào số của Nhật Minh, thì có gì Nhật Minh sẽ có cơ hội để chia sẻ thêm cho quý vị sâu hơn, kỹ hơn nha. Số điện thoại một lần nữa là 832 0907 707 7799. Còn bây giờ thì Nhật Minh cũng biết là chúng ta không có nhiều thời gian nữa trên làn sóng của Việt Radio, thì Nhật Minh cũng cảm ơn Angela đã cùng chia sẻ đến cùng với Nhật Minh trong những phút vừa qua cùng với chương trình VinaShop. Thì trước khi rời làn sóng, không biết Angela có muốn gửi chào đến quý vị hay là muốn nhắn gửi gì nữa không ạ?
0: Cảm ơn Nhật Minh. Thông qua làn sóng radio thì mình cũng rất là cảm ơn VinaShop đã giúp em chia sẻ cái cơ hội này đến với nhiều hơn nữa các anh chị người Việt Nam đang ở toàn cầu có thể biết đến cái cơ hội tuyệt vời này. Thực sự đây là một cái cơ hội rất là hiếm có và em đã phải chờ đợi 10 năm. 10 năm chờ đợi để có được cái cơ hội này, và thực sự là cơ hội này em đã rất là thành công. Nếu mà các anh chị chỉ cần search remain.com mà search tên của em thì chắc ai cũng biết. Và bên cạnh đó là hiện tại Nhật Minh biết không, khách hàng lớn nhất của Remain bây giờ đang là những người Mỹ trắng. Thì khi những người Mỹ trắng rất là khó tính mà họ đang là những kinh nguồn khách hàng lớn nhất của Remain, thì chúng ta hãy thử cho chúng ta một cơ hội. Và thông qua đây em cũng hy vọng rằng là các anh chị hãy không ngần ngại và gọi ngay cho VinaShop để thử ngay 100 đô để được sở hữu một bộ sản phẩm skincare số 1 của Hàn Quốc này. Và cảm ơn VinaShop, cảm ơn Nhật Minh, cũng cảm ơn chị đã cho tụi em cơ hội để được chia sẻ trên radio hôm nay. Và cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe 30 phút vừa qua trên đài. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình, và hẹn gặp lại quý vị vào một ngày gần nhất.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn Angela, Nhật Minh xin đại diện VinaShop. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình, theo dõi chương trình. Quý vị ơi, hãy luôn nhớ đến VinaShop nếu quý vị đang muốn chọn lựa một cái dòng sản phẩm tốt, một cái món quà sức khỏe hay làm đẹp đến cho người thân, gia đình của mình nhé. VinaShop hy vọng sẽ luôn luôn là người đồng hành cùng với quý vị trong suốt những cái dịp đặc biệt, nếu mà quý vị muốn mua những dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe hay là làm đẹp nha. Sản phẩm của VinaShop thì rất là uy tín, cho nên là quý vị đừng lo lắng. Số điện thoại của VinaShop để quý vị luôn luôn nhớ là 1-855-855-5888. Mình xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Mến chúc quý vị một cuối tuần thật là nhiều bình an, nhiều niềm vui bên gia đình. Cảm ơn chị Mai Phương và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau cùng với VinaShop Home Shopping.
2: Dạ thưa quý khán giả, Mai Phương xin được cảm ơn Nhật Minh và Angela Hạnh đã đến với chương trình. Xin cảm ơn, xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình này lần sau.

0: trà lê men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
3: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
4: Ừ.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
8: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: BT Collagen.
12: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
4: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network và cũng xin gửi lời chào thân thương đến các cô chú anh chị đang xem chương trình trên các social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Giờ đây chương trình đầu tư và bảo hiểm đã quay trở lại, xin mời quý vị cùng theo dõi. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng chào đón CEO của công ty IntelliOne Financial Partners, đó chính là Kimberly. Xin chào Kimberly.
1: Chào chị Kimberly và đại gia đình IntelliOne Financial Partners, kính chào quý vị khán giả của đài Việt TV.
0: Kimberly có khỏe không?
1: Em khỏe nhiều lắm, chị khỏe không?
0: Dạ khỏe.
1: Chị tươi như bông em mới đem lên cho chị đó.
0: Đây là bình hoa mà Kimberly mới vừa đem lên tặng cho đài quý vị. Bình hoa rất là đẹp. Phụ nữ mình dễ lắm ha, chỉ cần có hoa xung quanh thôi là thấy tươi, thấy trẻ, thấy khỏe, thấy đẹp.
1: Cộng với cái nụ cười đẹp nữa.
0: Cộng thêm nụ cười đẹp nữa. Nhưng mà thật ra là trong cuộc sống của mình đó, để cho mình vui, mình khỏe, không chỉ có hoa, không chỉ có những cái món quà tinh thần như vậy đâu, mà còn có những nhiều điều khác. Ví dụ như chúng ta có những cái kế hoạch, những cái dự định làm cho chúng ta yên tâm về cuộc sống của mình hơn nè. Yên tâm là nếu như sức khỏe của mình có vấn đề gì thì cũng có sự hỗ trợ, có sự giúp đỡ nè. Hoặc là về mặt tài chính của mình nữa, sẽ có sự bảo đảm cho mình về mặt tài chính. Thì lúc đó mình sẽ yên tâm hơn.
1: Dạ đúng.
0: Và Kimberly là người làm điều đó không? Kimberly thường là hay lên kế hoạch để làm sao để chăm sóc sức khỏe cho người ta nè. Lên kế hoạch làm sao để cái nguồn tài chính cho quý vị khi mà quý vị về già, về hưu, quý vị sẽ có cái nguồn tài chính mà quý vị yên tâm rất là nhiều, không phải lo lắng nữa.
1: Dạ.
0: Vậy
1: dạ,
0: thì
1: rồi.
0: Ngày hôm nay Kimberly mang đến cho chương trình những cái kinh nghiệm, những cái sự chia sẻ gì đây?
1: Dạ. Thì thường thường á, thưa quý vị và chị Diễm Thi, thường thường á là mình sống, mình đi làm, phải không? Rồi mình để dành. Nhưng mà mình phải work really hard. Mà khi mà mình tạo này kia nọ rồi đó thì mình sợ gì? Sợ chết sớm.
0: Đúng.
1: Phải không?
0: Ai cũng muốn mình sống thọ trơn, ai cũng muốn là mình sống thật là lâu cùng với con cháu, đúng không?
1: Dạ đúng rồi. Nhưng mà hôm nay đó nha, thời buổi này á, cái fear mà lớn nhất á là sợ chết sớm nè. Mà không, sợ sống lâu quá.
0: Hả?
1: Sống lâu quá mà sống không có tiền.
0: À.
1: Bây giờ sợ ngược lại rồi.
0: À, là ý của Kimberly đang muốn nói là bây giờ đó, nói chung là thời buổi mình ngày càng phát triển hơn, văn minh hơn, khoa học tiến bộ hơn, cho nên cái về cái mặt mà chăm sóc sức khỏe nó cũng tốt hơn, đúng không? Tuổi thọ của người ta ngày càng kéo dài lên, cho nên ngày xưa là mình thấy là 60 là cả một cuộc đời rồi, bây giờ 80-90 là bình thường, đúng
1: bình
0: không?
1: Thường đó.
0: Dạ. Cho nên là bây giờ người ta sống thọ hơn, cho nên là Kimberly mới nói là bây giờ cái nỗi sợ hiện đại đi. Mình tạm gọi là nỗi sợ của thời hiện đại đi. Đó là sợ mình sống thọ quá, mình sống lâu quá, nhưng những cái năm tháng đó mình không có đủ tiền để sống.
1: Không đủ tiền, dạ. Tại vì cái retirement của mình ngày hôm nay á, khác với cha mẹ mình ngày xưa. Bây giờ cái tuổi thọ trung bình bây giờ đó là khoảng 79 tuổi. Nhưng mà cái average đó, đó nó không có đúng nữa. Bây giờ đó nha, một trong bốn người mà reach được đến 65 tuổi á, sẽ thọ đến 90 tuổi.
0: Oh wow.
1: Rồi một trong 10 người đó đó sẽ thọ lên đến 95 tuổi luôn. Càng ngày càng thọ ra ha. Cái này không phải là một cái problem nhỏ mà nó là một cái problem lớn về tài chính nha. Tại vì mình không đủ tiền sống lên đến 95 tuổi là rất là phiền.
0: Ở Nhật Bản đó Kimberly biết không? Cái tuổi thọ của người ta ngày càng tăng lên. Và chính vì vậy đó là người ta cũng đang bị áp lực về tài chính đó. Ở ngay cả nước Nhật Bản là cái nước mà quý vị biết là mình hay nói là sống theo kiểu Nhật Bản là sống healthy nhất luôn á. Đồ ăn thức uống của họ rất là healthy và cái chính sách chăm sóc sức khỏe y tế của họ cũng rất là tốt. Cho nên sức khỏe của họ rất là tốt và cái tuổi thọ họ tăng cao. Và những người già người ta sống ngày càng thọ và càng cô đơn và càng cảm thấy áp lực về tài chính. Cho nên là có rất là nhiều người về hưu gặp những cái trở ngại, những cái khó khăn rất là nhiều luôn.
1: Dạ mình. Đúng rồi. Thật sự là như vậy. Tại một half á, những người á, mà về hưu đó là họ lo về tài chính rồi họ sợ họ sẽ thọ quá đi. Nhà tại trong cái gene mình thọ thì mình sẽ thọ nha. Hơn 40 người sẽ 65 tuổi sẽ trở lên á, là chỉ có rely on Social Security thôi. Mà Social Security á, càng ngày á, thì mình càng sợ là nó hết.
0: Đúng.
1: Tại không đủ người đi làm như ngày xưa. Ngày xưa nhiều người đi làm thì bỏ tiền vô trong cái Social Security cho những người retire thì họ sẽ được lãnh. Và càng ngày thì nhiều người không có đi làm hay là đủ chuyện khác thì không có contribute vô trong cái Social Security. Thì Social Security càng ngày thì càng ngày nó cũng sẽ deplete, nó sẽ hết tiền. Thì mình không thể nào mình rely on Social Security chính phủ được. Đó. Thì cái average retirement cho những người 65 tuổi là dưới 200 ngàn thôi đó chị. Mà 200 ngàn làm sao mà mình phân 25 đến 30 năm retirement. Chị thấy không, bây giờ mình nói 65 đến 95 đi, có phải 30 năm không? Mà nếu mà chỉ nói mình có 200 ngàn thôi làm sao mà đủ sống?
0: 200 ngàn 10 năm thôi là cũng đã thấy vất vả rồi nữa, chứ đừng nói chi mà tới
1: 20-30
0: năm.
1: Mà cái đó là mình sống healthy đó. Mà nếu mà mình bị bệnh tật nữa, da bị những cái medical issues á, thì còn phiền nữa. 80% của những người lớn á là có một cái bệnh mãn tính nào đó.
0: Dạ, 80% người ta nói là sinh lão bệnh, đúng không? Sinh lão là rồi chắc chắn sẽ có bệnh rồi.
1: Dạ,
0: mình đi vào cái tuổi lớn tuổi, mình cái tuổi senior của mình trở lên là chắc chắn có bệnh. Bây giờ trẻ còn bệnh nữa, huống chi là tới lớn tuổi. Và chắc chắn là mình có tuổi. Nhưng mà khi mà mình có tuổi như vậy, mình có bệnh như vậy mà mình không có mất sớm, là tại vì bây giờ khoa học tiến bộ nè, thuốc men cũng tốt hơn, những cái điều trị chăm sóc y tế tốt hơn, thì cho nên là mang bệnh nhưng mà lại không có qua đời, vẫn còn sống, thì cái đó mới là nỗi lo.
1: Tại mấy cái conditions này á, nó không có phải nó mình chết sớm, mà nó làm cho mình bị slowly, bị cái independence, cái độc lập của mình á, nó càng ngày càng biến mất đi. Mình sẽ nhờ một người khác để
0: phụ thuộc vào người khác
1: đó. Thì á, là mình bị cái functional decline á nha, là nhiều người không có hiểu là mình sẽ khó khăn để đi bộ nè, mình khó khăn tắm rửa nè, mình khó khăn để mà manage những loại thuốc tại vì Alzheimer's đó. Rồi thì lúc đó thì long term care nó sẽ bắt đầu. Mà bắt đầu mà nếu mình chỉ có 200 ngàn trở xuống á, thì long term care đâu có đủ.
0: Đúng rồi.
1: Chị thấy không?
0: Nói đó. Chuyện ăn uống đây, ai nấu cho mình ăn hay làm đồ ăn cho mình ăn thôi.
1: Em có là một cô khách á, là cổ tên Margaret nha. Cổ á, nghĩ á, là cổ nói với em á, là tôi nghĩ á, cuộc sống á, nghỉ hưu á, sẽ yên tĩnh. Nhưng mà đó cô đâu có nghĩ nó là sẽ buồn lonely. Tại vì á, cô chú á, save tiền, không có đi travel nhiều. Nhưng mà đó họ plan rất là kỹ. Mà chú á, mất hồi 74 tuổi. Bây giờ để lại có một mình cô để sống thôi. Con cái thì ở xa. Đó, cô sợ nhất á, là hiện tại bây giờ đó cô cần help. Mà cái sự mướn người á, quá đắt đi. Mà nhiều người không có plan cho cái phần đó. Mình đâu có plan là sau này mình sẽ mướn người giúp đâu.
0: Đúng. Thường ít khi nào mà mình nghĩ tới cái chuyện đó lắm nha. Ít khi nào mà mình nghĩ tới chuyện là
1: không nghĩ luôn đó.
0: Không biết cái tiền này nè mình để dành, để mai mốt mình già mình mướn người chăm sóc mình nha. Cái đó mình không có nghĩ luôn á. Không nghĩ tới.
1: Rồi bây giờ cô không có lái xe được nè. Tay chân, tay của cô shake. Chân thì bị đau. Thì giờ cô cần giúp. Mà không đủ tiền để mướn người ta để giúp á. Chị thấy không? Đó, thì em cũng đến em thăm cô, nhưng cô nghĩ là Medicare sẽ lo, nhưng Medicare không có lo. Medicare chính phủ nào mà lo? Tiền đâu mà đủ? Social Security cũng không đủ cho người ta nữa. Chị thấy không? Đó, thì cái phần mà home care đó là người ta đến nhà lo cho mình đó, là ít nhất cũng phải 60 ngàn một năm.
0: Wow.
1: Đó, mà tính ra đó nha, 210 đồng cho đến 960 đồng một ngày. Cái này là những cái statistic thật á. Đó, mà nếu mà người ta lo cho mình 24/24 á, là 792 đồng một ngày. Tiền đâu mà chịu nổi, 33 đồng một giờ đó. Mà cái này á, chỉ có tính những người bình thường thôi nha. Nếu mà mình nói mà y tá thật sự mà biết về medical rồi chích rồi này kia nọ đó, là có thể từ 1.400 đến 2.100 một ngày á, chị tin không?
0: Quá nhiều tiền.
1: Quá nhiều luôn, em nghe em cũng tiền. Chính em cũng sợ đó.
0: Thiệt
1: chứ không? Bởi mình thọ quá đó, thật sự ra đó, nó không có, có thể là tốt cho gia đình, tại gia đình còn cha mẹ ông nội bà nội ngoại, phải không? Nhưng mà chính bản thân mình đó, đối với em không có muốn thọ kiểu như vậy đâu, thật sự như vậy.
0: Thọ mà mình có được cái sự chăm sóc bảo vệ tốt đó, thì mình thọ. Còn thọ mà vừa cô đơn nè, rồi vừa bệnh tật nè, rồi vừa nghèo khó khăn, là không có tiền, không có này kia, thì đúng là
1: khó lắm.
0: Thọ như vậy sẽ mang đến cho mình nỗi buồn nhiều hơn.
1: Rồi á, mình không có ai ở nhà lo cho mình thì mình phải vô assisted living nha. Assisted living á, 90 ngàn một năm. Chị thấy không? Bao nhiêu mình có, nếu mình có dưới 200 ngàn thì được bao nhiêu năm? Người lúc đó làm sao? Đó, thì rồi còn ok, trong cái này nursing home nữa, nursing home là 110 ngàn trở lên. Đó, tùy theo cái khu và tùy theo tiểu bang mình ở nha. Đó, nó average là 110 ngàn một năm á. Là tính ra là cỡ ok 11, từ 10 ngàn đến 11 ngàn một tháng á. That's a lot of money. Dạ. Hiểu không? Đó. Thì những cái chương trình này là nó thuộc về những cái long term care nha. Mà mấy cái này nó không có, bây giờ chị biết không, number one của long term care là gì biết không? Không phải là cancer nữa, không phải là tim nữa. Alzheimer's.
0: Oh.
1: Alzheimer's, mất trí nhớ, dementia. Nha, tại vì Kimberly là certified long term care cũng biết bao nhiêu năm trời rồi. Thì cái năm nào cũng phải học thêm hết.
0: Yeah.
1: Bây giờ là Alzheimer's, nhiều người mất trí nhớ lắm.
0: Yeah.
1: Mà mất trí nhớ nó không có hiện ra liền. Nha, nó từ từ. Đó. Trong cái long term care đó thì nó có ADLs, là activities of daily living, là 2 trong 6 điều mà mình không có làm được. Nha. Mà cái đó không có hoàn toàn là, bây giờ người ta đo đó là người ta đo instrumental activities of daily living là IADL cộng với ADL. IADL là ok, mình có thể mình lo những cái meal preparation, ăn uống một mình được không, mình có thể mình nhớ để mà mình uống thuốc và uống thuốc loại nào. Ok, mình có thể dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo này kia nọ không? Mình có thể đi shopping, grocery shopping, mua đồ ăn một mình không nè? Mình có thể lái xe được hay là đi xe bus một mình được không? Hay là mình có thể manage cái tài chính, mình trả bills, mình manage cái finances được không? Và mình có thể dùng phone, dùng internet được không?
0: Khó quá.
1: Đó, cái đó, đó là nó thuộc về cognitive. Chứ không phải là functional không. Đó, ăn đi đứng rồi tắm rửa mặc quần áo của mình này kia, cái đó là cái basic thôi. Mà cộng với cognitive nữa là hai cái, khi bác sĩ assess mình á, mình có sống được độc lập hay không á, là hai cái lần. Đó, hai cái phần đó chứ không phải là hai món nha, mà hai cái ADLs chứ là IADLs. Đó, mà nhiều người á, cái mà chẳng hạn như mình không đi đứng được hay gì á, thì nó có thể mình té rồi mình nó lập tức nha. Mà còn cái IADL á là nó từ từ. Mình mất trí nhớ hay là mình không, quên này quên cái kia, hay là mình không có thể lo này kia nọ được. Nhiều người cũng đâu có xài internet. Chị em tại cũng không biết phone á, nhiều người cũng đâu có hiểu cách để xài phone như thế nào, chỉ có biết gọi vô gọi ra vậy thôi.
0: Đúng.
1: Chị thấy không? Đó. Thì nó có nhiều, mà nếu mà mình có những cái chương trình mà trả lương cho mình á, mình có thể mình ở nhà. Thường thường á, sống ở nhà thọ nhiều hơn là mình đi vô đồng rất sinh hồn.
0: Ồ, kỳ ha.
1: Dạ.
0: Cái này là cái mà từ khi mà Diễm Thi được cùng làm việc với Kimberly đó thì mới nghe nhiều thông tin này về Kimberly. Là tại vì trước đây Diễm Thi nghĩ ngược lại, Kimberly nghĩ là mình ở nhà đó mình lonely hơn là mình ở trong nursing home. Nursing home thì chắc chắn là có người chăm sóc cho mình 24/24 nè. Cái thứ hai nữa là mình có những cô chú bạn bè, tức là những có những người mà cùng trang lứa với mình đó, cùng độ tuổi với mình, rồi thì mình trò chuyện, mình nói chuyện này kia. Nhưng mà đến khi mà Kimberly nghe Kimberly chia sẻ vậy, và với một lần mà Diễm Thi đi vào nursing home để thăm một cái người thân, người quen đó, thì mình mới chứng kiến những cái cuộc sống đang diễn ra trong đó, thì mới thấy đúng quả là như Kimberly nói, là ở trong nursing home khó khăn hơn rất nhiều khi mình ở nhà.
1: Buồn hơn. Buồn hơn, rồi nếu tùy theo mình có tiền thì mình ở nursing home tốt. Mình không có tiền, mình ở nursing home chẳng hạn như Medicaid của chính phủ đi. Ha. So sánh với mình ở nhà, mình quen thuộc, mình nhắm mắt lại mình cũng biết cái gì nó nằm ở đâu, hay là mình đi cái tường nó nằm đâu mình biết là mình không có đụng. Chị hiểu nói không?
0: Mà mình cảm thấy nó rồi bình yên lắm.
1: Rồi mình thoải mái.
0: Đúng rồi.
1: Mình có thể ra vườn được, hay ra hàng trước hay này kia nọ. Mà trong nursing home mình chỉ có một cái phòng thôi.
0: Ở nhà mình cảm thấy tự do, cảm thấy thoải mái hơn là trong nursing home.
1: Rồi ở nhà mình á, thì á, mình sẽ sống thọ hơn là mình vô nursing home. Mà nếu mà mình bị long term care, thường thường on average á, là họ thọ 3 năm thôi. Ngày xưa đó là 5 năm nha. Bây giờ là xuống là 3 năm.
0: Lạ
1: nha. Bây giờ người ta bệnh nhiều hơn. Rất là bệnh đủ thứ chuyện hết nha. Thì cái Alzheimer's á, là and dementia đó là đứng hạng nhất. Sau đó đó hạng thứ nhì á, là stroke. Hạng thứ ba đó mới heart cancer và arthritis. Là gì, viêm khớp à? Là viêm khớp á.
0: Đa khớp.
1: Đa
0: thấp khớp, đa khớp gì đó.
1: Đó thì á, cái này á, năm nay nha, 2026 từ 4 triệu cho đến 4.200.000 người sẽ turn 65 tuổi. Mà 65 tuổi là tuổi quan trọng là gì chị biết không? 70% của những người 65 tuổi trở lên á, là sẽ cần long term care. Trong cái phòng 10 người hết 7 người bị rồi đó. Thì mình sống thọ quá đó, thực sự ra nó không có phải là một cái điều tốt nha. Nếu mà mình có savings, mà mình có tiền thu nhập, thì mình cái life của mình nó sẽ better hơn. Thì Kimberly hay thường xuyên nói á, nó rất là quan trọng. Mình đầu tư vô cái gì cũng vậy, mà nếu mà mình đầu tư vô cái gì á, mà mình cứ rút ra mình xài miết á, thì dù má Kimberly hay nói, dù cho tiền cái núi mình cứ từ rê rỉa đó, hết cũng hết tiền.
0: Xài nhiều quá thì núi cũng mòn.
1: Đúng rồi. Nên thử Kimberly á, thích á, là trình diện với mọi người là những cái chương trình mà họ trả mình cái paycheck. Right? Giống như giờ mình đi làm là mình cần cái paycheck. Phải không? Để chi trả này kia nọ.
0: Mà trả paycheck forever thì là sướng nhất. Trả sướng hoài nhất. Hoài cho đến mình chết là sướng nhất.
1: Sướng cái đó
0: là
1: mà có.
0: Nói chung là
1: mình không thương kia.
0: Nói chung là gì nè, Kimberly Diễm Thi bây giờ thôi, Diễm Thi chưa tới cái tuổi 65, nhưng mà Diễm Thi cứ nghĩ nè, không còn biết, bây giờ mình cứ tối đến là mình ngủ, mình sáng mình mở mắt ra là mình biết mình có cái paycheck rồi. Tức chắc chắn mình sẽ có cái paycheck, là mình không có lo gì hết á. Ý là Diễm Thi nghĩ như vậy đó, không biết là cô chú anh chị ở nhà có nghĩ như vậy hay không. Nếu mà mình biết là mình cứ ngủ đi, cứ sáng mình mở mắt ra rồi mình sinh hoạt này kia, đến tối là mình ngủ đi, mình nhắm mắt mình ngủ bình yên đi. Rồi sáng mình mở mắt ra là mình biết mình vẫn có cái paycheck cho của cái tháng đó, của cái tuần đó, cái ngày đó, là mình cảm giác mình yên tâm rồi, mình không có phải lo gì nữa hết trơn á. Thiệt, chỉ còn vậy thôi.
1: Nhưng mà nhiều người á giống như chị vậy. Nhưng mà khi mình 65 tuổi thôi, đâu còn nữa. Phải không?
0: Đúng.
1: Rồi phải đi làm.
0: Cho nên là bởi vì bây giờ mình đi làm, mình có paycheck nè, cho nên Diễm Thi mới nghĩ là bây giờ nếu mà sau 65 mình không đi làm nữa. Nói chung cái tuổi 65, 67, 62 tùy các cô chú anh chị có người về hưu sớm, thì sau đó mà mình vẫn được tiếp tục trả paycheck như vậy là sướng nhất. Trả hoài đến khi mà ngày mai tôi nhắm mắt thì thôi, chứ còn ngày hôm nay tôi mở mắt ra là vẫn phải trả paycheck cho tôi là tôi sướng nhất, kiểu vậy đó.
1: Vậy là chị làm bạn với em là đúng rồi. Đó, thì thưa quý vị, average nha, một cặp vợ chồng khi retire đó sẽ xài từ 300 đến 350 ngàn tiền cho healthcare đó. Một cặp á,
0: together
1: đó. That's a lot of money.
0: Wow, quá nhiều tiền luôn.
1: Quá nhiều, mà dù cho mình có tiền mình để dành đi nữa nha. Chẳng hạn như mình có một phần tiền nào mà trả lương mình suốt đời, mình dùng cái đó cho medical không? Còn tiền bao nhiêu mình có, mình có thể mình xài cho những chuyện khác. Như vậy cũng tốt. Chị thấy không? Thì Kimberly chuyên môn giúp quý vị để tạo ra một cái nguồn income mà forever check. Mà forever check này á, là phải có luôn cả long term care nó đi kèm với nhau.
0: Và muốn có thì phải hành động. Muốn có tiền đơn giản lúc mình còn trẻ nè, mình muốn có tiền thì việc đầu tiên mình phải đi học cho thiệt giỏi, đúng không? Để mình có cái job nó good, đúng không? Mà có cái job good thì mình nó có thu nhập cao, có income cao thì mình mới sống tốt. Tương tự như vậy, bây giờ mình muốn sau này khi mà mình retirement rồi, mình có tiền, mình vẫn sống vui vẻ, mình vẫn sống khỏe, mình không có lo gì hết, thì chắc chắn bây giờ mình phải làm cái gì đi chứ, đúng không? Chứ đâu có một đứa trẻ nào mới lớn lên mà không cần học hành, không cần kế hoạch gì hết mà tự nhiên mai mốt có cái công việc tốt, đâu có được. Thì tương tự như vậy, bây giờ mình đang còn trẻ, mình đang còn đi làm được, mình đang có tiền, và mình phải planning cho mình khi mình 65, 70 tuổi mình sẽ sống làm sao. Thì bây giờ mình phải action. Đúng không?
1: Đúng rồi, mình phải có những cái kế hoạch để mà mình có những cái chị Diễm Thi nói, dù cho mình thọ đến 75 tuổi hay 105 tuổi, mình vẫn có lương thu nhập suốt đời luôn. Mà nếu mình bị long term care thì cũng có cái phần tiền để cho cái chuyện đó.
0: Tính ra già sướng ha, trẻ phải đi làm mới có paycheck, già không cần đi làm vẫn có paycheck. Sướng đúng không?
1: Mà
0: vậy thì bây giờ mình đang như thế nào?
1: Phải giờ... action cho đúng
0: vậy
1: rồi.
0: Vậy bây giờ phải action sao đây? Cái mới đi làm những thi hồi hộp quá à. Làm sao
1: hồi hộp nó mới vui chứ. Phải không? Tại vì time mình á, bây giờ mình không có plan á, ok, là cho hậu sự nữa. Mà mình plan để sống.
0: Đúng rồi, đúng, đúng.
1: Right? Mà để sống cái cuộc sống, cái quality of life như thế nào. Thì tuổi nào cũng phải cần plan hết. Mình đừng có nghĩ, ok, thôi đợi gần 60 tuổi hay 65 tuổi thì lúc đó mới đầu tư. Bây giờ mình càng đầu tư sớm, cái gì cũng vậy. Mình phải cho nó time để nó grow. Giống như mình mua nhà đi, mình có 30-year mortgage. nha. Nếu mà mình trả sớm mà mình trả nhiều á thì 30 năm nó xuống thành 15 năm chẳng hạn vậy. After that á, mình free and clear, cái nhà là của mình không có cần phải trả tiền nhà nữa. Đó. Thì á, mình làm càng sớm, mình càng đầu tư, mình càng để dành sớm á, thì bề lâu bề dài á, mình sẽ khỏe sớm hơn.
0: Yeah.
1: Mình đợi nước đến chân rồi mình chạy thì lúc đó đó ok chạy thì mình vẫn giúp quý vị chạy nhưng mà không có nhiều tiền để mà quý vị xài.
0: Dạ yeah, chắc chắn rồi, giống như cái cây phát triển, mình trồng cái cây thì giống như Kimberly nói vậy đó.
1: Yeah.
0: 5 năm thì cây nó mới lớn, 10 năm thì nó mới lớn. Chắc chắn mình phải biết càng dài, càng cái khoảng thời gian nó càng dài ra thì nó cây nó càng lớn và nó càng cho mình nhiều trái hơn.
1: Yeah.
0: Thì cũng như vậy, đầu tư thì phải có thời gian để cho cái tiền mình nó grow lên và tiền lời nó chồng chất lên thì lúc đó tiền của mình mới có nhiều. Cho nên việc đầu tư tài chính thì cần phải có nhiều thời gian, cho nên cứ mỗi một ngày mà nó trôi qua, mình để cho một ngày nó trôi qua là mình mất đi bao nhiêu tiền.
1: Yeah.
0: Mình cứ nghĩ ví dụ mình đầu tư 100.000 đi, một ngày nó cho mình lời 100 đồng đi, Diễm Thi. Ví dụ thôi nha chứ không phải lợi như vậy nha quý vị. Diễm Thi ví dụ đi, một ngày cho mình lời 100 đồng, mà mình trì hoãn một ngày thôi có nghĩa là mình mất đi 100 đồng rồi đó.
1: Dạ
0: rồi cứ 2 ngày là mất 200, 3 ngày mất 300, ví dụ như vậy. Cho nên đúng như Kimberly nói, Diễm Thi hoàn toàn đồng ý với cái điều mà Kimberly chia sẻ là thời gian là vàng bạc đó, cái câu đó ông bà mình đã dạy rồi đúng không. Thời gian là vàng bạc, cứ mà trì hoãn một ngày là mất đi tiền.
1: Mà thời gian á, cộng với action như nãy chị nói. Và mình phải take action, tại nhiều người làm rất là nhiều tiền nhưng mà không có invest. Cái đó là cái problem.
0: Có một điều nữa khi mình lấy biết lý do tại sao mình hay bị ỷ lại nè. Ví dụ như bây giờ giả sử ví dụ như là giờ Diễm Thi đi, có một công việc tốt, có một cái nguồn thu nhập mà mình cảm thấy mình đang sống thoải mái rồi, mình đang ấy rồi, mình là không sao, tôi đang có việc tốt, tôi đang sống thoải mái, không có gì hết á. Mà mình rõ ràng mình không biết cuộc đời của mình có mấy chữ ngờ, mình không có biết được. Cái thứ nhất là khi mình còn trẻ, mình còn khỏe, nhưng cũng có những cái chuyện gì đó nó sẽ xảy ra bất ngờ với mình, đúng không? Và rồi đến khi ngày hôm nay mình khỏe, nhưng mà 20 năm sau nữa mình đâu có còn khỏe đâu, và lúc đó mình đâu có còn làm được nhiều tiền như bây giờ nữa đâu. Thì lúc đó mình sẽ cần những cái sự trợ giúp tài chính từ những cái sự đầu tư lúc mà mình còn trẻ. Và nhiều người, rất là nhiều người như vậy, họ cứ nghĩ ôi bây giờ họ làm nhiều tiền lắm không sao, họ làm xài tiền không hết. Đó, cho nên cứ hay ỷ y lại như vậy đó.
1: Mà khi mà bị stroke một cái là tất cả thay đổi hết,
0: mọi thứ sụp đổ hết.
1: Hôm qua em có một anh khách ngày xưa đó, thì lâu rồi Kim My cũng có phòng mạch, làm công việc phòng mạch đó, thì ảnh là một trong những người bệnh nhân biết bao nhiêu mấy năm mà không có gặp ảnh. Năm qua ảnh vô bị stroke, có 50 mấy tuổi thôi nha. Ảnh bị stroke rồi không đi làm được, rồi ở chỗ nào đó bị người ta ăn hiếp, rồi phải chuyển qua chỗ khác, rồi nhiều lắm. Tại mình không có biết được là ok hôm nay làm sao, ngày mai á có thể bị stroke một cái là thay cuộc đời mình, nó thay đổi hoàn toàn luôn.
0: Dạ chắc chắn rồi, giống như Diễm Thi nói đó, cuộc đời của mình nếu như không may mắn á, là chữ ngờ nó sẽ đến vào những cái lúc mà mình không biết được. Nếu mà mình biết được thì mình đã không gọi chữ ngờ rồi. Và cái điều đó nó đã xảy ra xung quanh cuộc sống của mình, chứ không phải là nó sẽ đến với người khác mà nó không đến với mình. Nếu như mình nghĩ như vậy thì khi cái chuyện đó nó xảy ra đó, mình sẽ gọi là bị động rất là nhiều. Và thưa quý vị, trong phần 1 của chương trình đầu tư và bảo hiểm ngày hôm nay thì Kimberly đã phân tích cho chúng ta thấy những cái mối lo ngại và những điều chúng ta phải làm từ bây giờ để phòng tránh cho những cái điều mà không may xảy ra đối với cuộc đời của mỗi chúng ta, và không chỉ cho chúng ta mà còn với cho những người thân của mình nữa. Tại vì khi mình, nếu những người mà là trụ cột của gia đình đó mà có những cái trở ngại gì thì những người thân còn lại rất là khổ sở. Và thưa quý vị, giờ đây Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại, và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình. Như Diễm Thi nói là vậy thì mình phải action cái gì đây, mình phải planning cái gì đây, và trong phần 2 Kimberly sẽ bật mí cùng quý vị nhé.

0: Fiji Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fiji Health theo cùng phái mạnh.
1: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281 495 5803, 281 495 5803.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi không?
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
4: Ừ.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elridge.
8: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
9: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Diễm Ly xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây kính mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách, và công ty IntelliOne Financial Partner thì nằm trên đại lộ Bel Air của thành phố Houston của tiểu bang Texas. Nhưng mà quý vị ở những các tiểu bang khác thì đừng lo, bởi vì Kimberly có thể giúp ở khắp các tiểu bang luôn, đúng không?
1: Nếu mà cuối tuần nhiều các... rồi em mới vừa đi Cali về gặp các chứ.
0: Nếu các cô chú anh chị ở những cái tiểu bang khác mà cần có người giúp cho mình để planning về tài chính cho mình, làm sao cho khi mà quý vị về hưu đó thì quý vị có được cái cuộc sống tài chính nó an nhàn, thì đều có thể liên lạc với Kimberly qua số điện thoại.
1: Dạ. Thưa quý vị, số điện thoại công ty là 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Công ty ở góc đường Bel Air và Boone. Địa chỉ là 5 con số 1 11111 đường Bel Air, thành phố Houston, Texas nha quý vị. Quý vị cần thì liên lạc với công ty IntelliOne Financial Partners, mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ đến 6 giờ.
0: Dạ. Và ở thành phố khác cũng được luôn, cũng lấy hẹn cùng với Kimberly được luôn, cho nên là các cô chú, bởi vì chương trình của chúng ta được phát đi rộng rãi ở khắp các thành phố khác nữa, cho nên là nếu mà các cô chú anh chị ở những thành phố khác, những tiểu bang khác, khi mà xem chương trình này, nghe đến chương trình này thì cũng đều có thể liên lạc cùng với Kimberly để nhờ sự trợ giúp nha. Dạ. Còn bây giờ thì ngay lập tức quay lại với chương trình này thôi. Bởi vì Diễm Thi đang rất muốn biết, bây giờ mình đã lên rồi, mình hiểu rồi đó, mình hiểu lý do tại sao mình phải làm cái chuyện này rồi. Nhưng mà bây giờ chỉ còn duy nhất một chuyện là làm sao thôi.
1: Ok, làm sao và những con số.
0: Đúng rồi.
1: Nhận tiền đúng không? Thưa quý vị, Kimberly list ra vài cái vấn đề. Thật sự ra nó cũng có 20 cái vấn đề lý do tại sao Kimberly thích là mình có cái forever check nha. Thứ nhất á, là nó guarantee cái lương cho mình suốt đời. Cái thứ nhì á, là không có risk cái investment của mình. Mình không bao giờ mình mất tiền nha quý vị. Cái thứ ba đó là mình có financial security bề lâu bề dài suốt đời luôn. Rất là quan trọng. Cái thứ tư, bảo vệ cái longevity, là cái mình thọ quá đó nha. Nó là tax deferred growth. Nếu mà mình chuyển qua 401k, 403b, 457 á, thì mình không có đóng thuế bây giờ. Nó defer cái thuế đó, nhưng mà trong thời gian nó defer đó, cái tiền mình nó vẫn ăn tiền lời, nó vẫn chồng chất lên. Rồi cái nữa là nó bảo vệ against inflation, là lạm phát đó. Rồi nó có những cái payout nó rất là flexible. Mình có thể lấy lương năm đầu tiên liền, hay là mình đợi 5 năm, 7 năm, 10 năm để mình lấy lương, tùy theo mình lựa chọn. Chứ không có phải là cái chương trình mà đợi 10 năm sau mới bắt đầu lấy lương. Rủ hôm nay á, mình lỡ đặt bánh tráng của người ta, tiền đâu mình trả. Phải không? Mình cần lương gấp bây giờ thì mình có thể mình lấy được, sự nó flexible nha. Rồi mình có thể làm cái legacy planning, là mình để lại cái chương trình này cho con cái, cho vợ con, cho chồng khi mình mất đi. Không có mất gì hết nha. Khi mà mình về hưu á, mình có financial stability thì mình yên chí, mình đỡ phải lo đó. Rồi mình có cái peace of mind đó. Rồi có thể mình làm cái joint policy nha, portfolio cho người chồng người vợ chung với mình luôn đó. Rồi có rất là nhiều. Rồi nó có thể nó supplement cái income cho social security. Nhiều khi social security của mình nó không có đủ. Cái này thêm cái check thứ nhì nữa là nó supplement cái tiền social security, mình sẽ có cả hai cái tiền thu nhập,
0: có hai nguồn thu nhập nữa thì
1: rất là quan trọng. Rồi nó bảo vệ mình khi mà mình cần long term care. Tại vì chương trình của Kimberly á, là mình sẽ có long term care ở chổng luôn nha. Mình và nó không có stipulations, nó không có restrict mình bỏ vô bao nhiêu tiền. Không có phải như cái Roth IRA mà năm mình bỏ 7.000, năm nay được 8.600 cho những người 50 tuổi trở lên. Nó chỉ có cap mình nhiêu đó, cái này không có cap, mình muốn bỏ vô bao nhiêu mình để dành cũng được nha quý vị. Đó, rồi á, cộng nữa mình được tiền lời cao. Mình được bảo vệ against cái market risk, mình không có bao giờ mình mất tiền nha quý vị. Rồi Kimberly có thể customize cái chương trình này cho mỗi một người. Mình có 20.000 cũng được, mình có 20 triệu cũng được, tùy theo mình nha. Chứ không có bắt buộc, ok tôi ít tiền quá, làm sao tôi làm được cái chương trình này. Kimberly có thể giúp quý vị được.
0: cái đó là điều mà Diễm Thi tâm đắc vô cùng khi mà nghe Kimberly chia sẻ về các chương trình đầu tư tài chính tại công ty Intelli One đó quý vị. Là tại vì hoàn cảnh kinh tế tài chính của mỗi người mỗi khác nhau nữa, điều kiện mỗi người mỗi khác nhau, khả năng khác nhau lắm. Có người thì rất là dư giả 200-300 ngàn, 500 ngàn, cả triệu đồng. Nhưng mà đối với có những người thì cái số tiền mà mình có thể saving hiện tại chỉ có vài chục ngàn thôi, 20-30 ngàn, 50 ngàn, ví dụ như vậy. Nhưng mà Kimberly có nói với Diễm Thi rằng là hồi xưa giờ mình cứ hay nghĩ là người giàu người ta mới đi đầu tư, nghe cái chữ đầu tư cảm giác giàu giàu sao á, cảm giác sang sang sao, giàu giàu sao á, nghe cái chữ đầu tư là cứ nghĩ tới những người có tiền, còn mình nó không có tiền là mình đi làm mình kiếm kiếm check hàng ngày, cho nên cứ suy nghĩ như vậy. Nhưng mà từ khi mà Diễm Thi nghe Kimberly chia sẻ là nó đánh tan cái suy nghĩ đó của Diễm Thi. Mình càng khó khăn, mình càng không có điều kiện thì mình càng phải đầu tư để mình tăng cái nguồn thu nhập của mình lên. Và với cái sự linh hoạt trong cái nguồn tiền đầu tư thì Kimberly đã kiểu gọi là customize, như Kimberly nói với quý vị, có nghĩa là linh hoạt giúp cho quý vị lựa chọn những cái policy tùy thuộc vào cái khả năng tài chính của quý vị. 20 ngàn, 30 ngàn, 50 ngàn, bao nhiêu cũng được, tùy miễn là mình có đầu tư là được. Ví dụ người ta đầu tư 1 triệu, 2 triệu thì đương nhiên người ta sẽ có nhiều tiền hơn mình. Mai mốt người ta về già người ta có check cả 100-200 ngàn một năm, ví dụ như vậy. Còn mình đầu tư vài 30 ngàn thì mai mốt mình có cái check cũng vài chục ngàn. Cái điều nào cũng tốt cả, có còn hơn không. Diễm Thi vẫn luôn cái quan điểm là có còn hơn không.
1: Mình có thể đầu tư hàng tháng nữa, 200-300, 500-700 tùy theo cái khả năng mình. Hay là mình có nhiều tiền hơn thì mình bỏ vô một lượt thì mình khỏi phải đóng hàng tháng.
0: Nếu bây giờ mình đi làm paycheck đi hàng tháng, mỗi một cái paycheck của mình trích ra 100 đồng, 200 đồng để mình đầu tư cũng được, đúng không Kimberly?
1: Mình đầu tư theo Kimberly là một cái check của mình mình trích ra ít nhất 30% là tốt nhất. Nếu mà hôm nay mà mình sống mình dư giả đó thì ok mình trích ra nhiều hơn chút, mà nếu mình kẹt á thì ít nhất á như chị Diễm Thi nói 100-200-300, tại vì mình trích ra mình đầu tư là cho cái tương lai của mình.
0: Đúng rồi, mình
1: đâu có thể
0: đó.
1: Mất được. Mình làm cho mình, chứ mình không có làm á thì khi 60-65 tuổi á mình không có bao nhiêu tiền để mà mình về hưu hết, thì mình phải tiếp tục mình làm đến 70-75 tuổi. Đó thì Kimberly rất là quan trọng về tiền của quý vị nha. Kimberly không bao giờ dám làm cái gì cho ai bị mất tiền hết. Kimberly biết ở ngoài kia nhiều người lừa gạt rồi có đủ thứ cái chương trình hết. Đây là Kimberly là retirement financial advisor, Kimberly có bằng rất là nhiều cái bằng, quý vị có thể đến công ty để mà coi nha. Và Kimberly không bao giờ dám làm mất tiền của ai hết. Đây là giấy trắng mực đen đàng hoàng, có portfolio, có account trên mạng, có app trên điện thoại, có công ty mình có thể mình gọi, mình check any time of day. Đây là sự thật. Kimberly đầu tư thì Kimberly thấy nó tốt, thì Kimberly cũng ngược lại giới thiệu cho quý vị để quý vị đầu tư. Kimberly có khách đó hả, Kimberly làm cho quý cho họ đó hả, lời được 30% trong vòng 2 năm, coi như mỗi năm là 15% là quá sướng rồi.
0: Ngay cái chỗ này nè, Diễm Thi cũng muốn chia sẻ thêm tí xíu cho rõ hơn á, là Kimberly là chỉ giới thiệu các chương trình đầu tư của những cái công ty đó thôi, chứ không phải là đầu tư vào Kimberly. Có nhiều cô chú á khi mà nghe chương trình có hỏi Diễm Thi là ủa con mình đầu tư Kimberly là mình đưa tiền cho Kimberly hả? Không phải. Cho nên hôm nay Diễm Thi cũng trả lời với các cô như vậy rồi, nhưng mà hôm nay sẵn trong chương trình đó khi mà nghe Kimberly chia sẻ điều này thì Diễm Thi chia sẻ thêm một chút để cho các cô hiểu rõ hơn, cô chú đang nghe chương trình hiểu rõ hơn, đó là khi mà các cô chú quyết định là ngồi xuống cùng với Kimberly để Kimberly tư vấn, Kimberly giống như là một broker thôi tư vấn. Kimberly biết rất là nhiều những cái công ty đầu tư tài chính khác nhau và biết là cái công ty này nó có những cái policy này good nè, công ty kia có policy này good nè, thì có những cái nào mà nó tốt, nó phù hợp với các cô chú anh chị thì Kimberly sẽ là người tư vấn cho các cô chú anh chị nên chọn công ty A, công ty B, công ty C, ví dụ như vậy. Và khi mà chọn công ty đó xong thì cô chú sẽ là người ký hợp đồng với cái công ty đó, và tiền mình sẽ đầu tư cho cái công ty đó, và sau đó thì cái công ty đó sẽ là cái công ty mà trả tiền lời cho, trả check hoặc là trả tiền lời hoặc là trả long term care cho quý vị. Có policy này good nè, thì có những cái nào mà nó tốt, nó phù hợp với các cô chú anh chị thì Kimberly sẽ là người tư vấn cho các cô chú anh chị nên chọn công ty A, công ty B, công ty C, ví dụ như vậy. Và khi mà chọn công ty đó xong thì cô chú sẽ là người ký hợp đồng với cái công ty đó, và tiền mình sẽ đầu tư cho cái công ty đó, và sau đó thì cái công ty đó sẽ là cái công ty mà trả tiền lời cho, trả check hoặc là trả tiền lời hoặc là trả long term care cho quý vị, chứ không phải là Kimberly.
1: Đúng rồi, thưa quý vị. Công ty

0: Research, và rất là nhiều hãng vẫn mời công ty IntelliOne để mà đại diện cho họ. Thì Kimberly thấy cái chương trình nào tốt quá thì Kimberly mới ok. Yeah. Không tốt hay là không có long term care này nọ đó, Kimberly không có làm, tại mắc mới gì mình làm. Thì trong khi bên này có đầy đủ.
1: Có những cái này tốt thì giới thiệu tốt chứ. Tại vì giới thiệu một cái chương trình tốt cho quý vị hay là giới thiệu một cái chương trình không tốt cho quý vị thì giống nhau. Về mặt bản thân Kimberly là cái người giống nhau, không có dạy gì mà phải đi lựa chọn cái chương trình không tốt, đúng không?
0: Mà có nhiều khách hàng hù Kimberly nữa, bây giờ đưa tiền bạc cho Kimberly thì dạ không được. Kimberly không có nhận được tiền mặt. Nhưng tại vì Kimberly làm cho quý vị đó là mình thấy ok chương trình này tốt thì mình có thể mình apply, rồi họ sẽ rút thẳng từ cái account của quý vị chuyển qua, chứ Kimberly không có đụng đến tiền mặt hay là tiền gì của quý vị hết.
1: Nói chung là không có đưa tiền gì cho Kimberly hết quý vị nha.
0: Mà có khách á thì cũng mời uống nước mía.
1: Cái đó thì được.
0: Cái đó thì ok nha.
1: Mời đi ăn trưa thì được.
0: Mà thật sự ra đó, Kimberly rất là quý trọng quý vị và những cái tiền mình làm cực khổ khó khăn. Đó thành thử những cái chương trình Kimberly giới thiệu đó, nhiều năm nay Kimberly làm 27 năm rồi, là đều là sự thật hết. Thì những cái chương trình mà Kimberly nói ok lời cao lời 30%, cái đấy là sự thật. Kimberly có những cái statement của khách hàng Kimberly in ra và có ở công ty trong office của Kimberly. Quý vị anytime có thể ghé Kimberly chỉ và cho quý vị coi. Đó là sự thật nha. Thì chẳng hạn như Kimberly có một người khách hôm qua, ảnh muốn đầu tư 1 triệu đồng. Mà ảnh 52 tuổi, ảnh có tiền trong cái 401k, cũng muốn nghỉ để mà làm những cái chuyện khác. Thì nếu mà khi mình bỏ vô 1 triệu đồng á, đợi giờ 52 tuổi, 55 tuổi, 3 năm thôi nha, mỗi năm ảnh lãnh được 84.000 forever check. Đó, quý vị nghĩ đi.
1: Nghe tiền tự nhiên sáng mắt vậy đó.
0: Quý vị nghĩ đi, bây giờ mình suy nghĩ rất là đơn giản. Bây giờ mình có 1 triệu đồng, mà nếu mà mình cứ rỉa ra mỗi năm, mình rỉa 84.000 nha.
1: Cho 80.000 đi cho dễ tính.
0: Dạ, trong 12 năm á, là banh sạch hết tiền 1 triệu đồng. Kimberly lấy cái đó chuyển qua cho ảnh, không đóng thuế, không bị phạt, không gì hết nha. Mà 84.000 mỗi năm forever, thọ đến 100 tuổi, 105 tuổi, 110 tuổi gì họ vẫn trả 84.000 chừng nào mình chết thôi. Mà mình chết còn tiền trong cái portfolio là đưa cho hết tất cả cho gia đình, người thừa hưởng. Và nếu mà anh bị long term care, cái này quan trọng nha, trả ảnh 168.000 cho 5 năm trời. Tức là như nãy em nói long term care là mình sống được 3 năm phải không? Cái này cho 5 năm luôn là quá sướng rồi. Chị thấy không? Thì từ cái 1 triệu đó Kimberly tạo ra cấp 4, cấp 5 lần cho ảnh. Đó, thì Kimberly muốn làm như vậy cho quý vị. Thì dĩ nhiên đồng ý, không ai cũng có 1 triệu đồng. Bây giờ mình có 100.000 đi, giờ mình 50 tuổi, mình bỏ vô mình để dành. Khi mà mình 60 tuổi, 10 năm thôi nha, nếu mà mình muốn rút liền á, thì mình lãnh được 5.700 một tháng. À, một năm. Coi như á 5.740 đồng, coi như là cái tiền lời mình á là 5.714. Hơn CD nhiều.
1: Có phải năm không? Mà đương nhiên tiền lời 5.000 là
0: đúng rồi. Dạ 5.000 phải không? Bỏ vô có 100.000 mà trả mình 5.740 forever. Mình thọ forever là biết bao nhiêu tiền mình thọ, ok. Rồi nếu mà mình đợi, mình cho nó thời gian, 60 tuổi đi, nó trả mình 15.180 đồng mỗi năm forever, thì lúc đó có phải là hơn 15% tiền lời không? 15% tiền lời guaranteed every year. Mình không cần phải đi kiếm một cái CD này cho tôi 3 chấm, cái này cho 4 chấm, hay là người ta quảng cáo ô tôi được 10 chấm, cái này tôi được 15.18 every year guaranteed fixed luôn.
1: Là tại vì fix cái con số mỗi năm fix cho mình luôn. Rồi đó. Nếu mà mình xác định là mình quyết định mình lấy tiền ra ở cái năm thứ mấy, thì khi đó họ sẽ tính toán và họ fix cái số tiền đó cho mình, là từ đó về sau mình cứ y chang vậy.
0: Thấy không thay đổi gì nữa. Mình cộng trừ nhân chia là coi như là mình được fix 15%. Chị thấy không? Nếu mà mình nghĩ đến phần trăm là nghĩ như vậy nha. Rồi chẳng hạn như nếu mà mình bỏ vô một người 60 tuổi, dần để dành 5 năm thôi ha, được 22.000 mấy trăm đồng mỗi năm forever.
1: Đầu tư vô bao nhiêu?
0: Đầu tư vô 200.000.
1: Đầu tư 200.000, 60 tuổi. Bây giờ là cô chú, bởi vì ta nó không có muộn nha. Bây giờ 60 tuổi vẫn đầu tư được nè.
0: Mà nếu mà đó mình muốn lấy lương liền, no problem, là được 12.620 đồng. Trả mình hoài coi như mỗi tháng hơn ngàn mấy.
1: Một năm mình lấy 12.000, 10 năm là hết 120.000, 20 năm là 240.000 là lời.

0: rồi.
1: Lời
0: lời hơn so với 200 ngàn
1: quá
0: ban đầu
1: trời
0: rồi.
1: Luôn chị. Đó mà từ 60 20 năm mới có 80 tuổi à. Mà nếu mà mình đợi mỗi năm mình đợi họ cho mình thêm 10% fix. Là sướng lắm nha quý vị. Đó thì nếu mà một người này á mà thọ ok đến 90 tuổi đi thì cái chương trình này á là sẽ trả cho họ, nếu mà mình lấy lương lập tức luôn đó, 12.620 đồng cho cái năm đầu tiên, mình không muốn đợi gì hết trơn á, giống như là mì ăn liền vậy đó nha quý vị, thì mình sẽ có hơn 378.000. Mình đầu tư có 200.000 thôi, cộng với long term care 223.000 nữa. Có phải là khi mình lấy 200.000 mà tạo ra cấp 3, cấp 4 lần cho cái người này không? Mình thọ mình không bao giờ mình xài hết tiền của mình được. Mà như khi mình nói mình càng đợi á, mình cho nó thời gian á, thì tiền mình họ trả cho mình guaranteed lifetime á, là nhiều hơn.
0: Yeah.
1: Mỗi năm mình đợi á, được thêm 10%. Như chẳng hạn như từ 67 đến 70 tuổi mà mình đợi để mình lấy Social Security á, mỗi năm họ cho mình thêm 8%. Cái này cho 10% mỗi năm từ năm đầu tiên luôn. Sướng lắm quý vị. Cái này là những cái chương trình thật nha quý vị. Đó, hay là một người 60 tuổi mà có 500.000 chuyển qua cái 401k đi, phải không? Đến 65 tuổi là lãnh 60.000 mỗi năm, khỏi cần phải đi làm. 65 tuổi về hưu là có 60.000,
0: vừa có Social Security rồi vừa có thêm 60.000 này nữa. Trời ơi.
1: Rồi long term care đó là 112.000 lận. Chị thấy không? Quá sướng. Khi mình lấy ra mà tạo ra thành cũng gần 1.6 triệu cho họ đó.
0: Dạ. Và đó là Kimberly đang ví dụ những cái cô chú anh chị nào đang ở độ tuổi 60. Mà nếu như bây giờ các cô chú anh chị, các anh chị, nếu mà các anh chị đang ở tuổi khoảng chừng 40 mấy, 50 mấy đó, 50 ngoài mà đầu tư nữa, thì cái số tiền đó là càng nhiều hơn nữa.
1: Nhiều hơn.
0: Một người 60 tuổi đầu tư 200.000, năm đầu tiên lấy được 12.000. Nhưng mà nếu anh chị là 50 tuổi mà đầu tư cũng 200.000 như vậy, năm đầu tiên chắc chắn phải hơn 12.000. Diễm Thi không biết con số nó là bao nhiêu nhưng mà chắc chắn vậy đúng không Kimberly?
1: Dạ, dạ đúng rồi. Mà nếu mà nhiều người nghĩ ok tôi sẽ đầu tư vô chuyện khác rồi nhiều tiền hơn. Yes, that's good, that's great, phải không? Nhưng mà mình có một cái gì mà nó guarantee đi. Để mà just in case những cái chuyện đầu tư của mình á nó không có work out thì ít nhất mình cũng còn cái này khi mình về hưu. Tại đâu có cái gì guarantee. Cái này là thật sự trong cái portfolio họ guarantee đàng hoàng. Đó là vậy. Thì nếu mà quý vị không có muốn, không cần trả lương hay là gì, thì Kimberly cũng có những cái chương trình họ cho mình bonus 21%.
0: Kimberly
1: có khách hàng
0: đúng không?
1: Dạ, cash á. Mà khách hàng có khách hàng của Kimberly á, lời lên 30% á. Có khách thì 20%, 25%, 30% tùy theo cái time mình đầu tư và nhiều, tùy theo những cái indices mình lựa chọn. Đó thì cái đó đó là cái loại cash bonus. Mà đối với Kimberly thì Kimberly thích cái forever check có luôn long term care.
0: Đúng, Diễm Thi cũng thích như vậy. Nếu là Diễm Thi lựa chọn thì Diễm Thi cũng thích như vậy. Đương nhiên lúc đầu Diễm Thi hay những cái chương trình trước đây Diễm Thi hay nói với Kimberly mà thấy tiền nhiều nhiều nhiều á là mình thấy ham lắm, mình thấy vui lắm. Nhưng mà thực ra đó, nếu mà xét đến cái mức độ mà an toàn cho mình cảm thấy nó yên tâm hơn đó, thì là check có nghĩa là giống như có một cái người guarantee là họ sống là có tiền, họ sống còn sống là còn có tiền. Thì cái điều đó làm cho mình yên tâm hơn rất nhiều. Cái này còn an tâm hơn là con của mình nữa đó.
1: Con mình
0: ví dụ như giờ nó vui, Kimberly hay Diễm Thi với Kimberly hay hai chị em hay nó vui với nhau, nó là thôi kệ làm đi, mai mốt gì già con mình nuôi, nói như vậy thôi, biết nó nuôi mình được mấy năm đúng không? Thiệt chứ, tháng này vui, tháng này con có tiền cho mẹ nè, thôi tháng sau thôi mẹ xin lỗi mẹ nha, mẹ tháng này con xài hết tiền rồi con có tiền cho, đúng không? Rồi làm gì được.
1: Đúng rồi.
0: Cái này là còn an toàn hơn là con mình nữa đó.
1: An toàn hơn. Mà cái anh mà Kimberly nói 52 rồi 55 tuổi lãnh 484.000 ấy, quý vị nghĩ đi, nếu mà anh đợi đến 60 tuổi anh biết bao nhiêu tiền. 100 mấy chục ngàn, 200 ngàn trả mỗi năm. Đi về Nam sống như ông vua vậy đó.
0: Đúng
1: đâu
0: rồi.
1: Có cần phải lo gì đâu.
0: Đúng
1: phải
0: rồi.
1: Không? Mà mỗi năm họ cứ deposit tiền vô cái account của mình.
0: Đó. Tiền
1: sướng
0: này
1: lắm.
0: Là mình đi về Việt Nam sống được nè. Mình cứ đi đâu cũng được. Đi châu
1: Đúng
0: Âu,
1: rồi.
0: Đi châu nào, đi muốn đi sống ở đâu cũng được. Tiền cứ vô tài khoản của mình thôi.
1: Mà nói nha, nếu mà đưa gửi qua để mà Kimberly giúp đầu tư cái 1 triệu này á, mà lãnh nó cái 100 mấy, 200 mấy ngàn mỗi năm á, nó yên tâm hơn là mấy anh đem 1 triệu về Việt Nam, ok? Safe, Kimberly thì safe hơn nha.
0: Chắc chắn rồi, về kia cám dỗ nhiều dữ lắm. Yes. Cho nên là các chị ở trà đó, nếu mà ở nhà mà thấy là gia đình của mình đang có dư đó, thì các chị nên đi gặp Kimberly để đầu tư đi, đừng có để tiền ở nhà có dư.
1: Yeah, đúng rồi,
0: mấy anh lại đem đi về Việt Nam. Nó vui hả quý vị?
1: Thì những cái chương trình này á, là đối với Kimberly nó quan trọng nha, là cái long term care mà trả lương suốt đời. Cộng nữa, nếu quý vị mà có ok dài 300 một tháng để mà mình để dành á, mình cũng có thể làm nhiều cái chương trình khác, mình bỏ vô 100, 200, 300 gì tùy theo mình, miễn sao mình để dành, mình đầu tư nhiều chồng chất lên đó để mà mình có tiền sau này. Thì những người có chẳng hạn như những cái bảo hiểm nhân thọ, cái loại cũ á, đợi mình chết á thì họ mới đền gia đình, mình còn sống mình bị bệnh mình không xài được. Bây giờ Kimberly nói cái long term care, cái number one nó là Alzheimer's với dementia. Nếu trong gia đình mình mà có cái gene đó đó là mình có cái high chance mình sẽ bị. Hay là gia đình mình bị tim, bị stroke, bị cancer, cái high chance mình sẽ bị.
0: Đúng rồi.
1: Thì thưa quý vị, yên tâm là có công ty IntelliOne Financial Partners khi mà giúp quý vị, không có lấy một cách nào hết. Và dĩ nhiên công ty làm thì hãng họ sẽ trả commission, cái đó là dĩ nhiên thôi. Nhưng mà họ trả là của hãng chứ không có liên quan gì đến quý vị bỏ tiền túi ra trả hết. Thì Kimmy chỉ có muốn là giúp quý vị thôi. Kimmy lấy cái coi cái policy quý vị đang có để Kimmy giúp quý vị, Kimmy coi và sửa lại cho khách rất là nhiều luôn. Nhiều cái chương trình họ có sai hoàn toàn, mà sai là hại ai? Hại cái người insured, cái người mà bảo hiểm đó, cover cái người đó sau này không xài đúng, hay là tiền đó nó không có đúng, hay là cái interest cũng không có đúng. Nó có rất là nhiều không có đúng. Mà nhiều khi nha, cái người agent bán đó hôm nay còn, rồi tháng sau, năm sau gọi hoài họ không có, họ có thể họ đổi nghề, họ dọn đi chỗ khác hay bất cứ vấn đề gì đó. Thì thưa quý vị, IntelliOne Financial Partners là có công ty đàng hoàng, quý vị có thể yên tâm mà đến. Dù cho quý vị chưa phải là khách của Kimberly hay IntelliOne Financial Partners, quý vị cần một người agent, Kimberly sẽ đứng ra giúp quý vị miễn phí. Tuy rằng không được commission không gì hết mà Kimberly vẫn giúp nha. Mà cộng nữa, bây giờ Kimberly nói rất là nhiều người, có một lần mà Kimberly nói về cái TODD á, là Transfer on Death Deed á, cái sau này rất là nhiều người đi kiếm luật sư rồi làm này kia nọ. Thưa quý vị, bây giờ từ nay trở đi á, dù cho khách hay là chưa phải là khách, quý vị cần cái TODD á, quý vị lấy hẹn với Kimberly, Kimberly sẽ làm miễn phí cho quý vị nha. Thì đối với Kimberly á, là mình
0: đọc cái pass là khán giả của VTV đúng không?
1: Dạ, đúng rồi. Chị Diễm theo giới thiệu. Thì Kimberly sẽ làm để giúp quý vị nha. Tại vì theo Kimberly thấy á, là trời ban cho mình có một cái specialty gì đó thì mình cũng nên giúp lại. Thì nhiều người cũng bây giờ kinh tế cũng đang khó khăn, thì Kimberly sẽ giúp quý vị làm cái TODD. Lý do tại sao mình làm là nếu mà mình có nhà, nhà mình có xe, mình có những cái tài sản, thì khi mình mất á, cái nhà mình, cái mà mình transfer on death deed đó, gọi là TODD á, nó chuyển về cho cái người beneficiary lập tức luôn. Không cần phải qua probate. Rồi nhiều người á, nghĩ ok tôi phải làm cái living trust. Tùy, không phải ai cũng giống nhau. Ngày xưa Kimmy cũng có những phòng luật sư với một người bạn nha, Kimmy có hết những cái software để làm bất cứ một cái chuyện gì về luật pháp nha. Mà cái trust á, là tùy theo mình có nhiều tài sản thì ok mình bỏ vô cái trust giống như một cái safe, mình bỏ nó vô sau này mà mất nó không có vô probate. Mà nếu mà mình chỉ có một cái nhà rồi một cái xe, hai cái xe hay whatever nha, thì á, cái nhà đó mình làm cái TODD, mình chuyển qua cho người chồng, người vợ hay con cái lập tức liền, thì mình thật sự không có cần làm cái trust. Chi cho nó tốn tiền nha, Kimberly làm cái đó free cho quý vị.
0: Và thưa quý vị, đó là những cái benefit hoặc là những cái dịch vụ mà Kimberly muốn hỗ trợ, muốn giúp cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Và thưa quý vị, chương trình đầu tư và bảo hiểm ngày hôm nay cùng với Kimberly đã chia sẻ với quý vị nhiều thông tin về các chương trình đầu tư. Nếu mà quý vị có những thắc mắc thì quý vị có thể liên lạc với công ty IntelliOne Financial Partner để mà cùng tìm hiểu thêm về chương trình này. Còn ngay bây giờ thì Kimberly và Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
12: Muốn em
9: bún băng vịt.
12: Còn em ăn gỏi.
13: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
12: Mà muốn lắc.